0: ce a fost? Ce a fost? Dar văd în ochii tăi că nu prea te bucuri de sosirea mea.
1: Ba da, ba da, drăguță, cum să nu?
0: Da, da. Ah, biata Katia, sărmana de ea. Tare mi-e milă de ea, săraca.
1: Draga mea, azi sărbătorim jubileu. În fiecare clipă poate să sosească acea delegația membrilor din Consiliul de Administrație și tu nu ești îmbrăcată cum se cuvine în asemenea ocazii.
0: Adevărat! Jubileu! Vă felicit, domnilor, și vă urez! Așadar asta înseamnă că azi e sărbătoare! Masă mare! Știi că îmi place? Vă ți aduce aminte, dragul meu, cât ai muncit cu memoriul acela? O să-l citească astăzi?
1: Bine, draga mea, nu știi că nu se vorbește despre asta. Mai bine te-ai duce acasă.
0: Plec, îndată, plec. Îți povestesc repede totul și mă duc. O să iau de la început. Așa, și cum îți spuneam, când m-ai dus la gară, îți amintești că m-am așezat lângă cucoana aceea grasă și am început să citesc. Tu știi că mie nu-mi place să vorbesc în tren. N-am scos o vorbă trei stații de-a rândul. Am citit într-una. Când s-a lăsat seara, știi, mi s-a urât. În fața mea ședea un tânăr oache și... destul de drăguț. Am intrat în vorbă cu el. După aceea a mai venit un marinăraș și mai târziu un student. Eu nu le-am spus că sunt măritată. Să fi văzut ce mai clopote mi-au tras. Până la miezul nopții am stat de vorbă. Ce luache... ce luache își spunea niște snoave. Pline de haz. Iar marinarul cânta într-una. Ce ostenisem de atâta râs. A, știi? Când a aflat că mă numesc Tatiana, ce să vezi? Nici una, nici două, a început să-mi cânte din Eugen Onegin.
2: Onegin, trebuie să-ți mărturisesc, eu pe Tatiana o
1: iubesc. Mai încet, mai încet, Tatiana. Te deranjezi pe Cuzma Nicolaici.
0: Da.
1: Du-te acasă, drăguță. Mai târziu o să...
0: Nu, numai o clipă, ce? Dar de ce să nu asculte și el? E foarte interesant. Uite, îi spravesc imediat. Și, cum spuneam, la gară a venit să mă ia Serioja. Pe peron se tot învârtea un tânăr inspector. Da, da, destul de drăguț. N-am ce zice. Ah, avea niște ochi foarte frumoși. Sergiu mi l-a prezentat și am pornit toți trei spre castă. Era o vreme minunată. Și...
3: firul povestirii este însă întrerupt de o apariție neașteptată.
4: Nu puneți mâna pe mine! Ia de uită! Mă rog, am venit la dumneavoastră! Am onoarea, domnule președinte! Sunt soția secretarului de la prefectură, Nastasia Fiodorovna Merciutchina.
1: Și ce dorești, mată?
4: Apoi să vedeți, domnule președinte. Soțul meu, secretar la prefectură, a fost 5 luni de zile bolnav. În timpul ăsta l-au dat afară din slujbă. Așa, fără nicio pricină, domnule președinte. Și când m-am dus să iau leafa, ce să vezi? I-au reținut 24 ruble și 36 copeci. De ce? Mi s-a spus că a luat de la casa de credit și au girat alții pentru el. Cum se poate una ca asta? Cum putea el să ia ceva fără să mă întrebe? Nu se poate, domnule președinte! Eu sunt femeie săracă, trăiesc din chirii, sunt slabă și nenorocită, persecutată de toți. Nimeni nu-mi spune o vorbă bună.
1: Dă-mi, te rog, cererea.
4: Da, poți.
0: Să vă povestesc de la început.
1: Ce?
0: Săptămâna trecută primesc pe neașteptate o scrisoare de la mama. Zicea că un oarecare Grendilevski a cerut mâna Katiei. Ei mai zicea că e un tânăr admirabil, modest, dar sărac și fără nicio situație. Din nenorocire, Katia s-a îndrăgostit de el. Ce-i de făcut? I-am răspuns îndată că vin și că o să-i vorbesc Katiei.
1: O clipă, vă rog. M-ați încurcat de tot. Dumneavoastră, mama, Katia, nu mai înțeleg nimic.
0: Nu face nimic. De ce nu ești mai atent când îți vorbește o cucoană? Ce te încrunți așa? Te pomenești că ești îndrăgostit?
4: Domnule președinte,
1: nu se poate, nu înțeleg nimic.
0: Firește că ești îndrăgostit, ia te uite la el cum roșești.
1: Taniușa, te rog, drăguță, nu o clipă dincolo. Vin și eu îndată.
0: Mi te plec.
1: Nu înțeleg nimic. După câte văd aici, nu ai nimerit unde trebuia. Cererea dumitare nu ne privește pe noi. Binevoiește, te rog, a te adresa instituții din care făcea parte soțul dumneavoastră.
4: Apoi să vedeți, domnule președinte, am fost până acum la 5 instituții. Nici cererea n-a voit să mi-o primească. M-am zăpăcit de tot. Dar mulțumită lui Boris Matveevici, ginerile meu, am ajuns aici. El mi-a zis, du-te, maică, a zis, du-te la domnul Șipucin. El e o persoană cu vază și cu mari treceri. Știe multe și poate tot. Domnule președinte, ajutați-mă și pe mine.
1: Nu putem face nimic pentru dumneata. După câte am înțeles, soțul matale avea slujbă la Institutul Medico-Militar. Aci la noi e o instituție particulară, comercială, e bancă. Înțelegi, mata?
4: Domnule președinte, să vedeți, am și certificatul de boală al soțului, iată.
1: Înfiește, te cred, dar îți spun pentru ultima dată. Soțul matale a funcționat la Institutul Medico-Militar. Aici e bancă, e instituție particulară, comercială, bancă.
4: Firește, firește, înțeleg prea bine, domnule președinte. În cazul acesta vă rog să porunciți să mi se dea măcar 15 ruble. Restul mi-l puteți plăti și în rată.
5: Andrei Andreevici, în felul ăsta să știți că darea de seamă n-o putem termina.
1: Uite, uite, uite că termină date. Ascultă-mă cu coană. Nu-ți intre în cap? Nu înțelegi că ai venit aici degeaba? Doar nu o să te duci la farmacie cu o cerere de divorț. Ai înțeles? Îndată, drăguță, îndată, îndată. Ce suntem noi de vină că nu ți-au plătit? Ascultă aici, azi avem multă treabă. Sărbătorim jubileul, așteptăm o delegație. Lasă-o, te rog, pe altă dată.
4: Domnule președinte, fieți milă de mine. Te-o fiată orfană. Sunt femeie slabă, fără o crotire. Tare mai sunt chinuită. Am pe cap un proces, acela cu chiriașul. Apoi alergăturile pentru bărbatul meu, pentru gospodărie. Și colat peste pupăsă, mi-e și dinerele fără slujbă.
1: Nu mai năucit. Cum să-ți mai vorbesc? Nu înțelegi că îți pierzi timpul degeaba? Mare tâmpită! Cusma Nicolaici, lămurește-o, te rog, pe cucoana despre ce este vorba!
3: Exasperat și Pucin iese trântind ușa.
6: Ce dorești?
4: Sunt o femeie slabă, fără o crotire. Pare o voinică, dar pe dinăuntru n-am nimic sănătos. Abia mă țin pe picioare. Uite! Ce să mai zic? N-am nici costă de mâncare. Azi dimineață, maică, n-am fost în stare să-mi beau cafea cu lapte.
6: Te întreb ce dorești.
4: Îmi porunciți, vă rog, să mi se plătească cel puțin 15 ruble. Restul mi-l puteți da și peste o lună. Eu nu cer decât ceea ce mi se cuvine prin lege. Să știi că nu-mi trebuie banul altul.
6: Ascultă, cucoană, ai cap pe umeri sau ce ai? Ei, dracie, nu vezi că n-am timp să stau de vorbă? Nu vezi câtă treabă am? Ești, te rog.
4: Dar cu banii, cum rămâne?
6: N-ai cap pe une, asta e.
4: Ce faci? Nu așa să te porți cu nevastă ta, nu cu mine. Eu sunt soție de secretar de prefectură. Cu mine nu-ți merge.
6: Ieși afară!
4: Ia vezi, ia vezi.
6: Dacă nu ieși, chem portarul. Ieși afară!
4: Mă rog, mă rog, să nu crezi că mă sperii. Am mai văzut eu de ăștia. Caragiosă!
6: În viața mea n-am întâlnit una mai scârboasă. Mi se urcă tot sângele în cap. Ascultă, îți spun pentru ultima dată. Auzi? Dacă nu te car de aici, scorpie bătrână, să știi că te fac praf. Să nu te pui cu mine, că te las chiloată. Sunt în stare să te ucid.
4: Degeaba stoși gura, că nu mă sperii. Lasă, că am mai văzut-o de ăștia.
6: Nu pot să mai văd. Îmi vine rău. Nu mai pot. Au năvărit muierile în bancă. Darea de seamă nu e gata. Nu mai sunt în stare să mai scriu nimic.
4: Să știi că eu nu cer nimic de la altul. Nu vreau decât ce mi se cuvine prin lege. Netrebnicule! Auzi, dumneata, într-o instituție ca asta să stai cu șoșoni în picioare. Moșicule!
3: Intră și Pucin urmat de Tatiana, care, neobosită, își continuă povestirea.
7: Și așa am sosit la serată. Catea purta o roche bleu de fulan, împodobită cu dantelă și foarte decoltată. Era fiptănată cu părul în sus. Mai știi ce bine o prinde pieptănătura asta? Eu am
0: aranjat-o. Deci să-ți spun, era adorabilă.
1: Da, da, da, da, adorabilă. Din moment în moment poate să sosească delegația.
4: Domnule președinte,
5: ce este? Ce mai vrei?
4: Domnule președinte, să vedeți. Ăsta a bătut cu degetul în masă și apoi în cap. I-ați poruncit să vadă de cererea mea și el își bate joc de mine. M-a făcut de două parale. Sunt o femeie slabă și fără o crotire.
1: Bine, bine, bine, o să vedem, o să iau măsuri. Pleacă acum. Simt că am apucat accesul de gută.
8: Andrei Andreevici, chemați portarul să o dea afară în brânci? Am trecut orice măsură?
1: Nu se poate, o să țipe și o să ridice toată casa în picioare. Dumneata, știi doar câte apartamente sunt aici.
4: Domnule președinte,
8: trebuie să-i sprăvesc darea de seamă. Nu să am timp, nu mai pot.
4: Când îmi dați banii, domnule președinte, știți că am mare nevoie de ei. Mi-ar trebui chiar azi.
1: Îngrositor, ce miserabilă. Ți-am mai spus, cucoană, aici e bancă, instituție particulară, comercială, bancă.
4: Vă milă de mine, domnule președinte, purtați-vă ca un părinte. Dacă trebuie, vă aduc și certificatul medical, vă aduc și unul de la secție. Porunciți-vă, rog, să-mi dea banii.
7: Domnule Cuțo, dar nu înțelegi că deranjezi lumea.
4: Vezi, frumoasă domniță, nimeni nu pune o vorbă bună pentru mine. Crezi că beau și mănâncă alții? Da, de unde? Azi dimineață, de pildă, am băut cafeaua cu lapte fără nicio plăcere.
1: Cât ziceai să ți se dea?
4: 24 de ruble și 36 de copeici.
1: Bine. Iată 25 de ruble. Ia-le și du-te!
4: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc.
7: E, bărbat, trebuie să mă duc acasă. Hai să mergem. Uite, într-o clipă povestesc tot și mă duc. Nici nu ți închipui ce a fost. Cum vă spuneam, am sosit cu toții la serată. Foarte, foarte reușită de altfel. Bineînțeles că a venit și tânărul care îi făcea curte Catiei. Eu îi vorbisem dinainte, o dăscălisem. Am plâns amândouă și până la urmă am convins-o. La serată a vorbit cu el și l-a refuzat. Eu de acolo credeam că totul s-a sfârșit cu bine. Mama putea fi liniștită, pe Catea o știam lecuită,
1: da, da.
4: Iar eu eram destul de mulțumit.
1: Da, da, da.
4: Ce crezi însă că se întâmplă? Înainte de cină, mă plimbam cu Catea prin grădină. Când, deodată, se aude o împușcătură. Nu pot să vorbesc liniștită despre asta, nu pot, nu. Dăm fuga la chioșc și acolo îl găsim pe bietul băiat, lungit pe jos, cu arma în mână.
1: Nu mai pot suporta. Nu mai pot.
4: Domnule președinte,
5: ce mai vrei, cu coană?
4: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-i dați bărbatului meu să-și recapete omul slujba?
7: Se împușcase drept în inimă. Uite aici. Catea a leșinat sărăcuța, iar el sta lungit acolo și se ruga de noi să trimite mai degrabă după doctor. În sfârșit a sosit și doctorul și cu mare greutate l-a scăpat de la moarte pe nenorocitul.
4: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-și recapete omul slujba.
1: Nu mai sunt în stare să suport.
3: Răbdarea lui Șipucina a ajuns la culme.
5: Gonește-o! Te rog din suflet, dă-o afară!
3: Bătrânul Hirin, zăpăcit de cele întâmplate, se repede însă către Tatiana.
5: Ieși afară! Afară!
7: Cum? Pe mine?
5: Nu pe nevastă mea, pe cealaltă, pe mizerabila aia! Ieși afară! Ieși afară!
4: Președinte!
1: E îngrozitor! Doamne, sunt un nenorocit!
5: Alungo! Dă-i afară! Ieși afară, că de nu te schid odeaua! Te fac bucăți! Pune-mă pe puțin!
1: Încetați, vă rog, mai încet.
4: Fie
1: vă minile de mine.
5: Afară! Puneți mâna pe ea!
4: Domnule președinte, dar ce are să fac cu mine?
1: Încetați, vă rog, vă implor.
4: Doamne Dumnezeu!
3: Tatiana, disperată, se urcă în picioare pe un scaun și de acolo cade leșinată pe canapea.
4: Aoleu! domnule președinte.
5: Afia, sfârte ceasul! Dă ia-ți bucățele!
3: Merciuchina cade leșinată în brațele președintelui. În acest moment însă...
5: Delegația!
1: Delegația, reputația, ocupația...
5: Afară! Dragul să mă ia! Dă-ți-o pe mâna mea! O ucid! O ucid!
3: Ușa se deschide și intră delegația. Cinci hinși în fracuri impecabile. Unul dintre ei ține în mâini memorul festiv legat în catifea. Altul aduce un vas de argint. În ușe apar funcționarii băncii. În cabinetul președintelui, Tatiana leșinată stă întinsă pe canapea, iar Merciuchkina e în brațele lui Șipucin. Amândouă gem înnăbușit. Un membru al delegației începe să citească emoționat.
1: Preastimate și drag Andrei Andreevici, aruncând o privire asupra trecutului instituției noastre și urmărind istoria dezvoltării ei, ne simțim cuprinși de o plăcută impresie. Firește că la început instituția noastră, fie din lipsă de capital sau de operații mai însemnate și poate chiar din pricina țelurilor nelămurite spre care o pornise, ne-a dat prilejul să ne punem întrebarea lui Hamlet. A fi sau a nu fi? Credeam că vom fi nevoiți până la urmă să ajungem la închiderea definitivă. Dar iată că ați apărut la cârma băncii. Energia, cunoștințele și tactul dumneavoastră firesc au adus dintr-o dată un nebănuit succes și o neașteptată înflorire. Reputația băncii... Reputația băncii... Reputația... Reputația băncii a fost ridicată mulțumită dumneavoastră. Azi suntem în măsură să rivalizăm cu cele mai de seamă instituții din străinătate. Delegația, reputația, ocupația, pe drum, în amur, pe tovarăși treceau, între ei tale vieții vorbeau. Cum? Gelozia și aruncă veninul amarnic, tu plângi tinerețea zadarnic.

0: și buimăciți de cele văzute, cei 5 membri ai delegației se retrag în vârful picioarelor.
1: Ați ascultat Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția: Andrei Andreevici Șipucin, președintele băncii de credit, Nicolae Gărdescu, Tatiana Alexeevna, soția lui, Nineta Gusti, Cuzma Nicolaevici Hirin, contabilul băncii, Jenica Constantinescu, Nastasia Feodorovna Merciutchina, Maria Vavrina, membrii Consiliului de Administrație, Ion Ulmeni, Mircea Constantinescu, Ion Vova, crainicul Sorin Balaban, regia de studio Puiu Mirea, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Moni Gelerter.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doctore, îți mulțumesc. De Ștefan Berciu.

0: Mă bucur că vă pasionează muzica, doamnă Emma Borcea.
1: Când la pian, domnule profesor?
0: Cântați de multă vreme la pian, doamnă Borcea?
1: De la 5 ani. Știți, eu am fost crescută de bunici. Și pentru ei, punctele forte din educația unei fete erau educația muzicală și una sau mai multe limbi străine. Câteodată fetița mea îmi cere să cântăm la patru mâini. O fac, dar fără prea mare entuziasm. Iar Alina, fetița mea, simte asta. Și când mă privește, cu un soi de prea matură înțelegere pentru cei 12 ani, a ei mă potrivește plânsul. Ca acum.
0: Nu vă puteți concentra. Vreau să spun atunci când ar trebui să cântați împreună cu fica dumneavoastră.
1: Nu. Știe că o să mă piardă. Așa cum știu și eu când câteva luni am să o părăsesc. Operați-mă.
0: Imposibil, doamnă Emma Borcea. Aș dori să înțelegeți, sunteți inoperabil.
1: Domnule profesor, în afară de mine, Alina nu are pe nimeni. Ar fi nedrept să mă piardă. Nedrept.
0: Dar tatăl ei?
1: Sunt despărțiți.
0: Discutați cu el, explicați-i situația. Împăcați-vă proforma și astfel fetița dumneavoastră nu va rămâne singură.
1: E imposibil.
0: Îi faceți-o pentru copil.
1: Aș încerca orice, dar gândiți-vă ce șanse pot avea dacă Tudor, fostul meu soț, m-a părăsit de îndată ce a aflat că s-ar putea să fiu bolnavă. Înțelegeți? M-a părăsit. Dacă vreți să știți ce simt pentru el...
0: Chiar sunt curios.
1: Milă. Zău. Mi-e milă de Tudor pentru că e atât de neajutorat.
0: Încerc să-l înțeleg și asta de dragul dumneavoastră.
1: Mulțumesc, domnule profesor.
0: Mă rog, am înțeles, domnule Borcea.
1: Atunci operați-mă.
0: V-am spus că sunteți inoperabil.
1: Dau un scris că mi-asum toate riscurile.
0: Din păcate, eu n-am ce risca. Dacă vă operez, vă omor.
1: Deci sunt condamnată?
0: Nu, n-am spus asta. Vom încerca alte căi. Deocamdată, priviți ce zi frumoasă a început. E o toamnă splendidă. Frankfurtul e astăzi în sărbătoare. Telefonați acasă, anunțați că mâine seară veți sosi, când terminați plimbarea treceți pe la mine și vă dau tratament.

0: vorbește mai încet și nu mai îmi zice tata. A? Înțelege, Alina?
1: Domnule Borgea, atunci,
0: sunteți singur? Exact, Alina, sunt singur, însă de data asta să-mi spui unchiule. Da.
1: Atunci, nenea Dodonică.
0: Mă rog, fie și așa, dacă altfel nu se poate.
1: Trebuie să mă adresez
0: persoanei. Să-mi spui așa ceva foarte...
1: Cum o cheamă?
0: Lenuș.
1: Lenuș, te pomnești cu mine vârsta mea?
0: Alina, obrazică, te rog.
1: Ai dreptate.
0: Așa. Vezi, știu că îți datorez niște bănuți, dar Lenuș, dar cum să spun, de data asta...
1: Dacă ți-e greu să-mi spui, atunci desenează-mi.
0: Un moment, Lenuș, dar desenul nu e punctul meu foarte.
1: Atunci, gata, gata, haide, am priceput. Îți trebuie niște bănuți să iei bobo pentru Lenuș. O sută, că mai mult n-am căpătat de la mama înainte de plecarea ei la Frankfurt.
0: Da. Da.
1: Da. Da. Da. Nu știu, nu te grăbi. Da. Am timp destul să-ți fac o cafea.
2: Da, da.
1: Peste o jumătate de oră mă duc la aeroport să o iau pe mama. Știai că se întoarce?
0: Eu vreau. Da,
2: mai cu Dora, eu renunț la cafea, dar vreau să apuc o baie, dragă.
0: Vreau să apuc o baie. Să fac o baie.
1: Aici?
2: Da, unde tuțul mic?
0: Aici am vreau.
1: Auzi, tuțul mic, în baia noastră nu intră decât nena Tudor.
2: Și ce? Crezi că îi iau mama de...
0: Nu.
1: Mama l-a lăsat liber.
0: Nu-i așa? Stai puțin, nu mai merg.
1: Tăticule! Vin, vin imediat!
2: Alina! Alina, ce-i cu tine?
1: Regina!
2: Alina, hai, intră și spune-mi ce s-a întâmplat.
3: Se vede că iar s-a întâlnit cu Tudor.
1: Nu, a fost acasă.
2: Acasă?
1: Da, nene Vlad. A venit acasă iar cu cu una Lenuș, care voia să facă baie la noi.
2: Lasă că nu e ca voi.
1: Nu.
2: Vai de mine, Vlăduț, peste ora sosește avionul cu Emma.
3: Hai să mergem la aeroport.
1: Mă luați și pe mine.
3: Ascult, tu iar vorbești de parcă ai fi câinele nimănui.
2: Alina.
1: Nene Vlad, dacă mama se prăpădește, atunci chiar devin câinele nimănui.
2: Alina! Dar noi nu însemnăm chiar nimic pentru tine. Ferească Dumnezeu, dar tu știi foarte bine că ești ca și copilul nostru. Și apoi mie îmi spune Emma că Emma vine cu o veste bună de la profesorul Pișu. Hai,
3: să
2: duci
3: să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i să-i

0: schifo.
1: Un cauciuc, da?
0: Ar fi fost bine, dar cred că e o veche echipă la motor.
1: Dar ce facem?
0: Ce, să ce facem? Primul care are trei locuri libere în mașina lui și îl rugăm sau îi plătim să ne ducă la aeroport.
1: Ei, și cu mașina noastră ce facem?
0: Hai, dreptate, încercăm să o reparăm. Hei, stai! Stai!
2: Domnule,
0: fii bun, te rog,
2: mers
0: pe aeroport.
2: Domnule, eu toată viața am făcut orice ca altora să le fie bine.
0: Dar ce trebuie să înțeleg?
2: Exact ceea ce am spus, iar pe deasupra te mai asigur că am și jurat să fac așa încă de acum 20 de ani.
0: Atunci îndrăznesc să te rog.
2: Gata, gata, sus și te duc la aeroport.
0: Nu, doar fetița. Mama ei revine în țară după o oarecare absență și ea dorește să o întâmpine. Aha. Eu am o pană care o să-mi ia cam o oră.
2: Domnișoară, șoferul vă așteaptă.
1: Hai, mulțumesc, domnule șofer.
2: Poftiți.
3: Mulțumesc și eu.
1: Alina, să ne aștepți la aeroport, da?
2: Regret, doamnă, dar eu trebuie să mă întorc acolo unde am jurat că o să fac bine.
1: Scuzați-mă, dar nu, dumneavoastră v-am spus fetiței.
2: Ați auzit, domnișoară?
1: Da, am auzit.
2: Răspundeți, doamne.
1: Da, bine, mătușă, cine au să-i spun mamei că vii să ne iei. Da, da, bine, pa.
2: Vă supără fumul, domnișoară?
4: Nu, domnișoară.
2: V-am întrebat asta fiindcă simțeam nevoia unei țigări.
4: Foarte bine, păi ce? Fără voia mea nu ați fi fumat?
2: E bine să ne satisfacem micile ori marile bucurii fără a-i supăra pe cei din jurul nostru. Vă rog să țineți minte asta, domnișoară.
4: Da, domnișoară.
2: Iată, am ajuns.
4: Mulțumesc, domnule.
2: Eu vă mulțumesc, domnișoară, mi-ați fost
4: mulțumesc.
2: O companie agreabilă. Atât doar îmi pare rău că sunteți îngrijorată și oarecum necăjită.
4: Da, chiar foarte necăjită.
2: Oricum, dacă veți avea nevoie de un ajutor, de un prieten adevărat, gata să facă orice, precizez, orice, ca să vă ajute, căutați-l pe Ion la spitalul municipal.
4: Dumneavoastră sunteți Ion?
2: Da.
4: Da? Și tuturor oamenilor necăjiți care vă ies în drum le spuneți la fel?
2: Absolut, la fel. Oh, dar acum duceți-vă, domnișoară, mai sunt doar 14 minute până la sosirea avionului de Frankfurt. No? Dar ce mă priviți așa de mirată? La ora asta e o singură cursă, aceea de Frankfurt.

0: Ușurel, fetiță, unde te grăbești?
1: Vreau să ajung mai aproape de ușa prin care sosesc pasagerii.
0: Aștepți pe cineva drag, nu-i așa?
1: Da, o aștept pe mamă.
0: Ah, și n-ai văzut-o de mult?
1: De 5 zile, domnule.
0: Dacă e așa, lăsați-vă purtate de mine și în câteva clipe veți fi prima la ușa fermecată. Haideți!
2: Bine că nu e singură.
3: Ba, este singură, chiar foarte singură.
2: Ei, cum, dar tânărul care a dus-o pe sus și-a instalat-o exact lângă ușa prin care ajung călători în sala asta, unde sunt așteptați.
3: M-ai băgat de seamă că mai înainte de asta s-au certat.
2: Ei, ia, dragi, uite că...
1: Mama!
2: Mititica! Cine știe câți anișori o fi dus dor?
3: Ce-ți ieși cu mamele astea moderne? Pun ochii pe câte unul și gata. Uită de soț, își părăsește căminul. Dar ce mi se pare și mai îngrozitor este că își abandonează copiii.
2: Las, oricum, bine că a revenit.
3: Eu unul chiar aș întreba-o dacă nu care cumva e doar întrecere.
2: Ia să nu mai spui asta, om fără suflet.
1: Mama! Alina!
4: Asta e important acum. Cu cine am venit?
2: E important, e important, da.
4: Cu ce am venit? Cu mașină, dar tot a fost o aventură.
2: E ce tot spui? Cum?
4: Da, mai întâi și întâi am plecat cu mătușa Gina și nena Vlad, că și ei voia să te întâmpine. Dar pe la jumătatea drumului mașina lor s-a oprit ceva la motor. Și nena Vlad a făcut un semn unui șofer, omul a oprit, nena Vlad i-a explicat tărășenia și el m-a luat în mașina lui. Mătușa Gina mi-a strigat să-i așteptăm că repare mașina lor și vin să ne ia pe noi două de la aeroport.
1: Trebuie să îi așteptăm pe ei.
4: Venind încoace pe drum, un om stătea lungit pe șosea și șoferul meu a oprit mașina, s-a dat jos și a întrebat-o pe femeia de lângă omul acela ce s-a întâmplat. Drumul l-a ascultat cu urechea și a oprit-o pe femeie să-i mai dea apă cu zahăr. Și a oprit-o să-l miște vreo două ceasuri. Suferea de inimă.
1: Era medic?
4: Eu chiar l-am întrebat. El mi-a răspuns că nu, dar că are niște cunoștințe de medicină din timpul armatei, când a lucrat ca sanitar la infirmerie. Dar trebuia să nu-l fi întrebat, fiindcă era suficient spus la mâinile lui, niște lopeți. Iar brățele erau subțiri ca niște stâlpi de telegraf. Altfel, foarte nostru, respectos.
2: Tot drumul nu m-a scos din domnișoară. Domnișoară, vreau să vă spun,
1: într-adevăr, aventuros drumul tău până la aeroport.
4: Te-a găsit domnul profesor Bișo?
2: Nu prea grozav. Da, nici prea rău. Oricum am scăpat de operație.
4: Ai scăpat de operație?
2: Da.
4: Asta s-ar putea să fie foarte bine. Așa spunea și domnul șofer.
2: De ce? Ai vorbit cu el despre mine?
4: Da, nu are. Zicea că dacă nu e caz de operație, uneori poate fi semn bun.
2: Ei, sigur. Ăștia care au cunoștințe medicale de împrumut sunt foarte pricepuți.
4: Nu te enerva. Eu un om tare bun, să știi. Mi-a spus chiar că are un jurământ să facă numai bine.
2: Tu vorbești tot timpul despre domnul șofer.
4: Da.
2: Te-ai dat ceva pentru transport?
4: Mamă, să nu vorbești așa. Să știi că domnul ăsta, domnul meu șoferul, e dintre cei care, cum zice mătușa Gina, nu știu să ia, ci doar să dea.
2: Probabil că așa mai oferit servicii.
4: Da, nu numai mie, ci și femeii ălea de pe șosea cu bărbatul bolnav. Și cred că așa face cu toată lumea. Uite mașina lui Nena Vlad!
1: Parcă trebuie să plec.
4: Cameluța, te rog, nu mă lăsa. Câtă vreme mama discută cu mătușa Gina, te rog.
1: Înțeleg, vrei să creadă că te ocupi de mine și să nu bănuiască ce îi scoade ești.
4: Camelia, trebuie să știu tot ce o privește pe mama. Mie ea nu-mi spune nimic, ca să nu mă necăjească, să nu mă supere. Dar mătușii Gina îi va spune totul, cu siguranță.
1: Atunci lasă întredeschisă ușa care desparte camera ta de-a maică-ți.
4: Da. Cameluță, ești o colegă bună și o prietenă de nelocuit.
1: Alinuță, ești o lingușitoare. Oricum, în clipa asta, să fim atente. Ușa.
5: Ema, dragă, poate că profesorul Bișo are dreptate. Nu poate că e mai bine să nu te operezi.
6: Ascultă, Gina. Bișo mi-a spus că sunt inoperabilă. De ce? Inoperabilă.
5: Ce mai?
6: Sunt un caz irecuperabil.
5: Ei, nu, asta sper că n-a mai declarat-o profesorul din Frankfurt, nu?
6: Nu chiar așa. Însă dacă Bișo a spus că nu mă operează, că sunt inoperabilă, nu-i tot aia?
5: Așează-te că nu te mai suportă în haulul ăsta de agitație.
7: Îi tot dai zor cu bișoul ăsta al tău de parcă ar fi ultima instanță de apel, iar tu o condamnată la moarte.
6: Știi de o altă instanță?
7: Da, ia un creion și scrie. Hai, ia, repede.
6: Da, bine, uite, sunt gata.
7: Atunci scrie profesorul doctor Ion Nanea.
6: L-am scris, da. Ei, și unde poate fi găsit acest făcător de minuni?
7: Emma, nu-mi place tonul tău. Și îți spun din capul locului că nu e un făcător de minuni, ci un medic de excepție.
6: Chirurg?
7: Da.
6: Vezi, Bișu este și un diagnostician foarte bun.
7: Du-te tu la Nanea și după aceea să vedem care e mai bun.
6: Dinuța, tu nu mi-ai spus unde îl găsesc.
7: La spitalul municipal, poi mâine.
6: Poi mâine?
7: Da, poi mâine. Păi mâine e vineri. Întotdeauna vineri după amiază, de la ora 14, doctorul Ion Nane acordă consultații oricui, gratuit, și nu părăsește cabinetul până ce nu consultă ultimul necăjit. Așa le spune el pacienților. E un dăruit și pe deasupra, cu purtări dintre cele mai delicate, răbdător, afectos, plin de găduințe. Ce minunat!
6: Vorbești despre el de parcă mi l-ai prezentat pentru căsătorie și nu ca un medic. Mai știi?
8: Bună ziua, domnule
9: Potar. Bună ziua,
8: domnișoară. Domnul Ion mi-a spus că dacă am vreodată nevoie de el, să vin la dumneavoastră. O... și să vă rog să-l...
9: Da, gata. Da, domnișoară, îl chem imediat, că de 8 ani de zile de când sunt aici, tot asta fac. Îl chem pe domnul Ion.
8: Păi, poate că are treabă. Eu n-aș vrea să-l certe mai mare lui.
9: El are doar pe unul singur mai mare ca el. Și ăla e Dumnezeu. Ia, stai. Alo, aici e poarta. Cu sora șefă. Doamnă Dona? Ia că o domnișorică îl caută pe domnul Ion. Păi zice că așa s-a înțeles. Da, bine, o trimit la năstă. Să rămână. Domnișorică, te duci nata pe intrarea B, la primul etaj. Și unde îi vedea acolo oameni grămadă ca la Balamuc, acolo e un. Dar mai întâi treci pe la sora șefă, pe la Dora.
8: Așa, mulțumesc, domnule, foarte.
9: Așa, să vedem. Și ce mai aștepți?
8: Știți, păi vreau... vreau să vă întreb ce face domnul Ion în spitalul ăsta.
9: Păi ce să facă? Ține locul lui Dumnezeu.
10: Intră.
8: Bună ziua.
10: Bună, dragă.
8: Spuneți-mi, vă rog, mă găsesc chiar dinaintea doamnei soră șefă Dora?
10: Da, fata mea, doamnă, sunt ministru.
8: Doamnă, acum 2 zile l-am cunoscut pe domnul Ion și...
10: Da, ți-a spus că dacă ai vreun necaz, întreabă de Ion la spitalul municipal. Te ajută portarul să dai de mine, așa-i.
8: Exact, de unde știți?
10: E așa spune la toată lumea.
8: Așa, și nu se ține de vorbă?
10: Nenorocirea lui este tocmai că se ține și asta întotdeauna.
6: Dar ce doriți de la el?
8: Eu sunt tare necăjită. Eu, să știți, chiar disperată. Mămica mea este foarte, e foarte, foarte bolnavă. Eu vreau să-l rog pe domnul Ion, să-l roage pe domnul profesor Ion Nanea să mă primească într-o audiență.
10: Hai să
11: Dora.
8: Mulțumesc.
11: Dora. Domnișoara Alina.
12: Profesor, domnișoara, dorește o audiență la
11: dumneavoastră. Da, bună. Iată, uite cum după atâta vreme și-a adus aminte de bătrânul Ion. Poftim la mine în cabinet. Așa. Mă rog, ia loc. Păi dacă nu stai, mă oblig să rămân în picioare.
8: De ce să rămâneți în picioare?
11: Un bărbat nu se poate așeza în timp ce o domnișoară se află în picioare. Iartă-mă, dar așa am fost educat.
8: Poftim, m-am așezat. Acum vă rog să vă așezați și dumneavoastră.
11: Bun, la dispoziția dumneavoastră, domnișoară.
8: Domnișoară? Borcea.
11: Alina Borcea, da. Ion Nanea.
8: Doctor Ion Nanea, nu?
11: Nu. Doctor e un titlu.
8: Dar medic?
11: O meserie ca oricare alta. Nici medicul, nici doctorul nu reprezintă un nume. Eu sunt Ion Nanea. Da, spune.
8: Domnule doctor, eu sunt foarte nefericită.
11: Ce te supără?
8: Pe mine personal nimic, dar mama mea.
11: Da, continuă.
8: Mama mama e disperată că n-are leachea. Eu sunt și mai disperată că nu am decât pe ea.
11: Tata...
8: E o poveste urâtă, mă rog, urâtă, adică nu urâtă, e tristă. Mama a divorțat. El a plecat. Tata, uneori mai trece pe acasă așa când nu e mama.
11: De dorul tău?
8: Oh, oh, oh. Da, de unde? Adică, sigur, de dorul meu, dar nu numai fiindcă își mai aduce aminte că mai are ceva de luat. Mi-e milă de el. Dar el fuge de mine dacă mă vede pe stradă. Și zău că eu nu-i cer nimic, eu nu-l întreb nimic. Așa mi-a spus mama, să nu-l supăr.
11: Spune-mi, de ce n-a venit mama?
8: Pentru că asta, tocmai asta, ea o să vină mâine la dumneavoastră, dar ea să nu știe că eu am fost pe aici. Tot ce vă rog este să-i dați puțin curaj. Iar adevărul, dacă e ceva rău, să mi-l spuneți numai mie.
11: Da, bine. Promit să nu știm decât noi.
8: Mulțumesc. Da, sigur. Dumneavoastră aveți și video și telecolor. Sunteți un om fericit.
11: Nu știu ce e în căpșorul tău, dar nu am nimic din toate astea. Iar cât privește fericirea, asta nu înseamnă să ai video și...
8: Dar ce?
11: Să ai un copil ca tine.
8: Dumneavoastră nu aveți copii?
11: Nu.
8: Oh, atunci am ce să vă dau.
11: Mie?
8: Știu că nu primiți nimic de la oamenii.
11: Ba da, flori.
8: Eu o să vă ofer compania mea.
11: Da, vreau.
8: Să știți că spun versuri foarte frumoase, cânt la vioare, dansez, vreau să devin actriță. Vă pot umple timpul.
11: Ar fi grozav și îți mulțumesc. Nimeni nu mi-a dăruit ceva mai frumos niciodată.
8: Dar nici nu primești. Oh.
11: Nu, chiar vreau să te rog. Spune-mi pe nume. Eu te voi chema Al, iar tu pe mine Puiu. Nu, așa îmi spun prietenii.

0: emoționat într-un asemenea hal că scap totul din mână.
1: Dragă picioare,
0: Emma, e un semn bun. Înseamnă că te duci la doctorul Nonea cu oarecare încredere.
1: Nu, oh, Gina, de aș mai putea spera.
0: Nu, nu, nu, doar faptul că te-ai hotărât să-l consulți este cea mai bună dovadă că speri. Și nu uita, Emma, trebuie să speri chiar
2: așa. Ce Dumnezeu, să te fi schimbat oare într-o săptămână, să nu te mai recunosc?
0: Nu, sigur, mama nu s-a schimbat. Atâta doar că m-a cuprins o nădejde pe care m-am temut să vă mărturisesc. O nădejde pe care nu mi-o pot explica. Înțelegeți? Nu mi-o pot explica.
3: Ia-o ca pe o fericită presimțire, da? Gata. Am ajuns. Noi te așteptăm aici, în parcul spitalului, nu-i așa, Alina?
2: Da, desigur. Du-te, du-te, liniștită.
0: Nu, poate că era mai bine să ne vedem acasă.
3: Nu, Emma, nu. Noi aici rămânem. Vrem să vedem dacă nu renunți. Oricum ai să ai de așteptat, nu fie de răbdarea.
4: Măicuță, dar nu o să rămâi în picioare.
0: Mulțumesc.
4: Pe mine mă cheamă Roza. Însă de la o vreme, și asta e mai de mult, lumea mă strigă Bunico. Dumitale cum îți zice?
0: Emma, Emma Borcea.
5: Ce urmează?
6: Eu, doamna Dora.
5: Da, dumneavoastră, doamna, cu fetița.
6: Da, cu fetița, vine imediat. S-a dus să culeagă niște floricele de aici din parc pentru domn profesor.
5: Uitați, aici soțit. Da, poftiți, intrați, vă rog.
0: Consultă și copii?
4: Consultă pe oricine și tămăduiește pe oricine. Păi dacă nu era el, nepoțelul meu murea cu zile. Iubește copii, să-l fi văzut cum se juca cu al nostru înainte să-l opereze și să tutuiește cu toți copiii. Ce mai bun ca pâinea caldă. Răbdător.
0: Am auzit.
4: Blând.
0: Da, mi s-a spus.
4: Să strige el la vreun necăjit, să gonească pe cineva de lângă el. Ai de mine, așa ceva n-ai să pomenești. Ce i-ai adus?
0: Ei, nimic.
4: Bine ai făcut. Lui nu-i trebuie nimic, fiindcă el are totul când tămăduiește. Să crezi în el, că te văd cam speriat așa.
0: Sunt.
5: Cine urmează?
4: Eu, doamnă.
5: Poftim, bunico.
4: Uite, o las pe nepoată mea. Hai, du-te, Emma.
7: De cum adică sunt?
4: Păi, nu vă uit, vă rog, nu vă uitați fărăși la mine, că nu iau rândul nimănui.
7: Dar te vreau în ultima.
0: Mulțumesc, dar dumneavoastră?
4: Eu nu sunt bolnavă. Eu am venit doar să-l binecuvântez.
5: Atunci poftiți, doamnă.
0: Bună ziua.
8: Bună ziua. Bă, primără doamnă, luați loc.
0: Da, mulțumesc, doctore.
8: Cum vă numiți?
0: Emma Borcea.
8: Vârsta?
0: 35.
8: Profesia?
0: Arhitect.
8: Arhitect, da. Ce vă supără? Ah! Nu, nu, nu, nu. Stările astea nu sunt de resortul meu. Vă rog foarte mult. Da. Dacă șocul a trecut, să discutăm cu adevărat. Da.
0: Am un copil.
8: Știu.
0: Cum știați că am un copil?
8: Știu, e un fel de a zice... În afară de mine, toată lumea are un copil. Da, da, ce se întâmplă cu al dumneavoastră?
0: O să fiu orfană.
8: De ce? Așa ați hotărât? Aha. Doriți să vă sinucide și ați venit să mă consultați asupra modului în care să faceți asta, da? Păi dacă sunteți atât de lașe, atunci faceți-o trăind.
0: Oamenii spun că sunteți bun și blând. De ce vă purtați așa cu mine?
8: Da, ce-i cu dosarul din mâna dumneavoastră?
0: Sunt rezultatele unor analize, radiografii. Mm-hmm. Diagnosticele unor conflații dumneavoastră. Poftiți.
8: Bine, veți repeta la noi toate aceste examene și unele probe pe care vi le recomand eu.
0: Și dacă se confirmă?
8: Uite că eu nu cred.
0: Deloc? Deloc?
8: Deloc, deloc. Dora!
5: Da, domnule profesor.
8: Doamna Emma Borcea vine mâine dimineață la 7:30, doamnă? Da, la 7:30. Da, repetă toate analizele pe care le-a făcut, nu știu unde, iar pe deasupra o supui și la, poftim, aceste 5 probe pe care le cer eu.
5: Da, da, domnule profesor.
8: Doamna Emma Borcea nu pleacă din spital până nu termină tot, absolut tot. Doamnă, veți lipsi copiile dumneavoastră cam 3-4 ore.
0: Mulțumesc, doctore.
5: Poftiți, doamnă.
0: Crede că aș fi bolnavă.
2: Cum te vorbești serios?
0: Da, măi, dacă el nu crede, înseamnă că nu ești.
2: Nu ești.
0: Dar de unde ești? ești atât de sigură?
2: Așa spunea ieri, mătușa Gina.
0: Așa e că măcar Alina reține ce spun.
2: Gina, nu te supăra, dar...
3: Stai puțin, mie să-mi redai exact tot ce ți-a spus doctorul Nane.
0: Când i-am arătat rezultatele analizelor, mi-a spus că nu crede nimic din ele și nici n-a vrut să le vadă și m-a chemat mâine să le repet aici. Și pe deasupra să mă supun la 5 teste recomandate de el.
2: O să vezi, mamică, o să vezi că el are dreptate.
3: Dacă face asta, nu te consideră bolnavă, să știi.

0: ce ziceți de sărmana Emma Borcea, domnule profesor?
1: Ce să zic, rezultatele dezastroase, doar.
0: Doamne, chiar nu puteți face nimic?
1: Nimic, nimic, absolut nimic. Da, este inoperabilă.
0: Mare păcat. E tare frumușică și isteață. Și vă seamănă prin câte știe. Doamne, știe de toate.
1: Da, știu. Când ți-ai dat seama?
0: Acum 4 zile, când am însoțit-o pentru probe. Cu radiologul discuta de parcă ea construise scanerul, cu cei din laborator de parcă ar fi fost chimistă. Ce mai... femeie deșteaptă. Da, mare păcat.
1: Da, mare păcat. Dar copilul... Fetița ei, Alina, m-a impresionat, cum îți poți închipui.
0: Da, maica, am îndrăgit-o și eu din câte mi-ați povestit.
1: Și acum ce spun mamei, dar Alinei? Ce spun acestui copil scăpărător de inteligență?
0: Am găsit dumneavoastră ceva, domnule profesor. Sunteți deștept?
1: Nu, Dora, dacă eram așa cum mă crezi tu, găseam o cale de tămăduire acestei nefericite. Înțelegi? De tămăduire, Dora. Și nu niște scornel de adormit copii. Alina are nevoie de mama ei?
0: Da.
1: Dar Emma are nevoie de salvare. Și salvarea asta... salvarea... Dora. Salvarea... domnule... este în ea.
0: Domnule profesor, v-a gândit la un autovaccin?
1: Autovaccin, da. Da, poți să-i spui și așa. Spune cum vrei, dar mai ales... omul are niște resurse pe care nici nu le bănuie. Înțelegi, Dora? Acele resurse trebuie trezite și puse la treabă. Da, da, da, da, trezite și puse la treabă.
0: Va fi dureros, domnule doctor.
1: Dar ce importanță are durerea dacă numai cu prețul ăsta recapeți bucuria vieții?
0: Știam eu că veți găsi o cale. Ar cam trebui să vină după rezultate azi.
1: Dora, ascultă-mă bine, de îndată da. Ce sosește să intre la mine și să nu te mire nimic din ce ai putea vedea și auzi.
0: Nu, domnule.
1: Înțelegi? Resursele, da, da, da, da. Nebănuitele noastre resurse.
0: Ce mai, când domnul e deștept, e deștept. Da, intră.
2: Bună dimineața, Dora.
3: Uite cine a venit, doamna Emma Borcea. I-ați adus flori, domnul profesor?
2: Nu.
3: Nimic, vi le dau pe ale mele. O clipă, o clipă și buzele.
2: Ce cu buzele?
3: Păi la vestea care o să vă dea, se cuvine să vă prezentați arătoasă. Puneți florile pe masă și cu rujul. La oglindă, la oglindă.
2: Da, curvă. Da, zici că vestea e bună? Ce mai așteptați?
3: Florile și în cabinet.
1: Mă bucur să vă văd. Mulțumesc pentru flori, mulțumesc tare mult.
2: Da, mi le-a dat doamna Dora. Nu știam că vă plac atât de mult, că primiți măcar.
1: Eu de la dumneavoastră le-am căpătat, nu mă interesează sursa. Dar vă rog, luați loc.
2: Da, mulțumesc.
1: Și acum, ia să priviți dumneavoastră rezultatele analizelor făcute aici. Și mai ales, uitați, astea pe care le-am dorit eu. Da.
2: Iertați-mă, da. Sunt atât de tulburată.
1: Tulburată de ce? V-am spus doar că veștile sunt bune.
2: Da, cât de bune?
1: Doamne, vremea nu mi-a îngăduit să trec acest adjectiv prin toate gradele de comparație. Dar vreau să-mi spuneți ce preferați, comparativul, superlativul, relativul absolut?
2: Eu sunt un om disperat.
1: Da, din ce pricină?
2: Pentru că sunt iremediabil pierdută.
1: Soțul dumneavoastră e în viață?
2: Da.
1: Mă mir.
2: Dar noi am divorțat. El nu mai locuiește cu mine.
1: Doar așa se explică supraviețuirea lui.
2: Iertați-mă, dar nu gust gluma asta.
1: Eroare, eu nu am glumit nici acum și nici când v-am comunicat că nu mai aveți pentru ce să fiți îngrijorată, disperată.
2: Da, profesorul Morehon susține că sunt bolnavă și propune să mă operez. Profesorul Bișoi este împotriva operației și mă abandonează. Disperării. Cazul lor pierdute, iar dumneavoastră...
1: Eu v-aș abandona unui ospiciu, dar nu fac pentru că Alina nu trebuie să știe că mama ei nu este în toate mințile.
2: Doctore, nu vreau să vă supăr. Nu, nu vreau să vă plictisesc. Dar ce să mai cred din ce îmi spune Morehon, Bișoul? Și acum dumneavoastră am un copil, trebuie să știu ce voi face.
1: Aveți 35 de ani.
2: Da, și tare rău mi-ar părea să mor. Mi-a dus după boală ca asta.
1: Ți-am spus că nu e nimic.
2: Poate mă operați. Dau un scris că mi-a sunat.
1: Ascultă, dumneata, ai văzut câtă lume e pe sală? Știi că astăzi am de făcut 4 operații și nici una sub 2 ore? Uite, și Morehon și Bișoț au scris așa cum ai vrut ca să scape de dumneata, dar eu sunt mai răbdător ca ei și pe lângă faptul că nu-ți voi cânta în strună, îți dau un sfat. Ține minte că sunt un om foarte, foarte ocupat și acum...
2: Sunt cu adevărat sănătoasă?
1: cât se poate de sănătoasă, dar s-a mai spus că sunt un om tare ocupat. Haide, ieși, te rog, ieși.
2: Mulțumesc, doctore. Întrebarea asta.
4: De ce?
2: Când am pus-o și eu așa, profesorul s-a enervat și a strigat la mine și m-a dat afară. Alina, e un lepăr. E nedelicat. E o brută.
4: Nu, mamă, te înșel.
2: Cum? De ce? Cum? De ce?
4: Mătușa Gina spunea că e delicat. Eu, uite, cred că un asemenea bărbat n-ar fi în stare să se așeze mai înainte ca o femeie să facă asta. Eu așa mi-l închip.
2: Nu știi, poate că l-am plictisit cu insistențele mele. Sigur că asta l-a scos din minte. Dar în ciuda purtării mele nu avea dreptul să urle la mine. M-a scutea afară.
4: Oricum, mama, lasă asta, nu mai e important asta acum. Important e că ai scăpat de gândurile acelea. Și acum ești sănătoasă, mama.
2: Da, Alina. Da, sunt sănătoasă.

0: fi zbunul. Casa este după raionul de cărți pentru copii.
1: Da, mulțumesc.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Vă rog frumos, unde pot găsi niște reproduceri de pictor român?
0: Al doilea raion la
2: stânga. Mulțumesc,
3: plăcere. Da, întotdeauna am fost îndrăgostit de pictura lui Grigorescu. N-ai mai trecut pe la mine.
2: Am fost puțin supărată pe tine, dar zilele astea aș fi trecut să te văd. Vezi? Îți place? Am cumpărat asta pentru tine.
3: Pentru mine?
2: Ia, poftim.
3: Dar cum să-ți mulțumesc?
2: Cum? Oferă-mă înghețată, că dacă mai aveam bani, te invitam eu.
3: Bun. Să știi că eu chiar aveam poftă de înghețată. Hai,
2: haide.
3: Să mergem. De mașini. Stai, alt! Dă-mi mâna!
2: O să te ridicați?
3: Sigur, chiar te rog.
2: E prima dată când merg la braț cu un bărbat. Toate colegele mele merg la braț cu tatăl lor. Eu tare mi-ar fi plăcut ca tata să fie un om așa cum ești tu. Ce mândră aș fi fost la brațul lui.
3: Poate că într-o zi o să revină la voi.
2: Nu, păi eu știi, cred că și acum. Dar chiar și acum, dacă ar face-o, tot ar fi pierdut.
3: Ba de ce vorbești așa?
2: Uite așa ce mai e. Vine o vreme când nu-ți mai trebuie. Înțelegi? Nu-ți mai trebuie.
3: Să știi că mă doare când te văd vorbind de parcă te-ai afla în mijlocul unui dezastru și nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar putea veni în ajutor.
2: Hai dreptate. Hai dreptate. Sunt o proastă. Uite că am și ajuns la cofetărie.
4: Ce doriți?
2: Două înghețate mici, fără frișcă.
4: Ce doriți, domnule?
3: Două înghețate mari și două pahare cu frișcă.
4: Imediat.
2: Păi, știi de ce am spus două mici fără frișcă? Pentru că nu comandam pe banii mei.
3: Foarte frumos, foarte frumos. Apreciez gestul tău.
2: Ascultă, păi, de ce n-a ținut seama el de ceea ce am cerut eu? Pentru că sunt copii?
3: Alina, ascultă-mă. Când o femeie este singură la masă, ea comandă. Însă, când este însoțită de un bărbat, el este acela care, evident, având grijă să o consulte mai înainte, face comanda.
2: N-am
3: știut. E clar? Da,
2: n-am știut. Dar știi că tu ești primul bărbat care mă duce la cofetărie.
4: Poftiți înghețatele și frișca, vă rog.
3: Mulțumesc.
4: Da.
3: Bun, acum Alina mănâncă. Și după aceea, spui de ce ai fost supărat pe mine, da?
2: Fiindcă ai strigat la mama.
3: Mama ta este cu gândul numai la boală, cu toate că este sănătoasă tu.
2: Puiu, spune-mi, te rog, chiar e sănătoasă tun?
3: Așa cum am spus, tun.
2: Cum?
3: Tun.
2: Cum? Să știi că îți mulțumesc și te sărut. Acum poți striga și la mine, mă poți goni de la masă, mă poți bate.
3: Nu, no, asta niciodată.
2: Cum? Chiar dacă aș fi copilul tău?
3: Uite, pentru întrebarea asta ai meritat să-ți trag vreo două. Gata, hai, gata, treci la locul tău și mănâncă.
2: Da, da, domnule. Da, știu, sunteți domnul ocupat? Foarte ocupat. Da, domn profesor.

0: Emma? Emma, îți dau o veste mare.
1: Da, Gina.
0: Ghici cine este în vizită la noi în țară?
1: Eu să știu.
0: Profesorul Bishop. Rămâne 4 zile la simpozion organizat de noi.
1: Oh, mulțumesc. Trebuie să-l văd.
0: Sigur. Sunt sigură că o să te certe cât te-ai îngrășat, Emma.
1: Da.

0: sigură că o să-l bucure.
1: Îl anunț, doamnă Borcea. Încă n-a început consultațiile. Poftiți.
0: Da, mulțumesc. Bună ziua, doctore.
2: Bună ziua. Iată, uite. Mă mir că ai mai avut curajul să dai ochii cu mine.
0: Dacă ai ști de la cine vin, doctore?
2: Da, să zicem că nu știu.
0: Vin de la profesorul Bișu.
2: Bișu. Da. Și?
0: Da, îmi desurprinde?
2: Nu. Ingratitudinea e mare. Mă rog, cum te-a găsit?
0: Doctore, nu-i venea să creadă. A rămas uluit când a văzut că nici într-o lună m-am îngrășat cu aproape 3 kg. Dar ce l-a fascinat, mi-a și spus-o, a fost moralul, tonusul meu. I-am spus că dumitale îți datorezi totul și el m-a asigurat că ești un adevărat vrăjitor.
2: Vrăjitor, da?
0: Da.
2: Bine, poi mine îl întâlnesc la o comunicare să vezi ce-i fac. Vrăjitor.
0: Doctor, a spus asta ca un omagiu.
2: Omagiu, acum crezi și tâmpit? Sunt un om ocupat, mă așteaptă oameni necăjiți, iar natale mănânci timpul. Afară, te rog! Afară!
0: Nu mă mai sperii. Mulțumesc, doctore. Nu mă mai sperii.
1: Doamnă Borcea, nici nu-mi vine să cred că sunteți dumneavoastră.
0: Da, așa mi-a spus și profesorul Bișu.
1: Câtă dreptate a avut domnul profesor al nostru. Resursele, da, trebuie mobilizate resursele pe care oamenii nici măcar nu știu că le au.
0: Așa, deci resursele din om nebănuite de om.
1: Da, chiar așa, doamnă.
0: Deci așa a fost,
1: da.
0: Asta și nimic altceva.
2: Da.
0: Pricep?
1: Ce să pricep?
0: Pricep, Gina. Totul n-a fost decât o înșelătorie. Ăsta nu-i medic, e șarlatan. Ăsta e marele Ion Nanea.
1: Ei, mă, tu ți-ai pierdut judecata, vorbești aiurea.
0: Ce faci? Tu ești școala lui, da? Adică...
1: Ema, știi ce ai merita?
0: Știu, o bătaie
1: zdravă. Nu. Ar trebui să nu-ți mai calc pragul. Ar trebui să nu te mai cunosc, pentru
0: Iartă-mă, te rog, sunt prea nefericită. Gina, mi-e frică. Gina, nu vreau să mor, sunt disperată.
1: De ce toate astea?
0: Nu-ți dai seama că la boala mea orice tratament ar fi inutil, ba chiar primejdios. Nu-ți dai seama că despre operație nici nu poate fi vorba.
1: Dar te simțeai așa de bine și aveam speranță.
0: Prăbușirea ar fi venit curând. Totul n-a fost decât un balon de spumă, o iluzie. Am crezut în șarlatanul ăsta. M-am cufundat iar în munca mea cu o bucurie care întrecea disperarea de mai înainte și uitasem cât sunt de bolnavă.
1: Iar acum te-ar aminti, nu?
0: Da, și îmi dau seama cât de gravă este situația mea.
1: Emma, știi care e părerea mea? Să te duci la el.
0: La cine?
1: La doctor Ion Nane.
0: Ca să aflu ce?
1: Adevărul. Îi spui tot ce mi-ai spus mie, adică să-i spui tot ce crezi tu despre el.
0: Ca să-mi spună că m-am pierdut judecata și să mă dea afară? Nu, Gina, să nu mai aud de el.
1: Alina.
3: Bună fete, copiii, eu vă las și diseară o să mai trec pe la voi. Știi, și Olguța merge în vacanță tot la mamaia.
0: Noi nu mai mergem în vacanță.
3: Cum?
0: De ce? Pentru că nu mai am chef, pentru că nu suport marea, pentru că nu-mi place marea. Alina! Am început să mai plângi.
4: Tu nu mă iubești.
0: Taci.
4: Eu n-am făcut nimic rău. Doar am plâns pentru că nu mai mergem la mare. Uită-te în ochii mei. Crezi că eu te-aș bate pe tine dacă te-aș vedea că plângi, fiindcă regrezi ceva?
0: Alina...
4: Alina, discutam eu de la ora de...
2: Raportul de gardă.
4: Așa, de la raportul de gardă, dacă...
2: Dacă maică ta nu s-ar fi tras o palmă. Unde aș fi avut eu mamă și să-mi fi dat 10 palme pe zi, dar să fi fost de la ea.
0: Cum, tu n-ai avut mamă?
2: Da, de avut am avut, dar n-am apucat să o cunosc, adică să o văd și să-mi trag o palmă.
0: Să știi că eu n-am venit la tine ca să opăresc pe mama, nu pentru că m-a lovit, sunt aici.
2: Atunci?
0: Mama, e... Mi-e iar speriată.
2: Speriată?
0: Da.
2: Era atât de veselă, nu? Ai mergea atât de bine. Doar ieri dimineață m-a vizitat și...
5: ce să fie intervenit.
6: Al, hai. Acum te duci acasă și te rog să ai încredere în mine.
7: Am! La revedere!
6: La revedere, Al.

0: Doamna Emma Borcea?
1: Da.
0: Doamna arhitect Emma Borcea?
1: Da, eu sunt.
0: Aici e Ion.
1: Ion?
0: Ion Nanea. Ți-ajunge?
1: Domnul profesor...
0: E, bravo, mă bucur. Ai și momente de luciditate.
1: Vă rog să nu-mi vorbiți.
0: Îi las un bilet Alinei, că ești la mine, te îmbraci și în 5 minute cobori. Vine o mașină care te va aduce la mine.

0: Vai de mine, cum ai ajuns.
1: Da, până și dumneata ai început să vezi că sunt cu adevărat bolnav.
0: Da, recunosc, într-adevăr recunosc, ești cu adevărat bolnavă.
1: Așa-i?
0: Da, însă de frică, de frică și de nimic altceva.
1: Atunci să mobilizăm resursele pe care omul nici nu bănuie că le-ar avea. Resursele acelea, resursele care...
0: Oh,
1: da, resursele
0: Dora,
1: acelea...
0: Dora!
2: Aici sunt, domnule profesor.
0: Iartă-mă că nu-mi întorc fața spre tine. Ce am discutat noi doi în legătură cu resursele care zac în om și despre care omul habar nu are?
2: Ce am discutat? Da, că mobilizându-le, bolnavul colaborează cu medicul, neînchipuit de bine.
0: Așadar, aceste resurse pot ține loc și de tratament?
2: Domnule profesor, nici chiar așa.
0: Oricum, pot înlocui o operație?
2: O operație, doamne, dar nu cred că doamna a venit cu asemenea idei.
0: Nu, doamna mea trebuie mie asemenea idei.
2: Doamna e...
0: Dora, îți mulțumesc.
2: Da.
1: Să mă ierți, doctore.
0: Fricoasă. Da, fricoasă, asta ești. Ți se năzare din orice că ești bolnavă. Dar spune-mi, chiar ți-e neapărat să fii bolnavă?
1: Nu, sigur că nu, dar mi-e frică. Mi-e atât de frică încât...
0: Încât începi să te dezumanizezi. Asta face frica din om. Întâi se arată sub formă de neliniște, apoi te umilește prin ceea ce te îndeamnă să faci și sfârșește prin ruperea oricărei comunicări cu ceilalți oameni și chiar cu tine însuți.
1: Da, da, astăzi... Astăzi, de pildă... Mi-am bătut fetița pentru prima dată.
0: Sper să fie și ultima dată.
1: Dacă ai ști ce mi-a spus.
0: Ascultă.
1: Tu nu mă iubești? Crezi că eu te-aș bate pe tine dacă te-aș vedea că plângi fiindcă regrezi ceva? Nu revin.
0: Și mă rog, ce regreta? Al?
1: Al?
0: Da, Alina. Alina.
1: Al?
0: Da?
1: Regreta că nu mai duc la mare.
0: Nu mai duc la mare, de ce?
1: Mi-am spus că bolnavă fiind, marea...
0: Sigur, marea, sigur. Faci după capul tău, îți pui diagnostic, îți refuzi o bucurie, îți bați copilul, hai.
1: Da, gata, da, mă dai afară.
0: Da, mergem la lacuri, am chef să mă plimb cu tine.
1: Cu mine?
0: Cu tine.

0: care ți era refugiu?
1: Lucram câte 14, chiar 16 ori
0: pe zi. Da, cunosc sistemul. Muncești cu disperarea fugiului, condamnat la moarte din fața plutonului de execuție.
1: Exact.
0: Și credeai că procedând astfel, poți, nu? Poți rupe legătura aia nevăzută cu cineva nedorit.
1: Da.
0: Dar de cine vrei să fugi?
1: Umbra.
0: Umbra. E umbra ta. De tine nu poți scăpa niciodată. Da, umbra aia ești tu. Conștiința ta. Cu tot alaiul de bagaje care se află trecutul tău. Cu întregul cortege al victorilor, dar și al înfrângerilor tale. Poți fugi de oricine, numai de tine, nu?
1: Mulțumesc, doctore.
0: Da. Acum ia-mă de braț.
1: Da.
0: Și după ce ți-ai scos prostire din cap, sper să-ți refaci viața.
1: Poate, dar Alina...
0: Las-o pe alt. Important este ca tu să poți împărți dragostea copilului tău cu altul, cu viitorul soț.
1: Alina se atașează foarte greu. În privința asta nu-mi fac iluzii.
0: Nu fi chiar atât de sigură.
1: Ascultă, tu mi-ai ascuns ceva.
0: Eu nu.
1: Tu știi ceva despre mine și copilul meu? Ceva ce eu nu știu și asta mă sperie.
0: Ema, câtă vreme ești cu mine, să nu-ți fie teamă de nimic.
1: Și câtă vreme voi fi cu tine?
0: Atâta cât vrei.
1: Când nu ești violent, te înțeleg foarte greu. Nu știu ce să cred. Spune-mi, te rog, ce trebuie să înțeleg?
0: Exact ce ți-am spus.
1: Vrei să mă conduci acasă?
0: Da, desigur.
1: Aș vrea să o cunoști pe Alina. Să-mi desperi. E un copil bun, dar e capricios și distant. Să fii îngăduitor cu ea. Mai îngăduitor decât ai fost cu mine. Și te rog să nu strigi la ea.

0: Alina!
1: Bună seara! Puteai să-mi telefonezi, uite câte ceas.
0: Da, sigur, dar n-am avut cum. De unde? Alina, am venit împreună cu doctorul Ion Nanea. M-a condus și, înțelegi, am socotit de datoria mea să-l invit.
1: Păi, aici?
0: Îl cheamă Ion.
2: Bună!
0: Puiu!
2: Iartă-mă, Ali, eu sunt divină, toate au fost bune la spital, așa că mi-am permis să fac și eu câțiva pași cu Ima pe lângă lac.
0: Foarte bine! Chiar îți mulțumesc și oricând ai puțină vreme, mai scot-o din burloc. Să știi că te-am iertat, mama, pentru... Ui, de unde vă cunoașteți?
2: De noi?
0: Da, de...
2: Să-i spunem, Al?
0: Esențial.
2: Esențial. Ema, esențialul este că ai o fată pe cinste și îți mai spun că îmi doresc un asemenea copil.
0: Am presimțit eu că mi-a spus ceva. Avea dreptate, Bișo, când a spus că ești un vrăjitor.
2: Ema, e...
0: Alina, da, vezi,
1: alo? Bună seara! Da, desigur, chiar acum a sosit. Îi dau imediat. Să rămână. Puiu, e mama ta.
2: Da, să rămână, mamă. Păi, stau până mă dă afară.
0: Așa procedează el.
2: Fii mulțumită, mama te-a auzit. Bine, mamă, te sărut. Pa.
0: Dar cum te-a găsit aici?
2: Pe un om care nu mai e singur. Îl găsești oricând lângă ai lui.
0: Apoi tu spuneai că nu te-ai cunoscut mama.
2: N-am mințit.
0: Dar i-ai spus mama celei de la telefon.
2: I-am spus așa fiindcă mi-a dat voie. Vezi, noi ne-am cunoscut acum 8 ani într-o gară mică, mică, mică de tot. Dar care îmi amintea de un tablou din casa unui prieten.
0: E ce reprezenta?
2: Tablou?
0: Da.
2: Reprezenta o gară pustie pe al cărei peron se afla un om în tablou. Era un singur om, unul singur, privind în depărtare unde linii de fier păreau se pierde în infinitul singurătății. Omul acela era ca și mine, înțelegi? Nu aștepta pe nimeni și nimeni nu l-aștepta pe el. Și omul acela era ca și bătrâna Amelia Dudaș, că nici ea nu aștepta pe nimeni și nimeni nu aștepta pe ea. M-am apropiat de ea, înțelegi?
0: Da.
2: Așa. Am salutat-o, am discutat, dar când mi-a spus că a rămas singură pe lume, am rugat-o să vină la mine și să-mi dea voie să-i spun mamă.
0: Dar tu... Tu îmi dai voie să-ți spun tată? Alina...
1: Da, și Puiu, mama, da, și Puiu i-a cerut acelei bătrâne să-i dea voie, îi spune mamă, fiindcă i-a plăcut de ea. Și eu îi plac pe
0: Alina,
2: gata.
0: Alina, destul.
2: Ema, te rog foarte mult să nu ne încălcăm atribuțiile. Strigătul e de resortul meu. Dacă Ema vrea să ne căsătorim, eu te trec pe numele meu. Adică, Al, mă asculți, eu te iau cu totul, cu suflet, cu tot. Că asta n-a plăcut la tine cel mai mult. Ema, ce zice, ma?

0: Ați ascultat Doctore, îți mulțumesc, de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea: Emma, Valeria Seciu, Ion Nanea, Emil Hosu, Alina, Mariana Buruiană, Dora, Lucia Mureșan, Gina, Adina Popescu, Eric, Constantin Dinulescu, Tudor, Virgil Ogășanu, Leana, Rodica Mandache, Vlad, Răzvan Ionescu, femeia, Cristina Deleanu, tânărul, Răzvan Vasilescu, portarul, Dan Damian, bătrânul, Radu Panamarenco, Camelia, Ozana Oancea, Roza, Julieta Strâmbeanu Weigel, pacienta, Violeta Berbiuc, chelnerul, Gheorghe Pufulete, asistența tehnică, Coca Dumitrescu, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, George Marcu, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Inés de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. În distribuție: Violeta Andrei, George Constantin, Simona Bondoc, Damian Crâșmaru, Ion Marinescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: 100 de cavaleri își vor disputa în turnir onoarea de a purta culorile infantei și 100 de tinere fete de cea mai aleasă obârșie îi vor forma cortegiul încoronat de 3 flori simbolice. Cele 3 flori simbolice ale Portugaliei sunt rosmarinul, garoafa și busuiocul. Dar dacă alteța voastră preferă trandafirii țării dumneavoastră, ai Spaniei...
1: Sunt sigură, Leonora, că infanta Spaniei n-a auzit nimic din ce i-a spus mareșalul.
2: E cu gândurile în altă parte. Când infanta privește îndepărtări și nu spune nimic, e pentru că vorbește cu ea însă, Elvira.
3: N-are importanță ce prefer. Pentru flori am o predilecție deosebită. Rosmarin, garoafe, busuioc,
0: da.
3: Continuă, domnule mareșal.
0: Pe durata sărbătorilor, toate navele care vor ieși în larg vor arbora cele 2 pavilioane.
3: Marea, mereu marea. Ce obsesie continuă. La Lisabona înțeleg, dar aici, la Coimbra, în Palatul Alcazar...
0: Regele nostru consideră că marea e o problemă eternă, căreia va trebui să-i răspundem într-o zi. Pot continua, alteță?
3: Continuă.
0: În onoarea glorioasei logodnice se vor trage toate clopotele și toate casele din Coimbra vor fi decorate în alb cu ornamente nupțiale. Portocalii vor ieși în întâmpinare.
3: E curios că în această țară copacii sunt mai amabili ca unii oameni.
0: Unul dintre ei a avut îndrăzneala să nu vă dea respectul cuvenit?
3: Unul, așa cum ai spus.
0: Numele său?
3: Ce rost are? E foarte departe. La ce folosesc toate aceste omagii dacă lipsește primul care trebuie adus unei logodnice? Unde este prințul?
0: Vă jur că nu știu.
3: Dar bănuiești, nu-i așa?
0: Nu mă întrebați nimic, vă rog.
3: Mulțumesc. Până în prezent m-am învățat să mulțumesc pentru cuvinte ca o logodnică. Trebuie acum să încep să mulțumesc pentru tăceri ca o soție. E a doua tăcere pentru care îți sunt datoare.
0: Nu mi-amintesc de o alta.
3: Acum 3 nopți, într-un han de pe marginea drumului, niște studenți au început să cânte sub ferestrele mele o poveste de dragoste.
0: Da.
3: Și în momentul cel mai interesant, oamenii tăi i-au obligat să tacă, mareșale.
0: Dar vă împiedicau să dormiți. Povestea cântecului era atât de interesantă?
3: Pentru mine, da. Vorbea de un prinț mare vânător, așa cum e prințul vostru, și de o logodnică spaniolă care vine. Cum erau cuvintele? Din Spania vine logodnica îndreptându-se spre Portugalia pentru a cuceri un castel care e deja ocupat. Așa e?
0: Nu știu, am o slabă memorie a versurilor.
3: Foarte bine, mareșale. Adaugă pe lista ta de omagii o tăcere în plus.
4: Majestatea sa, regele Don Alfonso.
3: Monseniore?
5: Ridică-te, Constanța. Te-am făcut să vii ca tată și te primesc ca fică. Castilia nu ne putea face un cadou mai magnific.
3: Mulțumesc, monseniore. Dar înainte de a mă adresa ție cu smerenie ca fică și portugheză, permite-mi să-ți vorbesc ca spaniolă și ca infantă.
5: Nu înțeleg nici această privire și nici acest ton. Azi dimineața erau cu totul altfel. Unde e surâsul care ne-a iluminat la sosirea ta?
3: Îmi pare rău că l-am pierdut, dar dacă făcea parte din zestrea mea, mă voi strădui să-l regăsesc.
5: Și ochii radioși, plini de promisiuni și emoția de femeie fericită.
3: Fericirea mea poate aștepta. Demnitatea mea, nu.
5: O doleanță, deci. Ea nu va dura decât timpul necesar pentru a o cunoaște.
6: Lăsați-ne singuri, domnilor.
3: Rămâneți. Am fost ofensată public și răspunsul meu trebuie să fie la fel public.
6: Perfect. Vorbește.
3: Tată și stăpâne, popoarele noastre, Spania și Portugalia, sunt dezbinate de un război fratricid care s-a încheiat ieri, dar care poate reîncepe mâine. Căsătoria mea cu fiul tău a fost hotărâtă atunci tocmai pentru a împiedica aceasta. Am fost numită logodnica păcii și eu am venit cu inima plină de bucurie pentru a împlini această frumoasă misiune. Dar înainte de a face un singur pas mai departe, trebuie să-ți amintesc că nu Castilia a dorit această unire, ci Portugalia. Și cine va răspunde acum dacă Portugalia mă respinge?
5: Ce spui? Poporul meu nu te-a primit cu brațele deschise?
3: Eu nu mă plâng de poporul tău.
5: Curtea însă și-a părăsit Lisabona pentru a te aștepta la jumătatea drumului.
3: Știu de asemenea că toate corăbiile tale, orașele tale, chiar și arborii poartă culorile mele. Dar eu n-am venit să mă căsătoresc cu corăbiile tale și cu portocalii. Unde e fiul tău?
5: Asta nu e posibil. Domnilor, prințul nu s-a prezentat la palat?
7: Nu, e plecat la o mare vânătoare. Și noi am trimis emisari în toate direcțiile.
8: În acest moment, 40 de alguazili îl caută cu sunete de trompetă în toți munții.
3: Tăietorii de lemn au coborât din munți să mă salute cu ramuri de laur. Cunosc ei mai bine ca prințul limbajul trompetelor regale?
8: Poate că e foarte departe. Uneori, urmărind lupii, se afundă în Sierra pentru zile întregi.
3: Da, fetele voastre au venit de pe plantațiile de departe. Cum au putut ele să-l întreacă pe cel mai bun călăreț din Portugalia?
5: Nu-l judeca prea repede, fica mea. Așteaptă.
3: Nu pot. Cerem să am răbdare după ce voi fi măritată. Azi e prea devreme.
5: Ai auzit, mareșale?
7: Stăpâne?
5: Adu-l pe fiul meu, de unde o fi?
3: Stăpâne. Un sfat, mareșale. Nu-l căuta prea departe. Cântecul studenților vorbea de un gât de lebădă, de niște ochi de smarald și de un cuib moale pe malul Mondengoului. Al Mondengoului vostru. Îți amintești?
5: De ce cântec și de ce studenții vor?
0: Nimic, stăpâne. Infanta pare intrigată de câteva versuri ce trec aici din gură în gură.
5: Aș putea afla pentru ce această poveste te interesează atât?
3: Pentru că n-am fost lăsată să aflu sfârșitul ei. Era vorba de un tată devotat datoriei sale și de un fiu rebel devotat iubitei sale. Îmi amintesc numai că tatăl i-a despărțit și că ea locuiește în secret pe malul unui râu și că iubitul ei merge să o întâlnească noaptea.
5: Mai departe?
3: Mareșalul a ordonat să fie întrerupt cântecul în momentul culminant. Și iată-mă așteptând finalul. Dacă fiul tău îmi va face mare onoare de a veni să mă salute, o să-mi povestească el însuși finalul care îmi lipsește. Monseniore, domnilor, vă las.
8: Infanta Castiliei e orgolioasă.
5: Nu orgoliu ei mă irită, ci aluziile, înțepăturile făcute ca din întâmplare. Fiul meu s-a întors de la manta lui.
7: Întors? Dar n-a părăsit-o niciodată?
5: De ce mi-ați ascuns asta?
8: Mai interzis categoric să se mai vorbească de dragostea lor.
5: De vreme ce infanta e aici, de ce nu m-ați prevenit la timp?
7: Credeam că prezența ei va face mai rezonabil pe fiul vostru.
0: Prințul e acolo la porțile locului unde ea s-a retras.
5: Asta e, deci, coliba de păstor unde zace el rănit. N-ar fi putut să-și ascundă undeva mai departe capriciile și să-și îndeplinească totodată și îndatoririle.
0: Dacă n-ar fi vorba decât de un capriciu, din păcate însă e vorba de o pasiune.
5: Un prinț n-are dreptul să aibă pasiuni. Mareșale, da? Chiar în seara aceasta, înainte ca soarele să apună, fiul meu va săruta aici, în genunchi, mâna infantei. Răspuns de el cu viața ta.
7: Da, stăpâne.

0: cu pintenii, Pedro? Pleci undeva?
1: Un galop în munți, cam fiecare zi, Ines.
0: În locul tău aș merge în direcția opusă. Munții sunt mereu aici. În schimb, la Coimbra...
2: Cornuri de 50 de bani și brânză de 16 se mănâncă împreună.

0: Ea are alături de ea voința unui rege, iar în spatele ei două armate.
1: Tu mai ai pe mine.
0: Împotriva tatălui tău?
1: Împotriva întregii Portugalii, dacă trebuie.
0: Tu ai un tron care te așteaptă.
1: Fără tine nu-l vreau.
0: Tu ai un destin de împlinit.
1: E vina mea că acest destin e mai mare ca mine?
0: Ascultă, Pedro. Vreau să-ți fac o mărturisire. Dacă în prima seară, în loc să-mi juri o dragoste eternă, mi-ai fi spus că nu e vorba decât de o singură noapte, m-aș fi dăruit ție cu aceeași încredere, fără nicio ezitare, păstrând pentru totdeauna o minunată amintire. Apoi, când ai revenit a doua zi, m-am gândit că ești un bărbat galant. Când ai revenit și în ziua următoare, am crezut că ești generos. În sfârșit, când n-ai mai putut să revii pentru că n-ai mai plecat, am început să tremur. Te-aș fi binecuvântat toată viața pentru o singură noapte, dar eu n-am primit o noapte, nici 100, nici 1000, ci 10 ani alături de tine. Pot oare să mai îmi doresc ceva? Sau există o pedeapsă în lumea de apoi pentru cei care sunt prea fericiți?
1: Ești fericită în clipa asta?
0: De ce mă întrebi când sunt cu tine?
1: Pentru că e o fericire ciudată, această fericire a ta.
0: Nu sunt tocmai pe cale de a pierde câte ceva din tine în fiecare moment. Sărutările tale, ochii tăi.
1: Cum de putem simți în același timp aceleași emoții, deși suntem atât de diferiți? Tu toată numai tandrețe, iar eu numai violență.
0: Asta mă face să mă tem pentru tine.
1: Violență?
0: Da. Violența aceasta pe care ai îndreptat-o mereu împotriva tatălui tău și care poate să ne piardă. Jurăm cel puțin că nu vei spune nimic care ar putea răni mândria noastră.
1: Nu-ți imagina că mă voi duce să mă arunc la picioarele lui pentru a-i cere iertare.
0: Taci, Pedro. Vorbele tale sunt prea înfierbântate.
1: În clipa asta nu pot fi altfel. Vorbește numai de tine.
0: Ce să-ți spun?
1: Dacă vrei să-mi spui cele mai frumoase vorbe din lume, repetă-mi de 100 de ori numele tău. Ines de Castro, Ines de Spania, Ines a lui Pedro, Ines a cerului și a pământului.
0: Nebunul
1: Ines,
0: meu.
1: Ines.
0: Nebunul meu drag.
1: Ce e?
2: Pune,
1: ce e?
2: Mareșalul cere o audiență.
1: Să intre. De când solicită prietenii audiență pentru a veni la mine?
0: Ai uitat așadar, mareșale, în timpul călătoriei tale în Castilia, că un pat și un loc la masă sunt întotdeauna pregătite în casa noastră.
3: Vă mulțumesc la amândoi, dar azi ceea ce mă aduce e o tristă însărcinare.
0: Vii de la palat?
3: Din ordinul regelui, stăpânul nostru.
1: Să mergem.
3: Cum? Chiar acum?
1: Pot face altfel?
3: Nu știu. E foarte ciudat că te văd supus. Uite, sincer să spun, mi-e teamă de una din exploziile tale de mânie, de o revoltă.
1: Pentru un prieten credeam că mă cunoști mai bine. Să pornim.
3: Știi care e ordinul pe care ți-l aduc?
1: Îl bănuiesc și n-am nevoie să te mai întreb.
0: Eu vreau să știu un singur lucru. Cum e infanta?
1: Ines,
0: iartă-mă. O femeie are uneori dreptul să fie meschină. Cum e infanta?
3: Mândră? Nepoate de regi și de sfinți? Și atât de bogată că poate călători din Navara până în Granada, culcându-se în fiecare seară într-unul din propriile sale castele.
1: Mareșale, Ines te întreabă dacă e frumoasă.
3: Pentru cei tineri, tot ce e nou e frumos, mai ales când vine de departe.
0: Răspundem fără înconjor.
1: Pentru ce ți-e atât de mult să o știi?
0: Pentru că e un lucru foarte nedrept. E infanta de Castilia, marchiză de Vilena, ducesă și suverană peste 100 de seniorii. Are împotriva mea toate aceste titluri, toate bogățiile ce aparțin și toate forțele acestor două popoare. Și toate acestea nu-i ajung. E posibil ca peste toate acestea să mai fie și frumoasă? Răspunde.
3: Da, Ines, e și frumoasă.
0: Mulțumesc, mareșale. Asta e tot ce am vrut să știu.
3: Adio, doamnă.
1: La revedere, draga mea.
0: Nu!
1: Nu, Ines. Lasă-mă să iau cu mine imaginea tăriei tale. Lasă-mă.
0: Iartă-mă. Am avut brusc presentimentul că te văd pentru ultima oară.
1: Te îndoiești de mine?
0: De tine? Cum niciodată. Am vrut numai să-ți spun că orice s-ar întâmpla, nu voi regreta niciodată nimic. Tu mi-ai dat atâta fericire, încât dacă aș mai avea 100 de ani de trăit singură, nu mi-ar rămâne destule ceasuri pentru a-ți mulțumi pentru tot ce am primit de la tine. Îți mulțumesc, dragostea mea.
1: Iubita mea, iubita mea, pentru astă seară pregătește o masă sărbătorească. E ca și cum am reîncepe totul.
4: Tată, ia-mă cu tine. Se spune că o regină a sosit la Coimbra cu întreg alaiul ca să se mărite. Vreau să o văd.
1: Nu se poate. Nu se poate, tu ai treaba aici.
4: Dar toți copiii s-au dus.
1: Tu nu mai ești un copil. Vrei să-mi faci o favoare ca un adevărat bărbat?
4: Oh, spune.
1: Mamei îi este frică.
4: Cum?
1: Te rog să rămâi cu ea, da?
4: Da.

0: infanta s-a retras în apartamentul ei pentru a se odihni. Roagă să nu fie obligată să mai primească azi și alte omagii, cu o singură excepție, bineînțeles.
1: Să-i se anunțe infante că această excepție a sosit. Te privesc, Pedro, de când ai intrat pe ușă și nu te-am simțit niciodată atât de departe de mine.
2: Tu m-ai îndepărtat de tine. Poate că te încurcam prea mult.
1: Să nu căutăm acum care din noi e mai vinovat. Momentul e destul de grav pentru a uita vechile resentimente. Să încercăm să ne înțelegem în mod loial, ca un tată și un fiu.
2: De ce nu ca doi oameni?
1: Dacă vrei, de la om la om. Până acum am închis ochii la toate năzbâtile tale tinerești. Te-ai simțit strâmtorat la curtea mea de la Lisabona și ți-am permis să ai una a ta în altă parte. Te-ai plâns de tirania mea și ți-am dat de plină libertate să alegi după mistreț și după fete. Cât timp mai vrei să oferi poporului tău imaginea unui fiu rebel și a unui prinț singuratec?
2: Eu am nevoie de spațiu. Îi urăsc pe curtenii tăi, care șoșotesc prin unghiere, mereu supuși, încovoiați, căutându-și demnitatea în covoare.
1: Și eu îi disprețuiesc. Dar nu despre bărbați avem acum de vorbit, ci despre o femeie.
2: Ines de Castro?
1: Ines de Castro. Îmi pare rău că e vorba de ea. Deși bastardă, e din sângele nostru și, în fond, eu i-am vrut întotdeauna binele.
2: Ai un fel foarte curios de a-ți dovedi afecțiunea. Singura dată când te-ai ocupat de Ines a fost atunci când ai exilat-o.
1: Întreaga curte a cerut despărțirea voastră.
2: Întreaga curte? Nu. Numai trei bătrâni consilieri. Și în special bătrânele neveste ale bătrânilor tăi consilieri. E minunat să vezi cum deteste unii păcatul când nu mai pot păcătui.
1: La curtea regală există un lucru mai rău decât păcatul. Scandalul. Și al vostru mai mult decât oricare altul.
2: Dragostea noastră te jignește într-atât?
1: N-am permis niciodată curtenilor mei să aibă amante. Nu pot admite prin urmare nici fiului meu. Eu însumi am fost o viață întreagă bărbatul unei singure femei.
2: Și eu de asemenea. Mă cunoști tu altfel?
1: N-o proclama ca și cum ar fi o virtute. Nu eu sunt cel care te oprește. Situația ta. Tu știi foarte bine că încă de la naștere ești hrăzit unei infante spaniole, cum am fost și eu, cum a fost și tatăl meu.
2: Dar niciunul dintre voi împotriva voinței sale. Tu ai ținut vreodată cont de a mea?
1: Nu poți avea altă voință decât binele poporului tău. Căsătoria unui prinț nu e o treabă a sa particulară.
2: Nu viața mea particulară e cea pe care o apăr, ci viața Inesei.
1: Am ajuns la cel mai important moment al vieții tale și n-ai decât un singur cuvânt pe buze. Ines! Ines! Ce dracu ți-a dat femeia aceasta?
2: 10 ani de fericire.
1: Cunosc refrenul ăsta. Dragostea. Frumos pretext pentru femei și trubaduri, dar prea mărunt în situația actuală.
2: Dacă dragostea ți se pare insuficientă, nu te gândești că mai pot exista și alte legături care unesc un bărbat de o femeie?
1: Niciuna care să nu poată fi desfăcută.
2: Știi că avem copii?
1: Da.
2: Și n-ai avut curiozitatea să-i cunoști?
1: Știu că au crescut, că sunt sănătoși și puternici. În afară de asta, ei nu au nevoie de mine și nici eu de ei.
2: Îți renegi propriul tău sânge?
1: Să terminăm. Copiii tăi nu mi-aparțin. Să nu mai vorbim despre asta.
2: Lasă-mă să-ți spun o întrebare ultima.
1: Vorbește.
2: Noaptea, în timp ce strecurai trupul sărman între ceașafurile reci, nu ai visat niciodată la căldura unui nepot?
1: O singură dată. Și nu-mi place să-mi amintesc. Pentru Dumnezeu, Pedro, îndepărtează de mine copiii tăi.
2: Bine, nu-i vei cunoaște. Oricum îți mulțumesc. A trecut atâta timp de când nu mai auzisem o vorbă omenească din partea ta.
1: Te gândi ce vei face cu Ines?
2: Pentru ce? De vreme ce m-ai chemat, bănuiesc că ai făcut-o ca să-mi comunici ce ai hotărât tu.
1: În primul rând să pui capăt acestei situații. Inez va începe o viață nouă într-unul din castelele mele, dar cât mai departe, la frontiera cu Galiția, dacă e posibil.
2: E un nou exil sau o închisoare de lux?
1: O retragere pașnică cu o dotă în pământuri și oameni. Va trăi pe propriile sale domenii, suverană unică, cu copiii și cu servitorii pe care și-i va alege. Iar dacă e ambițioasă, va primi și un titlu.
2: Splendid! Un cadou regal! Mi-e teamă însă că ea nu va accepta absolut nimic de la un alt om, în afară de mine.
1: Nu e vorba de un cadou,
2: ci de o despăgubire. E rău. Eu cunosc femeile mai bine ca tine. Pentru un pic de dragoste îți pretind o avere. Pentru toată dragostea nu acceptă nimic.
1: Atunci totul depinde de tine. Crezi că Inez va ezita în fața celui mai mare sacrificiu? Dacă tu ești cel care îl cere,
2: ar merge și la moarte cu ochii închiși.
1: E bine?
2: Tocmai pentru asta nu i-o pot cere. Împotriva noastră amândorora poți face tot ce vrei. Împotriva ei singură nimic.
1: Infanta va intra și eu vreau un răspuns imediat.
2: Nu am decât un singur răspuns la toate întrebările tale. Inez.
1: E ultimul tău cuvânt?
2: Primul și ultimul.
1: Bine, Pedro. Tot ceea ce am avut să ne spunem de la om la om s-a spus. Acum regele e cel care îți vorbește.
2: Am înțeles, majestate.
1: Ines va porni la drum imediat. De acum înainte, locul tău e alături de infantă. Orice bărbat sau femeie care se va opune acestei căsătorii va fi considerat un dușman al Portugaliei.
2: Tată!
1: Am terminat!
3: Alteța sa, Infanta de Castilia,

0: Apropie-te, fica mea. Prin Don Pedro am onoarea să te prezint soției tale, Constanța Manuel. De domnul să devii demn de ea.
1: Doamnă, și acum copiii mei, vă las.
2: Toate prezentările sunt inutile, pentru că mi s-a vorbit atât de mult despre tine în timpul călătoriei, încât te-am recunoscut din prima clipă.
3: Mi s-a dat și mie un sfat bun pentru a te recunoaște. Între 100 de femei, caut-o pe cea mai nobilă. Iar între 100 de femei nobile, caut-o pe cea mai frumoasă.
2: Mulțumesc.
3: Ești curajoasă?
2: Sunt sinceră și sper că și tu ești la fel.
3: Bine, prefer să fii așa. Dar ceea ce vreau să-ți spun e personal. E necesar să audă și femeile tale?
2: Ele cunosc obiceiul curții.
4: Doamnă?
5: Doamnă?
4: Seniore?
3: N-am vrut să te jignesc prezentându-mă înaintea ta ultimului.
2: Să nu vorbim despre asta. Am primit în mod oficial toate scuzele posibile.
3: Pentru a nu mă prezenta la o întâlnire cu o femeie, nu poate exista decât o singură forță superioară.
2: O altă femeie.
3: Știai?
2: Nu. Îmi amintesc de un cântec studențesc în care era vorba de ochi de smarald și de un mic cuib ascuns pe malul râului. Dar sunt sigură că nu poate fi vorba de tine.
3: De ce această siguranță?
2: Pentru că e povestea unui păcătos incapabil de a se îndrepta. Cum aș putea să cred că e vorba de un prinț care numără printre strămoșii săi pe Sfânta Izabela de Aragon, pe Sfântul Umberto de Savoia și pe Sfânta Elizabeta Ungariei?
3: Din aceleași motive, doamnă. O familie care a dat atâția sfinți își poate permite luxul de a crea și un sărman păcătos?
2: Nu vrei așadar să negi nimic. Scandalul, femeile...
3: Nu, femeile... Una singură.
2: Nu aveam intenția să-ți vorbesc despre asta. Cuvântul tău că ai rupt definitiv cu ea mi-ajunge.
3: Te rog să mă ierți, dar cred că nu m-ai înțeles bine. În loc să spun o femeie, putem să spun o iubire.
2: E același lucru?
3: Aproape niciodată. Cucerim o femeie. O iubire însă ne răpește.
2: Cum? Vrei să spui că m-ai lăsat să vin până aici fără să fi rupt mai înainte cu ea?
3: Când am aflat de călătoria ta era prea târziu.
2: Și să consider deci că te-ai gândit să mă amâi de fiecare dată pe a doua zi?
3: Nici pe a doua zi, nici pe altă dată.
2: Nici pe altă dată? Cum și pentru asta m-ai făcut să vin în țara ta? Pentru a târî numele meu pe drumuri în cuplete de tavernă și în mijlocul hohotelor de râs ale studenților? Mulțumesc, Pedro. E un dar de nuntă la care nu mă așteptam.
3: Îți jur că mă doare faptul că te fac să suferi, dar e mai bine să o afli cât mai repede. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu există forță omenească în stare să mă despartă de Ines.
2: E îngrozitor, îngrozitor.
3: Crezi și tu că acest limbaj e nedemn de un bărbat?
2: Nu tu mă îngrozești, ci eu însămi. N-am dormit gândindu-mă la cele ce mă puteau aștepta venind aici. Am mers până la a prevedea un fel de rușine și de durere în același timp. Dar nu simt nici rușine, nici durere. Doar o oboseală fără sfârșit, plină de întrebări.
3: Întrebări?
2: Da, pe unul din talgerele balanței se află regele și poporul tău. Pe celălalt nu se află decât o femeie. Femeia cântărește mai mult?
3: Dacă ai fi iubit o singură dată, nu mai fi întrebat.
2: Ce femeie extraordinară e asta?
3: Nu trebuie să fie extraordinară.
2: E nobilă?
3: Nu ca tine.
2: Frumoasă?
3: Cântecul vorbește de gâtul ei de lebădă și de ochii ei de smarald.
2: Numele ei?
3: Ines de Cast.
2: Spaniolă.
3: Galițiană. Și ăsta este cel mai bun mijloc de a începe să devii portughez.
2: Nu poate fi vorba de o femeie ca toate celelalte. Trebuie să aibă ceva misterios, fascinant.
3: Desigur. Pot să te rog ceva înainte de a mă retrage?
2: Vorbește.
3: Sunt sigur că am fi putut fi doi buni prieteni. Dar pentru că viața nu ne dă această posibilitate, promite-mi în schimb că vom fi doi buni inamici.
2: Din tot sufletul.
3: Mulțumesc, Constanța Manuel. Și acum te las cu bine.
2: Elvira, Leonora, Ați auzit, bănuiesc?
4: Mai bine n-am fi auzit niciodată.
2: Doi buni inamici. Când are loc vânătoarea pe care ne oferă regele?
5: Mâine în Monte Speranța, o bătaie de mistreți.
2: Ai posibilitatea să dovedești că ești cea mai bună amazoana mea, Leonora. Mâine, în trecătoarea Mondego, vei cabra calul pentru a atrage atenția asupra ta. Apoi deodată te vei avânta în galop strigând după ajutor. Toți se vor arunca pe urmele tale, iar tu îi vei atrage în munți cât mai departe posibil.
5: Și tu? Tu vei rămâne singură în plin câmp?
2: Eu am în vedere un alt vânat cu mult mai atrăgător. O lebădă albă pe malul râului. Leonora, aruncă colierul ăsta, mă înnăbuș.
5: Doamnă, smaralde atât de frumoase.
2: Nu vreau să le mai văd. Îmi amintesc de ochii unei femei.

0: te-ai întristat așa?
1: Deodată, Ines. Când am intrat, ochii străluceau de bucurie.
2: Am venit să primesc un dar de la tine, Pedro.
1: Ți-am dăruit eu ceva astăzi?
2: Mai de mult? L-am crezut pierdut, dar regăsindu-l, am fost atât de fericită, ca și cum mi l-ai fi dăruit a doua oară.
1: E un dar atât de prețios?
2: Inestimabil.
1: O bijuterie?
2: Mult mai mult. Un suvenir. Cu o dată? Ai ghicit?
1: E ușor. Noi avem în total 3 date de neuitat.
2: Numai 3?
1: 3. Prima, ultima și toate celelalte.
2: Ei bine, nu e prima dintre ele.
1: Nici ultima?
2: Nici.
1: Atunci va fi foarte complicat, pentru că celelalte sunt tare multe.
2: Acest cântec scris de mâna ta.
1: Am făcut eu vreodată versuri?
2: L-am găsit început, poate de către bunicul tău, regele Dionis. E ceea ce în Galiția mea se cheamă un cântec de prietenie. Și ăsta a fost motivul pentru care tu l-ai terminat pentru mine. Ți-l amintești acum?
1: Dacă încep tu, da.
2: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal.
1: Ochii tăi aleargă peste maluri.
3: Stăpâne! Stăpâne!
1: Ce e?
3: Calul uneia din însoțitoarele infantei a luat-o la goană și a dus-o ca o nelucă spre râpă.
1: Și vânătorii?
3: Mult în urmă, în vale, în mijlocul țipetelor și lătrăturilor. N-au reușit decât să-ți sperie și mai mult.
1: Ah, imbecilii! Trebuie să-i tăiem calea!
2: Sfinte Cristobal, patron al călătorilor, protejează-mi-l! Sfinte Umberto, patron al vânătorilor, protejează-mi-l! Sfântă Maria Glorioasa, speranța noastră, protejează-mi-l!
4: Ines de Castro?
2: Cine ești? Cu ce drept ai intrat în casa mea?
4: Casa ta? Iartă-mă, mi s-a spus că e castelul prințului Pedro și am crezut că intru într-o casă ce mi-aparține.
2: Înțeleg. Tu ești Constanța Manuel.
4: Doamnele mele mă numesc după titlul ce-l port și se înclină când mă salută.
2: Dumnezeu să o apere pe infantă.
4: Și pe tine, Ines. Lasă-mă să te privesc. Ai întotdeauna ochi atât de mari? Sau e numai din cauza surprizei?
2: În parte. Nu știam nici când, nici cum, dar eram sigură că această întâlnire va avea loc.
4: Atunci ce te uimește?
2: Momentul pe care l-ai ales. Știi că în clipa asta una din doamnele tale riscă să se prăbușească în prăpastie?
4: Nu te teme, Leonora călărește mai bine ca oricare din bărbații care încearcă să o ajungă din urmă. Era necesar să fim lăsate singure.
2: A fost așadar un vicleșug.
4: Inocent, dar eficace. Vei fi de acord că am avut motive foarte puternice să procedez astfel.
2: Nu era nevoie de mai multe, unul era suficient.
4: Care anume, spune-l deschis.
2: Deschis? Gelozia.
4: Geloasă pe cine? Eu nu știu ce-i dragoste. Iar pe Pedro nu-l cunosc decât de ieri. Intrând aici, mă așteptam la nu știu ce miracol, o revelație, o surpriză. Acum când te-am văzut de aproape, nu te supăra că ți-o spun? Sunt dezolată.
2: Îmi pare rău.
4: Ai 2 ochi imensi, dar un regat e și mai mare. Ești frumoasă, dar nu atât cât puterea, ambiția și gloria. Care e atunci secretul tău?
2: Nu am niciunul. În dragoste, nu contează cum ești, ci cum ești văzută.
4: Nu știu prin ce sticlă fermecată te vede Pedro, dar eu te văd de dreptul banal, o simplă femeie.
2: Mulțumesc, infantă, nu puteai să-mi spui nimic mai plăcut.
4: Pentru tine, poate, dar crezi că pentru el e de ajuns?
2: Până acum, Pedro n-a avut nevoie de altceva.
4: Pedro... Nu crezi că e deplasat să-i spui pe nume în fața mea?
2: Iartă-mă, e o proastă obișnuință.
4: Uite, ia seama, am venit bine dispusă, nu mă face să regret.
2: Cine ți-a cerut să fii miloasă? Noi nu suntem decât 2 femei care se luptă pentru un bărbat. Să ne înfruntăm mai întâi.
4: Să mă măsor cu tine?
2: De ce ai venit atunci?
4: Pentru binele tău și al lui Pedro, părăsește chiar azi casa asta.
2: E fără îndoială un sfat foarte prudent. Dar prudența și dragostea N-au pășit niciodată împreună.
4: Dacă sfatul meu nu ți-ajunge, pot să-l transform într-un ordin.
2: Și dacă eu nu mă supun mai mult, nici ordinelor.
4: Te-am rugat, nu mă împinge pe o cale pe care nu o doresc. Știi că pot face să fii deportat în Castilia?
2: Știu.
4: Știi că pot face să fii închisă pe toată viața?
2: Știu.
4: Și nu ți-e frică?
2: Nu. Nu. Fiindcă exilată, prizonieră sau moartă, tu nu mă vei putea face să dispar. Ce vei câștiga izgonindu-mă din Portugalia? Dacă nu mă poți alunga din inima lui Pedro, ce importanță are dacă poți să-mi iei viața, de vreme ce nu mă poți smulge dintr-a lui?
4: Și nu poți să-ți imaginezi că pot să-ți fac un rău și mai mare.
2: Mai mare decât despărțirea?
4: Mai mare pentru tine chiar decât moartea. O tortură cum numai noi, femeile, suntem capabile să inventăm. O tortură care nu provoacă nici dureri, nici țipete, dar care te distruge zi după zi ca o picătură de apă. Înțelegi?
2: Sincer să-ți spun, nu.
4: E foarte simplu. Unirea mea cu Pedro a fost semnată de curțile Portugaliei și Castiliei. Ajunge să o pretind și ea va căpăta putere de lege.
2: Împotriva voinței sale? Și ce vei obține?
4: N-ai înțeles încă? Gândește-te, Ines. Vom schimba rolurile. Încetul cu încetul eu voi deveni soția trădată, iar tu uzurpatoarea, intrusa, hoață.
2: Nu, asta nu. Nu poți face asta cu sânge rece.
4: Acum înțelegi? Îl vreau pe Pedro al tău fără dragoste, dar legat de mine. Îl vreau rece, dar în patul meu.
2: Nu o să faci asta.
4: Cine mă poate împiedica?
2: Propria ta demnitate.
4: Tu îmi dai lecții de demnitate? Tu? Uiți cine sunt?
2: Tu o uiți cu aceste gânduri josnice.
4: Termină, termină sau în genunchi, Ines, în genunchi.
2: Așa?
4: Așa. Fiecare la locul său.
2: Atunci, de la locul meu, să spun fără furie și fără răutate, tu, cu miile tale de roabe, și eu, singura mea roabă, sunt mult mai puternică decât tine. Tu, urcată pe tron, eu în genunchi, sunt mult mai sus decât tine. Și acum, lovește fără teamă. Nu-mi lua această posibilitate de a suferi pentru el.
4: Ridică-te. Iartă-mă pentru acest spectacol ridicol. Poți fi mândră. Am venit să te înfrunt cu toate armele, iar tu nu aveai niciuna.
2: O am pe singura bună în această luptă. Dragostea.
4: Dragostea, mereu dragostea. De când am sosit în Portugalia, nu fac decât să mă izbesc de acest cuvânt fără să ajung să-l înțeleg. În ce țară vrăjită ne aflăm în care cuvântul dragoste ocupă singur cea mai mare parte a vorbirii?
2: Nu e la fel și la curtea ta?
4: Nu. Acolo bărbații vorbesc despre războaie și onoare, iar femeile despre cer și infern. Dragostea. Numai în cărți se vorbește despre ea.
2: Dar nu în cărți se învață.
4: Cărțile vorbesc de suflet și de trup ca despre doi dușmani.
2: Arunc aceste cărți. În dragoste adevărată, trupul și sufletul formează un singur tot.
4: Îți dai seama ce vorbești?
2: Întoarce-te la curtea ta și speră. Când bărbatul vieții tale va apărea, îl vei recunoaște dintre toți ceilalți. Ceilalți îți vor ține mii de discursuri și se vor trudi să te facă să zâmbești. El, cu primul cuvânt pe care îl va rosti, te va face să tremuri. În ziua aceea vei începe să înțelegi.
4: Oamenii mei mă caută, nu trebuie să mă găsească aici.
2: Mai există o ieșire care dă în pădure.
4: Nu se poate, calul meu e la poarta cea mare.
2: Adio.
4: Adio.
2: Regele.
4: Stăpâne.
2: Stăpâne.
0: Constanța. Tu aici?
4: Nu ai venit să mă cauți?
0: Nu.
5: Nu am venit pentru tine.
4: Pentru ea atunci. În acest caz un singur cuvânt. Nu-ți folosi autoritatea în mod inutil.
5: Nu am nevoie de sfaturi. Știu ce am de făcut.
4: Iartă-mă. Mulțumesc, Ines. Niciodată nu m-am simțit atât de mic și atât de umilă ca azi în fața ta.
2: Adio, infanta.
4: Fără titlu, te rog.
2: Adio, Constanța.
4: Adio, Ines. Monseniore.
5: De necrezut. Asta e castiliana orgolioasă pe care am cunoscut-o ieri? Ce ai făcut ca să o transforme într-atât?
2: Nimic, stăpâne.
5: I-ai vorbit de căminul tău, de viața ta distrusă și mai ales de eterna poveste în care vă complicați voi, femeile, dragostea.
2: De dragoste? Da.
5: Și bineînțeles, ea s-a simțit sublimă și a ales calea renunțării. Pe plan feminin, o soluție perfectă. Pe plan politic, însă dezastruoasă. Din fericire, hotărârea nu depinde de ea. Apropie-te.
2: De ce mă privești așa, rege Alfonso? Crezi și tu că l-am vrăjit pe fiul tău cu privirea?
5: Nu. Eram pe cale să mă întreb cum de mi-amintesc atât de bine de tine când nu te-am văzut de fapt decât o dată sau de două ori. Te-am exilat. Regret că trebuie să-ți fac din nou un rău. Ești străină și născută în afara sfintei legea căsniciei. Ești totuși nepoata mea.
2: Deși atât de târziu, îți mulțumesc că ai recunoscut-o.
5: Depinde de tine ca să nu o uiți și să fii demnă de acești părinți. Ceea ce-ți cer astăzi e un mare sacrificiu.
2: Oricât de mare ar fi, nu-i pot refuza nimic regelui meu. Afară de un singur lucru.
5: Mi-e teamă că e vorba chiar de acel lucru.
2: Fiul tău?
5: Ieri s-a declarat în rebeliune deschisă și mi-e teamă că vom ajunge la consecințe extreme. Ei asupra ta această responsabilitate?
2: Ce aș putea face? Să-l implor să se despartă de mine?
5: Într-o seară, mâine, când se va întoarce, Pedro ar putea găsi casa goală.
2: Să fug? Unde? Există un loc pe pământ unde Pedro să nu vină să mă caute?
5: Fără vorbe multe. Pentru Dumnezeu, Ines, nu mă obliga să te tratez ca pe un bărbat. Gândește-te că poți ține în mâinile tale pacea sau războiul dintre două popoare.
2: Singura mea pace și singurul meu război se numesc Pedro.
5: Până unde va merge nebunia asta? Trezește-te! Ai trăit 10 ani de sureșcitare. Acum însă judecă așa cum ar face o soție, o mamă.
2: Nu pot. Alte femei își iubesc copiii pentru că sunt carne din carnea lor. Eu, pentru că sunt carne și sânge din Pedro.
5: Cred că există atâta seninătate și atâta îndărătnicie în același timp. Dă mâna. Privește-mă drept în ochi. Știi că nu sunt omul care să dea înapoi nici măcar un pas.
2: Știu.
5: Și rămâi nepăsătoare? Ce forță misterioasă ascunzi în tine.
2: Eu nu mai sunt eu. El se află în mine.
6: Lasă-mă, amaranta! Lasă-mă încoace!
7: Până se întoarce stăpânul, nimeni nu poate părăsi asta.
6: Lasă-mă, ți-am spus!
2: Lasă-l, amaranta!
5: E cel mai mare?
2: Un copil sănătos și puternic, cu care se poate vorbi matur. Vrei să plec?
5: Nu. Te rog. Nu, nu ne lăsa singuri.
2: De ce să te temi de un copil?
5: Detest sentimentalismul.
2: Niciun pericol. El nu are nimic dintr-un sentimental. Și apoi, el nu știe.
5: Ce urmărești atunci?
2: Mă gândesc că dacă vreodată ai vrut să-mi spui un cuvânt de mângâiere, viața nu ți-a îngăduit să o faci. Dar el e nevinovat. Și atunci, spune-i lui.
5: Va fi un timp pierdut. Dar dacă ține aparat, lasă-ne.
2: Mulțumesc. Juan, rămâi cu acest gentil om și ocupă-te de el dacă are nevoie de ceva.
8: Da.
2: Tratează-l ca pe un oaspete trimis de Dumnezeu.
5: Tu ai mulți prieteni?
8: 3, care ar muri pentru mine și eu pentru ei.
5: Nobil?
8: Fiul pescarului, al potcovarului și al tăietorului de lemne.
5: Și mama ta te lasă să umbli cu ei?
8: De ce nu?
5: Copiii ăștia nu sunt egal cu tine.
8: Nu? E adevărat? Fiul tăietorului de lemne fluieră ca păsările. Cel al fierarului știe să facă cuțite. Mm-hmm. Iar cel al pescarului știe să conducă barca tatălui său. Dar când voi ajunge să învăț și eu toate acestea, vom fi egali. Mm-hmm.
5: Te-au chemat acum la joc?
8: Mm-hmm. Vrem să ne jucăm de a regele și braconierul. Da, trebuie să tragem la sorți, pentru că fiecare din noi vrea să facă pe...
5: regele.
8: Aș, nu importă cine-i regele, dar cel ce face pe braconierul trebuie să fie dibaci, să știe să alerge, să se ascundă, să se cațele în copaci.
5: Am impresia că îți plac mai mult vânătorii decât regii. Ai fost învățat să-i urăști?
8: De ce să-i urăsc? Așa cum mă vezi, eu am un bunic care-i rege.
5: Cine ți-a spus asta? Mama?
8: Așa se vorbește pe aici.
5: Poate că nu e adevărat.
8: Poate, mie mi-e tot una.
5: Nu vorbi așa. N-ai vrea să-l cunoști pe bunicul tău?
8: De ce? Eu n-am vrut niciodată să mă cunoască pe mine.
5: Și dacă nu poate? Regii nu fac întotdeauna ceea ce vor.
8: Atunci de ce sunt regi?
5: Pentru că se nasc așa. Mama ta nu ți-a spus niciodată că-i semeni?
8: Uneori. Când e mulțumită spune că semăn cu tata. Când o supăr cu ceva spune că sunt ca bunicul.
5: Dar tu cu care vrea să semeni?
8: Cu niciunul. Vreau să fiu eu însumi.
5: Nici mai mult, nici mai puțin. Ești foarte mândru.
8: Tu nu?
5: Eram pe vremuri. Acum însă anii m-au făcut împre capul.
8: Vorbești ciudat. Nu pare a fi un om ca toți ceilalți. Ce meserie ai?
5: Cea mai absurdă dintre toate meserile, după că te încep să înțeleg. Sunt un sărman rege.
8: Nu se poate. Cei sărmani sunt îmbrăcați ca niște sărmani, iar regii sunt îmbrăcați ca regii. Unde sunt sabia și coroana?
5: Sabia mea e prea grea ca să o port singur. E nevoie de 40.000 de oameni ca să o susțin.
8: Atât e de grea?
5: Cât 100 de bătălii.
8: Și coroana e tot atât de grea?
5: Mai grea decât viața.
8: Atunci ești într-adevăr un rege sărman. Pot să te ajut?
5: Dă mâinile.
8: Am două?
5: Ca să le încălzesc pe ale mele.
8: De ce mă privești așa?
5: Poate pentru că vreau să te gravez în memorie pentru cazul când nu te mai voi revedea. Și pentru că tu nu ești un copil ca toți ceilalți.
8: Pleci?
5: Trebuie să-mi urmez calea, oricât de departe mă duce.
8: Păcat! Începusem să devenim prieteni.
5: Crezi că am putea deveni într-adevăr?
8: Da, dacă facem legământ, da. Hai, vino. Vino și așează-te aici.
5: Pe jos?
8: Da, e mai bine așa, vom fi la egalitate. Te așez?
5: Da, mă așez.
8: Cum te cheamă?
5: Alfonso.
8: Pe mine Juan. Așa, pune mâna stângă pe inimă,
5: da.
8: Și strânge-o tare cu cealaltă pe a mea.
5: Da.
8: Așa. Acum spune după mine. Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
5: Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
8: Tată, el e noul meu prieten. Am făcut jurământul.
1: Du-te la mama Juan.
8: Da.
1: Rămân eu cu el.
8: Da, te rog, fii drăguț cu el. E un rege sărman. E atât de bătrân că nu-și poate purta singur sabia. Nu uiți, da? Dacă ai nevoie de mine, fluier de trei ori. La revedere, Alfonso.
5: Adio, Juan.
1: E periculos să te joci cu copiii.
5: Mărturisesc că nu mai era mult până să cad în cea mai veche dintre capcane. Dar acum pericolul a trecut. Poți să-i spui lui Ines că manevra cu tandreța n-a reușit.
1: De ce ai venit aici?
5: Din curiozitate. Eram în trecere.
1: Nu e adevărat. Ai așteptat ca eu să plec pentru a o întâlni pe Ines singură. O femeie îndrăgostită se lasă ușor sacrificată dacă o face să creadă că fericirea ei înseamnă nenorocirea bărbatului pe care îl iubește. Asta e urmărit?
5: Exact. Dar nu te teme. Fără să fie violentă și fără să strige, Ines e mai puternică decât tine.
1: Și copilul? Ce făceai singur cu el? Spuneai că nu vrei nici măcar să-l vezi.
5: Mă gândesc la tinerețea mea și nu vreau ca istoria să se repete. Și tatăl meu a încercat să-l pună pe tron pe unul din bastarzi săi și atunci, cu toate că era unul dintre cei mai mari dintre regii noștri, n-am ezitat să mă ridic cu armele împotriva lui.
9: Cazul tău e cu totul diferit.
5: Al tău e și mai rău. Pentru că dezonoarea se întinde și asupra mamei.
9: Mă insulta în fața mea. Nu mă obliga să vorbesc.
5: Vorbește. Ce poți să opui tu acestui trist adevăr? Mama e bastardă și bastard sunt și copiii tăi.
9: Așa? Ei bine, află odată pentru totdeauna. Am jurat că voi tăcea, dar taina asta mă înnăbușe. Copiii mei nu sunt bastarzi, iar Ines nu e metresa mea, e soția mea.
5: Ce ai spus?
9: Copiii mei sunt urmașii tăi legitimi, iar Ines e soția mea în fața lui Dumnezeu.
5: E soția ta? De când?
9: De când ai exilat-o.
5: Minți! E o poveste pe care ai născocit-o acum ca să câștigi timp.
9: Căsătoria a fost celebrată acum 7 ani.
5: Nu, nu vreau să cred. Cine v-a căsătorit?
9: Preotul bisericii din Guarda.
5: Și martorii?
9: Esteban Lobato și majordomul său.
5: Atunci e adevărat.
9: Pentru o minciună ar fi prea stupidă.
5: Și ai crezut că asta e de ajuns împotriva mea? Nu, cel care face și desface legile aici sunt eu. Iar eu declar această căsătorie ilegală.
9: Judecătorii tăi nu vor putea face.
5: Atunci va anula biserica.
9: Sub ce motiv?
5: Legătura de sânge. Ines e verișoara ta.
9: Acum 20 de ani ai obținut pentru mine o dispensă în acest sens. Era pe vremea când Papa Ioan era marele tău prieten, iar tu te gândeai să mă căsătorești, deși eram foarte mic, cu una din verișoarele mele spaniole. Iartă-mă, dar eu n-am făcut decât să urmez calea pe care tu mi-ai indicat-o.
5: Vom vedea. Nici de scandal nu mi-e teamă și nici nu voi ezita să mă adresez tuturor tribunalelor creștinătății. Mai bine orice decât să recunosc o căsătorie încheiată prin trădare față de mine și față de Portugalia.
2: Pentru tot ceea ce iubești, stăpâne, cere-ne sufletul și viața, dar să fim împreună.
9: Nu îngenunchea. N-ai de ce să te umilești în fața nimănui. Rămâi lângă mine.
2: Pedro, dragă.
5: Îmi plac mai mult inamicii când îi pot privi așa față în față. Până acum, sărmane Ines, eu nu am avut pentru tine decât milă și afecțiune. Pe viitor să nu aștepți nici iertare, nici îndurare.
2: Stăpâne! Monseniore!
9: Nu te mișca! Nu te-ai lăsat impresionată de el, nu-i așa?
2: Ți-o jur. Nici de el și nici de infantă.
9: A fost aici și infanta?
2: Da, și ea. Am urmat însă sfaturile tale. Să lupți ca un bărbat, fără să tremuri, fără să te clintești. Am rezistat timp de o oră, crezând că mă prăbușesc în fiecare clipă.
9: Te-au făcut să suferi și eu eram departe.
2: Bine că s-a sfârșit. Acum, ce clipă minunată!

0: De ajuns cu discursurile, n-am reunit consiliul în plină noapte pentru a asculta sonete. Nu se poate ajunge la concluzii atât de grave fără probe evidente.
1: Te mai îndoiești încă de faptul că aceste atât de celebre amoruri nu servesc decât la mascarea unei revolte populare care se pregătește contra noastră?
0: Fapte, Coelho, fapte!
1: Sire, ieri dimineață, pe porțile palatului nostru erau vopsite cu roșu inițialele îngemănate ale doamnei Inez și ale fiului său. O nouă provocare.
2: Săranii, alese aceleași inițiale pentru emblemele pe care le-au crestat în trunchiurile măslinilor noștri.
1: Tavernele din Coimbra sunt pline de spanioli insolenți care beau vin de Galicia în sănătatea doamnei Inez de Castro. Sfidare intolerabilă.
0: Nu fac mai mult caz de inscripțiile țăranilor ca de jurămintele bețivilor.
1: Nu sunt numai spaniolii. Mii de portughezi gândesc la fel, că adevăratul suveran nu se află aici, ci în castelul Santa Clara.
2: Dacă o afirmă deja acum, ce vă spune că

0: Așadar, crezi și tu că această femeie e un pericol pentru întreaga țară?
1: Ea nu. Dar noi am făcut din persoana ei un simbol. Și un popor ca al nostru, care rămâne nesimțitor la o idee, se va lăsa ucis pentru un simbol. Mai ales dacă e și frumos. Tu însuți, stăpâne, dacă n-ai fi regele, de partea cui ei fi?
0: Ți-am cerut părerea, nu să pui întrebări.
1: Iertare.
0: În concluzie, pare că o consider pe Ines vinovată?
1: Nevinovată. Dar ce importă acum dacă este sau nu?
0: Și pedepsirea unei nevinovate este atât de necesară?
2: Insurgenții au făcut din această femeie port drapelul lor. Esențialul este de a le smulge acum standardul.
0: Asta e și părerea ta, Paeco?
1: Aș putea avea alta? În momentul de față, infanta înseamnă pacea. Ines reprezintă o rebeliune sigură și războiul. Nu poate exista ezitare.
3: Stăpâne, toate argumentele mele au fost inutile. Infanta a dat ordin suitei sale să se pregătească pentru a porni în zor spre Castilia.
0: Nimeni nu părăsește Coimbra fără permisiunea mea.
3: Toți o rețin cu forța?
0: Dublează garda și așteaptă. Într-o noapte se pot întâmpla multe. Unde e prințul?
3: În anticameră, la ordinele tale.
0: Lasă-l să intre, mareșale, și nu te îndepărta. Cred că vom avea nevoie de tine.
3: Da.
4: Stăpâne,
0: apropie-te, fiule, și ascultă-mă liniștit, pentru că e ultima ocazie ce ne-a mai rămas pentru a încheia o pace demnă între noi.
2: Iată. Iată actul care declară ilegală căsătoria ta secretă și cere anularea ei. Nu lipsește decât semnătura ta.
5: Asta e tot? Păcat că un document atât de important rămâne literă moartă din cauza unui detaliu atât de mic.
0: Fără ironii, Pedro, semnează.
5: Tu știi bine că poți să-mi ceri orice, în afară de a o sacrifica pe Ines.
3: Ines! Ines!
6: Îl auziți? De ce să-i vorbești de imperiu și de mare dacă pentru el totul se reduce la imaginea unei femei?
5: Nu, tată! Insulte pentru a face pe placul curtenilor? Nu! Permite-mi să mă retrag.
6: Rămâi!
7: Calm, prințe.
1: Crede-mă, Pedro. Crezând că o aperi pe Ines, nu faci decât să o pui într-o și mai mare primejdie.
2: Noi îți propunem o cale legală pentru a desface această căsătorie.
0: Iată la ce mijloace extreme ne poți obliga să recurgem dacă refuzi. Când nu poți desface un nod, îl tai!
5: Îl tai? Ce vrei să spui cu asta? Nu îmi răspunzi?
8: Coelho! Coelho!
5: Am auzit bine? Taci! Și tu, Alvar Gonzales, am auzit bine? Nu, nu e posibil, nu e posibil! Ăștia doi sunt capabili de orice, dar tu, tu, Paeco, tu ai fost tovarășul meu, prietenul meu, ai stat de sute de ori la masa ei. Uită-te la mine, Paeco, uită-te,
1: Paeco. Iertare, prințe, iertare.
5: Așadar, și tu, și de ce numai trei? De ce nu 300 împotriva unei femei? Lașilor!
0: Ei își fac datoria și nu pot să-ți răspundă. Vorbește cu mine.
5: Ei bine, ți-o spun ție. Fă cu mine ce vrei. Dar dacă vei îndrăzni să te atingi de ea, din clipa asta nu vei mai fi suveranul meu și nu vei avea dușman mai neînduplecat ca mine.
0: Pedro!
5: Ți-o jur pe mântuirea sufletului meu.
0: Ai fi capabil să ridici mâna împotriva mea.
5: Tu n-ai ridicat-o împotriva tatălui tău.
0: Ajunge! Garda la mine! Mareșale! Mareșale!
3: Stăpâne!
0: Prințul a fost victima unui acces de nebunie. Are nevoie de o foarte îndelungată odihnă. Îl vei conduce la castelul Montemor.
3: Cu ce instrucțiuni?
0: Izolare absolută. Nici o scrisoare nimănui și niciun rămas bun. Și amintește-ți că drumul spre Montemor nu trece niciun caz pe lângă castelul Santa Clara. Ai înțeles?
3: Am înțeles. Suntem gata?
5: Adio, tată și stăpâne. Și voi, domnilor, nu uitați niciodată. Aici sau de cealaltă parte a pământului, mâine sau peste 20 de ani, celui care va îndrăzni să se atingă de un singur fir de păr al lui Ines, i-ar fi mai bine să nu se fi născut niciodată. Și acum, sunt la ordinele tale,

0: Mareșale.
1: Ai văzut, stăpâne? Ai văzut că plaga era și mai adâncă decât bănuiam noi?
2: Încă un pas și ne-am fi aflat în fața unei revolte deschise.
0: E o fericire că am putut interveni la timp.
3: În ce ce-l privește, da. Închisoare se va strădui să-l domolescă. Acum trebuie să ne gândim la ea.
1: Moartea?
3: Moartea. Ce ușor e să o spui. Dar care ar fi sentința ta dacă ar trebui să o execuți cu propria ta mână?
1: Aceeași, stăpâne.
3: Nu știam că ora e atât cu Elo. Alvar Gonzales?
2: Moartea, stăpâne.
3: Ură și tu?
2: Îmi fac datoria.
3: Bine, acum Paico, decide. Gândește-te mai întâi la ce riscăm cu toții. Cine eram până astăzi? Regele celor sute de bătălii și voi, primii trei gentilomi. E bine, o vom ucide pe Ines în noaptea asta și mâine nu voi mai fi decât regele crimei, iar voi o bandă de complici.
1: Dar nimeni nu va putea afirma asta.
3: Ba da, poporul și poeții, pentru că asta se spune întotdeauna când e vorba de o femeie.
0: Și ce-ți pasă? Sarcina ta e să faci istoria pe care ceilalți o vor povesti mâine cum vor voi.
3: Încă puțin. Tu erai foarte legat de Ines, nu-i așa?
0: Foarte.
3: Spune, spune dacă ai curajul.
0: Moartea, stăpâne.
3: Moartea.
0: De ce mai eziți?
1: Când era vorba de poporul tău, nimic nu te reținea. Nici frontiera, nici epidemiile, nici războaiele. Și acum? O femeie poate să te reține?
0: Stăpâne. Stăpâne.
1: Ce cu el? Ce plânge?
0: Mai rău. Marele nostru rege e pur și simplu bătrân și obosit. Îi este somn?
3: Nu, Paico. Nici înduioșarea, nici somnul nu-mi sunt permise. Să fie pregătiți cai și o escortă. Pornim neîntârziat.
0: Și unde mergem, stăpâne?
3: Spre castelul Santa Clara.

0: Trebuie să fie foarte târziu, Amaranta. După poziția celor 7 stele, nu poate fi mult până la miezul nopții. Nu te culci? Patul e făcut?
1: Du-te, dacă ți-e somn. Nu, eu nu pot dormi liniștită dacă el nu e aici.
0: Și altă dată când era plecat în călătorie?
1: Din călătorie se întorcea întotdeauna.
0: Dar de la palat? Auzi,
1: ce?
0: S-ar zice că e un cal în galop.
1: Foarte departe.
0: Ah, nu.
1: Nu-i nimic, e numai vântul în copaci.
0: Copiii au adormit?
1: I-am văzut. Juan cu picioarele ieșite de sub plapumă ca de obicei, fără să-l pot acoperi la loc. Dionis cu pumnii strânși. Și pe Beatrice, toată numai gropițe, părând că visează. Poate să viseze atât de mică?
0: Taci! Auzi acum?
1: Galopul din nou. Nu ți se pare, mă?
0: Privește mai bine bijuteriile.
1: De ce păzești cu atâta grijă acest rozar din sâmburi de măsline?
0: E o relicvă din grădina Ghetsemanii.
1: Ia taci! Acum e adevărat, doamnă, cal!
0: Sfârșit!
1: Auzi? Niciodată nu se auzeau atât de puternic copitele calului.
0: Noaptea totul se amplifică.
1: S-ar părea că sunt doi.
0: Îl însoțește mareșalul.
1: Nu, nu sunt doi, nici patru, ci o întreagă companie.
0: O companie? La Santa Clara?
1: Soldați! Înconjoară casa. E cu ei și bătrânul ăla care s-a jucat acum câteva zile cu Juan.
0: Regele? Trebuie ca motivul să fie foarte important. Iată-i.
1: Fragoasă, e jos? Vrei să cobor?
0: Nu, rămâi cu mine.
1: Urăși, doamnă, poate că e un mesaj.
0: Pantoiul nopții? Cu regele în persoană? Nu, nu. S-a întâmplat ceva cu Pedro. Poate că mi-l aduc legat de cal. Nu vreau să văd asta. Sire, stăpâne, s-a întâmplat ceva cu fiul tău?
2: Fiul meu?
0: Nu minți, te conjur. E rănit, nu-i așa? L-ai adus aici?
2: Nu e vorba de el acum.
0: Răspunde-mi, Baeco. Tu nu mă poți înșela. Unde e Pedro?
3: Împreună cu mareșalul în drum spre Montemor.
0: Prizonier?
2: Îți repet că nu e vorba de el acum. Am venit pentru tine.
0: Așadar, toate aceste lănci și spade, toți acești soldați și acești cai sunt numai pentru mine? Domnul fie lăudat. Mi-am imaginat ceva mult mai rău.
2: Unde sunt copiii?
1: Dorm, stăpâne.
2: Însoțește-o, Paeco, să fie trezit și îmbrăcat.
0: Nu. Ce înseamnă asta? Vrei să-mi iei?
2: N-ai teamă, nu li se va face niciun rău.
0: Sunt ai mei.
2: Au fost.
0: Dar e atât de grav ceea ce te aduce în casa mea?
2: N-ai înțeles? Consiliul meu te-a judecat și te-a condamnat.
0: Pentru ce crimă? Pentru dragostea ce mi-o poartă fiul tău?
2: La început, da. Acum însă din cauza pasiunii pe care o stârnești în popor. Și un popor cuprins de pasiune se poate lăsa pradă unor nebunii mai mari ca un bărbat.
0: Tu știi totuși că sunt nevinovată.
2: Nu e nevoie să fii vinovată. Tu reprezinți un pericol împotriva căruia nu există decât două soluții acceptabile. Alege-o pe cea care-ți convine.
0: Două soluții, spui? Care e prima?
2: Anularea căsătoriei tale și celebrarea căsătoriei lui Pedro cu Infanta.
0: În acest caz, stăpâne, o aleg pe cealaltă.
2: Mă temeam că așa va fi. Dar știi tu care e cealaltă, nefericită Ines?
0: Trebuie doar să te privesc în ochi pentru a o cunoaște.
2: Și o accepți totuși, în floarea frumuseții și tinereții tale?
0: Am o altă cale posibilă?
2: Nu poți accepta să mori în felul acesta. Capitanul scortei are de la mine ordinul secret să te conducă într-un loc sigur. Există mănăstiri în Portugalia în care nici regele nu poate pătrunde.
0: Pedro și copiii mei vor putea?
2: Niciodată.
0: Atunci refuz.
2: Gândește-te, Ines. Am ordonat moartea mii de bărbați, dar nu am executat niciodată o femeie. Am îmbătrânit. deodată și mă cuprinde un frig care mă face să tremur.
0: Înțeleg, sărmane rege. În locul tău aș tremura și eu.
2: Nu mai e nimic de făcut.
0: Există două posibilități. Pedro sau moartea.
2: Gândește-te că ești pe cale să dictezi propria ta condamnare. Capitanul e la ordinele tale. Așadar?
0: Nu. Nu, mulțumesc. S-a sfârșit. Am avut un moment de slăbiciune. Gândindu-mă la copii. Unde îi duci?
2: La palat. Vor trăi lângă mine și vor fi tratați ca infanți.
0: Pot să-i sărut?
2: Nu. Ar fi o durere inutilă.
0: Îți jur că nu mă vor vedea plângând. Pot?
2: Nu.
0: Sărută-i în locul meu și promite-mi că nu vor afla nimic până nu vor avea vârsta la care să poată să înțeleagă.
2: Nu vor afla nimic.
0: Mulțumesc.
2: Adio, Ines.
4: Domnilor, jur în fața lui Dumnezeu că am făcut tot ce a fost posibil pentru a o salva pe această femeie. Restul nu mai depinde decât de voi. Pentru ultima oară, Ines, un cuvânt, unul singur.
0: Adio, monseniore. De ce vă plecați capetele? Voi sunteți cei acuzați?
5: Doamnă, e timpul să te rogi pentru sufletul tău.
0: Să mă rog. Am terminat rugăciunea tocmai când ați sosit. În noaptea asta vreau să o mai spun o dată. O ultimă rugăminte, Paeco.
5: Spune.
0: Nu mă faceți să sufăr. Se vorbește de gâtul meu de lebădă. Așadar, trebuie să fie atât de ușor.
5: Ți-o promit. Spune-ți rugăciunea, Ines.
0: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal. Ochii mei nu vor mai reveni. Ochii mei aleargă

0: Ne oprim aici. Vom aștepta zorile în luminișul ăsta. Legați caii și faceți un bun foc de tabără.
1: Îți mai este frig, Pedro?
2: Am frisoane.
1: Ai probabil puțină febră. Vrei să te odihnești?
2: Nu. Te ascultam și-mi imaginam lucruri triste. Presimt ceva rău.
1: E un presentiment pe care l-ai de când am părăsit Coimbra.
2: E poate remușcarea. Nu trebuia să o lăsăm la Santa Clara.
1: Regele a interzis să ne apropiem de castel.
2: Mareșale, ți-am promis să te ascult ca prizonier. Dar nu mai pot să o fac și în continuare.
1: Cum?
2: Trebuie să mă duc neîntârziat să o caut pe Ines. Trebuie.
1: Vrei să fugi? Te-ai gândit că întreaga responsabilitate va cădea asupra mea?
2: E singurul lucru care m-a reținut până acum. Îți jur că nu mai pot. Dacă încerci să mă oprești cu ajutorul soldaților, mă arunc asupra lor. Dacă vrei să mă arestezi, trec și peste corpul tău. Iartă-mă, dar spune-mi că mă înțelegi.
1: Te înțeleg, stăpâne. Nebunia o înțelegem cel mai bine aici, în Portugalia.
2: Mulțumesc. Mulțumesc, prietene, mulțumesc.

0: Stăpâne,
1: unde e Ines? Vorbește, fraibosu. E cu tine? Prizonieră? Exilată? Vorbește, fraibosu, unde e?
0: E moartă, stăpâne.
1: Nu e adevărat. Cine a văzut-o murind? Cine?
0: Eu. La miezul nopții. Șoptind numele tău.
1: Nu se poate. Îți spun că nu se poate. Ines moartă și eu aici nevătămat.
0: A fost ucisă cu 3 lovituri de pumnal.
1: Numele lor, numele lor, spune-l cu voce tare.
0: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco.
1: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco. Numele acestea să rămână înscrise în memoria tuturor, dar nimeni să nu îndrăsnească să se atingă de vreunul din ei. Aceasta este treaba mea și a câinilor mei. Îi voi goni în fundul pădurii peste munți. Va fi cea mai frumoasă vânătoare din viața mea. Spune-i, spune-i pe ceilalți, spune-i.
0: Erau singuri.
1: Minți! Cineva mult mai mare le-a călăuzit brațul. Cine?
0: Pe sufletul tău nu mă siri s-o spun.
1: Spune, spune! Chiar dacă numele ăsta ți-arde buzele, tatăl meu?
0: Da.
1: Jură.
0: Jur pe Sfânta Cruce. Era regele, stăpânul nostru.
1: Ai auzit, mareșale? Dacă acest om a mințit, îl voi lega de coada unui cal în galop. Dar dacă a spus adevărul, pământul să se prefacă în cenușe. La mine, capitanii mei, frații mei de arme, soldații mei și gentilomii mei, la arme cu toții împotriva regelui, tatăl meu, la mine pescari, la mine plugari, la mine păstori, întregul popor împotriva tatălui meu și tu, brațul meu și tu, sângele meu, împotriva tatălui meu, la mine, Portugalie, împotriva

0: Popor și nobili seniori ai Portugaliei, războiul fratricid s-a terminat. Vinovații au fost pedepsiți, iar marele nostru rege, Don Alfonso, Domnul să-l aibă în pază, își doarme somnul de veci. În această zi, noi proclamăm drept stăpân al tuturor posesiunilor sale și al regatului pe fiul său, Don Pedro I, căruia îi jurăm fidelitate și supunere. Domnul Dumnezeu să-l binecuvânteze ca moștenitor al celor 7 suverani.
1: Eu nu am niciun drept la această coroană. O altă frunte, mult mai demnă, o va purta dincolo de moarte. Pentru că acea femeie pe care noi toți am ucis-o să ne ierte și să ne dea o nouă viață. Pentru că imaginea ei, făcută din dragoste, să ne dea tuturor dragostea și pacea. Chipul tău va fi întotdeauna în inimile noastre, Dona Inês.

0: Ați ascultat Ines de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ines de Castro, Violeta Andrei, regele George Constantin, infanta Simona Bondoc, Pedro Damian Crâșmarul, mareșalul Ion Marinescu, Paeco Corrado Negreanu, Coelho Virgil Ogășanu, Alvar Gonzales Hamdi Cerchez, Fragoso Silviu Stănculescu, Amaranta Ileana Predescu, artistă emerită, Elvira Gina Nicolae, Leonora Adela Mărculescu, Juan Alexandrina Halic, heraldul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Tatiana Șerban și Marilena Grigore, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Celebrul scriitor Coriolan Flacune iarăși în fața mașinii de scris.
1: Da, da.
0: Un roman, o dramă în versuri, oare ce va datora omenirea celebrului scriitor Coriolan Flacune?
1: O cerere scrisă la ecran să vină să-mi repare robinetul din baie.
0: Maestre, în lunga dumneavoastră carieră literară, nu a scris nicio carte? De ce?
1: Cine are nume, n-are nevoie de titluri.
2: Daniela, Carmen și Viorela,
3: Liliana.
1: Cine n-are titluri, are nevoie de nume.
4: Ne-ar trebui un titlu pentru emisiune, dar repede.
5: Nu te pripi, dragă, graba strică treaba.
4: O fi, dar timpul pierdut nu se mai întoarce.
5: Ia te uite, nu știam că sunteți colecționari de proverbe.
4: Nu noi, ci emisiunea.

0: apa trece,
1: glumele rămân.
0: Culegere de proverbe reinterpretate umoristic de Alexandru Vilan și Dan Ursulean.
2: De ce s-o fi grupând autorii ăștia mereu câte doi?
3: Păi nu știi proverbul?
2: Unde-s doi, puterea crește.
3: Nu, celălalt. Spune-mi ce ai scris și mă voi gândi cum să te fac coautor.
4: Vorba dulce mult aduce.
0: Dar și muzica bună.

0: Alo, aici unchiul Vasile.
1: Greșeală.
0: Cum greșeală? Acolo nu e Gigel?
1: Bă, da, dar e greșeală că mi-a zis tata că dacă sună unchiul Vasile să nu răspund la telefon.
2: De unde și proverbul, niciodată nu-i târziu să înveți din greșelile altora.
3: Aveți lachii în coloc pentru uși?
4: Nu vă rog.
3: Dacă broaște ale.
4: Avem.
3: Morala, lac să fie că broaște destule.
5: Variantă modernizată. Talente să fie că descoperitori se găsesc.
6: Variantă adaptată. Descoperitori să fie că talente se găsesc.
7: Nae Roman, Tamara Buciuceanu Botez, Sanda Toma, Mihai Fotino, Stella Popescu, Radu Zaharescu, Constantin Bălterețu, Paula Rădulescu, Alexandru Arcinel, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihailescu Brăila.
6: Înainte de a te pune în situația cuiva, vezi dacă ai să poți ieși din ea.

0: Nu vă fie teamă de câine. Câinele care latră nu mușcă, doar te linge.
1: A, și asta mă gustă.
2: Cine sapă groapa altuia cade.
3: Ai căzut.
4: Da, mămicu, am căzut la toate examenele afară de chimie.
3: Bine că măcar la chimie ești tare.
4: Nu, la chimie încă n-am dat examen.

0: dați-mi voie ca astăzi, când unchiul Tăsică am plinit 100 de ani, să-i urez din toată inima
1: mulți să trăiască,
0: mulți înainte, mulți înainte. Ia spune-mi, unchiule, care e cea mai mare dorință a matale acum la vârsta de 100 de ani?
2: Ei, aștept să scap de ridurile astea ale mele.
0: Să scap de ele? Cum așa?
2: Ei, uite așa, cum zice și proverbul, timpul netezește.

0: Ziua bună se cunoaște de dimineață.
1: Problema e ce faci seara.
2: Bună seara, signorina, bună seara.
3: Tu nu ai discuții cu nevasta când te întorci seara târziu acasă?
4: Nu, eu spun numai bună seara, restul

0: Proverb: cine șade pe două scaune, cade mai rău.
1: Dar uneori e rău dacă te așezi și pe un singur scaun.
2: Alo?
3: Da.
2: Serviciul comercial?
3: Da.
2: Sunt responsabilă magazinului mix de Rumeioara.
3: De unde?
2: Rumeioara.
3: Ah, de comuna Rumeioara. Dar și ce doriți?
2: La dumneavoastră se fabrică taburete de confort tip 3, nu-i așa?
3: Da, și ce e cu asta?
2: Iar acum 10 minute am vândut unul la magazinul nostru.
3: Foarte bine. Taburetele confort al odihnei bun suport. Deviza noastră.
2: Așa o fi. Clientul s-a așezat pe el ca să-l încerce. Și acum stă tot pe el.
3: Păi nu mă miri, a plăcut taburetul.
2: Plăcut? Puțin zis. Nu se mai poate desprinde de el, s-a lipit.
3: Ce-a făcut?
2: S-a lipit. Lipit.
3: Cum s-a lipit?
2: Cu fundul pantalonului de taburet. Am încercat de toate, cu benzină, cu acetonă, nimic. Nu se poate desface de taburet.
3: Păi de ce să se desfacă? Ce e puțin lucru să ai un taburet la îndemână în orice ocazie?
2: Păi clientul nu vede așa lucrurile.
3: Mă rog, treaba lui, dar greșește.

0: Radule. Radule. Radule, trezește-te.
1: Ce s-a întâmplat, mă?
0: Auzi, scârție pe undeva un șoricel.
1: Și ce vrei, să mă duc să lung?

0: Topșan!
1: Dumneata trebuie să fie un om foarte săritor.
2: Eu? De ce credeți asta?
1: Păi nu poți zice hop până n-ai sărit.
2: Așa, toată viața am strigat hop, dar de sărit au sărit alții. Topșan!

0: Hmm? Tu ai prins ceva?
1: Nimic. Da, tu?
0: La fel, nimic.
1: Știi ce cred eu?
0: Ce crezi?
1: Ne-a observat pește.
0: Fugi, mă, de aici.
1: Precis. Ochii care nu se văd, să uită.

0: ar putea să ai dreptate. Știi că peștii au cei mai buni ochi din lume?
1: Nu te cred.
0: Ba să mă crezi. De 10 ani vin la pescuit și n-am prins încă niciun pește cu ochelari.

0: fan, teatru radiofonic.
1: Hănele, știi ce cred eu despre responsabilul restaurantului nostru?
2: Ce?
1: E un tip foarte valoros. Într-un an de când e șef la noi, și-a luat mașină și și-a făcut o vilă.
3: Fii serios, valoarea nu așteaptă numărul banilor.
4: Coriolan, băiatule, ești cel mai nimerit reporter pentru treaba asta, înțelegi?
5: Nu, nu se poate, e prea dificil ce-mi ciresc, e greu.
4: Merită efortul, băiatule, va fi o bombă în revista noastră. Gândește-te la restaurantul Ciorba de Aur, se fac tot soiul de învârtel și afaceri, da sau nu?
5: Da, dar n-avem încă dovada.
4: O să o avem, Coriolan, băiatule, trebuie să tragi un reportaj trăznet, băiatule.
5: Și crezi că o să-mi povestească ei cum se procopsesc?
4: De asta m-am ocupat eu, băiatule, de fi trimis acolo ca ajutor de ospătar, înțelegi? Lucrez acolo până prin firul, clar?
5: Am să încerc, deși nu e simplu deloc. N-am stofă de picole.
4: Lasă că te descurci tu, nu-mi fac eu griji. Hai, acum du-te și ia-ți postul în primire. Aștept reportajul, bombă, mă auzi, bombă.
6: Poftiți, vă rog, la masa asta.
5: Trebuia să mă anunțați, să vă rețin o masă mai ca lumea.
6: O gustărică, niște minuturi, vinul casă sau la 3 litri, ce doriți, vă rog, vinul.
4: Te descurci, te descurci, Coriolan, băiatele, îmi place.
6: Ce doriți?
4: Păi, o omletă cu cașcaval și apă minerală.
6: Da, am notat comanda.
5: Ne fac și eu ce pot.
4: Ei, ai aflat ceva?
5: Deocamdată nimic important, încă nu le-am câștigat încrederea. Ce vă bag, șișuri, marfă vândută pe sprânceană, da, sau da, cu din dos, mici găinării, ce mai?
4: Perseverează, băiatule, ești pe drumul bun. Nu vine omleta aia că aștept de 5 minute.
5: E bună. O să vă costă că se adună și data.
4: Ia te uite la el, a început să aibă apucături din branșă. Ține-te bine și continuă investigațiile. Aștept reportajul, băiatule. Alor, spătar, vino și la mine, te rog.
6: Bine, bine.
4: Ce naibă, mă, Coriolan, băiatule, mă faci să aștept atâta. Ia zi, ce ai mai aflat, eh?
6: Scuzați, ce să aflu, vă rog?
4: Păi, cu treaba noastră, învârtelele cu responsabilul, afacerile, ai?
6: Care afaceri? E om cinstit, nu se pretează el la...
4: Coriolane, lasă gluma, că nu e momentul. Spune mai bine, ai prins vreun fir, ceva? Aranjamente ilicite?
6: Aranjamente la noi? Ce tot vrei să-i ținesc?
4: Ai nebunii, băiatule? Mâine te prezint la redacție cu reportajul, înțelegi?
6: Zău că nu înțeleg ce doriți de la mine. Și pe urmă, mâine nu pot. Avem o nuntă cu dar ce n-a văzut oraș.

0: La pomul lăudat să nu te duci cu sacul.
1: Nu de alta, dar poți avea discuții.
2: Bade, nu vrei să iei sacul ăsta al dumitale de pe culoarul vagonului și să-l pui într-un compartiment? Toți care trec se împiedică de el, uite-na, că mi-am rupt și ciorapul.
3: Apoi nu, că dacă nu se mai împiedică nimeni, îl uit în tren.

0: Cine se aseamănă, se adună.
1: Cum, nu-l cunoști pe fratele meu? Nu ne asemănăm în nicio privință.
2: A, atunci trebuie să fie foarte simpatic.
3: Simpatic, om.

0: L-ai auzit pe ăsta? Are stofă de cântăreț.
1: Ascultă-mă pe mine, nu haina îl face pe om, ci stofa.
2: Aveți stofă?
3: Avem.
2: Aș dori o stofă de lână pentru un taior.
3: A, îmi pare rău, nu avem stofă de lână curată.
2: Nu-i nimic, dă-mi o murdară, că o spăl eu acasă.
4: Uneori un oaspete poftit e mai rău decât doi nepoftiți.
3: Mai ales dacă ți-aduce în dar o bombonieră. Drăguți oameni vasilești ăștia, uite ce bombonieră frumoasă ne-au adus.
1: Da, e de cristal, niciodată n-au venit ei cu mâna goală.
3: Trebuie să-i găsim un loc potrivit în casă, să o punem în valoare.
1: Uite acolo, pe dulap.
3: Nu o să pun, dragă, bomboniera pe dulap, trebuie pusă în bibliotecă, la vedere.
1: Unde s-o mai așe și pe ea? Biblioteca e plină de bibelouri, de fotografii rămate și de scrumiere, nu mai e loc.
3: Scoate și tu aparatul ăla de radio, că ăla se aude de oriunde. Nu e nevoie să se lăfăiască în bibliotecă, punem bomboniera în locul lui.
1: Păi și cu aparatul ce facem?
3: Pe dulap.
1: Păi acolo nu încape, din cauza tavanului, e prea jos.
3: O să încapă dacă în locul dulapului muți bufetul. Bufetul e mai scund. Haide, dragă, nu mai sta, pune mâna. Bun, ai văzut că am rezolvat problema aparatului de radio?
1: Am văzut, dar ce facem cu dulapul? În locul bufetului nu încape, e mai lung și se împiedică de pat.
3: Of, tont mai ești, Costele, sigur că se împiedică dacă nu întorci patul de alatul. Întoarce-l, ia fotoliu, că nu o să mai încapă și du-l dincolo. Hai, hai, hai, împinge, dragă, împinge.
1: Acu patul e cum e, rămâne fotoliu ăsta.
3: Cu fotoliu e mult mai ușor, îl pui în colț.
1: În care colț?
3: În colțul cu statueta.
1: Nu se poate, Veturiu, nu se mai deschide ușa.
3: Oh, și mai pretinzi că ești bărbat. Pune mâna, dragă, taie rama ușii și fă-o să se deschidă spre camera cealaltă. Doar nu să rămânem cu fotoliu în braț.
1: Gata, nevastă. Nu e lucrarea prea artistică, dar de deschis se deschide. Invers, numai că nu se deschide de tot.
3: De ce?
1: Păi se izbește de măsuța cu televizorul. Intrăm de câteva ori și rămânem fără teleenciclopedie.
3: Ia măsuța de acolo, pune televizorul pe un scaun, așează măsuța în capul mesii și gata. A ținut ea un televizor, o să țină și un om care mănâncă. Ce faci, Costele? Ce faci, dragă? De ce ții televizorul cu mâna?
1: Păi trebuie să sprijine și el de ceva. De pe scaun cade urgent.
3: Păi da, așa nu se poate. Dacă stai tu acolo, nu se mai vede ecranul. Ia televizorul, pune-l în bibliotecă unde era radio.
1: Păi acolo nu încape.
3: Mai scoate un raft de cărți.
1: Și cărțile?
3: Pe fotoliu. Hai mai repede, dragă, hai mai repede, că n-o să aranjăm casa asta până mâine. Hei, ai văzut, Costele? Cu puțină logică și bunăvoință se rezolvă toate.
1: Așa e, Veturiu. Numai că nu știu unde să pun bomboniera. A trebuit să o scot din bibliotecă să fac loc televizorului.
3: Fir ar să fie de bombonieră, iar o luăm de la început.
1: Stai, dragă, lasă, nu-ți face griji. O împachetăm frumos și când ne mai ducem pe la Vasilești, l-o ducem cadou. Lasă-și facă și ei probleme.

0: Ospătar!
1: Da, vă rog.
2: Aveți stridii?
1: Avem, vă rog.
2: Or fi proaspete?
1: Vai de mine, chiar azi ne-au sosit cu avionul.
2: Ei, și? Nu tot ce zboară se mănâncă.
3: Poșta!
4: Poftiți, poftiți, suntem acasă.
3: Familia Popescu?
4: Ei, da, noi.
3: Aveți o scrisoare paravion.
4: Lasă bancurile, ce nu te-am văzut pe fereastră cum ai venit cu bicicleta?

0: Teatru radiofonic.
1: Leneșul se cunoaște de dimineață, fiindcă nu ajunge departe. Ascultă, omule, văd că abia te miști. Dumneata nu știi să faci nimic, repede.
2: Ba da, să obosesc.
1: Iar căști?
2: Păi dacă am obosit.
1: Dar dumneata cu ce te ocupi?
2: Cu nimic.
1: Sărăcuțu, și răzbești?
2: Da,

0: Degeaba ai mașină dacă rămâi de căruță.
1: Auzi, dragă, ce zice statistica?
2: E, ce zici?
1: Și că la fiecare 28 de minute o mașină este tamponată.
2: Vai de capul ei, în ce hal trebuie să arăt.

0: Astăzi, la ora de chimie, vom face experiența cu înroșitul hârtiei de turnesol.
1: Tot asta, de șanseliți o facem mereu.
0: Foarte bine, experiența e mama înțelepciunii.
2: Dar gândiți-vă și la proverbul ce e mult strică.
3: Exemplificare.
4: Iată-mă și sprevniceasă, de la Iași cea mai frumoasă. Am fete de măritat și brzoi îmi e bărbat.
5: Dragă, dar pe vremea lui Alexandrin nu se vorbea așa.
4: Încă ți mai amintești cum se vorbea pe atunci?

0: Nu te înfumura chiar dacă n-ai niciun fel de merit.
1: Ia uitați-vă ce desen frumos.
2: Bravo, într-adevăr e foarte.
1: Așa e, așa e, da.
2: Dar ia spune-mi, Gigele, cine te-a ajutat să faci desenul?
1: Nimeni.
2: Cum, tatăl tău nu te-a ajutat deloc?
1: Nu, a făcut desenul singur.

0: împărțit la 1, 2. 4 împărțit la 2, 2. 9 împărțit la 3, 3. 2000 împărțit la 2, 0.
1: Cum o să facă 0, puișor?
0: Atâta face, poate să confirme și tătic.
2: Am împrumutat 2000 de lei lui Vasile și Costică, câte 1000 de fiecare.
3: Rău ai făcut. De la ăștia nici bumerangul nu se mai întoarce.
4: Morala: cine împarte, parte-și face. De grijă.

0: Eu aș propune ca pentru fiecare depășire de viteză, conducătorii auto să fie obligați să meargă cu o viteză din ce în ce mai mică.
1: În felul acesta, mulți ar ajunge curând să meargă de-andaratele.

0: Aoleo, pisica neagră, ceasul rău, sting farurile, trag pe dreapta și opresc.
1: Nu fi superstițios, noaptea toate pisicile sunt negre.

0: Încet, mai încet să nu atragem atenția cuiva.
1: Auzi, tu treci în dreapta, iar eu să rămân la stânga ei. Stai, ține lanterna.
0: Fii atent cu lanterna aia să nu observe vecinii.
1: Nici o grijă, că am reglat-o să bată scurt. Acum la treabă și repede.
0: Spune să zgârii mai gros sau mai superficial.
1: Tare, cât poți de tare. Dă cu cuiul pe aia să vadă bine semnele. Așa.
0: Ce faci, dragă? Nu-i spargi odată farul ăla?
1: Ce, dacă nu știu de aici o canul?
0: Întrusă!
1: Întrusă? L-am găsit.
0: Așa, lucrează și tu mai fin că trezești tot cartierul.
1: Lasă vorba și turtește capota, nu sta. Timpul trece.
0: Uite așa. Așa, acum e bine. Dă-mi șurubelnița.
1: Ce să faci cu ea?
0: Deșurube semnalizatorul de direcție.
1: Bine, dar repede, îmi trebuie și mie ca să-i scot oglinda.
0: Așa. Mai încet cu bonfire-ul ăla. Vrei să dăm de belea?
1: Ce vrei să fac? Nu poți să-mi smulg antena, trebuie să o tai.
0: Așa, gata semnalizatorul.
1: Gata și antena.
0: Acum să ne mai ocupăm și de barele de protecție.
1: Le distrugem?
0: Nu, le substituim cu astea vechi și ruginite. Ciocanul face prea mult zgomot.
1: Așa. S-a rupt știptul.
0: Mai bine, leagă cu o bucată de sârmă. Spune-mi, legătura de cheie la tine?
1: Nu, cum o să fie la mine? E în poșeta ta.
0: O să iau ce mai e înăuntru. O canadiană, așa, casetofon.
1: Bine, dar demontează și aparatul de radio.
0: Nu mai e nevoie, l-am scos din funcțiune.
1: Bun.
0: Îți mai rămâne ție să turtești cutia de viteze.
2: Cu plăcere.
1: Geamurile le-ai zgâriat?
0: Aole, era să uit toate geamurile.
1: Hai mai uite, dragă, hai mai uite, că acum se luminează de ziua. Ești gata?
0: Gata.
2: Ai făcut treabă bună, draga mea. Ia uite ce plădoare. Vine să te sărut.
1: Hai să plecăm de aici imediat.
0: Iubitule, ce mândră sunt de tine. Și de ideile tale. Ce descurcăreț ești în orice situație.
2: Da, am aranjat-o splendid. De acum încolo niciun copil de pe stradă nu o să-și mai bată joc de mașinuța noastră. Nu o să mai zgârie. Nu o să mai turtească.
0: Așa le trebuie. Să se învețe minte, derbedei.

0: Păspătar, nu vii odată?
1: Vine!
0: Aveți vinul casei?
1: Vine, vine! Vin e!
0: Adu-mi urgent o jumătate, dar repede, altfel anulez comanda.
1: Sunteți grăbit?
0: Nu, dar știu o vorbă. Încetul cu încetul se face oțetul.
2: Un proverb mic, dar voinic. Mai bine ceva decât nimic.
3: La prețul de 4 lei mi-ați dat un loc după niște coloane de unde nu se vede decât o jumătate de ecran.
4: Mai dați dumneavoastră 4 lei și vă dau un loc de unde puteți vedea cealaltă jumătate de ecran.
3: Prost fiind. Ce păcat că nu mai am iarăși 12 ani.
5: De ce?
3: Nu m-ar fi lăsat să intru în sală.
6: Știu, știu că nu se face, dar aș vrea să te întreb, ce să-ți iau de ziua ta?
4: Dacă o voci, dragă, ca să fiu sinceră, nu am nevoie de nimic.
6: A, nu se poate tu. Cine n-are nevoie de nimic, înseamnă că îi lipsește ceva. Până la urmă, i-am cumpărat un serviciu de ceai pentru 12 persoane.
7: Dar zgârcită mai ești, soro. Eu i-am cumpărat o sită pentru 100 de persoane.

0: primul pas e mai greu. Pe urmă, ori continui, ori te lași pe gubaș.
1: Da?
2: E poema?
1: Da, da, poftim, de ce dorești?
2: Dacă mi-ați îngădui, aș dori să vă prezint un număr nou.
1: Da. Da.
3: Un ce?
2: Un număr de circ complet nou și care, după câte știu, n-a mai fost prezentat de nimeni până acum.
1: Ascultă, tinere, te văd îndrăzneț, bine făcut și plăcut la vedere.
2: Vă mulțumesc.
1: N-ai pentru ce? Țin să te avertizez de la început că în ultimele zile am văzut tot felul de numere complet noi și care echipurile n-au mai fost prezentate de nimeni. Le-am resmis pe toate, nu mai bază acolo.
2: Al meu este absolut original. Știți, e vorba de...
1: Inutil! Omul de cauciuc, femeia bombă și pisica soprană sunt fumate de mult. Astăzi e aproape imposibil să realizezi un număr. Este trebuie experiență de.
2: Totuși, dacă îmi dați voi să vă prezint numărul meu, eu mă sui sus.
1: Ce să vă... Bine, bine, fie. Dar repede că n-am vreme de pierdut. Ce vrei să prezinți?
2: Pe scurt, vreau să fac următorul lucru. Mă urc sus în vârful cupolii și de acolo mă arunc într-un butoi plin cu smoală în flăcări.
1: Ah, deziluzie în dragoste. Nu, sau n-a intrat la facultate. Ascultă, n-am nevoie de sinucideri în public. Renumele circului nostru nu merită asta.
2: Vorbesc serios, pot face acest lucru extraordinar, fără niciun truc și fără să pătesc nimic. Am calculat toate riscurile.
1: Păi stai aici, frate, te-ai uitat la cupolă? Are 33 de metri înălțime.
2: Nu-mi convine înălțime.
1: Butoiul să fie
2: cu... Nu, băi, nu, fără smoală arzândă n-a niciun has toată.
1: Bine, bine, dar să știi că eu nu mi-asum răspunderea.
2: Nu asum eu, dacă pățești ceva, nu mă mai angajați, nu?
1: Fie, fie.
4: Da.
1: Spune recuzitorului să ia un butoi de tablă de la magazie, să facă rost cu măștii de smoală topită și să umple butoiul.
4: Topită?
1: În flăcări, da. Să afume tot circul, ca așa vrea dumnealui. Executarea! Uite, sunteți martori cu toții. Nimeni nu-l obligă la nebunia asta. O face din proprie inițiativă.
2: Așa este, da, da.
1: Extraordinar. Dacă nu vedeam cu ochii mei, nu credeam. Unic în istoria circului. Tinere, te-am angajat. 100 de lei săritura, 6 spectacole pe săptămână și matineu duminica. De acord?
2: Nu,
1: 120, hai, sunt generos cu tinerile talente.
2: Nu, mi-e imposibil să
1: 175, maximum, maximorum. E tot ce pot să-ți ofer. Mai mult nu mă lasă contabil.
2: Nu, vă rog să nu insistați, m-am răzgândit, renunț.
1: Crezi că obții mai mult în altă parte? Nu-ți faci iluzii.
2: Nu, nu de asta, onorarul e bun.
1: Atunci?
2: Adineauri am făcut numărul ăsta pentru prima oară în viața mea.
1: Mă rog. Cum?
2: Da, și mărturisesc, da, mărturisesc că nu-mi place deloc. Smoala asta are un miros foarte neplăcut, nu?

0: Sfatul meu să-l cumpărați, e o ocazie unică. Cu acest aparat de radio puteți prinde toate posturile, să știți.
1: Aud! Toate deodată.
2: N-ar fi rău ca la radio să se transmită din când în când și un program cu păsările care ciripesc. În felul acesta, cei care se plimbă prin pădure cu tranzistor ar putea simți și farmecul naturii.
3: Morala: nu da vrabia de mână pe tranzistorul din vitrină.
4: Ei, ascultă-mă pe mine, minuni, nu se întâmplă. Dintr-un țânțar nu poți face niciodată doi armăsari.

0: Superbă armăsar aveți. Ce rasă e?
1: Pur sânge arăbesc.
0: Nici n-am văzut alt exemplar mai reușit.
1: Da.
0: N-ați încercat să-l duceți la o expoziție?
1: Nu, mă îndoiesc că se pricepe la tablouri.

0: Vezi, dumneata, adevărul învinge totdeauna. Uneori însă acceptă și mecinul.
1: Mai ales când e vorba de buletinul meteorologic.
2: Uite, m-am uitat foarte atent la tine. Când ai închis aparatul de radio, când l-ai deschis? Nu știu dacă ai ascultat în total 30 de minute.
1: Și ce e rău în asta? Cine are mult, poate să se mulțumească și cu puțin.
3: Mult, puțin? Asta a fost emisiunea?
0: Apa trece?
4: Glumele rămân.
0: Culegere de proverbe reinterpretate umoristic de Alexandru Vilan și Dan Ursuler.
1: Dumneata, cum te-ai găsit să râzi la sfârșit? Vrei să ilustrezi proverbul cu cine râde la urmă, râde mai bine?
5: Nu, dar mă gândeam că proverbul e un aforist fără drepturi de autor. Iar s-au păcălit scenariștii.
1: Vorba dulce mult aduce.
2: Dar și muzica bună.
0: Redactor muzical Nicolae Duțu.
6: Alo, aici unchiul Vasile.
7: Greșeală.
6: Cum greșeală? Acolo nu e Gigel?
7: Ba da, dar e greșeală că mi-a zis tata că dacă sună unchiul Vasile, să nu le-a spun la telefon.
5: De unde și proverbul? Niciodată nu-i târziu să înveți din greșelile altora.
1: Greșeli voluntare și alte defecte și efecte de ilustrație.
0: Dan Antonescu.
8: Aveți lac incolor pentru uși?
3: Nu vă rog.
8: Dacă broaște ale.
3: Avem.
8: Morala, lac să fie că broaște destule.
9: Variantă modernizată. Talente să fie, că descoperitori se găsesc.
1: Variantă adaptată. Descoperitori să fie, că talente se găsesc.
0: Nae Roman, Tamara Buciuceanu Botez, Sanda Toma, Mihai Fotino, Stella Popescu, Radu Zaharescu, Constantin Băltărețu, Paula Rădulescu, Alexandru Arcinel, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihailescu Brăila.
1: Înainte de a te pune în situația cuiva, vezi dacă ai să poți ieși din ea.
0: Acum e prea târziu. În situația regiei artistice... Valeleu,
1: valeleu. Dan Ursuleanu.
10: Și nu uitați niciun moment, stimați ascultători. Ce-și face omul cu mâna lui e iarna car și vara sanie.
11: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aveți radio?
1: Avem, vă rog.
0: Mai atunci repede, vă rog, repede, că sunt foarte grăbit.
1: Am pornit.
2: Stimați ascultători, începând de la această oră, vă invităm să urmăriți împreună cu noi ultimul episod al extraordinare aventuri trăite vreodată de un echipaj uman pe o navă intergalactică. Deși până la sosirea celebrilor astronauți mai sunt aproape două ore, importantul eveniment a adus firesc aici numeroși reporteri și redactori muzicali, adică toată presa de specialitate, amatori și autori de comentarii vesele, pe numele lor mai puțin recunoscut, umoriști, actori gata să interpreteze fiecare gest, cântăreți pregătiți să ia diferite note la fața locului. Dar, un moment! Un moment, am prins legătura cu nava. Conectăm releele.
3: Aici, nava, vorbește robotul. Analizat comentariul, s-au omis informațiile asupra echipajului.
1: Nu-i nimic, lămurim noi. Echipajul comic-complet are un comic-comandant, un comic-copilot, alți comiconauți și comic-copil nostru.
3: Răspuns, un comic-complet.
1: Ei, da, uitați-se că din echipaj mai face parte și el.
0: Cel mai modern.
4: Mai competent.
5: Mai complicat.
4: Mai transistorizat.
6: Robot la această oră.
1: Și în următoarele două.
4: Știe tot.
0: Vede tot.
4: Spune tot.
6: Analizează tot.
3: Prea multă vorbă. Atențiune, danger, pericol.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Nu știu, am impresia că nava nu mai are stabilitate.
0: Și stimabilul nostru geniu transistorizat tace.
3: Analizez corpuri străine în apropierea navei.
4: Simt că vine rău de rachetă. De ce se cutremură așa?
3: Analizat de râs.
1: Suntem atrași de o planetă rotundă, albastră, ca ochii unei fete frumoase, necunoscute.
0: Suntem pierduți, pierduți.
2: Pierduți în spațiul comic.

0: plinită de umor, fantezie și muzică de Octavian Iordăchescu și Petre Idriceanu.
1: Pierduți în spațiul comic,
0: Stella Popescu, Demre Dulescu, Ovidiu Dorescu, Tudorel Popa, Valentin Flătăreanu și Mihai Stoenescu.

0: conducătorul zborului muzical Dumitru Moroșanu.
1: Mecanic pentru defecte, scuzați pentru efecte și montaj, Nicolae Leagoe.

0: Suntem pierduți!
1: Iată-ne a doua familie Robinson!
0: Unde ne aflăm oare?
1: Să întrebăm robotul! Complex de sârme și diode, unde ne aflăm?
2: Analizez printre stele.
1: Răspunsul nu e precis!
2: Analizez așa e.
1: Și așa, atunci cum ne orientăm?
2: Analizez după stele.
1: Ah, robotul ăsta e insuportabil. Și tu ce faci, dragă? Citești în stele?
3: Eu citesc în lumea tăcerii.
1: Și e bună?
3: Nu prea mă pasionează, dar nu o pot lăsa din mână.
1: De ce?
3: Ai uitat că ne găsim în condiții de imponderabilitate? Eu îi dau drumul, dar ea deloc se ține scai.
4: Dar lăsați discuția, fiți atenți la circulație.
0: Ferește, zi-ne o cometă.
1: N-am putut-o evita. Ce faci, Cometo? De ce nu ești atentă?
5: Cometo, ești de vină că n-ai acordat prioritate. Ce ciocnire! Am văzut numai stele albastre. Ia vezi, nu mi-am pierdut coada.
1: Nu, da, s-a șifonat puțin.
5: Apropo, nu aveți niște stele în plus?
1: Stele? Parcă era una, dar de unde mai multe?
5: Păi mi-ar trebui vreo 5 stele, știți, să-mi revin din emoție.
2: Atenție, pătrundem în atmosfera planetei Veserii. Analiză completă. Atmosferă eminamente muzical distractivă. Explozii de glume. Pregătiți-vă de aveserizare.
4: Spune, ai mai călătorit vreodată în spațiul cosmic?
3: Da.
4: Și nu ți-a fost frică?
3: Numai prima dată.
4: Și pe urmă?
3: Pe urmă n-am mai călătorit niciodată.
4: Adică această călătorie o faci...
3: Pentru prima dată.
0: Cunoști planeta care se vede în dreapta?
1: Desigur.
0: Cum se numește?
1: Nu știu, că n-am fost prezentați. O cunosc doar din vedere.
4: Observi? Nici n-am ajuns bine pe planeta Veselii și am impresia că am devenit comici.
0: Și mie mi se pare. Am mai avut eu maladia asta odată, dar mi-a trecut.
4: Te-a tratat un medic?
0: Nu, m-a lecuit un critic.
3: Na, că s-a spart.
6: Ce s-a spart, nene?
3: O piesă rară, era primul moment al emisiunii.
6: Și acum ce facem?
3: Începem cu al doilea.
2: Aveserizarea, totul a decurs în bune condiții. Toate aparatele funcționează normal.
1: Iar s-a ars mureleu robotului.
3: Îl repar imediat. Așa, perfect.
2: Mulțumesc, analizez. Recepționez, centrul de control transmite felicitări pentru manevră. Solicită semnare sonore pentru probe.
0: Ce bine îmi pare!
2: Melodie de Edmond Teda. Melodie de Ion Cristinoiu.
1: Robotul ăsta a început să-mi devine nesuferit. Cu el m-am făcut de râs în lume.
2: De Vasile Veselovski.
1: M-am

0: voi ăștia doi ce spuneam că erați?
1: Comiconauți să trăiți.
0: E bine. Mergeți voi să cercetați cum se comportă marțienii ăștia, adică nu, veselienii.
1: Nu s-ar putea să meargă comicopilotul?
0: Vorbiți pe... Cum? Rușine! Vreți să aruncați în cascada asta de râs o femeie?
1: Ziceam că e comicopilot.
0: E, dar de genul feminin. V-ați întors?

0: Și acum de ce te grăbești? Stai să mai privim și noi peisajul. Dar de ce sunt toate aici așezate invers?
1: Nu sunt invers. Stai tu în cap.
0: Așa e, da. Uit mereu că aici nu mai gravitație.
1: Ei, ia uite-te. Hotel interplanetar. Hai să-l vizităm.
0: Poate tragem și un pui de somn.
1: Ne puteți închiria și nouă o cameră?
2: Poftiți. Etajul 5. Camera 500, pe colț. Vedere spre Marte.
0: Ce mobilier interesant. Patul e în formă de crater vulcanic.
1: Da, uite și un anunț. În caz de incendiu, strigați foc.
0: E bine de ținut minte.

0: Ole măseaua.
1: Oh, asta mai lipsea. Durere de măsele pe planeta veselii. Să te umfle râsul, nu alta.
0: N-am nicio vină. Oh, măseaua.
1: Și acum ce facem?
0: Vezi în trusă, oh, sau sub trusă, sau pe lângă trusă.
1: Văd, văd, nimic.
0: Oh, măseaua.
1: Stai, stai să-mi drep greierul ăsta de oțel. Dragul meu morman de tranzistor, ce putem face dacă ne apucă durerea de dinți?
2: Putem să mergem la dentist?
1: Ascultă, eu ăsta îi rup o bobină și mănânc un tranzistor, să știi.
0: De unde, de unde dentist aici? Scurt circuit imprimat. De unde dentist?
2: Date incomplete.
1: Bine, ochi magic. Ce face un melonaut sau un comiconaut sau chiar un cosmonaut dacă l-apucă durerea de măsele pe drum?
2: Analizez random.
0: Scoate-i dioda.

0: Ați fost în prospecție?
1: Da. Da.
0: Ați făcut inspecție?
1: Da. Da.
0: Și ce ați aflat?
2: Cum e la ei?
0: Cum e la ei?
1: Nu ca la noi. Să trăiți cu sănătate, am doar vești interesante. Pe planeta asta, frate, toată lumea merge în poate.
2: Ca așa-i la ei?
1: Nu ca la noi.
3: În autobuz, pe scară, în brânceală și ocară, se-mi pun cu ace boante și toți râd sunând-că spoante.
2: Dar așa-i la ei?
1: Nu ca la noi. Are unul o sindrofie, băi o face să se știe, dă sifonul de plafon, scoate nunta pe balcon, bă!
2: Ca așa-i la ei?
1: Nu ca la noi.
3: Dacă cere așa cu grație doar o simplă informație, până s-o dea, mănânci o pâine sau îți spune vin o mâine,
2: ca așa-i la ei?
1: Nu ca la noi. Fără ton la telefon,
3: fără autosifon,
1: fără fotbal și semințe,
3: fără lift și adeverințe,
2: ca așa-i la ei?
1: Nu ca la noi.
4: Ăsta, tovarășe comic comandant, ăsta este un semnal radio neidentificat.
5: Conectează robotul pentru descifrare.
4: Conectat.
6: Greșit, Sir Anait Poplinat.
5: Ce e asta, comicopilot?
4: Asta nu știu. N-ai instrucțiunile de folosire pentru râșnița asta electrică?
5: N-am.
4: Și atunci ce facem?
5: Păi scoate-i dioda. Poate ne spune tot el.
4: Roboțelule, hai spune-ne, roboțelule, ce să facem?
5: Spune.
4: Uite, dacă ne spui, te sărut dulce, dulce de tot.
5: Așa.
6: Resping propunere, nu mă interesează.
4: Oh, am uitat că ai o inimă cu tranzistori.
6: Și nu sunt râșniță electronică.
4: Mai ești orgolios. Ei bine, tu, geniu al prezentului, viitorului întâi și viitorului al doilea, cum putem descifra mesajul?
6: Conectați invers, Sir Anait Poplinat.
4: Conectat.
6: Diana Ross Daniel Pop.

0: comicomandantule, nene?
1: Ai apărut pe unde m-umbli de aproape un ceas.
0: Să vezi, nene, am fost pe aici, pe aproape, pe lângă lac, cu un pescar vesel, local.
1: Și ce ați făcut?
0: Păi am tăcut să nu sperăm pești. Cum? Explică-mi și mie cum funcționează telefonul.
1: Simplu. Închipuiește-ți o pisică lungă, lungă, cu capul la Constanța și coada la București. Dacă o tragi de coadă la București, miaulă la Constanța, e clar?
0: E clar. Dar radioul?
1: Tot așa.
0: Cum tot așa?
1: Tot așa, dar fără pisică.
0: Mersi, nene. Mai spunem ceva.
1: Gata, ajunge.
0: Te rog, te rog, nene.
1: Hai zi, dar repede că n-avem timp.
0: Ce înseamnă forța de atracție a Pământului?
1: Adică asta e gravitație, e clar? Și tocmai legea gravitației ne împiedică să cădem de pe Pământ când acesta se rotește.
0: Și cum stăteam noi pe Pământ înainte să apară legea asta?
1: Bă, tu mă scoți de...
0: De navă, de rachetă, nu? Hai să mai vedem ce e pe afară. Ui, e o atmosferă veselă.
1: Bine, bine, dar du-te întâi și ia-ți porția de țelină de la tanti.
2: Nu, astăzi mâncăm hrană rece. La țelină nu mi-a ieșit bine fotosinteza.
0: Nu mai vreau pastile.
2: Bine, bine, uite, pentru tine mai am o portocală. Tocmai am terminat-o de stropit cu infraroșii și acid C.

0: începem explorarea. Aveți grijă să înaintați cu precauție.
1: Se poate, șefule, avem doar un vehicul special, cel mai modern autonomat. Se mișcă cu mare ușurință pe solul, pe reul și pe doul planetei veselii.
0: Bagă-l în viteză.

0: ale de crin.
1: Am impresia că mergem înapoi.
0: Ai noci patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin.
2: Păi dacă ai încurcat butoanele, schimbă viteza.
1: Aha.

0: merge.
1: Dar unde-i marele nostru robot?
0: A rămas pe drum la stația de gresat, reparat și spălat farfurii zburătoare să facă o vizită de curtoazie. Așa că până una alta am scăpat de prezența lui cibernetică.
1: Da, asta ce e? Un disc.
0: Ia uite.
1: Un disc strălucitor, coboară din el băștinași, ne fac semne.
0: Nu, ne fac semne să luăm discul și să-l punem la automat.
1: Și cine pune leu?
2: Reason calling is 92 years old.

0: Come è stato? Ciao!
1: Bine, mersi! Dar parcă v-am mai văzut undeva.
2: Se poate, se poate, la televizor. Știți, eram cu Dr. Smith în spațiul comic.
3: Așa.
1: Erați pierduți? Și cum ați ajuns aici?
0: Păi, ni s-a părut că avem mai mult aer.
1: Ați avut noroc. Bine că ne-ați nimerit pe planeta giganților. Cum stați cu combustibilul?
2: Stăm.
1: Nu stați? Aprovizionați-vă la noi cu toată cantitatea de combustibil comic necesar. Celelalte stații pe care le veți întâlni pe planeta noastră sunt doar iluzii optice.
0: Vă mulțumim, sunteți foarte amabili și văd că vă pricepeți. Nu știți ce ar putea avea automatul nostru de nu vrea să meargă?
1: După cum văd eu, n-are nimic.
2: Asta ziceam și noi, dar nu știm ce ar putea avea.
1: Automatul?
2: Da.
1: Un disc.
2: Aveți dreptate, asta trebuie să aibă, un disc.
1: Luați-l pe ăsta și încercați.
0: O fi bun?
2: Să vedem.

0: Ia oprește automatul să vedem ce scrie pe firma aceea.
1: Livrăm pe bază de comandă fermă orice cantitate de combustibil copic.
0: Ce-ar fi să facem și noi plinul?
2: Șefule, să facem plinul mai bine alături, la Vulciorul Vesel.
0: Vesel zici, așa o fi, dar mi-e teamă că nu merge de multe ori la apă.
2: Apă? Pe planeta Veselii? Câte surprize ne oferă cosmosul.

0: Bine ați venit, intrați, vă rog, v-am rezervat cea mai bună masă, special pentru dumneavoastră. Vă rugăm, simțiți-vă ca acasă.
1: Auzi, să ne simțim ca acasă.
2: Așa vă primiți dumneavoastră oaspeții.
0: Băiete,
3: bine!
1: E clar, ca la noi acasă.
0: Am venit, vă rog. Noi suntem Cosmo, unitate de deservire Cosmodel. Avem vinul casei, apa casei, specialitatea casei, medicul casei, meteorologul casei. Cu ce să vă servim, vă rog?
1: Lista de bucate.
0: A, avem un meniu bogat, variat, asortat, condimentat, vitaminizat. Nu servim spanac, ghiveci, gogoși. Cu ce să vă servim, vă rog?
2: Atunci dați-mi un pui fript.
0: Imediat, vă rog. A sosit puiul, vă rog?
2: Dar ce e asta, un pui cu un singur picior?
0: Știți, la noi puii sunt foarte bătăioși și din încăierare câte unul rămâne doar cu câte un picior.
2: Atunci fii amabil, ia-l pe ăsta și adu-mi învingătorul.
1: Ospătar, nu mai înțeleg nimic.
2: Da, vă rog.
1: Ce e cu lista asta de bucate?
2: Dacă nu vă place, vă dau alt.
1: Îmi place.
2: Atunci vă las.
1: Aici nu s-au descoperit încă sarmalele.
2: N-am idee. Consider că întâi ar trebui să știm cine le-a ascuns.
4: Plata, vă rog.
2: Vai de mine, cineva cere plata.
0: Și ce e grav în asta?
2: Cere și restul.

0: niște semnale misterioase.
1: Încearcă să le captezi.
0: Gata, se aude perfect.
2: Atențiune, atențiune, transmite postul Super Telegalactic. O noutate de ultimă oră, senzațională. Lovitura galaxiei. Ziua în amiaza mare, în văzul tuturor, au dispărut 5 planete. Nu s-au produs victime. Autorul este necunoscut. Evenimentul este total inedit. De 1 milion de ani lumină nu s-a mai produs un asemenea fapt. Cazul a fost încredințat eminentului detectiv Stelică Cosmenix. Un reporter al postului nostru i-a luat un interviu la fața locului.
3: Maestre, vă rog să ne spuneți ce părere aveți.
1: Autorii sunt ca și preși. Nu există niciun indiciu. M-am gândit un minut și sunt epuizat. Mă duc la culcare. Noapte bună.
3: Noapte bună, maestre. Suntem convinși că va fi făcută lumină în această densă beznă. Opinia galactică poate dormi liniștită. Cazul e pe mâini bune.
2: Stimați ascultători, vom reveni cu amănunte din sfert în sfert de oră. Lumina.

Extraordinar! Cine să fi furat planetele? Ai o steluță, două acolo, o nouă, o gestiune. Mai merge, dar cinci planete?

0: fiindcă zic...
1: Șefule, șefule, muzica asta mă face să mă simt cu picioarele pe pământ.
2: Ei, locuitorii planetei veseliei, oameni veseli în general, ne fac și surprize.
1: Să ne fie petrecerea cât mai plăcută.
2: Și să ne simțim...

0: nu-i niciun păcat.
1: Uite că se uite la noi! Servus, Gică, servus!
2: Era dor de tine, mă!
0: Mi-e dor astă seară.
3: Ah, ca să vezi, gând la gând.
1: Și ce faci?

0: Șefule, șefule, ha!
1: Bine că v-am găsit. Am crezut că ați plecat și m-ați lăsat aici printre glume. M-a apucat o frică.
0: Frică? Dar de ce să-ți fie frică? Sunt glume blânde, dragul meu. Glume inofensive, glume domestice.
1: Așa o fi, dar sunt semne de furtună. Și mie nu-mi priește spațiul comic. Ia uitați-vă. Poftim, a început furtuna.
2: Perfect, să ne îndreptăm spre navă.
0: Nu e perfect, dar la navă trebuie să ajungem.
1: Cât mai repede.
2: Cât de repede poate autonomatul.
0: Ce v-am spus? Nu e de noi atmosfera de aici. Și solul ăsta care se cutremură fără niciun motiv serios. Mie îmi trebuie pământ tare, sănătos.
1: Nu s-ar putea să revenim pe pământ?
2: O, parcă ai fi Dr. Smith, numai la pământ e gândul.
0: Eu refuz să merg mai departe. Mă întorc la bază, nu mai arde de glumă.
2: Nimeni nu părăsește autonomatul, e clar?
0: Nu e clar deloc.
1: Poftim, vine uraganul sau cum s-o fi chemând pe aici.
2: Calm, calm și păstrați-vă sângele rece.
1: Mie mi-a înghețat de tot.
3: Nene, văd o peșteră în apropiere. N-ar fi bine să ne adăpostim în ea?
1: Ce facem, oprim?
2: Nu putem, dacă oprim ne trebuie alt combustibil pentru pornire.
3: Atunci să lăsăm autonomatul să-și continue drumul spre navă.
2: Între timp să studiem atlasul galaxiei, să vedem ce rută vom folosi.
3: Spre Venus, hai că știu că sunt precoce.
2: Eventual, să vedem ce ne spune atlasul muzical.

0: Ce ziceți?
1: Mie nu mi-e clar un lucru. De ce se poartă pe Venus pulovere fără mâneci?
0: Sau să pornim spre lună? Mâine am fi acolo.
1: Mâine pe lună? Să vedem ce spune Adamon.

0: Nene Comi, comandantule, am descoperit o galerie.
1: Ce galerie? Stai cu minte să nu te rătăcești.
0: O galerie de artă, nene.
1: O fi veselă? E cineva pe acolo?
0: Da, e un Comi pictor. Are vederi nebuloase.
1: N-ai înțeles tu bine, a pictat într-o nebuloasă.
0: De unde o fi robotul? O fi terminat discuția cu veselienii?
1: Înainte de a pleca ne-a lăsat un bilet. Ia. Plecat, frizer, vin imediat.
2: Ce să facă la frizer, dragă? De să-și unduleze cadurile și să-și tundă antenele.
1: În sfârșit, iată-l și pe coafatul, da, spălatul, parfumatul, gresatul nostru roboțel. Unde umpli meștere? Dormi?
3: Un robot nu doarme niciodată. Analizez.
2: Analizez? Ce analizezi? Mașină electronică de călcat pe nervi.
3: Artă, aici, în galerie.
2: Hai să analizăm și noi.
1: Excepțional, ce exhaustivă cuprindere, ce adâncime elevată. Cum ai reușit să surprinzi acest patetic negru?
2: Dar te pricepi?
1: Câte cronici am citit.
4: Dragul meu, l-am pictat într-o noapte cu o paroxistică reverberație de negru orizontal.
1: Înțeleg, da, da, înțeleg, cetușe, abrazivă, pregnantă.
4: Da.
1: După părerea mea, exprimă, nu-i așa, monolitic și plurivalent, densitatea universală.
4: Exact, exact, nu știu cum a precis însă dispunerea monoptera axei ce trece prin unghiul drept al pânzii. Nu, nu, nu, nu, nu, de sus, de jos.
1: Da, orgă de negru. Irumpe din întunecime materia proteică, pulsează paradoxal abiotic cordul etern, un adevărat soare negru, iluminând razant absolutul inclus de la stânga spre dreapta.
4: Mă bucur că mă intuiești atât de concentric. Dar nu, acela e tablou electric, dincolo, așa. Am căutat să surprind într-adevăr interjecția obstinantă a neantului demiurgic, captată evident din față. M-am străduit să redau în toată opacitatea sa scintilația peristaltică a vidului avit de negru, olimpiana sa nemișcare, drapată condițional de aceste tinte tumulare.
1: Ai reușit, magistral, da. Descoper convergent viziunea dumitale concavă în ansamblu și lapidar în punctele fluxului, atât de magnetizant al acestui haos relativ. Dar stai, un punct alb. Un punct alb, ce genialitate! În acest univers negru, un singur punct alb, total alb. Dar ce reprezintă?
4: Punctul meu de vedere.
1: Mai nenorocit.
5: Auzi, hai să ieșim la lumină.

0: ajungem acum aiute pe navă?
1: Pe aici nu există trolebuze planetare?
0: Ba da, cu trolebuzele stau bine, cu planetarele stau mai slab.
2: Să încercăm cu autostopul.
1: Uite o Urania 1101.
0: Alo, alo, alo.
2: Nene!
3: Hai, grăbiți îmbarcarea, că aici staționatul e interzis. Dacă mă prinde circulația spațială, am înstelat-o. Da, să ne înțelegem de la început. O rocă de persoană.
0: Păi până la craterul central nu e cam mult?
3: Dacă nu vă convine, mergeți cu cursa siderală. Prima vine peste un an lumină.
2: Luați-mă, maică, și pe mine.
3: Faceți spațiu și dumnea ei.
1: De unde, că abia încăpem cinci în Urania dumitale.
3: Hai, strângeți-vă.
0: Unde să mă mai strâng? Vrei să mă urc în brațele vecinului?
3: Dacă preferați invers, mă rog. Să știți că într-o cabină telefonică au încăput 53 de persoane.
1: Da, dar a cedat.
3: Cine?
1: Cabina.
3: Cedați și dumneavoastră, mătușe, dă-i gâștele să le țină numea lui.
1: Ba să le țină stăpâna lor, că sunt mai intime.
3: Vă rog, rocile înainte.
0: Cum se poate? N-ai încredere? Noi suntem extraterestri, onorabili.
3: Onorabil, onorabil, neonorabil, eu nu vă cunosc. Am mai pățit-o eu cu unii. La craterul central mi-au zis mersi și pa. Rocile, vă rog. Dacă mi s-a oprit motorul, toată lumea jos și împinge.
0: Cum să împinge? Să ne dăm jos și să împinge.
3: Dacă vreți să stați aici, n-aveți decât mătușe, ia și gâștele.
2: De ce, maică, să împingă și ele?

Atențiune, atențiune! Misterul celor 5 planete dispărute nu mai e un mister. Cunoscutul detectiv Stelica Cosmenix a clarificat enigma. Cele 5 planete au fost subtilizate de papagalul unui flașnetar.

0: În fine, iată-ne pe nav.
1: Se apropie decolarea.
2: Suntem toți?
0: Da, să ne numărăm. 1, 2, 3, 4, 5.
3: A, cine e urâtul ăla care dă din mână la mine?
1: Nu, e oglinda retrovizoare.
2: Atenție, fixați-vă centurile de siguranță.
4: A mea n-are siguranță, mea n-are gămălie.
2: Numărătoare inversă. 5, 4, 3, 2, 1, start!
1: Uite Andromeda, dincolo de Calea Lactei, intrăm în galaxia noastră!
0: Ce mică e lumea! Băi, Țică, ia treci tu la locul tău în autonomat.
4: De ce?
0: Că vine un roi de meteoriți.
4: Ce frumos! Parcă stele căzătoare. De din ce-or fi făcuți meteoriți ăștia?
1: Întrebați pitii asta electronică care le știe pe toate.
0: Robot, analizează. Din ce elemente sunt formați meteoriții care ne taie calea?
5: Analizez. Compoziția 100% elementul Schlager 73. Schlager 73.

0: mai cad mulți meteoriți de genul ăsta, nu mai putem face legătura cu centrul de control.
1: Avem legătura cu centrul de control?
2: În sfârșit!
1: Nu, încă, pentru că ne cere să stabilim formațiile prin care trecem.
2: Bine că nu ne cer și soliștii!
1: Nu am date suficiente.
2: Poftim date!

0: Stimați ascultători, nava mult așteptată începe să se zărească. Se apropie vertiginos de melodromul special amenajat. Toate radioantenele, toate radioaparatele sunt orientate spre ea. Toți cei prezenți urmăresc cu înfrigurare aterizarea. Da, stimați ascultători, datorită reporterilor noștri, ați urmărit...
1: Pierduți în spațiul comic.
2: Suinte de umor, fantezie și muzică de Octavian Iordăchescu și Petre Itrician.
0: Pierduți și regăsiți Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ovid Teodorescu, Tudorel Popa, Valentin Plătăreanu și Mihai Stoienescu.
3: Conducătorul zborului muzical Dumitru Voroșan.
4: Mecanic pentru defecte, pentru efecte și montaj Nicolae Neagoe.
5: Regii artistice Alexandru Darian.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: deschide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Pacea de Aristofan. Iată-l pe cultivatorul Trigias, după lunga și neobișnuita sa călătorie a ajuns la poarta Olimpului, lăcașul zeilor, strigând pe Hermes, paznicul lor.

0: topul de miasmele tale.
1: Dar mă mir că ai știut să străbați astă cale. Cum te cheamă să-mi spui?
2: Jegărică mă cheamă.
0: Din ce neam?
2: Apoi țin de-a jegoșilor seamă.
0: Cum îi zice lui tatu?
2: Lui? Jegosu-i spunea.
0: Jur pe maică mea aceea că de minți tot așa te ucid.
2: Sunt Trigias și sunt atenian din suburbia Acmonon, biet podgorean. Nu sunt, crede-mă, politician ori spion.
0: Da, și ce vrei?
2: Ți-am adus niște carne, plocon.
1: Sărăcuțul de el. Ce băiat delicat.
2: Iute mă, adineauri eram nespălat. Dă-o fugă atunci și mi-l cheamă pe Zeus. Aș dori să-i vorbesc, să mă fac înțeles.
1: Obrodiș cam pe dos, nu-ți mai bate gurița. De pe aci zeii noștri și-au luat tălpășița.
2: Au plecat?
1: Au plecat.
2: Pot să știu încotru?
1: Sus de tot, pe Olimp. Uite, vezi, acolo.
2: Și-ai rămas singur el, sărăcuțul de el.
1: Hey, eu sunt paznicul lor, că mai au niște oale și tigăi și clondire. Toate sunt goale.
2: Ce pricini i-au gonit pe măreți, chiar pe dânșii?
1: Sunt furioși pe eleni, ca și ișderi cu trânsii n-au astâmpări de fel, nicăieri nu în cap. Deci lăsară războiul să-și facă de cap, iar ei zei sătui de gâlcevile voastre și sătui să vă audă cerșind ajutor, se mutare de zor mai departe de voi, mai aproape de astre.
2: Drept să-ți spun, nu înțeleg ce-i supăr atât.
1: Fiindcă pacea zeiască vă șade în gât.
2: Adevăr ai grăit. Ne purtam căpiați.
1: De asta nici pacea voi n-o căpătați.
2: N-am putea să-i vedem doar făptura și boiul?
1: Într-o peșteră neagră a închis-o războiul.
2: Unde-i peștera?
1: Vezi-o pe cel povârniș. Ea privește ce lespezi i-a pus curmeziș. Lumina curată să nu o mai vadă și nimeni în veci să n-o scoată.
2: Pot să știu ce mai pune războiul la cale?
1: Încă ieri l-am văzut cum căra către vale niște arme ciudate, lucioase și grele.
2: Ce gândești că mai vrea să înceapă cu ele?
1: V-au rămas neatinse cetăți câteva. În curând, cu dezastre și jaf l-o călcat. Eu acum am plecat. După cât mi se pare, e războiul ce vine cu atâta rumoare.
2: Aoleu, ce mă fac? Să mă dau mai la tos, că sosește războiul urlând vioros.

Acest polemos te înfioară. Când privește în gheață, când suflă, toboară. Nu-i mirare că toți muritorii îl tem, doar să-l vezi și-l ghicești că-i pârjol și blestem.

0: durere.
1: Ca un trântul stai. Las un pumn pentru tine. Hai, lustruiește marmura. La știri, putere, să orbească pe oameni, scripirii ei.

0: Strigias cheamă pe toți cetățenii ca să ajute la eliberarea păcii.
1: Sosita grecilor, clipa și ora cea mare, când ura și vechile vrajbe curmând fiecare, lupta vom să dăm la lumină a păcii zeiță divină. Lugari, muncitori, meseriași, negustori, de-ați fi băștinași, insulari sau străini, voi sunteți poporul și pacea viitorul. Doriți, cu pârghii, odoane și sape, veniți, veniți, uniți-vă forțele voastre cu toate, veniți cât nor prinde tiranii de știre să împiedice a noastră unire, să dăm libertate.

Frigias concure îndată la locul în care e pacea acum fericată. Să scoatem din nou la lumină pe cea mai frumoasă zeiță, divina ce lumea însenină și poama rodește pe viță. Grăbiți, veniți scopoare și pârghii și sape, căci ora salvării

0: stăpâniți-vă încă. Hidosul război e pe aici și ar putea năvăli peste noi.
1: Dar vestea cea nouă în inimi ne bate, să poți să te bucuri în tihnă de roade, să nu-ți mai iei arcul și hrana de sagă, să nu-ți părăsești casa ta dragă.
0: Nu strigați! Nu treziți încruntatele bezne! Chiar din Hades lui Cleon i-ar fi încă lesne să ne facă zadarnică lupta de aici și odată cu pacea și noi vom pieri.
1: Când pacea va fi de noi toți apărată, nu-i forță pe lume din mâini să ne-o scoată.
0: Potoliți-vă odată cu dansul și larma, deșteptați pe vrăjmași, baletați și alarma.
1: Tu pui înțelepciune în cuvinte, dar bucuria fură mințile, zadarnice ni străduințele, picioarele nu iau mereu înainte.
0: Încetați! Încetați! E un joc de copii zvăpăiați.
1: Încetăm! Încetăm!
0: Numai gura de voi!
1: Să mai facem doi pași, numai doi, și încă doi.
0: Nebunia aceasta nu-i bună deloc.
1: Bucuria prea mare ne mână la joc. Vom putea să muncim fără griji de război. Vom putea să trăim oameni liberi și noi.
0: Bucuria de azi o găsesc deșucheată. Veseliți-vă doar când e pacea salvată. Atunci vom putea să cântăm și în voi vom putea să petrecem. Atunci vom putea să lucrăm, oricum ne-o fi placul să alegem. Atunci vom putea naviga și încă ne așteaptă acasă un pat călduros și o masă și plină de dor, dragos.

0: Ei, atunci să încercăm toți și mai repede de pe loc să mutăm cea dintâi lespede.
1: Ticălos muritor, ce-ți trăznește prin minte?
0: Precum vezi, Hermes, vrem să facem o faptă cu minte.
1: Dacă nu te oprești, vei păți o urât.
0: Voi avea ce mi-e scris, îmi ajunge și atât. Dar dă-i vrea să-mi ajuți?
1: Ești pierdut când îți spun.
0: Pot să aflu în ce fel?
1: Vei muri chiar acum.
0: Cum să mor?
1: Iată, ești ca și mort.
0: Să mă crezi, sunt mirat. N-am simțit nici dureri și nici când s-a întâmplat.
1: Oare nu știi că Zeus, cu al său trăznet, lovește pe oricine porunca i-o nesocotește? Și că ordinul său e ca pacea pe veci să rămână închisă în beznele reci?
0: Apoi, dacă e așa, fie, viața mi-o-i da.
1: Vei plăti negreșit.
0: Uite ce te-aș ruga. Dă-mi 3 drahme împrumut de un purcel să-mi fac rost. Vreau să fiu inițiat, să nu mor ca un prost.
1: O, stăpâne, trăznește-l!
0: Te implor, nu-l vesti!
1: Sunt dator să o fac. Îi sunt paznic aci.
0: Al meu dar, oare nu prețuiește tăcere?
1: Dacă tac, îmi pot pierde și rang și putere.
0: Vai, slăvitule Hermes! Voi de colo, ce-mi stați? Oare vreți să pierim? Pentru ce nu-l rugați?

0: aduce aminte ce vesel erai când jertfele noastre ospătai.
1: Ascultă, stăpâne, imploră poporul,

0: împietrită în piept de ți-ar fi inima, implorările lor chiar și munții ar mișca. Dar a lor venerări în curând vor dispare, căci pe zei îi așteaptă cumplită uitare.
1: Oare pe zei să-i aștepte uitare? Dacă-mi spui adevărul, se poate apoi ca la rândul părerea să-mi schimb despre voi.
0: Ia minte atunci! Am aflat că Selene și cu Helios, cel de opotrivă viclean, hotărâre să întindă Imperiul Persan peste toată Elada.
1: Și ce vrei să însemne?
0: E ușor de înțeles. Va fi rău pentru voi când persanii, barbari, ne-or supune pe noi, toate jertfele noastre le-or lua pentru ei, pentru soare și lună, dar nu pentru zei.
1: Înțeleg, înțeleg. De aceea de-o vreme într-ascuns își scurtează orbita Selene, iar Helios parte din raze și ascunde.
0: De-ai știut, Hermes, dragă, a lor intrigi pătrunde, stai alături cu noi, cântărim cu dreptate și ne ajută ca păcii să-i dăm libertate. Că și noi te-om cinsti prin mărețe serbări, te-om numi salvator, te-om slăvi prin cântări și orașele cele de tine salvate cu statui și cu temple ți-or fi închinate. Vor fi daruri bogate și mari libațiuni. Vei fi zeu favorit printre zeii cei buni, iar al jertfelor fum l-o înălța până la cer. Ca să încep, eu o cupă de aur ți-ofer.
1: Pentru aur, pasiunea oricând mi se aprinde. Muritor, sunt mișcat de ale voastre cuvinte.
2: S-a prins zeul nostru cu darul promis.
0: Deci la muncă, voinici, luați unelte de grabă, cu puteri reunite vom face ispravă.
3: Noi!

0: În timp ce o mare parte din mulțime trage de odgoane groase pentru a urni din loc lespezele uriașe sub care zace pacea, bravul cetățean atenian Trigias se adresează lui Hermes.
1: Sus cupa! Este ora libațiunii! Seninul păcii va surâde lumii!
2: Înainte, eleni! Stăruiți fiecare cu suflet și avânt pentru a păcii salvare! Și acela ce vine cu noi să muncească, războiul să nu mai cunoască!
3: Și viața să-i fie pe veci fericită, la patria iubită!
1: Acei ce războiul mai vor să-l stârnească, să nu-l mai sfârșească!
3: Acei ce vrăjmașele arme mai poată, orșarul să-i vadă!
2: Tiranului care visează mărirea și pacea va vrea să uzurpe,
1: trădarea și ura să-i fie pieirea și în Hades adânc să se surpe.
2: Acel care fabrică arme și vrea prin ele avere să facă,
1: să-l prade tâlhari de tot ce avea, de foame și sete să zacă.
2: Și dacă cumva vanitosul negiob ar vrea generalul să se vază, ori insul viclean și cu suflet de rob, de-aci dintre noi dezertează,
1: de roată să fie legați, de stânci să se farme, cu biciul să fie brăzdați, să poarte amintirea în carne. Hai, toți la oaltă, la treabă acum, să fie în ceaful cel bun.
2: Vârtos de odgoane și păcați!
1: O singură mare sforțare! Toți odată fârtați!
2: Mai cu flagă!
1: Mai tare!
2: Ca un suflet și un trup!
1: Nu, treaba nu poate merge așa. Unii trag hăiți, alții cea. Unii nu trag deloc, alții în bătaie de joc. Unii privesc în pământ, alții se dau în vânt. Puterile se irosesc zadarnic. Beoțienii curând veți plânge amarnic.
2: Opintiți-vă toți ca un suflet și un trup.
3: Și încă o dată,
2: ia opriți! Mi se pare că șchioapă-te toate, mai sunt unii din noi care pun bețe în roate.
1: Generale Lamacus, la noi ce te bagi? Te pricepi cum o știm înapoi să ne tragi. Și armura ți-e grea și făptura puhavă. Nu ne ești de folos la asemenea treabă.
2: Ia-mi te uită și alții ce stau la Taifas.
1: Ca-n trecut argoțienii flecare au rămas.
2: Dar spartanii, îi vezi cu ce inimă trag?
1: Toată munca la ei doar plugari o fac, pe când cei ce fac arme și încruntă privirea. Ei ar vrea să ne vadă stricată unirea.
2: Megarieni în schimb, parcă sunt mai cu zel.
1: Apolos cei din tâi, dar la muncă, de fel.
3: Muncim, însă treaba nu saltă.
2: Puterile nu-s la oaltă. Toți un suflet și un trup. Se miște o lespede mare!
1: Dar ce uriașe sforțare din partea celor ce trag când ceilalți mai mulți se prefac! Plugarea Atenei, de pace doriți, trageți cu nădejde și nu șovăiți!
3: Încă sunt vreo câțiva care trag ca povara!
1: Ia mai dați-vă ciorilor cei din Megara! Voi ați fost cei dintâi ce ați sărit la război. Poate nu ne certam dacă nu erați voi. Mai cu foc, atenieni, și mai mult către mare, dacă pacea voi să vă intre în hotare.
3: Apropiați-vă, cei înfrățiți de un gând.
2: Pentru voi, zorii păcii răsare în curând.
1: Cu nădejde înainte, feciori din orob, ia voastră izbânda și meritul tot.
3: Se unește! Cerează! Un pas mai avem! Șapă și zeiță vom putea să vedem!
1: Trageți, prieteni și frați, înainte! Lespedea greu și scrâșnind se desprinde!

Ce iscusite cuvinte, ce măiestrită cântare slava ți-o poate cuprinde. Tu care umpli de miere rodul smochinei și poama, tu ne-a dus mângâiere, luând de pe suflete teamă. Te însoțesc abundența și încântătoarea serbare, blândă îți este prezența, ca liniștea.

0: Cetățile noastre dau rând bucuriei. Ia uită-te colo ce hora frăției.
1: Cum râți se zbenguie toți veseliți, deși plin de rând și abia oblojiți.
0: Și acum ia priviți-i, avem spectatori, să-i știm ce învârtesc după mutrele lor. Vezi colo pe cel care stă abătut? El scutur și lănci până ieri a făcut.
1: Dar cel cu hârlețele moare de haz, hai dă și cu tifla și râde nas.
0: Și uite un cosaș cum îl face de ocară pe un gras traficat.
1: Dar să dăm sfoară în țară, că-i vremea ca

0: Lugari, muncitori, omenire voioasă, plecați la ai voștri, la petre plecați, și soliți și scuturi și arme aruncați, și luați-vă voastre unelte de muncă. Azi pacea domnește și ia de poruncă. Vom merge la lucru, la muncă pe ogoare, un imn de izbândă cântând fiecare.
1: Sunt vremile celor săraci și curați, să mergem acasă, suntem așteptați. Ne așteaptă smochini crescuți de puieți și via ce zace în mohor și scaieți.
0: Plecând fiecare la vatra dorită, cântați și închinați pentru pacea iubită, căci ea ne-a scăpat de nevoi și învrăjbire.
2: O, cât de frumoasă ești tu, omenire, unită și bună ca grâul din tine.
0: Alerg, nici o clipă să nu mă amâne, mi-e sete de muncă, mi-e dor de ogor, mi-e inima cântec și pasul mi-e zbor.

0: Ați ascultat Pacea, de Aristofan. Traducere și adaptare radiofonică de Vasile Cambiții. Distribuția a fost următoarea: Trigias, George Calboreanu, artist al poporului; Hermes, Fori Eterle, artist emerit; Războiul, Aurel Ghițescu, artist emerit; Corifeul, Nicolae Brancomir, artist emerit; Gâlceavă, Constantin Guriță; Crainicul, Constantin Bărbulescu; Corul, Ion Pascu, Ion Punea, Ion Focșa, Petre Laurențiu, Ludovic Antal, Ion Dumitrescu, Tiberiu Simionescu, Cornel Elefterescu, Dan Nicolae, Minel Kleper, Petre Pătrașcu. Regia tehnică și muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cyrano de Bergerac. Adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand. Traducere de Mihai Codreanu. Înregistrare realizată în anul 1958.
2: Secolul al XIX-lea.

0: 1640. Franța primei jumătăți a secolului al XVII-lea.
1: Franța

în seara aceasta îmi este dat să te evoc. Să te evoc în ce ai avut mai luminos și mai demn de pildă pentru viitorii. Vitejia omului înaintat al timpului, care a înfruntat cu spada și cuvântul forțele înapoiate ale lumii în care trăia. Îndepărtat an 1640. Ești atât de cufundat în adâncul istoriei Franței, încât mi-e greu să mă încumet singur să-ți deslușesc priveliștile și chipurile. Mi-ar trebui o călăuză, cineva care să-ți fi fost cronicar cinstit.

0: trecutul săpător în aramă fără ajutorul corosii de apetari, al acelor gravuri în taidus, imagini pline de tâlc ale vieții de toate zilele a Franței, a Parisului. Călăuzește-mă, Abraham Bos. Din frumusețea stampelor tale, cuvântul meu nădăjduiesc să prindă aripi. Priveliștea Louvre-ului. Reședința preferată a monarhului Ludovic al XIII-lea. Priveliștea Palais Cardinalului. Reședința primului sfetnic al monarhului, cardinalul duce de Richelieu. Și acum, priveliștea Parisului seniorial. Place Dauphine, Place Royale, locul de întâlnire al lumii seniorilor, nobililor, galanților, pajilor. Și priveliștea Parisului cel de jos, care mocnește în străzile cartierelor, care... Într-adevăr, mulțimea înflăcărată urcă Pont-Neuf. Se îndreaptă spre teatrul Hotel de Bourgogne. Cel care în frunte e un tânăr, să tot aibă 20-21 de ani. E subțirel, dar avântat. Penaș cu pene triple și colțuri șase în bască.
1: Mantace-n dos ridică pe spadă tonul roș ca o pompoasă coadă de insolent cocoș. Pe un gură de paiață își poartă pas cu pas un nas, un nas fantastic.
0: Ce nas! Ați ghicit! E gânditorul, poetul burlesc, cadetul viteaz, căruia Edmond Rostand, în seara de 28 decembrie 1898, i-a dat o viață nouă în comedia eroică

0: club gratis, amice.
1: Cum așa?
0: Sunt cavaler al casei regale.
2: Ei, dumneata?
3: Eu nu plătesc.
2: Ei, trace!
3: Sunt mușchetar.
4: Dacă... Cărți și zaruri.
5: Șampanie, înțelegi?
4: Jucăm?
5: Da, hoț să mă.
0: La două de abia se începe. Uite, e gol parterul. Nu, nu ne lipsesc florete. Hai să le impus și șef.
2: Hala!
6: La!
7: Grăbine! Câte de drăguțe! Hai vino cât încă nu-i lumină!
8: Ai crede că te afli într-un urât local? Dau vin! Se bat!
7: Gurița!
8: Ce scandal în toată sala asta! Și totuși cine ar crede că s-a jucat odată rotlu? Cornei pe aici!
9: Ce joacă azi?
8: Floriza!
9: De cine-i piesa ta?
8: De Baltazar Baro! Ce strașnică bucată! Vedeam om numai actor de fală! Pe Montfleury, pe... Jodele și Belrose și la Beaupré, Lepi!
10: Lapte, siropul poțezii de smeură! Am cidru și portocale!
2: Brută!
4: Sunt parteri marchisi?
11: O, numai pe o minută!
12: Ce? Am venit de vreme ca niște cască guri fără să tulbur lumea să calci pe bătături? Uf! Chiji, Brisai! Doamne, lăsați-mi pare!
13: Ei, da, venim cât încă nu vezi o lumânare!
12: Nu mai vorbi, marchize! Așa-ți de plictisit!
13: Te mângâie, că uite, s-a prinde, a venit! Oh.
14: În parterul sălii a intrat Linier, cunoscutul frecventator al teatrului, nu atât pentru plăcerea de a gusta frumusețea versurilor spuse pe scenă, cât pentru pasiunea degustării băuturilor de la bufet. Se ține de brațul unui tânăr care se pare că e nou venit la Paris. Amândoi se îndreaptă spre grupul marchizilor de Chiji și de Brisai. Linier îl prezintă pe tânăr.
15: Baron de Neuvillette, de Chiji, de Brisai.
16: Domnii miei, încântat.
17: Destul de bine, însă cam demodat.
15: Debarcă din Turena.
13: Când ai venit, copile?
16: Abia cunosc Parisul de 20 de zile și mâine intru în garda cadetii.
15: Așa?
4: Văd lume bună.
16: Multă.
15: Ah, uite Dom Pontom.
16: Ispititoarea doamnă de Bois Dauphin, de domnul, de Ghemene, cocheta de Chevigny.
15: Cristian,
13: m-am abătut pe aici să-ți fac un mic serviciu. Nu-ți vine, dama, astăzi.
15: Mă întorc la vechiul biciu.
16: Nu, tu ce râzi în stihuri de curte și popor, stai. Spune-mi, pentru cine mă simt murind de tu?
15: Mă duc!
16: Mai stai!
15: Nu, dragă, mă așteaptă de-a susi la cârciumă. Și aici, de sete, poți muri.
18: Am limonăs. La tămâioasă.
15: E, lasă că stau, fetiță. Doar nănițică tămâioasă. Cristian, iertașul cel mare, Raganov.
19: Dar, domnule, vă zâtați pe domnul Cyrano?
15: El ține în puf poeții și oamenii de scenă.
19: Ah, nu, prea multe cinste îmi face.
15: Da, ce mecenă.
19: E drept, servesc pe domnul.
15: Pe credit, e un bun poet el însuși. Are talent?
19: Cu toți îmi spun.
15: Știi, moare după vers.
19: Drept, pentru o odă mică.
15: Da, o prăjitură.
19: Da, o prăjiturică. Dar nu aici, domnul de Cyrano, mă miră.
15: De ce?
19: Monflori joacă.
15: Da, bolobocul șiră în seara asta versuri din rolul lui Fedon. Lui Cyrano ce-i pasă?
19: Nu știți că este zvon că pe actorul acesta a prins o ciudă bună și l-a oprit să apară pe scenă timp de mână?
15: Ei, și?
19: Monflori joacă!
13: Nu-l va opri.
19: Oh, oh, oh, oh, eu vreau să văd.
12: Dar cine e acesta, Cyrano?
13: Băiat ce știe bine cu spada să te ardă.
19: E nobil?
13: Cât îi trebuie și e cadet în gardă. Ah, Lebret vă poate spune că e amicul său. Lebret! Pe Bergeracul cauți?
16: Da, oare unde e?
13: Nu-i drept că e o ființă cam extraordinar?
16: Mm, e cea mai minunată ființă sublunară.
19: Rimează?
13: Duelează?
19: Savant?
16: Și muzicant?
15: Eteroclita forma de om interesant.
19: Philippe de Champagne, solemnul, niciodată n-a izbutit să deie figura lui ciudată. Manta ce-n dos ridică pe spadă tonul roșu ca o pompoasă coadă de izolen cocoșe. Și mai semeți în toate decât toți artabanii ce-i naște și-i va naște Gasconia în toți anii. Pe un guler de paia își poartă pas cu pas un nas, un nas fantastic. A, domnilor, ce nas!
1: îl poartă și străpunge pe cine îl remarcă.
15: O spadă, jumătate din foarfeca de parcă.
8: Nu va veni.
15: Va vine, eu pariez un pui. Pui Raglo!
16: A, domnilor, dar nu-i femeie mai frumoasă?
17: O piersică, ce pare că ar cocheta cu fragi.
16: Și așa răcoritoare că în preașma ei marchize poți căpăta ușor un guturai de suflet.
17: Ea
6: e dânsă.
17: Mor, cine?
6: E Madalena Roban. Pe scurt, Roxana. E fină, prețioasă.
17: Vai,
6: liberă. Orfana cu Siranu e vară.
17: Vorbește cu...
15: De Ghiș.
6: Și domnul conte de grațiile e cam aprins. Cum însă e soțul unei nepoate din ale lui Temutul Richelieu, s-o poate că va învârti șurubul și o va mărita cu un paravan. Viconte Valver, frumoasa ta.
15: Pleci? Da, mă duc la domnul Valver.
6: Ia seama, poți fi ucis de dânsul.
17: Stai! S-a uitat la tine. Așa-i.
6: Ei, eu plec.
15: Mi-e sete și-s foarte așteptat la cârciumă.
10: Să înceapă.

0: departe de orice scomod, de fericit cercare, își caută exilul prin locuri solitare. Iar când zefirul zboară prin ramul liniștit...
1: Pe trebnicule, doar că lume te-am oprit.
2: Cyrano, dânsul.
1: Regească strâmbătură, ieși de pe scenă îndată.
0: Dar...
1: Taci din gură?
3: Destul! Nu te teme!
0: Hai joacă, mă vrăzi! Departe de orice zgomot e ferit!
1: Poate ai voi, supremă stârpitură, să-ți fac cu belșugare o vașnică răsată de bețe pe spinare!
0: E fericit, cercare!
1: Ești!
0: E fericit!
1: Încep să mă cam superi!
0: Marchis, auditor iubit, în ajutor o vină!
3: Hai joacă!
1: Dacă joacă pe loc, îi cred! Marchizii toți să tacă! Și liștiți să stea pe bancă, de nu vor să-mi încrucesc baston prin cordeluța lor.
4: Monflării!
5: Monflării! Joacă piesa lui Baroc!
1: Aveți puțină milă de teaca mea! Treceți! Or spada își pierde acum de bună seamă.
3: Dar...
1: Niciun dar! Afară, Monflării! Cineva reclamă?
6: Floriza!
4: Vrem Floriza!
1: Nici o vorbă mai mult! De la oaltă provoc întreg parter. Eroilor, vă saltă de vitejie pieptul? Înscriu, înăitați la rândul fiecare. Veți fi numerotați. Și cine vrea să moară, ridice mâna în sus. Sau poate vii ușire de spada mea cea goală. Nici unul? Nici o mână? Cum? Nimeni nu se scoală. Deci pot urma. Eu, teatru, vreau lecuit să știu de acest buboi pe dată, de nu am bisturiu. Bate voi din palme trei lovituri. Ca luna eclipsă fă totală la cea de-a treia. Una!
0: Rămâne!
4: Ba nu!
0: Cât, domnii mei, că...
1: Două!
0: Sunt chiar sigur că ar fi mai bine.
1: Trei!
2: A fost o nebunie.
7: Ce scandal! Se știe că Monfleury din duce e protejat.
1: Să fie.
7: Dar cine vii, patron?
1: Eu n-am patron.
7: Cum?
1: N-am.
7: Că aveți un om de vază, protector, socoteam.
1: Am spus că n-am niciunul. S-o mai repet vreoare. Eu n-am niciun protector. Dar am o protectoare.
7: Dar...
1: Sergio, sau... Hai spune, de ce te uiți mereu la nasul meu?
7: Eu?
1: Spune, ce are nasul meu?
7: Vă înșelați.
1: Îți pare că suflă ca o pompă?
7: Eu?
1: Sau bălăbănește și moare ca o trompă?
7: Nu, n-am.
1: E încârlic ca pliscul de cucuvea?
7: De fel.
1: Sau poate se distinge pe vârful vreun neger?
7: Dar...
1: De ce atunci cu ochii să-l hulești? Ori poate că, stimate, prea mare îl socotești?
7: Ba, îl găsesc minuscul, mic, mic de tot.
1: Oprește. Asemenea ridicol nu mi se potrivește. Mic nasul meu? Oh, Doamne, din contră, e colosal! Cârn prost, fârnitură, neghiob microcefal. Să știi că îmi face cinste așa un apendice, căci nasul când e mare e dat ca să indice un om deștept, afabil, viteaz și darnic, bun, curtenitor, în fine cum sunt și cum îți spun că în veci nu va să fie ființa ta strâlcită, om de nimic. Căci fața de glorie lipsită ce-o caut peste guler cu mâna mea acum e tot atât de goală, de orice parfum, de avânt, lirism, mândrie, noblețe, strălucire, pe scurt de nas, întocmai ca fața ce neștire va suferi o palmă de cizmă dinapoi.
4: Ajutor! Ajutor!
1: Receta să fie pentru voi, toți nesărații care veți mai glumi de acum cu centrul feței mele. Iar de va fi ca gluma să vină de la nobili, eu voi obișnui cu fier și nu cu talpă de cizmă ai plătirii.
8: Revolver, va deveni plictisitor.
9: Vezi bine, Deghiș, e un fanfaron.
8: Și cine vrei să-i răspundă?
9: Cine? Să vezi că-i torn eu una, de eu plăcea să pot.
10: Hei, hei, ai un nas, un nas mare de tot!
1: Atât ai tot? A, tinere, pare că ești cam scurt. Se poate în chestia aceasta, pe tonuri variate, să spui atâtea lucruri. De pildă, vezi, cu glas mai agresiv. E unul să am așa un nas, mi l-aș tăia pe dată, cu vorbe amicale. De ce să-și moaie vârful în ceașca dumitale? Mai bine ia-ți o cană să scap de orice risc. Și descriptiv, e stâncă, e promontoriu, pisc. Dar ce spun promontoriu? Peninsulă întreagă. Ori curios, ce înseamnă cutia asta, dragă? E drusă pentru unghii sau toc de călimări? Cu grație, la vrăbile faceți cuibânări? Ori, dragi sunt aceste micuțe zburătoare, că părintește nasul îl faci cățărătoare? Impertinent! Când fumul ți-l pufă din lulea, ia spune, cu vecinii nu ți-ai găsit belea? ea, făcându-i să socoată că s-a prins hogeagul. Preferitor, ia seama să nu-ți închine steagul, trântind cu greutate tot capul pe pământ. Duios, fă-i umbreluță ca să-l ferești de vânt și razele de soare, culoarea să nu-i strice. Pedant, doar animalul ce Aristofan ne zice că fost a hipocamp elefanto camelos, sub frunte atâta carne a avut pe atâta os. Politicos, cuierul acesta era mod, pe dânsul pălării ar sta de tot comod. Enfatic, ce vânt poate nas lung și magistral să te gutunărească afară de mistral? Dramatic, marea roșă nu sângere mai vie. Admirator, ce firmă pentru parfumerie. Și liric, e trompeta de scoice al Triton. Naiv, pot monumentul să-l vizitez? Cu ton respectuos, permite să vă salut, stimate. Sunteți un om de vază cu așa proprietate. Mitocănește, nei că de asta e nas, nu fleac. Ridic eu fi, băi, frate, băi, coșcogea nu fleac. Militaresc, dul contra întregii cavalerii. Or, practic, pune liute la loterie. Serii biletele s-ar vinde până lot așa de plin. Parodind, în fine, Priam într-un suspin. A, iată nasul care-și pădă stăpânitorul de armonia feții. Roșește prădătorul. Și iată cam ce lucru să spui acum puteai dacă ai fi fost de spirit și literat. Dar n-ai niciun atom de spirit, cea mai de plâns ființă. Iar din literatură ai doar cunoștințe de literele care compun cuvântul prost. Și chiar de mai la urmă în stare ai fi fost ca față cu această distinsă galerie să-mi pot servi întreagă tirada mea hazlie, n-ai fi avut putința să articulez măcar un sfert de jumătate din gluma întâia chiar. Căci îmi servesc destule cu verbă împărătească, dar nu permit un altul să mi-e mai servească.
8: Valver, lasă, haide.
10: Ce ai, revăzuși? Un necioplit, ce n-are nici mănuși.
1: Nu am mănuși, viconte. Ce nostimă întâmplare. Îmi rămăsese una mai veche, mi se pare. Dar cum neoportună când vă o socoti, în față nu știu cărui viconte o zvârli.
10: Sec, grosolan, obraznic, ridicol.
1: Iar pe mine mă cheamă Savinian de Cyrano, zis bine printre cadeți, Hercule de Bejerac.
10: Smintit.
1: Au!
10: Ce vrei?
1: O mișc, mi-a morțit. S-o las neocupată, vedeți ce va să zică.
10: Au! Ce-ți mai este oare?
1: Prin spadă mă furnică.
10: Bun!
1: O să-ți dau acum o lecție model.
10: Poet!
1: Da, și încă poet în așa fel, că în timp ce ne vom bate, hop, zângănind din spadă, voi face o baladă de plină.
10: O baladă?
1: Nu știi ce înseamnă asta?
10: Nu!
1: Nu? Stai puțin. Balada unui duel ce-a avut de Bergerac odată cu o pușlama neroadă.
10: Domnule, ce înseamnă?
1: E titlul la baladă.
6: Stați-o!
5: Tăcere! Nu-ți simte priviști!
1: Așteaptă!

0: vârful în ce Paris stinge sub coaste un mic locușor.
1: Și în ultimul vers vă atinge.
0: O rimă mai trebuie în ia. Te clatin, ești palid, cu zor mă fac să o găsesc.
1: Fișelia, fac apă să fulgerător. Trăișul ridici și sobor, iar pierul pe atunci respinge. Atacul mereu se dobor și în ultimul vers vă atinge. Omagiu, prins, domnului cel ajutor, standez, trec în poartă, te atinge. Dar ți-am spus, puișor, că în ultimul vers vă atinge.
2: Vrei să vorbim, Cyrano?
0: Așteaptă-le, bre, până sala se golește. Pot sta, Belroz?
3: Mă rog.
4: Mulțimea pe Mont Floril gonește. Sic transit.
0: Lebre, ai vrut să-mi spui ceva, vorbește, spuneai?
2: Când fumurații cu aer marțial îți vor strica și capul și sufletul într-un hal, te-ar fi să-ți iei și oameni mai cu bun simț drept normă. Ai fi convins că zarva de azi a fost
0: enorm.
2: Dar care ți-e motivul adevărat de ură pe Mont Florin?
0: Silenul, această umflătură de nici nu-și poate ajunge cu degetul un buric. Pentru femeie se crede periculos. Peltic, așa cum e când joacă, spre ele veșnic cască priviri de crap, cu ochii cei bulbucați de broască. Și-l urăsc din seara în care am drăznit privirea să-și arunce spre cea. Oh, am simțit că văd atunci un vierme alunecând pe o floare.
2: Ce? Cum? E cu putință?
0: Eu să iubesc cum oare. Ei da, iubesc.
2: Mă iartă, aș vrea și eu să știu.
0: Pe cine? Te gândește. Nu pot visa să fiu iubit nici de urâtă. Mi-o interzice nasul care cu un sfert de oră îmi precedează pasul. Iubesc cu toate acestea. Printr-un ciudat mister, iubesc cea mai frumoasă femeie de sub cer.
2: Cea mai frumoasă?
0: Sigur, o nimfă. Cea mai fină, cea mai strălucitoare, mai blondă, mai senină.
2: Ei, drace, dar spui pe față de unde-ți vine rana. E vara ta, Madeleine Robin.
0: E ea, Roxana.
2: Dar e ușor. Ți-e dragă, poți să-i o spui curat. În fața ei fuși astăzi de toți glorificat.
0: Ci uită-te la mine și spune, ce speranță ar mai putea să-mi lase așa protuberanță? Vezi tu, nu-mi fac iluzii. Înduioșat copil, când cerul e albastru în fragedul april, mă bat în rogrădină și în parfumata sară, cu bietul meu nas mare sorbind din primăvară, sub raze argintate, cu ochii urmăresc vreun tânăr cu o femeie. Atunci mă gândesc că mi-ar fi dat și mie, în crâng când bate luna, să trec încet prin noapte la brațul meu cu una. Mă prind și uit o clipă. Dar ochii când deschid, îmi văd deodată umbra profilului pe zid.
2: Amicul meu.
0: Amice, am clipe îndurerate când mă simțesc prea singur și atât de slut.
2: Plângi, frate?
0: Nu, asta niciodată. E prea urât să las vreo lacrimă să curgă de-a lungul acestui nas.
2: Nu te întrista. Amorul e ca norocul.
0: Da.
2: Și ca Roxana, din locul ridicată, mișcată, tot duielul l-a urmărit.
0: Mișcată.
2: Și inima și gândul surprinse i-au rămas. Încearcă de-i vorbește, ce vrei?
0: Să-mi râdă în nas, dar e unicul lucru de care frică mi-este.
5: Vă caută...
0: Bătrâna de dacă? Cu ce veste?
6: Viteazul Văr i-a roagă să-i facă cunoscut unde în secret să fie văzut.
0: Văzut?
6: Văzut. Ar vrea să vă vorbească de multe lucruri.
0: Multe? Ah, Doamne!
6: Dimineața va merge să asculte...
0: Să asculte?
6: Liturghia de la Senroc.
0: Oh, și?
6: În ce loc la ieșire vi s-ar putea vorbi?
0: Ah, Doamne! Unde, însă...
6: Grăbiți-vă!
0: Vestește la Ragnu Obirtașul să vină.
6: Locuiește?
0: În strada, Doamne, Doamne, Saint-Honoré.
6: Va fi la 7 mâine acolo. Veniți?
0: Da, voi veni. Ia, o întâlnire.
2: Fața deloc nu-ți mai e tristă.
0: Fie ce-o fi, dar știe că vărul ei există.
2: Pe viitor, fi.

0: dragă, mai cald.
1: De viitor? O, nu, voi fi frenetic, voi fi fulgerător. Aș pulbera durat o falnică armată. Am 10 inimi, brațe, am 20 deodată.
2: Chiji!
3: Sireno! L-am adus. E turtă.
2: Linier!
4: Amie!
3: Ce ți este? Vorbă scurtă, de caută.
4: Acasă să intru n-aș putea.
3: De ce?
4: Biletul scrie 100 contra mea. Din cauza un cântec făcui. Pericol mare. La nen la poartă. Trebuie să trec pe acolo. Oare dacă aș dormi la tine mai bine nu mi-ar fi?
3: 100 spui? Prea bine. La tine vei dormi.
4: N-am.
5: Oricât de mare pericol ar fi, în ajutor niciunul din voi nu-mi va veni. Ne-am înțeles? Niciunul, oricare mi-a zis soarta, în ajutor nu vine. Portar, deschide poarta!
6: Parisul doarme, sombru și quasi nebulos. Pe case bate luna și se revarsă în jos. Se pregătește un cadru superb acelei scene. Prin neguri văd oglinda tremurătoarei sene, ca o misterioasă și magică perdea. Și veți vedea îndată cu toți ce veți vedea.
5: La poarta ner, mai iubă!
7: Primele licăriri ale aurorii. În colțul străzilor Saint-Honoré și Lardresec, prăvălia lui Ragonot, birtaș, cofetar și poet, atunci când are răgaz. Întors de la spectacolul de pomine de la Hotel de Bourgogne, se pare că în liniștea nopții Ragonot n-a așteptat prea mult și muza a coborât printre cozonaci, budinci, pateuri și șunci, îmboldindu-i pana. Numai că, odată cu primele licăriri ale aurorii...
8: Nunga, pixel la favorul!
9: Mastrava!
7: Bucătarii și ajutoarele lor trec pe dinaintea lui Ragonot și anunță bunătățile pregătite. Biata muză s-a speriat și poetul s-a văzut nevoit să schimbe unealta scrisului cu:
1: te îndepărtează muză ca ochiul lucitor, să nu ți se înroșească la focul din cuptor.
10: Am pentru dumneavoastră ceva care inspiră, ilustre maestre. Coaptă fără cusur.
1: O liră bună. Bea în sănătatea lui Ragonot.
10: Repede! Nevasta, hai, circulă și ascunde.
11: Dar ce mai fi și asta?
1: Ceva frumos.
11: Ridicol. Pungi.
1: Mulțumesc. Zi. Cărți scumpe scrise în versuri de toți amicii mei. Distruse, prefăcute în pungi pentru fondante. Învii din altă lume pe Orfeu și pe Bacante.
11: Profit cu drept de ceea ce-ți lasă deseori ca singură monedă a cei măzgălitori.
1: Cyrano!
10: Câte ceasuri? Sunt 6.
1: Până la 7.
10: Văzut am lupta. Bravo!
3: Ce luptă?
10: La hotel, gruzav.
3: Duelul.
10: În versuri? Ce duel?
1: Câte ceasuri?
10: 6 și 8 minute.
1: Am o întâlnire aici. N-aș vrea să stați. De va veni vreo singură să fim lăsați.
10: Nu pot. E ceasul când poeții sosesc.
11: Plămânzi de tot.
1: Fac semn și scoți pe o clipă. Ce oră e acum?
10: 6 și un sfert.
1: O pană.
10: De lebădă? Ca spuma.
1: Poți pleca. Așa, voi scrie acum scrisoarea de iubire de mii de ori gândită și răzgândită în mine. Așa că isprăvită.
11: Îți vin toți nespălați.
12: Confrate.
13: Scump, confrate.
12: Șoim al cofetăriei. Miresme parfumate.
13: Apollo fripturarul.
12: Orfeu baș bucătar.
1: Te simți așa de bine cu dânsi? Lucru rar.
10: Am o rețetă în vers.
13: Hai, spune-o.
12: E greșit. Cozonicelul ăsta își poartă boneta cam sucit.
1: bat albușul până îl scot spumătot, mestec ca să se împreune cu sirop de chitrenoi, pun apoi lapte de migdale bune. Am în forme aluat, așezat, frumușel pe la turnumă, iar în mijloc ca pe fus, până sus, torn în picuri, picuri spuma.
10: A venit.
5: Toți în odăiță. Veniți, veniți. Se poate ceti mai bine vers.
13: Dar le luăm.
3: Intrați, intrați. Ascultă, bătrânică. Vrei prăjituri cu miere ori cu mac?
0: Când untul nu e rânce din ele, toate îmi plac.
3: Le pun în calde versul de Chaplin. Ce zici, cu atâtea strofe grele, stomacul n-o să-ți frici?
0: Îmi plac la nebunie și grele, n-o să-mi cadă.
3: Păi bine, atunci de papă cu prinsul lor pe stradă.
0: Dar...
3: Și vei face când tot ai consumat. Momentul între toate e binecuvântat. Când scoateți din uitare umila mea ființă, venind să-mi spuneți, spuneți.
0: Vă port recunoștință, căci pe lingușitorul acela îngânfat, ce-n bravul joc de spadă de ieri făcut ați mat, un om de sus și care mă vrea...
3: De ghiș?
0: De formă a vrut să mi-l impună ca mire.
3: Ce platformă! Cu atât mai bine, doamnă, că spada văd că am scos nu pentru un nas oribil, ci pentru un ochi frumos.
0: Și mai voiam... Dar pentru a spune aceste toate, ar trebui ca încă să-mi fiți aproape frate, ca și în copilărie, în parc, pe lângă lac.
3: Așa-i. În toată vara veneați la Bergerac. Roxana în rochii scurte era doar Madeleine.
0: Eram frumoasă?
3: Poate. Ce dulce-i cantilena trecutului.
0: La mână veneați însângerat, căci vă urcați prin arbor, de tot ne-ați cumpărat. Și atunci, făcând pe mama, spuneam cu o voce dură: diavol mic, ce înseamnă așa zgrietură? Dar asta-i, făci acum ceva?
3: Ba nu.
0: Ba da, la vârsta voastră încă. Cum v-ați tăiat așa?
3: Ba, să lăsăm deoparte și spuneți-mi mai bine ce... Ce nu îndrăzneați să-mi spune.
0: Curajul simt că-mi vine. Mi-l dă parfumul vremii trecute. Și îndrăznesc. Da, îndrăznesc. Și... Iată, pe cineva iubesc. Lăsați-mi mâna, parcă de frigul e cuprinsă. Văzui mărturisirea pe buza lui aprins. Întâmplarea verii făcută ca în prezent sub arme să servească la voi în regiment. Sigur, e cadetul aceleași companii. Spirit văd și geniu în ochii lui cei strani. E viteaz și tânăr, nobil, cu avânt, frumos.
3: Frumos.
0: Ce aveți?
3: Nimic, e buba de atinge dureros. Cum se numește dânsul?
0: Baron de Nevilet.
3: Cum ziceți?
0: Nevilet.
3: Atunci nu-i cadet.
0: De azi, la capitanul Casteljaloux.
3: Da. Și ca să-mi spuneți asta, chemat-o mațăci, nu simt destul de bine utilitatea, doamnă.
0: Cât tremur pentru dânsul aceste toate înseamnă. Căci mi s-a spus că în toată compania sunteți numai gascon cu toții și că sunteți emeți.
3: Da, provocăm pe cine ar fi admis să fie printre gasconi când dânsul ar fi gascon, se știe.
0: Mi-i sufletul de grijă aceasta chinuit.
3: Nu fără de dreptate.
0: Și atunci m-am gândit. Da, m-am gândit. Eroul temut de orice gascon.
3: Prea bine. O să-l apăr pe micul vă baron, da, da.
0: Prieten fiți.
3: Amic adevărat.
0: Duelul n-o să aibă cu nimeni.
3: Am jurat.
0: Vă iubesc din suflet. Plec foarte mulțumită. Nu mi-ați spus nimica de lupta cea vestită din noaptea asta. Lucru fu groaznic, nu-i așa? Spuneți-i să-mi scrii că vă iubesc.
3: Da, da.
0: Adio. Sunt grăbită, nu pot acum să ascult. Ce curaj. Doamne.
3: De atunci, făcui mai mult.
2: Putem intra?
6: Da.
9: Foarte frumos. Eroul nostru știm tot. O bună parte dintre cadeți te așteaptă la cârciuma de jos.
6: Dar...
9: vino.
6: Nu.
9: Eroul e azi morocanos.
14: Căutat. Mulțimea e în delir afară. I-a venit condusă de cei ce te admirară la Nel.
6: Că sunt aici, ai spus.
14: Dar nu-i greșit.
15: Vă salute, lume imensă a venit.
16: Domnul de Ghiș, mai bine, te caută pe tine.
9: Salut din partea mareșalului pe omul atât de cunoscut a cărui vitejie la Nel și-a dat măsura.
17: Bravo!
6: Mareșalul pricepe ce-i bravo.
9: N-ar fi putut să creadă un fapt așa de rar de nu-l vedeau și domnii.
6: Cu ochii noștri chiar.
9: Ei, Silano, ascultă!
6: Dați ordin, capitane!
9: Companie întreagă de față. Aș dori să fie prezentată și contelui.
6: Va fi! Careții Gascon, mușchetari de Castelnau comandați, ei minți și se bat ca ștregari. Careții Gascon, mușchetari, au fumuri de nobili tâlhari și toți se pretind blazonați. Careții Gascon, mușchetari de Castelnau comandați, au multe porecli hoinari, de glori sunt toți îmbătați, în luptă sunt arcastejari, au multe porecli hoinari.
18: Careții Gascon, mușchetari!
9: Orice poet e astăzi un lux. Și am dorința să fiți al meu.
6: De nimeni nu vreau să-mi leg ființă.
9: Sunteți nespus de mândru, cum văd.
6: Ați observat?
16: Pe chiar azi dimineață, noi am găsit vânat cu pene strălucite. L-au presurat pe stradă fugare de-astă noapte.
9: E o bogată pradă!
19: Ce pălării!
20: Desigur, răsuflă foarte greu cel ce a trimis bandiții.
19: Dar cine-o fi?
9: Înțeleg! I-am pus să pedepsească, și nu fără dreptate, pe un bețivan ce face satire nesărate. Sunt vie purtătorii de scaun.
6: Salut! La revedere! Cu bine!
14: L-ai jignit?
6: Le bre, într-una mărâni.
14: Convine negreșit. Că să ucizi într-una norocul care vine e o exagerare.
6: Exagerez.
14: În fin.
6: Pentru principiu însă și pildă pentru a da, găsesc că foarte bine exagerez așa.
14: De ți-ai lăsat trufia de mușchetar în pace? Norocul și izbânda și gloria.
6: Ce faci? Să încolăcesc vreun sprijin puternic, vreun tutor, ca iedra obscură pe trunchiul protector să cresc, lingându-i scoarța și așa, purtându-i jugul, în loc să urc prin forță să-mi cațăr vicleșugul? Nu, mulțumesc. Ca alții, bogaților plocon, să închină mele versuri, ori să mă fac bufon cu josnica nădejde că buze de ministru mi-ar arunca un zâmbet nu prea de tot sinistru? Să cer recomandații? Cu jalbe să trăiesc? Îți mulțumesc, amice. Îți foarte mulțumesc. Eu vreau să-mi las avântul să zboare, să viseze, și ochiul să pătrundă, și glasul să vibreze, să râd, să cânt, și liber să trec, trezind în mers, plumb da sau nu, răsune de spadă ori de vers. Apoi de vrea norocul să fiu triumfător, cezarului nimica să nu-i rămân dator.
14: Da, însă nu în contra întregii luni. Cum oare ai căpătat de o vreme mania îngrozitoare de a-ți face pretutindeni în cale din amici?
6: Văzând cum pretutindeni vă câștigați amici și căror le surâdeți mereu cu o gură plină de zâmbete înrudite cu dosul de găină. Eu vreau să-mi fac salutul cât s-ar putea mai rar, strigând de bucurie mai mult un adversar.
14: Poți face pe amărâtul și mândru cât îi vrea. Mărturisește însă că ai fost respins de el.
6: Taci!
21: Silano, bătaia ne-o povestești?
6: Îndată.
21: Istorisirea luptei va fi o minunată povață dată ăstui școlar fricos.
6: Eu fricos?
16: La noi, domnul Vilet, să știi că se găsește un lucru despre care nimic nu se vorbește. Ca de frânghie în casa oricărui spânzurat.
6: Ce-o fi?
21: Te uită încoace. Acum te-ai luminat?
6: Cum despre nac?
16: Făcere!
22: Dacă-ți sfârșești slava, o și pățești. Cu dânsul urât se încurcă treaba.
23: Nu te vrei să mori,
2: cu zile fă cel mai mic adagiu ce poate să amintească fatalul cartilaj.
4: Bun!
17: Cyrano! Lupta le povestește!
4: Spune!
23: Mergeam spre dâns și singur cu pasul meu statornic. Pe cer departe luna sclipea ca un ceasornic. Deodată nu știu care ceasornic ar profund, cutia argintată a ceasului rotund, obălui într-o pânză din nou readunată. Și se făcu o noapte grozav de întunecată. Iar nebuind prin beznă, înaintam la pas, căci nu vedeam nimic mai depărtat
24: de nas.
23: Dar cine e omul ăsta?
25: Un om ce ne sosește de astăzi dimineață.
23: De astăzi?
26: Se numește Baron de Neuilly.
23: Bine. Spuneam... Prea bine. Prea... Cum vă spuneam... Măi, draci... Nimic nu se vedea. Și mă gândeam în mersul că pentru un tip de glume voi provoca desigur vreun prinț, vreun om de lume să-mi tai...
24: Nasul!
23: Pofta să-mi tai la moment. Da, o să-mi tai pofta de fi un imprudent ce-și vâră...
24: Nasul?
23: Brațul în foc cu îndrăzneală și ca cel puternic, cerându-mi socoteală de toate, o să-mi deie tot
24: peste nas!
23: La cap! Dar îmi spuneam, rezervele acestea nu se încap. Marș înainte, ai de gasconule, ce dracu! Când cineva din umbră îmi dă...
24: Cu bobrânatul!
23: Mă apăr și într-o clipă mă aflu...
24: Nas!
23: Arhanghel! Cu vreo sută de bestii am rămas trăznit
24: nas?
23: De duhuri, de drojdi și de ceapă. Barun cu fruntea în aer.
24: Nas în vânt?
23: În țeapă trag doi. Atac grămadă și curăț unul. Paf, un altul mă ochis și-l culc.
24: Nas în praf.
23: Vestul! Ieșiți cu toții.
24: Îl va topi, îl tai bucăți.
27: O să turbeze, de o să ne înspăimântăm.
24: Va fi o grozăvie.
23: Vin să ne îmbrățișăm.
27: Dar, domnule,
23: brav.
27: Însă...
23: Piteaz avea dreptate.
27: Dar cum?
23: Da, mă îmbrățișează și află că-i sunt frate.
27: Cui?
23: Ei.
27: Ce-a spus?
23: Roxanei.
27: Cu dânsa, frate? Dar...
23: Aproape ca și frate.
27: Cu doamne.
23: Văr primar.
27: Și dânsa v-a spus?
23: Totul.
27: Îi plac.
23: E cu putință.
27: Îmi pare foarte bine că facem cunoștință. Iertați-mă, vă iubesc și vă admir.
23: Se poate, dar toate acele nasuri...
27: Oh, le retrag pe toate.
23: Roxana, o scrisoare așteaptă.
27: E în zadar, mă pierd, căci nu sunt stare să scriu un rând măcar. Eu sunt din rândul celor cu o sândită fire, ce nu știu să vorbească deloc despre iubire.
23: Eu, modelat cu grijă mai multă de-aș fi fost, îmi pare că de asta aș fi vorbit cu rost.
27: Roxana-i prețioasă, cu stângăcia mea voi depărta o sigur de mine.
23: De-aș avea ca să-mi exprim simțirea un interpret ca tine. Oh,
27: să am eu darul vorbei.
23: Ți-l împrumut în mine. Tu dă-mea frumuseții puternic talisman. Să alcătuim un singur erou, ca de roman.
27: Cum?
23: Te simțești destoinic în orice zi ai spune cuvintele învățate de mine?
27: Mi-ai propune?
23: Vrei tu să simți cum trece tot sufletul în taină din haina mea de bivol în dantelata-ți haină?
27: Dar, Cyrano...
23: Răspunde, vrei tu?
27: Vai, mă îngrosești.
23: De vreme ce se teamă ca pieptul se răcești, vrei tu colaborare de înfierbântate raze din ale tale buze cu ale mele fraze?
27: Privirea ți arde.
23: Spune, vrei tu?
27: Te-ar încânta aceasta mult.
23: Aceasta? Aceasta m-ar distra. E o experiență ce pe poeți tentează. Eu completez pe unul și el mă completează. Vei merge înainte și în umbră îți voi veghea. Eu, spiritul tău, fi voi. Tu, frumusețea mea.
27: Ia, o scrisoare așteaptă diseară. Și mă doare că nu-i pot scrie nimic.
23: Da, ține și o scrisoare.
27: Ce fel?
23: Decât adresa nimica nu-i omis.
27: Eu?
23: Tu trimite-o în pace. E bună de trimis.
27: Să mai schimbăm din trânsa cât un cuvânt măcar. S-ar potrivi, Roxane?
23: Ca o mănușă.
27: Dar...
23: Amorul propriu are credulități de aceste, încât va fi convinsă că pentru dânsa este.
27: Amice! Oh.
28: Putem vorbi
1: vorbit de acum de nasul lui cel gros. Hei, Lizo, vino în coace să vezi ceva frumos.
4: Da, e un aer ce irită chiar nările mai calme. A ce miroase oare, estimabile?
5: A palme!

de corzi de orbe și murmure duioase peste bătrânul cartier mare. E ceasul întâlnirilor. Dincolo de zidurile caselor, inimile freamătă de așteptare. Auzul se ascute. Zâmbetul recunoașterii vocii dragi înflorește pe chipuri. Ferestre sunt deschise fără zgomot,

0: Cyrano și Cristian, urmați de doi pași cu teorbele, se îndreaptă spre casa Roxanei. S-a oprit sub balcon și ce s-o fi întâmplat? Cyrano a făcut semn celor doi pași să se îndepărteze.
1: Nu! Aștept să vină Roxana.
2: Ce vârteji te-au prins așa deodată?
1: Vreau să scap din mreji. Nu-mi trebuie de acum discursuri de înfrumut și nici scrisori, nici rolul acesta prefăcut. Deci voi vorbi eu însumi.
2: Ei, aș...
1: Voi izbuti, căci mai la urma urmii așa de prost noi fi. Voi știți să o strâng în brațe chiar fără școalată. Nu, Cyrano, e dânsa. Te rog, nu mă lăsa.
2: Salut, vorbește singur.
3: Văzut ce presimțire. Am scăpat frumosul discurs despre iubire.
4: Pe mâine. Ba, că noi e așa, Andru. Pe mâine.
3: Ați venit. Se îndepărtează pașii. Pe asta banchetă să stau. Nu trece nimeni. Ascult. Vorbiți.
1: Nici dragă.
3: Vorbiți-mi de iubire.
1: Nici dragă.
3: Te mai vagă. Brodați, brodați.
1: Nici.
3: Bine, brodați.
1: Cât vă iubesc.
3: Fără îndoială. Însă continuați.
1: Doresc să-mi spui și tu, Roxana, că mă iubești.
3: Dar iată că îmi dați în loc de cremă o supă nesărată. Vă lămuriți mai bine. Cum mă iubiți?
1: Atât.
3: Fiți mai poet.
1: Dă-mi voie să te sărut pe gât.
3: Oh, Cristian.
1: Nici dragă.
3: Iar?
1: Nu-mi ești dragă.
3: Bine.
1: Te ador.
3: Ce fericire.
1: În minte nu mai vine nimic. Prost.
3: Aceasta mi este displăcut, pe cât mi-ar fi acum de a-ți deveni și slut.
1: Dar...
3: Noapte bună. Verva nu vii deloc ușor. Mă iubiți, știu asta.
1: O, nu plecați, știți doar.
3: No.
1: Roxana! Roxana!
2: Ce succes!
1: Ajutor, amici!
2: Nu, domnule?
1: Pe data de nu reintru în grație, simt că aș muri.
2: Ciudată pretenție. Cum are? Așa de odată vrei să înveți...
1: Vezi, fereastră. Coboară glasul, hei. Mă pierd.
2: E noapte neagră
1: și
2: e reparabil. Nu meriți asta însă. Stai colo, mizerabil. Eu sub balcon, tu în față.
1: Așa, ce vrei să faci?
2: Îți voi sufla din umbră cuvintele.
1: Dar taci.
2: Pajii.
5: Cântat-am o lungă serenadă lui Monfleury.
2: Bun, mergeți de stați la pândă în stradă. Unul într-un colț și altul în celălalt colț. Ușor cântați o melodie de apare un trecător. O poți striga. Așteaptă să arunc puțin prundiș în geam. Acum.
1: Roxana!
3: E cineva în frunziș?
1: Eu, Cristian.
3: Ah.
1: O clipă.
3: Ce vrei?
2: Vorbești pe tare.
1: Vroiam...
3: Plecați, mi-e vorba stângată.
1: Îndurare.
3: Nu, nu vă mai sunt dragi.
2: Când ard mai mult de dor.
1: Când ard mai mult de dor.
2: Mă-nfiniți că dorul mi-e stins.
1: Mă-nfiniți că dorul mi-e stins.
3: Mai binișor.
2: Crescând îmi sfarmă pieptul.
1: Crescând îmi sfarmă pieptul amorul meu fanatic.
2: Când sufletul mi-e leagă.
1: Când sufletul e leagă în copilului sălbatic.
3: E mai bine. Dar cruzimea aceasta de simțiți... De ce amorul vostru de leagă nu-l striviți?
2: Am încercat adesea, dar...
1: Am încercat adesea.
2: Dar tentative nu le...
1: Dar tentative nu le...
2: Căci nu-l născutul doamnă.
1: Căci nu-l născutul doamnă. E un micuț...
2: Hercule.
1: Hercule.
3: Ești mai bine.
2: Astfel că lesnea și răpus.
1: Astfel că lesnea și răpus.
2: De ce ești? Orgoliu.
1: Orgoliu și îndoiala.
3: A spus cu totul bine, însă vii replica tardivă. O suferit de gută, știți, imaginativă.
2: Nu merge așa, mături.
3: Vă mulesc mereu cuvintele pe buze.
2: E noapte și e greu, peribuite în umbră, urechea să vă cate.
3: Nu întâmpin cu ale mele așa dificultate.
2: Firește, ale voastre mai bine nimeresc, căci eu de-a dreptul un suflet pe toate le primesc. Ori sufletul mi-e mare și urechea voastră e mică, coboară iutea voastră și a mele se ridică. Le trebuiește vreme mai lungă la urcat.
3: De câteva momente se urcă minunat.
2: deprinsă obiceiul gimnasticii aceste.
3: Par a vorbi din vârful unei înalte creste?
2: O, da. Și orice vorbă mai grea de mi-ați zvârli din înălțimea asta pe suflet, aș muri.
3: Cobor!
1: Nu, nu!
3: Atunci, urcați pe bancă, iute!
2: Nu!
3: Pentru ce?
2: Acestor dumnezeiești minute, lăsați-le fiorul suav de a ne putea șopti pe nevăzute.
3: Fără a ne vedea?
2: O, da, e adorabil. Ca printr-un văl misteric, zăriți o mantă neagră pierdută în întuneric. Și-o rochie văd albă ce flutură între foi. Eu nu sunt decât o umbră și o strălucire voi. Oh, dacă aș ști ce înseamnă acestea pentru mine, de-a voi vreodată vervă.
3: Vorbiți ades prea bine.
2: Cuvântul până astăzi nici când nu mi-l scoteam cu adevărat din suflet.
3: De ce?
2: Căci vă vorbeam tot prin...
3: Prin?
2: Prin vârtejul ce-l simte oricare pătruns de ochii voștri. Pe când acum îmi pare că pentru întâia oară, Roxana, vă vorbesc.
3: E drept. Cu totul altul și glasul vi-l găsesc.
2: Așa e, cu totul altul. În noaptea protectoare cutez să fiu eu însumi. Cutez. Dar ce spun oare? Nu știu nimic, iertare, mi-e gândul rătăcit.
3: Niciodată încă așa nu mi-ați vorbit.
2: Vă arunc așa de valmă cuvintele în grămadă, fără să fac din ele buchete de paradă. Mă năbuș și-mi pierd mintea. Ești dragă, n-am alt cel. Port numele-ți în suflet ca și într-un clopoțel. Și cum mereu tot tremur de dragoste am nebună, s-agită clopoțelul și numele tău sună.
3: Da, e iubirea asta.
2: Iubire e negreșit. Da, apriga simțire de care-s stăpânit, cumplită și geloasă în furie ei tristă. Iubire e. Și totuși deloc nu egoistă. Oh, toată fericirea mi-aș da-o pentru a ta, chiar dacă niciodată nimic tu n-ai afla. Să ascult măcar în taină cu o mulțumire mută cum râde fericirea din jertfa mea născută. Oh, pot muri de acum, căci printre ramuri sus ea tremură de vraja cuvintelor ce-am spus. Căci tremurați ca frunza între frunze înfiorată. Tremuri și simțit am de vrei sau nu durată al mânii tale tremur cu farmecul isfios pe un ram de iasomie cum se coboară în jos.
3: Da, te iubesc și tremur și a ta sunt pe vecie și plâng și sunt bătată.
2: Atunci moartea vie, căci în beția asta eu te-am abătut. Atât îmi mai rămâne a cere.
3: Un sărut. Ce?
2: Ah.
3: Îmi cereați?
2: Însă...
1: Oi, prea iute, frate, eu vreau să profit de aceste momente fierbântate.
2: Așa e, eu cerusem, o, cerule măreț, dar văd destul de bine că am fost prea îndrăzneț.
3: Nu stăruiți în asta mai mult?
2: O stărui, dar fără să stărui. Poate ciudat să vi se pară, e bine, dar sărutul să nu mi-l acordați.
1: Acordați, Cristian.
2: Mă ocăram în șapte că am prea luat un pripă spunându-mi însumi: taci, Cristian, o clipă.
1: Obținem sărutare,
2: nu?
3: Signore, mi-ați vorbit de...
2: Sărut. Cuvântul e dulce, negreșit. De ce dar gura voastră ați spune să reține? Când el va arde buza, ce-ar fi chiar faptul în sine?
3: De ce-ți sărut?
2: Sărutul la urmă ce-i? Dorință expusă mai de-aproape. E o făgăduință precisă. Jurământul ce vrem ar consfinți. E punctul roz ce-l punem pe I din a iubi. Secret ce-l spunem gurii cu tainică surdină. E o clipă de recie cu murmuri de albină. Nectar divin ce acuză un gust suav de flori. Prin trânsul se respire ai inimii fiori. Când sufletul pe buze parfumul și-l înseamnă. Sărutul e atât de nobil, doamnă, încât regina Franței, regina chiar, pe un lord cu o sărutare dată la fericit.
3: De acord.
2: Ca Buckingham port mute durerea mea și plânsul. O ginga și regină ador și eu ca dânsul. Și întocmai ca și dânsul sunt trist și credincios.
3: Și ești frumos ca dânsul.
2: Uitam că sunt frumos.
3: Veniți. Culegeți mielea acestei flori divine.
1: Sus, Cristian.
3: Consumați nectar.
1: Sus.
3: murmurul de albine.
2: Roxana!
6: Ai un suflet bizar în țepătură, banchet de amor la care sunt Lazar din scriptură. Sărut o fărmătură din tine mi-e zvârlit, căci inima în umbră simțesc că te-a primit. De vreme ce Roxana, pe buză prefăcută, cuvintele rostite de mine le sărută. Vine cineva să dau de veste.
2: Hola!
4: Ce?
2: Cristian, pe aici n-am rămas cumva?
1: Oh, Sirono!
4: Ce-i bere?
2: O bine, verișoară!
6: E un popă, parcă e o cioară.
7: Aici, aici este Madlena Robert?
2: Ai spus Rola?
7: Nu, bă, destul de bine v-a spus. B-I-N, B.
4: Ce este?
7: O scrisoare. E un nobil ce vă scrie, desigur, lucruri sfinte.
3: Întuchiși?
6: Prăsnici.
3: Cu plictiseala asta nu va sfârși. Cristian,
6: da.
3: Te ador. Și dacă... Domnișoară, răsună tobe în cor, îmi pleacă regimentul și-o strânse echipamentul.
8: Cu toate că îmi pleacă regimentul, mă cred pe front, permiteți să nu vă ascult. Voi sta ascuns în mănăstire și mă voi prezenta curând la o întâlnire. Deci mă așteptați acasă, iertând mai dinainte
3: SMS-ul ce subscrie, etc. Părinte, scrisoarea asta iată ce-mi spune. Ascultați. Distinsă domnișoară, vă rog să vă plecați voinței ce exprimă prin mine cardinalul. Oricât de mult aceasta v-ar zdruncina moralul, trimit să execute porunca la moment un preot prea cucernic, discret, inteligent.
2: Eu.
3: Ce chiar la voi în casă va celebra pe dată căsătoria voastră de unchiul meu fixată. Pe Cristian în taină de soț o să-l luați, îl și trimit. Chiar dacă nu-l vreți, vă resemnați. Păstrați încredințarea că în veci vă voi purta respectuoasă stimă. Primiți, etc.
7: Etc. Ce nobil om! V-am spus-o, e plin de vrednicie și numai lucruri sfinte e în stare să vă scrie.
3: Așa e că foarte bine citești scrisori.
5: Frumos.
3: Grozav. Ascultă, Vere.
6: Da.
3: Acel conte Caragios de Ghiș mi-a scris că vine. Opriți-l de intra. Cât va dura?
6: Oficiul. Spre binecuvântat, vă trebuie?
7: Aproape un sfert de oră.
0: Abia intrați în casă și sunetul teorbelor vestește o apariție neplăcută. Cyrano se precipită pe bancă, se agață de zid, încalecă balustrada balconului, trage spre el o ramură elastică a unui arbore de care se agață cu amândouă mâinile și stă în așteptare, gata a se lăsa să cadă în fața celui ce va veni.
6: Ușor înfiorea voi această atmosferă.
9: Al naibii, popă, unde s-a stins ca o himeră? E aici, să intru.
1: E masca de tot inoportună.
9: De unde cade acest strigoi?
2: Din lună. Cum? S-a piscut un secol, numai o secundă. Nu știu de când durează căderea mea profundă.
9: La dracu.
2: Fui tot timpul vertiginos nomad și nu-mi putuia rege ținutul unde cad. Deci rog-vă pe dată să-mi luminați misterul. În ce pământ sau lună mi-am prăbușit posterul?
9: Nu știu, mă aștept o femeie și...
2: Atunci sunt la Paris. Ce redeți?
9: Red că-i noftim. Da, drumul vreau deschis.
2: Vezi să revăd Parisul căzutam ca o bombă. Scuzați, sosesc în Franța cu cea din urmă trombă. Mi-a rămas pe haină din spuma de etern. Ce drum! mă înțeapă ochii de praf de astre. Sper că vă observați la simteni pe aspri de planete. Priviți pe guleri fire de coamă de cometă.
10: Destul, voiesc.
2: Bine, acum vă rămuriți.
10: Da, domnule.
2: Desigur că s-a aflat doriți cum e făcută luna. Ori sunt înfăptuite ființe pe rotundul acestei curcubite.
10: Da, voiesc.
2: Indicii de cum am fost urcat în lună. Printr-un mijloc de mine inventat. Am 6 moduri.
10: 6? Și pe care din 6 l-ați ales?
2: Al 7-lea.
10: Cum oare?
2: Nu mulți problema asta să o descrâcească pot.
10: Devine afurisitul interesant de tot. Ce înseamnă asta?
2: Ghiciți?
10: No.
2: Fluxul mării. Ah. Când luna înalță valuri în ceasul înserării, după o baie bună, eu pe nisip m-am pus, pornind întâi cu capul, stimate domn, în sus, căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă. M-am ridicat în haos, stând drept ca o nălucă. Urcam într-una, dar am simțit curând o lovitură bruscă, pe când...
10: Pe când?
2: Pe când... Plecat, vă anunț că în clipa asta inelii l-au schimbat.
10: Cum? Cine? Oh, Roxana, Cristian. Ei bine.
7: Oh, fiule, frumoasă pereche ați unit.
10: Da, vă luați adio de la un soț iubit.
3: Cum?
10: Regimentul pleacă, ajungeți-l îndată.
3: Pentru a pleca la luptă?
10: Așa-i porunca dat.
3: Oh, Cristian!
10: Roxana! E garda care pleacă!
3: Vede, vi las în mână bună. Promiteți că în pericol viața nu o să-și pun.
11: Voi încerca, dar totuși de orice moment nu garantez.
3: Promiteți că el va fi prudent.
11: Voi căuta.
3: Credincios îmi fie de tot.
11: Da, negreșit, dar...
3: Cât mai trebuie să-mi scrie?
11: Aceasta o promit.

orizont, o geană de lumină pâlpâie prin aburul care se ridică din câmpie. Corturi, arme împrăștiate, tobe. Aici colo, santinele care moție sprijinite în arme. Focuri aprinse și în jurul lor, înfășurați în mantale, cadeții gasconi își mint foamea în somn. Comandanții veghează.

0: semnai la un asediu provizii.
1: E un impas prea complicat asediul acesta din Aras. Împresurăm Arasul pe când ne împresoară un cardinal, infante de Spania, pe afară.
2: Suspeți!
3: Nu facem un pas, un gest.
2: Ce este?
4: Mi-e limba îngălbenită.
3: Ce?
4: Vremuri indigeste.
5: Cyrano, Cyrano, aiute, ajutor. Tu care știi cu glume să înveselești ușor, înviorează-i. Ajută-m, Cyrano.
6: Ce? Vedeavam.
7: Ei, băiete, încotro! Pasul tău, văd bine, se cam trăgănează.
4: Duc astăzi în călcâie ceva ce mă jenează.
7: Ce-o fie?
4: Stomacul.
7: Moftul, și-al meu e atârnat.
4: Te sigerat, probabil.
7: Din contră, înălțat.
4: E foame! E foame!
7: Asta e gândul, vii numai la ciolan. Hei, Beltrandu, suristul! Aproape, vechi cioban. Din dublu toc de piere un fluier scoate îndată și suflă. Și ne cântăm în căilor din gloată vechi arii de la țară cu ritmul obsesor, în care orice notă e o surioară în zbor și în care dorm închise chemări de voci iubite. Vechi arii ce se înalță ca fumuri liniștite, plutind pe coperișuri departe în sat la noi. Vechi arii spuse în graiul păstorului de oi. Gasconi, luați aminte, căci degetele strâng nu flautul din lagăr, ci fluierul din crâng. Nu-i șuierat de luptă, ci dornică zăbavă, când baciul înoptează cu turmele îndumbrave. Luați aminte, este poiană, lan, imaș, cu roșa lui berete e brunul păstoraș. E verdere în serării pe limpedea Dordonă. Gascon, luați aminte, e patria Gascon.
5: Dar plâng.
6: De nostalgie e mai puțin banal, mai nobil decât foamea. Nu-i fizic, ci moral. Îmi place că-și strămută durerea în organe și inima e acum ce doare, capitane.
5: Înduioșându-i astfel, îi pot slăbi ușor.
6: Nu te îngriji. Eroii ce dorm în pieptul lor să le deșteaptă iute.
7: Băboșar! Infer de încântată, de ajuns să bată tot. Amor, negrete, visuri, priveli jad, morați!
8: Ești scurla! Ești una de la bărbat!
6: Ei, Cristian!
9: Roxana!
6: Vai!
9: Tristul meu adio, să-l pun într-o scrisoare frumoasă. Cum i-a scris?
6: Cam bănuiam să fie pe astăzi și i-am scris salutul tău din urmă.
9: Frate!
6: Vrei?
9: Decis! Acum?
6: Ce?
9: O pată?
6: Pată?
9: Ah, e o lacrimă!
6: Poetul ades se fascinează însuși. E secretul. Pricepi? Biletul ăsta fu emoționant și m-a făcut scriindu-l să plâng ca un amant.
9: Să plângi?
6: De bună seamă, să mori nu e teribil. Să nu mai vezi de apururi, aceasta e oribil. Căci eu, noi, tu de acum.
9: Îi dăm scrisoarea ta.
10: Hola! Cine e acolo?
11: Hola!
5: Serviți pe rege, doamnă?
12: Pe cel mai cunoscut monarh, Amor.
9: Oh, Roxana, pentru ce?
12: Prea ține de mult acest asediu.
9: Dar de ce?
12: De știi.
6: Simt bine că n-am să-mi frâng privirea.
12: Oh, încântată, vere.
9: Dar cum?
12: Cum poți ajunge până în aceste sfere? Prin zona spaniolă. și mai ușor să scap, am poruncit să meargă careta mea la trap. De vreun semeț hidalgo și arăta figura, îi luminam cu un zâmbet cât mai drăguț trăsura. De acești domn nu fie în Franța displăcut. Cum sunt galanți ca nimeni pe lume, am trecut.
5: Ei, cu așa surâns nici vorbă, că-ți trece orice unde. Dar o somata des pe drum, le răspunde unde vă duceți, doamnă?
12: Adesea, cred și eu. Le răspundeam atunci: să văd pe amantul meu. Pe dată spaniolul cel mai sălbatic poate, portița la trăsură prindea cu gravitate. Cu un gest pe care un rege l-ar fi râvnit, oprea muschetele îndreptate de-ai săi în contra mea. Și în vânt cu pălăria de pana-i palpita, mă saluta spunându-mi: drum bun, seniorita!
9: Roxana, dar...
12: Amantul, am spus, scuzați, vezi bine de le spuneam că soțul m-ar fi oprit oricine. Ce vă este oare?
5: De front vă depărtați.
12: Eu?
7: Fără întârziere.
13: Cât mai curând plecați?
5: Da.
12: Cum?
5: Căci...
7: În trei sferturi de oră.
5: Patru fie. Mai bine ar fi.
13: Se poate.
12: Rămân. E o bătălie.
7: Cum? Prețioasă noastră dintre eroine?
12: Sunt vara dumneavoastră de Bergerac, știți bine.
5: Deschideți mâna în care e Batista.
12: Cum așa?
5: N-avem drapel în trupă. Acum va flutura cel mai frumos din toate în fruntea gardei mele.
12: Dar e prea mic.
5: Însă din spumă de dantele.
14: Lăcuță foc! La moarte m-aș duce bucuros. De-ar fi să am o nucă măcar acum de rost.
5: Vorbiți de hrană față de atâta gingășie.
12: Pe frunt una iertare. Mi-e foame acum și mie. Fripturi și vinuri fine și prăjituri aș vrea. Să mi se dea la iute.
15: Dar cum să vi se dea?
14: De unde să le aducem?
12: Încercetați trăsura!
7: Cristian, o clipă.
5: Da.
7: Dacă Roxana îți va vorbi, știi de scrisori.
5: Știu, spune.
7: Ai face o prostie de te mira.
5: Cum asta?
7: E bine să se știe, o, doamne. Foarte simplu. Și acum că prin vis mi-am amintit văzându-o, i-ai scris.
5: Da.
7: I-ai scris mai des decât ai crede. De ce ai prins-o Mirea? Mă săcinasem doar să-ți tălmăcesc simțirea.
5: Și-am scris de două, trei, de patru?
7: Mai mult, ar fi...
5: Atunci și-ar fi în orice zi?
7: Da. Zilnic, de două ori pe zi.
5: Și te îmbăta aceasta. Și cu așa beție de înfruntai chiar moarte.
7: Plec, Roxana, să nu știi.
12: O, Cristian. Și acum?
5: Și acum când nimeni să-mi spui, pe drumul acesta spăimântător, să-mi spui, prin soldățimea asta ursuză și haină, de ce ai venit în coace?
12: Scrisorile-s de vină.
5: Cum?
12: Da, sunteți de vină. De tot ce-am suferit. Scrisorile trimise, de ce m-au omețit? Gândiți-vă într-o lună câte am primit din ele, mereu tot mai frumoasă.
5: Cum? Niște scrisorile de amor?
12: Să taci! Nu poate să-ți treacă nici prin gând. Te adoram. O, Doamne, e drept. Din seara când la geamul meu, cu o voce necunoscută încă ți-ai dezvelit în umbră simțirea ta adâncă. Vin da să-și cer iertare. Și ora când se încape să cer iertare, moartea fiind de noi aproape, că ți-am adus insulta frivolă, nu-i așa, de a fi iubit în tine doar frumusețea ta.
5: Și acum?
12: Acum! Tu însuți te-ai întrecut, în fine, și numai ce-i suflet, atât iubesc în tine.
5: Roxana!
12: Ador în tine fondul, pricepi. Și nu decorul, chiar fără strălucire.
5: Taci.
12: Ți-aș păstra amorul, de-ar fi chiar frumusețea s-o pierzi. Mi tot atât.
5: Taci, nu spune asta.
12: Ba da.
5: Cum? Chiar urât.
12: Urât, ți-o jur.
5: O, Doamne.
12: Plăcerea ți-i profundă?
5: Da.
12: Ce?
5: Nimic. O vorbă de spus. Într-o secundă.
12: Dar
5: vezi, de lângă dâns și eu te-am făcut să pleci. Treci, dar de resurede în ceasul morții. Treci.
12: Da.
5: Cyrano.
7: Ce este figura ta?
5: Ea nu mă mai iubește.
7: Cum?
5: Sigur te iubești.
7: Nu.
5: Sufletul atât am iubești.
7: Nu.
5: Ba da, încât ți-a dat iubirea. Și tu i-ai dat pe-a ta.
7: Eu?
5: Știu.
7: E drept.
5: Te scoate din minț.
7: Peste măsură.
5: Eu spun de ce.
7: Nu merge.
5: De ce?
7: Cu așa figură.
5: Chiar slut i-aș fi drag.
7: Dânsa ți-a spus-o.
5: Negreșit.
7: Oh,
6: ți-a spus asta, sunt foarte mulțumit. Dar nu, nu cred această iluzie nebună. Oricum, îmi pare bine că s-a gândit să o spună.
9: Cum? Să-ți ucid norocul, frumos fiindcă sunt, nu-i drept.
6: Și eu de acum voi coborî în mormânt pe-al tău, fiindcă soarta mi-a hărăzit în toate a exprima mai lesne ce simți ca mine, poate.
9: Da, vreau să fiu în totul iubit sau nici de cum. Mă duc până la capăt să văd cum merge acum tot postul. Și pe urmă revin. O fă să știe și apoi să hotărăsc.
6: Te va alege.
9: Fie. Roxana!
6: Nu!
12: Ce este?
9: E important de spus. Cyrano vă așteaptă.
12: Cum, important?
6: S-a dus. Nimic. Dă importanță la lucruri prea ușoare. Ei, Doamne, îl cunoașteți.
12: Cum? Se îndoiește oare de ce i-am spus acum? Părem încredințat.
6: Sunteți convinsă oare că ați spus adevărat?
12: Da. L-aș iubi într-una chiar...
6: Văd că vă oprește în fața mea cuvântul. Dar știți, nu mă jignește. Chiar slut?
12: Chiar slut. Se începe. Trag foc. Ați auzit?
6: Chiar groaznic.
12: Da, chiar groaznic.
6: Pocit.
12: Da, chiar pocit.
6: Grotesc.
12: Nimic nu poate grotesc să mi-l întoarcă.
6: Dar le-ați iubit și atunci?
12: Încă mai tare, parcă.
6: Vai, vine fericirea. Să fie oare așa? Eu, mă ascultați, Roxana.
9: Ce?
5: Cristian.
12: Ce aveți?
6: Sfârșit de totul.
12: Dânșii, de ce au venit?
6: Lăsați.
12: Ce aveți de spus?
6: Nimic. O, Doamne, mă întrebați ce le-am spus. Nimic, vă jur. Vă jur, o, Doamnă, că sufletul, că mintea lui Cristian înseamnă, au fost, sunt neîntrecute. S-a sfârșit.
12: O, Cristian!
1: De focul întâi a fost slăbit.
6: Știi totul și tu ești cel iubit.
12: Cristian, vorbește. A murit.
2: Urmați și bateți capul.
12: Simțesc cum se sfârșește. Brațul lui alături de-al meu, cum se răcește. Un plic îmi scrie
6: scrisoarea mea. Roxana, ei se luptă.
12: E mort.
6: Și nu mă rămâne decât să mor la fel. Deci fără să-și dea seama, mă plânge acum în el.
13: Înaltă prevestire, fanfarele de ramă. Francezii, cu provizii se întors de păsa. Mai țineți piept.
6: Luați-o pe Roxana, fac o șarjă. Adio, dar, Roxana.
13: Pe vântă și croază cum sângerea să rană.
6: Curaj, băieți. Fiți siguri de noi, brav capitan. Răzbun doi morți, norocul pierdut și Cristian. Drapelii de dansele la luptă se revânte. Pe ei mușcați cu dinții, iar fluierul se cânte.
16: La moarte merg așa, adem!

24, 1655. Au trecut 15 ani de la moartea lui Cristian de Neuvillette. Roxana, retrasă la mănăstirea călugărițelor din Ordinul Crucii, de 15 ani poartă veștământ cernic.

0: Monsieur Lebray. Voiam acum o clipă pe amicul dumneavoastră să-l vizitez. În pripă îl văd ieșind de acasă. Dau să-l ajung. Fiind la câțiva pași de dânsul, în colț îl văd cotind. Fug după el. Deodată, să fie vreo întâmplare, de la un geam sub care trecea, văd un lacheu dând drumul unei bucăți de lemn.
1: Laș, Cyrano.
0: Mă apropii și văd ceva nedemn.
1: E îngrozitor.
0: Amicul, poetul de elită, zăcea pe jos în sânge cu țeasta găurită.
1: E mort?
0: Nu, însă, Doamne, l-am transportat la el. O, biata lui Odaie, plăcută nu-i de fel.
1: Și suferă?
0: Nu, este căzut în grea absență.
1: Un medic?
0: Fosta unul, așa de complezență.
1: Vai, Cyrano, sărmane, Roxane, bine ar fi cât mai târziu să-i spunem. Și medicul?
0: Vorbi de friguri, de meninge, de viața amenințată, de la-ți vedea cu fruntea în pânze înfășurată. Să alergăm la dânsul, de nimeni nu-i vegheat și s-ar putea să moară de s-ar scula din pat.
1: La dreapta, prin capelă, mai iese, vom vedea unde...
2: Monsieur Lebray.
3: Cum? Pleacă Lebray și nu-mi răspunde. Iar agnoc cu basme de-a lui va fi venit. Septembrie se duce. Și ce frumos sfârșit.

0: E clasicul fotoliu ce așteaptă primitor ca micul meu.
1: Nu-i altul mai bun la vorbitor.
0: Știu, mulțumesc. E vremea când vin. Bate ceasul. Pe ghemul?
1: Ia. Unde?
0: Ceasul bătu.
1: Mă mir că pasul nu-i se aude încă.
0: Nu-i punctual. Ciudat.
1: La maică.
0: Degetarul?
1: Din nou s-o fi încercat să-l convertească.
0: Ah, uite-l.
1: Și-a întârziat la poartă.
0: Trebuie să vie curând. Frunză moartă. Nimic n-ar fi în stare.
1: Sunt farfecele în sac.
0: Să-l facă să nu vie.
2: Monsieur de Bergerac.
0: Știam. Nuanța e ștearsă, dar bine asortat. De lungă vreme, astăzi e pentru întâia oară că întârziați. Cum asta?
3: Da, nemaipomenit. Am fost silit să întârzi, turbez.
0: Ați fost silit?
3: Da, de o vizită, la naiba de tot nepotrivită.
0: Vreau nepoftit, fuveri.
3: Ba nu, o nepoftită.
0: Și ați expediat-o?
3: I-am spus-o hotărât. Scuzați, vă rog, dar astăzi e sâmbătă, încât sunt așteptat aiurea și forța e majoră. Nimic nu mă oprește. Să treceți peste o oră.
0: Persoana aceea astăzi mai mult va aștepta, căci până pe noptate de aici nu veți pleca.
3: Momentul de plecare nu-i poate așa departe. Nu cred să-ți văd sfârșitul în veci, tapiserii.
0: Mă așteptam ca gluma aceasta să revie.
3: Cad frunze.
0: Au din blond venețian ceva. Priviți-le căderea.
3: Ce bine cad așa. În drumul scurt din ramuri până ce ating pământul, cu câtă frumusețe finală își stinga vântul. Și oricât de înspăimântate de putrezirea lor, pur în căderea asta o grație de zbor.
0: Cum? Melancolic?

0: mi-ar plăcea, Roxani.
1: Lăsați să se despoaie de frunza lor, platani. Și mai curând spuneți-mi ce-i nou. Gazeta mea.
0: Bun. Sâmbăta trecută, mâncând dintr-o pertea de struguri, suveranul fu apucat de friguri. Pe dată, colanțet împuns de medici siguri, fu drept lez majestate tot răul condamnat și Augustul Puls de atunci n-a mai febricitat. Duminică, la balul reginei luminar în totul 760 făclire cear. Luni, Ligdamira iar schimba amantul. Marți, curtea toată ziua fu la Fontainebleau. Lui de Fiescă, miercuri, Monglai a spus grăbită, nu. Joi, Mancini în Franța, reginei socotită. Monglai lui de Fiescă îi spune vineri, da. Și în 26, azi, sâmbătă.
1: Cumva a leșinat?
0: Ce este? Nimic, fiți liniștită.
1: Dar
0: nu-i nimic, vă asigur. E rana învechită de la ras. Se întâmplă.
1: Amice,
0: negreșit, se va sfârși. Va trece și asta. S-a sfârșit.
1: De rând scutit nu-i nimeni în viața lui Salman. Și-a mea e încă vie. Colea e vechea rană. Colea e sub scrisoarea ce-a îngălbenit treptat, dar urmele de lacrimi și sânge le-a păstrat.
0: Scrisoarea lui din vremuri apuse, dați cu soare că odată voi citi eu.
1: Doriți acea scrisoare?
0: Da, aș dori eu. Astăzi.
1: Poftim.
0: O pot citi?
1: Citiți-o, dar.
0: Roxana, adio. Voi muri.
1: Cum tare?
0: Cred că astăzi e ultima sclipire. Ce greu mi-apasă pieptul nespusă mea iubire. Și mor. Și niciodată. Și niciodată iar privirea îmbătată de voi și pusă.
1: Cum îi citești scrisoare?
0: Și pusă în sărbătoare, din zbor n-o să valinte mișcările ușoare. Revăd un gest al vostru de tot atrăgător când fruntea vă atingeți. Și aș vrea să strig de dor.
1: Dar cum citești scrisoare?
0: Amorul meu.
1: Cu un glas ce parcă de altă dată în minte mi-a rămas.
0: Nu mi-ați ieșit din suflet măcar nici o secundă. Și sunt și voi fi veșnic cu patimă profundă cel care să vă adore și după moarte. Cel...
1: Dar cum citiți? E noapte și nu vedeți de fel. Și 14 ani de când păstrează tonul de vechea mic ce vine să facă pe bufon.
0: Dar...
1: Voi ați fost acel.
0: Nu, nu, Roxana, nu.
1: Și n-am simțit tot timpul că el se prefăcu. Scrisorile s-a voastre.
0: Nu.
1: Voi mă fascinați cu stilul.
0: Nu.
1: Și vocea din noapte, voi era.
0: Vă jur că nu.
1: Al vostru fu sufletul și plânsul.
0: Nu v-am iubit.
1: Văd bine că m-ați iubit.
0: Fu dânsul.
1: Ba m-ați iubit.
0: Nu.
1: Glasul acum v-a desmințit.
0: Nu, scumpa mea iubire. Deloc nu v-am iubit.
1: Câte lucruri moarte ce-au renăscut deodată. De ce ați tăcut o vreme atât de îndelungată, când în scrisoarea în care un rând de dânsul nu-i sunt lacrimile voastre?
0: Dar sângele e al lui.
1: Atunci, tăcerea asta atât de înălțătoare, cum de-ați format-o astăzi?
0: Cum?
2: Știam cu siguranță că este aici.
0: Așa e.
2: S-a omorât cu această venire, doamnă.
1: Vai, deci leșinul acela pe când vorbea cu mine.
0: E drept, nu-mi completasem gazeta până la fine. Și în 26, azi, sâmbătă, curat, de Bejerac spre seară, muri asasinat.
1: Ce vreți să spuneți? Avut ați iar vreo sfadă? Ați fost rănit? Ce înseamnă?
0: Împiept cu un vârf de spadă lovit de un dușman vrednic. Așa visam să mor. Ei da, destinul însă e batjocoritor. Și-am fost pândit mișelnic pe din dăret de o slugă ce m-a ucis trântindu-mi în cap o buturugă. E foarte bine. Totul, chiar moartea mi-am greșit. Ragănu, nu plânge așa nepotolit.
1: Vă dau iubirea-n toată. Trăiți.
0: În basme doare acest cuvânt de soare pe prinț de rânfioare simte oriciune topindu-se. Dar eu, în ochii tăi, același voi rămânea mereu.
1: Am fost nefericire, eu.
0: Voi? Socot contrar. Blândeții feminine nu-i cunoscusem har. N-am fost plăcut nici mamei și soră n-am avut. De ochii de amantă ironici m-am temut. Voi singur pe lume mi-ați dat prietenie. Șorochii trecută prin viața mea pustie. Lebre, mă-nalți de-acum luna opalină, fără mai fi nevoie să fabric vreo mașină.
1: Ce spuneți?
0: Da, acolo voi fi de-acum trimis, netulburat să-mi aflu seninul paradis. Filozof și fizician, rima, lupta, muzician și călător aerian, a ripostat din tac în tac, amant, dar nu într-al său roman. S-a stins Hercule Savinian de Cyrano de Bergerac, ce-a fost nimic și tot

0: N-aș vrea de acum să plângeți cu mai puțin elan pe cântătorul, bunul, frumosul Cristian. Dar când înghețul morții îmi va intra în vertebre, dați o îndoită normă broboadelor funebre, ca doriul său să fie și doriul meu puțin.
1: Fășul!
0: Nu în fotoliu, nu, singur mă susțin. Nimic decât copacul, aci mă va răpune. S-apropie, mă încalță cu marmură și-mi pune mănuși de plumb. Sunt gata să vie, o aștept cu sabia în mână, stând în picioare, drept.
2: Ai, Silano,
3: amici,
0: cutează la tot pasul, cutează cârna asta să-mi tot privească nasul. Ce spuneți? E zadarnic? Așa e, bineînțeles. Dar nu te lupți într-una cu gândul la succes. E mai frumos atunci când știi că e zadarnic. Ah, mă pândiți cu toții și mă urâți amarnic. Vă știu, sunteți o mie cu sufletul vrăjmaș. Minciuna ține, ține și compromisul laș. Prejudecăți, tranzacții nu fac cu mișelia în veci, în veci. Ah, iată că vine și prostia. Știu bine până la urmă că jos voi fi culcat, dar nu importă asta. Mă bat, mă bat.

0: Ați ascultat Cyrano de Bergerac, adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand, traducere de Mihai Codreanu, înregistrare realizată în anul 1958. Distribuția a fost următoarea: Cyrano de Bergerac, Radu Beligan, artist al poporului, Roxana, Dana Comnea, Cristian de Neuviet, Gabriel Dănciulescu, Contele de Ghiș, Alexandru Critico, artist emerit, Raguno, Dem Savu, Le Bre, Constantin Gheorghiu, Capitanul Castel Jalou, Nicolae Sireteanu, artist emerit, Linier, Florin Scărlătescu, artist emerit, Valver, Vasile Florescu, Montfleury, Nicolae Gărdescu, artist emerit, Plicticosul, George Măruță, artist emerit, Marchizi, Constantin Lungeanu, Coti Hociung, Chighi, Constantin Brezeanu, Brizai, Corrado Negreanu, Bătrâna de Dacă, Marieta Rareș, artistă emerită, Liza, Dodi Caian. În alte roluri, Alexandra Ianu Pascu, Astra Dan, Emilia Manta, Mircea Constantinescu, artist emerit, Nene Matei, Benedict Dabija, Sandu Sticlaru, Octavian Cotescu, Nicolae Meicu, Petrică Vasilescu, Sorin Balaban, Ion Pascu, evocatorul Paul Sava. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Nal Toscani.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

să vă povestesc acum o întâmplare, dragi prieteni. Urgela e al meu nume și sunt o zână, o biată zână rătăcită în pădurea asta mare. Legat am fost cândva, prin vrajă, să fiu mereu bătrână, să fiu urâtă și gârboavă, cum n-a mai fost o zână. Iar vraja aceea eu o întâmpin mereu și prin tot locul, ca să-mi recapăt focul din tinerețe, focul puterii. Am nevoie de dulcea sărutare a unor buze de bărbat, așa cum el

0: Spuneți, mie ultima nădejde.
1: Am pus într-un coșuleț o prăjitură, două frumoase sticle pline cu vin și niște struguri din viile vecine. Un vin cum nu e altul, din care beau doar eu. Am să înspăimânt și pomii de aici cu cheful meu. Dar dacă sunt singur la chef, niciun haz n-are. De aceea, îngrijit am să aduc două pahare. Să stai la masă fără tovarăș e trist. Și apoi e altfel.
0: Nu te teme, Pierrot.
1: Ce? Cine a vorbit? De unde?
0: Stai liniștit, îți aproape. De mine nu te ascunde.
1: Te voi sorbi vin roșu, dând respirării mele parfum de lăcrămioare, parfum de viorele. Dar vino din tufișuri. Vreau să te văd, crăiasă.
0: Vin, nicio grijă. Sunt doar puțin fricoasă.
1: Deocamdată, ca să nu mi le fure, să mergem să ne ascundem merindele în pădure într-un tufiș.
0: Da, du-te. Ascunde de mâncarea, Pierrot. Iar eu cer ca voi să-mi pregătesc intrarea.
1: Așa. Găsi un paltin, parcă într-adins ales. Și acum, fiindcă și cerul tovarăși mi-a trimis, oricum ar fi, oricine, băiat, femeie, fată, binevenită fi va ființa așteptată în astă dimineață ce începea să ivi. I-aș chefui poate cu dracul de-ar veni. Ei, dar ce văd? O umbră? Nu, nu. E o bătrână, acolo unde izvorul curgând cuvinte în gână. Ce sprintenă-i? Care din noi, vai, poate ști cum o să ajungă? Nasul începe a-i lovi bărbia. De-abia umblă sărmană. Dibuiește, subțire cum e fusul și lungă ca un clește. Fără îndoială, cârja nu și-a luat-o ieri. O fi văzut ea multe, prea multe primăveri. Nu seamănă la vârstă cu o porumbiță.
2: Vino, bătrână! Iată, te sprijină pe brațul.
0: Puterea mi-e tăiată. Și foamea și osteneala m-au doborât.
1: Stai jos, stai jos. Ăst trunchi ferit de para văzduhului focos și înfășurat în iarbă, parcă te ademenește. Ia pipă el. E moale. Hai, șezi de te odihnește.
0: Ce suflet bun.
1: Acum, ia, mănâncă. Nu te sfii. Hai, bea.
0: Ce mai vin. Îți varsă un foc ceresc, Colea. Mă simt preîntinerită. Puterea mi-ai redat-o.
1: Așa? Cu atât mai bine.
0: Da. Viața mi-ai scăpat-o când moartea era gata să mă zugrume. Îți mulțumesc din suflet. Cum te numești?
1: Pierrot.
0: Fierar?
1: Nu. Meseria mea, dimpotrivă, este...
0: Să
1: port doar straie albe.
0: Cavalul zeiții din poveste. Ca florile de piersic. Ca
3: ca crinii din câmpii?
2: Da, albul mișa de bine.
3: Dar dacă vrei să fii bun, să mă scapi de moarte.
2: Cum?
3: Nu cu teza-ți spune. Ar trebui...
2: Ce?
3: Încă un lucru.
2: Vreo minune?
3: Nu, dar mi-l dai?
2: Firește. Numai să-l am.
3: Îl ai.
2: Atunci rău nu o să-ți pară că l-ai cerut.
3: Mi-l dai?
2: Mm-hmm.
3: Îmi juri, Pierrot?
2: N-ai grijă.
3: Juri? Spune.
2: Nu te teme. Asupra mea să cadă o ploaie de blesteme dacă, atârnând tot numai de voia mea, n-aș da, precum ți-am spus, aceea ce ți-ar putea reda izvorul scump al vieții, scăpându-te de moarte. Chiar dacă ar fi vorba, eu merg, vezi, mai departe, de vreo monedă scumpă din aur. Chiar așa de-ar fi, n-o am. Și totuși, să știi că ți-o voi da.
3: Îmi juri?
2: Da, da. Ba încă mă și iscălesc.
3: Dovada?
2: Cu lebăda sunt frate și soră-mi e zăpada. Îți jur pe amândouă. Dar nu mi-ai arătat ce.
3: Am nevoie.
2: Spune.
3: Vreau...
2: Ce vrei?
3: Un sărutat.
2: Un sărutat? Ei, drace, ciudată îndrăzneală. Cam nu știu cum îmi vine. Cam stau la îndoială. Eu, pasăre fricoasă ce locului n-am stat, eu, care nu știu încă ce e un sărutat, să fiu silit acum a începe cu o bătrână? Fie ce-o fi, se cade să tac din gură până trec gârla.
3: Pierrot!
2: Pare că începe a se înnora.
3: Pierrot!
2: Ce-i?
3: Sărutarea!
2: Dar...
3: Sărutarea!
2: E bine, na.
3: Privește ce se întâmplă cu biata ta bătrână.
2: O, Doamne, ce schimbare! Ce dulci priviri! Ce gene! Ce păr! Ce gură are! Dar cine ești? Răspunde-mi, ce nume îți pot da, regină? Cum te cheamă, frumoasa mea stăpână? Stea, rază, floare, astru.
3: Urgela și sunt zână. Un vrăjitor pe care în seamă nu-l luam, ca să mă pedepsească, fiindcă nu-l iubeam. Mă preschimbase într-o bătrână urcioasă. Dar am scăpat. Și iată, sunt tânără, frumoasă. Acea minune crudă, acel jug bătrânesc sub care încenunchiasem, le-ai rupt. Îți mulțumesc. Funebra mea închisoare s-a spart. Ies la lumină. Sunt vesel, ușoară și de speranțe plină. Căci în pădurea verde, prin care astăzi trec, reîntinerit am printr-un sărut al tău. Plec.
2: Am mulțumit atâta, nu încape îndoială, ar fi prea mare jertfă. Prea mare cheltuială. Pleci, dar? Mai zi odată. Cum? Nu m-am înșelat? Ah, care va să zică acum că te-am scăpat, te duci. Îmi vine a râde. Auzi, minunăție. Oh, asta ar fi de-a bine la hoție. Da, o hoție. Pleci și gândești pe semne că eu am să te las. Ți-am dat o sărutare. Nu, n-ai să faci un pas. Plătește-mi datoria. Mă înfățișez la plată nu la sfârșitul lunii, ci azi. Acum, îndată.
3: Prea bine. Dă-i nevoie spre a te mângâia, numai de o sărutare, ți-o voi înapoia.
2: Firește, numai una, destul e pentru mine. Și ce să fac eu numai cu una? Ce? Mai bine încearcă prin pustiuri să stingi nisipul încins cu un pahar cu apă. Sau du-te într-adins la un bancher ce poate să cumpere și ursa cea mare de pe ceruri, jucându-se cu bursa, cum s-ar juca cu mingea, și dându-i 2-3 bani în duple că-l să fugă de ceilalți șarlatani. Îndeamnă literații, poeții, erudiții să tipărească o carte numai în 3 ediții. Domesticește lupii cu zahăr de voiești. De-o sărutare însă, te rog să nu-mi vorbești, căci ce-mi dai tu n-ajunge. Și e cu neputință să sting nebuna-mi sete cu atâta ușurință.
3: Ce vrei la urma urmei?
2: Vreau tot.
3: Nu-i prea puțin?
2: O hidră își face cuibul în pieptul ars de chin. Da, vreau a tale brațe, vreau ochiți, a ta gură, comorile ascunse în scumpa ta făptură, tot, tot. Și celelalte. Ha, auzi, un sărutat. Cu nevinovăția, știi, m-am cam săturat. Oi fi Pierrot eu. Însă sunt om, întâi de toate. Caut vreun măr pe-aproape, căci gura nu mai poate să rabde. Vrea să muște.
3: Ce faci? Ce faci?
2: Nimic. Îți pipăi haina.
3: Mâine.
2: Nu, astăzi.
3: Mâine, îți zic.
2: Și eu zic azi. Alături de farmecele tale ard. Suntem singuri. Nimeni nu ne-a ieșit în cale. Tufișurile-s gata ne ascunde. Și suspinul aste frunze ni-l vor înnăbuși. Voi săruta în tăcere a tale albe brațe, lăsându-le ca lanțuri de gâtum să se agațe. E clipa dulce în care-i scris că ai să fii a mea. E clipa fericită în care voi putea să te dezmierd cu glasul, la piept să te țin strânsă.
3: Pierrot, simt.
2: Ce? Răspunde.
3: Că te iubesc. Îți ascultă-mă.
2: Da, spune.
3: Eu singură nu sunt. Trăiesc în fericire departe de pământ, într-un palat de aur și marmură, din care cu celelalte surori privesc albastra zare. Mă ascund la umbră, între petalele de crin. Prin fața mea curg râuri de aur și rubin. Adorm sub bolți senine, între zefiri, afară, și dorm visând cum somnul cu sărutări mă ia. Le-aș pierde toate astea dacă ți-aș zice da.
2: Cu toate astea spune-o. Ard de nerăbdare. Unicul țel al vieții e fericire, care nu stă nici în rubine și nici în bogății. Amorul, mare pictor, plin de talent, cum știi, cu pensulile sale pe pânze zugrăvite cu stele, diamante și flori împodobite, ne va clădi palate mai mândre ca al tău. Și darurile tale nu fac cât darul său. Te rog.
3: Nu, eu sunt cinstită.
2: Cuvânt fără valoare. În timpurile noastre,
1: cinstea nu e folositoare.
3: Nu suntem de-o părere. Dacă am vorbit acum de dragoste, nu înseamnă că nu țin nici de cum în seamă obiceiul. Uiți, poate că sunt zână, iar împotrivă nimeni niciun cuvânt nu îngână. Și-ar fi rușine ochii mei mari, săgetători, să mi-i sărute amorul.
1: Lasă, că nu mori. Dar ca să stâmpăr dorul ce inima îmi sfâșie, primești să fac din tine soția mea?
3: Soție?
1: Ei, da.
3: A ta?
1: Firește, a mea.
3: Ce dulce ar fi.
1: Fără încetare, unul pe altul ne-am iubi.
3: Am rătăci alene prin colțuri de pădure, lăsând izvorul rece în taină să murmure.
1: Sorbind parfumul rozei cu aprinsele culori, ți-aș face pălărie numai din albe flori.
3: Ai vrea să fii păstor?
1: Vezi bine. Dar tu?
3: Eu, păstoriță, spălându-ți haina albă ca lâna de oiță.
1: Și-am fi alături, tocmai ca lebedele când pe lacului oglindă alunecă notând.
3: Am fi albi ca zăpada.
1: Albi ca un nor de vară.
3: Albi ca troienii care de viscol îngheață.
1: Albi ca frumoasa Venus cu brațul diafan.
3: Albi cum e barba unui academician.
1: Iubirea mă cuprinde. Să te ador mă lasă. În sânuți o mlădiță se va ivi, frumoasă. Vom crește împreună de vrei tu să mă lași.
3: Un stol de pui de vrăbi și un cârt de copilași.
1: Ca să gustăm din toate plăcerile din viață, pleca vom de cu vreme.
3: Da, diste dimineață.
1: Vom rătăci pe drumuri, departe, prin străini.
3: Vom fi la fel cu crini, trecând pe lângă crini.
1: Și în vreme ce în beția iubirii, prin pădure vom merge să culegem fragi, smeură și mure, dacă ți-ar zice vino vreuna din surori, ce-ai face?
3: N-aș răspunde. În câmpul plin de flori aș căuta de ele cum să te ascund mai bine.
1: Fii-mi așadar soție.
3: Ce spui?
1: Mă însor cu tine.
3: Așteaptă. Ce-i dreptul, aș vrea să mă mărit. Și nu-i ca nunta lucruri mai bine născocit. Dar ca să-i sorbi întreagă, de plina fericire, se cade a-i aduce mai multă pregătire.
1: Așa? Și ce anume?
3: Întâi, domnul primar. Pe urmă, martori, rude, un preot, un notar. Apoi, o rochie lungă, cu văl și cu beteală. Apoi un prânz cu un tânăr poet de porunceală. Și în fine, după masă, vreo câțiva cântăreți.
1: Le vom avea pe toate, până și pe poeți. Întâi și întâi, ascultă, iubita mea comoară.
3: Da.
1: Dacă primești, notarul e pasărea ușoară care se plimbă colo, în negrul ei veșmânt. Ca martori, fivor pomii ce în jurul nostru sunt. Alunii, fagii, teii cu plete verzi, pe care zefirul când adie depune o salutare.
3: Dar rudele?
1: Stejarii cu mușchi înveșmântați.
3: Dar cântăreții? Poate sunt printre invitați mulți care vor să joace.
1: Avem și cântăreții. Până la apus de soare, scatii și sticleții. Iar către miezul nopții, glas de privighetori, cântând ca să le audă amanții visători. Și vom dansa împreună. Și în loc de întinse mese, culege vom fragi coapte și și mure pe alese. Un nor va fi primarul. Da, și primarul meu purta va drepte șarfă frumosul curcubeu. La nuntă veniva apoi și mândrul soare, așa că toate-s gata pentru însurătoare.
3: Sunt așadar silită să fac tot ce vrei tu.
1: Da. Lasă-mi respirarea să atingă păruți.
3: Nu.
1: Ba da, ba da.
3: Nu.
1: Acum e cea mai dulce clipă. Întreacă-t ne atinge avântului aripă. A dragostelor taine dă-mi voie să-ți arăt. Un trandafir ție gura și de miros mă învăt. Strângând frumoasa-ți mână, din pieptul mie să suspine. Sub chipul primăverii eu te zăresc pe tine. Mă oglindesc în ochii-ți. Sunt înaintea ta și te ador.
3: Adevărat e tot ce-mi spui.
1: Vino, fia mea.
3: Vin, însă mai înainte te duci și cercetează de nu ne vede nimeni sau nu ne spionează.
1: Și ți-ai găsit. Pădurea e surdă, prin livezi nu-i nimeni, muncitorii dorm.
3: Totuși mergi și vezi. Nu simt nicio părere de rău. Iubirea începe în lața, mă cuprinde pe cât pot eu pricepe. I-am dat făgăduiala să fiu soția lui. Voi fi. Cu toate astea, nici lesne de tot nu-i minutul când femeia, de gânduri urmărită, ca un învins războinic se vede stăpânită. Eu, fica închipuirii și a razelor din cer, zburam odinioară ca fluturul stingher.

0: cerul cu întreaga lui splendoare. Era locașul în care mergeam să mă odihnesc. Ce-a fost, s-a dus. Mai bine să nu mă mai gândesc, știind ce-i plăcerea, gustând din suferință. Eu care odinioară zburam, azi sunt ființă ca toate celelalte.
1: Totul merge spre mulțumirea mea. Și aici, ca și în livede, nu-i nimeni. Poți vedea. Tu ești comoara vieții. Da, ești a mea întreagă.

0: E vântul.
1: Nu e vântul.
0: Ascultă-mă ce zic.
1: Sunt ele. Ele cântă, auzi?
0: De bună seamă, zefirul cântă întreacăt.
1: Surorile mă cheamă, ascultă-le cântarea.
0: N-aud.
1: Vei auzi eu. Na. Iată-ți sărutarea. Ți-o înapoiez. Adio.
0: Hai. A zburat departe, cum zboară rândunica. Din scurt am fericire, n-a mai rămas nimica. Și poate niciodată nu voi mai vedea. S-a isprăvit. Dar gândul mi aleargă după ea. Să fac ce? Să mă spânzur, cătându-mi în repaus, să îngrop cernitu-mi suflet în al veciei haos. Și într-un copac sălbatic, în frunze învăluit, să mă anim de-o creangă, ca fructul pârguit. Din albele învestminte, mi-o-i împleti fringhie. De mult aștept prilejul. Ursita mildă, fie precum mi-e scris. Putea voi, cum eu de mult doream, să mor pe treapta înaltă, ca oamenii de neam. Da. Dar pe urmă se va auzi un zvon împrăștiat în toată omenirea. Pierrot s-a spânzurat. Adică să mă spânzur. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Se cade a mă gândi de-aproape. Firul vieții nu-l poate omul toarce. Cel ce din lume pleacă nici nu se mai întoarce. Ia stați. Aveți răbdare. Mă uit în jur și ce văd? Văd viața acum palpită. Văd soarele și lumea în aur poleită. Văd numai fete mândre ca niște trandafiri. Văd gene mai frumoase ca geana de zefiri. Priviri săgetătoare ce aprind simțiri păgâne. Femei care sunt sigur că fac cât 10 zâne. Dacă aș avea îndrăzneala să fiu mai îndrăzneț, le-aș dea o sărutare, cerând cu orice preț să-mi dea înapoi 100. Nu sunt. Păcat. În fine, când nevinovăția tot mai surâde în mine, ar fi ceva sălbatic, crud, fără har, eu însumi să mă spânzur. Dar ce? Sunt un tâlhar? Nu, nu. Vreau să cutreier întreagă omenirea, să gust nectarul vieții, să știu ce-i fericirea, să-mi frunt, să lupt, de nimeni trăind să nu mă tem și să trăiesc atâta cât și Matusalem. Încă o vorbă și am sfârșit. Frumoasa-mi zână zboară către nemărginit. Dorim cu toate astea să scoatem la lumină un obicei. Actrița, de nerăbdare plină, tot în acele straie gingașă cum a fost, vrea să vă mulțumescă în versuri pe de rost. Vă rog, dar dați-mi voie să fac precum îmi zise. Mă duc să o chem. E aproape, alături.

Deci, dragii noștri prieteni la care acum mă închin, ne dăruiți și nouă un zâmbet, cel puțin? Cu rimele și ritmul din versurile noastre, făcut v-am să râdeți, vorbind de zări albastre. Adevărat e? Totuși, aplaudați, vă rog, și astăzi 10 rânduri din scurtul meu monolog. Gândiți-vă, rog, de bine, poetul și actorii, căci pentru ei aceasta e culmea sărbătorii. Și cerem și iertare dacă v-am supărat că n-am vorbit în proză. Poetul e vinovat.

Ați ascultat Sărutarea de Teodor de Banville, traducere și adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Au interpretat Lavinia Jemnea și Șerban Celea. Asistența tehnică Nina Dinescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție: Shylock, Octavian Cotescu; Antonio, Alexandru Repan; Bassanio, Ion Caramitru; Porția, Rodica Tapalagă; Nerisa, Vali Voiculescu Pepino; Lorenzo, Emil Hosu; Jessica, Valeria Seciu; Graziano, Marin Moraru; Dogele Veneției, Constantin Codrescu. Regia artistică, Dan Puican.

0: Veneția, acum aproape 5 veacuri.
1: Oh, spun drept, Salarino, nu știu de ce sunt așa de trist. Povară mie și povară ție. Cum am ajuns-o, cum am dat de ea, din ce-i țesută, din ce mi-a cășunat, am să învăț de-aci înainte. Și atât mă vlăguiește tristețea asta mea, că greu mi este să mă recunosc.
2: Antonio, gândirea ta se zbate pe ocean, unde cu pânze vaste a tale nave, ca hegemon și grei pârgare ai mării, privesc de sus ușoarele caiace, ce li se pleacă, ce li se închină.
3: Pe apă de-aș avea negoț să crezi că fruntea gândurilor mele ar fi acolo cu nedejdea mea.
1: Să crezi că nu! Căci mulțumită soartei, averea nu-i legată de un singur vas, nici într-un singur loc. Și cheagul meu nu este la norocul acestui an, deci marfa nu este ce mă întristează.
3: Atunci iubești?
1: Oh, oh, nici gând.
3: Nu este nici iubirea. Hei, atunci ești trist că nu ești vesel. Și ușor ți-ar fi să râzi, să salți, să zici că ești voios, că nu ești trist. Iată, iată ruda ta, Bassanio. Sosește cu Graziano și Lorenzo. Adio, noi te lăsăm unor mai buni tovarăși.
4: Adio.
2: Aș mai fi stat ca să te văd voios, de nu mă locuiau mai demn prieteni.
1: Tu știi cât prețuiești în ochii mei, dar cred că treburile te recheamă și folosești prilejul de a pleca.
2: Ceas bun.
5: Iubiți prieteni. Bassanio! Antonio!
6: Alături vă lăsăm, însă la cină adus aminte unde ne întâlnim.
5: Nu voi uita cuvântul.
7: Antonio, n-areți bine la față deloc. Îți bați capul prea mult cu lumea aceasta și pierd cei ce o plătesc cu atâtea griji. Mă crede uimitor, mai te-ai schimbat.
1: Iau lumea Graziano drept ce este, o scenă. Fiecare joacă rolul și al meu e să fiu trist.
7: Nebunul să fiu eu. Râzând, glumind, să ajung brăzdată față. Al meu ficat mai bine fiarbă în vin decât în boce tinima să înghețe. De ce un om cu sânge cald în el să stea ca un strămoș cioplit în marmur, dormind deștept? Scump Antonio, cunosc asemenii ținuți drept înțelepți numai de atâta, că tac din gură. Și care, sunt convins că de-ar vorbi, în iad ar arunca pe ascultătorii care nebun le-ar spune. Și-ți voi vorbi mai mult o altă dată. Nu pune în undiță tristețea, nadă să prinzi cu ea plevușca proștilor, adică vaza.
5: Vino, Lorenzo, că-și voi spui și cuvântul după amiază.
6: Atunci noi vă lăsăm până la prânz. Și eu rămân între înțelepții muți, că-și Graziano, nu-mi dă timp de vorbă.
7: Da, da, ținte de mine 2 ani încă și nu vei mai cunoaște cum ți-e glasul.
1: Ai, drum bun, cu acest prilej ajung flecar.
7: Da, zeu, pe cer așa de bine numai limbi ce-a stat la fum și fetelor.
1: Ce vrea să zic asta?
6: Graziano sporovăiește fără de sfârșit, mai mult decât oricare din Veneția. Ideile lui sunt ca 2 boabe de grâu ascunse la 2 dimirlii de pleavă. Le cauți toată ziua până ce dai de ele și dacă le-ai găsit, nu fac cât căutat.
0: Așa, spune-mi acum cine e doamna căreia te-ai prins să-i fii tainic, agiu, și despre care era să-mi vorbești azi.
6: Antonio, nu ți-a rămas ascuns ce îmbelșugat mi-am risipit averea, ducând un trai mult mai umflat decât mi-ar fi iertat modestele mijloace. Dar nu mă tânguiesc că s-a scurtat acest prea nobil trai, ci grija mi este cinstit să ies din datoriile în care viața mea de mână spartă m-a împins. Tu ești, Antonio, în bani și în dragoste întâiul creditor. Și din iubirea ta scot chezășie că pot să-ți arăt tot ce pun la cale ca să mă izbăvesc de datorii.
0: Bassanio meu, te rog, vorbești. Și dacă lucrul stă cum însul stai în aria onoarei, sigur fi că punga, brațul meu și tot ce am stă tot deschis la îndemâna ta. Ci spune numai ce voi să fac. Din câte crezi că sunt puterea mea și-s gata să încep, deci ai cuvântul.
6: Antonio, o fată cu avere în Belmont, frumoasă fată, și ce mai de preț, cu mari virtuți. Din ochii ei cândva eu am primit tăcute, dulci solii. O cheamă Porția și-o pun alături de mult vestita Porția lui Brutus. Dar lumea largă azi știe prețul, că și vânturile aduc de peste țări și mări luștri pețitori. Cosița ei bălaie pe tâmple revărsată. E din povești. E lână cea de aur, Belmontul devenind țărmul Colchidei. Și Iason mulți se dau în vânt s-o ia.
0: Tu știi că toată averea mi-e pe mare. Nici bani pe șin nu am, nici mărfuri n-am, ca să-ți închei gatare sumă. Du-te, cearcă în Veneția cât credit am, pe care stoarce-l voi cât voi putea, cu fa să te trimit la Porția.
6: Antonio,
0: aleargă, iscodește, așa voi face și eu izvorul banilor. Și sigur sunt că-i dobândim cu zapii sau pe cinste.
8: La Belmont, frumoasa Porție este plictisită de pețitorii care nu încetează să vină.
9: Pe legea mea, Nerissa,
4: așa mică cum sunt, sunt dezgustată de lumea aceasta mare.
9: Ai avea cuvânt să fii, dragă domniță, dacă necazurile tale ar fi tot atât de multe ca noroacele pe care le ai. Și totuși, pe cât văd, cei ce sunt sătuică au prea mult, sunt tot atât de biciișnici ca și cei ce se sting că nu au de niciunele. Și totuși, nu este mișor norocul să te găsești în starea așa de mijloc. Cu belșugul ești curând la părul alb, cu calicia trăiești mai mult.
4: Înțelept judecăți și bine înfățișate.
9: Și ar fi și mai bine, dar fi bine urmat.
4: A, dacă a face ce e bine ar fi tot atât de lesne cum e a ști ceea ce e bine de făcut, atunci bisericuțele ar fi catedrale și cocioabele săracilor corace boierești. Mi-e mai ușor să învăț pe 20 de inși ce ar fi bine să facă decât să fiu unul din acești 20 de ucenici ai mei. Zbăpăiata tinerețe este iepurele care trece prin laturile întinse de ologul sfat cu minte. Dar aceste drămuieri n-au putere să mă facă să mă aleg un bărbat. Să aleg. Greu de mine. Greu cuvânt. Nu pot să aleg pe cine aș voi, nici să resping pe cine îmi displace. Astfel, vrerea unei fiice în viață se încovoaie sub voința unui tată răposat. Nu e grozav lucru, Nerisa, că nu pot nici să aleg pe unul, nici să-i gonesc pe toți?
9: Tatăl dumitale a fost un om pururea virtuos și oamenii cei sfinți la sfârșitul vieții au bune inspirații. Pentru aceea, loteria pe care el și-a închipuit-o cu aceste trei lecrițe de aur, de argint și de plumb, din care cel ce va alege pe cea după gândul lui te va alege chiar pe dumneata, această loterie negreșit că nu va fi câștigată decât de cel ce te va iubi într-adevăr. Da, oare care este căldura sentimentului dumitale pentru unul sau altul din acești princiari pețitori acum sosiți?
4: Te rog, spune-mi unul câte unul și pe măsură ce mi-i numești, eu ți-i voi zugrăvi și din zugrăveala mea înțelegem sentimentul.
9: Întâi să luăm pe prințul Napolitan.
4: Ăsta e un gârlan, nu altceva, fiindcă nu știe să vorbească decât de calul lui și își face mare merit și se pălește că poate să-și-l potcovească singur.
10: Care mă tem că doamna maică s-a l-a făcut cu un potcovar.
9: Vine la rând grof paladin.
10: Ăsta e veșnic încruntat.
4: M-aș mărita mai degrabă cu o cârcă cu ciolanul în gură decât cu unul din aceștia doi. Ferească-mă, domnul, și de unul și de altul.
9: Ce zici de nobilul francez, monsieur le bon?
4: Și el e făptura lui Dumnezeu și prin urmare să zicem că e om. Dacă fluieră un mierloi, el pe loc începe să danseze. E în stare să se bată cu propria lui umbră. Dacă m-aș mărita cu el, ar fi să mă mărit cu 20 de bărbați.
10: Ce zici atunci de parcă umbri și tânărul baron englez?
4: Știi că nu-i spun nicio vorbă, fiindcă el nu mă înțelege și nici eu nu-l înțeleg.
10: Ah, cât de ciudat se îmbracă.
4: Cred că din Italia și-a cumpărat surtucul, din Franța pantalonii lui bufanz, din Germania pălăria și de pretutindeni manierele.
9: Ce gândești despre vecinul său, lordul scoțian?
4: Gândesc că e plin de iubire către aproapele, căci a luat cu împrumut o palmă de la englez și s-a jurat că îi va da-o înapoi când va putea.
10: Cred că francezul s-a făcut chezașul lui și a dat iscălitură pentru încă o palmă.
9: Cum găsești pe tânărul german, nepotul ducelui de Saxa?
4: Foarte urâcios dimineața când e tras și mult mai urâcios după masă când s-a îmbătat.
9: Domnițe, nu trebuie să te temi că vei fi a vreunuia dintre acești seniori. Ei și-au dat planurile lor pe față și planul este să se întoarcă la ei acasă și să nu te mai tulbure cu pețitul, afară numai dacă dumneata n-ai putea fi câștigată pe o altă cale decât aceea impusă de tatăl dumitale prin loteria lăcrițelor.
4: Chiar dacă aș trăi și aș ajunge bătrână ca Sibila, voi muri castă ca Diana dacă nu voi fi luată în căsătorie după chipul hotărât de tatăl meu.
9: Îți mai aduci aminte, domnițe, de când trăia tatăl dumitale, de un venețian?
4: Un venețian?
9: Om de carte și cavaler, care a venit aici în suita marchizului de Monferrat.
4: Da, da, Bassanio, așa cred că-l chema.
9: Întocmai, domniță, dintre toți bărbații pe care ochii mei nerozi i-au privit vreodată, acesta era cel mai vrednic de o soție frumoasă.
4: Mi-l aduc aminte foarte bine și țin minte că merita laudele dumitale.
11: Domniță?
4: Ce este? Ce veste mi-aduci?
11: Domniță, cei patru străini vă caută ca să și-a rămas bun.
4: Vino, Nerisa. Băiete, ia-o înainte. Pe când închidem poarta după unul, alt pețitor bate la ușă.

0: Veneția.
1: 3000 de galbeni pe 3 luni și Antonio Chezaș?
2: Da, Shylock, pe 3 luni.
1: Antonio e bun.
2: Ai auzit vreodată pe cineva care să spună altfel?
1: Deloc, deloc. Eu când am zis că este bun, ți-am dat a înțelege că chezășia lui îmi e destul. Dar mijloacele lui sunt cam așa și așa. Are o corabie pornită spre Tripolis, alta spre India. Mai aflai pe Rialto că are o a treia corabie în Mexic, a patra prin Anglia și mai are afară risipite și alte încărcături. Dar corăbile nu sunt decât scânduri, matrozii, oameni. Sunt șobolani de uscat și șobolani de apă. Sunt tâlhari pe apă și tâlhari pe uscat. Voiesc să zic pirați. Unde mai pui primejdia curenților, a furtunilor și a stâncilor. Dar oricum omul e bun de plată. 3000 de galbeni, cred că aș putea să primesc garanția lui.
2: Fii încredințat că poți.
1: Vreau să fiu încredințat că poți. Și ca să pot să fiu încredințat, trebuie să stau să mă gândesc. Se poate vorbi cu Antonio.
2: Dacă poftește masa cu noi.
1: Dar nu vreau să mănânc cu voi și nici să beau cu voi, nici să mă rog cu voi. Ce vești sunt pe Rialto?
3: Da, drum bun!
1: Cine vine încoace?
2: Chiar signor Antonio.
1: Cum seamănă cu vameșul fățarnic. Urăscul căci în prostia lui dă bani fără dobândă și coboară aici în Veneția dobânda. Te pot să-l prind cândva la strântul lui, cu el voi sătura străvechea-n pică. El râde de afacerile mele, de-al meu câștig, zicându-i camătă. Cu jurământ mă jur, nu-l voi uita.
2: Ce spui și eu?
1: În gându-mi socotesc câți bani am azi. Și așa, pe din afară, mi se pare că nu pot nepristan să pun grămadă 3000 de galbeni plin. Da, ce are a face? Tubal evreu bogat din neamul meu mi-i dă. Însă, domol, pe câte luni poftești? A, voinic să fii, signor Antonio. Măria ta ne stă acum pe limbă.
3: Eu, Shylock, bani nu dau și bani nu caut ca să-i primesc or să-i întorc cu spor, ci totuși, ca să ajut pe un amic, îmi calc aspravila. El știe. Cât cer, Bassanio?
1: Da, 3000 de galbeni.
3: Și pe 3 luni?
1: 3000 de galbeni. Frumoasă sumă. 3 luni din an. Ia să vedem dobând.
3: Da, Shylock. Vrei să ne îndatorezi?
1: Signor Antonio, în multe rânduri și adesea pe Rialto m-ați mustrat că sunt zaraf și cer la bani dobândă. Dar eu am dat din numeri și am răbdat. Mi-ați zis păgân și ucigaș și câine și mi-ați scuipat caftanul evreiesc. De ce? Căci folosesc ce este al meu. Și iată, acum să arată că vis bun. Deci hai, veniți la mine și îmi spuneți: am vrea parale, Shylock. Ziceți voi care ați făcut din barba mea batistă și cu piciorul m-ați gonit ca de la prag pe câinele străin. Shylock. Și acum vreți bani? Ce pot să vă răspund? Să vă spun oare un câine n-are bani? E cu putință să dea 3000 de galbeni o potaie? Sau să mă aplec adânc și în grai de rob, cu frântră suflet și în smerită șoaptă, să-mi găimez.
3: Shylock.
1: Signore, m-ați cuipat de ună zmiercuri, aldată cu piciorul m-ați izbit, a treia oară câine m-ați făcut și pentru toate aceste curtenii, eu cată să vă dau atâția bani.
3: Shylock, de vrei să dai această sumă, n-o da ca la amic. Căci amiciția n-a luat de la amic pe un sterp metal nici când dobândă. Dă-o ca la dușman, căci dacă el dă greș, atunci puterei cu un chip senin să-l chemi în judecată.
1: Iată, iată cum vă aruncați. Aș vrea prietenie să avem și dragoste, să uit ocările, să acopăr lipsa vă de azi și să nu iau la banii mei niciun folos. Da, surda. Și ce propun e totuși lucru bun.
3: Cum?
1: Și această bunătate o dovedesc. Poftiți la un notar și iscăliți sinetul cuvenit și această șagă. Ce? De nu veți răfui la timp și loc, da? Cu tare și cu tare sumă, după cuvântul din sinet,
3: da?
1: Atunci amenda să fie socotită drept un funt din scumpa voastră carne luat, tăiat din trupul vă, de unde voi voi.
3: Îmi place, zău. Semnez așa, sinet, adăugând: evreu e om de treabă.
2: Așa, sinet, nu voi semna nișcând. Mai bine rob rămâne voii mele.
3: Bassanio, n-ai nicio teamă, nu voi fi robit.
2: Antonio,
3: în două luni, cu o lună înainte de ziua sorocită, aștept să învie de trei ori trei valoare acestui zapis.
1: Dar ia să-mi spuneți, la zi de nu-mi plătește, ce câștig cerându-i împlinirea datoriei? Un funt de carne omenească luat din om, nici preț nu are, nici folos, cum are cea de oaie, bou sau capră. Să știți, ca să mi-l fac amic, lucrez așa, primește bine, de nu, adio. Și nu mă oropsiți că vă iubesc.
3: Da, Shylock, da, iscălesc.
1: Atunci de grabă mergeți la notar și acest sinet hazliu îl tâlcuiți. Iar eu alerg să scot paralele, să văd acasă ce, căci am lăsat-o în paza slabă unei pui de lele. Și cât ai bate în palme, sunt cu voi.
3: Bine, bine, bine, deci grabă, deci, drăguțul evreu. Acest israelit va fi creștin, se face bun.
2: Cuvinte dulci și o minte rea, nu-mi plac.
3: No, să mergem fără teamă, nu ne pasă, căci navele-m cu o lună înainte de ziua sorocită sunt acasă.
0: În același timp, Lancelot, servitorul lui Shylock, umblă vorbindu-și singur.
4: Negreșit, cugetul meu mă lasă să fug de la ovreiul ăsta, stăpânul meu. Da, dar dușmanul stă lângă mine și mă cearcă și înșoptește: Gobo, Lancelot Gobo, dragul meu Lancelot, dragul meu Gobo, sau dragul meu Lancelot Gobo, mă rog, cum îmi zice el, mișcă-ți picioarele, ia-o din loc și fugi. Cugetul îmi spune: nu, bagă de seamă, cinstite Lancelot, nu fugi, nu te încrede călcâielor. Dacă fac pe voia cugetului, ar trebui să mă iertești un fel de diavol. Iar dacă fug de la ovrei, înseamnă că fac pe voia dușmanului, care ierta să fie este însuși diavolul. Ce nu mai fi și bătrânul ăsta care îmi stă în cale?
5: Dumnezeule, da, dumitale,
4: da.
5: Pe unde să dau eu ca să ies la jupân ovrei?
4: Dumnezeule, ăsta e tatăl meu după lege, dar abia mai zărește, aproape orb și nu mă mai cunoaște. Ia să-i trag eu pe canale.
6: La primul colț o iei la dreapta, la al doilea colț o iei la stânga, pe urmă zău la colțul al treilea, nici la dreapta, nici la stânga, ci dai drept ca funia, întrai stă în casa ovreiului, clar?
5: Ai, milostivi, Doamne, cred că o să-mi fie foarte greu să dau de
4: el. Nu să fie greu deloc.
5: Ai putea să-mi spui la... dacă unul Lancelot,
4: da?
5: Care era la ovrei, mai stă la el ori, nu?
4: Lancelot, Lancelot, Lancelot, la care era? Vorbește cu conașul Lancelot.
5: Niciun coconaș. Aș, domnule, ce feciorul unui om sărac. Tatăl său, măcar că o spune el, este un om cinstit, dar sărac lipit.
4: Nu mai vorbi de domnul Lancelot, tătucă. Fiindcă boierașul a murit. Sau cum ai zice, s-a dus la ceruri.
5: Doamne sfinte, apără-ne și ne păzește, băiatul. Tu ia cu bătrânețelor mele și reazimul meu.
4: Hai, zău, tată, ce nu mă mai cunoști?
5: Vai, domnule, văd că văd de-abia că prinsite, nu te cunosc.
4: Cum nu mă cunoști, tată, cum nu mă... Bine, bătrâne, bine, bine, îți voi spune vești despre feciorul dumitale. Binecuvântează-mă, tată, adevărul va ieși la lumină, tată.
5: Te rog, domnule, stai drept, stai da. Drept. Sunt încredințat că nu ești Lancelot, feciorul meu.
4: Eu nu sunt Lancelot. Tată, tată, te rog și eu să lăsăm gluma la o parte și dăm binecuvântarea dumitale, că eu sunt Lancelot, copilul de ieri, băiatul de azi, urmașul dumitale de mâine.
5: Nu-mi vine să crezi că ești feciorul meu.
4: Nici eu nu știu ce să zic despre așa ceva. Dar eu sunt Lancelot, tată, servitorul ovreiului. Și știu prea bine că Margarita, soția dumitale, este mama mea. Na.
5: Zău că așa o chema.
4: Păi vezi,
5: Margarita. Și pot să jur dacă tu ești Lancelot, că ești chiar carne și... sângele meu.
4: Eu sunt,
5: să veți să fie domnul.
4: Da.
5: Da, da, da, ce barbă ți-a crescut.
4: E, tată,
5: ai pe fălci mai mult păr decât are în coadă Dobrin, mărțaga mea.
4: Da, se vede treaba că coada lui Dobrin crește de-a-ndoaselea, fiindcă eu știu că Dobrin avea, când l-am văzut acum, mai
2: pe urmă mai mult păr în coadă decât am eu pe obraz.
5: Doamne sfinte, doamne, cum te-ai mai schimbat? Cum o mai duci cu stăpânul tău? I-am adus un plocon. Cum vă împăcați acum?
2: Cum ne împăcăm? Așa, așa, așa, tată. Dar despre mine, unul, fiindcă m-am hotărât să fug de la el, nu mă voi lăsa odihnei până ce nu voi fugi o bună palmă de pământ. Gustoful meu e un... Lui să-i dai tu un plocon, tată! Mai bine dă-i ștrangul, mor de foame în slujba lui! Cum îmi numeri degetele de la mâine, așa pot să-mi numeri și coastele, tată, tată, tată, sunt atât de bucuros că ai venit, tată! Dă-ți ploconul altuia, tată. Știu eu unul, signor Bassanio, care dăruiește prea frumoase livrele noi. Și dacă nu mă bag la el, o să tot alerg cât o fi lumea lui Dumnezeu de mare. Ia uite ce noroc avem, tată. Uite, tocmai vine încoace signor Bassanio. E cel de colo. Ălalt e servitorul lui Leonardo. Nu vorbește cu ăla, n-am.
7: Așa să faceți. Vom face. Dar zoriți-vă ca ospățul să fie gata cel mai târziu la ora 5.
8: Foarte bine, domnule.
7: Aveți grijă ca scrisorile să fie predate. Puneți în lucru livrelele și rugați pe Grațiano să vină numai decât la mine acasă.
2: Du-te la el, tată, du-te la el, du-te.
5: Dumnezeu să binecuvinteze pe senioria voastră.
2: Domnul cu voi, domnule.
7: Foarte mulțumim. Vrei ceva de la mine?
5: Ăsta e feciorul meu, domnule, un băiat sărac.
2: Nu, nu, nu un băiat sărac, domnule, ci servitorul ovreiului bogat și care ar vrea, domnule, cum v-a specificat tatăl meu.
5: Stăpânul sau și cu el, să ierte cinstita fața domniei voastre, trăiesc ca pisica și câine.
2: Da, domnule, ce e în casa aia, nu pot să vă...
7: Ei, vorbească numai unul. Ce voi ești?
2: Domnule, să fiu, signore, al vostru servitor.
5: Stăpâne, atât. Tot că necazul ăsta este.
2: Da, da,
7: deci știu ce poți și ruga se primită. Stăpânul tău vorbit azi cu mine și te-a urcat în grad, să știi. Urcare de să lași pe un ovrei bogat spre a fi valetul unui prea sărac senior.
2: Vechiul proverb se potrivește foarte bine stăpânului meu Shylock și vouă, domnule. Voi aveți harul lui Dumnezeu, iar el are cu ce, domnule?
7: Că bine zici. Hey. Mergi, tată, cu feciorul, ia-ți bun rămas de la evreu și întreabă de casa mea. Leonardo,
2: da, bine, mergem.
7: Dați-i o livrea mai bună ca celorlalți.
2: Da, prea minte. Hai, hai, hai, hai, vino, tată, vino. Vino că mi-au rămas bun de la ovrei într-o clipită.
5: Hai, hai, hai,
2: cum te-am spus?

0: De asta am venit, să mi-au rămas bun. Și poate că e mai bine că tatăl dumneavoastră bătrânul și-ai loc noi acum acasă.
1: Mâhnită sunt că lași pe tatăl meu. Nu-i casa, iad. Și dușă galnic, diavol. Mai luai ceva din mohorea la ei. Drum bun. Un galben, iată, de la mine. Dar Lancelot, la cine acum vei da ca oaspea lui Bassanio pe Lorenzo.
2: Da.
1: Scrisoarea aceasta, dă-i-o.
2: Da.
1: Sunt taină.
2: În taină.
1: Acum, adio. Nu voi sca tata să mă găsească stând de vorbă cu tine.
0: Bine, rămâi cu bine. Mă potidește plânsul. Păgână prea frumoasă, prea dulcea mea evreică. Dacă niciun creștin nu-o fi destul de pe clivan ca să te facă a lui, mare-mi va fi mirarea. Hai, rămâi cu bine. Aceste neroade picături de lacrimi caută să-mi nece curajul bărbătesc. Adio.
1: Cu sănătate umblă, Lancelot.
2: Ce urâțios păcat hrănesc în mine. Să simt rușine că-s copilul tatei. Cu toate acestea, dacă după sânge sunt fata lui, nu sunt ci după duh. Lorenzo, scump, de-ți ții cuvântul dat. Acest război cu mine va înceta. Mă creștinez și sunt soția ta.
3: Cam tot atunci, pe o stradă doznică din apropiere, Lorenzo complotează cu...
4: Așa facem, Grațiano. Ne strecurăm în timpul cinei, ne travestim acasă și ne întoarcem cu toții peste un ceas.
5: Nu suntem pregătiți cum se covine, Lorenzo.
6: Clier, n-am vorbit încă.
7: Tocmai nou gândim temeinic, treaba iese prost. Și după capul meu, mai bine, basta.
4: E ora 4, avem înainte 2 ca să ne pregătim.
8: Signore! Ce noutate, amice Lancelot! Poftiți desfărmați acest sigiliu și veți afla ce este.
4: Acuie mâna, știu. Frumoasă mână, mai albă ca hârtia pe care a scris, e mâna slovitoare.
5: Știi dulce, așa e?
8: Îngădui, signore, eu...
4: Și acum unde te duci?
8: Signore Lorenzo, din păcate, mă duc să poftesc pe fostul meu stăpân ovreiul să vie să cineze astă seară la noul meu stăpân, creștinul Bassanio.
4: Ia, și domnice Jessica îi spune să n-aibă grijă, însă tainic.
8: Da,
4: du-te!
8: M-am dus, signore!
4: Signori,
9: hai, suntem
4: pregătiți măștile la noapte. Eu unul am sub mână un făclier.
9: Așa e, zău, mă duc să mă gătesc.
10: Și eu la fel.
4: Iar eu și Grațiano suntem la el acasă într-un ceas.
9: Da.
4: Salarino și Solanio, voi plecați.
9: Prea bine, așa se face.
11: Nu de la Jessica era răvașul?
4: Să spun povestea.
11: Spune-o.
4: Ea mi-a rânduit cum să ridic din casa părintească. Ce bani și ce podoabe a luat. Și ce costum de pași a pregătit. Să mergem. Vino și pe drum citește. Și draga-mi Jessica purtava torța.

0: să pleci de la mine. Da. Prea bine, tu cu ochii tăi vedea vei și judeca vei cum arată alături bătrânul Shylock și Bassanio. Ei, hey, Jessica! Nu vei mai duce traiul care l-ai dus la mine. Jessica! Să dormi, să sfurăi, să rup veșmintele. Ce faci tu, Jessica, n-auzi?
1: Jessica!
0: De ce o chemi? Ți-am poruncit să o chemi?
1: Nu, dar domnia ta mi-ai bătut capul de atâtea ori că nu sunt în stare să fac nimic fără porunca.
2: Mă chemi? Și ce voi ești, domnia ta?
0: Poftiți să merg la cină, Jessica. Aici sunt cheile. Tu, Jessica, veghează-mi casa. Eu mă duc în silă, clocește ceva rău odihnei mele, că ce-am visat azi noapte, saci cu bani.
1: Mă rog, domniei tale, du-te, tânărul meu stăpân Bassanio așteaptă să te vadă.
0: Da, și eu pe el. Auzi tu, Jessica, încuie ușile și de-auzi toba și glasul ascuțit al surlei strâmbe, să nu te cațeri pe fereastră sus, nici capul să nu-l scoți afară în stradă, ci casei tu urechile astupă, ferestrele adică. Și nu lăsa prostească zarva farsei să năvălească în casa mea cinstită. Haide, băiete,
1: da?
0: Mergi înainte.
1: Da,
0: am zis, mă duc.
1: Stăpâne, merg înainte.
3: Stăpâne, totuși fi cu ochii în patru.
2: Adio, soarta mea de nu-i legată. Nici tu nu mai ai fică, nici eu tată.
4: Prieten dragi, iertați zăbava mea. Veniți încoace. Aici locuiește tata Shylock. Cine e acolo sus?
2: Voi cine sunteți? Să n-am nicio îndoială. Spune cine, măcar să pot să jur că-ți cunosc glasul.
4: Lorenzo și al tău drag.
2: Lorenzo, da, și dragul meu așa e. Că-și cine mi-e nespus de drag. Și cine decât Lorenzo știe căsa lui.
4: Și inima și cerul spun amin.
2: Apuc aici lătița asta. Faci să te trudești cu ea. Îmi pare bine că-i întuneric și nici nu poți vedea ce stingherită sunt a mea schimbare. Amorul-i orb și amanții nu mai văd gingașele năzbutii ce plinesc. Altfel chiar Cupidon s-a rușinat văzându-mă schimbat în băiat.
4: Coboară-te, că tu îmi vei duce torța.
2: Să mai țin și o torță în obraz. Și așa mă văd în prea multă lumină. Iubite, asta-i treabă de-i scoată. Și eu vreau să mă ascund.
4: Și ascunse, ești prea dulcea mea. Chiar în acest drăguț costum de paj. Dar vin de grabă, căci noaptea plină trece pe furișul spățului Bassanio ne așteaptă.
2: Să trag la ușă zăvorul, să mă îmbrac cu galbeni și mai mulți. Și vin îndată.
4: Blestem să am de noi iubesc din suflet. Căci înțeleaptă e cât pot să judec. Frumoasă e cât ochii nu mă înșală. Și credincioasă, precum a dovedit-o. Deci înțeleaptă și frumoasă cum e și foarte credincioasă, ea va fi stăpâna sufletului meu de-a poruri.
2: Dar iată, așadar ai venit. Signor, pornim. Pe noștri soți mascați să-i întâlnim.
5: Cu ceasul nouă și vă așteaptă amicii. La noapte nu e bal. S-a întețit vântul, Bassanio pornește acum cu nava.
3: Mă bucură ce-mi spui, căci mult doresc în această noapte sub catarge să pornesc.
5: Hai, mergem de tot.

0: cei cu dat să trăiască. Da. Văzut am pe Bassanio sub velă și Grațianu a plecat cu el. Dar cred că Lorenzo nu s-a îmbarcat. Cu râcnetele lui, hâdul Ovrei a deșteptat pe doge și l-au dus să cerceteze nava lui Bassanio.
1: Da, dar prea târziu corabia plecase. Pe lângă asta, dogele a aflat că au fost văzuți alături în gondolă Lorenzo și iubita Jessica. Și Antonio a încredințat pe doge că ei nu-s cu Bassanio la bord.
0: De când mă știu, n-am auzit mânia atât de aiurită, de ciudată, năvarnică și fără niciun șir ca la Ovreiul ăsta, da, da, da, urlând pe străzi. Copila mea, banii mei, o fata, da, da, mea, da, da, fugit acum creștin, o banii mei creștin, da, dreptate, legea, legea, legea, fata și banii, da, da, mei, un sac legat, doi, da, da, saci legați cu galbeni, de cei mari galbeni furați de fata mea și juvaieruri, pietre, da, da, scumpe, două, da, de mare preț, bogate, amândouă furate de fata, da, mea, da, dreptate, de găsici-o la ias banii și pietrele.
1: Și după el toți sânci din oraș țipau, copila lui, pietrele lui, galbenii lui.
0: Știi, Antonio să însemne bine ziua, da, asta. De nu, el va plăti oalele sparte.
1: Oh, că bine zici. Vorbeam ieri cu un francez și el mi-a spus că în strâmtoarea dintre Franța și Anglia s-a necat o navă de la noi plină de marfă. Și când vorbeam eu mă gândeam la Antonio și tainic îi doream, ferește-l, Doamne.
2: Da, da, da, ai face bine spunând ce ai auzit, dar nu de-a dreptul ca să nu-l mâhânești.
1: O, pe lume nu-i un om mai bun ca el. Eu l-am văzut când a plecat Bassanio. Acesta îi spunea că ar vrea să vie cât mai degrabă. Antonio îi răspunde, nu te grăbi, amice, pentru mine. Așteaptă zilele să coacă rodul, că despre zapisul evreului gonește-l din inima splină de dor. Voios să fii și primul gând să fie să o înconjur cu iubire, să-i arăți prin tot ce vei putea cât ți-e de dragă. Și aici, cu ochii plini de lacrimi, cu fața întoarsă și întinzându-i mâna și stăpânit de multă duioșie, rămasul bun și-a luat de la prieten.
3: Câtva timp, cei doi prieteni se reîntâlnesc.
0: Ah, Salarino, ia spunem, ce vezi în Rialto?
1: Stăruiește zvonul nestingherit că o corabie, cu o bogată încărcătură a lui Antonio, s-a sfărâmat într-o strâmtoare care îi zice mi se pare Goodwin's, strâmtoare primejdioasă și cu nenoroc, unde zac îngropate leșurile multor corăbii mari. Așa se zice, dacă cu mătra vestea e cinstită în cuvântul ei. Aș dori ca aceasta să fie cea din urmă din pierderile lui.
0: Dă-mi voie să zic numai decât amin, ca nu cumva diavolul să-mi taie rugăciunea, căci îl văd venit cu împățișarea unui ovrei. Ce mai faci, Shailo? Ce mergi mai umblă printre negustori?
4: Voi ați știut și nimeni mai bine, nimeni mai bine decât voi cum a fugit fica mea.
1: Da, e adevărat, eu unul am cunoscut pe croitorul care i-a lucrat aripile cu care a zburat.
0: Iar Shailo, la rândul lui, știa că păsării crescuseră aripile, da, și că rostul lor al tuturor ora este să-și părăsească maica.
4: Da, pentru, da, asta va intra în iad.
1: Da, negreșit dacă diavolul îi va fi judecător.
4: Carnea mea, sângele meu să se răzvrătească astăzi.
0: Care de gloamă, bătrâne, cum să se răzvrătească, da, la vârsta ta. Da.
4: Spun că fica mea este carnea și sângele meu.
1: Oh, este mai multă diferență între carnea ta și carnea ei decât între jad și fildeș. Deci mai multă diferență între sângele tău și al ei decât între vinul roșu și vinul de rin. Dar ea spune, ne-ai auzit, ai că Antonio a avut o pagubă mare, ori n-ai auzit?
4: Cu ăsta am făcut altă afacere proastă, da? Un mofluz, o mână spartă, unul care de-abia cutează să-și arate capul pe Rialto, un calic care îți venea totdeauna spilcuită în piață, să nu piarsă zapisul din ochi. Dădea mereu parale cu un promot din dragoste creștină, să nu piarsă zapisul.
1: Da, eu sunt sigur că dacă el dă greș, tu nu o să iei din carne, la ce ți-ar fi bună?
4: La momiteștere! Dacă altceva nu va hrăni, va hrăni răzbunarea mea. El m-a tirfelit, m-a păgubit cu o jumătate de milion. A râs de mine când pierdeam. M-a luat în zefle mea când câștigam. Mi-a zădărnicit afacele. M-a răcit de prieteni, mi-a atâțat dușmanii. Și pentru un cuvânt.
5: Domnilor, stăpânul meu Antonio este acasă și dorește să vă vorbească.
1: Să mergem de Solaniu.
4: Da, da. Tubal! Tubal! Ce-ai făcut, Tubal? Ce noutăți aduci din Genova? Ai dat de fica mea?
6: Am trecut adesea pe acolo pe unde se vorbea despre a da de ea.
4: Vai, uite, mi-a luat un diamant pe care l-a cumpărat la Frankfurt cu 2000 de galbeni. Până acum blestemul nu căzuse pe neamul nostru. Niciodată nu l-am simțit până acum. Și dintr-o dată 2000 de galbeni. Și uite, alte scumpe, scumpe juvaiere, vai. Pagubă peste pagubă. Hoț sau fugar cu atâția bani și atâția bani ca să găsești pe hoț. Și nicio mulțumire, nicio răzbunare. Nu se strânește nicio nenorocire decât ca să cază în spinarea mea. Și nu sunt suspine decât în pieptul meu. Și nu sunt lacrimi decât cele pe care le varsă ochii mei.
6: Ba cum? Nenorocirea mai dă și peste alții. Antonio, după cum am auzit, la Genova.
4: Cum? Ce nenorocire?
6: A pierdut o corabie care venea din Tripolis.
4: Mărit fie domnul, mărit fie domnul! Așa să fie, este adevărat!
6: Am vorbit cu câțiva marinari care au scăpat din naufragiu.
4: Îți mulțumesc, Petrupan. Mi-ai dat o veste bună. Și unde ai auzit-o, în Genova?
6: Fica dumitale a cheltuit într-o seară în Genova, după cât mi s-a spus, 80 de galbeni.
4: Mări un pumnal în mine. Nu voi mai da ochii cu banii mei. 80 de galbeni dintr-un cont ai 80 de galbeni.
6: Diferiți creditori ai lui Antonio care au venit cu mine în Veneția mă încredințează că el n-are încotro și trebuie să dea faliment.
4: Mă bucur mult de asta. Ce-am să-l las supres, ce-am să-l chinuiesc. Mă bucur foarte.
6: Da, dar unul dintre ei mi-a arătat un inel pe care fiica dumitale i l-a dat pe o maimuță.
4: De cap să-i fie tu palmă frici la inimă. Era peruzeaua mea, mi-o dăduse Leia. Când dispăveam învățătura, n-aș fi dat-o pentru toate măimuțele de lume, vai.
6: Dar Antonio, cu siguranță, s-a prăbușit.
4: Asta e adevărat. Du-te, Duval, și tocmește-mi un portarel. Învoiește-l cu 2 săptămâni înainte. Dacă nu-mi plătește, voi avea inima lui. Și dacă el nu mai fi în Veneția, pot să fac orice negustorie pofesc. Du-te, Duval, și vino.

0: La Belmont, porția este și mai plictisită de pezitorii care nu-i dau pace.
1: Unde este stăpâna mea?
2: Aici! Ce este?
1: La poartă, doamna, a descălecat un tânăr din Veneția să olim pe domnul său care sosește acum.
2: Bassanio să fie.
0: După câteva zile...
2: Vă rog, mai așteptați o zi sau două înainte de a încerca. Altfel, dacă dați greș, vă pierd tovărășia. Deci așteptați. Îmi spune nu știu ce, dar nu iubirea. Că n-aș vrea să vă pierd. Și singur știți că ura n-are aici niciun amestec. Însă ca nu cumva greșit să mă înțelegeți, la fete gândul e mai clar ca vorba. Aș vrea să vă opresc o lună, două, înaintea ceasului de încercare. Merisa și ceilalți, stați la o parte. Și cât alege, muzica să cânte.
3: La tine, tu, aur îngâmpat, eu nu poftesc. Și nici la tine, albite și târșite, salahor. Ci tu, plumb costeliv, amenințând, nimic făgăduind, mă miști mai mult, așa cum ești de simplu. Te aleg pe tine. Și ce urma să fie bucurie?
2: Iubire dulce, încet cu a ta solie, măsoară în bucuria, scade avântul, prea mult îmi dăruiești. Dă-mi mai ușorul de teamă să nu mor.
3: Ce este aici oare în această lăcriță de plumb? E chipul prea frumoasă, e porția. Ce pictor semizeu l-a zugrăvit atât de viu și aproape de natură? Portretul șchiop în fața vieții vii. Aici e sulul care are el pe scurt cuprinsul fericirii mele. A ales aici, ai ales și fără înfățișare. Ce soarta ți-a dires, noroc din întâmplare. Și fiindcă ți-a venit atâta norocire, tu simplu te smerit și nu ți-ai ieșit din fire. Și acum întâia dată întoarce-te spre fată și cer o sărutat.
4: Prea dulce zapis.
3: Prea frumoasă, doamne. Dați voie, pe temei aici a zis, să dau și să primesc ce este scris. Tot astfel, prea frumoasă doamnă, eu sucesc și răsucesc în capul meu desadevăr ori nu toate aceste. Și aștept ca voi să adeveriți povestea.
2: Așa cum mă vedeți, așa cum stau, signor Bassanio, așa și sunt. Aș vrea cu prisosință să am avere și amici și frumusețe și virtuți, dar tot de la oaltă eu nu sunt pe scurt de tot decât o fetișcană ce n-a urmat în școli. Nu știe viața. Norocul cel mai mare este însă că duhul ei blajin se lasă vouă să-l cârmuiți, să-i fiți conducător și soț și rege. Eu, chiar și cei al meu, acum e al vostru, către voi se îndreaptă. Și eu mai adineori stăpâneam acest frumos conac cu cei din el, regina mie însămi și acum și casa aceasta, argații ei și eu, signor, suntem ai voștri. Și cu noi vă dau acest inel, dar dacă îl pierdeți, îl dați deoparte sau dacă îl faceți dar, va fi un semn că dragostea vă moare și voi avea prilejul să mă plâng?
3: Domniță, m-ați lăsat de vorbe gol și în mine numai sângele răspunde. În capul meu e atâtea buimăceală, dar când acest inel din deget mi-ar cădea, el ar cădea odată cu viața mea. Atunci strigați, Bassanio a murit.
5: Stăpâne și stăpâne, e al nostru rând, ca unii ce au fost de față și au privit cum dorul vostru drag s-a împlinit, să vă strigăm noroc și voie bună, stăpâne și stăpâne.
6: Signor Bassanio, domniță scumpă, tot binele pe care vi-l doriți, doresc vi-l și eu. Iar ziua pe care veți alege sfânt soroc al cununiei voastre, îngădui să fie și al cununiei mele.
3: Prea bucuros, dar unde ți-e soția?
6: Îți mulțumesc, amice, mi-ai și dat-o.
3: Eu?
6: Că ochii mei sunt ageri ca și-ai tăi. Deci, pe când tu priveai pe doamna, eu pe însoțitoarea ei.
3: Grație.
6: Tu ai iubit, eu am iubit, zăbavă nu-mi cape nici la mine, nici la tine. Norocul tău închis era în năcrițe și așa la fel s-a potrivit și al meu. Căci curterind până vărsam sudor, rostind la jurăminte de iubire, până îmi simțeam gura uscată, la urmă ajunsem la cuvântul de făgăduință, dacă o ținea. Pe care frumoasă aceasta mi-l dădea că a ei iubire atunci va fi a mea, când cu norocul tău vei câștiga pe ei stăpână. De aici înainte a ta.
2: Adevărat, Nerissa? Cu voia voastră, doamnă, e adevărat.
3: Și tu, Grațiano, încredințat vorbești?
6: Signore, încredințat?
3: Atunci, a noastră cununie fi va cinstită prin a voastră.
6: Dar vine cineva, Lorenzo, e cu scumpa lui evreică. Și încă vechiul meu amic Solanio.
3: Lorenzo și Solanio, bine ați venit. Iertat de mi este totuși așa de-abia venit cum sunt aici. Cu bine ați venit să vă primesc. Cu voia voastră, scumpă Porția, acestor prieteni și compatrioți le spun,
7: într-un ceas bun.
2: Signor, eu fac la fel. Ei mi-s bineveniți.
8: Domnii voastre, foarte mulțumesc. Eu unul n-aveam de gând să vin încoace, dar întâlnind în cale pe Solanio, atât am rugat să-l însoțesc, am venit cu el.
9: Da, așa a fost și e cu rost. De ce? Signor Antonio se închine vouă și vă trimite astăzi scrisoare.
7: Da, până nu deschide scrisoarea aceasta, te rog, ia spune-mi, preascumpul meu Antonio, ce face?
9: Bolnavul nu e decât doar sufletește. Nici sănătos nu e dacă cu duhul nu-i teafăr. Dar din la lui scrisoare veți înțelege totul.
6: Nerissa, da? Salută pe acest străin și bună sosire, poftește-le, da. Solanio, dă mâna ta,
3: da.
10: Ce vești, Veneția mare pentru noi? Ce face marele neguțător, al nostru scump Antonio? Știu bine că îl va bucura izbânda noastră, a noastră care suntem, ea sunt noi, cuceritorii lunii cei de aur.
2: Ce trist cuprins are scrisoarea aceasta că a vesejit obrajului Bassanio, vreun scump prieten mort. Altfel nimic pe lume nu ar fi putut să schimbe cântarul unui om stăpân pe sine. Din ce în ce mai rău? Cu voia ta, odată ce-ți sunt o jumătate, se cade Bassanio să am și eu pe jumătate din ce scrie aici.
3: Dulce porție, aici stă un șir de vorbe cele mai amare care au cernit vreodată o scrisoare. Domnule scumpă, întâi când ți-am vorbit de-a mea iubire, eu ți-am spus curat că toată averea mea o port în sânge, că-s gentil om. Și-am spus adevărul. Dar scumpa mea, crezându-mă nimic, vezi acum ce fanfaron eram. Eu când ți-am spus că n-am nicio avere, se cuvenea să adaug că e mai rău, fiindcă în faptă m-am îndatorat la un prieten scump. Și acest prieten, voin să-mi facă bine, bani a luat de la dușmanului cel mai amarnic. Scrisoarea aceasta pare a fi hârtie, dar este trupul prietenului meu. Și orice cuvânt din ea e rană vie, scurgându-i sângele.
9: Pe Dumnezeu,
3: Solania, tot ce a încărcat s-a dus? N-ai zbutit nicio corabie? Din Tripoli, Mexico, Anglia, din India, Berberia, Lisboa, niciuna din nave n-a scăpat de groaznică ciocnire cu stâncile, prăpădul negoțului pe mare?
9: Senior, niciuna. Afară de asta, pare că bani chiar de-ar avea să achite pe ovrei, acesta nu i-ar lua. De când sunt, n-am văzut o vietate cu chip de om atât de aprigă și atât de lacumă să piardă pe alt om. El zi și noapte se ține scai de doge și se plânge că libertatea statului atinsă de a nu-i fac lui dreptate. Negustorii, vreo 20 de inși, dogele însuși și senatorii au stat de capul lui, dar nimeni n-a putut ca să-l clintească din gândul lui hain că, după lege și a lui Sinet, dreptatea e cu el.
2: Acasă când eram, l-am auzit jurându-se de față cu Tubal și Cius, oameni de-ai lui, că ar voi să aibă carnea lui Antonio mai mult decât de 20 de ori valoarea trecută în Sinet. Și știu că dacă pravila, obștețcul glas sau dogele nu-l vor opri pe loc, Antonio va trece ca prin foc. Cu cât e el dator evreului?
3: 3.000 de galbeni este partea mea.
2: Cum? Nu mai mult?
3: Nu.
2: Plătește 6.000 și șterge zapisul. Dă-i încă 6, de 3 ori 6 și 6. Pentru că acest prieten atât de împodobit, din vina lui Bassanio, să n-aibă un firicel de păr primejduit. Dar întâi, vino cu mine la altar și hrăzește-mi cinstea de soție și apoi aleargă la Veneția, la amicul tău. Altfel, cu gânduri triste, tu nu vei sta nici când alături de Porția și bani avea vei să plătești de 20 de ori acest sinet. Pe urmă, adu aici pe amicul tău. Nerissa și cu mine până atunci, ca fete și bădare rămâne vom. La drum, pornește în ziua cununiei. Salută-ți pe prieteni, fii voios. Și dacă prețul scump a fost să-ți fie, te voi iubi și eu cu bogăție. Citește acum ce scrie amicul tău.
3: Scumpe Bassanio, toate corăbile mele s-au necat. Creditorii trag de mine. Averea mea s-a făcut praf. Zapisul meu cu ovreiul m-a dus la închisoare și odată ce plătindu-l nu vei mai putea să trăiesc, toate datoriile dintre tine și mine sunt șterse. Numai de te-aș putea vedea până nu muri. Cu toate acestea, fă cum te îndeamnă inima. Nu scrisoarea mea, ci dragostea ta să-ți dea în bolță lui.
2: Iubite, dorește tot și pleacă.
3: De vreme ce cu drag mă las să plec, cu grabă voi pleca. Dar cât voi fi departe, niciun crivăț nu m-a vorbit de tihnă. Cât suntem despărțiți, nici o tihnă.

0: O, cât vă admir prea scumpă porția. Deși n-ar fi să o spun în fața voastră, văd, doamnă, că simțiți prietenia înalt și adevărat, precum arată tăria voastră în lipsa celui drag. Însă de a ști cui dați această cinste, ce om e cel pe care l-ajutați, ce mult iubește pe amicul meu și soțul vostru, atunci mai mândră ați fi de fapta voastră decât de celelalte cerute de a voastră bunătate.
1: De fapta bună n-am păreri de rău nici azi, nici altă dată. La amici care își petrec viața la oaltă, purtând jugul iubirii deopotrivă, o potriveală trebuie să fie în caracter, în duh și în moravuri. Aceasta îmi dă credință că Antonio, atât de mult legat de soțul meu, cu el are adânc asemănare.
0: Într-adevăr.
1: Lorenzo, încredințez în mâna ta gospodăria și al casei mele rost, în așteptarea lui Bassanio. Eu una m-am legat cu jurământ să-mi duc viața rugăciuni și veghi, având ca soață numai pe Nerissa. Până ce ai noștri soți sunt iar acasă.
0: Doamne,
1: pe aici aproape e o mănăstire și acolo vom petrece. Eu te rog să nu te lepezi de povara care iubirea mea și împrejurările ți-o pun în cârcă.
0: Doamne, din inimă mă voi supune la tot ce poruncesc.
1: Ai mei din casă știu ce am hotărât și vor vedea în Jessica și în tine pe mine și Bassanio. Cu bine, așteptând a noastră reîntâlnire.
0: De gânduri bune, de ceasul cu noroc să fiți călăuzită.
2: Doresc vă și eu tot ce desmiartă inima.
1: Vă mulțumesc pentru urarea voastră și vă răsfrân cu drag. Adio, Jessica.
0: Cu bine, doamne.
2: Adio.
1: Pe tine, Baltazar, întotdeauna aflat-o te-am cinstit și credincios. Și oricând așa vreau să te aflu. Ia scrisoarea aceasta și din răsputeri silește-te să ajungi la Padova și în mâna vărului meu, doctorul Bellario, s-o dai. Iar hârtii și haine ce-ți va încredința, te rog să le aduci în cea mai mare grabă, acolo unde așteaptă corabia de legătură cu Veneția. Nu-ți pierde vremea în vorbe. Ai plecat?
3: Da, doamnă.
1: Iar eu voi fi înaintea ta acolo.
3: Mă voi grăbi cât voi putea, stăpână.
1: Nerissa, auzi? Am pus ceva la cale ce nu-ți trece prin cap. Noi vom vedea pe soții noștri când nici nu vor gândi.
2: Dar ei ne vor vedea.
1: Ne vor vedea și ei. Dar îmbrăcămintea noastră îi va face să creadă că suntem bărbați întregi. Pun rămășa cu tine când vom fi și tu și eu schimbate în cavaleri, că dintre noi eu fi voi cel mai falnic și falnic voi purta pumnalul meu. Și voi vorbi cu o voce mijlocie între bărbați și jure și voi face ca pașii mei micșori să calce larg. Vino-ți voi dezvăli tot planul meu când vom urca în trăsura ce ne așteaptă la poarta parcului. Și zor să dăm că două poște avem să depănăm. Hai!

0: Sherlock reușește totuși să-l aducă pe Antonio în fața tribunalului dogelui venețian.
1: Tu, temnicere! Nu-l slăbi din ochi, de milă nu-mi vorbi. Acesta e nebunul care dădea banii cu împrumut, neluând dobândă. Temnicere, tu să nu-l slăbești din ochi.
2: Și ai loc o vorbă.
1: Țin la sinetul meu, să nu-l cârtești. Jurat-am jurământ să-mi țin sinetul. Ziceai că scâine, așa, din cer senin. Atunci de scâine am colți. Păzește-te, dreptate îmi va face dogele. Mă mir netrebnic de mincea ce ești, de nerozia ta, că-l plimbi pe afară pe placul lui.
2: Mă rog, ți-i ascultă.
1: Întâi ce scrie el în zapis, nicio vorbă, plinește zapisul. Deci nicio vorbă. Nu vreau să ajung un bleg duios și galeș cu capul în piept, topit, oftând, lăsând să fiu prostit de mijlociri creștine.
2: Shiloh.
1: Deloc nu vreau discursuri, vreau sinecul.
3: Iubite Salarino, vezi în ce loc bunătatea m-a adus.
4: Este zăvodul cel mai nemilos care a trăit vreodată printre oameni.
3: Dă-i pace, nu-l voi mai urmări cu rugi de șarte. Vrea viața mea, știu bine pentru ce. Adesea am scăpat din mreaja lui pe mulți care veneau să mi se plângă, de aceea mă urăște.
4: Dar dogele nu va lăsa în picioare acest proces.
3: Nici el nu poate pravila s-o calce. Aceste griji și pierderi atât m-au supt, că nu știu de mai am un fund de carne pe mine pentru sângerosul creditor.
2: Să mergem, temnicere. De domnul Cabasanio să vină să mă vadă plătindu-i datoria.

0: Antonio e de față?
1: De față ești la porunca voastră, mărite doge.
0: Îmi pare rău de tine. Înfruntat-i pe un dușman de piatră, un neom, nesimțitor la milă, gol, pustiu de orice îndurare.
1: Am aflat că înălțirea voastră v-ați luptat să domoriți strădania aspră. Dar fiindcă stă împietrit și după lege nu pot să scap de dușmânia lui, voi pune față în față cu turbarea răbdarea mea. Căci gata sunt să sufăr cu toată pacea sufletului meu, întreaga-i împlinire și avanie.
0: Chemați-l pe evreu în fața curții.
2: Mărite doge, iată-l e la ușe.
0: Îi faceți loc. Să stea în fața noastră. Gândește, lumea, așa e loc ca și mine că tu voiești să faci pe nemilosul până la ceasul faptei. Și noi credem că atunci tu vei vădi o răzgândire și o milă mai ciudată decât chiar păruta ta cruzime. Și în loc să ceri ca azi îndeplinirea, adică un fund din carne acestui biet negusător, nu numai că îi vei ierta ispașa, ci împins de omenească îndurare din capete vei șterge o jumătate, privind înduioșat la pagubele ce au dat acum în urmă peste el, destul de grele ca să prăbușească prin un negustor fruntaș și să-i aducă chiar mila unor cugete de fier. Din parte-ți așteptăm, evreule, un omenos răspuns.
3: Măria ta cunoaște foarte bine.

0: mai vreți alt răspuns? Nu pot! Nu vreau să dau nicio pricină decât o gramânie și ura neagră ce-i port acestui om pe care îl urmăresc într-un proces fără câștig. Aveți acum răspunsul?
1: Tu, om nesimțitor, nu e răspuns care să-ți ierte iureșul cruzimii.
2: Bassanio, te rog, gândește-te. Ce mai discuți? Tu ai putea să faci lucruri mai grele decât să vrei să înmoi ce e mai dur, o inimă de piatră. Așa încât tu nu-l mai îmbia nici mijlocii. Și scurt, și așa cum cere împrejurarea, îmi dați mie o sânda lui câștig.
1: În loc de 3, ai 6.000 de galbeni.
0: Chiar dacă din aceste 6.000 fiice galbeni s-ar preface în 6, eu nu-i primesc, ci vreau ce scrie în zapis.
3: Cum poți să aștepți tu milă când n-o dai?
0: Când nu faci rău de lege, frică n-ai. Aveți la voi robi cumpărați destui, pe care deopotrivă cu măgare și cu catârii voștri și cu câinii îi puneți la grozave munci de rob. De ce? Fiindcă i-ați cumpărat. Atunci putea voi să vă spun, dați-le drumul? Sau faceți dintre ei ginerii voștri? De ce îi lăsați asude sub poveri? Le faceți paturi moi ca ale voastre și hrana voastră dați-le și lor. Îmi veți răspunde? Robii noștri sunt. La fel vă spun și eu. Funtul de carne pe care îl cer l-am cumpărat cu aur. E al meu. Voiesc să-l am. De mă respingeți, s-a dus pravila voastră. Poruncile Veneției sunt goale de putere. Aștept dreptate. Răspundeți, mi-o dați?
4: Am dreptul să amân acest proces dacă învățatul doctor pe care l-am chemat judecător azi nu o sosi aici.
5: Mărite doge, un ștafetar trimis cu o scrisoare de doctor așteaptă acum afară sosit din Padova.
4: Dați-mi scrisoarea. Chemați pe ștafetar. Veniți din Padova, de la Belariu?
6: De la Belariu din Padova și el măriei voastre se închină.
4: Belariu ne scrie o scrisoare că trimite la curtea aceasta pe un doctor tânăr și plin de învățătură. Unde este?
6: Așteaptă aici aproape, doritor să afle cum primiți sosirea lui.
4: Din toată inima. Porniți câțiva din voi și aduceți-l cu cinste. Iar până atunci să auzim scrisoarea. Măria voastră va binevoi să știe că la primirea epistolii voastre mă aflam grav bolnav. Dar în ceasul când a sosit trimisul vostru, se găsea lângă mine, venit ca să mă cerceteze prietenește, un tânăr învățat din Roma, al cărui nume este Baltazar. I-am arătat cu deamănuntul pricina dintre evreu și neguțătorul Antonio și am răsfăit împreună multe cărți. El cunoaște bine părerea mea adâncită și mai mult prin marea lui învățătură, pe care nu pot să o laud în destul, și rugat stăruitor de mine, vă aduce în locul meu, răspunzând astfel la poftirea măriei voastre. Vă rog pe măria voastră, faceți așa ca tinereța lui să nu lipsească de prețuirea ce îi se cuvine, căci n-am văzut până acum un cap atât de tânăr care să poarte o minte atât de matură. Îl înfățișez bunii voastre primiri, bine știind că la lucru el își va dovedi toată destoinicia. Acum știți ce scrie învățatul Belariu. Și iată și pe doctor. Dați mâna voastră. Veniți din partea bătrânului Belariu?
6: Mărite doge, da.
4: Bine veniți să fiți. Luați-vă locul. Cunoașteți neînțelegerea ce aspre destrăgare este în fața curții.
6: Cunosc în amănunte pricina. Neguțătorul care-i? Și evreul?
4: Antonio și Shylock sunt de față.
6: Te cheamă Shylock?
0: Shylock mă numesc.
6: Procesul care îl duci este ciudat. Dar forul mai fără vină și legile Veneției nu pot să stea împotrivă. Antonio, ești la cheremul lui. Așa este?
7: Așa este. Și el zice la fel.
6: În scrisul recunoști?
7: Îl recunosc.
6: Evreul se cuvine să aibă milă.
0: La ce putere mă constrânge, spuneți?
6: De felul, mila slobodă-i destilă. Ea picură din cer ca ploaia lină pe joasele câmpii, de două ori cu binecuvântarea celui ce dă și celui ce primește. Puternică între puternici, ea îi stă mai bine monarhului pe tron decât coroana.
0: Asupra mea să cadă fapta mea. Cer drept și cer ispașă după zapis.
6: Nu poate el plăti ce datorește?
1: Dar cum nu? Iată întreaga datorie, mai mult de două ori atât. Și dacă nu e destul, mă leg în fața curții, se dau de 10 ori pe atât. Zeloc pun în mâinile mele inima și capul. Dar dacă nu se împacă nici așa, atunci se vede bine că răutatea stă pe gâtul cinstei și legea, rogu-vă, de asta dată s-o ticluiți cum stă în puterea voastră cu un rău mai mic, slujind marea dreptate și în frâu strângând voința acestui diavol.
6: Aceasta nu se poate! Nu-i putere în Veneția care să schimbe o lege în ființă, căci ar fi ca să strecori o

0: secundă, după care o droaie de greșeli cu același chip, ar da răvală în stat. Deci nu se poate.
1: Un Daniel, judecător, da, da, un Daniel, o tinere înțelepte, judecător, ce mult te prețuiesc.
0: Te rog acum, în scrisul mi-l arată.
1: E aici, cinstite judecător, e aici.
0: Da, sorocul e trecut. Și după lege, Shylock are dreptul să ceară un fund de carne de el tăiat din pieptul negustorului. Hai, fii cu îndurare. Ia-ți banii de trei ori și lasă-mă să rup acest înscris.
1: Când răfuit va fi cum este scris. Păreți a fi un demn judecător. Știți legile și lămurirea voastră a fost temeinică. Întemeiat pe legea cărei columnei sunteți, vă rog, rostiți-vă. Pe suflet încă nicio limbă omenească n-are puterea să mă schimbe. Dreptate aștept!
2: Din toată inima, în alta curte, rog să se rostească.
0: Bine atunci, întindeți pieptul la cuțitul lui.
1: Măreți, judecător, o tânăr minunat.
0: Căci duhul și tot rostul pravilei se potrivesc în tocmai cu ispașa în slova acestui zapis hotărâtă.
1: O, înțelept judecător, drept judecător, așa-i tocmai. Cu cât ești mai bătrân decât arată înfățișarea ta.
0: Deci dezgolește-ți pieptul.
1: Pieptul, pieptul, da. Cum zice în zapis, nu-i așa, nobile judecător? De lângă inimă cât de aproape, zice zapisul.
0: Întocmai. Adus ai tereziile de cântărit?
1: Aici sunt pregătite.
0: Vezi, Shylock, să ai la îndemână plătit de tine un flecar care să-i lege rănile, ca nu cumva din sângele pierdut să-i vie moartea.
1: Așa ceva e prevăzut în zapis?
0: Nu este prevăzut, dar ce-ar face? Bine ți-ar sta să faci din omenie.
1: Am altă socotință, nu e în zapis.
0: Te apropie, neguțătorule. Mai ai ceva de spus?
2: Puțin de tot. Mă simt puternic și bine pregătit. Bassanio, dă mâna ta, adio. Nu fi mâhnit că pentru tine mor. Porției vorbește despre mine. Îi arată cum și-a încheiat Antonio viața și cât mi-a fost de drag. Și în fața morții că am fost viteaz. Și după ce ai spus tot, să judece și ea cât te-am iubit. Nu te mustra că ai pierdut un prieten. Nici eu că am plătit în locul tău. Deci dacă evreul taie mai adânc, deodată am plătit cu viața toată.
3: Antonio, legat sunt o femeie la fel de scumpă mie ca viața. Cu toate astea, viața și soția și lumea întreagă n-au în ochii mei un preț mai mare decât viața ta. Și aș pierde totul, toată la jertfie acestui demon să te scap el.
0: Soția ta n-ar fi prea mulțumită de-ar fi aici ca să-ți audă darul.
4: Soție, am și pe cuvânt mie dragă. Dar în cer aș vrea să fie, dar putea să înduplece vreun înger ca să schimbe pe câinile de șai.
5: Când noroc că-ți spui dorința acum când ea lipsește. Altfel, ai fi adus gâlceavă în casa ta.
1: Ne pierdem vremea, rogu-vă sentința.
0: Un fund din carnea negustorului e al tău. Rostește curtea după lege.
1: Judecătorule prea drept,
0: din fieptui poți să tai această carne. Ți-au dat-o pravila și judecata.
1: Prea învățatule judecător, halal sentință, vino, gata fi.
0: Așteaptă o clipă. Mai e încă ceva. Sinetul nu-ți dă niciun pic de sânge. Cuvântul lămurit, un fund de carne. Fă după zapis, ia-ți un fund de carne. Dar dacă l-a tăiat, tu vei vărsa un strop de sânge creștinesc, moșia ta și averea-ți. După legea Veneției trec dintr-o dată în mâna statului.
4: Prea dreptul judecător, auzi evreule câtă știință.
1: A? Așa e legea?
0: Citește însuți. Tu ceri mereu dreptate. Sigur fi că vei avea-o mai mult decât dorești.
4: O, prea învățatule judecător, auzi evreule ce carte știe.
1: Primesc ce-mi dați. Plătiți-mi de trei ori sinetul meu și ducă-se creștinul.
6: Poftim, banii săi.
0: Domol! Evreului dreptate îi se face. Domol, nu vă pripiți. Nu va avea decât ispașa. Fii gata așadar să tai un fund. Dar sânge să nu verși. Și nici să tai mai mult sau mai puțin decât un fund. Că dacă tai mai mult sau mai puțin decât pe țancu un fund, măcar de-ar fi mai greul, mai ușorul la cântar cât ia 20-a părticică dintr-un biet dram, ba dacă cumpăra s-ar apleca de un lat de fir de păr, tu mori și averea-ți trece statului.
4: Al doilea Daniel, un Daniel. Daniel, acum te-am prins la strâmtul tău păgân.
0: Vreul zăbovește. Ia-ți spașa.
1: 3000 de galben, dați-mi și mă duc.
6: I-am pregătit de mult, primește-ți.
0: În fața curții n-a voit să ia. Să-și ia numai atât cât scrie în zapis.
4: Un Daniel, să spun, un Daniel. Îți mulțumesc că am învățat cuvântul.
1: Nici capetele nu mi le mai dați.
0: Nimica altceva decât ispașa pe care pe socoteala ta ți-o ia.
1: Las diavolului toată socoteala. Sfârșit am pricina.
0: Nu fi prea grabnic, că pravila mai vrea ceva cu tine. În legile Veneției este scris că de se dovedește că un străin cu un eltir pe față sau piezișe a încercat să omoare un cetățean, cel împotriva cuia un eltit va lua o jumătate din avere și jumătatea a doua, visteria. Iar viața vinovatului atârnă de singura îndurarea dogelui, chiar când judecătorii ar cere moartea. Și tu la această răspântie te afli, căci se arată limpede ca ziua că și pe față și pe ocolit ai un eltit. Ai vrut să iei viața părâtului. Cu asta te-ai lovit de pravila pe care ai auzit-o. De brânci, deci, cere milă dogelui.
4: Adică voie să te spânzuri singur. Dar fiindcă averea ți-a luat-o statul, tu n-ai cu ce să-ți mai plătești frânghia. Și spânzurat vei fi pe punga opsei.
7: Ca tu să vezi cum ne deosebim, îți las viața înainte ca să o ceri. Iar din averea ta, o jumătate a lui Antonio și jumătatea a doua a statului, dar poate fi smerit ce ești, schimbată în amendă.
0: Adică partea statului, nu a lui Antonio.
1: Și viața am luat și tot fără cruțare. Căminul mi l-ați luat, ne-ai scoateți stâlpii. Și viața tot așa, te-mi luați averea.
0: Antonio, ce poți să-i dăruiești?
2: Măriei sale, dogelui și curții, mă rog să-i las averea jumătate. Iar mie mi-e destul de se-nvoiește să-mi las în folosință o jumătate pe care eu la moartea lui s-o dau bărbatului ce-a luat pe fica sa.
7: Așa trebuie să facă. Iar de nu, iau înapoi iertarea ce-i-am dat.
0: Ești mulțumit, evreule? Ce zici?
1: Sunt mulțumit.
0: Notare, fă diata.
1: Vă rog, îngăduiți-mi să mă duc. Mi-e rău. Trimiteți-mi diata acasă și o iscălesc.
7: Poftiți, vă rog, în casa mea, la masă.
0: Smerit măriei voastre, cer iertare. În seara aceasta o iau spre Padova și sunt silit să plec numai decât.
7: Îmi pare rău că vremea vă lipsește. Antonio?
2: Da, mărite doge?
7: Arată-ți mulțumirea, căci pare mi se mult îi ești dator. Iar eu vă las cu bine.
8: Azi, luminate domn, amicul meu și eu, prin agerimea voastră, am fost scutiți de o crâncină osândă. În schimb, în bucurie răsplătiv oma voastră osteneală prea curteană cu cei 3000 de galbeni datorați evreului.
2: Și mai presus de asta, datori noi vă rămânem cu iubirea și cu slujirea noastră pururea.
0: Când inima ți-e plină, ești plătit. Și inima mi-e plină, ca scăpat de pacoste. Prin asta să cotesc că sunt bine plătit. De felul meu n-am căutat nici când răsplățbănești. Când ne vom întâlni, vă țineți minte. De bine să aveți parte. Voie bună!
8: Mă văd constrâns să stăruiesc. Luați de la noi o amintire, un dar, nu plată, și dați-mi două lucruri. Întâi, nu mă respingeți și apoi iertați.
0: Grozav mai stăruiți. Vă fac pe plac. Ca dar vă iau mănușile, Antonio. Le voi purta în amintirea voastră. Și tot în dar, lua voi de la voi, Bastanio, acest inel. Nu vă retrageți mâna, nu iau mai mult. Și dacă mă iubiți, nu mă amăgiți.
8: Nu, acest inel, iubite domn, e o jucărie. Să nu-mi fie rușine să vi-l dau.
0: Nimic vreau altceva decât inelul. Și simt că mi-este inima la el.
8: Nu prețui ce mă leagă de inel. Vreau să vă dau inelul cel mai scump pe care îl va vădi Veneția. Dar cu iertare, pe acesta nu vi-l dau.
0: Cu vorba, văd că sunteți foarte darnic. Întâi m-ați învățat cum să cerșesc și apoi mă învățați cum dai în lături pe bietul cerșetor.
8: Iubite domn, mi-a dat acest inel nevasta mea. Și în deget punându-mi-l, m-a pus să-i jur că niciodată nu-l voi vinde, că nu-l voi dărui și nu-l voi pierde.
0: Cu așa tertip, pun darul mulți în cui. Soția voastră, dacă nu-i neroadă și spuneți cum am meritat inelul, nu va ține amânia pururea că mi l-ați dat. Adio, pace bună!
2: Iubire, domn! Bassanio, inelul dăruiește-i. Pe cât mi-a slujit el și pentru mine cuvântul dat soției tale, uită-l.
8: Aleargă, Grațiano, și ajunge-l. Și dă inelul și depus în biel să vină la Antonio acasă.
2: Întocmai.
8: Dezor! Antonio, în sfârșit, acum haidem și noi la tine. Iar mâine, în zor de ziua, amândoi zborâm către Belmont. Haide, mamice.
9: vezi unde stă evreul, dă-i diata și pune-l să o semneze. Iar noi pornim la noapte ca să fim acasă mai înainte decât ei cozi. Diata îi cade bine lui Lorenzo.
4: Iubite domn, noroc că v-am găsit. Signor Bassanio s-a răzgândit și vă trimit acest inel cu ruga la masă să poftim.
9: Aceasta nu. Inelul îl primesc și mulțumesc cu drag. Așa te rog să-i spui.
4: Tocmai.
9: Și încă, să îndreptați pe secretarul meu spre casa bătrânului evreu.
4: Așa precum doriți.
0: Signore, am o vorbă de vorbit.
5: Să văd de pot să scot de la bărbatul meu inelul pe care juratul meu că-l va purta în veac.
9: Îl vei lua, știu bine. Vom auzi solemne jurăminte cum că și-au dat inelele unor bărbați.
0: Și noi le-om ține piept și vom jura că nu. La drum, dă-i zor. Știi locul unde aștepți. Poftiți, signor. Care este casa?
4: Aceasta.
10: Din nou la Belmont, în palatul porții.
3: Și iarăși, într-o noapte ca aceasta, plecă în taină Jessica de la bogatul Shylock și împreună cu risipitorul ei iubit, fugi de la Veneția până la Belmont.
11: Și tot într-o noapte ca aceasta, Lorenzo îi jură că o iubea foarte și sufletul îi fură cu jurăminte nenumărate, însă toate calpe.
3: Și iarăși, într-o noapte ca aceasta, frumoasa Jessica, mica și reată, bărfea pe-al ei iubit, care o ierta.
11: Aș vrea să petrecem noapte aici, însă să nu vie nimeni. Dar ascultă, aud pași unii bărbați venind încoace.
12: Dar cine alargă în tăcerea nopții?
13: Amic.
12: Amic, ce fel de amic? Ție, mă rog, amice, cum te cheamă?
13: Stefano, așa mi-e numele și vă aduc vestea că în zor de zi stăpâna mea va fi aici, acasă. Ea umblă prin prejur la Sfintele Troițe rugându-se de buna căsnicie.
12: Cine-i cu ea?
13: Un sfânt sihastru, numai și Nerissa. Dar rog, v-a stăpânul meu sosită?
12: Nu încă și n-avem nicio știre. Dar scumpă Jessica, acasă mergem să-i pregăti sărbătorește o bună primire doamnei casă. Cine zbeară?
14: Pe don Lorenzo și pe doña Lorenzo.
12: Aici, băiețe, stai destul cu atâta zbiere.
14: Hola, unde încotro, încotro, încotro.
12: Aici, aici, aici.
14: Spuneți-i că un ștafetar de la stăpânul meu a sosit cu o desagă plină de vești bune și că însuși stăpânul aici va fi mai înainte de răsăritul soarelui.
12: Haide-mă acasă și acolo să așteptăm sosirea lor. Ba nu, nu, nu, să stăm pe loc. Tu, Stefano,
13: da?
12: Prietene, te rog să dai de veste în casă că stăpâna e aproape și adună-le muzica.
13: Revin.
3: Ce dulce doarme luna pe colină. Să stăm aici, lăsând sonora undă să se strecoare la auzul nostru. Tăcerea și cu noaptea sunt surori, suave, armonii. Hai, șezi, Jessica. Privește cum cereasca podină bătută e cu mici tipsii de aur. Veniți! Și pe Diana o treziți cu un imn. Cu dulce acorduri se răzbiți până la urechea cele ce vii doamnă și prin cântare să înviați acasă.
11: O, dulce muzică! Tu mă întristezi.
3: Anume pentru că ne adâncește în gânduri. Să ascultăm.
9: Nerissa.
15: Da, da.
9: Ce se aude la palat?
15: E chiar orchestra curții voastre, doamnă.
9: Văd că nimic nu-i bun fără de cadru. Mai dulce îmi sună ca în ceas de zi.
15: Tăcerea-i de această vrajă, doamnă.
12: Acesta-i glasul ei, al porții ei. Bine ați venit acasă, scumpă doamnă.
9: Rugatune-am pentru bărbații noștri de bine să aibă parte. Și sperăm că rugăciunea noastră le-a prit. N-au venit încă?
12: Doamnă, încă nu, dar o ștafeta a venit înainte vestind sosirea lor.
9: Te dune, Risa.
15: Da, doamnă.
9: Și servitorilor le dă poruncă să nu vorbească despre lipsa noastră. Nici tu, Lorenzo, nici tu, Jessica.
12: Auziți? Al vostru sos sosește. I-aud cornul. Tăcem chitic. Să n-aveți teamă, doamnă.
9: Văd noaptea asta ca pe o zi bolnavă, ceva mai palidă. E ca o zi în care soarele rămâne ascuns.
16: Și noi cu antipozii avem un ziul. Ne vă plimbați când soarele lipsește.
9: Bine veniți, signore, să fiți în casa noastră.
16: Vă mulțumesc, signore. Vă rog cu drag, primiți-l pe amicul meu, pe Antonio. E omul căruia datorii sunt peste cuvânt.
9: Datorii sunteți mult și în tot felul, căci pentru voi intrat am datorii.
17: Nu prea de tot, căci am scăpat de ele.
9: Bine ai venit, signore, în casa noastră. Și ca să dovedim cu fapta, nu cu vorba, pun capăt acestor politețe.
4: Pe luna care ne privește, jur că mi-ești nedreaptă. L-am dat scriitorașului, mă crede, care l-a ajutat pe jude.
9: Nerissa, Nerissa, ce acolo? O ceartă de pe acum? Despre ce e vorba?
4: De un cerceluș de aur, de un biet inel pe care mi l-a dat având deviza știută ca un stic de cuțitar pe un pumnal. Iubește-mă și nu mă dea uite.
0: Te rog să nu-mi vorbești de preț și de devize.
4: Doamne,
0: mi-ai jurat atunci când ți l-am dat că-l vei purta în deget până în pragul morții.
4: Pa,
0: că-l vei duce în mormânt.
18: cu tine. Și pentru strașnicile jurăminte de nu și pentru mine trebuia cu cinste să-l păstrezi. Auzi, să-l dai scritorașului. Și, Doamne iartă, lui n-o să-i crească barbă niciodată.
4: Ba da, la vreme, când o fi bărbat.
18: De o fi să ajungă bădat femeia.
4: Pe dreapta mea l-am dat unui băiat, un băiețandru, un tinerel firav.
18: Ești vrednic de dojană, verde spus, să dai așa ușor întâiul dar primit de la soție.
4: L-am dat?
18: Inel i-am dat și eu, cu îmi este drag. Și mi-a jurat, aici este de față, să nu-l mai lepe din veac.
4: Da,
18: și pentru el aș fi gata să jur că nu l-ar da. Din deget nu l-ar scoate pentru toate comorile din lume. Grațiano,
4: da,
18: pe legea mea, i-ai dat soției tale atât de greu prilej de supărare, că eu spun drept, mi-aș fi ieșit din minți.
4: Vă jur.
18: Da, da?
3: Făcea mai bine de-mi retezeam stânga și mă juram că am pierdut inelul luptând să-l apăr.
4: Signor Bassanio și-a dat inelul judecătorului care îl dorea și care într-adevăr l-a meritat. Și atunci scritorașul cel bătuse capul cu actele și el a dorit inelul meu. Nici el și nici maestrul lui n-au vrut să ia nimic afară de inele.
18: Ce inel i-ai dat, signore? Gândesc că nu pe acel pe care l-ai primit din mâna mea.
3: Ar fi să pun minciuna vârf greșelii dacă aș tăgădui. Vedeți mâna, inelul nu e în deget, nu mai am.
18: Precum credința nu e în sufletul tău, calp, pe cer mă jur că nu mă vei avea în patul tău decât când eu îmi voi vedea inelul.
19: Și nici pe mine în patul tău de nu mai văd pe al meu.
3: Pe cinstea mea, nu, doamnă, pe viața mea. Inelul nu e la nicio femeie. El se află la un doctor de legi care a respins 3000 de galbeni prezentați de mine și a vrut inelul.
4: Adevărat.
3: Eu nu m-am învoit și l-am lăsat să plece supărat pe acela care a izbăvit viața amicului meu scump. Prea dulce, doamnă. Dar ce să vă mai spun? Silit am fost ca să-i trimit inelul. Strivit eram și de rușine și de obligații. Onoarea nu mi-a îngăduit să o las mânjită din gratitudine. Mă iartă, bună doamnă, căci pe acești ai nopții binecuvântați, Lucifer, acolo de fi fost, mai fi rugat să-ți dau inelul ca să-l dăruiești acelui vrednic doctor.
17: Sunt jalnic ca o bărșie acerbă.
18: Fiți liniștit, mereu binevenit.
3: Îmi iartă, Porția, păcatul fără voie. Mă jur acum pe ochii tăi frumoși în care mă văd eu însumi.
18: Luați aminte, în ochii amândoi se vede dublu. Și aici și aici, cu două guri, îl jură. Și să mai crești ce jură.
3: Totuși, greșeala mea o iartă. Mă jur pe sufletul meu că nu voi mai călca cuvântul.
17: Doamne, mi-am zălogit ieri trupul pentru el. Și fără cel ce v-a luat inelul, eram pierdut. Cutez încă o dată să pun zălog, ați dat sufletul meu că soțul vostru, cu vreiere slobodă, în veac credința nu-și va mai călca.
18: Atunci sunteți chezașul lui. Îi dați acest inel, odată cu porunca mai bine să-l păstreze ca pe întâiul.
17: Bassanio, jură că-l vei păstra.
3: Mă jur că... chiar inelul luat de doctor.
17: Ce?
18: El mi l-a dat. Bassanio, mă iartă. Pentru acest inel am fost a lui.
19: Și tu, scump Grațiano, iartă-mă, că tânărul firav, scritorașul, cu același preț a fost la mine noaptea.
4: Ne-am pomenit cu coarne pe degeaba.
18: Nu-mi place vorba slută. Stați uimiți? Citiți scrisoarea aceasta pe răgaz. Trimisei de Belario din Padova. Aflați din ea că Porția era judecătorul, iar scriitorul lui era Nerissa. Bineveniți să fiți, Antonio, la noi. Am pentru voi mai bune vești decât vă așteptați. Despecetluiți scrisoarea aceasta și veți vedea din ea că trei corăbii bogat încărcate ale voastre sosit au un port fără de veste. Dar nu mă întrebați pe ce cale ciudată scrisoarea asta mi-a ajuns în mână.
17: Sunt fără grai.
3: Tu, doctorul! Și eu habar n-aveam.
4: Și tu, scriitorașul.
17: Prea scumpă, doamnă, dar tu mi-ați viață și chip ca să trăiesc. Căci în scrisoare citesc că, într-adevăr, navele mele sositau la liman.
18: Ce faci, Lorenzo?
3: Eu,
18: și vouă va aduce secretarul anume mânghiere.
5: Da? Și le-o dau scutită de orice plată. Iată aici, ție și Jessica-i vă aduc de la evreul bogătaș un testament prin care după moartei el vă lasă întreaga lui avere.
12: Scumpă doamnă, lăsați să cadă mană în căile sărmanilor flămânzi.
18: E către ziua și bine știu că nu vă e destul câte v-am spus din cele petrecute. Deci să intrăm în casă și întrebați. Iar noi vă vom răspunde cu credință.
4: Așa să facem, însă mai întâi Nerissa să-mi spune vorbă mare.
18: Da?
4: De vrea să aștepte noaptea viitoare, ori vrea acum să meargă la culcare? Că eu și de-ar fi ziua aurie, întuneric bezna aș vrea să fie. Cu domnul secretar aș vrea să lămuresc un paragraf judecătoresc. Și acum, oricâte zile mai avea, inelul tău, Nerissa, toată grija mea.

0: Ați ascultat Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare. Traducere de Gala Galaction. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dogele Veneției, Constantin Codrescu. Shylock, Octavian Cotescu. Antonio, Alexandru Repan. Bassanio, Ion Caramitru. Porția, Rodica Tapalagă. Nerissa, Vali Voiculescu Pepino. Lorenzo, Emil Hosu. Jessica, Valeria Seciu. Graziano, Marin Moraru. Solanio, Paul Sava. Salarino, Virgilio Gășanu. Lancelot, Florian Pitiș. Gobo, Nicolae Lucian Botez. Tubal, Victor Strengaru. Baltazar, Mitică Popescu. Stefano, Ovidiu Moldovan. Leonardo, Ion Pascu. Crainicul, Constantin Diplan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Arden din Feversham, de autor englez anonim din secolul al XVI-lea. Traducerea de Leon Levitsky.

0: De ce te pierzi cu firea? Fruntea sus, știi, Arden, ducele de Somerset, printr-un Hristof pecetuit de rege, îți dăruiește ție și alor tăi pământul mănăstirii Feversham. Poftim înscrisuri scăliți de mâna lui și a regelui. Citește-l și nu mai fi atât de abătut.
1: Iubirea ta fără de margini, Franklin, îmi mai alină chinuita viața. De n-ai fi tu, ce rost ar mai avea să viețuiesc când zilele scoșmare și mârșăvii sunt toate câte văd. Mă îndeamnă des restriștea să-mi fac seama.
0: Arden!
1: Soția mea și meu zbiș scriu scrisori și se întâlnesc în taină în oraș. Mai poate fi durere ca aceasta?
0: Să sufer n-are niciun Dumnezeu. Femeia, dragul meu, e trădătoare.
1: E adevărat, dar cum să-l îndrăgească tocmai pe dânsul? E de necrezut.
0: Dar cine-i Mausley ăsta?
1: Un fost cârpaș ce izbutim să pună un ban deoparte, s-a strecurat ca slugă la un nobil, iar azi, prin lingușiri și ploconiri, s-a îmbrădnicit să-i fie econom.
0: Îl sprijină vreun nobil? Nu prea cred.
1: Ba da, Lord Clifford, care mi-e dușman. Chiar lordul protector de l-ar susține. N-ar trebui să-și bată joc astfel de un gentilom cu sânge albastru. Franklin, destrăbălatul ticălos ce încearcă să o necinstească pe soția mea, doar cerul știe cât îmi e de dragă, o să-mi plătească scump.
0: Nu te pripi și învață de la mine cum să te îmbuni și cinste să-i aperi. Vorbește-i blând, căci vorbele frumoase sparg zidul hotărârii femeiești. Oricum, să nu fii prea geros și iarăși iubirea ei prin vorbe nu încerca. Și ca și cum n-ai bănui nimic, ia-ți calul și urmează-mă la Londra de îndat. Să stăm o vreme împreună. Femeile când pot, nu vor. Când însă încep să le strunești, se sumețesc.
1: Ce mi spui e o nerozie, dar să încerc. S-o strig ca să ne spunem bun rămas. Alice!
2: Cum? Te-ai sculat așa de vreme?
1: Iubito, noaptea asta m-ai lipsit de tihnă. Chemai pe Mouse din somn, te-am auzit.
2: Dormeam, firește, dacă l-am strigat. Destrează, în gândul meu nu poposești.
1: Ai tresărit comoara mea și îndată te-ai prins de gâtul meu în loc de-al lui.
2: În loc de-al lui? Păi, n-ai fost numai tu? Și unde-i unul? Cum să pot greși?
0: Împingi departe lucrurile, Arden.
1: Nu, eu nu dau viselor crezare. Sunt mulțumit să știu că mă iubești.
2: Hai, acum îmi lămuresc cum s-a întâmplat. Aseară n-am vorbit noi despre Mosby.
0: L-ați pomenit în vorba voastră, doamne.
2: E, asta e. Deci, nu mă osândi.
1: Bineînțeles. Nu are rost să stărui. Alice,
2: da?
1: Eu plec la Londra. Chiar acum.
2: Și ai de gând să stai mai mult acolo?
1: Atât cât treburile mi-o vor cere.
0: Cel mult o lună, doamne. Doar o lună.
2: O lună? Nu se poate. Dragul meu, de nu te întorci mai iute, am să mor.
1: Mult nu pot sta departe. Până când se întoarce Michael de la câmp cu cai, am să mă duc cu Franklin până la chei. Vreau să descarc acolo niște mărfuri. Tu fă-ne o gustare între timp.
2: Da.
1: Căci vom pleca înainte de amiază. Să mergem, Franklin.
2: Înainte de amiază vrea să plece. E ca un vis. Dacă un spiriduș schimbat în cal ar galopa cu Arden peste ocean și l-ar zvârli în valuri. Iubirea, eu lui Mouse mi-am dăruit-o. Voi fi al lui și el va fi al meu. De căsnicie prea puțin îmi pasă. Hei, Adam! Şi, hai, nu-ți fie teamă. Bărbatul meu e dus acum în port.
3: Acel ce m-a îndrumat la dumneavoastră,
2: da,
3: e în oraș. Dar vă trimite vorbă să nu cumva să mergeți spre a-l vedea.
2: Cum să nu-l văd?
3: Nu trebuie să știți că e aici.
2: Îl tulbură ceva?
3: Așa se pare, că ce tare trist.
2: Bam să-l văd! Iar hanul tău de-a fi o temniță cu oaste mâini. L-aș face una cu pământul, Adam! Condu-mă îndată la iubitul meu.
4: Dacă îmi vorbiți răstit, eu o să plec.
2: Stai, Adam, stai. Știam că mi-ești prieten. Întreabă-l, dar cu ce l-am supărat? Și du-i zarurile acestea de argint. Cu ele ne jucam de sărutarea și câștigam pierzând. Și e la fel. Și roagă-l, dacă mă iubește încă, să treacă azi pe lângă ușa mea și ziua bună să-mi dea asemeni unui străin. Nu-i niciun rău în asta.
3: Am înțeles. Mă duc să-i spun întocmai.
2: Fiți dragă, știu. Dar și-o voie să vină, fiindcă soțul meu e prea gelos și spre a plecat vecinii. Ochi zgâiți și atâta și așteaptă să le vadă. Ce piedica asta, eu am s-o lătur jur. Și atunci, tu, Mosby, oaspetele meu tainic, vei fi scutit de clevetirea lumii și de-a lui Arden vulturești privire. Încă va muri? Nu mă îndoiesc. Precum nu mă îndoiesc de ura ce eu port și de iubirea ție dăruită. Michael! O clipă, Michael!
5: Da.
2: Încotro!
5: Stăpânul m-a trimis să-i aduc calul. Nădăjduiesc că nu o să mă uitați.
2: Vezi, însă jurământul să nu-ți calci. Pe cât ești hotărât să fii și ascuns.
5: A, mai mult de o săptămână nu trăiești.
2: Atunci rămâne cu amecă. Tu și numai tu te vei căsători cu sora iubitului meu, Mosby.
5: Am auzit că meșterul zugrav de dragostea lui Sue nu se îndoiește.
2: Prostii! Ți-am spus că stiuzănia ta.
5: Da, atunci nu încape vorbă. Îl ucit pe Arden și ferma Bolton o să fie a mea. Să nu râvnești frumusețe de conac când poți să-l capezi printr-o lovitură.
2: Vezi cum lucrezi? Să fii cu ochii în patru.
5: Chiar dacă mă vor prinde, n-am să spun că știți ceva.
6: Cât despre mine, Susan mă va scăpa de ștreang. Fiind fecioară, ea poate să mă ceară de bărbat?
2: Să nu te încrezi în asta. Îl văd pe minte, Mosby. Du-te. Nici el nu trebuie să știe nimic. Mosby, iubitul meu.
7: Bărbatul unde ți-e?
2: E Flux și a plecat pe chei.
7: Prea bine. Doamnă, da. Nu mă mai cunoști.
2: Sfârșitul jurămintelor acesta e așa rodesc ai împăcării muguri. Mi-am zdrențuit eu cinstea, va să zică, și în ochii soțului am coborât ca tu să ceri să nu te mai cunosc. Când ți-am deschis atacul, amintește-ți ce vorbe am schimbat. N-am hotărât pe Arden să-l ucidem într-o noapte. E martor cerul și eu știu o lume că până ați fi văzut prin țare ochi și a fi fost prinsă în mreaja vorbei tale, îl îndrăgeam pe soțul meu de spus. De azi înainte mă întorc la el și n-am să-l mai trădesc. Țărane, pleacă! Nu ești decât o slugă! Pleacă, dar!
3: Ce bănuiel și temere am avut să adeveresc acum, haina ales. Căci dragostea femeii e un fulger ce atunci când scapără s-a mistuit. Ți-am ispitit credința fără rost. Mai bine cu nădejde, Malinam.
2: Mă știi statornică, dar te îndoiești.
3: Îți cer iertare, dragostea e geloasă.
2: Firește, vreau să ne împăcăm. Dar știu că asta va însemna pieirea mea.
3: Pieirea ta? Întâi să piară lumea.
2: Nu, orice s-ar întâmpla, sunt hotărât în dragostea ancestrului. Bărbatul meu adună saci de aur pentru copiii noștri. Azi în port descarcă mărfuri ție dăruite. Apoi cu Franklin va pleca la Londra.
3: La Londra? Dacă vrei, orașul acesta va deveni lăcașul lui de veci.
2: Cum să nu vreau?
3: Am cunoscut aseară un pictor, Ellis. Un peclivan, cum nu s-a altul. Uleiul se pricepe cu o travă să-l dragă întâi atât de iscusit, încât cel ce se uită la o pânză a lui e otrăvit și într-un târziu ucis.
8: Noi să-l rugăm să-ți zugrăvească chipul, iar Arden, tot privindu-l, va muri.
2: E un joc primejdios. Tu, eu sau altul putem de asemenea muri, intrând în camera în care e agățat.
7: Nu-ți fie teamă. Vom răzbi cumva. Aici stă pictorul. Să-l tem?
2: Nu trebuie tablou ăsta, zău!
7: Încrede-te în judecata mea!
8: Hei, Clark! Clark! Mai rar ca tine om de treabă, Clark.
9: Ți-am fost și-ți voi mai fi de ajutor oricând. Cuvântul, dacă nu ți-l calci și-mi dai pe Susan Mosby de nevastă. Zici, Master Mosby, că va fi a mea?
2: Păi n-avem încotro. Ai să o iubești?
7: Mă leg prin astă strângere de mână.
9: Răspund la curtenie. Hotărăște de viața și de meșteșugul meu.
2: Să nu te dai cumva de gol.
7: Nu-ți e teamă. Ești acum să mergem.
9: Nu mă cunoști dacă vorbești astfel. Mi-e de ajuns să știu că ți este drag și vrei să scap de soțul dumitale. Văd, ai un suflet mare, căci îți spui decât să-l rap pe omul ce-l urăsc. Mai bine viața să o înfrunt cu acela ce mi este drag și tot cu el să mor. Eu am să fac întocmai pentru Susan.
2: Numai iubirea ce-i oport lui Mosby m-a împins la faptul acesta. Ne-am putea să ne iubim în voie. Soțul meu nu ar muri. Dar nu e chip, într-altfel.
7: Taci, Alice. Vorba ta mă îmbată, Clark. Nu-mi prea sună de glumă cu tablou. Mai bine o trăvește-l altcumva.
2: Poți să-i strecori o travă în mâncare și aceasta fără să-i se schimbe gustul.
9: Înțeleg. O travă e aici. Un dram ajunge. Puneți-o în vinul ce-l bea sau în mâncarea ce-o mănâncă până într-un ceas. E dus dintre cei vii.
2: Îți dau cuvântul meu de Lady Clark că Sue va fi a ta a doua zi.
7: Cât despre zestrea ce-am să-i dăruiesc.
1: Hai, vino.
9: Sosește Arden Mosby, eu mă duc.
2: La premiile ai sărit. Păi, Master Mosby, de ce să nu-l întreb chiar dumneata?
8: Master Arden, la Londra, întâmplându-mă aseară, un oarecare Green, omului Ager, mi-a oferit pământul mănăstirii, pe care știu că îl stăpâniți acum. Spun drept, nu prea înțeleg. Nu este al vostru? În toate acestea e vreun dedesubt?
1: O clipă, Mosby, și vom sta de vorbă. Gustarea, Elis, trebuie să plec.
2: Da.
1: E al meu pământul. Mi s-a încredințat printr-un hrisov al maestății sale. Mai am însă nevoie de un hrisov asupra soației mele.
2: Ce?
1: Știi, se spune că umbli să-mi răpești iubirea ei.
7: Master...
1: Tâlharule, ce cauți lângă ea? În preajma ei nu-ți este locul slugă!
10: Mosby, ce vrei să faci cu mine?
7: Să mă răzbun pe cel mai îngâmpat!
1: Mai ia aminte, domnule cârpaci! De-o să-i mai dai târcoale casei mele. Am să-ți retez picioarele, să știi.
7: E mare nedreptatea ce mi-o faci. Mi-e martor cel de sus și o întreagă lume.
10: Te găduiești că ai fost cândva cârpat?
7: Ce sunt? Atârnă-n cumpeni. Nu ce-am fost.
1: Ce ești? Un ticălos în catifea. O slugă necinstită și un josnic.
7: Acum, că ai dat afară tot veninul în inima-ți de-a surda buhăvită, dă-mi voie să vorbesc. Sunt hotărât să mă feresc din care ei. Așa să ne ajute Dumnezeu și sfinții. Ea știe asta. Lumea va vedea. E drept. O îndrăgisem. Cer iertare. Mă învăpăiase frumusețea ei. Ci vremea, jarul l-a schimbat în scrum. Urarea ce ți-o fac e să te bucuri până în veac de ea. Iar eu de-o necinstesc și-ți fac bun rău în flăcări de gheienă să mă mistui.
1: Aceste vorbe pline de căință mi-au îmbunat nestabilita ură. De-o fi cum spui, doresc să fim prieteni. Te-am împroșcat cu vorbe grele. Tu le uită, Mosby. Dacă le-am rostit, a fost fiindcă în Kent toți gentilomii vorbesc pe socoteala ei și a ta.
7: Se află om ce n-a fost ponegrit?
10: Prea scăpa atunci de-a lumii vorbe de care atârnă cinstea unui om. Această casă vezi de ocolește.
1: Ba nu. Să-i calce pragul cât mai des, ca să se știe că mă încred în Alice. Oprindu-l să mai vină ar însemna să adeverim și să întețim bârfeala.
7: Pe cinstea mea, așa e. De aceea voi sta aici o vreme, până când s-or sătura dușmanii de palavre. Apoi vor înceta, nădăjduiesc, recunoscând jignirile aduse.
1: Eu, între timp, am să rămân la Londra, ca să le arăt că nu pun preț pe vorbe.
2: Ce, Arden? S-a răcit de tot mâncarea.
1: Poftește, Master Mosby. Stai, cole?
7: De stat, eu stau, dar foame nu prea mi-este.
1: Ascultă, Michael, da, pregătește caii.
5: Am înțeles, vreau.
2: Da, de ce nu mai mănânci? Ce s-a întâmplat?
1: Mi-e rău. În supa asta e ceva ce nu-mi priește. Tu ai făcut-o?
2: Eu însă? Și de aceea nici nu-ți place. Nimic. Nu-ți fac pe gust. Nu m-ar mira să spui că am încercat să-ți dau o treabă. Cum scot o vorbă sau mă uit pieziș, cum îți și închipui că am călcat alături. O lingură. Vreau să mănânc și eu. Dar nu stim în calea de o treabă. Ar lua sfârșit și chinurile mele. Camina m-a indulat, femeie.
10: Ce faci? Toată supa ai vărsat.
1: Nu te iuți, eu nu te bănuiesc.
2: Am pedepsit prea spântul dacă ai face-o. Femeie n-a fost. Sotul să-și iubească mai mult ca eu pe tine.
1: Știu, Alice. Nu mai plânge, căci adminteri și eu prin lacrimi îți voi da răspuns.
10: Hai, nu-ți mai pierde vremea în zadar, să mergem.
2: Nu mă răni cu acest cuvânt tăios. Am să-l urmez în brațele cuprinse.
1: N-aș vrea să plec, dar nu am încotro.
2: Te duci, adică, și mă lași aici? Dacă ții la mine, nu pleca. Firește, dacă nu se poate altcum, voi încerca să rapt. Cum voi pricepe? Să-mi scrii în fiecare săptămână, bă, nu, în fiecare zi, și să te întorci de cum sfârșești. Să nu mă sting de dor.
1: Îți scriu. Și acum rămâi cu bine, scumpa mea, soț.
2: Cu bine, Arden, dacă vrei așa. Văd Franklin că mi-l furi. Dar în nădejnea că-l vei zori în dărât, primește aceasta.
10: De-o sta mai mult, nu eu voi fi de vină. Cu bine, Mosby, țineți jurământul.
7: Mai ești gelos pe mine? Nu, sper că nu.
1: Nu, Mosby, nu. Gândește-te la Arden ca la un drag prieten. Cel mai drag.
2: Oh, mai să nu mai plece. Oh, ce zici? M-am descurcat cu iscusință, nu?
7: Cu multă iscusință, dragă Elis. Și pictorul. Ce pui de lene?
2: Cum? N-a fost praful îndeajuns de bun. L-ar fi ucis dacă mânca destul. Vezi? Trebuia să facem o fiertură ce pusă în supă i-ar fi dat alt gust. O travă a simțit-o cât de colo.
7: Trei linguri de-ar mai fi sorbit murea și-am fi putut să ne iubim în voie.
2: Așa va fi, chiar dacă mai trăiește.
7: Cu neputință, Alice, am jurat să nu-ți mai caut dragostea și iarăși în cale să nu-ți stau cât timp e viu.
2: Eu n-am jurat la fel când i-am dat mâna lângă un altar. Nu, mă. Jurământul e o vorbă doar. Și vorba e ca vântul. Și vântul e nestatornic. Prin urmare, un jurământ ținut e o prostie.
7: Ai pilduit frumos. Cu voia-ți însă nu-l calc pe-al meu, cât Arden e în viață.
2: Atunci nu-l curța, căci zile n-are. De-ai fi la fel de hotărât ca mine, beleatul i-ar veni în plină stradă. La Londra sunt destui tâlhari bețivi ce-s gata pentru aur să ucidă. Plătește bine și-l vor omoră.
5: Acasă, doamnă?
7: Acel ce vine, cine-i? Îl cunoști?
2: Tu pleacă. Sper că e vreun dornic să se vârșească ce-am pus noi la cale.
5: Cu plecăciune, doamnă. Îmi pare rău că soțul dumneavoastră e plecat. Venisem să vorbesc cu dumnealui.
2: Ce anume, Green? De stăm puterea mea și mi-este îngăduit, îți voi răspunde.
5: Aud că domnul Adam de curând, printr-un uric pecet lui de rege, a căpătat moșia Feversham de tot. Așa că foștii arendași, iar eu sunt unul, ne-am pierdut venitul.
11: Acestea, doamnă, sunt adevărate?
2: Precum ai spus, moșia e a lui. Și are în zile cât timp trăiește Arden, își pierd temeiul legiuit, căci dânsul e de acum singurul stăpân.
11: Mă iartă, doamnă Arden, că mai stărui, dar soțul vostru m-a nedreptățit, răpindu-mă astfel bruma de pământ și singurul venit pe care l-am. E nesfârșită pofta de avere și umblă ca vrănatec după bani. E bine, întrucât mi-a luat pământul, să-i spui că răzbunarea ce-l așteaptă e atât de cruntă încât se va căi că n-a rămas moșia ca înainte.
2: Sărmane, gentil om, eu te înțeleg. Orice om lipsit mi-i suflă mila. E martor cerul că nu-i vina mea, că-i rău cu alții, nu mă mir. Dar Grim, de-ai ști cu mine cum se poartă cu...
11: Se poate? Doamnă Arden, oh, mitocanu, nu ține seama că sunteți de neam, că aveți prieteni vretnici de cinstire, întregul Kent o bârșia vă știe.
2: Vai, Master Green, îți spun doar dumitale, zi bună n-am avut cu el nici când. Când e acasă-i fulgeră și tună și din sudăl și ghionturi nu mă scoate. Deși pot și când să-l mulțumesc, el are în orice colț o țiitoare, așa petrec. În teamă nesfârșită, în jale și atâta desnădejde că în fiecare zi mă rog fierbinte din viață să ne trecem. Eu sau el.
0: Mă doare că o doamnă atât de aleasă e chinuită astfel.
11: N-aș fi crezut că prea curtenitorul domn Iofiar, atât ce pare de blajin, rușine, de mai trăiește o zi, trăiește mult. Înseninează-te, domniță, eu te voi scăpa de această grea povară, iar dacă ticălosul nu mă ascultă și arenda nu o lasă în seama mea, orice s-ar întâmpla, îl căsăpesc.
2: Spui ce gândești? Adevărat?
11: Mi-e dor de răfuială, jur, ori, mai bine mor decât să-mi pierd pământul.
2: Atunci... să-ți dau povață, Master Green,
11: da.
2: Nu-ți pune viața în joc pentru un mojic. Tocmește mai degrabă un cuțitar. Dă-i astea lire drept răsplată. După omor, l-așteaptă 20. Că despre moșioara dumitale se va înturna la fostul ei stăpân.
0: Ce vorba, nu-ți vei lua-o îndărât?
2: A, de s-o întâmpla așa ceva, atunci sper, jură să mă ții până la mormânt.
11: Îl voi ucide, plec la Londra îndată.
2: Norocul să soțească-ți dânsul gând. Merg bine toate.
7: Ei, Alice, ai vreo veste bună?
2: O veste foarte bună, dragul meu. Green.
7: Green?
2: Dick Green, acela căruia soțul meu i-a luat pământul. A fost pe aici, cu gând să afle dacă îl stăpânește acum bărbatul meu. Când i-am răspuns, s-a înfuriat jurând că se va răfui cu Arden. Și dacă soțul meu nu-i dă Arden, dar orice s-ar întâmpla, o să-l ucidă.
7: Alice!
2: Când l-am văzut că se înfierbântă astfel, l-am atățat cu vorba mai vârtosă.
7: Da.
2: Ce mai la deal la vale? Până la urmă n-am înțeles pe Arden să-l răpună. Eu i-am dat 10 lire spre a-l tocmi de ucigaș, iar după omorâre Green va primi de două ori pe atâta, redobândindu-și fostul său pământ. Am încheiat dar târgul, iar el a și plecat la Londra să-l ucidă.
7: Minunat! Minunat! Hei, Ales, hai să mergem la atac. Cum Arden nu e aici, nădăjduiesc că-l pot înlocui cu prisosință.
2: Iubirea cine-mi stăpânește, Mosby.

0: Vezi pe cei ce vin încoace grin.
1: Bună seama, Bradshaw. Îi cunoști?
0: Pe unul nu-l cunosc. Pe semne ușa, pe ce ține celelalte de urât. Căci un tâlhar mai fioros ca asta de când e lumea nu s-a pomenit. Blecuir îi spune: Master Green, ascultă. Am fost cu el sub arme la Bulogni. Ucide pe oricine pentru un shilling.
1: Mai potrivit nici că se află altul.
2: Camarade Bradshaw, încotro cu noaptea în cap.
3: La Londra, Will, unde mă așteaptă o treabă în care ai putea să mă ajuți.
2: Ce anume?
3: De unăzi, Lordul Cheney a pierdut un colier pe care cineva spunea că e în slujba lui Sir Cook. Mi l-a adus și eu l-am cumpărat. Căci, după cum o știi, sunt juvaergiu. Făcându-se apoi o cercetare, au dat de colier în prăvălie și mi-au făcut proces.

0: Domnule Betșo, ce-mi dai să spun cine l-a vândut?
1: Cine l-a vândut, Rakowil?
0: Unul Jack Fitton. Acum e la pârnaie pentru că a furat un cal și va fi judecat la prima întâlnire a curții cu un jurat.
1: Atunci, să-l cate lordul pe Jack Fitton. Am să mă întorc să-i spun cine e hoțul. Slavă Domnului! Green, am plecat că-și vreau să ajung cât mai curând la șipi.
2: O clipă, Betșo!
1: Da.
3: Fii atât de bun și dă-i acest trăvaș lui Ellis Arden cu închinăciuni adânci din partea mea.
1: Cu dragă inimă. Acum te las, Will. O coroană pentru buna veste.
0: Cu bine, Betșo. Cât ține asta, n-am să beau un strop de apă în sănătatea ta. Ei, boierule! Ne însoțești la Londra?
2: Mai zăboviți puțin.
3: Vă rog să-mi dați o mână de ajutor în săvârșirea unei fapte mari. Iar dacă veți lucra frumos și în taină, vă dau ca plată 20 de galbeni.
0: Aud? 20 de galbeni?
3: Da.
0: Prietenul meu Shebeck și eu primim 20 de galbeni? Dacă vrei să scapi și de tatăl dumitare ca să-i moștărești pământul, suntem gata să-l ucidem.
4: Pe cine vrei? Pe mama dumitare, sora, fratele, toate neamurile.
3: Aflați atunci. Arden din Feversham mi-a luat moșia. Nedreptatea asta el trebuie cu moartea să o plătească. Ce ziceți? Iată banii. Să vă spun ce vreau să fac ca să vă cad în mână.
0: Lasă prostile. Mie dă-mi bare și omor dacă vrei când dudă ulucile. Ce mai încoace și încolo? S-a zis cu el.
4: Unde e acum?
3: La Londra, în strada Aldersgate.
4: Câte vreme ce Black Oil și eu ne-am legat să-i facem de petrecanie, e ca și cum ar fi condamnat la moarte printr-o hotărâre a Parlamentului.
3: Sunt 10 lire aici. Când va muri, urmează alte 20.
0: Cum mă mai mănâncă palma? Ce bine ar fi să am de lucru în felul ăsta cât de anul de lung. Hai să mergem și să poposim un pic la roșcă. Pun la bătaie o bărdacă de vin de Xeres. Asta caldă bas.
4: Să mergem, ui! Să mergem!

0: scrisoarea asta o să-l fac de o care pe pictor ce mai.
1: Artem, uite-l pe sluga ta, Michael. Ce-o fi căutând pe aici?
2: Ia să vedem.
0: Cu toată cinstea cuvenită, domnișoară Susan, vreau să aflu că ești sănătoasă așa cum eram eu, Michael, în ceasul când m-a făcut maică-mea.
2: Susan.
0: Domnișoară Susan, nu. Ah, domnișoară Susan, desfințează-l pe nenorocitul acela de zugrav, seceră-l de la glezne cu o căutătură încruntată a expresiei dumitale acre și gândește-te la Michael care, îmbătat de drojdea bunăvoinței dumitale, se va lipi de dragostea dumitale cum se lipește plasturile de dohot de rosătura de pe crupa calului. Trăgând așadar nădejde că vei îngădui pasiunii mele să penetreze sau mai curând să imploreze mila mânușițelor dumitale blânde, isprăvesc al dumitale Michael, nu altul.
2: Zidește-mi, care?
0: Hai, stăpâne!
2: Stai aici și nu-mi creangă o să pleci în Kent. Nu știai că n-ai nicio clipă de pierdut?
3: Rău, foarte rău, prietene. Stăpânul te are doar pe tine de ajutor și tu îți vezi de treburile tale?
2: Unde ai ascuns scrisoarea? Dă-o încoace! Vezi, Master Franklin, cum s-au potrivit? Susan, pictorul și omul meu, toți niște pui de lele îndrăgostiți. Să nu care cumva să mai aud că-i scrii și să sfârșești cu toate acestea.
4: Acela-i Arden, cu rândașul lui alături. Bunul s-a oprit în Franklin.
5: Îi omor pe toți.
4: Nu pe toți. Cruțați-l pe rândaș.
2: Vrei să te însori coticoloasă ca Susan? De-ndată ce mă înapoi să știi că nu mai lasă stea în casa mea.
0: Stăpâne,

0: Hei, Franklin, să plecăm. Să dăm o raită prin târg, apoi să ne vedem de drum.
1: Nu-l slăbiți. Și cum se răzvrătește, doborâți-l. Tâlhar a tras la capul lui Mânzoc. Vedeți-vă de treabă, eu vă las.
2: Dacă nu-i fac de petrecanie, să nu spună mie Shakeback.
3: Prietene, cum o ia puțin înaintea celorlalți, cum îl spintecă. Apoi mă duc la Black Frill ca să mă spăl. Și pe urmă, Valea.
2: Cel mai cuminte lucru. Dar vezi să nu scape printre degete.
3: Cum o să-mi scape când nu mă gândesc decât la cei 40 de galbeni care mă așteaptă?
4: Destul de târziu.
5: N-ar strica să închid dughiana. Când iese lumea de la Sfântul Pol, se fură pe aici ca în codru.
3: Trage o slujire! Ui! Jumătate de mort! Ia spart capul ticălosul!
5: Lasă-mi fără noi, n-am nicio grijă!
3: Dracu! M-a stâmpărat oblorul!
0: Ce e zarva asta?
4: Un tărăboi cu tâlche clipa când punga și meșterez de zor prin groată.
0: Atâta tot? Atunci să mergem, Franklin.
6: Ei, domnilor, adinaur, Arvan era la fel de teapă pe cât sunt eu. L-am întâlnit pe când intrea cu Franklin într-un birt. Ce s-a întâmplat? Nu cutezați să-l ucideți?
3: Capul meu! O, Doamne, sânge!
6: Nu ție cu bănar, dar cum ți-ai spart capul?
7: Păi cum, se rezima omul de o dugheană, da? Și l-a așteptat pe Arden, da. Când vânzătorul a lăsat dublonul în jos și a strivit țeasta. S-a iscat un tărăboi și pe felul acesta Arden ne-a scăpat, văzându-și de drum. Dar nu face nimic, ulciorul nu merge de multe ori la apă.
6: Well, șterge-te de sânge mai întâi. Apoi să ne gândim la vreun alt joc unde am putea să-l prindem la strâmtoare. Prin vorbe apăsate te-ai legat să-l nimicești, să nu-ți calci jurământul.
3: N-am mai călcat 500 de până acum? Vrei să mă încânți? Vorbește-mi despre bani, că-și hotărârea mea stă-n plată.
6: Hai, mai ia o pungă. Hei, domnilor, de ce am dat greș când am încercat să-l prindem colo în piață? Să căutăm alt petic de ogor care să-i soarbă sângele lui Arden.
1: Omul lui, stați să vă spun, e mort după lui Mosby, soră, tontul. Și pentru ea e gata să-l ucidă pe Arden, întrucât iubirea ei o poate doar pe Mosby câștiga. Să-l ispitim, nu-l fi de trebuință.
6: Oh, iată-l și pe maică. Încotro.
8: Stăpânul a cinat și acum mă duc să-i pregătesc o daie de culcare.
6: A, unde a cinat?
8: La capul de Mânzoc. Dar ce s-a întâmplat, Master Shakeback? Blackwell, măi, culiță, cine ți-a umplut fața de sânge?
3: Uite ce, dacă ții nasul la purtare, ți-l umplu eu de sânge.
8: Dacă vă supărați, eu mă duc pe aici în colț.
6: Stai, Michael, nu ne scape așa de ușor. Știu că ți iubești stăpânul foarte mult.
8: E adevărat, de ce?
6: Fiindcă, uite, eu cred că ții mai mult la draga ta.
8: Eu nu cred. Mă rog, dar dacă ar fi așa cum ziceți?
2: Hai, nu face pe niznai. Se spune că ai o dragoste în Feversham.
3: Știm că o iubești pe Susan. Și mai știm cum ai jura să-l ajut pe Mosby să ajungă în alt stăpânii tale pat. Și pentru sora-i să-l omor pe Arden. Te rog să mă întrerupi. Ascultă, vom da toate în vileag, că ce ai jurat. Iar dacă vei rosti cumva o vorbă, s-a zis cu tine, înțelegi? Pe scurt, dar eu sunt omul sortiței cu lui Arden, pământească viață. Tu nu ești decât curtea ce ascute pumnarul însemnat să-i spargă pieptul. Menirea ta ai să hotărăști doar unde va fi stăpânul tău răpus. A mea să făptuiesc când s-o-i vii prilejul. Mai bine sfătuiește-te cu noi, cum și în ce fel putem să-l omorâm. Pe Mosby îl cumpere astfel și prin el câștigi și dragostea surorii sale.
1: Stăpâna ta în coarne o să-ți cate, iar noi te-am dezlegat de jurământ.
8: M-ați luat atât de iute, domnii mei, încât voi...
3: Ce?
8: Voi recunoaște.
3: Așa.
8: Într-adevăr, eu m-am legat pe Arden să-l ucid. Sunt gata să vi-l dau pe mână. La noapte, veniți în casa lui din Aldersgate. Am să las ușile dezăvorite.
3: Așa.
8: De îndată ce o să treceți pragul casei și veți intra în curtea de dinăuntru, pe mâna stângă o să vedeți o scară ce duce drept în camera lui Arden.
2: să vă răfuiți cu el. Acum e bine să ne despărțim. Eu ce-am făgăduit, voi făptui.
3: Auzi?
2: Da.
3: Să nu ne tragi pe sfoara copățești.
2: Am să împlinesc în tocmai tot ce-am spus.
3: Să bem ceva de atâta supărare, gâdlejul meu uscat precum e asta.
9: Paște mielul liniștit pe plai, în timp ce din hățiș flămândul lup pândește clipa în care îl va zdrobi.
10: Cu ce ai greșit, nevinovate Arden, spre a-ți fi vânată viața în acest chip? Atâta bine mi-ai făcut și iată eu, care trebuia cu arma în mână să te feresc de orice dușman, te duc zâmbind pidosnic, ca și cum n-aș bănui nimic la înjunghiere. De nu-i ajut pe ei, o să mă aștepte urgia răzbunărilor nedrepte. Hain voi fi de astă dată. Mila să lășuiască în pieptul de fecioară. Sunt hotărât. Da, Arden va să moară.

0: mă fură gândul, mă sfârșie durerea mai cumplit decât cumplita morții agonie.
1: De ce să te frămânți atâta? Ea se va îndrepta sau poate va muri. Și atunci va la sfârșit și chinul tău. De nu se va întâmpla așa sau altfel, mângâie-te la gândul că sunt alții ce îndură cu răbdare jug mai greu.
0: De casa mea din Feversham e silă.
1: Rămâi atunci cu mine aici, la Londra.
0: Adică losul să se înstăpânească pe dormitorul meu și să triumfe? Nu. Acasă sau la Londra, oriși unde, aici în piept e chinul, dragul meu, aici. Și voi scăpa de el numai prin moarte.
1: Mai uite-ți supărarea, vine Michael.
2: Cam cât să fie ceasul?
3: Aproape 10, stăpâne.
0: Vezi? Vezi ce repede se scurge vremea? Hai, Master Franklin, să mergem la culcare.
1: Mergi tu înainte, eu te voi urma.
3: Stăpâne!
1: Ce infern, el gelozia oarbă. Ce vorbe mișcătoare, ce suspine, ce tânguiri și gemete răzbat din piept acestui om prea cum se cade. Îl fură gândul necinstitei soații și noi durerii picură în suflet. Adânca mea restriște sufletească nu i-a fost nimănui dat să o cunosc.
3: Stăpânul vă poftește la culcare.
1: Dar el ce face, Michael? E în pat?
3: Da, da, și-ar dori să stingă lumânarea.
4: În pieptul meu încă erate gânduri mă țin într-una treaz prin zarva lor. Stăpâna m-a silit să jur de dragul lui Sue. Și jurământul cum să-l calc când o iubesc mai mult decât pe Arden. Și dosul Will cu inima de piatră și Shakeback cel de sânge însetoșat, doi ticăloși fără pereche în Kent mă vor ucide. Mă vor ucide dacă îmi calc cuvântul și gândul e de ajuns să-mi dea fiori. Parcă-i și văd cu părvul voi răjind, privind cu ochi holbați, seninați față, rotind în mâini pumnalul nemilos sub ploaia de cumplite înjurături, în timp ce tu, supus, cerșind iertare, ești ciopățit de groaznic ca unaltă. Parcă-i aud de mine cum întreabă, cum zbeară, Will, ajung el pe țăran, căci sluga ne va da de gol, să știi. Ah, și brazdele din fața-i ucigașă se casă larg, de parcă ar fi morminte. Zăbavă-i pentru dânsul moartea mea și mă ucide doar ca să petreacă.
3: Ah! Iată-l! Ajutor! Ajutor! Vai, Master Franklin! Strigați-i pe vecini! Ne omoară! Ajutor!
5: Nic m-a trezit din somn!
0: De ce ați țipat atât de îngrozitor? Ce-i mai? Cine ți-a făcut vreun rău?
4: Nu... Nu s-a întâmplat nimic. Pe când dormeam, cu trupul rezemat în pragul scării, avut un vis grozav, cât se făcea că sunt împresurat de ucigași veniți anume să-mi ridice viața. Sunt speriat de moarte, tremur tot. Vă rog, vă rog să mă iertați că v-am trezit.
0: Un țipăt ca acesta din senin eu n-am mai auzit. Ascultă, Michael, sunt ușile închise cu nădejde?
4: Nu știi să spun. Le-am încuiat, îmi pare.
0: Îți pare? Cum așa? Ia să vedem.
4: Da.
0: Poftim! O ușă n-a fost zăvărâtă. Nu te credeam atât de zătăcit.
4: Stăpâne!
0: Hai, culcă-te! Și dacă ți-i da slujbă,
4: da,
0: pe viitor să nu se mai întâmple.
4: Da.
0: Să ne culcăm și noi. Hai, Master Franklin.
1: Să mergem.
0: Să mergem.
1: Aerul e foarte rece. Hai, noapte bună și nu mai visa.
4: Noapte bună.

0: isprăvi cu treaba asta, Șeibec. Mă simt greu, ia-n naibii. Ah, de-abia merg. Și piroteala nu-i un semn prea bun.
1: Aud, te-ai preschimbat în puritan? Atunci hai la culcare, iar curajul îl vor ucide purici și frica.
0: Că bine mă cunoști, vorbești de frică? Pe semne ți să mă jignești. Ascultă, de n-ar fi trebușoara ce ne așteaptă, ți-aș trage o chelfăneală ca aceea ca să-ți arăt că nu-ți fricos de fel. Ce mai încoași încolo, mai jignit.
2: Oare?
0: Dar până atunci, arătăm casa în care am să-ți arăt de ce e în stare, Will.
1: Aceasta cred că e ușa. Închisă.
0: Ce?
1: Ne-a tras pe sfară, marcă, pe sevenghiul.
0: Ia să încerc și eu. Oh, adevărat închisă. Să ciocălim cu sabia, ce zici?
1: Nu, n-are rost. Fricosul țărănoi e în pat acum și râde de se strică.
0: Să vezi ce scump o să plătească hazul, să nu mă ajute în veci această spadă. De foc să aibă parte și urgină dacă nu-i sfârtec brațul și piciorul când am să-l văd acestui linge blide. Să-l căutăm pe Green.
1: Așa.
0: Știu că o să înjure.
1: De nu ne-ar înjura, ar fi un prost. Socot că și un țăran ce în viața lui cutează spune numai da și nu, ar înjura furtos în starea asta.
0: Ce-i bec? Să-l căutăm pe Green. Iar mâine, în cârciuma de alături, să-l pândim pe Marsa Foi când o să iasă.
1: Așa.
0: Eu mă însărcinesc să-i dau de chiar.

0: trezească.
1: Du-te înapoi la Billings Gate și află cât e fluxul. Ne găsești în târg.
0: Da.
1: Fă în săpatul mai întâi.
0: Da, stăpâne.
1: Tu, Franklin.
2: Da.
1: Vii cu mine. Astă noapte visam că în mijlocul unei grădini au pus capcană pentru cerpi. Iar eu stam pe o movilă așteptând să văd sosirea turmei. Cum stăteam așa, am prins apicotiș un dulce somn. S-a strecurat iptil mădulare. Dar iată că în acest al treilea ceas un pădurar îndepărtă capcana, împrejmuindu-mă cu un gard de scânduri din cele ce închid pe cerbi. Apoi sună din cornul răgușit și îndată veni un paznic cu junghierul scos la apropie de pieptul meu și spuse cu glas asurzitor: tu ești vânatul cel căutăm! Da. Atunci m-am deșteptat. Eram lac de sudoare. Tremuram. Mă deșteptasem, dar cu toate acestea mă întrebam de nu mai dorm cumva. Atât mă înspăimântase visul.
3: Aceste flăzmuiri au fost secate de groaza ce a încercat o sluga ta când s-a trezit la propriu s-o țipăt, nemai putând dormi. Aceasta e.
1: Da, se poate. Domnul să ne aibă în pază. Dar visele ades mi se împlinesc.
3: Din 20 de vise, dacă e unul mai vrednic de crezare, întrucât alungă-l dar din gând. E o amăgire.
1: Da, să mergem, Franklin. Mai întâi în piață ca să mâncăm. Apoi când vine fluxul să coborâm spre chei și să ne întoarcem la Feversham cu vasul, nu-i așa?
3: Precum ți-e voia, eu te însoțesc.

0: Stai!
1: Mai întâi să auzim ce spune.
2: Vorbește, Prefecos! Vorbește! Pe urmă nu vei mai vorbi în veac.
3: Îngăduiți-mi să mă lămuresc. Mă jur pe ceruri și pe pământ, pe toate, că sarcina cu cinste am împlinit-o, lăsând zăvorul tras.
2: Nu! Ce să vezi? Stăpânul meu a stat de vorbă cu domnul Franklin până târziu pe verandă, iar Franklin s-a uitat pe un pervaz, basmaua în care avea un pumn de galben. În fața amintit și coborând văzând că ușile nu se vorâte, le-am cuiat și a luat cu sine cheia.
3: Bineînțeles, stăpânul m-a mustrat. Acum mă duc să aflu când e fluxul, căci Arden vrea la Feversham să plece. Aține-ți dar calea în Higham Down. Să știți că e locul cel mai potrivit.
4: E, parcă mai îmbunat.
5: Oricând mai bine decât cum a fost. Nu, Green?
1: Nu-i minciună, Michael, tot ce-ai spus?
2: E adevărat.
5: Atunci, băiete, iată-ți și pedepsa. Să ne cinstești la crâșma bun sosit.
2: Da.
5: Acolo ne vom sfătui ce facem.
1: Da. Michael, să nu le spui nimica despre flux ca Will și Shackback să ajungă în Rainham până a venit stăpânul tău.
3: Primesc să fac tot ce-mi veți porunci, dar nu mă alungați din

0: mă răzlețesc de oameni, gânduri tulburi, și vechea lor mă macină cumplit. Ce duce înspre tihna mult râvnită, în urma mea s-a închis. Merg dar înainte să bat la aprimejdiilor porți. Aici ți s-a urzit pieirea, Arden. Green o să are și te va plivi. Pământul-mi va rodi doar grâu curat. O vreme am să-l las în stup, pe urmă am să-l sugrum, ca să-mi rămână ceara. Albinele de felul lui înțeapă. Apoi sunt Clark și Michael, amândoi actori de seamă ai tragediei, Arden. Când mă voi fi înscăunat în locui, pizmași mă vor bârfi în fel și chip și amenința cu datul în vileag. Dar lasă scap de ei. Le arunc un os, îi fac să se asmută între drânșii, iar eu rămân stăpânul alor mele. Trăiește, doamna Arden. Ce ar face? Biserica va face din doi unul. Dar la ce bun? Nu-ți dau crezare, Ellis. Pe Arden pentru mine îl răpui, pe mine o să mă înlături pentru altul. Cu șarpele într-un pat nu dorm tihnit. Cu calei și de ea să mă dezbar.
1: Ce face, Ellis? Tristă? Supărată? Împărtășește în păsurile tale. Un foc în două împărțit slăbește.
2: Vâlvoarea mea voi stări în piept și partea mea curând o să se stingă. Ah, Mobi!
1: Aceste izbucniri ca niște salve țintind sprânzit surpat, în mii fărâme neputincioasă în inimă o frâng. Tristețea ta deschide în mine răni și tu o știi și vrei să pari mâhnită ca să străpungi mereu în acest piept o inimă ce moare când ești tristă. Iubire nu-i aceea care cată să supere iubirea fără rost.
2: Iubire nu-i aceea care cată iubirea să o omoare. Nu e drept?
1: Ce vrei să spui?
2: Știi, Arden, cât de mult mă îndrăgea.
1: Da, și?
2: Și? Și ce-a rămas să tăinuim? Ca vorba să nu ne împrăștie prin lume vântul și astfel să ne facă de ocară, Mosby! Mai bine e să piară ce am sădit decât să strângem buruieni la toamnă. Când mă gândesc, roșesc și mă cutremur. Hai, uite, zău, ce-a fost între noi.
1: Vrei să te întorci la el?
2: Da! La viața fericită de odinioară, când numele de târpă nu-l purtam, când toată lumea mă știa că sunt statornica soția lui Arden, nu soața lui Arden cel statornic. Tu mă ai răpit acestea toate și împotriva-mi i-ai stârnit femei. Vrăjit am fost! Ah, neferice clipă și blestemate pricini ce-a turzit!
3: Nu tu, ci eu am fost vrăjit! Și vraja a fost lucrarea ta, duh necurat! Dar află că dintr-însa mă voi smulge, că ochii ce-au făcut din corb cinteză un nou har al vederii vor cunoaște. Frumoasă nu ești, azi de-abia te văd, nici bună, până acum nu te-am știut. Azi ploaia poleală ți-a spălat-o, aroma ți dai pe față fără voie. Nu-mi pare rău să văd că ești cum ești, e dureros că te-am ținut cinstită. Să pleci, ești vrednică de servitori, eu sunt prea bun spre a fi iubitul tău.
2: Am înțeles. Se adeverește vorba prietenilor ce-mi spuneau ades că Mosby mă iubește pentru avere, iar eu nu i-am crezut. Ascultă, Mosby, două vorbe aș vrea să-ți spun. Ție dragostea ucisă? Nu auzi? Ce păs te face surd? Vorbește! Ce tăceri te-au ferecat? Aveai un ochi de vultur, auzeai mai iute ca un iepure fricos, vorbeai neșteșugit ca oratorii. Când vreau să auzi, să vezi și să vorbești. Și acum ce s-a întâmplat cu sprinteneala?
1: Nu, nu, nu. Sunt un meșteșugar netrebnic. Am aripi pentru zbor umil croite. Pe Mosby să-l iubești? A, rușine mare! Chiar de ți-ar da comor, nu lua în seamă. N-au dreptul cerșetorii nici să sufle acolo unde se găsesc boierii.
2: Iubitul meu e nobil, ca un rege, iar eu prea oarbă ca să-l văd altfel. Se întâmplă flori să crească prin pârloage și în parcuri buruiri? Ce-mi pasă, dar că tatăl tău a fost ce-a fost? Pe tine te înnobilează vretnicia ta.
0: Cum știu femeile să intre în suflet și o vină să-și răscumpere cu vorba. Voi da uitării cele petrecute, dar, draga mea, să nu mă mai încerci.
2: Pecetluiește-ți gândul cu un sărut.
1: O clipă, Alice. Vine cineva.
2: Ei, ce vânt aduce, Berceau? Ai poveste?
4: Vești nu prea am, dar iată un răvaș pe care vi-l trimite Master Grill.
2: Hai, oprește dincolo. Berea te așteaptă. Rămâi cu noi. Se lasă vremea cinei. N-am făcut nicio ispravă la Londra, dar fiți fără grijă, n-o să ne scape. Îi mulțumim vecinului nostru Bradshaw, a dumneavoastră Richard Green. Îți place, dragule, ce scrie aici?
1: Ah, de-ar bate ceasul mai degrabă.
2: De-abia mai pot să aștept. Până atunci, plăcerea mie cu fiere amestecată. Ah, ar fi mai înțelept să mergem înăuntru.
0: Până în cetatea morții te urmezi.

0: de mână. Nu-i udă pulberea? Ia frinta foc.
1: Bă, Mircă, nu mă întreb dacă mi-e nasul pe obraș și dacă îmi țin în gură limba.
2: Oil!
1: Întreabă-mă atunci un jurământ. Câte pistoale am avut asupra mea? Dacă mă împac cu al pulberii miros, dacă nu face rău detulătura.
2: Oil!
1: Și atunci când iese focul, nu clipesc. Răspunsul meu acesta e șebec. Am strâns mai multe pungi pe acest meleag decât ai mânui tu puște din iată.
0: La pândă! Încleiați-vă încodată crenguțele spre a prinde vrăviolul. Mă duc, iar când aud detunatura, am să țâșnesc ca un prepelicar ce tupilat așteaptă cât așteaptă, iar când pocnește pușca, se repede și hață culpa v prada. Oh, de l-aș vedea cu brațele întinse în țărână, că prea le-a fâlfâit până acum.
2: Așa îl vei vedea.
1: Mai să vină.
0: Oh, să nu-ți faci nicio grijă. Vine, Shackback. Oricum, vedeți să nu vă încăierați. Când vine, cum l-atingeți? Am plecat, am plecat. Cam peste un ceas mă voi întoarce aici.
1: Iată-l. Ardă și cu Franklin.
3: Da, și sluga e cu ei. Tocmai te-a spus.
1: Taci și ține arma pregătită.
4: Stăpâne, m-aș duce înapoi la Rochester. Prea-mi scăpătează calul. N-ar fi bine să îndure până la Feversham atâta. Cât că te-a ajuns să-i scoate o potcoavă.
5: Prea bine, du-te. Dar să te grăbești,
4: da,
5: să reajungi din urmă până la Rainham.
4: Am înțeles.
5: Acasă vom sosi târziu de tot.
4: Da.
6: Și Dumnezeu și Will și Shakebag știu că n-ai să treci de măgule Rainham. N-am vrut să văd măcelul. De aceea mi-am și înțepat bălanul la picior.
1: Ha! Ha! Hai! Încară și după ei! După ei!

0: De? Povestește mai departe, Sfântii.
1: Te aduci aminte unde am întrerupt?
0: Pe unde soțul își certa nevasta.
1: Așa, retrăgându-i dar o săpuneală, aduse omul martor ce-au văzut-o. Îi arătă mănușa cu bricina și după alte asemenea dovezi, o tipă, ce are de răspuns?
0: Și ce a răspuns?
1: Oh, ce iertare, nu mai pot urma. Mă doare în inimă și suflu greu.
0: E, aproape că am ajuns la Reinhem, da. Povestea mi-a mai alungat urâtul. De ți-ai venit în fire, s-o sfârșești.
2: Acu-i momentul potrivit. Hai, tragi, cineva.
3: Ordon, de 10 zile cau să te văd și să-ți vorbesc.
0: Milord, la ordine dumitale. În urma noastră e un om de-al meu, dar mă însoțește un foarte bun prieten.
3: Te are în slujba lordul protector?
0: Întocmai precum bănuiți, milord.
3: Veniți de ospătați în casa mea.
0: Milord, mă iartă. Am făgăduit unui prieten bun să-l văd diseară și nu pot nici de cum lipsi. Ah. Alminteri, aș fi venit cu multă bucurie.
3: Atunci, pe mâine, te aștept la prânz și-l rog pe prieten să poftească. Am multe de vorbit cu dumneata.
0: Milord, e mare cinstea ce ne faci.
3: Dar pe cine văd? Black Will! Pe cine vrei să-l jumulești? Te văd bălăbănindu-te în ștreang.
4: Ei, cu putință, înălțimea voastră, vă pomenesc mereu o rugăciune.
3: Eu cred că în viața ta nu te-ai rugat. Zvârliți o coroană! Sfârșește, Will, cu o viață ca aceasta e de ajuns să fur un singur ban și o să te spânzure ca pe un netrebnic. Să mergem, Master Arden.
0: Să mergem.
3: 4000 vom călări urmând același drum.
2: Să mi se frângă gâtul la toți trei. De către nici sunt m-aș omoră. Auzi, să-mi tai avântul chiar în clipa când am să apăs cu mâna pe trăgaci. Opri-s-ar coroana îmberegată.
5: Ai un noroc al naibii, Master Arden. A mai scăpat vreun om în acest fel? Păi ce să fac? Să trag cu gloanțe în vânt? Degeaba, nu să-l culce la pământ.
6: L-a frăpus.
5: S-a zis cu el.
7: E teafăr sănătos în drum spre casă.
5: Dracii, iar? Cum se poate asta?
7: Ne pregăteam să tragem când deodată a apărut Lord Chandy,
5: da?
7: Uite așa.
5: Păi, pronia cerească l-a scăpat.
3: Ei, așa. Lord Chandy, care l-a poftit la masă la conacul lui. O să ia ținem calea încă o dată și doficinii toți să-mi stea împotrivă. Eu mâine tot îi bag un glonț în piept. De aceea să plecăm spre Vivașen.
5: Să-i cerem iertăciune, doamne Arden. Când o afla, să vezi ce o să mai zmiere.
7: Va bănui că n-am avut curaj.
3: Să-i spunem tot de a fi la păr și apoi să o încredințăm că mâine l-o omorâm.

0: Vedeți cum ceasul, vaș încăzitor al porții cerului, a risipit prin fruda lui întunecoșii nori, ca soarele să deslușească drumul pe care aleargă rătvan de aur. E vremea potrivită. Haide-mi, Franklin.
1: Haide-mi.
2: Credeam că ați spus la cale o vânătoare când v-am văzut sculat cu noaptea în cap.
0: Nu, Alice. Cum ți-am spus aseară, mergem pe insulița Shipii să prânzim la Lordul Cinii. Dânsul ne-a poftit.
2: A fost o vreme, poate n-a trecut, când vrea era unui lord, nu te-ar fi smuls din brațele acestea. Dar ce să-i faci? Iubirea ta, ori farmecele mele, ori amândouă, s-au trecut. Dar dacă adevăratul simțământ l-ai stins, eu încă zvrednică să-mi stai în preajmă.
3: De ce n-am luat-o și pe doamna Arden? Eu sunt încredințat că lordul Cinei ar fi încântat să o vadă în casa lui.
0: Băiete, înșeliază calul doamnei.
4: Am înțeles, se vre.
2: Nevrednic e un hator cerșit. De-aș merge, cine ar mai vedea de rânduia la casei? Dacă le fură cineva... Nu plec.
0: Hai, lasă asta, Helis. Vino, zău.
2: Nu, Arden, nu e cu putință.
0: Atunci îngăduie măcar să spun că vremea, locul, omul nu mă schimbă. Și ca lumina ochilor mi-ești dragă.
2: Doresc dovezi să fii cât mai curând.
0: Înainte de căderea nopții, Helis. Cu bine, tu așteaptă-ne cu cina.
3: Sunt gata, caii, maică.
4: Caii sunt gata, dar nu sunt gata eu. Mi-am pierdut punga cu 36 de șin în Ghinea. Asta pe când înșeam calul stăpânului.
3: Noi să pornim, Michael, să rămâi să-și cate punga. Poate o va găsi.
0: Mâine te așteptăm pe insulița Shipii, la Lordul Cinii, unde vom prânzi.
5: Călătorie sprâncenată. Pe Shakeback și Black Will i-am așezat la pânt într-un rățiș. Ei sunt barcagii tăi.

0: la mal. Suntem foarte grăbiți.
1: E o ceață de nu văd la doi pași.
0: E, prietene, e o ceață atât de deasă ca pâcla dintr-un creier de chefliu ce s-a îndemnat cu bere noaptea întreagă.
1: Ar fi păcat să mei se desfaceți asta. Nu de alta, da, s-ar putea prelungi toceagul cu ea. Ce părere ai despre ceața asta? Seamănă cu muierea dracului care trăiește într-o cocioabă cu bărbatul și care nu-l lasă până când nu-l dă afară pe ușă cu ochii uzi. Omul arată de parcă i-ar fi ars casa sau i-ar fi murit un prieten.
0: Vorbești de parcă ai fi trecut prin astea.
1: Poate că da, poate că nu. Nevastă-mea e ca oricare altă femeie, care va zic că e stăpânită de luna.
0: De luna? Cum adică?
1: E o poveste cu cântec și n-am chef să vă spun numai așa, ca să-mi bat gura degeaba.
0: Hai, hai, nu fiind dărătnic.
1: Hai, treacă de asta dată. E vorba de luna lui Cuptor. Dar vezi că nevastă-mea are o altă lună.
0: O altă lună?
1: Da. De-aia cu înrăuriri și eclipse.
0: Păi dacă așa stau socoterile, înseamnă că dumneata faci uneori pe omul din lună.
1: De bună seamă, da. V-aș sfătui să nu vă prea băgați nasul în luna asta, că de... S-ar putea să vă zgârii fața cu o tufă de măceș.
0: Hai, arată-ne odată. Grozavă ceață. Simt că mă nămuș.
2: Nu mi mai spui, dumneata, că te nămuși în stele.
1: Mi s-a făcut de stele verzi, eh?

0: Aici! Aici e bec, în buza iadului. Nu văd nimic din pricina ceții.
1: Fii bun, fii bun și vorbește-mi într-una, ca să nu ne pierdem unul de altul. Ce să-ți spun? Hai să mă culești din vreun șanț, afară dacă picioarele mele văd mai bine decât ochii.
0: Ah, și o vreme făcută parcă din adins ca să o ștergi cu nevasta altuia. Să stai jos cu o fetică de-a deși tu gămân.
1: Așa e!
0: Ai auzit slomă de copite?
1: Păi da!
0: Eh? Acum să știi că a fost tardă și pentru lui. Zadarnică ne-a fost toată o speleală.
2: Dacă sunt ei, gândește-te că pot la fel de bine pierde drumul ca și noi. Și atunci, de ce să nu ne întâlnim față în față?
0: Haide, bă!
2: Haide, bă!
0: Haide!
1: Haide!
0: Nu e nimeni pe aici afară de tine.
3: Am auzit foarte bine. Ia te uite, cine-a fi mușterul din șanț? Așa trebuie, dacă umbli fără călăuză pe vreme ca asta.
0: Ce oameni ai trecut cu barca azi?
3: Doar doi gentilomi care se duceau să ia masa la Lordul Cei.
0: Ce-mi spunea lui?
3: Aveți vreo scrisoare pentru ei?
0: Nu, vezi-ți de drum.
3: Da. Ați mai pomenit ceață ca asta?
2: Acum că ne-a lăsat cu buza friptă, primește! Soarele alungă ceața!
4: Back wheel și shake back! Cum vă lăudați? Ați săvârșit ce aveați de săvârșit?
0: Un orb ce poate face? N-ați văzut că până acum a stat în întuneric de nu puteai să ne sfârșești un om? Dar tropotul de cai l-am auzit.
4: Așadar, v-au scăpat și au luat polonul?
2: Da, deocamdată. Dar vom sta aici și în clipa când se întorc, îi prindem noi. În viața mea nu m-am trudit atât pentru o ispravă de nimicasă.
5: Hai, întoarce-te-vă în fivă, șembăieți.
0: Da.
5: Și vă odihniți puțin la stânjenelul. Cu acesta o să plătiți un foc și o bere.
0: De ce vă amestecați? Lăsați pe mine. Grosav le-a spus la care doamna Arden. De s-o întâmpla să vină în coceață, vom ști cu cine se s-o întâmpinăm.
4: Tălhare, nu sunt stare de nimic.
5: Să-ți spun la ce m-am mai gândit. Curând, când soțul meu se va întoarce acasă, noi doi la braț, precum îndrăgostiți, îl vom întâmpina cu semeții și îl vom sfida. Când se va încinge cearta și o să vă încăierați, eu voi chema pe cuțitarii tupilați în preajmă și ei, cu chip să potolească harța, îl vor răni pe încornorat de moarte.
4: Frumos l-ai ticluit. Zău, meriți un salut.
6: De vreme ce au ajuns acasă cai, eu cred că Alice ne-a ieșit în drum. De la un timp încoace e drăgăstoasă, nu se răstește, ascultă. Ai jura că vrea să șteargă vechile păcate.
7: Bine venite să astfel de schimb.
6: Da.
7: Oricum, eu te-aș ruga să n-amintești de felul cum am ospătat acinii. Deci s-ar putea să-i pară și mai rău că nu am luat-o și pe ea. Fii sigur că în sine ei a suferit destul.
6: Da. Să întindem pasul, Franklin. Să o găsim, mai știi, făcând de zor pe gospodina, cu brațele deschise ne așteaptă.
7: Ființă mai nurlie ca femeie atunci când e voioasă, nu-i pe lume.
6: Cum? E cu meu zbiard? Se giugiulesc? Cățea nemernică! Și tu, tâlhare, desfaceți-vă brațele!
8: Să ne desfacem printr-o sărțară!
0: Fiară fără coarne, tu le porți.
7: Grozitor, dacă e iasat sus spada.
8: Săriți, vor să țină totul.
0: Ei de dragi, cine cutează să atingă de Master Nosby.
7: Ajutor,
0: ajutor, ajutor.
6: Ține scârnăvie.
9: Pentru această rană, doamna Arden, doar dumitale am să-ți mulțumesc.
8: Val Arden, ce sminteală te-a orbit! Ce-ai
5: Sfătuit nătâng gelos. Când noi dorim să te primim cu voie bună în cale, ți-am ieșit surâzător. Te-ai repezit la spadă plin de ură și ți-ai rănit prietenul cinstit. Iar asta pentru ce? Pentru un sărut și o strângere de mână, sorocită răbdarea să-ți încerci în chip hazliu.
7: Dacă de glume ne ferească cerul.
5: Să-i dat seama cum îți surâdeam, venind spre tine braț la braț. De o vreme nu spui într-una că mă port frumos. Nu am strigat, vor să-mi ucidă soțul. N-am spus săriți, săriți, ca să te scape. N-ai auzit nimic, ai fost vrăjit.
6: E adevărat că dintre voi nici unul nu s-a gândit la rău mai adineauri?
5: E martor cerul că nu ne-am gândit.
6: Atunci îți cer iertare, scumpa mea. N-am să mai fac nici când greșeli de acestea. Dă-mi o pedeapsă și am să o îndeplinesc. Nemulțumirea ta e pentru mine o moarte mai cumplită decât moartea.
5: Nu? De mai iubi, cum spui mereu. Ai fi înțeles ce-a vrut să spună Mosby când, retrăgându-se rănit de aici, m-am vinuit pe mine. Voie rea dacă-ți făceai pentru această faptă, l-ai fi urmat și oblojit, cerându-i iertare pentru cele săvârșite. Vorbește-i, dar admite, nu am tihnă.
6: Iubito, fii pe pace, te ascult. Orice s-ar întâmpla, pentru jignirea ce ți-am adus-o ție și lui Mosby, mă simt scăzând în proprii mei ochi. Aș vrea să mergem împreună. Vino să fii între noi doi mijlocitori.
7: Se poate, Master Arden. Știi ce faci? Te duci la omul ce te necesti.
5: Poți dovedi că-i sunt necredincioasă?
7: Pe Arden nu l-am pus cu cornul Mosby?
5: Ba da! Când Arden s-a răstit la el și în față i-a zvârlit cuvântul fiară, știa că pentru cei geloși cuvânt mai scârnat decât cornul nu se află.
7: Chiar dacă ar fi așa, nu e înțelept să vadă acum un om rănit de dânsul.
5: Mărturisită, vina-i ca iertată, dar oamenii haini ca dumneata te pun cruciș între bărbat și soață.
6: Nu te băga, te rog din suflet, Franklin. Soția mea de bine mă învață.
5: Da.
6: Mă duc să văd cum se mai simte Mosby și certe-i să-i pun capăt să încerc.
5: Să mergem.
6: Să mergem.
7: Când te împinge necuratul, mergi. Sărmanul cât de lesne ca de nemreajă. Dar cum unealta e soția lui, prietenii să-și drămuiască vorba.

0: pe Green. Când mi-a mai trebuit atâta timp ca să cocoșez un om?
1: Cred că nu o să izbutim niciodată. Nu, trebuie să ne dăm bătut.
0: Pe dracu, o să-l ucidem chiar de-a fi să ne spânzure de ușa lui pentru o steneală.
2: Știi, Green? Trăiesc la Londra de 12 ani și în tot acest răstimp am spart mai multe capete decât ai spart o luci.
0: Gogoși!
2: Onoarea mea! Și uite, de data asta nu izbutez să fac nimic. Ce mai încoace și încolo? Scapă omul ca prinurit de acului.
0: Will, care-te! Uite, sosește doamna Arden.
3: Ești sigur că s-au împăcat, Zo Michael?
4: Păi, i-am văzut când își strângeau cald mâna. Când Mosby sângera, l-a căinat, ținându-l vinovat numai pe Franklin. De-abia intrase doctorul pe ușă că s-a și repezit spre el cu banii. Pe scurt, prin mine vă trimite vorbă că Mosby, Franklin, Bradshaw, Adam Fowle și alți prieteni și vecini de lui vor lua diseară cina în casa noastră.
3: Du-te înapoi, da. Și atunci când Arden va pleca la piață, da, să-i spui lui Mosby că l-aștept aici.
4: Da.
3: Că despre Susan...
4: Da.
3: E a ta la noapte.
4: Mă duc să-i spun.
3: Mamă, da, da. Mai trec și pe la bucătar.
4: Am înțeles.
3: Și roagă-l să pregătească o cină ca în povești.
4: Am înțeles.
0: Domnul Arden! Dacă e vorba să fie lată, noi ne poftim singuri. De grijă și cu mine... Avem de gând să cinăm cu dumneavoastră.
3: Veți fi bineveniți? Domnule, dar cum s-a întâmplat să dați aseară greș?
5: Cine a nisut șecbeghi de vină?
6: Eu n-am fost decât alții mai prejos.
3: Mă întreb de ce nu v-ați mișcat din loc.
0: Păi eram prea uluit pe legea mea.
3: Dacă îl omorai aseară, Willy, eu pentru fiecare strop de sânge un galben ți-aș fi strecurat în pumn și pe deasupra îți dam și o sărutare.
0: Răbdare, doamnă. N-avem încotro. Green și noi doi o să-l pândim în piață. Pumnarul îl înfigem și fugim.
3: Da. Nu e ușor. Dar iată, vine Mosby și el va născoci ceva mai bun. Ascunde-ți rana, Mosby. Îmi face rău.
1: E darul dumitale, doamna Arden.
3: Nu spune așa. Când te-am văzut rănit, puteam să apuc eu spada ce-ți căzuse și să-l omor. Deoarece am jurat ca ochii mei, scârbiți când îl zăresc, n-o să se închidă cât al lui mai văd.
1: Will și Shakeback, veți săvârși voi doi ce uneltire pusam eu la cale?
0: Ca pe vorbă?
7: De nu să știți că mă descurc și singur.
1: Tu, Master Green, de Franklin ți-ai grijă. Ține-l de vorbă, spune-i câte în soare, ca să se întoarcă numai după cină. Pe Arden eu îl voi aduce acasă și o să jucăm o tablă împreună.
3: De ce acestea? Cum va fi ucis?
1: Păi, uite cum... Pe Black Will și pe Shakebag o să-i ascundem în cămărășie. Iar când eu voi rosti o vorbă anume, s-or năpusti afară amândoi.
0: Ce vorbă?
1: Îți iau o piesă. Ăsta e cuvântul. Dar nu ieșiți până ce nu l-am rostit.
0: Bineînțeles. Și cine o să mă închidă?
3: Eu, Will. Dacă ei au păstrez la tine. Da.
1: Hai, Master Green, să mergem.
8: Da,
1: Ellis, da? Vezi să fie toate gata când vei.
3: Să nu-ți faci griji. Trimite-mi la casă. Și dacă o mai pleca, nu-mi spui pe nume. Hai, Will, cel negru. Pentru mine alb. Și îndată după mâns diprețuit. În locul vorbelor frumoase, banii. Să-ți cânte dulce cânt în mâna mea. Îți place, Will? Cum zornă e? Te încumezi?
0: Precuns meu. Ascultă, Doblelis. Pe Mosby așează-l într-un jeț.
3: Da?
0: Iar ardă să stea pe un scaun fără de spetează, ca eu să mă apropii binișor, să-l trag pe dușmea cu un prosop și cu pumnalul să-l preschim bănciuf.
3: Grotav! Te așteaptă 20 de lire. Iar după moarte-i încă 40. Ca să scăpați de orice bănuială, Mike va pregăti doi căi sirepi. Și în Scoția sau Welsh, oriunde ați fi, nu o să duceți grijă de nimic.
0: Sunt gata să omor un regiment. Dă-mi cheile. Cămărășia unde-i?
3: Aș sta aici ca să-ți mai dau curaj, dacă n-aș ști cât ești de hotărât.
0: Te las în seama noastră. Când s-o deschide ușa, e ca și mort.
9: Doamne! Doamne!
3: De cine e însoțit?
4: Numai de Mousby.
3: Foarte bine, Michael, foarte bine.
4: Da.
3: Adă-mă să reînăuntru. Și când disprăvești, așează-te în fața ușii de la cămărășie.
4: Am înțeles. De ce?
3: Plec, Will așteaptă acolo mare clipă.
4: Cum? Va muri din seara?
3: Da, Michael.
4: Da, dar Susan să nu știe despre ce e vorba.
3: Ba da, ca și noi nu va vorbi.
4: Nu-i rău, nu-i rău, nu-i rău, mă duc să aduc mesele.
3: O vorbă, Michael.
4: Da.
3: Soțul meu când vine, tu zăvorăște ușa de la stradă. Da, admite-l, o să intre musafirii.
4: Înțeles.
8: Poftește, Mousby.
3: Arden. Arden. De ce mi l-ai adus pe Mousby încoace? Cu toate că doream să vă împăcați, din dramă pentru tine am făcut-o și nu de dragul lui.
9: Soția ta ar vrea să plec, nu, Arden?
8: Nu, nu, așa-s femeile vorbesc. Urează-i bun venit, suntem prieteni.
3: Să nu fii supărat, te rog. Și uite, am să-l primesc în tocmai cum voiești. Bine venit, fii, Mousby.
9: Doamnă.
3: Vrei să șezi?
8: Cum stăm cu cina, Alice? Mike?
10: Da.
8: Adăvim.
3: Cât faceți voi o tavă, eu sunt gata.
8: Să ne așezăm, mă. Așa. Master Mousby, zi, aici, cât jucăm?
9: Încet. Trei jocuri pe o coroană franțuzească.
8: Ce ești așa?
4: Dar de ce nu iau o piesă, ce se întâmplă?
3: E prea devreme. Vrei să nu te simtă?
4: Mă tem să nu mă vadă când mă apropii. Și printre picioare ai putea să-mi treci.
9: Îmi trebuie un 1.
8: Și ți-a venit un 2.
9: Aceasta înseamnă că am să-ți iau o piesă.
8: Mousby! Michael, Alice, ce faceți?
9: Emira, mă slavă, doar atât. Aceasta e pentru rana de la umăr. Aceasta pentru cele 10 lire ascunse.
3: Ofiți, adu-mi stârnie, suratei mei. Aceasta pentru că te-ai pus crucii când m-am iubit cu Mousby.
9: Până!
4: Acest slăgar ne va făda pe toți.
9: Nu-ți fie teamă, o să tacă.
3: Duceți-l leșul în cămărășie.
4: Da. Așa. Hai, mi s-a plătit. Cu bine, doamne Eris. Cu bine m-au spus. Michael.
9: Da.
4: Un rămas. Hai.
3: Până. Ce stăpână? Ce fii au sosit?
11: Mergi și primește Mousby. Sulver. Tu te speli cu apă, sângele de jos.
3: Da. Doamnă, s-am căiat.
11: Atunci cu unghiile am să le lucrui. Ciudat, cu cât mă străduiesc mai mult, cu atât apare parcă mai mult sânge.
3: Dar ce oare, stăpână?
11: Fiindcă moartea-i numărul și nasa.
9: Ce s-a întâmplat? Se îmbune toate?
11: Ar fi, dacă ar trăi, într-o dinde absurdă.
3: Nu vrea să iasă sângele și pace.
9: De ce nu puneți niște stup deasupra? Te uiți ca proasta! Ce stai? Hai,
11: tu m-ai făcut să-l nimicesc!
9: Și ce-i cu asta?
11: Nimic. Dar dacă tu afla,
9: să știi să taci. Și atunci nu-i cu putință.
8: Va,
9: vin la speții! Vin la speții!
12: De ce plângi, doamnă?
11: Nu.
12: Ce te doare?
9: I-a întârziat bărbatul. Știi, aseară a fost amenințat să dă-i tâlhar și acum sărmana tremură de
12: fiecare. Copilării, o să se întoarcă în tată.
13: Nu v-au venit toți musafirii, doamnă?
11: Nu l-ai văzut cumva pe soțul meu?
13: Bă, da. Mai din aur se plimba prin parcul din dărătul abației.
11: Dar întârzie prea mult. Nu-mi place. Franklin, te găsi părții de adă în ce loc?
13: Nu l-am văzut de asta dimineață. Nu-ți fie teamă, vine. De când dată poftește musafirii să stea jos.
11: Da, da, da. Așa e. Master Bradshaw, șezi acolo. Te rog, te rog. Eu sunt stăpâna. Nu știi?
9: Da, doamnă.
11: Așează-te pe scaunul lui Arden.
9: Hei, Michael.
4: Da.
9: Dă-mi un pahar cu bere.
4: Da.
9: Poftim. Închin
10: pentru bărbatul dumitale.
11: Bărbatul meu!
13: Ce ai, femeie? De ce strigi așa?
11: O teamă nebunească m-a cuprins. Mă chinuiești?

0: eu?
1: Da.
0: Știți că noaptea hoții mișună în voie?
1: Ei.
0: Da, și aveți de străbătut. Viroage multe.
2: Prietene, e foarte adevărat.
0: Te pun și împrumută-ne o torță.
3: Cu plăcere. Da.
0: Cu plăcere.
4: Cuplim la partea de-a mea. Nu-mi place să fiu singură, știi bine?
0: Bine,
4: Susan?
5: Da.
4: Susan?
5: Da.
4: Cheamă-ți fratele. Și totuși, de ce să vine? Aici domnește groază.
5: Stai!
4: Susan, stai! Mai bine dă-mi sfat.
5: Eu? Frica mi-a luat mințile stăpânii.
4: Hai, bine! Privește! Asta e fostul tău stăpân. Blajinul Arden, la clei de sânge.
5: Ne vom căi de această faptă toți.
4: Ajută-mă, Susan, să luăm de aici. Prohodul vor fi lacrimile noastre.
0: Ce face? Elis! Unde vreți să-l duceți?
4: Ce bine că ai venit. Lângă alții. De tine alături nu cunosc durere.
0: Să fim cu ochii în patru, dragii mei.
1: Franklin ne crede ucigași pe noi.
4: Nu are rost. Nu poate dovedi. Ce ziceți? Chefuim în noaptea asta?
0: Stăpână! Vai!
4: Ce?
0: Stăpână, vin! Vin! Primarul și străjerii vin către noi!
4: Închide bine ușa! Stăpânaș!
6: Pe unde poți să ies, iubita mea?
4: Pe ușa slugilor. Sar peste lemne și ajungi apoi în câmp. Cred că ai putea să dormi la stânjenele.
0: Străjerii vor intra la bănuială găsindu-mă aici. Dar cum să plec?
4: Păi ca și Mosby. Însă mai întâi să duceți trupul mortului în câmp.
0: Da.
4: Hai, luați-mi de aici.
0: Pe mâine, dragă Alice.
4: Hai.
0: Am plecat, ai grijă. Nu mărturisi.
6: Nu care cumva să ne trădezi. Scăparea noastră e în unire.
0: Doamnă.
4: Grei. Și acum, judecătorii să poftească. Puțin în pasă, casa e curată.
5: Pe drum am mins tot timpul. Pașii noștri vor fi descoperiți cu ușurință.
4: Ei, așa, zăpada-i va stupa.
5: Când ne-am întors, nu i-a stupase încă.
4: I-auzi? I-auzi cum bandă? Deschide, maică! Îl aduci pe Arden, domnule primar.
7: Acum în ceasele a intrat în casă.
4: Te înșel. A fost un safir.
7: Cunoașteți pe un anume Blackwell, doamnă?
4: Nu, n-am auzit de el. De ce mă întrebi?
7: L-așteaptă un mandat de arestare. Am fost înștiințați că e aici. Iertați-ne, dar noi vom cerceta.
4: N-aveți decât odaie cu odaie. De-ar fi bărbatul meu aici, n-aș face-o. Franklin? Ce înseamnă fața asta tristă?
8: Al dumitale soț și al meu prieten.
4: Da.
8: A fost ucis. Știu doar atât că în spatele abasiei se află ciopărțit cadavrul lui.
7: Sigur? Master Franklin, că e dânsul.
8: Cape îndoială, din păcate.
4: Găsiți pe ucigaș? Să știm și noi.
8: Nu te îngriji de asta. Vino încoace.
4: De ce?
8: Cunoști acest prosop și acest cuțit?
5: Vai, Michael, gură cască, ce-ai făcut? Ne-ai dat pe toți de gol, suntem pierduți.
0: Dar eram atât de înfricoșat încât n-am mai știut ce fac. Puteam jura că l-am jurat în puț.
4: E sângele purcelului din care ne-am ospătat de cină. De ce stați? Aflați-l pe făptaș.
7: Mă tem că dumneata ești unul, doamnă.
4: Eu, ucigașa? Ce sunt aceste vorbe?
8: Mă tem că a fost ucis aici, în casă. Și dus apoi pe câmp. Din locul același și până aici sunt numeroase urme de pași. Zăpada le-a păstrat întocmai. Priviți în jur, în camera aceasta sunt stropi din sângele nevinovat.
4: Nu! E vin dintr-un pahar vântat de maipă.
0: E adevărat.
8: Sângele lui Arden, ticăloasă. Tu ești aceea care l-a vărsat.
4: Nu!
8: Dar află că mă vezi că e amarnic de acest omor, tu cu părtașii tăi!
4: Hai, Franklin!

0: Dumnezeu mi-e martor că nimeni nu mi-a fost mai drag ca el. Duceți-mă la dânsul! Vreau să-l văd!
1: Aduceți-mi pe Michael și pe Susan! Oh! Oh! Să meargă cineva la sângenerul și să-l poprească de-ndat pe Ralphie! Oh! Oh!

0: Acesta e soțul dumitare, doamnă.
1: Da.
0: Mărturisește tot. Și te-o sândește.
1: Ah, Arden, dragul meu, ce pot să spun? Când numele îți rostesc, tu sângerezi? Și sângele acesta mi-o sânda? Căci pe curând vorbește și mă întreabă de ce am făptuit nelegiuirea. Îți cer iertare, Arden. Mă căiesc. Dacă prin moartea mea ai via, m-aș omorâ pe loc, iubitul meu. Ridică-te. Ai parte de iubire? Și atunci când ne vom întâlni în cer, să nu te încrunți. Te voi iubi acolo, cu toate că aici nu mi-ai fost drag.
0: Ce te-a făcut să-i ridici viața, mă auzi bine?
2: Îți pregătești răspunsul în zadar, căci punga lui, aflată în patul tău, te arată vinovat cu prisosință. Căci fără prihană să nu juri.
3: Doi ucigași năimiți, Black Will și Shakebag, cu mine în cap, au săvârșit omul.
2: Nu vor scăpa nici ei. Mă duc la Londra să capăt un mandat de arestare.
0: Ei, ce mai ai de spus, femeie?
1: Scutiți-mă de cele pământești. Lăsați-mă să mă gândesc la Crist, al cărui sânge mă va mântui.
4: Mai am mult de trăit în acest iad! Duceți-mă să nu mai văd pe târfă.
1: De nu erai tu târfă, n-aș fi fost. Când un bărbat găsește porți deschise, ce nu pot jurămintele să facă? Eram prea tânără spre a sta de tâlc. Acum când știu ce ești, e prea târziu.
5: Frățioare, pentru ce să mor? Eu n-am știut nimic până la crimă.
3: Te căinezi mai mult decât pe mine, dar să-ți ajut nu pot în niciun fel.
6: Stăpâna mea și fratele tău, Susan, de nu mi te făgăduiau nici când n-aș fi încuvințat acest omor.
7: În ce vă învinuiți unul pe altul?
0: Pedeapsa ce așteaptă aceasta? Pe Mausby și pe sora lui să-i duceți la Londra spre a fi executați. Pe doamna Arden duceți-o de îndată la Canterbury ca să fie arsă.
7: Iar Michael va muri aici.
4: Rușine e a ta! Ne-am femesc! Duceți-mă! Nu vreau să mai trăiesc!
1: Nădejdea nu e pe pământ, ci în cer.
4: Murind cu Susan, zău dacă mai pasă.
5: Nevinovatul sângea lui Susan asupra celui ce m-a osândit să cadă.
7: Îndepliniți de îndată hotărârea mea.

Acum știți adevărul despre Adam. Cât despre ucigaș aflați acestea. Shakeback, ieșind odată din bărlog, a fost ucis din cuțitar. Pe Will l-au ars în Flushing, pe un rug. Pe Green l-a spânzurat în Kent, Auschwitz. Zugravul a fugit din Feversham. Ce fel de moarte a avut? Nu știu. De toate mai presus acestea. Arden a fost ucis pe palma de pământ ce luase de la Reedy cu anăsână și în iarbă urma trupului 2 ani, ba și mai bine, s-a putut vedea. Îmbănuiți, cinstite fețe. Noi avem nădejde că ne veți ierta pentru această simplă tragedie, lipsită de zorzoane și de chisuri, ce atât încântă ochiul și urechea, căci adevărul gol, nepoluit,

0: Ați ascultat Arden din Feversham, de autor englez anonim din secolul al XVI-lea. Traducerea de Leon Levitsky. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Arden, Ștefan Sileanu; Ellis, Maya Morgenstern; Mosby, Adrian Pintea; Franklin, Constantin Codrescu; Blackwell, Mitică Popescu; Green, Mircea Albulescu; Shakeback, Radu Panamarenko; Michael, Ion Haiduc; Bradshaw, Corrado Negreanu; Lordul Cinii, Alfred Demetriu; Susan, Janine Stavarache; Pictorul, Nicolae Pomoje; Adam, George Oprina; Barcagiul, Boris Petrov; Străjile, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: e bun vestonul?
1: Da, mă.
0: Nu te roade?
1: Nu, nu am.
0: Parcă are mânecile cam lungi. Nu crezi că are mânecile cam lungi?
1: Nu, nu am.
0: Ia, ia, întoarce-te. Nu te strânge?
1: Nu mă strânge.
0: Parcă simt că te strânge, ia. Ia, încheie-te. Mi se pare că nasturii sunt cam moi. Nu crezi că nasturii sunt cam moi?
1: Adineaure a trecut un cal.
0: Nasturii nu trebuie cusuți prea strâns. Cu cât îi coși mai strâns, cu atât se rup mai repede.
1: Era un cal roșu cu o pată neagră. Se poate așa ceva?
0: Ai mâncat?
1: Nu.
0: Atunci nu trebuia să-ți pui vestonul. Trebuia întâi să mănânci și după aceea să-ți pui vestonul.
1: Da.
0: Ia și mănâncă. Ai grijă să nu faci firmituri. Firmiturile pătrund cel mai ușor în dușul meu. În fiecare zgârietură din dușul meu zac sute de firmituri.
1: Nu fac.
0: Geamantanul. În geamantan trebuie să păstrezi o ordine de fier. Lucrurile se clădesc, nu se aruncă. Întâi se pun lucrurile mari de care nu ai imediată nevoie, apoi se pun lucrurile mari de care ai imediată nevoie, după aceea se pun lucrurile mici de care nu ai imediată nevoie și la urmă lucrurile mici de care ai imediată nevoie. După aceea strângi curelele și pocnești clapele. Așa. Ai auzit cum sună? Când geamantanul e făcut cum trebuie, clapele sună lin, lin și armonios.
1: Calul s-a întors. Am impresia că dă târcoale prin fața ferestrei. Se poate așa ceva?
0: Ciorapii trebuie ținuți împreună cu batistele. Câte perechi de ciorapi, atâtea batiste și invers. Nimeni nu poate trăi fără batiste și fără ciorapi. Îmi promis că ai să speli în fiecare seară câte o batistă și câte o pereche de ciorapi.
1: Calul e nebun, mă crezi? Se uită mereu în spate de parcă ar aștepta o trăsură.
0: Geamantanul nu trebuie umplut niciodată până la refuz. Cine umple geamantanul până la refuz, jenează pe cei din jur.
1: Calul s-a oprit și se uită drept încoace. Oare trebuie să închidem fereastra?
0: Ai terminat? Dacă ai terminat, o să bei un pahar cu apă. Este apă fiartă în frigider.
1: Calul se uită drept la mine. Oare cine se uită la mine mă vede?
0: Ai mâncat cam repede. Nu e bine să mănânci repede. Cine mănâncă repede face firmituri. N-ai făcut firmituri?
1: Nu.
0: Parcă am auzit căzând niște firmituri. Eu cred că un bărbat adevărat nu trebuie să facă firmituri. Un bărbat adevărat trebuie să mănânce liniștit, să mănânce tot și să nu facă firmituri. Firmiturile, dacă au căzut în dușul meu, nu mai pot fi scoase niciodată. Din cauza asta, cele mai multe dușuri mele dormesc îngrozitor.
1: A venit și omul. Acum sunt doi. Calul e vesel.
0: Mai vrei apă? Nici prea multă apă nu e bine să bei. Un bărbat adevărat nu umblă cu burta plină de apă.
1: Se hârjonesc. Eu cred că sunt nebuni amândoi. Calul e viclean, mă crezi?
0: Bocancii! Nu trebuie lăsați murdari peste noapte, pentru că altfel îți cad în cap. Murdăria distruge pielea, roade tot, subțiază tot. Nici prin ploaie nu e bine să umbli cine știe ce. Picăturile de apă sunt, de fapt, foarte murdare.
1: Am auzit că ieri dimineață caii au ocupat abatorul. Se poate așa ceva?
0: Săpunul se păstrează întotdeauna în carcasa la întuneric. El nu trebuie lăsat niciodată la lumină pentru că se împute. Și dacă te speli cu un săpun împuțit, degeaba te mai speli. Nu, prosoapele ude nu trebuie nici ele niciodată împăturite. Nimic nu atârnă mai greu decât un prosop ud împăturit.
1: Uite și trăsura.
0: Zahărul nu trebuie ținut niciodată în pungi de hârtie. Orice pungă de hârtie are câte o gaură minusculă prin care se scurg milioane de fire de zahăr. Lingurița trebuie ștersă bine după ce o scoți din cana de ceai. Lingurițele ruginesc foarte repede și de aceea e bine să fie smântate la timp. E foarte important ca lingurița ta să ruginească cât mai târziu posibil.
1: Flo, totuși eu cred că o să înhame calul.
0: Cămășile se ploșesc numai după 2 zile. După 3 zile, cămașa se lipește de piele. Când cămașa se lipește de piele, ea trebuie scoasă definitiv. Când plouă, pielea se lipește de carne. După 3 zile, carnea prinde un miros rânced. Nu uita, mirosul de carne râncedă e mortal pentru om. Fii atent pe unde pășește, aerul e plin de fum și străzile sunt pline de băltoace. Când ți se zâmbește în stradă, răspunde râzând. Nu împrumuta nimănui lucrurile tale mărunte, cum ar fi acul de siguranță. Dacă cineva te strigă pe stradă, nu întoarce capul. Sunt mii de oameni care poartă numele tău.
1: Trăsura e gata. Nu mai e mult și se întunecă.
0: Stai! Cularul trebuie să fie lung și îngust. Numai așa se poate împușura corespunzător în jurul gâtului. Gulerul trebuie să fie moale și cald. Nu vorbi niciodată cu vântul în față. Nu arăta cu degetul în sus. Nu lovi cu pumnul în masă. Nu trânti cărțile de joc. Nu mototoli bacnotele. Nu umbla desculț pe ciment. Nu adormi cu gura deschisă. Când visezi groaște, fă tot posibilul să te trezești. Scrie-mi în fiecare zi câte o carte poștală. Păzește scoatele și genunchii și nu te gândi la calul roșu cu pată neagră. Nu te apropia de cai. Nu întinde mâna să-i mângâi. Caii au ocupat deja curtea abatorului. Ia banii ăștia. Dar să nu-i ții într-un singur buzunar.
1: Mamă, buzunarele mele sunt cusute. Mamă!
0: A uitat să-și ia bocancii. Stai!

0: Bună ziua, doamnă! Pot să vă ofer aceste flori?
1: Ce flori sunt acestea?
0: Sunt garoafe, doamnă. Eu le-am cules cu mâna mea de pe spațiul verde al regimentului.
2: Vă mulțumesc, domnule! Puneți-le undeva cât mai departe de mine. Mirosul de garoafe mă face să vomit.
0: Pot să le pun sub masă?
2: Mai bine, puneți-le în valiza aceea. Puteți să vă așezați pe valiză dacă vreți.
0: Mulțumesc, doamnă. Am să mai stau un pic.
2: Spune-mi, te rog, ești omul cu trăsura?
0: Da, doamnă, sunt omul cu calul.
2: Așadar, dumneata, dădeai târcoalea din auri prin fața ferestrei?
0: Noi, doamnă.
2: Dumneata, crezi că e frumos să ții calul în ploaie? Eu cred că niciun animal, în afară de pește, nu trebuie ținut în ploaie.
0: Mă bucur că gândiți așa. Știți, eu sunt de la regiment. Am trecut deseori prin fața ferestrei dumneavoastră. Părerea noastră e că ferestrele reprezintă o posibilitate sigură de a lua legătura cu realitatea.
2: Domnule, dumneata, vrei să-mi dai o veste proastă?
0: Da, doamnă, dar nu știu cum să încep.
2: S-a întâmplat ceva cu fiul meu?
0: Da, doamnă, tocmai de aceea am fost trimis ca să vă pregătesc sufletește. Nu e ușor lucru să pregătești pe cineva sufletește. Puneți-vă în locul meu. Unii aduc veștile proaste ca și cum ar tăia în carne vie. Eu, doamnă, pot spune că am procedat întotdeauna cu tact și cu finețe. Am reușit întotdeauna să transmit cele mai îngrozitoare vești în modul cel mai subtil cu putință. Nu mi s-a întâmplat încă să ratez momentul ăsta. Datorită modului subtil în care m-am comportat, foarte mulți mi-au fost recunoscători. Au fost economisite, dacă pot să mă exprim așa, mii de lacrimi. Uneori am reușit chiar să transform totul într-un prilej de speranță și chiar de bună dispoziție. Și chiar acum, dacă aș ști cum să încep, cred că am putea sporovăi într-o altă atmosferă caldă și plăcută. Multă lumină am adus în casele oamenilor datorită modului meu plăcut de a fi. Mi-am câștigat mulți prieteni și în multe case m-am întors cu plăcere.
2: Spune odată! Fiul meu a murit?
0: Da, doamnă. Știți, eu cunosc bine sufletul omului. Mă pricep să aleg perfect momentul acela unic. Momentul când îmi este permis să pun pentru o fracțiune de secundă degetul pe rană. Vă rog să mă credeți, nu e om care să pună degetul pe rană mai fin decât mine, mai ușor și mai insesizabil decât mine. Uneori reușesc adevărate performanțe, ating rana atât de discret și de tandru, încât ea aproape că se vindecă.
2: Știam. Știam că o să se termine așa.
0: De fapt, am de gând să vă mărturisesc totul. Da, vreau să vă mărturisesc totul. Pentru că marele meu secret stă în modul în care știu să împart suferința cu celălalt. Pentru că eu, doamnă, am o putere de a suferi imensă, covârșitoare. Iată de ce, când aduc câte o veste îngrozitoare, suferința de pe chipul meu impresionează atât de profund, încât cei loviți de adevărata nenorocire sunt primii care încep să mă compătimească. Uitați-vă la mine, doamnă. Uitați-vă cum arăt, descult și cu bocanci uzi. Pentru că eu, doamnă, eu nu-mi las niciodată bocancii murdari peste noapte.
2: Taci!
0: Nu e așa? E o crimă să-ți lași bocancii murdari peste noapte. Multăria roade tot, ucide tot.
2: Taci!
0: Subțiază tot. Oare am greșit cu ceva? Oare am omis ceva? Îmi pare extrem de rău. Poate că am încurcat unele fraze, dar în general tot ceea ce v-am spus ar fi trebuit să vă liniștească enorm. Da, acum ar fi trebuit să vorbim despre cu totul alte lucruri. Știți, eu am avut o copilărie extrem de grea și de nefericită.
2: Da, cum s-a putut întâmpla? Cum? Dacă ați încurcat listele.
0: Nu, doamnă.
2: Poate ați încurcat listele. Sigur n-ați încurcat listele?
0: Nu. Nu, doamnă, eu nu încurc niciodată nimic.
2: N-ați putea să-mi arătați un pic listele?
0: Eu am fost întotdeauna corect și prompt. Asta e o meserie de mare precizie.
2: Aș vrea să știu tot. L-ați cunoscut personal?
0: Nu.
2: L-ați cunoscut cumva?
0: Nu.
2: A murit în luptă.
0: Nu chiar în luptă, dar oricum în uniformă. Deși dacă mi-amintesc bine, avea mânecile suflecate. O, regulamentul.
2: Așa era el. Nu putea suferi mânecile. Da. De mic copil își tot sufleca mânecile de la cămașă.
0: Știam eu că se explică. Totul se explică.
2: Mai spuneți-mi, cum îi stătea chipiul? A fost viteaz? S-a bătut ca un leu?
0: N-a apucat să se bată. Tocmai fusese tuns.
2: Cum așa? Poate nu i s-a dat armă.
0: I s-a dat, doamnă, dar nu prea știa să umble cu ea. Ca să vă spun adevărul, nu se cam pricepea la nimic.
2: Nimic? Nimic?
0: Ei, nu chiar nimic. Știa să stea în poziția de drepți. La treaba asta era foarte bun. Și cred că în poziția de drepți el se odihnea, de fapt, foarte tare.
2: Îngrozitor. N-ați vrea să dați puțin drumul la robinet?
0: Cu plăcere.
2: Când aud apa, mă liniștesc.
0: Ce fel de apă e asta?
2: Apă? Ce fel de apă vreți să fie?
0: E neagră. Cum puteți să beți apă neagră?
2: Dar eu nu o beau. O ascult. Și băiatului meu îi plăcea să asculte apa. Uneori ascultam amândoi cum picura apa și asta ne făcea să ne simțim foarte apropiați unul de altul. Îndeosebi sâmbăta, după amiază și toată duminica ascultam cum curge apa. Fiul meu știa cum să dea drumul la apă în funcție de starea noastră sufletească. Dacă eram obosiți, lăsam numai mici picături să se prelingă din seavă. Cu cât eram mai obosiți, cu atât picăturile curgeau mai rar. Fiul meu avea o îndemânare fantastică în ce privește robinetul. Știa să-l strângă la așa fel încât să curgă uneori câte o picătură pe oră. Da, domnule, a fost un copil ciudat și exemplar. Din prima clipă când l-am născut, mi-am dat seama cât de fragilă va fi întâlnirea lui cu lumea. N-a plâns niciodată, nici măcar în somn. L-a scâncit, n-a vociferat. Cât a fost mic, a stat în pătuțul lui și a așteptat. N-a clipit, n-a tușit, n-a făcut pipi, n-a făcut caca. N-a sughițat niciodată. Nu s-a îmbolnăvit niciodată. În timpul zilei stătea treaz, în timpul nopții dormea buștean. Când a crescut, obișnuiam să-l trimit după lapte. Și el venea de fiecare dată cu o sticlă de lapte. simplu inima. Dacă îl trimiteam după pâine, venea cu pâine. Dacă îl trimiteam după săpun, venea cu săpun. Pășea întotdeauna pe lângă ziduri, traversa străzile numai pe la colțuri. În adolescență îi plăcea să prindă muște și să pescuiască. A fost un copil bun, un fiu minunat, tăcut ca o fată mare. Cel puțin a spus ceva înainte de a muri.
0: A spus au.
1: A spus au?
0: Da, a spus au.
1: Înseamnă că l-a dorut.
0: Se poate să-l fi dorut, dar puțin.
1: L-a sfârtecat vreun obuz rătăcit.
0: A, nu. Era pace.
1: Era pace? Atunci cum s-a întâmplat? Cine putea să-l omoare în timp de pace?
0: Calul, doamnă.
2: Calul! Calul! Cel roșu! Și doar i-am spus să nu se apropie niciodată de cal.
0: Și totuși s-a apropiat. Tocmai mă întorceam cu căruța cu pâine și fiul dumneavoastră s-a ridicat de jos și s-a apropiat de cal. I-a spus, calule. Și atunci calul l-a privit drept în ochi și l-a lovit simplu, scurt, cu piciorul. Asta a fost tot. Era într-o însorită dimineață de duminică. A doua zi urma să primească o pereche de bocanci pe măsură.
1: Ce ghinion! Măcar să fie apucat să umble puțin cu ei.
0: Asta a fost tot, doamnă. Eu v-am adus aici lucrurile lui.
1: Lucrurile lui? Care? Doamne, nu visez. A lăsat ceva în urma lui.
0: A lăsat 5 pachete de biscuiți.
1: Atât?
0: Atât.
1: Dă-mi-le repede. Sunt buni.
0: Sunt biscuiți cazoni. La noi, la regiment, se fac cei mai buni biscuiți posibili.
1: Să-mi dați și mie rețeta.
0: Rețeta era scrisă pe ambalaj. Nu trebuia să rupeți ambalajul.
1: Nu știu ce am. De un timp ori de câte ori văd o hârtie, îmi vine să o mototolesc.
0: Atunci, la revedere, doamnă.
1: Stai! Și mormântul. Cum ajung la mormânt?
0: Mormânt n-are.
1: Vreau să spun, cadavrul.
0: N-are cadavru.
1: Nu înțeleg. A murit și n-a lăsat nimic în loc.
0: Exact.
1: Nu se poate, nu se poate. Nu. Pur și simplu nu-l recunosc.
0: E destul de ciudat, într-adevăr. Nu știu cum să vă spun. Fiul dumneavoastră a fost blând, ca o adiere de vânt.
1: Da.
0: Pur și simplu a dispărut din univers. Din cauza durerii s-a chircit și s-a tot chircit până când s-a făcut cât un punct. Și apoi punctul a dispărut. Prin asta s-a arătat, ca să zic așa, un soldat exemplar. Gândiți-vă cât de curat ar fi totul în jurul nostru dacă soldații n-ar lăsa niciun cadavru după moartea lor.
1: Și pachetele cu biscuiți? Sunteți sigur că sunt ale lui?
0: Au fost găsite sub perna sa, în dormitor.
1: Să nu le fi pus cineva acolo.
0: Se poate și asta. Doamne, îmi permiteți să închid apa?
1: Mi-e tot una.
0: Așa. Acum e mult mai bine. Doresc să vă las în liniște.
2: Mai rămâneți! Aș putea să vă fac un ceai de verbină.
0: Din păcate, mă așteaptă calul. Știți, când plouă e un adevărat chin pentru el. Se îmbibă de apă și după aceea abia îl mai urnesc. Totuși, îmi permiteți să vă mai vizitez? Din când în când,

0: Cine a fost? Vreau să știu cine a fost.
1: N-a fost nimeni, tată.
0: Cine m-a trântit ușa? Am auzit că m-a trântit ușa de la ieșire.
1: Tată, nu s-a auzit nicio ușă.
0: S-a auzit.
1: Iar te-ai dat cu colonie.
0: Nu vrei să-mi spui cine a fost? Mă scoți, mă scoți din sărită. De ce nu mă chem și pe mine când vine cineva?
1: Hai să te otrăvești din cauza mirosului.
0: Dacă-ți plâncă, de ce nu i-ai spus să nu trântească ușa de jos la ieșire? Trebuia să-i fi spus să nu trântească. De ce izbesc toți ușa de jos? Și de ce eu izbesc la ieșire? De ce nu izbesc la intrare? De ce să intre tiptil? De ce intră toți tiptili și de ce îi strâmpind ușa?
1: Unde ți-ai lăsat cipilica? Tată, de ce nu-ți pui cipilica? De ce nu o ții lângă tine?
0: A fumat. A fumat. Este ca fumat. Unde ai ascuns chiștocul? Vreau să văd chiștocul.
1: N-a fumat nimeni.
0: Aici e venit fereastra. De ce ai înțepenit fereastra? Vreau să iasă fumul! Știi că nu suport fumul! Poftim, s-a deschis. Uite cum iese fumul.
1: E fum de la gunoaie. Ard gunoaiele. Închid-o, închid-o că intră fumul de la gunoaie.
0: Să văd, să văd unde-i focul. Vreau să văd focul. Unde-i focul?
1: Dar nu e niciun foc. Gunoaiele ard fără foc. Doar mocnesc.
0: Mi-e frică, știi? Să nu ne prăbușim cumva peste gunoaie. Dacă ne prăbușim peste gunoaie.
1: Tată, hai, culcă-te. Dacă ți-e frică, culcă-te. Ori de câte ori ți-e frică, e bine să te culci.
0: Când dormi se vrăjcăiește pielea. E mai bine dacă stau treaz, crede-mă. Când stau treaz nu pierd nici timpul. Crede-mă că mi-e mai ușor să stau treaz. Mă înțelegi? Dacă stau treaz, câștig timp.
1: Dacă stai treaz, ațipești în cărucior.
0: Și ce dacă ațipesc în cărucior? Parcă de ce ațipesc? De-aia ațipesc. Pentru că mă simt foarte singur. Înțelegi, Izabel? Asta se întâmplă de fapt cu mine. Când mă simt foarte singur, ațipesc. Jură că dacă mai ațipesc în cărucior, mă trezești.
1: Jur.
0: Mai spune o dată.
1: Jur.
0: Întotdeauna când dorm, știu că dorm. Și culmea e că deși știu, nu mă pot trezi. De asta mă tem eu cel mai mult. De asta. Că nu o să pot să mă trezesc. Nu visez nimic. Și totuși nu pot să mă trezesc. Și simt cum mi se lărgește pielea din cauza somnului. Mă auzi, Izabel?
1: Pentru că nu știi să dormi. Trebuie să dormi cu fața în sus și să respiri numai pe nas.
2: Păi și dacă plouă?
0: Și te faci când plouă? Că nu poți să respiri pe nas. Știi că nu poți să respiri pe nas, știi? Izabel, hai să ieșim puțin la plimbar.
1: Plouă. Nu pot să te scot pe ploaie, tată.
0: Și ce dacă plouă? Vreau să mă scot pe ploaie.
1: Ruginește căruțul cu rotile.
0: Ce rea ești. Ce rea ești. Mi-e rușine că te-am făcut. Am să-i povestesc și doamnei Silda totul. O să afle toată lumea să știi. Vreau chiar mâine să trecem pe la doamna Hilda.
1: Doamna Hilda s-a mutat.
0: S-aud picioare pe stradă. S-aud picioare pe stradă. Este că se aud picioare pe stradă. Dacă se aud picioare, înseamnă că a stat ploaia.
1: Hai, hai să te întinzi. Hai. Vrei să te întinzi? Hai să te întinzi, hai. Hai să te trec din cărucior pe pat. Hai.
0: Nu, nu. Mai stau puțin cu tine. Vroiam să-ți spun ceva. Ceva foarte important. Am observat azi dimineață. Îți spun că ceva nu e bine. Din cauza ceasului. Eu cred că minutarul, ori de câte ori trece peste limba mică, înfulecă pe furiș câte o bucățică din limba mică.
1: Nu-i adevărat?
0: Ba da, Isabel, ba da, de 10 zile stau cu ochii pe ceas, îți spun. Am numărat de mii de ori. Am măsurat cu niște sforicele. Am la mine toate sforicelele. Am măsurat de fiecare dată și limba mare și limba mică. Limba mare nu are nimic. Limba mică e de fiecare dată mai subțire. Uite, mai subțire și tot mai subțire. Îți dai seama ce o să se întâmple? Îți dai seama, Isabel? Mai lasă-mă să stau cu tine.
1: Stai, dar să nu încep iar.
2: De câteva nopți visez foarte multe borcane cu compot. Oare e bine?
1: Bine. Povestești.
0: Nu povestesc nimic dacă nu mă întrebi.
1: Hai spune, cum ai cunoscut-o pe mama?
0: Nu povestesc nimic.
1: Hai.
0: Ce știi tu? Nu vreau să știu nimic.
1: Hai spune odată, cum ai cunoscut-o pe mama?
2: Foarte simplu. Eram în băcănie și ea tocmai cumpărase câteva
1: borcane cu compot.
2: Câte?
1: Câte?
2: 15.
1: Ce făcea cu atâtea borcane cu compot?
2: Asta m-a întrebat-o și eu. M-am luat după ea și am întrebat-o: domnișoară, ce faceți cu atâtea borcane cu compot?
1: Și ea?
2: M-a făcut șobolan, gândac și maniac necioplit.
1: Și tu?
2: Eu eram sergent.
1: Și ea?
2: Ea a luat tramvaiul. Eu m-am urcat după ea în tramvai. Peste 6 săptămâni eram căsătoriți. Peste încă 6 săptămâni a început războiul. A fost un mare război.
1: Destul!
2: Nu, nu, nu, mai treabă-mă!
1: Și? L-ați câștigat?
2: Draci! Ne-au bătut în ultimul moment. Dar nu-i nimic rău în asta. Noi eram oricum mai mulți și mai bine instruiți. Astăzi nu se mai face instrucție ca atunci. Astăzi totul nu e decât o fucereală. Toată lumea crâcnește. Până și vatmanul crâcnește. Cum să câștigi când ăștia crâcnesc în spate? Sunt nebuni cu toții. Le lipsește instrucția.
1: Hai să te trec pe pat. Hai. E mai bine și pentru cărucior. Se mai întind arcurile.
0: Ți-am arătat crucea cu 2 colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu 2 colțuri? Astăzi toată lumea primește crucea cu 2 colțuri.
1: Nu vrei să sting lampa? Îți bate lumina în ochi. Ochiul trebuie să rămână odihnit pentru somn.
0: Ți-am arătat crucea cu 3 colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu 3 colțuri? Azi toată lumea primește crucea cu 3 colțuri.
1: Nu vrei să-ți scot bocancii? Nu e bine să dormi cu bocancii în picioare. Bocancii sunt grei și te trag la fund.
0: Ți-am arătat crucea cu 4 colțuri. Uite-o. Știi ce greu se primea pe vremea aceea crucea cu 4 colțuri? La trapezunt n-au scăpat decât vreo 10 oameni. Și numai unul a primit crucea cu 4 colțuri. A
2: Azi toată lumea primește crucea cu patru colțuri.
1: Hai, gata.
2: Pentru ce? Pentru ce?
1: Hai, dă-mi-le. Dă-mi-le să ți le pun în dulap.
2: Nu dau nimic. Nu mă cicăli. Vreau să dorm cu ele.
1: Hai să răcești. Dacă le mai ții toată ziua pe piept, hai să răcești.
2: Ești rea.
1: Oh.
2: Am să-i povestesc doamnei Hilda. Iar mâine vreau să trecem pe la doamna Hilda.
1: Ți s-au descusut toate hainele din cauza lor.
2: Dar de la trapezunt. Știi cum am scăpat, nu? Știi? De unde să știi? Nu știi.
1: Știu.
2: Nu, nu, nu, nu, întreabă.
1: Cum?
2: În not.
1: În not.
2: Pe toți dragi am înotat o noapte întreagă printre cadavre umflate și bucăite. Astăzi m-am uitat de curiozitate pe deasupra râului. Mi se pare că încă mai plutește ceva.
1: Nu vrei să dau drumul la apă? Hai să te liniștești dacă dau drumul la apă.
2: Dă-i, dă-i drumul. Chiar mă gândeam să te învăț să noți. Și chiar așa trebuie început. Trebuie să înveți să te obișnuiești cu apa. Astăzi lucrurile sunt atât de fragile. Mult mai fragile. Se ducă repede la fund. Asta pentru că nu au articulații, înțelegi? De aceea trebuie numai decât să înveți să te ții la suprafață. Se poate învăța într-o seară, dacă vrei. Chiar astă seară, înțelegi? E foarte important să te ții la suprafață. Oricât de mic ar fi apa. Ai apă?
1: Am un pahar plin.
2: E adâncă?
1: E neagră.
2: Nu ți-e frică de ea?
1: Nu.
2: Atunci e foarte bine. Pentru un înotător cel mai grav lucru este să-i fie frică de apa adâncă.
1: Nu mi-e frică de apă. Mi-e frică de aer. Tată, în apă este aer?

Cine știe să aștepte, e salvat. Dacă știi să aștepți, creierul se odihnește de la sine. Cine reușește să fie odihnit, poate aștepta mai ușor. Cu cât ești mai odihnit când aștepți, cu atât lucrurile ți se par mai puțin importante. Când aștepți însă, e bine să aștepți singur. Cine nu așteaptă singur, nici nu merită să aștepte. Cel mai bine e să stai să aștepți pe-ntuneric. Cine are perdele de catifea neagră, e salvat. Pentru că oricând își poate face întuneric.

0: Numai dacă nu deranjez.
1: Nu. Numai că nu știu despre ce e vorba.
0: Cum se poate? Nu vă mai amintiți de nimic? Florile.
1: Ah, garoafe. Nu le pot suferi. Dar poate că e din cauza după-amiezii. În fiecare după-amiază mă simt oarecum tulburată. Dar asta e, cred, din cauza luminii. În fiecare după-amiază lumina are un tremur ușor. Și asta e cu siguranță din cauza întunericului. Întunericul se lasă atât de încet încât simt cum propria mea piele se prăbușește peste mine.
0: Da.
1: Intrați totuși. Puteți lua loc pe geamantanul acela.
0: Mulțumesc, domnișoară. O să pun garoafele în geamantan.
1: Mai bine.
0: E chiar confortabil aici.
1: Sunteți sigur că nu ați greșit casa?
0: O, nu? Eu nu încurc niciodată nimic. Chiar dumneavoastră mi-ați permis să vă mai vizitez din când în când.
1: Adevărat? De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, chipul dumneavoastră mi se pare cunoscut.
0: Păi nu, vă dați seama, n-aș fi venit niciodată de capul meu.
1: Ciudat. Chiar și modul în care povestiți mi se pare oarecum cunoscut.
0: Vă place cum știu să povestesc?
1: Îmi place, îmi place foarte mult. Mă simt cumva mai apărată atunci când vă aud glasul.
0: Pentru că sunt un om tonic. Întotdeauna am reușit să mă apropii foarte repede de oameni. Chiar n-ar fi mai bine să ne tutuim? V-ați mai tutuit vreodată?
1: Nu știu. Poate de mult. În copilărie.
0: Să nu dezgropăm copilăria. Mai bine să vorbim despre prezent. Știți, eu sunt mesager la regiment.
1: Știu, în fiecare seară tatăl meu îmi povestește despre bătălia de la Trapezunt. Ați fost cumva la Trapezunt?
0: Să nu mai vorbim de Trapezunt. Chiar de acolo vin, domnișoară.
1: De la Trapezunt?
0: Priviți numai o clipă la aceste urme de noroi. Noroiul e încă proaspăt. Priviți-mă numai o clipă în ochi. Pare că eu mai sunt om, dar eu nu mai sunt om. Am văzut lucruri îngrozitoare. Ochiul meu e deja blestemat pe veci. Morții mi-au rămas în creier.
1: Și tatăl meu? Ce știți despre tatăl meu?
0: Tatăl dumneavoastră a scăpat.
1: Maică făcătoare de minuni.
0: Da, domnișoară, a scăpat. Este o mare bucurie pentru mine să vă dau această veste. Tatăl dumneavoastră este cu adevărat un erou. Și asta pur și simplu pentru că a scăpat.

0: Domnule, pot să vă ofer o ceșcuță cu sâmburi de caise?
1: Din păcate, pe drum mi s-a întâmplat o mare nenorocire.
0: Ce vreți să spuneți? Care drum? Despre ce drum e vorba?
1: Despre drumul de întoarcere. Evident, din cauza singurătății și-a pierdut mințile.
0: Cum adică și-a pierdut mințile?
1: Adică a nebunit.
0: Dar de ce s-a întors singur?
1: Pentru că a fost singurul care a scăpat.
0: Nu înțeleg.
1: Și mai e și calul.
0: Nu înțeleg absolut nimic. Știți, cred că e din cauza aerului. După amiaza aerul se prăbușește de la o atât de mare înălțime.
1: Liniștiți-vă, domnișoară. Dacă vreți, putem discuta despre altceva.
0: Nu. Mai bine încercați să dați puțin drumul la apă.
1: Nu curge!
0: Răsuciți până la refuz.
1: Am răsucit, dar nu curge nimic.
0: Lăsați-l așa. Oricum, e mai bine. Oh. Acum vă ascult.
1: Știți, drumul cu cât e mai lung, cu atât sporește singurătatea. Iar drumul de întoarcere, domnișoară, e întotdeauna al dracului de lung. Vedeți, pentru tatăl dumneavoastră, războiul a fost un fleac. Singurătatea însă, la întoarcere, l-a dat gata. Și plus de asta, l-a urmărit și calul.
0: Calul? Propriul lui cal?
1: Nu se știe încă al cui a fost calul. Nu se știe al cui a fost și cum a scăpat de acolo. Cert este că l-a urmărit pas cu pas pe tatăl dumneavoastră. L-a urmărit cu ferocitate zi de zi, noapte de noapte. A fost cu siguranță un adevărat coșmar. Vă dați seama ce cumplit este să-ți fornăie cineva în ceafă?
0: Groaznic! Domnule, mi-ați dat o veste năpraznică. N-o să am liniște toată după amiaza.
1: Pot să vă mai spun absolut confidențial că nici calul nu o s-o mai ducă mult. Cred că și calul la rândul său a fost oarecum zguduit, în măsura în care, știți, la animale, în sfârșit, totuși regimentul vă dăruiește acest excelent fotoliu pe rotile.
0: Altul?
1: Nu, același, numai că puțin mai șifonat.
0: E cam turtit, groaznic de turtit.
1: Are nevoie doar de niște mici reparații. Tatăl dumneavoastră se va odihni în el până la sfârșit.
0: Mulțumesc, domnule. Am să am grijă de tot.
1: E o piesă destul de rară. Astăzi nu se mai fac lucruri atât de frumoase și de liniștitoare. Totul e să-l ștergeți de praf, mai ales sub manșoane. Sub manșoane se adună extrem de multă murdărie.
0: Știu, domnule. De ani de zile încerc să scot firmiturile care s-au îndesat în dușumea și nu reușesc.
1: Totul e să aveți răbdare. Nebunia bătrânului e blândă și calmă. Prezența lui într-un colț al camerei va fi ca o rază de lumină.
0: De fapt, așa a fost el întotdeauna, blând și calm, nemaipomenit de calm.
1: Vedeți? Poate că în adâncul lui nu s-a schimbat cu nimic.
0: A fost un om atât de bun încât aproape că nu-mi pot aminti nimic despre el. Nu s-a răstit niciodată la mine, nu m-a privit niciodată în ochi și nici nu știu să-mi dispus vreodată vreun cuvânt. Când eram mică, îmi cumpăra jucării, dar nu îndrăznea să mi le dăruiască. Le îndesa pe toate în dulap, până când rafturile dulapului s-au prăbușit sub greutatea jucăriilor. Dulapul e la locul lui și azi, dar n-am avut niciodată curajul să-l deschid și să mă uit înăuntru. Numai uneori, în nopțile friguroase, roțile și arcurile încep să pocnească ușor.
1: Grozav îmi place cum se răsucesc lucrurile în timpul nopții. Cizmele mele, din cauza întunericului, se ploștesc pur și simplu.
0: Mai târziu, când a început să îmbătrânească, se ascundea și mai mult de mine. Trecea dintr-o încăpere în alta, mai ușor ca o umbră. Se așeza la masă și mânca pudic, în tăcere. Farfuria din care mânca rămânea la sfârșit atât de curată încât pur și simplu mă îngrozeam. Unii bătrâni râgâie după masă, el rămânea ore în șir cu fălcile încleștate. Când ploua, obișnuia să se așeze în fața ferestrei și să privească în gol. Uneori se plimba prin ploaie și hainele nu se udau. Toate ușile sale se deschideau fără zgomot, toate gesturile îi se topeau în aer. Era atât de singur încât e de mirare că a putut să aibă copii. Ați adormit?
1: Nu, domnișoare. Mă gândeam doar cu ochii închiși.
0: Ce au? Și-au pierdut mințile?
1: Nu, domnișoare, e paradă. Se întorc soldații eliberatori.
0: Ce frumoși sunt! Oare or fi toți?
1: Naiba știe. Uneori se întorc mai mulți decât au plecat. Numai că din cauza înghesuielii nu se observă nimic. Din cauza înghesuielii și din cauza întunericului.
0: Tata spunea că soldații eliberați defilează deseori alături de soldații eliberatori. Se poate așa ceva?
1: Domnișoară, cel mai bine e să închideți fereastra.
0: Nu, aș vrea să le fac măcar cu mâna.
1: N-are niciun rost. Vă rog să mă credeți. Soldații sunt orbi. Sunt orbi și surzi. Trompetele cântă pentru public.
0: Dar vreau să văd cai. Cai sunt nevinovați. Îmi place atât de mult să văd cai.
1: Feriți-vă, domnișoară, să mai priviți caii. Nu mai sunt caii de altă dată. Acum au devenit răzbunători și lacomi. Rătăcesc peste tot și pândesc pe sub uși și pe la ferestre.
0: Ce trist! Oare chiar în momentul acesta suntem pândiți?
1: Nu știu, domnișoare. Nu știu. Poate că suntem. Dar poate că nu suntem. La revedere. Și aveți grijă să curățați bine manșoanele.
0: Gata! Plecați!
1: E târziu și mai am câteva drumuri de făcut.
0: Aveți grijă să nu trântiți ușa de la ieșire. Tatăl meu are un somn atât de ușor încât uneori mi-e frică să deschid și o carte.
1: Se poate?

815. Prusia ia Pomerania suedeză, Rosnan, Danzig și o parte din Vestfalia. Austria ia Veneția. Rusia ia

0: Din care?
1: Alea mari de supă.
0: Care?
1: Alea mari, mari, mari.
0: Da. Să-ți dau un prosop?
1: Am. Poftim. Vezi prosopul?
0: Da.
1: Ăsta prosop. Prosop cazon. Ia uite pielea. Și colonelul zice: pielea trebuie frecată. Frecată și iar frecată. Mă simt nemaipomenit.
0: Gata masa.
1: Pahare. Mai adu pahare.
0: Câte?
1: Toate paharele.
0: Toate.
1: Adu și tava.
0: Da.
1: Un pahar aici, încă unul aici. Ți-am povestit de colonel?
0: Nu. Vrei cămașa cu dungulițe vișinii?
1: Nu, nu. Vreau cămașa mea militară.
0: Azi, dar acum ești acasă.
1: Nu, nu. Acasă, pe stradă, vreau cămașa mea militară. Și colonelul zice: acasă, pe stradă, militarul e militar. Militarul trebuie să fie întotdeauna îmbrăcat corect și să se gândească numai la victorie. Nu te poți gândi la victorie dacă nu ești îmbrăcat corect în hainele tale. Și cine nu se gândește la victorie e un șarpe și un broscoi râios și patria până la urmă îl strivește. Înțelegi? Am să bat ușa aia în cuie. Am să bat ușa aia de la intrare în cuie. Da. Am să o bat dracului în cuie.
0: Nu te enerva.
1: Vezi picăturile astea pe jos?
0: Nu.
1: De la mine sunt. Toată dimineața mi-a sângerat urechea din cauza ușii.
0: De la izbituri?
2: Și de la răzuit. Toată dimineața ai răzuit lingurițele alea nenorocite.
0: Le-am frecat. Tu m-ai pus. Argintul trebuie frecat.
1: Să le văd.
0: Toate?
1: Toate, adu tot argintul.
0: Și salatiera?
1: Și salatiera.
0: Și frapiera?
1: Frapiera... Frapiera pune-o deocamdată la perete. Văd eu ce facem cu frapiera.
0: Și totuși arăți foarte bine.
1: Arăt foarte bine pentru că sunt vesel. Și colonelul zice: soldatul trebuie să fie vesel. Soldatul trebuie să fie vioi, să aibă fruntea netedă, să privească întotdeauna drept în față și să privească senin. Pentru că viața soldatului e senină. Pentru că și cauza e senină. Cauza... Da, cauza, mai ales cauza. Cine nu e fericit că luptă pentru cauză, nu e decât un șarpe.
0: Și un broscoi râios.
1: Și patria îl va strivi. Și pe asta, pe farfuria asta, spal-o. Nu vezi ce murdară e?
0: Și unde vezi tu că e murdară?
1: Dar e soioasă.
0: Dar nu e soioasă, e de la clătite.
1: Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă! Ah. Peste tot miroase a clătite. Tu când faci clătite, totul miroase a clătite. Ah. Pijamaua miroase a clătite. Până și zahărul miroase a clătite.
0: Azi, ce ai?
1: Am! Am! Și bucătăria e ca dracu, e toată numai degete. Parcă-i făcută din degete murdare.
0: Azi, ce ai?
1: Am! Am! Pentru că trebuie să fie ordine. Așa nu se poate lupta. Lupta se dă în ordine. Și luptă e peste tot, peste tot. De aceea și colonelul zice: lupta se dă peste tot. Lupta e grea, lupta e lungă. Și dacă nu e ordine, o să fie și mai lungă. Pentru că victoria depinde de noi, de noi toți. Cu cât ordinea e mai perfectă, cu atât victoria e mai aproape, e mai sigură, e mai... Înțelegi? Știe colonelul ce spune.
0: Poftim. Uite farfuria.
1: Trebuie să înțelegi.
0: Înțeleg.
1: Nu trebuie să te superi, trebuie să înțelegi. Războiul nu e joacă.
0: Am și farfurioare de gem.
1: Războiul purifică popoarele. Purifică sufletul, sângele. În sfârșit se alege sămânța. Aia bună, aia care are dreptul să rămână, să fie, să rămână, să fie. Așa zice și colonelul nostru. Ți-am povestit de colonelul nostru?
0: Nu!
2: Nu știu ce ne-am face fără colonel. Platoul pentru friptură, fructiera, cleștele pentru gheață.
0: Am auzit că doamnei Hilda i-a murit băiatul.
2: Vezi? De aceea spun, geamurile sunt murdare.
0: Murdare pe din afară.
2: Nu contează. Eu vreau să spun că așa nu se poate. Eu vreau să spun că trebuie să fim curați și serioși toți, pe din afară și pe dinăuntru. Pentru că Victoria bate la ușă. Victoria vine, e acolo, se vede. E aici. Poate că a și venit. Și noi, cum întâmpinăm noi Victoria? Cu farfuriile murdare? Cu ușa aia de la intrare care nu se închide? Casa noastră trebuie să fie lună. Viața noastră trebuie să fie lună. Aici mai lipsește ceva.
0: Sfeșnicele? Aș putea să aduc sfeșnicele?
2: Da, da,
0: dragul meu. Doamne, doamne, câte am așteptat. Ce gânduri, ce...
2: Hai. Sfeșnicele?
0: Ai auzit că doamne Hilda i-a murit băiatul?
2: Tot ce se află în fața noastră, spune colonelul, e al nostru. Ceva uriaș, grandios, imens. Ce va fi ca noi, după chipul celui mai bun dintre noi. Pentru că războiul nu ucide, războiul naște oameni adevărați. Da, da, da, cei buni, cei adevărați ies întotdeauna numai din moarte. Din moarte și numai din moarte. Numai moartea ne întărește, numai moartea ne înalță. Pentru că ea e ca un ochi care ne privește mereu. De aici, de acolo, de sus, de jos, ne înțelege, ne arbitrează, ne îmbată. Pentru că dincolo de ea e Victoria.
0: Hans, n-ai auzit ce am spus?
2: Sticle, sticle, sticle.
0: Goale?
2: Goale.
0: Goale?
2: Goale, goale.
0: Și era băiatul ei cel mare, a fost așa de trist. Au pus negru peste tot, au stat cu ferestrele închise aproape o lună și m-am rugat și eu pentru tine. Mă auzi, scumpule?
2: Se întâmplă, se poate, nimeni nu spune nu, sunt și pierderi, întotdeauna sunt și pierderi. Când cauza e foarte înaltă, când viitorul strălucește ca soarele, sunt și pierderi. Mai dăm și sânge, dar sângele ăsta, ce e el? Ce? Da, el curge, dar se și întoarce pe altă cale, pentru că el va fi liantul, liantul care ne va uni. Mai târziu, mortarul care ne va ține unul lângă altul în numele edificiului.
0: Da, așa e. Numai că eu am fost atât de tristă, cu cât mă rog mai mult, cu atât sunt mai tristă și mai speriată. Ne rugăm uneori împreună, eu cu doamna Hilda și cu fetițele. Stăm așa ore în șir. Ușa se tot izbește, lumea fuge pe stradă și noi ne gândim. Eu mă gândesc la tine și te văd. Când mă rog mult, amorțesc și dintr-o dată încep să te văd. Doamna Hilda a slăbit așa de tare.
2: Asta nu e bine.
0: Nu.
2: Nu. Vreau să fii grasă și frumoasă. Aprinde veiozele toate.
0: Da.
2: Cascheta mea. Aici. Unde-i tomberonul? Vreau și tomberonul. Așa, și coșul cu rufe murdare. Adu și rufele toate.
0: Toate.
2: Așa a fost câmpul de luptă. Dă-mi carafa.
0: Da.
2: Da, umple-o cu apă.
0: Tare mă tem că doamna Hilda o să orbească pur și simplu.
2: Da, râul. Aici era un râu. Așa a fost. Noi eram aici.
0: Aha.
2: Aceștia.
0: Da.
2: Eu poate că sunt ăsta, chiar ăsta, sfeșnicul ăsta. Toți așteptam, unul lângă altul, umăr la umăr, ca o inimă uriașă, ca o inimă care s-a rostogolit dintr-o dată înfricoșătoare, ca un munte rotund. Nimeni nu poate sta în picioare, nimeni nu poate sta în fața inimii care se rostogolește. Când se rostogolește, a fost ca un vis, ca un cosmos. Breșe, pac, păduri, pac, buf, ăsta-i platoul, aaa, și inima, dâmb, dâmb, dâmb, până și acum la dreapta. Fac, fac, fac. Vezi ceva? Aici nu mai există nimic. Totul trebuie adus la mărimea unei pietricele, la atom. Ca după aceea, după aceea din astea mici, mici, mici, va fi mult mai ușor să refacem. Pentru că vom reface, vom reconstrui, dar după chipul și asemănarea noastră. Pentru că așa zice colonelul, lumea trebuie să aibă un singur chip. Și acela trebuie să fie chipul nostru. Și nu atât al nostru, cât al celui mai bun dintre noi. Poftim! Unde crezi că s-a ascuns el? El, dușmanul scârbos și puhav, înveninat și înfricoșat. Unde crezi tu că s-a ascuns dușmanul înnebunit de frică și puhav? Unde?
0: Aici?
2: Nu! Ăștia suntem noi!
0: Unde atunci?
2: Dar mai gândește-te pentru numele lui Dumnezeu, gândește un pic!
0: În supieră?
2: Pe dracu în supieră! Gândește, gândește!
0: Nu știu! În colț?
2: Acolo, acolo! Ca un șobolan pe toți draci, acolo! Draga mea!
0: Dragul meu!
2: Și acum imaginează-ți, încă puțin, încă puțin, și îl încercuim, tot mai strâns, tot mai strâns, și încă, și încă, poate chiar mâine, mai știi, îl vom izbi, definitiv, mortal. Care este indivizibil.
0: Eu am să curăț totul.
2: Unic, etern. Vom învinge pentru că adevărul nostru este etern.
0: Am să deschid geamurile, am să le spăl, am să chem pe cineva pentru ușă.
2: Pentru că suntem eterni. Pentru că Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu etern.
0: Hans, ce mă bucur că te roci tu din când în când.
2: Încă o mișcare, o singură, ultimă mișcare. Damb, damb, damb. Până aici și acum la dreapta. Pulvere. Și acum la stânga. Pulvere. Fără milă, pentru că victoria n-are milă. E gata. Așa. Vierme inamic, fă ceva dacă poți.
0: Da, da, da, mereu mă întrebam, oare unde doarme el, oare ce mănâncă el, oare îl plouă, oare nu-l doare spatele?
2: Inamicul mai bine ar face dacă s-ar preda, uită-te la ei! Ce mai scârție masa asta!
0: Gata, gata, gata, dragule, gata, gata. Ai transpirat tot.
2: Dă-mi prosopul meu din geamantan.
0: Ia prosopul nostru din baie. Nu vrei prosopul nostru din baie?
2: Nu, nu, nu, nu, dă-mi prosopul meu din geamantan. Culmea e că te colonel îl cheamă tot Hans. Ce părere ai despre chestia asta? Hans. Tot Hans.
0: Ce frumos.
2: Nu.
0: Da.
2: Când m-a văzut prima oară mi-a spus: pe amândoi ne cheamă Hans.
0: Da, da, da. Blondule. Minunatule.
2: Mare noroc avem de colonel. Când ne-a văzut prima oară chiar asta ne-a spus: mare noroc aveți de mine, copii. Iar, iar, iar ușa aia de la intrare. Mă duc să-i omor. Am să-i omor.

0: deranjez? Pot să mă așez o secundă?
1: Vă rog, scuzați dezordine.
0: A, nu, nu, dumneavoastră trebuie să mă scuzați. Văd că tocmai v-ați ridicat de la masă.
1: Dumneavoastră sunteți cel care aduce flori?
0: Ați ghicit exact, doamnă.
1: Vreți să-mi spuneți ceva, nu?
0: Da, doamnă.
1: Spune ce ai de spus și du-te.
0: Da, doamnă.
1: Soțul meu trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Mă întreb dacă nu cumva v-ați întâlnit deja la intrare.
0: Ba da, doamnă.
1: A ieșit să vadă cine a trântit ușa, nu cumva dumneata.
0: Nu, nu, doamnă, eu nu trântesc niciodată nimic.
1: S-a întâmplat ceva rău?
0: Da, doamnă.
1: De mult așteptam să se întâmple ceva rău.
0: Pot să mă așez pe geamantan?
1: Da. A murit? A murit. Bietul Hans, nu-i așa?
0: Da, doamnă.
1: Și n-a murit ca un erou, nu-i așa?
0: Așa și așa, doamnă.
1: A murit lovit de cal, nu?
0: A, nu. Asta nu, doamnă.
1: Cum asta nu?
0: Nu, doamnă. De data asta n-avem treabă cu calul.
1: Era război sau era pace?
0: Era tocmai atacul final, doamnă. Ultimul atac. Atacul victoriei. Și el a căzut sub ochiul îngrozit și bulbucat al dușmanului.
1: L-au ciuruit.
0: Nu, doamnă.
1: L-au sfârtecat.
0: Nu, doamnă.
1: Ei, nu.
0: Nu, doamnă. S-a împiedicat și a căzut. Tocmai se pornise atacul. El era în primele rânduri. Se avânta mereu înainte, înainte, ca un adevărat erou. Striga mereu din toate puterile și alerga, alerga. Și tot regimentul se luase după el. Toți alergau după el din toate puterile lor și strigau. Nici dracul nu-i mai putea opri și dușmanul îi privea stupefiat. Și soțul dumneavoastră era tot în frunte cu un drapel enorm. Drapelul flutura prin aer și poate că tocmai din cauza aerului soțul dumneavoastră s-a împiedicat și a căzut. A căzut, doamnă, cu drapelul îngreunat de aer și nu s-a mai putut ridica. Pentru că aerul fâș, fâș, se prăbușea mereu peste el, fâș, fâș.
1: Și a rămas fâș, la pământ.
0: Fâș, da, da.
1: Și ai lui?
0: Și ai lui l-au călcat în picioare.
1: Cum? Ai lui l-au călcat în picioare?
0: Da, doamne. Nimeni nu mai putea fi oprit. L-au strivit fără voia lor. Aia din spate împingeau.
1: E groaznic. Cum să calci peste un om viu?
0: Asta e. Ce era să facem? Era o înghesuială grozavă. Nimeni nu și-a dat seama pe ce pune piciorul.
1: Și după aia l-ați ridicat.
0: Nu l-a mai putut ridica, doamnă. Dar am adus bocancii. Doamnă, bocancii celor care l-au călcat.
1: Nu înțeleg, nu înțeleg nimic.
0: N-am avut altă soluție, doamnă. Ce a rămas din el e pe tălpile celor care l-au călcat. De-aia v-am adus bocancii.
1: Și ce vrei să fac eu cu bocancii ăștia?
0: Sunt 10.000 de bocanci. Mormântul lui e acolo, pe tălpile bocancilor. Eu vi-am adus. Așa am primit ordin. Faceți ce știți cu ei.
1: N-ai vrea să deschizi puțin fereastra?
0: O deschid.
1: E întuneric aici.
0: O deschid. Dar să știți că afară e la fel de întuneric.
1: Nu. Nu poate fi mai întuneric decât aici.
0: Cum doriți. Mie mi-este egal.
1: Nu te supăra. Vreau să te întreb ceva personal.
0: Întrebați-mă.
1: Ți se pare că aici miroase a clătite?
0: Nu, doamnă. Cum puteți spune așa ceva?
1: Hans. Hans.
0: E absolut absolut fantastic.
1: Hans!
0: Cât sunt de moi bocancii. Veniți, doamnă. Veniți. Așezați-vă lângă mine. Mai am o serie de instrucțiuni să vă las. Deci, bocancii. Bocancii trebuie spălați, doamnă. Trebuie spălați, spălați sănătos și lăsați apoi să se usuce încet. Și după aceea trebuie să dați cu multă cremă și lustruiți. Numai decât. Asta e obligatoriu. Orice s-ar întâmpla, avem datoria să îngropăm mortul ca lumea.
1: Hans, cum au trecut ei peste tine? Peste micul meu Hans?
0: Lăsați, doamnă. Zău, ce rost are. Chiar îmi face rău să vă văd așa. Lăsați pe mine, doamnă. Lăsați pe mine. Eu sunt aici. Eu sunt întotdeauna aici. Și eu mă numesc tot

0: Ați ascultat Caii la fereastră de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică Felicia Pinte. Distribuția a fost următoarea: mama, fiica și soția, Dana Dogaru; mesagerul, Daniel Badale; soțul, Mircea Constantinescu; tatăl, Dan Aștilean; fiul, Bogdan Dumitrescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Regia de montaj, Florina Istodor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

și retenia și dreptatea judecătorului. Farsă de Alejandro Casona. În distribuție, Florin Scărlătescu, Gheorghe Trestian, Dem Rădulescu, Mihai Mereuță, Marin Moraru, Arcadie Donos, Emil Popescu și Alexandru Giugaru.

0: Te-ai uitat în sală? Au venit toți? Martori, întâlcinații?
1: Nu, domnule judecător. Și până s-o aduna, i-a spus ușierului să mai aducă ceva de băut și de mâncat.
0: De mâncat? Bravo. Dar nu mi-ai spus cum ți-a plăcut aseară.
1: Aha, pe legea mea, dacă mi-aduc aminte, să fi luat parte vreodată la un asemenea banchet. S-a dus vestea la sute de leghe, cum că nicăieri mi se mănâncă atât de bine ca în casă, domnul judecător.
0: Așa, fiecare vârstă are păcatele sale. La 20, desfrâu. La 30, mânia. Și la 40, înfumurarea. Ei, acum la cei 50 de ani ai mei bătuți pe muche, înainte ca să cadă în păcatul zgârcenii, care este blestemul bătrânezii. Binecuvântat fie faptul că sunt gurman. Aceasta mă scapă de atâtea griji. Pofta de mâncare îmi face atât de bine.
1: După părerea senioriei voastre, apetitul poate fi o virtute?
0: Fără doar și poate. De când lucrez ca secretar la mine, ce părere ai despre sentințele date de mine?
1: Toți le consideră ca o chintesență a bunătății, înțelepciunii și dreptății.
0: Da, și cărui fapt le atribui dumneata?
1: În primul rând, sufletului dumneavoastră atât de nobil.
0: Profundă eroare.
1: Prodigioase dumneavoastră inteligențe.
2: Dar de unde sunteți?
0: Tot secretul se află în stomac. Un om sătul este totdeauna bun. Un om care a băut bine este un înțelept.
2: Am adus, domnule judecător.
1: Pune aici.
0: Poți pleca.
1: Binecuvântată fie vița de vie. Dar de felul acela de mâncare aleasă pe care l-am gustat, n-ați putea să-mi spuneți ce-a fost?
0: Nu, bănui.
1: Nu. Parcă avea gust de friptură de vită. Dar uneori mi se părea că ar fi fost pulpă de pasăre.
0: Poate că este vorba de ambele. Alege una.
1: Porumbel sălbatic.
0: Nu. Are carnea prea tare, că zboară mult.
1: Potărniche?
0: Sunt prea slabe, zboară jos. Gândește mai sus.
1: Rață sălbatică.
0: Ceva mai puțin populat.
1: Bătlan?
0: Ceva mai nobil.
1: Fazan.
0: Bravo, secretar. Ai descoperit jumătate de un secret. Și cealaltă jumătate?
1: Stai să-mi amintesc, mirosea a câmp și a fructe.
0: Începutul e bun?
1: Avea gust de animal proaspăt sacrificat, bine gătit, parcă ar fi fost porc de decembrie.
0: Ești pe aproape, da. Acel ușor iz de grăsime.
1: Poate era purcel de lapte.
0: Cold. Da, acel gust de animal hăituit.
1: Vânat.
0: Că sfrigi degetele. Dar acel gust de dropiță?
1: Mistreț.
0: Pui de mistreț cu sos de prune.
1: Binecuvântat fie, domnul. Oare ce așteaptă Consiliul Municipal pentru ca să ridice o statuie bucătăreasă dumneavoastră?
0: Bucătăreasă? Ai, ce blestem, dacă bucătăreasa mea ar fi capabilă de asemenea minuni, de mult aș fi luată de nevastă. Na, fiule, femeile se pricep la mâncărurile care nu ies din comun, ghiveci, ficăței de pui sau carne cu legume. Altele mai îndrăznețe pregătesc stufat de iepuri cu măsline. Sunt unele cazuri izolate în care gătesc și orez cu carne. Bucătăria rafinată este rezervată geniului bărbaților. Și între toți cei chemați există un singur ales.
1: Vai, ce prost sunt. Nu spuneți nimic.
0: Hai să văd.
1: E vorba de Juan Blas Hanciul.
0: Juan Blas, cel cu mâinile de aur.
1: Acum înțeleg tot.
0: Na, chiar totul. Mai rămâne un amănânt subtil. N-ai simțit în mâncare o aromă trecătoare? Așa, ca o cursă într-un joc, ca o întâlnire cu o tânără proaspăt căsătorită.
1: Da. Într-adevăr, un miros ciudat.
0: Era parfumul păcatului.
1: Ce păcat?
0: Privește-mă drept în ochi. Sunt eu sau nu sunt om cinstit?
1: Cel mai cinstit, cel mai drept, cel mai incoruptibil judecător.
0: Ei bine, frate, află că ce am mâncat noi era de furat.
1: Imposibil.
0: Da. Sunt un păcătos.
1: Și eu al dumneavoastră complice.
0: Da, dragul meu, da. Așează-mi la picioare tot aurul din lume și nu voi înclina balanța dreptății. Dar dacă mă pui în fața unui pui de mistreț cu sos de prune, mă topesc. Ce-a fost?
1: Doamne, dar e Juan Blas, Hanciul nostru în persoană.
0: Dați-i drumul, dați-i drumul.
3: Domnule judecător, fii-vă milă, salvați-mă, vor să mă jupoaie de viu. Mort voi fi dacă mâna justiției nu mă va apăra.
0: Secretare, du-te și potolești pe cei de afară, să nu intre nimeni fără aprobarea mea.
3: Nu mă rog.
0: Liniștește-te, fiule, pentru care pricină te urmăresc?
3: Pentru 4 fapte pe care nu le-am săvârșit. Un furt, o naștere nereușită, 4 coaste rupte și o coadă nemăgar.
0: N-am auzit de asemenea delicte ciudate, vorbește mai lămurit.
3: Povestea cu furtul cred că o cunoaște excelența voastră mai bine decât mine.
0: Care?
3: Este vorba de puiul de mistreț pe care m-ați spus să vi-l aduc ieri dimineață.
0: Ia, bine.
3: Vă închipuiți mutra vânătorului când a văzut chiar dispărut prada.
0: Mi-închipui. Dar de ce nu i-ai spus că a fugit singur din frigare?
3: Vai de mine! Cum aș fi îndrăznit să-i spun asemenea lucru? Nu-l cunoașteți? S-a repezit la pușcă în jurând de mama focului și dacă nu mi-aș fi luat picioarele la spinare, în momentul de față excelența voastră ar fi stat de vorbă cu un cadavru.
0: Povestea cu vânătorul am înțeles-o, da. Celelalte?
3: M-a urmărit ghinionul. Fugind de vânător, am rupt 4 coaste unui pelerin. Căutând să scap de pelerin, m-am împiedicat de nevasta croitorului care era însărcinat. Și în sfârșit, fugind de croitor, am pățit nenorocirea cea mai mare cu măgarul.
0: Nu pricep.
3: Măgarul lemnarului, domnule judecător, era unica mea salvare, să încalec, să fug, dar nenorocitul de animal s-a întins la pământ.
0: Așa.
3: Am încercat să-l ridic cu forța, trăgându-l de coadă. Măgarul se împotrivea, eu trăgeam, el trăgea.
0: Trăgea.
3: Atât am tras amândoi încât am smuls coara din rădăcină. Și acum toți 4 mă așteaptă furioși afară și-mi vor capul. Apărați-mă, excelență, apărați-mă.
0: Potolește-te, Juan Blas, potolește-te. Cazul tău este greu, dar eu sunt om de înțeles. Pe legea mea că te voi salva. Mai bine și-ar pierde toate monumentele țara asta decât să nu mai aibă parte de un bucătar ca tine.
3: Mulțumesc, excelență, mulțumesc.
1: Abia i-am potolit, domnule judecător, dar nu vrea să plece niciunul.
0: Cheamă-i în sala de judecată. Viu și eu îndată cu Hanciul.

0: liniște! Liniște! Liniște, vă rog! Se ia loc acuzat.
1: Mulțumesc.
0: Se ia loc și reclamanți. Declar ședința deschisă. Domnule secretar, ia notă de cele ce se vor spune.
2: 100 de pici acestui hoț.
3: Coastele mele, coastele mele.
2: Coastele mele.
4: Răzbunare pentru un tată neferit.
2: Așa e,
4: să fie pedepsit ticălosul care smulge coastele unor măgari nevinovat.
0: Liniște! Liniște, că de noi evacuie sala.
5: Liniște.
0: Să vorbească primul.
6: Vorbesc. Da. Domnule, eu sunt de meserie vânător. Ieri dimineața am plecat la munte și am avut norocul să vânez un fazan și un pui de mistreț.
0: Așa.
6: Împreună cu o cat de prune le-am dus la cuptorul acestui inamic public. Trei ceasuri mai târziu m-am reîntors. Îmi lăsa gura apă numai gândindu-mă la friptura mea. Știți, excelență, cu ce poveste îmi iese în cale acest neisprăvit.
2: Așa e,
6: neisprăvit. Că, uite, să-mi spun, să îndrăznească să o repete în fața dumneavoastră când reprezentatul dreptății.
0: Liniște. Să răspundă împricinat. Unde se află prunele acestui om?
2: Unde?
4: Le-a mâncat fazanul.
0: Liniște. Le-a mâncat fazan. Și fazanul?
4: L-a mâncat mistrețul.
0: Liniște. Liniște. Le-a mâncat mistrețul. Și mistrețul?
4: Domnule judecător, n-am deschis bine ușa cuptorului și a țâșnit ca o săgeată. Au luat-o drept spre pădure.
6: Îl auziți? Ce e hoț, mai și minte. Nu merită decât să-i pui ștreangul de gât.
0: Liniște! Liniștește-te, domnule vânător, că supărarea nu este bun sfetnic. Să judecăm puțin. Cele trei afirmații ale împricinatului pot fi puse în cumpănă de facto, dar în principiu sunt indiscutabile. Oare se poate spune că un fazan nu mănâncă prune?
6: E sigur că nu.
0: Se poate spune că un mistreț nu mănâncă fazani?
6: Nu.
0: Se poate nega faptul că un animal sălbatic trage la pădure?
6: Dar, domnule judecător, este imposibil. Mistrețul era mort. Eu l-am împușcat.
0: Nimic? Nimic nu este imposibil în fața voinții domnului. Mor de abinerea era Lazar când i s-a spus: ridică-te și umblă.
7: Sfântul Ioan, capitolul 11, de versetul 43.
0: Pui la îndoială Sfânta Evanghelie?
6: Ce-mi pasă mie acum de Sfântul Ioan și Lazar?
0: Cum să nu spese? Ia notă, domnule secretar.
6: Iau. Aici este vorba de Juan Blas Hangiu și un Hangiu nu face minuni.
0: Oare? Liniște!
6: Liniște!
0: Oare ești în stare să negi și reînvierea trupului? Scrie!
6: Am scris? Domnule secretar!
0: Liniște! Ai luat notă, domnule secretar?
6: Am luat.
0: Dă citire actului.
7: Primo, reclamantul recunoaște că a nesocotit cea de-a cincea poruncă care spune să nu uciți.
0: Da.
7: Liniște! Secundo, declară pe față că nu-i pasă de scriptură.
6: Liniște!
0: Liniște!
7: Terțio, are

0: spus mea culpa.
1: Așteaptă.
0: Mea culpa.
1: Așteaptă. Acuzatul are ceva de spus?
2: Din partea mea poate pleca în pace. Eu îl iert.
0: Mulțumesc, frate Blas. Mulțumesc, excelență, că mi-a luat foarte.
1: Liniște! Având în vedere faptul că părțile s-au împăcat, să fie înapoiate cinstea și faima care fusese răpite hangiului. Primul fazan și primul mistreț care vor fi vânați de către acest vânător vor fi aduși acestui tribunal ca amendă. Liniște! Vânătorul va plăti 20 de reali cheltuieli de judecată. Așteaptă, așteaptă! Să ia cuvântul al doilea reclamant.
3: Eu, domnilor, sunt un sărman pelerin care tocmai mă aflam în biserică.
1: Ușa.
3: Când am auzit tropăieți și țipete. Ridic ochii crezând că s-a crăpat cata pe teazma. N-apuc să zic nici pus și nenorocit acesta de hangiu îmi cade în spinare rupându-mi patru coaste.
0: Câte?
3: Patru. Ce o să mă fac acum bătrân și infirm? Dreptate, excelență. În numele cerului vă rog dreptate.
1: Hangiu, blasfemă! Cum mai să te dezvinovăsești din asemenea sacrilegiu? Au să se azvârle în cârca unui bătrân nenorocit în plină biserică.
4: Eram înnebunit de groază și am intrat în biserică pentru a căuta un refugiu. Vânătorul mă urmărea pe scara care duce spre balcon. Nu aveam altă scăpare decât să sar peste balustradă. Am închis ochii și am sărit. De unde era să știu că acest preacuvios se află de dezum?
1: Destul. Ai profanat biserica și legea este îngăduitoare. Ochi pentru ochi, coastă pentru coastă. Du-te imediat la biserică să te rogi. Iar tu, pelerinule, urcă-te în balcon și aruncă-te în capul dumnealui.
3: Da, domnule judecător, sunt aproape 5 metri.
1: Atât mai bine, cu cât vei sări mai de sus, cu atât va fi pedeapsa mai mare.
3: Și dacă în loc să cad peste el, nimeresc alături pe lespezi, în loc să-i rup coastele lui, mi le rup eu și pe celelalte.
1: Cum până judecata domnului?
3: Nu, credința nu-mi lipsește, dar gândindu-mă bine, cu coastele pe care le mai am sănătoase, mă pot descurca. Dacă îmi permiteți, îmi retrag plângerea, vă rog.
1: Acuzatul are ceva de spus?
4: Nimic, excelență.
1: În acest caz... Liniște! Având în vedere retragerea plângerii, dar de data aceasta, fără a crea niciun precedent, se autorizează ca pelerinul să-și continue drumul său fără a plăti vreo cauțiune sau amendă. Să ia cuvântul cel de-al treilea.
5: Da, aici. Eu sunt croitor, domnule judecător. M-am căsătorit acum 7 ani, dorindu-mi tot sufletul urmaș, cărasilaz meseria și bruma de avere pe care am strâns-o. Ei, dar din păcate dorința nu mi se împlinea. Am încercat toate leacurile, Băbești, dar în van. Îmi pierdusem orice speranță când... s-a produs minunea. Închipuiți-vă bucuria mea fără margini. Eram cel mai fericit om din brazda croitorilor.
4: Mișcătoare poveste.
5: Și în timp ce ne îndreptam pe la Nia spre biserică pentru a mulțumi cerului, ne-a sărit în față acest prăpădit care s-a izbit de nevastă mea. Lovitura și spaima au făcut să se ducă de răpă toată munca mea de 7 ani încoace. Faceți îndreptate, domnule judecător. Pedepsiți-l pe criminal.
4: Sunt nevinovat, domnule judecător. Dacă aș fi știut că nevasta lui este gata să nască, mai bine aș fi lăsat să mi se scoată ochii decât să o ating. Iertare, frate croitor.
5: Da, iertarea nu poate aranja lucrurile. Dreptate, domnule judecător.
1: Angiu nenorocit ce ești. De data aceasta ți s-a înfundat. Du-te acasă la acest croitor și nu te lăsa până nu repar tot ce ai stricat. Să-i faci copilul. Mă auzi?
4: Merg, domnule judecător.
5: Stai, protestezi împotriva hotărârii.
1: Cum? Insulți tribunalul? 20 de reale amendă.

0: pentru insulte la adresa autorității.
1: Nu-mi pasă cât costă. Dau toate economiile mele pentru a vedea pe acest nenorocit spânzurat.
0: Încercare de mituire. 40 de reali.
1: Cum? Voi aici de față ați auzit? Puteți fi de acord cu asemenea nelegiuire?
0: Încercare de rebeliune. 40 de reali.
1: Dar voi face apel la rege. Dacă va fi nevoie, va ajunge și mai departe.
2: Ce-i facă, copii?
0: Liniște. Ameninți 160 de reali. Mai ceva de adăugat?
3: Nimic, domnule judecător. Vă mulțumesc și aș dori să vă spun că în ceea ce îl privește pe Hangiu, renunț la orice despăgubire.
0: Acuzat. Liniște, da. Acuzat. Ești de acord?
4: De acord.
0: Secretar, da. Scrie. Părțile s-au împăcat. Împăcat. Să ia cuvântul al patrulea reclamant.
4: Excelență,
5: vrei să fugi din fața judecătorului?
4: Nu, știți, s-a făcut târziu și trebuie să duc lemnele la terg.
0: Nu, fiule, așteaptă mai întâi să te ascult și să-mi par dreptate. Dumneata, nu ai nicio pricină cu acest nenorocit de Hangiu?
4: Cine eu, excelență? O pricină cu dânsul, dar de unde? Jur pe cea mai sfânt că măgarul meu s-a născut fără coadă, că toată viața a trăit fără coadă și că va muri fără coadă. Așa că, domnule judecător, mie vă rog să-mi permiteți să mă retrag.
6: Ați ascultat Și retenia și dreptatea judecătorului, farsă de Alejandro Casona. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Alexandru Giugaru, artist al poporului; secretarul Marin Moraru; hangiul Arcadie Donos; vânătorul Dem Rădulescu; croitorul Florin Scărlătescu, artist emerit; pelerinul Gheorghe Trestian; lemnarul Mihai Mereuță; aprodul Emil Popescu; regia de studio Crânguța Manea; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia muzicală Mihai Roman; regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
7: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
8: Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet.
9: Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență?
10: Ești ambițios, Fouquet.
9: Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență.
8: Chemat de urgență la palat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.
11: Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră.
12: Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitare îmi dă forță noi. Îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut.
11: Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze.
12: Această așteptare m-a măcinat cu totul.
11: În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Da. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare.
13: E băiat, majestate! O frumusețe de băiat! Priviți-l!
12: Binecuvântat să fie cerul.
14: Trăiască moștenitorul tronului! Trăiască moștenitorul!
12: Dă-mi-l repede. Colbert.
15: Da, majestate.
12: Ba nu, Mazarin.
15: Majestate.
12: Hai cu mine pe balcon. Să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea.
13: Suchi.
9: Ce s-a întâmplat,
13: buna mea doamnă? Anunțați, vă rog, pe majestatea sa să vină în grabă în apartamentul regii.
9: Dar ce s-a întâmplat?
13: Un lucru foarte neașteptat.
9: Ce anume?
13: Nu pot să spun. Vă rog, comunicați regii.
9: În această clipă, majestatea sa vorbește poporului.
13: Totuși, medicul insistă să vină numai decât...
9: Bine, doamnă, voi comunica.
13: Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert. Domnule Colbert.
15: Da, doamnă.
13: Vă rog să poftiți în apartamentul reginii.
15: De ce?
13: Are să vă spună doctorul. Veți vedea. Vă rog, urmați-mă.
15: Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctore?
16: Domnule Colbert, majestatea sa regina a născut încă un copil.
15: Cum? Încă un copil? Este tot băiat?
16: Da, domnule, tot un băiat. Un geam.
15: Un alt fiu. Un alt...
13: Să-l duc regelui?
15: Nu, nu se poate. Domnule doctor, mai știi cineva despre acest eveniment?
16: Numai eu și moașa.
15: Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, pruncul.
17: Mi-l luați și pe acesta.
15: Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței. Ce s-a întâmplat? Majestate...
16: Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba.
15: Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său.
16: Oh?
15: Destinul a hărăzit Franței doi dofini.
16: Doi fii? Doi moștenitori ai tronului?
15: Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată.
16: Să ucid pe unul din proprii mei fii?
15: Nu să ucideți, majestate. Să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni. Nici măcar pruncul cel îndepărtat.
16: Și în cine aș putea să am atâta încredere?
15: Într-un singur om. În D'Artagnan.
16: D'Artagnan? Da. Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten?
15: Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji.
16: Da.
15: Îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic.
16: Da.
15: Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei. Și astfel Franța va fi salvată.
16: Bunul meu, D'Artagnan.
15: Majestate,
16: de multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu?
15: Se înțelege, sire. Doar sunt soldat.
16: Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său, spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip.
15: Dorința maestății voastre va fi respectată în totul. Majestate,
16: domnilor. Și acum rog pe toți cei ce au luat parte la această neașteptată întâmplare să păstreze cea mai deplină discreție.
18: Majestate,
16: să-și facă o datorie de onoare din această taină. Nu am fost în această cameră decât 6 persoane.
13: În afară de încă una, care mi se pare că s-a ascuns după draperie.
16: Cum?
13: Priviți, majestate!
16: Oh, fuc! ce?
18: Majestate...
16: Te rog, domnule, să explici numai decât prezența dumitale în această încăpere.
18: Sire, sire, eu nu sunt decât un neînsemnat, un umil și mic servitor al majestății voastre. Mm. Dar când este vorba despre interesele patriei mele, ale Franței, atunci sufletul meu se înalță, devine mare.
16: Nu înțeleg ce vrei să spui.
18: Vreau să spun, majestate, că văzând agitația din palat și presimțind că se întâmplă un lucru grav, am vrut să vin cu orice preț în ajutorul suveranilor.
16: Și?
18: Și împins de nepotolitul meu devotament, fără a mai întreba pe cineva, am intrat în acest apartament.
16: Da, și pe urmă?
18: Pe urmă, văzând despre ce este vorba, am vrut să mă retrag, însă nu mai era cu putință fără a fi observat.
16: Și ai găsit cu cale să te ascunzi după această draperie?
18: Rog pe majestatea voastră să mă ierte, însă împrejurările au fost cu totul împotriva mea, altfel.
16: Deci, dumneata, ai auzit toate cele ce s-au petrecut?
18: Cu toată voința ce mi-am impus de a rămâne surd, totuși, urechile mele n-au putut fi împiedicate să audă.
19: Asta e o mare îndrăzneală.
20: Care ar trebui să fie pedepsită exemplar.
16: Din nefericire, însă, astăzi nu mi-este îngăduit să pedepsesc pe nimeni. E ziua când s-a născut moștenitorul Franței.

0: Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat.
1: Majestate!
2: Ce este, Fouquet?
1: Vă rog să poftiți la fereastră, majestate.
2: Ce?
1: Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate!
2: Ia uite ce vrășcan! Ce zici? Se va rupe pringhia cu el sau nu?
1: Cu ăsta se va rupe precis.
2: Eu cred că nu. Pune-mi un rămășac, Fouquet.
1: Pe 50 de luni.
2: Nu, pe 100.
1: Pe 100, majestate.
2: Intră!
3: Da. Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru.
2: Da, un moment, Colbert.
4: Ok. Pentru execuția următoare, dublăm rămășac?
3: Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere. Însă, din nefericire, domnul Colbert a oprit celelalte execuții.
2: Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert?
3: Azi dimineața a sosit din Spania Alteța sa, Prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre. Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție.
2: Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuie?
3: Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței.
2: Leacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat?
3: Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare.
2: Pe sare? Auzi, Fouquet! Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal. Ce pretinzi dumneata este ridicol. Să renunț la atâtea milioane, înțelegi? E un venit sigur. Nimeni nu poate trăi fără sare.
1: Bine că mi-am amintit, majestate. Trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia.
2: Foarte bine.
1: Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcționar.
2: Se opun!
1: Mai mult chiar, majestate. S-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană.
2: Și cine sunt acești răzvătiți?
1: Unul, D'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui, și încă trei prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis.
2: Da, acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât...
3: Sire, pe D'Artagnan îl cunosc.
2: Ei, și?
3: Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan.
1: Asta pe semne că răsplată pentru un serviciu special.
3: Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine.
2: Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiții să fie arestați.
1: Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați. Sunt de ieri oaspeții Bastiliei.
3: Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre.
2: Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați.
3: O mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la împățișare cu majestatea voastră atât de mult.
2: Ce? Seamănă cu mine?
1: Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile.
2: E foarte amuzant.
5: Aș vrea să-l văd și eu, Fouquet.
2: Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici.
1: Da, majestate.
5: Între timp, eu voi trece în apartamentul domnișoarei de la Valier. Ea mă mai ajută să uit de problemele plictisitoare ale statului.
2: Bună ziua, domnilor!
3: Majestate! Fouquet, te știam ambițios, crud, viclean și hrăpăreț. Dar acum am constatat că ești lipsit și de simțul onoarei.
1: Și cum ai ajuns dumneata la această constatare?
3: Văzându-ți faptele nedemne, știi foarte bine cine este D'Artagnan.
1: Tot atât de bine cât știu și cine este Filip.
3: Dacă nu mă înșel, ți-ai luat un angajament de onoare pentru păstrarea acestei taine.
1: Recunosc, însă voi face mai mult. Voi face să dispară cu totul acest secret. De aceea am și hotărât să-l spânzur pe Filip cu ai săi. Odată cu dispariția acestora, nu va mai fi nicio taină.
2: Ei, te înșel dacă ți imaginezi că înainte de a-l spânzura nu va afla toată lumea cine este Filip.
1: De la cine să afle?
2: De la mine.
1: Vorbește mai încet, domnule Colbert. Uiți că aceasta este o mare taină.
2: Domnilor, vă pierdeți vremea în discuții inutile, în timp ce domnișoara de la Valier, aici de față, mă vestește că logodnica mea, infanta Spaniei, se găsește la poarta palatului. Am și dat dispoziție să fie condusă aici, domnule Colbert.
3: S-o primim cum se cuvine, majestate. Ar fi bine ca recepția să se facă în sala tron.
2: Nu. Vreau ca viitoarea regină să vadă cât este de ocupat regele.
3: Da, majestate.
2: Să vie aici, în camera mea de lucru.
3: Da, majestate.
6: Alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Rog pe alteța voastră să intre. Prezint regelui nostru, pe alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei.
3: Alteță?
7: Majestate?
3: Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat.
1: Alteță.
7: Domnule ministru.
3: Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier.
7: Alteță.
3: Felicită-mă, domnișoara de la Valier. Mă logodesc.
7: Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire.
1: Da.
7: Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate, alteță.
3: La ce se gândește frumoasa mea logotnică?
7: Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară.
3: Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie.
7: După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume.
2: N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul. Aceasta este o tradiție a curții regale.
3: Nu vă speriați. S-a tras o salvă de tunuri în onoarea mea. Pentru asta nu trebuie să tresăriți.
7: N-am tresărit din cauza tunurilor.
3: A, nu?
7: Ci mai mult din cauza tradiției curții regale.
3: Da.
8: Rog pe alteța sa să ne spună ce impresie i-a făcut Franța.
1: Da.
7: Și bună și rea. Când norodul este îmbrăcat în zdrențe, iar curtea regală în catifea, starea unui popor lasă de dorit.
3: Vă interesează poporul francez atât de mult?
7: Se înțelege. De vreme ce am consimțit să fiu regina lui. Monarhul trebuie să fie sluga statului.
2: În Franța este altfel. Statul sunt eu.
3: Ce e asta?
2: Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care te cuprinde geamul?
7: De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului.
2: Recepția a luat sfârșit.
3: Rog pe alteța sa să mă urmeze.
7: Vă urmez, domnule Colbert. Majestate.
2: Alteță?
3: Majestate.
2: Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, Fouquet.
1: Da, sunt la ordine majestății voastre.
7: Sire.
2: Ce este, domnișoară?
7: Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins.
2: Asta mă bucură, domnișoară de la Valier. Cine este individul?
7: Un nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare.
2: Cum?
7: Ca un act de protest împotriva mizeriei în care trăiește. Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre.
2: Cum?
7: Da.
2: La viața mea?
7: Da.
2: Cum? Când?
7: Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru.
2: Ce-i asta? Ce este zgomotul ăsta?
4: Nu vă speriați.
2: Ce s-a întâmplat?
4: Nu vă speriați. A sosit trăsura care trebuie să vă conducă la catedrală.
2: La catedrală?
4: Da.
2: Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală?
7: Trebuie, majestate.
2: Ma da? Și conspiratorii? Frumos! Mă trimiteți cap în berbec, pregătit pentru jertfă.
4: Majestate.
2: Ce vrea? Conspiratorii! Asasini! Ucigații!
4: Liniștiți-vă, majestate! Vă comunic îndată cine este! Vă comunic îndată!
2: Ce este?
1: A fost adus de la Bastilia Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate.
2: Să mă lase în pace!
1: Majestate.
8: Nu. Stai. Nu să intre numai decât...
1: Bine, majestate.
2: Hai.
9: Intră, tinere. Intră. Majestate.
7: Dumnezeule.
2: Ce este, domnișoară de la Valier?
7: Nemaipomenit. Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră neînchipuit de mult.
4: Uimitor.
2: Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, în fața oglinzii. Așa. Asemănarea este colosală.
5: Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră.
2: Va să zic că tu ești răzvrătitul care ucide oamenii când vin să adune dările.
5: Ha? Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere.
2: Ha? Ei, asta e bună. Știți care umor?
1: Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni.
2: Știi că pe răzvrătiți am obiceiul să-i spânzur?
5: Am auzit, majestate.
2: Aha.
5: Un rege dispune cum vrea de supușii săi.
2: Dispun când supușii sunt nesupuși. Crezi că e atât de ușor să fii rege?
5: Orice meserie este ușoară, majestate, atunci când o respecti, da, și te conduci după legile ei.
2: Prin urmare, după tine, meseria de rege este ușoară.
5: Atunci,
2: nu?
5: Când o faci cum trebuie, e floare la ureche.
2: E, v-am spus eu care humor. Uite ce este, tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu?
5: Rege? Eu? E foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor?
2: Nu. Acum nu glumesc. Vreau să fii rege în locul meu. Numai o singură zi.
5: Aceasta este o glumă sau un ordin?
2: Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea.
5: Mulțumesc, majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei, așa, pentru mine este cea mai grea temniță.
2: Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești?
5: Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie.
2: Mai întâi, trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui meu.
5: Da. Voi face acest lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl.
2: Așa.
5: Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu.
2: Foarte bine.
5: Și pe urmă?
2: Pe urmă, vei face ce-ți vor spune sfetnicii mei. Grăbește-te, trăsura tras la scară.
5: Cum? Mă duc singur, fără escortă?
2: Când regele face un act de pietate, merge fără escortă. Însă dumneata vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea, de infanta Spaniei. Domnișoară de la Valier, te rog, anunță pe infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul.
7: Da.
2: Adică cu mine, nu?
7: Voința majestății voastre va fi îndeplinită într-o clipă. Mai cu seamă când sunt la mijloc interesele patriei.
5: Ale statului, domnișoară?
7: Majestate?
5: Dar, majestate, eu nici nu o cunosc pe alteța sa.
2: Nici eu n-am cunoscut-o decât astăzi. Haide, îmbracă haina mea.
5: Da, la umbrac. Dar ce aș putea să vorbesc cu alteța sa?
2: Ceea ce vorbește un logodnic cu logodnica lui. La atâta lucru cred că te pricepi.
5: În această privință rog pe majestatea voastră să nu aibă nicio teamă.
2: Da, haina ți vine foarte bine.
5: Da, da, turnată, majestate. Parcă ne-am îmbrăcat la același croitor.
2: Ține și spada mea și du-te numai decât la scară.
5: A, nu,
2: Nu, de spada mea nu mă despar niciodată, majestate.
10: Bine, dar spada mea este mai bogată, mai valoroasă.
2: Da. Nu mă cunoaște de stăpân.
11: Majestate, majestate, da, mi-a venit o idee.
2: Da.
11: Ce-ar fi dacă ar însoți tânăra pereche până la catedrală și domnul Colbert?
10: Colbert?
11: Da, majestate.
5: Nu. Știi prea bine că de Colbert mai am încă nevoie astăzi. Mâine însă poate că voi trimite. Asta depinde de dumneata, de felul cum vei ști să-l înlocuiești, Fouquet.
11: Majestate, majestate.
7: Majestate, infanta Spaniei coboară la trăsură.
2: De ce vă adresați mie? Nu sunt eu regele.
7: Cum?
2: Majestatea sa este regele. Domnișoara de la Valiera are dreptate. Regele astăzi este majestatea voastră. Majestatea mea? Asta e nostru. E foarte amuzant. Atunci am plecat.
5: Hai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică.
0: Trăsura în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală.
2: Alteța voastră pare foarte stingherită. Nu vă simțiți bine?
7: Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită.
2: Da, n-ai și firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini.
7: Piatra aruncată în fereastra regelui.
2: Desigur. Care piatra?
7: Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată.
2: Da. A, da. Da, da, piatra, da. Da, nu trebuie să vă neliniștească acea piatră. Dimpotrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege.
7: Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate în ferestre.
2: Cu timpul vă veți obișnui.
7: Ah, iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E spăimântător.
2: Dar nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi cobor să le vom...
7: Nu, majestate, vă rog, nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine.
2: Ce?
7: Este o conspirație, un complot.
2: Oh.
7: Iată, au și tras spadele să ne atace.
2: Au tras spadele, cu spada am să le plătesc.
7: Ah, majestate.
2: Hei, prieteni! Care vei să pofta?
12: Pofta noastră este de a trece pe asupritorul rege prin spadă.
7: Doamne!
2: Atunci vă spun, poftă bună! Ce-i a început să-l fugiți, ai? Dacă te dai bătut, aruncă spadă! Nică ce te dezit! Nici o mișcare! Acum! Acum e lucrul tău! Trebuie să-mi găsi lângă prietenul tău. Hei, prieteni! Ce m-a părăsit? Ați și fugit, ai?
12: Dacă ceilalți au fugit, eu voi înfrunta tiranul.
2: Poftește! Aruncă spada! Vrei să-mi găsi?
12: Nu! De mii de ori nu! Ucide-mă!
2: De ce să te ucid?
12: Prefer moartea decât o asemenea viață!
2: Cum te cheamă, prietene?
12: Jean-Paul!
2: De ce ai vrut să-l omor pe rege?
12: Iată, majestate! Acel nefericit pe care l-a spus la zid... Acel om nu este un asasin.
13: Nu e.
12: Ieri noapte a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el și-a pierdut nevasta. Era bolnavă, n-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un ucigaș.
13: Nu e.
12: Și ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă. Suferă cumplit, majestate.
13: Da, majestate.
12: Suntem condamnați la pieire prin foamete, prin boli, și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor.
14: Da, așa e!
12: Iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege.
5: Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă voi strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dă mâna. Și te rog să ai încredere în cuvântul meu.
15: Majestate.
5: Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul și să mă însoțească la catedrală.
7: Majestate.
5: Vizitiu, la catedrală.

0: De acum voi fi întotdeauna alături de majestatea voastră. Mi-am luat permisiunea să aprind și eu o lumânare și să o așez lângă cea aprinsă de majestatea voastră.
1: Le stă bine, una lângă alta.
0: Adevărat, le stă foarte bine.
1: Aș vrea ca aceste două lumânări aprinse cu același gând cu cernic să fie ca un simbol al înțelegerii noastre pentru totdeauna.
0: Mă voi ruga fierbinte cerului ca dorința majestății voastre să fie întru totul îndeplinită.
1: Mulțumesc. A venit vremea să ne înapoiem la palat. Dă-mi, te rog, brațul.

0: Iertați-mă, sire, că vă tulbur.
1: Da.
0: Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege.
1: Astăzi mă simt cu adevărat rege.
0: Numai astăzi?
1: Vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege.
0: De ce oare?
1: Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră.
0: Am și ajuns.
1: Să-mi dea mâna și să coboare.
0: Mulțumesc, majestate. Când aș putea să vă revăd?
1: Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță.
0: Majestate.
1: Vizitiu, la Bastilia.

0: fulgerul Filip zbură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberă de îndată prietenii. Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Filip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care își văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește.
1: Vreau să vorbesc cu regele.
2: Majestatea sa, regele, este ocupat în clipa de față.
1: Pentru mine, nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă.
2: Regret, alteță, dar nu pot intra.
1: Domnule Fouquet, majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând.
2: Știu, alteță, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorie.
1: Domnule Fouquet, înțelege, te rog, că regele m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd.
2: Regret, alteță, dar nu vă pot fi de folos. Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de la Valie.
1: Ah, mulțumesc,
2: alteță.
1: Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată.
3: Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă.
1: Domnule Colbert, orice intervenție de prisos. Mă voi întoarce în Spania.
3: Alteță. Ei, piata Franță. Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește?
4: Domnule Colbert.
3: Majestate.
4: Domnul Fouquet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit.
3: Am și motive să fiu, majestate.
4: Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele, eu sunt Filip.
3: Cum?
4: Nu mă recunoașteți?
3: Filip?
4: Desigur.
3: Ce este cu dumneata? De ce ai îmbrăcat haina regelui?
4: Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi, adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi. De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui și să ascult ce-mi vor cere sfetnicii săi.
3: Așa. Ei, Filip,
4: da.
3: În urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania.
4: Vrea să fugă de Ludovic. Asta e foarte bine.
3: Nu, Filip, asta este foarte rău.
4: Cum?
3: Ținând locul regelui, datoria dumitale este să o împiedici ca să plece. Franța îți cere acest lucru.
4: Să o împiedic eu ca să rămână lui Ludovic?
3: A, nu, nu, niciodată.
4: Și pe urmă ea va fi nefericită dacă va rămâne aici.
3: Și ea trebuie să facă sacrificii pentru țara ei. Ascultă-mă, Filip.
4: Nu,
3: trebuie să oficiem ceremonia logodnii chiar acum în lipsa regelui.
4: Nici în fața poporului.
3: Nu este timp de pierdut. În timp ce dumneata o vei convinge pe prințesă, eu voi anunța poporul și pe cardinal. Să profităm de această zi cât ești rege.
4: Domnule Colbert, te rog.
3: Hai de curaj, Filip. Oficiind această logodnă, proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice este Franța.
4: Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune.
3: Îți mulțumesc, Filip. În dărătul acestei uși se găsește prințesa.
4: Da.
1: Intră!
5: Alteță?
1: Dumneata?
4: Eu. Se poate intra?
1: Interzic oriși cui să treacă pragul acestei camere.
4: Crezusem că eu sunt regele și că eu poruncesc aici. Am auzit că vreți să plecați. Îmi veți lipsi foarte mult și mie și Franței. De ce plecați?
1: Nu știu de ce mă mai întrebați.
4: Fiindcă și eu și Franța vă iubim.
1: În dumneavoastră se vede că nici nu cunoașteți înțelesul cuvântului iubire.
4: Cum?
1: Vorbiți de iubire și în același timp aveți în cabinetul de lucru audiențe intime, jignitoare. Eu? Și...
4: Cabinetul de lucru nici n-am călcat de azi de dimineață.
1: Îmi rezerv dreptul să nu vă cred.
4: Cum puneți la îndoială cuvântul meu?
1: Am toate motivele să-l pun.
4: Atunci vă rog, înapoiați-vă în Spania. O adevărată regină pune problemele națiunii înaintea celor personale.
1: Vă rog să cunoașteți, sire, că nu primesc lecții.
4: În armată, purtarea dumneavoastră ar fi considerată ca o dezertare.
1: Și în viața de familie, purtarea majestății voastre, cum ar fi considerată?
4: Dacă ar fi așa cum o bănuiți, nedemnă și dezgustătoare. Știați doar că plec într-o inspecție.
1: Da. Dar nu știam că inspecția va avea loc în cabinetul de lucru.
4: Inspecția a avut loc la Bastilia.
1: A fost majestatea voastră la Bastilia?
4: Da, am fost. În carne și oase. Dar parcă nici nu eram acolo. Gândul meu zbura la cele două lumânări aprinse în catedrală, una lângă alta.
1: Vă rog, sire, nu căutați să întunecați și acele clipe atât de senine și pline de fiori făgăduinți.
4: Jur, jur că am privit cu ochii visului toată prospețimea farmecilor voastre. Alteța voastră n-a visat niciodată cu ochii deschiși.
1: Azi nu mai cred în asemenea vise.
4: Dar și totuși, ele se vor realiza foarte curând.
1: Niciodată.
4: Chiar mai curând decât vă imaginați.
1: Dar ce se aude? Ce înseamnă aceste murmuri, aceste voci?
5: Se adună poporul în fața palatului. Rog pe majestățile voastre să meargă pe balconul cel mare, unde vă așteaptă eminența sa cardinalul de Sena în fața poporului.
4: Bine, dar pentru cine așteaptă cardinalul, domnule Colbert?
5: Pentru logodna majestății voastre.
4: Vraja visului se risipește. Realitatea începe să se înfiripe. Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul.
1: Mulțumesc, majestate.

0: Majestate, majestate, vă rog să mă iertați că v-am stricat liniștea la Fontainebleau, amintindu-vă de cele ce se întâmplă la palat.
1: Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat, Fouquet. Îți mulțumesc. Spune-mi cum să te răsplătesc.
0: Niciun fel, majestate, niciun fel. Nu vreau nicio răsplată. Numai că soția mea, doamna Fouquet, dorește să devină ducesă, majestate.
1: Comunică-i doamnei Fouquet că peste câteva zile va fi ducesă.
0: Majestate. Ha!
1: Iată și pe majestatea sa, Filip. Fericitul logodnic. Felicitările mele, sire.
2: Vă mulțumesc. Deși eu ar trebui să vă felicit, iar majestatea voastră să-mi mulțumească.
1: Să-ți mai și mulțumesc, ai? Unde este Colbert?
2: Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la majestatea sa, regina.
1: Așa.
2: Augusta voastră mamă. Ha. Iată că a și sosit.
3: Majestatea voastră m-a chemat?
2: Domnule Colbert, majestatea sa este regele. Eu sunt Filip.
0: Cum?
1: Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele.
3: Atunci...
1: Te-ai cam grăbit, domnule Colbert. Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă.
3: Majestate...
2: După câte înțeleg, șiretenie este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte.
1: Cum?
2: Chiar așa, majestate. Eu împreună cu logodnica voastră n-am fost trimiși astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea să nu asculte ordinul regelui?
1: Încă o vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă!
2: Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește. Tot într-o clipă.
4: Numai că eu am avut grijă să schimb și să întăresc gărzile și la cel mai mic semn al meu...
1: Foarte bine, Fouquet. Ești naiv, domnule Fouquet. Îți închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu? De ce ai folosit spada, domnule Fouquet? Uiți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori.
5: Filip, cu această spadă.
1: Filip, ia-o! Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftesc.
5: Filip, prietene, să nu ne pierdem capul. Dumnezeule, te rog, vâră spada în teacă. Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu-i sușul care e, te rog. Eu nu...
1: Rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Astfel mi-ar fi rușine să mă consider francez.
5: Filip, să nu uităm că ne găsim în fața regelui nostru.
6: Comandant de gardă! Vite, rog, cât mai aproape de această ușă, împreună cu oamenii dumitari.
1: Da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, domnule Colbert.
2: Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată, îi predau și spada mea.
1: Păstrează, domnule Fouquet.
5: Așa, da.
1: Așa este și mai bine.
5: Da, da.
1: Sigur. Acum majestatea voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale.
5: Ordinele mele?
1: Ei bine, pentru actele dumitale abuzive și pentru faptul că ai amenințat regele dumitale, ești condamnat la moarte. Da. Domnule Colbert, dispune să fie condus imediat la eșafod.
3: Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință.
1: Poate nici execuția dumitale nu este cu putință.
3: De viața mea puteți dispune însă de a lui Filip, nu?
1: Și cine mă oprește?
3: Un rege nu poate vărsa sânge regal.
1: Sânge regal? Ce sânge regal?
3: Sire, Filip este fratele vostru geam.
1: Cum? Frate? T-ai ramolit, Colbert! Deci e prea inteligent ca să născocești asemenea bazaconii!
3: Fouquet știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule!
0: Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este atât de bună ca dumneavoastră.
1: Auzi, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare nu ai?
3: Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci iată. Majestatea sa, regina mamă, e în dărâtul acestei uși. S-o chemăm înăuntru.
7: Majestate!
8: Majestate. Iertați-mă, sire, că vă tulbur, dar domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută.
3: Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți!
8: Filip! Fiul meu, Filip! Vino în brațele mele, fiul meu!
5: Mamă!
8: Fiul mamă! Mea,
3: sire, Filip! Cred că această dovadă este de netăgătit.
1: Este într-adevăr fiul dumneavoastră?
8: Ca să înțelege, sire, este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet?
1: Domnul Fouquet nu-și amintește.
8: Este de necrezut. deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după o draperie în apartamentul meu.
0: O, majestate!
8: Datorită acestei taine a obținut, în sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră.
1: Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul!
8: Dimpotrivă, sire, găsesc că am făcut foarte bine. Îmi îngăduiți să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip?
1: Se înțelege, majestate!
8: Vă mulțumesc! Urmează-mă, te rog, Filip. Majestate?
1: Majestate?
0: Sire, majestate.
2: Înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum.
1: Bine, bine! Voi căuta să mă convin de asigurările dumitale. Altceva?
2: În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiești în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți.
1: Bine, bine, îți mulțumesc pentru informații. Adio, domnule.
2: Te urmez, mamă.
8: Să ne retragi.
2: Majestate?
1: Domnule Fouquet, te rog, însoțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil
2: și cât mai aproape de ei.
0: La ordin, majestate.
1: Ai auzit, domnule Colbert?
0: Da.
1: Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de-altă parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul.
3: Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirile.
1: Așa! Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi regi?
3: Sire, fratele dumneavoastră v-a făgăduit că nu va fi o piedică în calea dumneavoastră. Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamă.
1: Adevărat. Nu-l pot spânzura. A, nu fiindcă mi-e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur.
3: Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să dispuneți să părăsească țara.
1: Cum?
3: Făcându-l astfel inofensiv. În fond, asta nu e o problemă.
1: Da. Da, îți mulțumesc, Colbert.
2: Adevărat. N-ai dreptate.
0: Sunt doar atâtea soluții.
1: Câteodată am impresia că ești genial.
7: Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul unui om.
1: Iată, Fouquet! Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. În această clipă însă făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Și iată că vin să ni-l arate.
9: Să trăiți, majestate. Corona comandată de înălțimea voastră e gata.
1: Da.
9: Priviți-o.
1: Aha, bravo. Bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine.
9: Dar e o mască de fier.
1: Aha.
9: Turnat a idoma capului unui om.
1: Fouquet, vezi, cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege.
9: Tocmai, excelențe. Masca acoperă capul întreg până la gât. Și cum se aplică? Priviți, este construită din două părți.
1: Așa.
9: În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un lacăt. Întocmai cum a comandat-o majestatea sa.
1: Cum o găsești, Fouquet?
9: Magnifică, colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O idee genială,
10: majestate.
1: Da.
10: Iată și desinutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici.
1: Aha! Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l!
9: Cum?
1: Ce? Nu! Nu lăsați-vă! Dați-mi drumul! Ticăluștilor! Aplicați-i lacătul și vreau masca! Așa! Dați-mi cheia!
9: Potul cheia, majestate!
1: Așa, mulțumesc! Această cheie o voi păstra atârnată decât cu un lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată!
11: Nu! Nu se poate! Nu se poate!
1: Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit, regele Bastiliei. Ei veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul.
10: Adică cum, majestate?
1: Toată lumea îi va spune, sire, majestate, întocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei.
10: Da, am înțeles, majestate.
1: Vă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său.
10: La urmă, majestate.
1: Bună ziua!
11: Să-mi trăiți! Să-mi trăiți! Să-mi trăiți! Să-mi trăiți!

0: Timp de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fouquet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mușevie de către infanta Maria Tereza. Colbert nu-i mai poate ascunde taina și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis, infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În această seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în tovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei patru mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei șase vizitatori spre celula lui Filip.
1: Cum se comportă deținutul cu masca de fier, domnule comandant?
2: Destul de mulțumitor, majestate. Însă își iese de însărite când personalul închisorii își se adresează cu pașate sau cu sire sau cu regele Bastiliei.
3: Dar de ce îi se adresează astfel?
1: Așa am ordonat eu. A vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa. Sire, o să fie foarte amuzant.
2: Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastiliei.
1: Da, deschide, comandant.

0: vizită.
1: Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant, vreți să ne lăsați singuri câteva minute?
2: Se înțelege, alteță.
0: Rog pe suveranul Bastiliei să ne ierte că l-am deranjat la o oră atât de târzie.
3: Ce mai vreți de la mine?
0: Ei, ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap?
1: Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat.
0: Știți că această născocire este o creație a mea, da. Dar mintea mea a conceput-o.
1: Numai o minte ca a voastră putea să născocească o asemenea oroare.
3: Sunt pradă un inelucir? Sau văd cu adevărat pe Maria Teresa?
1: Eu sunt, nu vă înșelați, domnule.
0: Oh, pardon, pardon. Nu uitați protocolul. Spuneți-i majestate.
4: Destul cu această comedie.
5: Ce?
4: Să dăm cărțile pe față, majestate.
5: Cum?
4: Acest fericit deținut este propriul dumneavoastră, frate, Filip de Gasconia. Vă rog să-i dați numai decât libertatea.
5: Îmi ar da mie?
4: Pentru ultima oare vă mai rog. Pe urmă,
5: vei fi spânzurat.
4: Prieteni, să ne facem datoria.
5: Ucigașilor, trădătorilor, luați mâna după mine. Ticăloșilor.
4: Iată, sfârșit și cheia.
5: Vă
4: rog pe alteța voastră să deschidă lacătul.
1: Dumnezeule, ce oroare. Doamne.
4: Filip, dragul meu Filip.
0: Vă mulțumesc, prieten. Vă mulțumesc, D'Artagnan.
4: Portofara mis,
1: prieten. Nici nu vă închipuiți cât de grea este această mască.
4: Vă rog pe alteța voastră să mi-o dea mie. Mulțumesc.
5: Cum vreți să mă opresc mie?
4: Majestatea voastră, să nu aibă nicio grijă. Vi se potrivește de minune. Nu-i nici mai mare, nici mai mică.
5: Apucată,
4: dar, fratele dumneavoastră, geamă.
5: Nu admit! Veți plăti scump această crimă! Comandant, stai!
4: Dă-ți drumul! Lăsați-mă! Dacă aș ști, majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios ați răspățit-o!
5: Să fie comandantul! Pașnice! Nu uitați că eu sunt regele!
4: Se poate să uităm, sire! Majestatea voastră, sunteți regele, desigur! Regele Bastiliei!
5: Eu sunt regele Franței!
4: Ați fost, majestate! Regele Franței este Filip acum!
5: Trădător! Asasin! Ajutor!
4: De ce plângeți? Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat!
5: Vă rog! Vă milă! Îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă parte în genunchi! Nu vreau să mor!
1: Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă!
4: Să mergem, Filip! Pune-ți pelerina regelui și ascunde-ți cât mai bine fața. Ai dreptate.
1: Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit.
0: Vă mulțumesc, alteță. Într-adevăr, sunt atât de răcit. Domnule comandant, inspecția a ieșit bine.
2: Sunt foarte fericit, majestate.
1: Noapte bună, domnule.
2: Alteță?
5: Comandant! Comandant, nu lăsați să plece! Arestați-l!
2: Nu vă tulburați, sire. E timpul să vă odihniți.
5: Dar înțelege bine ce spun! Voi sunt trădător, usurpator! Eu sunt regele!
2: Știm cu toții, majestate. Sunteți regele Bastiliei.
5: Nu! Nu pricepe dată, omule! Eu sunt regele Franței!
2: Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare ce ați primit.
5: Da. Mă lăsați aici! Scoteți-mă!
2: Hai, sire!
5: Mă strângeți!

0: Al Franței, sub numele de Ludovic al XIV-lea, lucrez zi și noapte în tovărășia lui Colbert, fără a primi pe nimeni. Ne găsim în cabinetul de lucru al suveranilor, în momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară la noul rege.
1: Bună dimineața, majestate!
2: Bună ziua, Fouquet!
1: Sunt fericit că văd pe majestatea voastră sănătos și bine dispus.
2: Dumneata, ce faci? Soția, cum se simte?
1: Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare,
2: da?
1: În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând.
2: Da, uitasem. Va fi Fouquet în curând.
1: Majestate.
2: Alte noutăți?
1: Sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert.
2: Ei, dar cum se poate?
1: Parcă a intrat în pământ blestematul. Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mâna.
2: Așa, foarte bine. Intră.
3: Bună ziua, majestate.
2: Iată-l și pe domnul Colbert. Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă.
4: Domnul Fouquet, regret, domnule Fouquet, că am lipsit de acasă atâta vreme. Mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni.
1: Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert.
4: Cu atât mai bine, domnule Fouquet. Mi s-a spus că m-ați chemat, sire.
2: Da. Te rog să publici aceste decrete care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert.
1: Rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
2: Da.
1: Nu mă simt prea bine.
2: Foarte bine, domnule.
1: Majestate.
4: Majestate, mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat.
2: Da, te ascult, domnule.
4: Trebuie să faceți nunta cât mai curând.
2: Trebuie? Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria Tereza. Intră!
5: Majestate!
2: Alteță?
5: Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat.
2: Dimpotrivă! Vorbeam tocmai despre dumneavoastră.
5: Mă vorbeați de rău?
2: Întocmai. Alteță, vreți să fiți regina Franței?
5: Da, majestate.
2: E grea coroana Franței, vă previu.
5: O voi purta fericită, dar mă iubești?
2: Te-am iubit întotdeauna, Maria Tereza.
5: Filip.
2: Domnule Colbert, anunță, te rog, cununia noastră pe duminică.
3: Da, majestate.
0: Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitari ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său.
1: Da, așa.
6: Excelență, da. Dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, dumneavoastră veți fi cel mai elegant.
1: Da, știu, da, așa. Da, intră. Cine ești, dumneata?
7: Un cetățean, excelență.
1: Ce dorești?
7: 5.000 de franci.
1: 5.000 de franci? Și pentru ce?
7: Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine? Ce e scris?
7: Iată. Către Fouquet, Filip de Gasconia e pe tronul Franței.
1: Cum?
7: Ludovic. A se preda aducătorului 5.000 de franci.
1: Dă-mi repede farfuria, s-o văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Ludovic. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. Franța, trăsura e gata?
6: Trase la scară, excelent.
1: Să mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul Gărzi mă aștepte la trăsură.
6: La ordine, excelență.
1: Ia spune-mi, cetățenii, de unde ai această farfurie?
7: Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastilii, aud deodată o voce de la o fereastră de sus.
1: Da, și?
7: Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga: Hei, cetățene, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fouquet.
1: Da, și? Și? Spune înainte, în timp ce scriu eu, că te aud.
7: Numai ce văd că aruncă farfuria. Am luat-o, am citit-o și am venit în grabă la excelența voastră.
1: Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi 10.000 de franci.
7: Sunteți prea bun, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Da.
6: Excelență, totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la sală.
1: Mulțumesc, François. Mulțumesc. Domnule capitan, te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François,
6: excelență,
1: comunică doamnei Fouquet că nu mai e nevoie să meargă la catedrală.

0: Înainte de a începe oficierea cununiei, voi pune întrebările uzuale. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei?
1: Eu mă împotrivesc! Eminență, vă previu! Acesta nu este regele! Vă riscați capul!
2: Arestați-l!
1: Și acest ministru! Vedeți acest pistol! Nu vă apropiați că trag! Vă repet, omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând!
2: Împiedicați pe acest trădător să mai vorbească!
1: Nu vă apropiați! Înapoi! Ucigaș!
2: Conspiratori!
1: Dați împotriva regelui!
3: Nu vă tulburați, alteță! Voi lipsi câteva minute, domnule cardinal! Vă rog să mă așteptați!
1: La Rutanian! După mine! Vă urmez, majestate!
3: Urcă colina spre Roșnoar! Ha, când a avut timp Michelul să ajungă până acolo?
4: În fața lui este o trăsură, majestate. Se pare că l-așteaptă.
3: Ai dreptate. Cine o fi în trăsură? Să grăbim cai. Iată că a descălicat. Se urcă în trăsură.
4: Atât mai bine. Trăsura urcă mai greu de arul. În câteva clipe vom fi în spatele lor.
3: Mai repede, Dastania. Iată, trage cu pistolul.
4: Nu vă expuneți. Un glonț poate să vă nimerească.
3: Vreau să sfârșesc odată cu această năpârcă.
4: Trăsură se găsește și Ludovic.
3: Ai dreptate. Are picat masca de fier. Cum de aflat cu ce secretul?
4: Această canalie este un diavol,
3: nu? O, golosul.
4: În curând vor fi în vârful dealului. La vale Trăsura va alerga mai repede.
3: Să grăbim, Dastanian, să grăbim. În miserie. Să tragem amândoi deodată.
4: Viziteiul a căzut.
3: Au ajuns în vârful dealului. Acum coboară, mai repede. Mai repede!
4: Iată-i! Ușa trăsurii s-a deschis! Fuche a sărit din trăsură! Fuge spre parapet!
3: Lasul! Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut?
4: S-a ascuns în tufiș lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea prăpastiei!
3: Aici sunt nebuniți! Vorbiți! Iată, se îndreaptă spre prăpastie!
4: S-a ciocnit de parapet și s-a sfârmat, s-a prăvălit în fundul prăpastiei.
3: Și Ludovic?
4: S-a sfârșit cu Ludovic.
3: Atenție, Dartanian! Te atacă Fouquet! Fii atent! Ești la marginea prăpastiei!
1: O, crădătorilor! De data asta nu mai scăpa!
4: Ei, în sfârșit, pentru prima oară, lupți și tu pe față! Lasă-ne seama mea, majestate!
1: Câine blestemat!
3: S-a prăbușit în prăpastie.
4: Credincios regelui său n-a făcut decât să-l urmeze. În sfârșit, Franța poate să respire liniște.
3: Nu noi am căutat acest sfârșit. Să mergem, Dastanian!

0: Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei.
1: Cine este nașul majestății voastre?
0: Nașul nostru este viteazul capitan de muschetari, D'Artagnan.
2: Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce face.
1: Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul logotnic.
0: Îl mențin în totul.
1: Întreb de asemenea pe alteța voastră princiară dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logotnic.
3: Îl mențin din toată inima.
1: Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.
4: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și-a aflat Iaromil norocul. Bas popular ceh.
2: Cine pe la voi zânele mele mirosmate? Tu, Sânziană, ai scos capul la lumină și ai crescut cât pomul. Și tu, lăcrămioară, de ce ți-ai plecat creștetul? Ți-i cumva sete? Îndată, îndată ți-aduc de băut. Și tu, ciuboțica cucului, te-ai deprins cu noi vecini?
3: Iaromile!
2: Aici ai mulți prieteni, n-ai să mai tânjești după codrul cel bătrân și pustiu, crede-mă.
3: Iaromile!
4: M-ai strigat, tata!
3: Dar ce, tu nu mai auzi?
4: Nu,
3: stric ca în codru, ca în piesă și domnișorului nici ei pasă.
2: Nu te-am auzit, tata, iartă-mă, iartă-mă.
3: Dacă ți-e capul aiurea și gândurile tot acolo, vorbești cu oile, cu păsările, cu florile, de parcă chiar te-ar înțelegi.
2: Chiar mă înțeleg?
3: Dar cine a mai pomenit ca o floare, oricare ar fi ea, să înțeleagă vorba omenească? Dacă te-ar auzi cu mătru, nu știu, zău ce-ar zice despre tine.
2: De ce nu vrei să mă crezi, tata?
3: Hai, lasă prostii. Hai să ajungi de râsul.
2: Nu, tata.
3: Ești gojamita flăcău și nu faci mai nimic. Paști două oi și un berbec și toată ziua sporovuiești cu florile astea. A venit vremea să te apuci de o treabă mai ca lume.
2: Ce înseamnă, tata, o treabă mai ca lume?
3: Păi ceva să-ți aducă folos.
2: Adică?
3: Înseamnă să ai buzunarele pline.
2: Pentru unii poate, pentru mine fericirea. Fericirea e grădina mea. Pomii și florile și ape.
3: Gata, destul atâta vorbă. Ori mă asculți, ori să pleci unde ai vedea cu ochii. Hai.
2: Nu e așa mar de tine, Iaromile. Vai, așa mar. Berbecuțule, berbecuțule, azi să duci singur oile acasă. Eu parcă nu mai am treabă. Mai bine zis, mi-i gândul să mă duc în altă parte. Tot becă-i ca o trâmbiță spartă. Mă întoarce eu după ce-i colinda lumea. După ce-i vedea eu, dacă e adevărat ce spun unii, că norocul omului ar sta numai în rada cu bani.
5: Iaromile! Iaromile, ți s-au rătăcit coile, Iaromile!
2: Nu s-au rătăcit, nașule, doar că de azi nu mai au stăpân.
5: Păi tu ce altă treabă ai?
2: Dacă m-ai zgonit în lume, așa că...
5: A, înțeleg, înțeleg. A, de asta se răstea la dineauri.
2: De asta.
5: De, dacă e să ne gândim la zilele negre de care trebuie să se îngrijească omul, taică-tu are cumva dreptate. Dar totodată te înțeleg și pe tine când zici că vrei să te apuci de o îndeletnicire care să-ți placă. Cum e mai bine? De, până la urmă, tu trebuie să cântărești și să hotărești.
2: Tata mi-a spus să mă duc unde îi vedea cu ochii.
5: S-ar putea ca ochii tăi să vadă mai limpede și mai degrabă calea cea bună.
2: Da?
5: Și la capătul ei să-ți întâlnești norocul. Cu bine, Iaromile.
2: Cu bine, nașule, cu bine. Dacă nu norocul, aș fi bucuros să întâlnesc măcar un om bun. Sau măcar un colțișor de lume plin de flori și de tihnă. Unde să nu mi se facă dor de acasă. Dar oare e cu putința asta? Da, îți vine să cânți, Catiule. Ce-ți pasă ție? Ai cuibul tău, ai grijile și mângâierile tale. Tu nu știi nimic despre grijile și necazurile oamenilor. He, dar ce ți s-a întâmplat? Te doare ceva? Ia vină tu mai aproape. Așa, așa. Ia uite, te-a ciupit gaia. Ori te-a fugărit jderul smulgându-ți frumusețea de pene. Nu-i nimic. O să-ți pun o frunză de patlagină și hai să te faci iar sănătos, îndată, hai să vezi. Hai, așa. Nu ți-am spus eu? Nu ți-am spus? Hai, zboară acum și du-te la ai tăi. Nu vrei? Hai să-mi mai spui ceva? Ah, să merg cu tine? Nu pot, Scatiule, eu trebuie să o pornesc în lume. Drumurile tale duc peste stâncile cele înalte, pe acolo pe unde nu prea sunt potești pentru noi oamenii. Zici tu că e o trecătoare? E bine, ia-ți tu zborul, iar eu să mă târăsc pe urma ta așa cum ai putea.

0: Cum te mai dus, pasăre năzdrăvană? Ori poate am adormit și acum visez. Ce grădină minunată! Atâta frumusețe și atâtea culori în petalele florilor, atâta frumusețe.
1: Cred că nu ți-e teamă.
0: Nu, când dorm și vorbesc în somn și tot eu mă ascult, nu mi-e teamă.
1: Dar tu nu dormi.
0: Nu dorm? Atunci cine îmi vorbește? Eu nu văd pe nimeni.
1: Noi, florile.
2: Și noi, apele.
3: Noi, arborii cu creștetele înalte.
1: Am auzit, iar omile, că ți-s dragi deopotrivă sânzienile și brândușile și macii.
2: Că n-ai tulburat nici când undele limpezi ale râurilor.
3: Că vietățile câmpului și ale pădurii au aflat la tine totdeauna o hârtie.
1: Acum ai pornit în lume să-ți cauți norocul.
2: Drumul e lung și nu-i prea ușor. Și tu ești încă tinerel.
0: Și atunci?
1: Și atunci ne-am gândit, pentru inima ta bună și pentru grija arătată până acum florilor și apelor și pomilor, ne-am gândit, zic, să te ajutăm.
2: Drumul prin lume să ți-l ferim de primești.
3: Și norocul, ori ceea ce înțelegi tu prin asta, să ți-l afli mai curând și pe deplin.
0: Așadar?
2: Eu am să-ți dau o scoică. Iată, oh. Cum nu-i alta. Când vei ajunge la greu,
0: da?
2: Deschide-o și vei găsi întrânsa un mărgăritar.
0: Da.
2: Scufundă-l într-un ochi de apă și îndată eu mă voi ivi în preajmă.
0: Oh.
3: Eu îți dăruiesc o ghindă străvezie, asemenea cleștarului. În lăuntru-i ascunsă scânteia unui foc viu.
0: Da.
3: Când vei avea vreo dorință, de orice fel, lovește-o de pământ și eu voi fi lângă tine tot atunci, cu puterea și cu povața.
0: Îți mulțumesc, bătrâne, vă mulțumesc, vă mulțumesc.
1: De la mine ia aceste câteva semințe de floare. E destul să le semeni ca să mă vezi aproape, ca să te ajut.
0: Zâna bună, simt că o să-mi fie adeseori dor de voi și de tărâmul vostru neasemuit.
1: Stă în puterea oamenilor să înfrumusețeze a idoma toată fața pământului. Așadar, tu, întorcându-te...
0: Eu? Ce pot face eu? Și ce poate face un om singur?
3: Mult, dacă e un om adevărat.
1: Așa e. Făgăduiește-ne numai ca ai să rămâi întotdeauna așa cum ești acum.
0: Făgăduiesc din toată inima.
1: Atunci, drum bun, Iaromile.
2: Drum bun!
1: Să fie ca la capătul lui să-ți afli norocul, fericirea.
0: Mulțumesc. Vă mulțumesc din toată inima. Fericirea. Ce poate însemna pentru mine fericirea?
1: Să semeni printre oameni bucurii, frumusețe.

0: Unde mi-ar fi oile? Chiar, unde mi-ar fi? E, asta e bună. Dar unde e grădina? Atâtea buruieni în jurul meu. Cum puteau să crească atâtea într-o singură zi? Ieri locul era plin de flori și astăzi, uite, numai mărăcini.
1: Mă uit la mata, domnișorule, și îmi zic că parcă ai fi rătăcit drumul.
0: Da, așa mi s-a părut și mie, nașule, dar acum când te văd pe dumneata...
1: Ai spus nașule?
0: Păi cum altfel? Doar ești vecinul Vavra, cel cu coliba din pădure.
1: Da, chiar eu sunt, dar crede-mă, nu știu de unde ai putea să mă cunoști.
0: Dar ce nașule, nu mă mai ții minte?
1: Păi nu prea.
0: Sunt Iaromil.
1: Iaromil?
0: Iaromil, băiatul cărbunarului, finul dumitale.
1: E, ce tot spui? Iaromil a plecat în lume, sunt pe puțin 10 ani de atunci și nimeni n-a mai aflat nimic despre el.
0: Sunt plecat de 10 ani? E, ai, da, de... Doar aseară m-am despărțit de dumneata aici, în locul ăsta. Mai
1: aseară? Cum aseară? Uite de bine cât am încărunțit și cât au crescut pomii. Auzi vorba, aseară.
0: De asta n-am mai găsit nicio urmă din grădina mea. O singură zi pe tărâmul celălalt înseamnă așadar 10 ani.
1: E, te-ai dumirit acu tinere.
0: Dumirit oarecum. Da, să lăsăm asta, nașule. Spune mai bine, unde-i tata?
1: Tatăl tău?
0: Da.
1: Tatăl lui Iaromil, adică, crede-mă, nu știu.
0: Nu mai arde cărbuni?
1: De mult s-a lăsat de meserie. Când acum 10 ani te-ai mistuit fără urmă, a pornit chiar de-a doua zi să te caute. Tare rău i-a mai părut că te-a trimis în lume. Și dacă nu te-a găsit, a vândut coliba și a plecat să-și afle altă îndeletnicire în cetatea împăratului. De atunci n-am mai auzit nimic de el.
0: Da?
1: Dar tu pe unde ai colindat, băiete?
0: Eu, nașule, am fost tare departe.
1: Trebuie să-mi povestești.
0: E, am să-ți povestesc eu, nașule, da? Cred că altă dată, acum sunt cam zorit.
1: E, dar încotro, încotro vrei să o povestești?
0: Spre cetatea de scaun. Trebuie să-l caut pe tata. Am să întreb de el peste tot, peste tot. Și apoi, nu-i așa? Trebuie să-mi găsesc și eu ceva de lucru. 3 nopți la rând am visat că într-o zi o să ajung la grădinarul împăratului și o să-i cer să mă ia drept ajutor. 3 nopți, așa că... E, cu bine, nașule, cu bine!
1: Cu bine, băi!
0: Cu bine!
2: Cum spui că te cheamă, băie?
0: Iaromil.
2: Și câți ani ai?
0: Aproape 20 și bucuros aș învăța cu dumneata grădinăritul, meștere.
2: Iaromil. Iaromil. Da, da, da. Dar te rog să nu mai zici meștere.
0: De ce?
2: Meștere dulgherul, pantofarul și omul de visterie care face galbeni împăratului.
0: Da.
2: Eu sunt doar un grădinar bătrân și pe deasupra și fără grădină.
0: Bine, meștere.
2: Îmi spune Boreș. Așa să știi.
0: Boreș.
2: Ei, dar ce căldură, ce căldură și nicăieri niciun pic de umbră.
0: Aici a fost grădina împărătească, nu-i așa?
2: Bine zis, a fost. Și ce grădină.
0: Ei, când îmi aduc aminte.
3: Dar cum de-ați lăsat să se pustiască totul?
2: Asta n-ar trebui să mă întreb pe mine.
0: Nu?
2: A cui e vina că împăratul, după ce a rămas văduv, s-a pus pe navuțire? N-avea alt gând decât să-și umple visteria cu aur și argint și cu pietre scumpe.
0: Iauzi.
2: Oamenii s-au împrăștiat să sape în munți și de-a lungul apelor. Câmpurile au rămas spărăginite. Iar grădina, spune și tu, la ce-i folosește atâta bogăție când singura lui fiică...
0: Dar ce-i cu ea?
2: N-am voie să vorbesc despre asta cu glas tare.
0: Atunci șoptește-mi.
2: Cum? N-ai auzit de ea?
0: E bolnavă cumva?
2: Da, e bolnavă.
0: Da?
2: De când a murit maica, nu vorbește, nu vede și e tare firavă. Încovoiată ca o bătrână, pământie la față și ce frumoasă, ce frumoasă era odată. Împăratul o ascunde de lume. Odată pe zi o scoate dădaca pe afară, dar pe cel care se află pe aproape la ceasul acela îl lovește o mare nenorocire.
0: Și împăratul n-a cerut ajutor de nicăieri?
2: Ba, cerut el, dar degeaba. I-a adus o mulțime de vraci, le-a făgăduit marea cu sarea. S-a dus chiar vestea că va da jumătate de împărăție celui care o va vindeca pe domniță.
0: Da?
2: Au venit tot felul de spițeri și felceri, dar fără niciun folos.
0: Ia-o-s.
2: Pe urmă împăratul s-a săturat, i-a lungat pe toți care mai încercau să-i vină în ajutor și a poruncit să nu se mai pomenească nimic despre sărmana Boleslava. Numai că eu, iaca, chiar acum am pomenit. Și dacă împăratul o să afle...
0: Încredințat eu n-am să-i spun, de altfel nici n-am cum să-l văd, nu?
2: Dar el te-a și văzut.
0: Asta e împăratul.
2: Mai bine sari peste zid și ia-o la sănătoasă.
0: Dar n-am făcut nimic rău, de ce aș fugi?
2: Nu e voie să intre nimeni străin aici.
4: Vino aici, Boreș.
2: Vai, ce o să mă certe, ce o să mă certe.
1: Cine e tânărul acesta?
2: Poruncă, măria ta. Un băiat cum se cade. S-a rătăcit, măria ta. A rătăcit drumul și din întâmplare a ajuns pe aici.
1: Din întâmplare?
0: Da. Să mă ierte, măria ta, nu din întâmplare am ajuns aici, ci cu bună știință.
1: A, și mă rog, care ți-s gândurile?
0: Am venit să-mi caut o slujbă.
1: Ce meserie știi?
2: S-a gândit că ar putea să fie ajutor de grădinar, măria ta.
1: Dar eu n-am nevoie de grădinar.
0: Atunci ce-i trebuie, măriei tale? Poate un vraci?
1: De ce aș avea nevoie de vraci, doar sunt sănătos?
0: Mă gândeam că pentru fica măriei tale.
1: Ce? Ești cam îndrăzneț, flăcăule.
2: Iar omile, ia seama.
1: Cine ți-a vorbit despre asta?
0: Tristețea și nefericirea măriei tale nu mai sunt de mult, ci pentru nimeni o taină.
1: Vorbește așa de parcă ai avea chiar leacul pentru boala fiicei mele.
0: Poate că îmi dă mie prin minte care-i pricina.
1: Ia, grădinare.
2: Da, măria ta.
1: Vezi-ți de treabă. Vreau să stau de vorbă cu flăcăul ăsta. Numai eu cu dânsul.
2: Cum poruncește, măria ta?
1: Și acum, zi, cine ești?
0: Numele meu? Numele meu nu o să spună nimic, măria ta. Nu sunt vestit pe nicăieri și nici nu sunt vreun învățat.
1: Atunci ești un șarlatan și o să pun să te alunge cu biciul.
0: Ba dacă îi vrea măria ta, asta să o faci mâine sau poimine sau mai știu eu când. Astăzi însă, lasă-mă să-mi încerc și eu norocul.
1: Da. Bine, fie. Spune-mi ce-ți trebuie pentru asta.
0: Din partea măriei tale nimic. Din partea domniței, de plină încredere. Și să-mi dați răgaz o zi.
1: Cum? Te încumeți să faci într-o zi ce n-au putut face atâția învățați în 7 ani?
0: Vreau doar să-mi încerc norocul și dacă până mâine n-o să-mi îndeplinesc făgăduiala, atunci să faceți cu mine ce voiți.
1: Bine, pe cinstea mea, așa voi face.
0: Nu-ți fie teamă, domniță. Nu-ți fie teamă. Rămâi acolo unde ești acum. Eu sunt acela care vrea să-ți vină în ajutor din toată inima. Știi? Îmi pare rău că nu pot să-ți aștern un pat pe o pajiște moale și să rog râul să te adoarmă cu un cântec de leagăn. Râul. Râul a secat de mult și în loc de iarbă sub picioarele noastre se tânguiesc în vânt scaieții și spinii. Dar... hai, apleacă-te puțin. Dă mâna. Dă mâna. O să-ți vorbesc despre coroanele pomilor mirosind seara arășină, despre codrii ce răsună de cântecele miilor de păsări. O să-ți vorbesc despre minunatele flori ce trăiau altădată pe aici, încă pe când erai copilă, și despre umbrele căprioarelor sfioase ce fugeau în desișuri, despre guralivele gaițe cocoțate în arțari. De ce întorci capul? Pentru că n-ai văzut toate astea de mult sau pentru că din toate despre câte îți vorbesc n-a mai rămas nimic? Hai, nu plânge. Nu plânge, nimic nu e veșnic. Nici bucuria, dar nici durerea. Uite, o să-ți acopăr fața cu un văl. Așa, hai, hai, stai liniștit, încearcă să dormi. Încearcă să dormi. Eu vreau să te ajut, înțelegi? Semințe de floare, semințe de floare. O să vă semăn în pământul cald și bun, iar voi, în schimb, o să-mi chemați crăiasa. Semințe de floare, semințe de floare.
4: M-ai chemat, Iaromire?
0: Zâna florilor, ajută-mă, rogu-te. Uită-te la fata asta cât e de palidă. Și-a pierdut graiul și vederea și frumusețea tinereții. Eu te-am chemat să o ajut.
4: Dar asta e Boleslava.
0: O știi?
4: O, de multă vreme. Și știu de asemenea cât a pătimit, din ce pricină. Când împăratul, peste seamă de bogat, a vrut să se îmbogățească și mai mult, a pustit tot ținutul. Atunci copila și-a pierdut graiul.
0: Da.
4: Pe urmă, împăratul, în căutarea pietrelor scumpe, a pus de s-a ogolit toți munții. Fata și-a pierdut vederea. Și când, tot căutând aurul în adâncul apelor, acestea au secat. Beata Boleslava și-a pierdut și frumusețea.
0: Zână bună, ajută-o, rogu-te.
4: Să se înalțe iar bătrânii stejar de culmile pustite, vântul să adie prin lungi, să înflorească iar lăcrămioarele, clopoței și sânzienile.
0: Și va fi din nou frumos ca mai înainte.
4: Tu însă, dragul meu, va trebui să rămâi aici pentru totdeauna. Îți dau în grijă crângul și grădina, valea înflorită și dealurile stâncoase cu șopârle, cu pui de cer, cu păsările. Te vei îngriji de tot ce trăiește aici și vei vedea ca nimeni să nu mai pustiască vreodată aceste locuri. Chiar și pe domniță ți-o dau în grijă. Ține minte însă, nimănui nu-i vei pomeni nimic despre noi și despre împărăția noastră.
0: Făgăduiesc, bună prietenă, făgăduiesc.
4: Acum ridică-i vălul. Se va trezi.
0: Așa.
4: Tu cine ești?
0: Ți-ai căpătat din nou graiul.
4: Un vis urât m-a chinuit și dintr-o dată, ca prin minune, vorbesc din nou. Cine m-a ajutat?
0: La ce ți-ar folosi dacă ai ști? Poți vorbi, poți da glas gândurilor și asta e minunat, nu?
4: Am întrebat cine ești și nu mi-ai răspuns.
0: Curând, curând, poate ai să și vezi cine sunt.
4: Crezi așadar că aș mai putea vreodată?
0: Cred, cred. Așteaptă doar atât cât să azvârlu ghinda asta străvezie, cât să se trântească de pământ.
5: M-ai chemat, iar umile.
0: Prietene înțelept și bun, ajută-mă cu puterea ta nemăsurată, ochii aceștia să-și capete din nou lumina și îți voi mulțumi din adâncul inimii mele.
5: Mai înainte s-ar cuveni să înlătur nenorocirea care le-a stins-o.
0: Ascultă-mi rugămintea, ascultă-mi rugămintea.
5: Munții să se înalți în toată măreția lor, stâncile pustiite să aibă iarăși strălucirile de altă dată, iar în adâncurile pământului să se aprindă din nou focurile.
0: Câtă frumusețe!
5: Tu, iar umile, să rămâi aici pentru totdeauna.
0: Da.
5: Să veghezi liniștea lor.
0: Și Boleslava?
5: Nu mai ceam să mă mistui și ea va vedea de nou. Fii cu luarea mintei.
4: Văd. Văd. Văd iarăși. Cine a făcut asta pentru mine?
0: La ce ți-ar folosi dacă ai ști? Ai scăpat de veșnicia întunericului și asta e minunat.
4: Când ți-am auzit prima oară glasul, nu știi cât de mult am dorit să-ți văd și chipul, gura, ochii.
0: Și te aștepta poate să ți se ivească dinainte un prinț chipeș, un făt frumos și când colo, ia cum flăcău ca mulți alții, ba pe deasupra unul fără adăpost și călător prin lume.
4: Dar ești de 1000 de ori mai frumos decât toți prinții pe care i-am văzut vreodată.
0: Prințesa,
4: nu e minunat că am început din nou să văd chiar aici, în colțișorul ăsta pe care îl iubeam cel mai mult, încă de când eram mică? Da, vezi? Aici, în locul băltoacei acesteia, era un ochi de apă limpede ca o oglindă. Când voiam să mă pieptăn, era de ajuns să mă aplec.
0: Ce este? Ce s-a întâmplat?
4: Cât de urât arăt! Acolo, în apă, e oare chipul meu?
0: Nu trebuia să te uiți, nu trebuia.
4: Fața asta zbârcită, părul cenușiu, mâinile ciuntite, sunt doar ale mele? Mi-am căpătat vederea ca să privesc nenorocirea asta.
0: Nu plânge, domnița, nu plânge. Mă strădui să te ajut. Uite scoica pe care mi-a dat-o în dar fata apelor.
4: Ce mărgăritar minunat! De ce l-ai aruncat în apă?
6: M-ai chemat, iar omile. Cu ce te pot ajuta?
0: Te rog, te rog, fă ca Boleslava să fie la fel de frumoasă ca mai înainte, te rog.
6: Mai întâi ar trebui să înlătur toate câte i-au pricinit rău.
0: Ascultă-mi rugămintea.
6: Fie ca toate râurile, lacurile să învie, iar apele lor să fie limpezi, asemenea cristalului.
0: Se și aude cântecul lor.
6: Tu, iar omile, vei rămâne aici să păzești aceste frumuseți, pentru ca nimeni, vreodată, să nu mai tulbure și să otrăvească aceste minunate izvoare ale vieții.
4: Iar, omile, privește ce minune! În locul băltoacei a apărut ochiul de apă limpede ca o oglindă.
0: Vino, domniță, vino și apleacă-te.
4: Ești un adevărat răjitor. Arăt acum ca înainte.
6: Iar, Omile, aș vrea să... să cânt de bucurie, să... să alerg, să joc.
3: Domnița.
6: Dar tu de ce ești trist?
3: Mi s-a făcut dor.
6: De cine?
3: De tine.
6: Dar ești cu mine și vei fi mereu în preajma mea.
3: Din păcate, curând o să ne luăm rămas bun.
6: N-am să-ți îngădui să pleci. Fie-ți datoresc totuși. Aș vrea să fii la fel de fericit ca mine. Îți făgăduiesc că tatăl meu îți va îndeplini orice dorință ai avea.
3: Prea bună ești, numai că fericirea nu mi-o poate da de
6: tine. Dar știu, nu îndrăznești să spui. Atunci am să vorbesc eu pentru tine. Și asta am să o fac chiar acum.
3: Domnița.
7: Tinere, tinere.
3: Maria ta.
7: Ai dovedit, într-adevăr, că ești cel mai învățat dintre toți învățați. Nici nu știu la ce să mă uit mai întâi. Fata mea e din nou sănătoasă și mândră, cum a fost. Grădina e iarăși minunată. Cum aș putea să-ți mulțumesc? Spune-mi ce răsplată ai vrea să primești și
3: Maria ta.
7: Bucuros o să-ți îndeplinesc orice dorință.
3: Eu, Maria ta, nu știu ce
6: să
3: spun.
6: Poți să vorbesc eu în locul lui, tată? Vezi doar că nu se încumetă.
7: Da, îmi pare ciudat. Ieri când l-am văzut întâi părea mai îndrăzneț.
6: Lasă-mă să-i tălmăcesc eu gândul. Doar el a fost acela care mi-a dat iar grai. Mulțumită lui pot să-ți spun iarăși dragă tată.
7: Da, așa-i.
6: Mulțumită lui pot să mă uit din nou în ochii tăi. Și tot ce e în jur ca prin minune a înviat. Da, dar tu nu știi că pentru toate astea și-a luat asupra șoghirea povară.
7: Și?
6: A făgăduit că va păzi cetatea noastră și tot ținutul. Și de aceea aș vrea să-i fiu de ajutor.
7: Nu înțeleg.
6: Tot ce a făgăduit că va duce la îndeplinire nu poate face decât fiind cu mine.
7: Da, e fecior de cărbunar.
6: Și ce-i cu asta? N-a dovedit mai mult decât un prinț?
7: Nu mi-a trecut prin cap că o să ceară atât de mult.
6: Asta nu o cere numai el, ci și eu. Mulțumită lui mai acum pe mine.
7: Da.
6: Dă și tu lui cununa fericirii.
7: Nu, lasă-mi o clipă de răgan sau mai bine însoțește-mă câțiva pași.
6: Da. Așteaptă-mă aici, Iaromile.
3: Da, prințesa.
8: Iaromile! Iaromile, băiete, din Rompoa!
3: Grădinarul.
8: Dar ce e cu grădina noastră?
3: E?
8: Și cu domnița? Se zice că iar vorbește, vede?
3: Da?
8: Doamne, doamne, ce minune! Sunt ca năuc. Dar stai, de ce te strigam, de fapt? Ah, da, te caut un bătrân de la grajduri.
3: De mine?
8: Zice că a fost odată cărbunar.
3: Cărbunar?
8: Și m-a zis numele tău, m-a întrebat cum arăți și a zis că trebuie să te vadă. S-a ținut scai de mine să te caut. Te așteaptă cu olea, lângă tufa de Iesomie.
3: Unde?
8: Hei, bătrâne!
9: Hey!
8: El e ajutorul meu!
9: Hey! Nu. Fii bun, tinere, și vină mai aproape.
3: Da.
9: Am vederea cam slabă. Și caii îi înham câteodată pe dibuite. Mi-a povestit grădinarul despre tine și am tresărit. De parcă mi-ar fi vorbit de feciorul meu, care a plecat de mult, de mult de acasă și s-o fi prăpădit pe-n lume.
3: Dar nu m-am prăpădit de fel, tată.
9: Ce tot spui?
3: Adică ne-am întâlnit și de acolo să rămânem mereu împreună.
9: E, deci așa era cum am gândit. Dragul tati, nu te-ai mâniat pe mine?
3: De ce să mă mâni, tată? M-ai trimis în lume să-mi caut norocul.
9: Așa.
3: Și l-am găsit.
9: Și eu la fel. Și câtă dreptate ai avut. Omul nu trebuie să se gândească numai la el. Nu.
6: Iaromile, unde ești?
8: Ăsta e glasul domniței.
3: Prințesa.
9: Doar nu te strigă pe tine.
8: Doamne, și aleargă ca o căprioară.
6: Iaromile!
3: Ce faci? Uite lumea la noi.
6: Sărutul de logodnă nu este o taină. Boris, acesta este viitorul nostru împărat.
8: Și Mirele, după cât te înțeleg.
6: Sunteți poftiți cu toții la nuntă.
8: Dar cine o să mă mai ajute de acum înainte?
6: Noi toți, Boris.
3: Așa e. Cu toții la oaltă, să fie tot pământul o grădină.
8: Nu știu, zău.
9: Are dreptate, frate. Feciorul meu se pricepe la toate.
8: Bine, tineri. Adică, bine, Maria ta.
3: Boris, atunci, să trecem la treabă chiar.

0: Ați ascultat Cum și-a aflat Iaromil norocul, basm popular ceh. Scenariu radiofonic de Maria Șendroiu. Au interpretat Florian Pitiș, Ștefan Mihăilescu Brăila, Adela Mărculescu, Valeria Ogășanu, Mihai Mereuță, Boris Petrov, Carmen Galin, Emil Liptac, Nicolae Lucian Botez. Regia tehnică, inginer Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1977.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: radiofonic.com.
1: Ursulețul neascultător. Poveste de Georgeta Răboș. Într-o pădure mare, mare de tot, mai mare de 100 de ori decât și Șmigiul, cu copaci înalți, cu ierburi multe, cu flori colorate, în toate culorile din lume, cu poienițe însorite, cu aer totdeauna proaspăt și miasmat, trăiau o mulțime de animale, de păsări și de gâze. Viețuiau acolo căprioare suple și sprintene, cerc cu coarne mari ca niște ramuri, veverițe cu niște costufoase și arămica frunzele toamna și multe familii de uși voinici și puternici ca niște uriași. Printre urșii din pădure trăia și o familie compusă din ursul tată, din ursoaica mamă, din copilul lor, ursulețul Marius și ursoaica bătrână, bunicuța ursulețului, căreia acesta îi zicea când nana, când mamaia, când mămica mare, mă rog. Într-o zi caldă de vară, cam pe la sfârșitul lunii iulie, ursul tată, pe numele său Mihai, ursoaica mamă, anume Corina, ursulețul Marius și Jeni, bunicuța ursulețului, au plecat de la locuința lor, căreia oamenii zic vizuină, pentru a culege smeură. Ursoaica mamă dorea să facă pentru ursuleț dulceață de smeură. Să o mănânce la iarnă, iar mămica mare să-i facă chiar pentru azi pumă bătută cu zahăr praf, dulce și gustoasă să te lingi pe degete. Fiecare ducea în mână câte un coșuleț în care să pună smeura. Când au ajuns ei în crângul cu tufele smeură, înainte de a se apuca de cules, ursul tată i-a spus lui Marius:
2: Ursulețule, vezi să nu te depărtezi prea mult de noi. Pe aici sunt mulți lupi și ei de-abia așteaptă să prindă vreo vietate așa ca tine și să o mănânce. Ți-am spus și altădată că lupul este o fiară nemiloasă, mai ales când este foame. Așa că tu, dacă vrei să n-o pățești, nu te depărta de noi, da?
3: Tăticule, să nu aveți nicio grijă. Eu rămân cu mamaia să ajut la culesul zmeurei și-ți promit că n-am să plec nicio clipă de lângă dumneaei.
2: Așa, așa.
1: Asigurați că Marius le va asculta sfatul, ursul tată și ursoaica mamă au început să culeagă fără grijă smeura. Tufele mari aveau și ghimbi mari, așa că ei se înțepau de multe ori, dar bucuria că dăduseră de smeurișul cu fructe multe și că le culeg să-i facă dulceață ursulețului, îi făceau să nici nu mai simtă înțepăturile ghimbilor. Bunicuța și Marius găsiseră și ei ceva mai departe câteva tufe mari cu smeură roșie și dulce de se topea în gură. Nana culegea smeură și o punea în coșulețul ei. Ursulețul Marius avea însă coșulețul gol, deoarece în loc să adune și el smeură, cum făcea bunicuța, mânca toate boabele ce le culegea. Când s-a săturat bine și-și făcuse burțica mare ca o tobă, ursulețul a început să alerge după fluturi, făcând din coșulețul pentru smeură plasă de prins fluturi. La un moment dat și-a dus aminte de sfatul tatălui său de a nu pleca singur nicăieri, dar și-a zis:
3: lasă, că și tăticul e prea fricos, nu o să pățesc nimic.
1: Fugind aici, fugind colo, ursulețul se depărtase foarte mult de locul unde o lăsase pe bunicuță la cules de smeură. A vrut să se înapoieze la ea, dar n-a mai găsit nici drumul spre ea, nici drumul spre părinții lui. Oh, de-abia atunci a înțeles că s-a rătăcit în pădure. El era învățat cu pădurea că doar în pădure locuia, dar locurile unde se găsea acum erau necunoscute de el. Auzea scomote, țipete și șuierături pe care nu le auzise niciodată în preajma vizuinii lui. I se făcu frică. A început să mormăie, dar mormăitul lui era acum un țipăt de ajutor.
3: Tăticule, tăticule, mamico, bunicuță, sunt aici, sunt aici!
1: Și pe când el striga disperat, un lup mare, fioros și mort de foame, își făcu apariția dintre copaci. El îi spuse ursulețului:
4: nu mai țipa degeaba. Părinții tăi sigur că ți-au spus să nu te depărtezi de ei. Și vezi, nu i-ai ascultat. S-ar fi plictisit să te caute și sigur că au plecat acasă. Acum, pe aici nu sunt decât eu și mi-e foame. Vino în coace.

0: ce ursulețule să te mână.
1: Dar tocmai în clipa în care Dihania se apropia de ursuleț, gata să-l sfâșie cu dinți lui mari și ascuțiți ca niște cuțite, ursul tată, ursoaica mamă și biata bunicuță veneau spre ei într-o fugă năpraznică, rupând crengile de copaci, tufișurile și tot ce era în calea lor. Făceau un zgomot atât de mare și suflau pe nări atât de tare și de furioși, încât lupul, știind ce-l așteaptă, se întoarse repede și o lua la fugă în direcția de unde venise. Ursul Mihai vrut să se ia după el și să-i scarpine bine cojocul, dar mama ursulețului îi spuse:
2: stai aici, nu te mai obosi degeaba, că nu-l mai poți ajunge. Lupul trebuie să fugă acum mai repede decât trenul accelerat.
1: Atunci Mihai se opri, îl luă și el în brațe pe ursuleț și îl sărută cu bucurie. Spuse totuși:
3: ar trebui să-ți rup urechile, neascultătorule. De ce ai plecat de lângă bunica?
4: Iartă-mă, iartă-mă, tăticule, iartă-mă, mămico, iartă-mă, bunicuțo. Într-adevăr, am greșit, dar vă promit la toți, pe onoarea mea de ursuleț, că altădată nu mai ies din cuvântul vostru.
1: Să-l credem pe ursulețul Marius? Eu zic că da. Asemenea pățanii înfricoșătoare e o învățătură de minte pentru oricine. Oare vi s-a întâmplat și vouă, dragi copii, ceva asemănător? Chiar dacă ați uitat vreodată sfaturile celor mari, eu sper din tot sufletul să vă păzească Dumnezeu

0: Ați ascultat Ursulețul neascultător de Georgeta Răboș. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Violeta Mitescu, Ioana Chelaru.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acul pentru cârpit sau când nu știi cine ești. Poveste de Hans Christian Andersen. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A existat cândva un ac grosolan care nu se revea decât rare ori la cârpit haine. Acul nostru se credea subțire și fin și își închipuia că este ac de cusut. Băgați de seamă, țineți-mă cu delicatețe, le spuse el într-o zi degetelor, care îl apucaseră fără menajamente pentru a coase gaura din papucul bucătăresii. Vedeți că dacă mă scăpați pe jos, s-ar putea să nu mă mai găsiți, pentru că sunt foarte firav și subțirel. Nu pot face o treabă ca asta, n-am cum să pătrund în pielea groasă a papucului, mă voi rupe. Pop, și chiar s-a rupt. Nu v-am spus eu, degetelor, că sunt un ac de cusut fin. S-a supărat acul, dar degetele nu l-au ascultat, ci i-au făcut o gămălie din ceară roșie și l-au prins într-o broboadă înflorată. Iată-mă, devenit broșă prețioasă, s-a bucurat acul cel grosolan. Eram sigur că într-o bună zi voi primi locul de cinste care mi se cuvine. Se umfla în pene și privea lumea de sus, ca și când ar fi fost cu adevărat o bijuterie. Odată n-a fost înfipt ca lumea în broboadă și a căzut în chiuveta din bucătărie, în timp ce bucătărea sa spăla vasele. La revedere! Plec în călătorie!" a zis acul de cârpit. Numai de nu m-aș pierde!" a mai adăugat înainte de a nimeri în canalul de pe marginea străzii. Acul a rămas înțepenit în bordura canalului, în vreme ce pe deasupra lui treceau așchi, paie, bucăți de hârtie și alte mici gunoaie duse de șuvoaiele de apă murdară. Chiar și acum acul cel gros nu-și pierdu cumpătul, ba chiar râse când văzu cum se duc la vale toate acele nimicuri, în vreme ce el rezista eroic pe marginea zgrunțuroasă a canalului. Într-o zi văzu lângă el ceva mic și strălucitor. Era un ciob. Da, acu crezu că este cu totul altceva, așa că intră în vorbă cu noul vecin. Iartă-mă că te întreb, ești cumva un diamant?
2: Cam așa ceva, răspunse ciobul de sticlă, încântat de prețuirea acului. Sunt alții care nu fac doi bani, dar se cred grozavi, mai spuse ciobul, împăunându-se, căci o rază de soare se oglindea în el chiar în momentul acela.
1: Da, spuse și acu, eu sunt foarte fin și prea puțină lume mă înțelege. Până de curând i-am aparținut unei bucătărese. Ea avea la fiecare mână câte 5 degete. Află că erau teribil de îngânfate degetele alea. Culmea, ele nu aveau niciun alt rol în viață decât să mă ia pe mine din cutie, să-mi pună ață, să coasă și apoi să mă pună iar la loc.
2: Străluceau? Întrebă ciobul.
1: Nici un pic. Erau mândre de ele, degetele despre care îți vorbesc. Se puduleau fără motiv și nici măcar nu erau toate de aceeași lungime. Cel de la margine, zis degetul mare, era scurt și gros. Avea numai o închietură, nu putea face mai mult de o plecăciune, dar se lăuda cu marea lui importanță pentru om. Altul se numea Arătător și credea că numai el poate indica unde se află soarele și luna. Se vârea în dulciuri și apăsa pe creion la scris. Mijlociu era mai înalt, mai simpatic, recunosc. Inelarul era împodobit cu o cingătoare de aur, iar degetul mic n-avea niciun rol, dar asta nu l-a împiedicat să se creadă grozav.
2: Niște proști, pufni ciobul de sticlă. Iar noi stăm aici și strălucim pur și simplu, zise chiar în clipa în care canalul fână pădit de un șuvoi puternic de apă murdară, care luă cu el ciobul de sticlă, purtându-l departe de acul de cârpit.
1: Am rămas singurel aici pentru că sunt atât de fin, de delicat, altfel decât oricine.
2: Îmi vine să cred că m-am născut dintr-o rază de soare sau poate m-am ivit dintr-un mister și mai mare. Sunt gingaș și foarte frumos. Mi se pare că soarele însuși mă caută cu tot din adinsul prin apa asta care curge pe deasupra mea, nu? Cred că pe mine mă caută bietul soare. Îmi vine să plâng, dar nu pot de când nu mai am ochiul de altă dată, ochiul acela care s-a rupt. De fapt, nici nu este frumos să plângi. Curând veniră niște copii să scormonească în joacă prin nămolul din canal.
1: Au!
2: Țipă dintr-o dată un băiețel.
1: M-am înțebat în prostia asta de ac rupt.
2: Eu nu sunt o prostie, sunt un ac de preț, un ac fin și frumos, zise acul, dar copiii nu-l auziră.
1: O să înfigă acul ăsta prăpătit în coaja de ude pe marginea trotuarului, spuse copilul. Ori să plutească împreună pe valurile din canal.
2: Nu zic nu, zise acul. Albul oului îmi pune în evidență frumusețea, totuși n-aș vrea să mă apuce rău de mare. În momentul acela apăru o trăsură trasă de caiuți, iar o roată trecu peste coaja de ou fără mântu. Pac! Roata trecu și peste acul pentru cârpit. El rămase acolo, întins pe pământ, fără grai, mulțumit că nu o pățise mai rău. Ce să vă mai spun? Tot acolo se află și acum, singurel și măcinat de rugină, dacă nu cumva o fi fost dus mai departe de cine știe cine, cine știe unde.
3: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pleca să londoneze pe la jumătatea veacului trecut. E seară. La lumina dulce a unui lemn de masă lucrează un bărbat. În încăperi e liniște. Bărbatul e în puterea vârstii. Are ochi buni și visători, ca ai tuturor oamenilor deprinși să privească departe și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd. Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens. A întors ultima pagină a manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că șoptește ceva.
1: David Copperfield, viața n-a fost prea ușoară pentru tine, băiețaș. Dar acum e așa că suntem mulțumiți. Nu ne-am dat în frânți. Am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria și am înseninat puțin viața mohorâtă a tuturor oameni. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba: ai cunoscut oare dumneata atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să...
2: David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca Peggotty în satul Blundestown, lângă Yarmouth. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară...
3: Peggotty, obrajii dumitale sunt atât de roșii și rotunzi încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște mele.
4: Mina mea, sufletelul, ești... Ce-ar fi să poate să mai întârzi? Ce-ți cad ploapele de săm.
3: Nu, Peggotty, mai lasă-mă. Vreau să aștept. Da, dar de ce întârzi atâta?
4: Beata de ea. E pentru prima oară că mai iese și ea în lume. Atât de tânără și frumoasă cum e. De când a murit tatăl dumitale, tot închis în casa asta. Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când.
3: Peggotty, ai fost maritată vreodată?
4: Eu? Copilule! A bătut la portiță. S-a întors doamna Copperfield. Dar parcă mai e cu cineva.
3: Uite-i acolo la felinar. E domnul cu favoriți negri care duminica trecută ne-a întovărășit de la biserică până acasă.
4: Devi!
3: Bună seara!
2: Băiatul acesta are un noroc de prinț.
3: Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama!
4: David!
2: Ce copil zglobiu! Înțeleg gelozia.
4: David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Nurstown, îți mulțumesc că ți-ai dat osteneala să mă însoțești până acasă.
2: Doamnă, nici într-un caz nu poate fi vorba de osteneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare?
4: Alegeți, vă rog.
2: Nu, doamnă, alegeți dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. N-o să mă mai despart niciodată de ea.
3: În două zile o să fie veșteră.
4: David!
2: Ce copil isteți! O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Sărut mâinile, doamnă.
4: Noapte bună, doamnă.
2: La revedere, frumosul meu copil. Nu-mi dai mână? Cum... stânga? Nu-i nimic. Vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege.
4: Peggotty, închide ferestrele.
5: Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută.
4: Da, foarte plăcută, Peggotty, mulțumesc. Du-te la culcare, David. Noapte bună.
3: Noapte bună, mama. Noapte bună.
4: Noapte bună.
3: Noapte bună, Peggotty.
5: O figură nouă e întotdeauna plăcută.
4: Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răposat lui dumneavoastră soț. Aș putea să jur.
6: Dumnezeule, iar începi. Mă chinui în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt o biată văduvă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. De cum te lasă inima pe gâtii să-mi vorbești așa?
4: Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare. Pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copii. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu-l vor face nenorocit, faceți ce credeți că este mai bun. Aș fi însă de părere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai dese ale domnului Maidstone aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu, timp de o lună. În vremea asta, dumneavoastră să faceți cum o să credeți că e mai bine. Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți.
2: Micul Davy a petrecut o lună minunată la mare. Ardea de nerăbdare să-i povestească mamei toate întâmplările lui, plimbările cu barca și pescuitul. De aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Peggotty. Cu cât se apropiau de casă, cu atât dădaca se posomora. Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe.
3: Peggotty, de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis?
4: Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. Davy?
3: Da, Peggotty, am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ea care se gândește mereu la mine. Mi-e rușine să-i o spun. Ce o să zică?
4: Nu cred că o să zică nimic.
3: De ce zâmbești, Peggotty? Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde e mama? Nu e acasă?
4: Pata, pata, e aici. Așteaptă o clipă. Mr. Davy, am să-ți spun ceva.
3: Peggotty, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
4: Oh, nu-i nimic, dragă Mr. Davy.
3: Peggotty, îi sprevește odată.
4: Mr. Davy, uite, cum să-ți spun, vezi, ai un tată.
3: Alt tată?
4: Da, altul.
3: Nu vreau să-l văd.
4: Oh, nici pe mama ta nu vrei să o vezi? Nu se poate. Trebuie să te duci în salon. Mama și domnul Maidstone te așteaptă acolo.
3: Mama!
4: Davy!
7: Clara, fără alintări, fără slăbiciuni, amintește-ți ce ți-am spus. Trebuie să te stăpânești. Trebuie totdeauna să te stăpânești. Poți pleca, David. Ne vedem la masă.
6: David, ce ai? Te-ai supărat că ți-am schimbat camera? Trebuia, copilul. În camera ta o să stea sora domnului Maidstone, care o să locuiască cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai?
3: N-am nimic.
6: Copilul meu. Că nu mai vina ta pe gâte. Răutăcioasă. Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai vorbit de rău, copilul.
4: Cum?
6: Pe mine și pe cei ce mă iubesc. Pe gâte, te rog să-mi explici.
4: Dumnezeu să vă ierte, doamnă Copperfield. Și să facă să nu vă pară niciodată rău de vorbele care le-ați spus acum.
6: Ah, îmi pierd capul. Luna mea de miere și cel mai rău dușman ar trebui să mă lase să am puțină liniște și fericire. Și tocmai voi, Davy, ești un copil răutăcios. Și tu, Peggotty, ești de vină. Doamne, Dumnezeule, lumea asta e un iad. Tocmai acum, când ar trebui să văd în jurul meu numai figuri fericite.
7: Dar ce înseamnă asta, Clara? Ai uitat? Fii puțin mai tare.
6: Îmi pare rău, Eduard. Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de tristă.
7: Regret că mi-o spui. Ai început-o prost, Clara.
6: Dar nu e o adevărată nenorocire, Eduard, ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine, acum când după atâția ani de doliu încerc să-mi refac viața.
7: Lasă-ne o clipă singuri. pe mine și pe Devi, iubita mea. Jupâneasă, știi cum o cheamă acum pe stăpâna dumitale?
4: E de mult stăpâna mea, sir, și trebuie să o știu.
7: E adevărat. Dar când am intrat, mi s-a părut că te-am auzit dându-i un nume care nu mai al ei. Știi că poartă acum pe al meu. Să nu mai uiți. Poți pleca. Și acum, David, când sunt nevoit să îmblânzesc un cal nărăvaș sau un câine rău, ce crezi că fac?
3: Nu știu, sir.
7: Îl bat. Îl zdrobesc. Îl fac să-mi ceară îndurare. Îmi spun, e o fire nărăvașă și rea. Cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă îi scurg tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce-i pe obraz?
3: Puțină murdărie, sir.
7: Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil. Văd că m-ai înțeles. Șterge-te cu Batista. Vine mama ta. Clara, dragă, n-o să te mai chinuiască. Vom corija micul nostru caracter.
8: Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinii. Sosise Miss Marston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel semăna mult, și la figură și la purtări. Sprâncenele ei groase se uneau deasupra nasului mare, ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Marston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse:
9: Bună ziua!
6: Bine ai venit, Jane. Sper că o să te simți bine în casa mea.
7: În casa mea? Clara?
6: În casa noastră, vroiam să spun. Îmi permiți, dragă cumnată, să-ți prezint pe fiul meu, David.
9: În general, nu-mi plac băieții. Ce mai faci, tinere?
3: Mulțumesc bine, dar dumneavoastră...
9: Maniere proaste! Știi, scumpa mea, Clara, venind aici a făcut un mare sacrificiu. Da. Vreau să te scutesc de orice încurcătură. Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bați capul cu triburi și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De aceea, draga mea, dă-mi cheile casei. O să mă ocup eu de toate.
6: Bine, dar eu ce să mai fac? Nu te supăra, Jane.
7: Clara!
6: Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă. Să mă văd dată la o parte din propria mea casă.
7: În casa mea, Clara?
6: În casa noastră, vreau să spun. Sper că mă înțelegi, dragul meu, Eduard. În casa noastră. Aș putea să am și un cuvânt în treburile gospodăriei. Nu-i nicio supărare, nu-i așa? Mă descurcam destul de bine, crede-mă, și înainte de căsătorie. Am martori. Îmi trebuie și pe Peggy.
9: Ei, doar să terminăm. Mă întorc imediat acasă.
7: Jane Marston, cum îndrăznești? Clara, n-aș putea să-mi exprim îndeajuns mirarea. Na, îmi făcuse plăcere să mă însor cu o femeie fără experiență și simplă. Voiam să-i formez caracterul, să-i transmit ceva din fermitatea mea, din tăria de care avea nevoie. Dar când sora mea, Jane Marston, are generozitatea, bunătatea să vie să mă ajute în strădania mea, când consimte din afecțiune pentru mine să ocupe aici un loc care în mod obișnuit e ținut de o femeie de serviciu, când văd că drept răsplată e tratată ca un dușman...
6: Te rog, Eduard, te rog, nu mă învinui de nerecunoștință. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Am multe defecte, Eduard, dar pe acesta nu, oh, nu.
7: Când văd că Jane Marston e tratată grosolan, sentimentele mele se schimbă și se răcesc.
6: Nu vorbi așa, Eduard. E mai presus de puterile mele. Am multe lipsuri, dar din fire sunt afectoasă, foarte afectoasă. Nu ți-aș spune dacă n-aș fi sigură. Întreabă și pe Pergăt, ea o să-ți spună la fel.
7: Liniștește-te, Clara. Pentru mine slăbiciunile nici nu există. Nu țin seama de ele. Nu le dau nicio importanță. Asta trebuie să ți-o vâri bine în cap.
6: Te rog să mă ierți. Nu vreau să fie nicio neînțelegere între noi. N-aș putea suporta răceala ta. Îmi pare rău. Am multe defecte, Eduard, o știu. Și foarte drăguț din partea ta. Foarte frumos că vrei să mi le corijezi. Jane,
9: da.
6: Nu mai am nimic de spus. Aș fi disperată dacă te-ai gândit să ne părăsești.
7: Jane Marston, e datoria noastră creștinească să uităm și să iertăm scena asta penibilă. Nu e nici vina mea, nici a ta. Alții ne-au târât în această discuție. Copilul n-ar fi trebuit să asiste la ea. David, du-te în camera ta.
8: Odată cu venirea Jenny Marston, a intrat și întunericul în casa aceea, odinioară atât de fericită. Glasurile aspre, tăcerile înghețate, privirile reci, buu, și lecțiile. David trebuia să învețe pe de rost ca un papagal pagini întregi din care nu mai pricepea nimic. Dispăruseră pentru totdeauna ecourile plăcute de altădată când învăța să descifreze pe genunchii mamei cuvintele din cărțile cu poze. Acum era de ajuns să-l vadă pe domnul Marston și pe sora lui ca să-i zboare tot din cap. Pornea în galop cu recitatul. Sărea un cuvânt. Mr. Marston ridica ochii. Sărea alt cuvânt. Miss Marston ridica ochii. Sărea vreo 6 cuvinte. Tot ce știa pe din afară cu o clipă mai înainte se prefăcea în fum. Așa s-a întâmplat și în ziua în care domnul Marston încerca să-l asculte la geografie. Erau de față, ca de obicei, sfioasa doamnă Copperfield și apriga Miss Jane. Deși învățase ca întotdeauna foarte bine, David se bâlbâi îngrozitor. Domnul Marston se făcuse stacojiu.
7: David, vin aici.
3: Domnule Marston, domnule Marston, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Marston sunteți de față. Nu pot, vă jur.
7: Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea. Ticălosule, m-ai mușcat. Bestie, câine, turn. Ce? Pleacă imediat de aici. Clara, monstru de fito, m-a mușcat de mână. Îți rupi o colț, fiară.

0: Davy, am auzit? S-au culcat cu toții. Ți-am adus puțină mâncare și o cană cu lapte.
1: Nu mi-e foame.
0: Trebuie să iei ceva. N-ai mâncat nimic de azi dimineață.
1: De ce n-a murit Peggy?
0: Davy, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta?
1: Mama, nu mă mai iubește. Sunt un băiat rău. Nu-i fac decât supărări. Văd bine că e rușine cu mine. Și are dreptate.
0: David, vorbești ca un copil prost. Dumnezeu să le răsplătească pentru ce au făcut. Au adus nenorocirea cu ei. Crezi că o să se mulțumească numai cu atât? Vor să scape de tine ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta. Îți închipui ce o așteaptă.
1: Ai auzit ceva?
0: Da. Vor să te trimeată intern într-un pension lângă Londra.
1: Cum?
0: Un pension condus de un prieten al lor, Crickle. Oh, dacă le-o semăna, i-am auzit vorbind între ei.
1: Când vor să plec?
0: Mâine. Ți-au făcut lada.
1: O să o văd pe mamă?
0: Da. Mâine dimineață, înainte de plecare. Comoara mea, nu plânge.
1: Păcăți.
0: Să nu mă uiți niciodată. Nici eu nu o să te uit. O să am grijă de mama ta, cum am avut grijă și de tine. Fii liniștit. Poate va veni ziua când o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap pe brațul bătrânii proastei sale, Peggy. Și uite, ca amintire de la mine, poate o să ai nevoie. Punga asta cu ceva bani și un pachet prăjituri.
1: Mulțumesc din inimă, Peggy. Să-mi scrii. O să-ți scriu și eu. Sărută-mă, Peggy. Rămâi cu bine.
0: Mergi sănătos, Mr. Davy. Și la revedere.

0: Ăsta-i pensionul, Salem. Aici am ordinul să te duc.
1: Casa asta e un pension?
0: Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult la închisoare. Și să-l vezi pe picior de lemn.
1: Cine-i picior de lemn?
0: Aici îi spun portar, dar eu cred că are multe pe conștiință.
2: Cine a sunat?
0: Sunt servitorul de la hanul Mistretul Albastru.
2: Ei, ce e?
0: Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone, de la Blenderstone.
2: Aha! Dumneata, ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumitare. Mi-am luat toate măsurile de pază. Vino! Vino, bă!
0: Atunci eu plec. Bună ziua!
2: Bună! Vino cu mine! Ei, Mr. Mer!
0: Da?
2: Noul nostru intern, știi, cadoul expediat de domnul Merston. Mr. Mer e pedagogul pensionului Salem.
0: Dumneata ești Copperfield?
1: Da.
0: Îmi pare bine. Hai cu mine.
2: Un moment, Mr. Mer.
0: Da.
2: A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune că nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i cer să le mai repare?
3: Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem.

0: Asta e sala de studii. De ce tresari?
1: Nimic, erau doi șoareci pe catedră.
0: Spectacol banal, o să te obișnuiești. Aici e locul dumitale. Dar ce ți-ai, omule? Ce te-ai cocoțat pe pupitru?
1: Câinele.
0: Câinele? Care câine?
1: Pancarta asta.
0: Păziți-vă mușcă.
1: Da.
0: Nu-i un câine, Copperfield. E vorba de un elev. De tine.
1: Cum?
0: Am ordin să-ți leg pancarta de spate. Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre. Hai, nu te opune, e zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău vitreg.
1: De asta zicea portarul cu picior de lemn că...
0: Da, staci.
2: Copperfield e aici?
0: Da.
2: Domnul director. Dumneata ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții. Tagmi, întoarce-o. Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui?
3: Nu încă, acum a picat.
2: Vino aici, Copperfield.
3: Vino aici, Copperfield.
2: Dă urechea.
3: Dă urechea.
1: Urechea.
2: Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale vitreg. E un om și jumătate. Un om energic. Îl cunosc și mă cunoaște. Dar dumneata mă cunoști?
1: Nu încă, domnule.
2: Nu încă? O să fie și asta.
1: V-aș ruga ceva, domnule.
2: Ce?
1: V-aș ruga? Știți, îmi pare rău de ce am făcut. Dar dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate înainte ca să iasă elevii în recreație.
2: Ce-ai spus? Varga! Dă-mi! Dă-mi varga!
1: Iertați-mă, vă rog!
2: Am auzit că dumneata muști. Și eu sunt celebru în privința asta. Crezi că asta e o vargă ca toate vergile? Nu, te înșeli. E dintele meu. Și părerea aia, nu? E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, Tagmi! Diseară îl pui la post.
3: Diseară îl pun la post.
0: Hei, Copperfield, ți-ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salem. Nu ieși încă în curte, e prea multă lume.
4: Ce căutați aici?
5: Am auzit, sir, că ne-a sosit un nou coleg.
6: Un nou coleg?
5: Ne-a spus o tâmbi. Numele meu e Tempi Travis.
1: Copperfield.
6: Dar ce e spate?
5: Ia! Liniște!
7: Ieșiți.
5: Hai.
7: Tu rămâi, Tredus.
5: Da.
7: Copperfield, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te iau sub protecția mea.
1: Cum să-ți mulțumesc?
7: N-are importanță. Ai ceva bani?
1: Da, 7 shillings.
7: Ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să ți-i păstrezi. Bineînțeles, numai dacă vrei. Alminte ține-i tu, dar nu te sfătuiesc.
1: Oh, mai e vorbă. Poftim.
7: Poate vrei să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena.
1: Nu, mulțumesc.
7: Nimic mai simplu dacă vrei, n-ai decât să spui. Dar și părerea mea e că n-ai nevoie.
1: Nu, încă o dată mulțumesc.
7: Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de un shilling sau doi. Am bea-o sus în dormitor de seară.
1: N-am nimic contra.
7: Perfect. Uite, pun rămășa că ai fi încântat să cumperi d'un shilling biscuiți cu migdale.
1: Cum să nu?
7: Și prăjituri și fructe d'un shilling sau doi. Bun, poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme, trec totul prin contrabandă. La revedere, pe diseară!
5: Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de taica Crickle.
1: De ce?
5: Stirford e de familie bună. Mama.

0: trecut vreme. David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickle, cu răutatea lui Tangbay, cu umilința servilă a pedagogului Mel. David mânca puțin, încasa bătaie multă și învăța. Era însetat de învățătură. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe maică s-a aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mohorâtă nu s-auzeau decât pașii nervoși ai domnului Marston. David își aducea aminte de veselia de odinioară, de poznele lui, de râsul lui Peggotty, de cântecele mamei. Când David plecă din nou la școală, maică-sa îl petrecu până la poartă. Era frig, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fici, ca o statuie. Cu imaginea asta a plecat David. Apoi a trecut din nou vreme lungă. La pensiune, aceeași bătaie, aceleași lecții. Într-o dimineață de martie, David s-a sculat mai vesel. Era ziua lui de naștere.
1: M-ați chemat, Mr. Mel?
2: Nicio grabă, David. Par foarte însuflețit. Te-am întrerupt de la joacă.
1: Nu, Mr. Mel, dar astăzi e aniversarea zilei mele de naștere și băieții mă sărbătoreau.
2: Îmi pare rău.
1: De ce?
2: Că te-am întrerupt. Că a trebuit să te întrerup.
1: Nu înțeleg, Mr. Mel.
2: Așa e viața. Le amestecă toate.
1: Vreo veste?
2: De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești.
1: De acasă?
2: David, am să-ți spun ceva. Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă. Totul dispare în viața aceasta. Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe.
1: Mai repede, spune!
2: Când te-ai întors din vacanță, toți erau bine acasă?
1: Da.
2: Mama ta era bine?
1: Cum?
2: Pentru că îmi pare rău că trebuie să ți-o spun. Am primit o scrisoare.
1: E bolnavă? E în primejdie?
2: A murit.
1: Cum? Este...
2: Fii tare, David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. La revedere.

0: Teddy, nu cobor la masa de mormântare. Să nu se supere domnul Murdstone.
1: Am cerut voie domnișoarei Murdstone să rămân în camera mea pe veti.
0: Pe mine m-au concediat. Le amintesc prea multe lucruri care nu le convin.
1: Peggy, de când sunt aici n-am putut fi singur niciun moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat.
0: De mult nu se simțea bine. Nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, am crezut că o să se mai zdrăvenească. Dar dimpotrivă, slăbea din zi în zi. Cânta atât de dulce copilului, că odată ascultând-o, mi s-a părut că o voce din văzduh, care se urca la cer. Ultima noapte, seara, m-a sărutat și mi-a spus: dacă moare și copilașul, Peggy, te rog să mi-l pui în brațe, să fim îngropați împreună. Și așa am făcut. Bietul micuț. N-am mai trăit decât o zi după ea. Era târziu noaptea când mi-a cerut să-i dau apă. Mi-a vorbit încetişor și blând, draga de ea. Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrân și tristii sali pe goti. Și-a murit ca un copil care adorm. Devi.
1: Da.
0: De mult mă gândesc la ceva. Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui.

0: tău, Miss Betsy Trotwood de la Dover, a fost aici când te-ai născut?
1: Da, și a plecat trântind ușa când a văzut că sunt băiat.
0: Nu e chiar atât de rea, e mai mult într-o ureche. Și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie.
1: Și ți-ar face plăcere să ne facă o altă vizită?
0: Crezi că ar fi rău? Poate te-ar ierta că ești băiat. Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine, tot la ea o să trebuiască să te îndrepti. La vila ei mică de la marginea mării.
1: Bine, pregătim.
0: Eu plec mâine zor, David.
1: Pregătim.
0: Nu o să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine, lumina mea.
1: Pregătim.
0: Și dăm vești despre tine oriunde te vei afla.
1: Păgăti! Bună mea, păgăti!
2: Unde te duci, David?
1: Dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu păgăti.
2: David, îmi pare rău, dar constat că ai un caracter imposibil.
3: Da, mă rocănesc ca un urs.
2: E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei fără să încerc să o îndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț?
1: Foarte puțin.
2: Casa Murdstone și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Keenan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo. În pivniță, în curte, la tejghea, în antrepozite. Domnul Keenan a avut bunătatea să te primească și pe tine în aceleași condiții. Adică hrană și ceva bani de buzunar.

0: Un an s-a chinuit bietul David la Londra, spălând sticle, fundând dopuri, măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii, plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită. Pensionul lui Mr. Creakle îi se părea acum un rai. Și cât ar fi vrut să învețe, David se hotărâ să fugă de la stăpân. Dar încotro? Gândul mătușii din Dover îi se ivi în minte, fie ce-o fi. Și așa, în fața unei căsuțe albe din Dover, cu o frumoasă peluză în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaș de 10 ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de 6 zile de drum, cu ochii mari plini de lacrimi.
1: N-avem nevoie de cerșetor pe aici. Pleacă.
2: Nu sunt cerșetor, miss.
1: Nu, ești numai un pomanagiu. Hai, pleacă și repede.
2: Plec, plec, da. Spune-mi, aici stă miss Trotwood.
1: E stăpâna mea. Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește. E treaba ta. Dar să știi că nu-i plac cerșetori. Și mai ales băieții.
2: E adevărat, deci că nu-i plac băieții. E rea?
1: Rea? De, unii o laudă, alții o cărăsc. Dar rea nu-i deloc. Ce altfel ar îngriji așa pe Mr. Dick?
2: Cine e Mr. Dick?
1: Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă. Unii spun că nu-i în toate mințile. Dar e așa de bun, de vesel. Rudele lui voiau să-l închină într-un ospiciu și atunci l-a luat Miss Betsy sub ocrotirea ei. De altfel se înțeleg tare bine.
2: Prin urmare, e bun. Dacă știi ce fericit sunt.
1: Zuc că e zărut copilul ăsta. Moare de foame și e fericit că Miss Betsy e bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Aoleu, uite-o că vine. Să nu crede cumva că te-am adus eu. Am șters-o. Intră pe poartă, dar vei să nu calci pe peluză, că te scarmână de smers fugi.
3: Iar mi-a călcat de vedei florile. Trebuie să-i spun un Mr. Dick să-mi cumpe o umbrelă nouă. Cu de vedei și le-am rupt pe toate. Dar cel puțin le-am rupt pe spinarea lor.
2: Îmi permiteți, doamnă?
3: Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick! Janet! Umbrela! Șterge-o imediat aici.
2: Dar, doamnă...
3: Eu nu sunt doamnă, sunt Miss Neobrăzatule.
2: Miss?
3: Nici o Miss, șterge-o. Janet, umbrela! Vrei să-mi rup florile? Îți dau eu ție. Să-mi calci peluza, te aranjez eu.
2: Miss, te rog.
3: Ce, ești sur? N-ai auzit să pleci?
2: Mătușică, eu...
3: Ce-ai spus?
2: Mătușică, eu sunt David.
3: Care David? Și cum îți permiți să-mi spui mătușică?
2: Păi sunt nepoata dumneavoastră.
3: Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat.
2: Da, dar ar fi trebuit să fiu fată.
3: Cum?
2: Știți, v-ați supărat atunci când m-am născut. Mama, Peggotty. Adică, eu sunt David Copperfield din Blunderstone, unde ați fost în noaptea nașterii mele, când ați venit să o vedeți pe mama. Am fost foarte nenorocit de la moarte.
3: Dumnezeule sfinte!
2: M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la albentele mele.
3: David, fiul nepotului meu. Janet, repede! Ajută-mi să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Ușor, ține-l bine de sub șior. Ușor, încet. Nu!
1: Să-l așezăm aici?
3: Nu, aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap.
1: Da, doamne,
3: deschie-i la gule. Dă-mi un pahar. Dă-mi și sticla aceea.
1: Doamne, dar...
3: Nu mă zăpăci, Janet, că greșesc băutura. Așa, e unde-i sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Ce? Nu-și revine? Dă-mi sticla! Nu asta, cealaltă!
1: Doamnă.
3: Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai de înghite băutura asta bună. E, uite, Janet, Își vine în fire. A deschis ochii.
1: Cred și eu, doamnă. Dacă i-ați dat sos de anșoa amestecat cu oțet și cu bulion, după așa ce vă urmoare cineva, ori se scoală din mormânt.
3: Am greșit sticlele din cauza ta. Cineva ar putea crede că am fost emoționat. David, David, dragul meu.
2: Da, mătușcă, îți mulțumesc.
3: Ce mai bine, puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne, m-am pierdut cu fire. Te simți mai bine, băiatule? Da? Ce să fac acum? A, da. Janet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc.
1: Da, da.
3: Uite cu ce ochi mă privește. Simt că-mi vine să plâng. Betsy Trotwood, ești o proastă. Sărăcuțul de ea.
4: Oh, doamne, ce-mi văd ochii? Perpeneilor, hai malalelor, ia să-mi caci pe peluza mea. Unde mi-e umbrela? Aha! Fugiți! Îmi știți de frică! E, lasă că vă jupor eu!
2: Doamne, nu!
3: De ce te uiți așa speriat la mine, David?
5: M-a chemat Miss Betsy. Tocmai am terminat de lipit zmeul de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua.
3: Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei. Toată lumea o știe. Te rog, stăruitor, să lăsăm poveștile la o parte.
5: Te ascult, Miss Betsy.
3: Domnule Dick, m-ai auzit vorbind de nepotul meu, David Copperfield?
5: No.
3: Nu te preface că nu ții minte. Nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă.
5: David Copperfield? Ah, da, David Copperfield. Adevărat. David,
3: e bine, uite-l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taică-su dacă n-ar fi leit maică-sa.
5: Fiul lui e, David, se poate?
3: Da.
5: Curios.
3: Și-a făcut o ispravă bună. A fugit. Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă. Ce fată desăvârșită. Ce educație, ce caracter. Păcat numai că nu există fata asta.
5: Crezi că n-ar fi fugit?
3: Se poate? Ce-ți trece prin minte? Dar știu ce spun. Ar fi stat de la început la mătușa ei și am fi fost foarte fericit împreună. Te întreb, unde să fugă și pentru ce?
5: Nu știu.
3: Bine, Dick, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? Uite-l pe David Copperfield Jr. Iată ce voiam să te întreb. Ce să fac cu el?
5: Ce să faci cu el? Aha, da. Ce să facem cu el?
3: Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate.
5: Ei bine, dacă aș fi în locul dumitale, aș pune să-i fac o baie caldă.
3: Jen! Domnul Dick are totdeauna dreptate. Încălzește baia.
6: Au urmat zile de odihnă. Mr. Dick făcea smeie. Miss Trotwood păzea peluza. Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor. David ar fi fost fericit dacă ar fi știut ce are de gând să facă cu el mătușa lui. Dar Betsy Trotwood tăcea preocupată și încruntată. Până într-o zi când...
3: David, i-am scris.
2: Cui?
3: Tatălui tău vitreg.
2: Cum?
3: I-am trimis o scrisoare pe care va fi nevoit să o citească cu mare băgare de seamă. Altfel va avea de furcă cu mine. L-am prevenit.
2: Știi unde sunt, mătușică?
3: I-am spus-o.
2: Mă vei da înapoi?
3: Nu știu încă. Vom vedea și asta cât de curând.
7: Au sosit la două, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vin imediat să mă viziteze. Ia vin un coace. Vă doi la portiță. N-or fi ei?
2: Oh, ba chiar ei! Fug să nu mă vad aici!
7: Ba să faci bine să stai lângă mine.
8: Domnul și domnișoara Merstone de la Blunderstone.
7: Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick.
8: Poftă, rog.
9: Miss Trotwood?
7: Da. O întrebare, te rog. Dumneata ești domnul Merstone care s-a căsătorit cu văduva răposatului meu nepot David Carfield din Blunderstone?
9: Da. Doamnă, vă prezint pe sora mea, Jane Merstone.
8: Îmi pare bine, doamnă.
7: Domnișoară. Ah, iată-l și pe domnul Dick. Domnul Dick, un vechi și bun prieten al meu.
10: Bună ziua, domnule.
8: Ce mai faci, domnule?
11: Bună ziua.
7: Voi intra de-a dreptul în materie. Domnule Merstone, cred că ar fi fost mult mai bine să fi lăsat în pace pe copila aceea, soția nepotului meu.
8: Sunt de părerea doamnei Trotwood. Viața noastră Clara era un copil atât de nepriceput și slab.
7: E o fericire pentru mine și dumneata, domnișoară, că înaintând în vârstă, nimeni nu poate spune același lucru despre noi. Și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal.
8: Așa cum ați spus adineauri, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie. Totdeauna am fost de părerea asta.
9: Miss Trotwood, am primit scrisoarea dumneavoastră și am privit ca o datorie din partea mea, ca un semn de respect pentru dumneavoastră.
7: Nu te ocupa de mine.
9: Să vin să vă răspund personal, cu tot deranjul călătorii, în loc să vă scriu. Nenorocitul acesta de copil care și-a părăsit protectorii și a fugit de ocupațiile lui.
8: Fratele meu n-are nevoie de confirmarea mea. Totuși îmi iau permisiunea să adaug că între toți băieții din lume nu cred să fie unul mai rău.
7: Asta e cam mult.
8: Nu-i prea mult în comparație cu faptele.
7: Mai departe, domnule?
9: L-am crescut așa cum îmi cereau principiile mele și nu răspunde asta decât față de conștiința mea.
7: Unde o țineți?
9: Ce anume?
7: Conștiința.
9: Nu trebuie să mă stăpânesc. Nu-i așa, Jane Merston? Tărie de caracter. Ia pildă. Voi adăuga numai că am pus acest copil sub supravegherea unuia din prietenii mei, într-un comerț onorabil. Că situația nu i-a convenit, că a fugit rătăcind pe drumuri ca un vagabond și că a sosit la dumneavoastră în zdrențe ca să vă ceară ajutor. Vreau să vă atrag atenția cinstit, Miss Trotwood, asupra urmărilor inevitabile provocate de protecția ce i-o acordați în condițiile de mai sus.
7: Să începem cu situația onorabilă pe care spune că i-ai făcut-o băiatului. Dacă din nenorocire ar fi fost fiul dumitale, tot așa l-ai fi plasat?
8: Dacă din fericire ar fi fost fiul fratelui meu, ar fi avut cu totul alt caracter.
7: Dacă biata lui mama ar fi trăit, tot această onorabilă ocupație ai fi dat-o?
9: Clara nu s-ar fi opus la ce-am găsit noi, sora mea și cu mine, că e cea mai bună soluție.
7: Soția dumitare, domnule, era un biet copil nenorocit, care nu cunoștea lumea. Dovadă că s-a măritat cu dumneata. Ia spune-mi, te rog, renta pe care i-a lăsat-o primul ei bărbat, s-a stins odată cu ea?
9: S-a stins cu ea.
7: Dar casa și grădina au rămas. Și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să îi le asigură lui fiul său, lui David. Când Clara ți-a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpân.
9: Doamnă!
7: Ei, nu mai face pe jignitul. Care e concluzia dumitare în privința lui David?
9: Atât. Sunt gata să-l iau pe David înapoi fără condiții, ca să fac din el ce-mi convine și ce-mi place. N-am venit să fac promisiuni, nici să-mi iau angajamente față de nimeni, oricine ar fi.
7: Și dumneata, domnișoară, Mai ai ceva de adăugat?
8: Miss Trotwood, tot ce aș putea spune a fost așa de bine exprimat de fratele meu, încât nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru fermecătoarea dumneavoastră primire.
7: Oh, pot să fiu și mai fermecătoare încă.
8: Da?
7: Dar copilul, ce zice? David, vrei să pleci?
2: Te rog, mătușică, nu-i lăsa să mă ia. Niciodată nu m-au iubit. Niciodată n-au fost buni cu mine. Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât 10 ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă.
7: Domnule Dick, ce să facem cu copilul?
11: Ce să facem? Pune să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin.
7: Domnule Dick, dă mâna. Bunul dumitale simț are o valoare de neprețuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoară, puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat.
9: Miss Trotwood, dacă ai fi bărbat...
7: Mofturi!
8: Ce încântătoare politeță!
7: Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi nenorocită a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă?
8: În viața mea n-am pomenit așa primire!
7: Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educație. Te-ai pus să o dresezi. Ai băgat-o în colivie ca să înveți să cânte la fel cu dumneata.
8: E nebună sau beată? Mai degrabă beată.
7: Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, înăcrită, care se răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu se mai uita la ea. Părăsiți imediat casa. Janet, condui.
8: Oh, dar așa ceva nu s-a mai pomenit.
2: Oh, am scăpat. Mătușică, pot să te sărut?
7: Da. Aici, pe obraz. Și pe ăsta la alt. Domnule Dick, vrei să te consider pe jumătate tutore acestui copil?
11: Sunt încântat să fiu tutorele fiului David.
7: Bine, ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de Trotwood?
11: Desigur, Trotwood, fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață.
7: Auzi, David, copilul meu, David Trotwood Copperfield.

Ei, dragii mei, aceasta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea că ticăloși de teapa lui Marston, ipocriți de felul Jenny Marston sau bestii de felul lui Creakle vor simți palma pe care le-o dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare și a început să măzgălească hârtia. A devenit scriitor. Da, da, scriitor. Și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupuneri, pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori și cu pacienți, bineînțeles.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

eunucul din Alexandria și robii lui. Alibanu, șeicul din Alexandria, era un om ciudat. Când trecea de dimineață pe ulițele orașului, cu turbanul lui din cașmir scump, cu veșmântul de sărbătoare, încins cu un brâu care prețuia cât 50 de cămile, când trecea așa, cu pași domoli și apăsați, cu fruntea întunecată, cu sprâncenele încruntate, cu ochii plecați, mângâindu-și gânditor la fiecare 5 pași barba lungă și neagră, când se ducea astfel la moschee, unde, potrivit delegătoriei sale, citea credincioșilor din Coran, oamenii se opreau în loc, se uitau după el și își spuneau: ce bărbat chipeș și impunător! Și bogat, un șeic bogat, adăugă cineva. Foarte bogat. N-are un palat în portul Istanbul? N-are avuții și moșii și mii de vite și duiumi de robi? Da, zice al treilea, tătarul ce a fost trimis de la Istanbul de padișahul însuși, profetul să-l binecuvânteze, îmi spunea că șeicul nostru se bucură de multă trecere la Reis Efendi, la Capugi Pașa și chiar la sultan. Da, striga un al patrulea, pașii săi sunt binecuvântați, este un om bogat și ales, dar știți cu toții ce vreau să spun. Da, da, murmurau atunci ceilalți, e adevărat, are și el supărări, n-am vrea să fim în locul lui. Este un bogat și un ales, dar... El avea o casă minunată în cea mai frumoasă piață din Alexandria.

0: În fața casei se afla o terasă mare, înconjurată cu ziduri de marmură și umbrită de palmieri. Acolo ședea deseori seara și fuma din archilea. La o depărtare de el, smeriți, 12 robi în veșminte bogate îi așteptau porunci. Unul îi ținea la îndemână betelul, altul umbrela de soare, al treilea umplea vasele de aur curat cu salep scump de rodii, un al patrulea legăna o apărătoare din pene de păun pentru a goni muștele din apropierea stăpânului. Cântăreții își țineau la îndemână lăutele și surlele pentru a-l desfăta cu cântări îndată ce le va cere. Iar cel mai învățat dintre toți purta mai multe suluri de hârtie ca să-i citească din ele. Dar ei așteptau zadarnic porunca. Șeicul nu dorea nici muzică, nici cântări, nu dorea să audă parabolele sau stihurile înțelepților, nu dorea să audă cântăreții trecutului, nu voia să custe nici din salep, nici să mestece betel. Până și robul cu apărătoarea din pene de păun se trudea satarnic, căci stăpânul nici nu băga de seamă când vreo muscă îi dădea târcoale buzâind. Trecătorii se opreau adeseori și se minunau de înfățișarea măreața casei, de robii cei scump înveșmântați, de întregul dichis. Când se uitau la șeic, care ședea întunecat și posomorât sub palmieri, cu ochii ațintiți numai la norișorii albăstrii ai narghilelei, tădeau din cap și spuneau: într-adevăr, bogătașul e un om sărman. El, care are atâtea avuții, e mult mai sărac decât cel ce n-are nimic, căci profetul nu i-a hărăsit și înțelepciunea de a se bucura de bogăția sa. Așa vorbeau oamenii, râzând de el și văzându-și de drum. Într-o seară, când șeicul ședea ca de obicei sub palmierii din fața casei sale, înconjurat de toată strălucirea pământească și pufăia mâhnit și singuratii din narghilea, nu departe de el se opriră câțiva tineri care îl priveau și râdeau. Cu adevărat, zise unul, șeicul Ali Banu e un nerod. Dacă aș avea eu comorile lui, m-aș folosi altfel de ele. În fiecare zi aș petrece și m-aș veseli. Mi-aș ospăta prietenii în căperile cele mari, care ar răsuna tot timpul de râs și voie bună. Da, răspunse al doilea, n-ar fi rău, dar prietenii mulți te fac să-ți risipești avutul, fie el mare cât al sultanului, profetul să-l binecuvânteze. Dar dacă ar fi să șezi seara sub palmieri, în acest loc atât de frumos, ar trebui să cânte robii, să vină dănțuitorii să dănțuiască și să facă fel de fel de giumbușlucuri. În vremea asta, eu aș fuma boierește din narghilea, aș porunci să mi se aducă șerbet scump și m-aș desfăta aidoma califului din Bagdad. Se spune că șeicul, grăi al treilea tânăr, care era grămătic, e un om învățat și înțelept. Cu adevărat, deslușirile sale din Coran dovedesc că are cunoștințe în toate privințele și cunoaște toate scrierile înțelepciunii. Dar oare viața lui e o rânduită ca unui înțelept? Iată un rob cu brațele pline de suluri. Eu mi-aș da chiar veșmântul de sărbătoare să pot citi numai unul din ele, căci sunt, desigur, scrieri rare. Pe când el șade, fumează, iar de scrieri nici că se sinchisește. Dacă aș fi eu șeicul Ali Banu, aș pune omul să-mi citească până n-ar mai avea răsuflare, ori până s-ar lăsa noaptea. Ba, ar trebui să-mi citească și atunci, până așa țipi. Ha, chiar că te-ai pricepe să duci o viață frumoasă, zise al patrulea. Auzi, să mănânci, să bei, să cânti, să dansezi, să citești zicale și să asculți stihurile unor bieți poeți. No, eu aș face cu totul altceva. El are cai de soi, cămile și o grămadă de bani. Eu, în locul lui, aș călători până la capătul pământului, până la moscoviți, până la franțuși. Niciun drum nu mi s-ar părea prea lung pentru a vedea minunățile lumii. A așa aș face dacă aș fi omul de colo. Tinerețea e vârsta cea mai frumoasă a omului, e sortită veseliei, rosti un moșneag cu o înfățișare tare sărmană, care se oprise lângă ei și le auzise vorbele. Dar dați-mi voie să vă spun că tinerețea n-are minte și vorbește uneori fără rost, fără să știe ce face. Ce vrei să zici, moșule? Întrebară tinerii mirați. Despre noi e vorba. Ce te privește că îi găsim cusuri șeicului pentru felul său de viață? Când cineva știe mai mult decât altul, trebuie să-i arate unde greșește. Așa spune profetul, răspunse bătrânul. E adevărat că șeicul a fost binecuvântat cu avuții, care tot ce-și poate dori inima, dar el e întunecat și posomorât pentru pricini întemeiate. Credeți că așa a fost el întotdeauna? Deloc. Îl știu încă de acum 15 ani. Pe atunci...
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
1: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
2: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii Casim. Iar e puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
1: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
2: La 9 legi și jumătate spre răsărit de coliba cârpaciului, în gruta dintre cei doi cedri. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladin, cel cu o stea în frunte.
1: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământul. Haidem în căutarea ei. Haidem. Inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite colo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezemat de un gard.
3: Flăcăule, ce-a făcut în pace?
1: Ia, ia. Nu ești tu fiul lui Calaf?
4: Eu sunt, străine. Tata a murit de mult, Alah, să odihnească.
1: Aladin, dragul meu, Aladin.
4: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
1: Mai întreb. Sărmanul Calaf era fratele meu. Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Ha. Când colo aud că s-a prăpăzit.
4: Da.
1: Uite, Aladin, ia punga asta de la mine și fui de-i dă mamei tale de știre că viu să o văd.
4: Bine.
5: Mama!
6: Da, mai?
5: S-a întors unchiul de străin și îți trimite închinare.
6: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
5: Fratele tatii.
6: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
5: Nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
6: Așa-i.
5: Când a aflat că tata nu mai e printre vii, ai zbucnit în hohote de plâns.
6: Ciudată întâmplare, eu nu știu ce să cred.
5: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite.
6: Nemaipomenit. Ți-a dăruit atâția bani?
5: Da, mamă.
6: Asta mă pune pe gânduri.
5: De ce?
6: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colegei noastre.
5: Bine, mamă, unchiu! L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
6: Ia uite!
5: Poftim, unchiule! Poftim! Aici e casa noastră.
1: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu, frate.
6: Acolo, uite, acolo lucra bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
1: Ce crudă soartă l-a păscut.
6: Așa.
1: Dar cine lasă urmași nu moare. Vei avea grijă de Aladin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
6: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce Calaf nu mi-a pomenit niciodată de dumneata?
1: Sărmanul frate era tare supărat pe mine.
6: Așa?
1: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată,
6: da?
1: L-am nedreptățit. Eu am luat narghileaua la care ține el atât de mult și lui am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
6: O, bine, dar lampa nu o mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
1: Nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău. Și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
5: Îți mulțumesc, unchiule.
1: Așa, acum haide cu mine.
6: Da, unde vrei să-l duci?
1: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit negusător de mătăsuri.

0: Ne poate ne oprim aici pe culmea acestui deal, răzuit de doi cete. Așa, am ajuns la tip. Cocoșii vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-ai spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros? Unde mi-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și îți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine. Adună câteva sucele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Hai că faceți spus și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unghiule, fac numai decât focul, da? Dar nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprindă.
2: Așa. Așa.
1: Ha, uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Și cana cana pugar barbura cu nu sar și nu cu nu picere din urunu chia pe zacumi, acumi.
1: Ce vorbe neînțeles se murmură unchiul. De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? Așa de ciudat tu ce faci.
0: Mamă, mi-e frică! Dar nu faci nimeni, nicule!
1: Au! De ce mă bați, unchiule? Cu ce-am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți legii pământului.
1: Da, fac tot ce-mi poruncesc, dar mă mai bate.
0: Apucă de veriga aceea și de lespede la o parte.
1: Da, de unde am mai răsărit lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era, nu?
0: Fă ceea ce spune, nu vei spune voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
0: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Stai! Păi, ține inelul ăsta.
1: Da, ce cu inelul?
0: Te apără de primejdii și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
0: Ești de cum prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da.
0: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
0: Haide!

0: Se răcoare aici. Nu-i frig. Uite o poartă. S-o deschid.
1: Ce vezi înaintea ochilor? O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările sar de pe o ramură pe alta și ciripesc. Străbate grădina și ai să dai pe o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns. E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah. Ce-i bogății, sacăcii. Grămezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita.
1: Ce trebuie să mai fac, unchiule?
2: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă?
0: O lampă? Ah, da.
1: Da, e o lampă veche și ruginită.
0: Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
2: Ia lampa, golește de un lin și vreau un sân.
1: Îmi murdăresc bunătate de cămașă.
2: Fă precum îți poruncesc și nu crimine.
1: Bine, bine.
0: O iau, o iau.

0: De când sunt, îmi auzi în urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății. Te rog în genunchi, mă iartă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care-i în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine.
2: Cum?
1: Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voi.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână, nici chiar unchiului. Bătrâna nu știe oare? Ce-i asta? Moșul a pierit? Mi-a să petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, da, unchiule!
3: Ce te faci acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Arde mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Dă-o cu ce și nu trebuie ca
2: prostul! Nu ți-o dau!
3: Cum? Ce-ai spus? Vreo dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră.
3: Acum e a mea, că ți-am găsit-o. Dă-o cu acele picoși.
2: Nu-i adevărat, e a mea și nu ți-o dau. De ce ți-i morții să pui mâna pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine și cu voia ori fără voia ta trebuie să dai lampa. Altfel va fi rău de tine.
2: Așa. Ia să încerc eu puterea lămpii.
4: Poruncește, stăpâni!
2: Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros. Tu ești slujitorul lămpii mele?
4: Da, stăpâni. Și am puterea de a-ți împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Iar pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine. Peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâni.

0: Mama.
1: Da, maică.
2: Mama, străinul acela ne-a înșelat.
0: Ai văzut?
2: Da, nu era fratele tatii, ci un vrăjitor rău și-a furisit.
0: Bine că ai scăpat teafăr din mâinile lui.
2: Scăpat?
0: Și lampa care spuneai că ai găsit-o, unde e?
2: Am ascuns-o în sân. Iată.
1: Dar lampa asta a fost a noastră.
2: Da.
0: Dar unde a ajuns tocmai în fundul pământului?
2: Nu știu, mamă. Știu atâta că mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
0: N-am nimic, dragul mamă.
2: Nimic?
0: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
2: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu-i timpul pierdut.
0: Atunci știi ce?
2: Ce?
0: Mă repet până în târg.
2: Așa?
0: Vând lampa.
2: Cum?
0: Și ți-aduc de ale mâncare.
2: Cum? Să vinzi lampa? Mamă. Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
0: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
2: Ba ne dă și încă bucatele cele mai alese.
0: Ce spui?
2: Așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele. E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu.
3: Ce dorești, stăpâne?
2: Vezi, vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el. Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi câte ceva de leguri să mă satur bine.
3: Îndată, stăpâne!
2: Hai!
3: Om, om, om, om! Om, stăpâne, am împlinit poruncă.
2: Ce de bunătăți! Bine, bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
4: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
5: Liniște, liniște, oameni buni! Să auzim ce vestește crainicul luminăției sale, sultanul!
6: Din porunca înaltului nostru stăpân, închide de grabă duchenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fiica sultanului trece cu aerul la scăldătoare! Cine va nesocoti această poruncă, îi se va tăia capul mâine în soi zile.

0: Mama, am pândit pe fica sultanului la scăldătoare.
1: Vai de mine!
0: Am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul.
1: Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul.
0: Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o făptură mai frumoasă.
1: Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. Gândește-te, e o draslă de sultan.
0: Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție.
1: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
0: Da.
1: Ești nebun de-a bine, la minte. Dar nu sunt destule fete mahalaua
0: da. Noastră. Lasă-ne în pace, mama.
1: Dar cum?
0: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
1: Ce să fur?
0: Să-mi dea pe Bredel Budur de soție. Numai cu ea mă însor.
1: Păi, iete, ți-ai pierdut mințile?
0: Nu, mama.
1: Agurezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan? Să știi fi ca după un tânăr din popor?
0: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
1: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâtelor.
0: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
1: Așa, evitasem de el.
0: Vezi, mama?
1: Bine, fiule, hai să-ți fac voie.
0: Du-te, mama.

0: Bunul este stăpân al vieților noastre. Fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăzneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
1: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
0: E darul de nunt al fiului meu.
1: Apropie-te, apropie-te. Oh, oh, ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea neștemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
2: Nu, stăpâne. Nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
1: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
0: Oh, luminat!
2: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit pe frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
1: Fie precum zici. Femeie, întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
3: Mama, iarăși, de ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoară de balcoanele caselor? De ce trec oștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspunță?
0: Aladin, băiatul maiche, cele ce am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
3: Vorbește, mamă, ce este?
0: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
3: Cum?
0: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
3: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altuia. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, venit am ca fulgerul. Ce poruncă îmi dai?
3: Slujitor credincios al lâmpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta-i tot.
4: Am înțeles, stăpâne.
3: Auzi, mama?
0: Aud.
3: Oștenii și fanfarele au contenit cântecul. Slujitorul lui a împlinit porunca ce am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: Ce este cu mirele meu, Zobar? De ce s-a făcut nevăzut acoperindu-mă de rușii? Unde-i faptul?
1: Vizirele, îți dai seama cât de jignită e sărmana mea Hilică Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai dă niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta. Nu poți ști. Năpasta mă zdrobește. Mi-a minți de...
0: Tata, tata, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului Zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui, Maria.
1: Dacă așa, scurtez răgazul pe loc. Să poftească pe citoarea lui Aladin.
3: Să poftească pe citoarea lui Aladin.
4: Să poftească pe citoarea lui Aladin.
0: Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat, sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
0: Luminat.
1: Dacă aduce un dar vrednic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
0: Așa.
1: Ce dar vnești tu, Bedrel Budur?
0: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimite un vas cu nestemate.
1: Nu unul. Și 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.

0: Slujitor al lumii, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fiica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestrămate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea. Mai adu-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având acingătoare paloși încrustate. Mamei mei dezobedirea, dă-i vesminte aurite, conduri de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tinere care să o însoțească în alai.
1: Deloc tot ce-mi porunce.
0: Stai, nu pleca. Nu departe de palatul stăpânului nostru să-mi clădești locuința de care am nevoie.
1: Voi face precum dorești, stăpâne.
2: Să pornească așadar serbările lui.

0: Câțiva ani se scurseră pe albii al vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerile sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: nouă lampă, nouă pentru una rece! Nouă lampă, nouă pentru una rece!
2: Stăpână, văd de multă vreme nodaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi.
2: Cheamă neguțătorul care face acest schimb ciudat.
3: Da.
4: Neguțătorule! Neguțătorule!
5: Da. Ce e poruncile și nevrednicului de mine?
2: Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul?
5: Da, de bună seamă. Uite-ți cine pentru ea una nouă. Da.
6: În fine, m-am izbândit. Norocul mi-a sudus din plin. De acum lumea e la picioarele mele.
7: Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorințe. Poruncește.
8: Vreau să muți în doată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și de mine.
7: Fai nouă nevoaște nenorocire!
9: Ce s-a întâmplat?
7: De ce v-ați îngrozit?
8: Palatul! Palatul i-a lovit! Spolară prin văzduh ca pasărea cerului!
9: Acum e cu putință!
7: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui!
8: Avocatul sfânt meu să nu ați diferit în nori cu fica ta o cântă!
7: Aladin, unde e Aladin, slujitor?
8: Aduceți-l în fața mea!
7: Aladin!
10: Înălțate!
7: Băi prăpădit copila! Te o să-mi desc la moarte! Mâine uzor să-ți cadă capul!
10: Luminat este!
7: Strajă-l! Duceți-l la perniță!
10: La perituare steaua norocului! Nu, inelul vrăjitorului pe care îi port la degete scăparea mea. Inelul nicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sfinxul Ghețarilor. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne.

0: Cu mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmul stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insulele Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insulele Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupun Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghicii că sunt marinari. Hangiu repeta într-una:
1: ce faci?
2: E o născocire, domnule, ascultă-mă bine, că sunt om serios.
3: 1000 de balene să mă înghită dacă n-are dreptate Hangiu.
4: Și eu vă spun că l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut. Una la mare, de 10 ori când muntele Heverdă de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo, un sfinx adevărat?
1: No, în Egipt, da, asta cred. Dar la Polul Sud, mai trage-l de mânică.
2: Auzi, auzi, să mor de râs noara.
4: Da, mie îmi place cum povestește Hurley. Are un dar, cu un șef de echipaj ca el, te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului.
5: Boțmanul Hurley are dreptate. Și n-a mințit, nu, n-a mințit.
4: Ce tot trâncănești acolo, Hurley? Ce știi tu?
5: Știu ce a spus Pim. Și Pim n-a mințit. Nici boțmanul Hurley n-a mințit. Sfințul ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe.
1: Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?
5: Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel.
1: De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?
5: Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui. Un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-a citit cartea Aventurile lui Gordon Pim? Acolo scrie totul.
4: Dai, nu ajunge cu prostiile. Altădată să nu mai bea, tu că vezi ce faci, aiurezi.
5: Eu nu sunt beat, eu nu aiurez.
1: Ascultă, Hunt, am o idee. Ia-l tu aici pe Gordon Pim ăsta, să-l auzim ce spune.
5: Pim, sărmanul Pim, dacă ar fi aici, el ar spune, da? Și pe el ar trebui să-l credeți.
4: Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață.
5: Da, da.
4: Bravo, Hen, bravo. Jupăne Atkins, încă un rând, plătesc eu. Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim? La urmă, ormii, ducă se la dracu de sfinț cu capul lui cu tot. Mai bine să bem în cinstea noastră a mateloților de pe Helbrand. Ora! Prieteni, iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni.
1: Bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni.
5: American, domnule.
1: Așa pe rând, nu ți-a venit rândul. Domnule Joling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj...
4: Boțmanul Hurley, da. Astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul de despărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că
1: a furisită moară neferecată. Tot așa ai rămas, buralibule. Meșterul harponar?
6: Hurn e numele meu, domnule.
1: Iar acesta este...
5: Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât.
4: Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră.
1: Așa, luați loc.
7: Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule.
4: Da, vă rog.
7: Dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici?
4: Ei, e o poveste mai lungă, Boltzmann. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul.
5: Cum? Și dumneavoastră credeți că există un sfinx de gheață?
4: Da, meștere, cred.
7: Ce vă spuneam eu? Da. Și doar dumnealui e om de știință.
1: Domnule Jarlin, cred că glumiți.
4: Nu glumesc deloc, Jufănetins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului.
7: 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav.
4: Dar de ce, Boltzmann? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo?
7: Mie? Hai, da, de capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarlin. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajunge chiar până la Marea Antarctică.
4: Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boltzmann?
7: Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să...
4: Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi.
7: Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul.
4: Care e numele lui?
7: Lenghi.
8: Cine a pronunțat numele meu?
7: Eu, capitane. Domnul Royal.
8: Bună ziua, Jupun Atkins. Bun venit, capitane. Da, ia loc.
9: Mulțumesc. Bună ziua, domnule.
8: Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Chorling, distinsul meu oaspete.
4: Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan.
9: Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele.
4: Chorling din Connecticut.
9: Din Connecticut?
4: Da.
9: Și mai exact?
4: Din Hartford.
9: Cunoașteți insula Nantucket?
4: Da, am vizitat-o de mai multe ori.
9: Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său Arthur Gordon Pym.
4: Da, da.
5: Pym? Pym, ați spus, capitane?
9: Hey, Hunt, ce-i cu tine?
5: Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym.
9: Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Joeling?
4: Da, da, da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket.
9: Da. Spuneți roman?
4: Sigur, doar e un roman, nu?
9: E, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat.
5: Și există încă.
9: Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie.
5: Înțeles. Dar Pym, să știți...
4: Leacă!
7: Capitane, își cerem voie să plecăm și...
9: Bine, Hurlygurly, și trimitem barca înapoi.
7: Înțeles, să treci, capitane. Vă salut, domnule.
4: La revedere.
9: Să treci, capitane. Vă salut.
7: La revedere. La revedere. La revedere, prieteni.
8: Noroc, băieți.
9: Și acum între noi trei, domnilor. Jupun Atkins,
5: da?
9: Ia-ți un păhărel și vino mai aproape.
4: Da.
9: Bun gin ai, jupâne.
1: La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. Dar mă aprovizionez din magazia Hellbrain.
9: Aha.
1: Și prietenul meu, comandantul Len Ghi, e un cunoscător, nu?
9: Spuneați, domnule Joeling, da, că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu?
4: Da, evident, capitan.
9: Dumneata, ce crezi, Jupun Atkins?
1: Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț.
9: Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel?
1: Nu, mărturisesc cinstit că nu.
9: E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani,
4: da?
9: Goleta Jane, comandată de fratele meu...
4: Fratele dumneavoastră?
9: Da, da, domnule Jarling. Fratele meu, William Ghi, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame.
4: Da.
9: Când își revenirea în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt... Dirk Peters.
4: Metis de origine indiană?
9: Exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului.
4: Da.
9: Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată care se numea...
4: Tsalal.
9: Da, da, Tsalal.
5: Tsalal.
9: Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj.
4: Dar care au murit cu toți.
9: Ei, nu, nu, domnule Jarling, n-au murit cu toții.
4: Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă.
9: Nu. În carte, așa scrie.
4: Da.
9: Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America. Dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois pe metisul acela Dirk Peters.
10: Și bineînțeles că nu l-ați văzut.
9: E adevărat. De unde știți?
10: Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice.
9: Ei bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitan William Guy, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane.
10: Da. Ce vă face să credeți asta?
9: Uite, acest carnet.
10: Oh. Dar pare să fi stat multă vreme în apă.
9: N-ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Peterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane.
10: Oh, lucrurile se complică.
9: Deloc, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Peterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată.
10: Jane, insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc.
9: Da.
10: Grăbiți-vă să-i salvați. Cât mai repede.
9: Extraordinar. Ei, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele?
10: Aș prezis că sunt de-a dreptul uit.
9: Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Peterson.
10: Da. Și ce intenționați?
9: Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele.
10: Știți ce, capitane? Hai să facem un târg.
9: Ce propuneți?
10: Să ne asociem la această treabă.
9: Nu vă înțeleg, domnule Jane.
10: Mă voi explica.
9: Da.
10: Iată propunerea mea.
9: Da.
10: Plecăm în căutarea capitanului Janey.
9: Da.
10: Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu-l găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la pol. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului.
9: La dracu cu Sfinxul ăsta al ghețarilor.
10: Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi. Că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăi, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul ghețarilor.
9: Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi.
10: Atunci primiți.
9: Primesc. Bun. Dar cu o condiție.
10: Care?
9: Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun.
10: Într-un ceas bun.

0: Iată-mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg.
1: Omul la tribord! Omul la tribord!
2: Chemați-l pe capitan! Martelot la pânze! Pregătiți-te, manevră!
3: În sfârșit, iată uscatul!
4: Și ce-i cu asta? Crezi că pe aici sunt hanuri în care curg grâuri de rom sau de whisky?
3: Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă?
4: Ciofi, ce se întâmplă?
5: Vulcane submarine?
2: Alal, mateloți! Vulcane submarine ai! Acolo deștepților se plimbă ca ei la casă o turmă de balene!
6: Un boțman la asemenea latitudine, balene!
2: Balenele astea, flăcău, le fac ce vor! N-o să-și ceară ție voie să se ducă chiar până la poartă!
3: Capitan! Sosește, capitan!
6: Ce se întâmplă? Hurligan-Lee!
2: Sentinela de pe catargul mare, asemenea la la tribord. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene.
4: Da?
2: Pregătiți-vă de manevră!
7: Pregătiți-vă!
2: Părerea ei, capitane, pământul ăsta să fie insula Tsalal?
6: După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă?
7: Hei, Hurligan-Lee, ce-i acolo?
2: Capitane, ce-i boțman? Vine furtuna, capitane. De-aia fugeau banele. Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei.
7: Strângeți pânzele! Strângeți pânzele! Păstrați focul și săgeata!
6: Gerling, intrați sub punte. E periculos aici.
2: Da, mulțumesc.
7: Strânge brigantino! Strânge brigantino! Salut, cadantul!
6: Om peste bord! Om peste bord! Om peste
2: Cine a căzut peste bar? Holt! Martin Holt, maestru Benir, capitan! Și matrosul Hemp s-a aruncat după el! Priviți! Acolo! Da? Acolo e Holt! Uite-l cum înapă! Mai are 10 pași! 3! Un pas! La prins de păr! I-a înghițit un val! Ce marinar punerea bietul Holt! Ia-te la răsărit din apă! Sunt tot

0: băieții-l aici. Trăiește, trăiește, trăiește. A scăpat, dar e leșinat.
1: Unde este Harlingen Lee?
2: Sunt aici, capitane. Eu și nevată mată, pe Neptun. Nici oceanul ăsta au furit și n-a vrut să mă închidă. E da, dar unde dracu s-a băgat, Hunt?
3: Hei, Hunt, unde ești? Leticule!
4: Unde a fi Hunt?
1: Lăsați vorba, băieți. Harlingen Lee. Unde este Hunt? Iar voi ce lasă ce la pânze?
5: La pânze, da.
1: Vezi ce e cu cârma?
6: Stern! Da, capitan!
1: Faci pe maestrul verghier până la însănălșirea lui Holt!
6: Înțeles, capitan!
7: La parâme! La parâme!
1: Ia-ți oamenii și reparați catarvul mare!
8: Înțeles, capitane!
1: Ia-ți tu, Francis! Scoate-l de hânt de unde știi și arul aici!
9: Înțeles, capitane!
10: Vitești, băieței, capitane! Unul și unul!
1: Pentru călătoria noastră chiar așa-mi trebuiau, domnule Jarling!
11: Dar iată că se limpezește cer.
1: Da.
11: Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm.
1: Ești bun să-mi dai oceanul dumitale?
10: Da, cu plăcere, poftim.
11: De necrezut. Formidabil.
1: Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă.
12: Nu greșiți, capitane. Ăsta e Tsalal.
1: Da, tu ești Hunt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt.
12: Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator.
1: Lasă, lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holt ar fi prăpădit dacă vrei tu.
13: Pământ la tribun!
1: Ce?
13: Două leghe! Pământ la tribun! Două leghe!
1: Debarcăm chiar acum! Domnul Jarling,
10: da?
1: Vrei să mă însoțești?
10: Da, mai e vorbă, sunt omul dubitat.
1: Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile.
12: Nu se poate, vă rog.
1: Cum m-a te luat, Hunt? Discuți ordinul comandantului?
12: Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, asta nu, capitane. Dacă nu mă luați pe dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și voi ajunge în not la Tsalal. Să știți, în not și tot ajung acolo.
10: Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul să meargă, nu-l opri.
1: Dar e frânt de oboseală.
12: Nu.
1: Cu lupta aceea cu valurile.
12: Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo.
1: Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles.
12: Da.
13: Strângeți arborata!

0: Pornește-l un trahent și vină după noi. Vezi, domnule Jerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe.
1: Da, seamănă într-adevăr cu o grămădire de baloturi de bumbac.
0: Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo?
1: Pare un lucru făcut de mâna omenească.
0: Hei, Hunt!
2: Sunt aici, capitane.
0: Urcă-te pe stânca aceea și vezi ce se află în vârful ei.
2: Doamne, capitane!
1: Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greu, se cațără cu ușurința unei pisici.
0: E drept, iată-l în vârf.
2: Am găsit aici resturile unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți!
1: E posibil, capitane, o etravă?
0: Nu chiar, domnule Jerling, și-a mai rămas dintr-o etravă.
3: Hei, Hunt!
2: Da!
3: Aruncă jos!
2: Da!
1: Dar ia uite, uite, scrie ceva aici.
0: Ce scrie, ce scrie, domnule Jerling?
1: Cu greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E și mai jos L, E, E, pool.
0: Ce spui? Cum ai zis? Li e pool.
1: Da, chiar așa.
0: Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janey. Jane și portul Liverpool.
1: Jane? Cu corabia fratelui dumitale?
0: Da. Da, domnule Jerling. A fratele meu.
1: Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
0: Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafără. Dar iată dovada că am sperat în zadar.
2: Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm.
0: Tu spui asta, Hunt?
2: Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată?
0: Bine, strigă pe ceilalți.
2: Da.
0: Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână patru oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi.
2: Am înțeles.
1: Hai.

0: capitane, dar insula asta nu seamănă deloc cu aceea descrisă de Arthur Pym.
1: Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Gerling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, e un cimitir, dar nu un câmp plin de oase. Ce s-o fi întâmplat aici?
2: Domnule capitan! Domnule capitan! Veniți, veniți repede!
3: Ce? Ce s-a mai întâmplat?
2: Iată, priviți scheletul ăsta.
1: Pare al unui animal mic.
2: Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui.
1: Zgardă? O zgardă de câine pe insula țară?
2: Da, capitane, poftiți. Priviți-o mai cu atenție.
1: Dar, dracu, ce vrei să spui cu asta?
2: Scrie ceva aici. Citiți, citiți să vedem.
1: Tigru Arthur Pym. Pym. Blestemat să fie acest om care mi-a dus fratele la moarte. Acum nu mai e nicio îndoială. Au pierit cu toții aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea!
2: Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm.
1: Ce să mai căutăm, Hunt?
2: Nu se poate, nu se poate.
1: Nu încet, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort.
2: Dar Pym, bietul Gordon Pym.
1: Ce-ai spus?
2: Am spus, dar Pym, bietul Pym.
1: Ce vrei cu Pym? Ce tot îmi amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocite au trecut pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pym i-a împins la pieire pe toți.
2: Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește, înțelegeți? Am vorbit de Pym, de bietul Pym, nu?
1: Da, și ce ai să ne spui despre Gordon Pym?
2: Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim.
1: Să nu-l părăsim? Pe cine, omule, nu te înțeleg?
2: Pe Gordon Pym. Ar fi crud, prea crud. Ce? Să lăsăm așa în voia soartei. Să mergem să-l căutăm.
1: Să-l căutăm? Dar unde?
2: În

0: lucru.
1: Da, știu, Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sărmanul Pim.
2: Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau?
1: Nu, nu.
2: Și nu Arthur Pym a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe?
1: Nu, capitane, nu.
2: Ce?
1: Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pym din ziua în care se ascunsese pe bordul Grampus. Scrise până în ultima clipă.
2: Cine a adus atunci acest jurnal? Cine?
1: Tovarășul lui Pym.
2: Cum?
1: Acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pym. Metisul Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pym.
2: Metisul Dirk Peters?
1: Da.
2: Singur?
1: Singur.
2: Și Arthur Pym ar fi rămas după spusele tale?
1: Acolo, acolo spre sud. Cum spunea Dirk Peters.
2: Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
1: Da.
2: Unde?
1: La Vandalia, statul Illinois.
2: Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei?
1: Da, da, de la el.
2: Și acest Dirk Peters s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pym împărțit?
1: S-a întors singur.
2: Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg.
3: Yes,
1: amândoi, Arthur Pym și cu metisul Dirk, erau în luntre luate de pe insula Tsalal. Apoi, un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare. Putu însă să se agațe de ghețar, să se urce pe el. Și, înțelegeți-mă, văzu luntra luată de curent și duse departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață a acoperit-o cu totul.
2: Prin urmare, în fața acestei perdele de ceață se despărțiseră Arthur Pym și metisul.
1: Da.
2: Bine, da. Cum a putut Dirk Peters să se întoarcă înapoi, să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum?
1: Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame.
2: În insula Tsalal?
1: Da.
2: Cât timp lipsise el de acolo?
1: Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni. După câte spunea Dirk Peters.
2: Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu William Gee și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el.
1: Nu, nu, nu i-a mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni.
2: Nimeni?
1: Nimeni.
2: Dar populația insulii Tsalal?
1: Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie.
2: Pustie?
1: Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen.
2: Și ce a făcut atunci Dirk Peters?
1: În fundul golfului era o luntre părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud, da, da, de la sud, și el trecu cercul polar.
2: Da, și după aceea?
1: După aceea a fost luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America.
2: De ajuns. Îmbarcarea! Și vâsliți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea noastră.

0: Întorcându-ne pe bord, capitanul Enghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În locul omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul:
1: tot echipajul pe punta de la pupă!

0: Aduceți-l aici, pe matelotul Hunt. Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat?
1: Da.
0: L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
1: Da.
0: Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani?
1: Timp de 9 ani.
0: Și îți povestea adesea întâmplările acestea?
1: Da.
0: Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu?
1: Nu.
0: E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal?
1: Nu.
0: El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock Clock.
1: Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru.
0: Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată?
1: La Vandalia.
0: De mult?
1: Mai mult de 2 ani.
0: Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia?
1: Am părăsit împreună Vandalia.
0: Tu pentru a merge
1: în insulele Falkland. Mm-hmm.
0: Și Dirk Peters?
1: El pentru
0: a merge unde? Vorbește.
1: Tot în insulele Falkland.
0: Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat.
1: Da.
0: Unde este acum Dirk Peters?
1: În fața dumneavoastră.

0: Își închipui oricine mirarea care mi-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște de plină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gene. Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei.
1: Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi, ce ne facem?
2: Tăcere! Spune, Stern, ce?
1: Nenorocire. Am fost luat pe poama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centru de greutate.
2: Aprinde-ți felinarele mari! Pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine!
3: Tot aici, capitane.
2: Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia 2-3 din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă.
3: Aderiți, capitane.
2: Stern, vei.
3: Vreau.
2: La mine, hai. Celorlalți le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați!
1: Spui, Bosman, ce-ați auzit? Suntem salvați!
2: Da.
1: Pelerina noastră a nimerit într-o despicătură de pe Sunea Ghețan. Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână.
2: E, de aici nici dracu nu mai scoate. E, de? Numai dacă nu i-ar veni vreo idee a icebergului să se dea iar peste cap, atunci ar fi cam albastru. Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj,
3: la ordine, capitane.
2: Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie.
3: Înțeles.
2: Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici.
0: În scurtă vreme, descărcarea de pe corabia eșuată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață.
4: Nu vă este frig aici?
5: A?
4: Domnule Jorling.
5: Ah, dumneata ești Hurligan.
4: În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea el.
5: Da, e drept. Habar n-avem unde vom ajunge.
4: E, cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbren părăsea insule Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu întrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. Da. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer.
5: Ai dreptate, Bosman. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările Australiei.
4: Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Ei, și tare mă tem.
5: Cum? Cum și dumneata, Bosman? Dumneata, omul cel mai încrezător, te tem?
4: Ah, dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare.
5: Cum, oare și echipajul?
4: Da și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar.
5: Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii?
4: Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpoiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt.
5: Dar ce vrei să spui, Bosman?
4: În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție.
5: Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponarul ar încerca să îi îndemne pe oameni la revoltă...
4: Nu, fără îndoială, domnule Jorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hern este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el.
5: Îmi pare rău pentru Holt, Botsman.
4: Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajuns la ureche câteva frânturi din conversația lor?
5: Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Harligan.
4: E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hern spunea: Meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia.
5: Și ce a răspuns Martin Holt?
4: A răspuns cam așa: nici nu știu ce încăpățână aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Cum l-a convins pe William Gis să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea.
5: Și Hern ce a mai zis?
4: A mai zis: dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt.
5: Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman?
4: Atâta tot, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră.
5: Da. Dar și la ce concluzie ai ajuns?
4: Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hern ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt.
5: Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hern? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului?
4: Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Da, nu-l slăbesc. Păi, ia te uită.
3: Ce se întâmplă acolo?
6: Noi ne-am săturat.
7: Așa nu mai merge.
6: Capitanul ne amăgește.
7: Nu-și ține cuvântul.
6: Își bate joc de noi.
3: Aia m-a te loci înapoi.
7: Nici un pas.
6: Vrem lefurile noastre.
7: Vrem să ne întorcem acasă. Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metice.
6: Hai bine, mă mor în pie.
7: Să-l aruncăm în ocean.
3: Cine a spus vorbele astea?
6: Eu.
7: Mă, cum?
3: Tu, Hern. Tu, da. Mizerabile. Înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăsc canalii.
6: Nemernicule. Vrem să vorbim cu capitanul. Hai cu toți la el.
7: Hai să vorbim cu capitanul.
3: Te cere.
8: Cine a vrut să-mi vorbească? Hei, mateloci, dați-i drum. Cine dorește să-mi vorbească?
6: Eu.
8: Da. Și altcineva?
6: Și eu.
8: Și dumneata, Holt.
6: Bine.
8: Vă ascult. Începeți. Spune, Hern.
6: Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e.
8: În voia noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu?
6: Nici de cum, capitane.
8: În voia noastră a fost până la insula Țaral.
6: Minți, Hern.
8: V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau.
6: Nu e adevărat.
8: Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? Ha? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în coama icebergului. Și dintr-o clipă în altă...
9: Se păpărește nouă!
10: Nu se prindă oasele!
9: Te duci! Te duci!
10: Hai de noi!
9: Păiște părui oasele! Păiște părui
8: oasele! Mateloci! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să...
6: Nu vrem să știm de nimic.
7: Așa e, nu vrem să
6: știm. Vom pleca acasă.
7: Are dreptate.
8: Cum? Și tu, Holt, și tu ești cu Hern, și tu, vechiul meu tovarăș.
7: Eu, ce să zic, vreau să mă întorc acasă. Avem o luntre, s-o folosim.
8: Așa e.
6: Cine are curaj să vină după mine la luntre?
7: Nu, să nu puneți mâna pe luntre.
6: La luntre, la luntre.
7: Ucideți pe metin.
8: Luați luntrea.
6: Să plecăm acasă.
8: Nu mă las.
6: Înapoi,
8: înapoi,
6: înapoi,
8: înapoi.
11: Au luat luntre. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Hellbrain dispărută pentru totdeauna.

0: dimineața următoare mă pomeni cu Hergări, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit:
1: Aia, domnule Jarling, trebuie să purtăm doliu.
2: Doliu, Hurligurly? După cine?
1: După Polul Sud, care nu i-am zărit nici nasul.
0: Da, da.
2: Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră.
1: E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins toma în clipa când treceam noi.
2: Iată pierdută ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim.
1: Chiar așa, domnule Jarling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre.
2: Faci niște comparații minunate, Boțman.
1: Și la cele ce-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu' un prasnic, în loc să cremească spre cormoranul verde. Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții și nici doar Peters pe sărmanul lui Pim.
2: Dar ia stai, Boțman, ce face Metisul? L-ai văzut? E rănit grav?
1: Da, are nimic. A mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată că vine în fugă.
3: Ce e Dirk? Veniți încoace.
4: Ce s-a întâmplat, Dirk?
3: În lungul coastei se vede o barcă.
4: O barcă?
3: Da.
4: Să fie aceea curăbii noastre? Luntre cu care au fugit?
3: Nu, nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not.
4: Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk.
3: Capitane, vă rog, Dirk. Eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi.
4: Dirk.
3: Dacă nu mă întorc, nu e nimic. Viața mea,
4: Dirk.
3: Fără Pim, fără bietul meu.
4: Vino-ți în fire, omule.
3: Dirk.
4: A sărit. A sărit în apă. E nebun, ce dracu face?
1: Acum a făcut-o, a făcut-o.
4: Uite-l că a ieșit la suprafață.
1: Aha.
4: Hai, Dirk, hai, curaj. Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas. Mamă, lui Scaraotti. Cu barca asta putem pleca toți. Ah, ce dorme de un whisky în salea mare a cormoranului verde.
1: Da.
4: Hai, Dirk, hai mai nițel. Încă puțin, băiatul, încă puțin. Ha, uite că a ajuns.
1: Bravo!
4: Așa, vâslește mai cu putere, mai cu putere. Oh, să mă ia dracu de mie de ori, dacă omul ăsta nu e chiar Hercule sau nepotului. Oricum e grozav, e grozav, uite că acostează. Hai să-l ajutăm.
2: Haide,
3: haide. Capitane, i-am găsit pe toți, pe toți.
4: Ce spui, Dirk?
3: Capitanul William Ghi, fratele dumitale.
4: Fratele meu?
3: Da, da.
4: Da, e fratele meu. Trăiește, Dirk, mai trăiește.
3: Trăiesc toți. Numai Pim. Bietul meu, Arthur Pim.

0: La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne-ntocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Mitis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezară în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină care, în contact cu apa, se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și, pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând:
1: Capitane, capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pym. Dragul meu, Pym.
2: E Sfinxul!
3: Ce?
2: Ce? E Sfinxul ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul!
4: Dar ce se întâmplă? Ancora bărcii a țâșnit înainte de netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Taie lanțul! Taie lanțul, Hurlingham, de altfel nesfărâmat!
5: Aoleu! Mi-a smuls greșile! Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el! Și cu ce forță!
4: Mi-a spurat ceasul din bujurar!
5: Pușcă-ne! Și mașina de gătit!
6: Mă, ce se întâmplă?

0: Ia uitați-vă aici. Luntrea Helbrain. Luntrea cu care au fugit.
1: Adică ce-a mai rămas din ea. Priviți. Priviți-o cum zace sfârmat.
2: Ia uitați-vă. Toată fierăria pare smulsă.
0: Și oamenii?
1: Uite și pe ei, capitane. Uite-l pe Hearn. Și din coace Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcând?
3: Cine știe. Or fi murit de foame pe când se mai aflau în larg.
1: Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici.
3: S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți.
1: Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum de lipsește toată fierăria? Ce părere aveți, domnule Gerling?
4: Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență.
3: Să rămână doi oameni de pază lângă barcă.
1: Da.
3: Iar noi să ne continuăm cercetarea.
1: Am înțeles.
5: Masivul are forma unui sfinx.
1: Da.
5: Da. Un sfinx de culoarea funinginei. Ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar.
1: Da.
5: Un magnet.
1: Cum?
5: Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș.
3: El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil.
5: Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier.
3: Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Gerling?
5: Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolei,
3: da,
5: care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului.
3: Da, acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile antarctice.
5: Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste.
3: Da, da, da.
5: Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate,
3: da,
5: pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență spre pământ.
3: Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult?
5: Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului.
3: Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Gerling?
5: Nu, nu, la niciun.
3: Bine. Atunci să mergem într-acolo.
2: Ia-te, uite, lipit de sfinx, creștele meu. Sfinx, vedem creștere, pungașule.
6: Nu vrei? Ești un sfinx urât care rămâne cu furtișagul, hoțule.
7: Capitane,
1: da.
7: Capitane, domnule Gerling,
1: da?
7: Ia priviți acolo. Acolo, lângă laba aceea uriașă.
1: Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo?
7: Pim.
1: Cum?
7: Dragul meu, Pim.
1: Oh.
7: Uite ce s-a ales din el.
3: Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă. E Pim?
7: Copilul meu, dragul meu, Pim.
1: Oh.
7: Te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Mă sufoc. Nu mai pot.
8: Cade. Țineți-o să nu cadă. Stai, stai.
1: Dirk. Băiatul.
8: Ce
1: faci? Tot nu-i poți da din viața ta.
7: Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim.
1: Dar
7: viu.
1: Sărman, s-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.

0: Ați ascultat Sfinxul Ghețarilor, prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne. Distribuția a fost următoare: Jarling, George Măruță, Atkins, Ștefan Mihailescu Brăila, Len Ghi, Fori Eterle, Dirk, Ion Gheorghiu. În alte roluri, Ion Punea, Sergiu Demetriad, Eugen Petrescu, Stelian Mihailescu, Sorin Balaban, Marius Pepino, Gheorghe Oprina, Mihai Stoienescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Tatiana Andreicic. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Zira.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Gina Patrichi, Alexandrina Halic, Monica Ghiuță, Mirela Gorea, George Constantin, Ion Pavlescu, Corado Negreanu, Ruxandra Siretean. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: chef de joc, Ileanu.
1: Ah, așa ești tu totdeauna, Radule. Te ține numai cât îți merge bine. Mai, acum nu te mai las. Uite, îți fac eu chef. Ah, uite. Așa nu vreau. La ce te tot uiți? Jucăm sau nu jucăm?
0: Bine, haide.
1: Șac la Gottfried, regele Ierusalimului.
2: Aha, ți-ai descoperit surițașul.
1: Și de acela ți-ar de ție? Că zici tu de regele tău?
2: Ți-arunc în coaste pe viteazul Bohemund. Da, și acum ia-ți sulițașul de unde noi.
1: Și în schimb, regina ți-o trimit în haremul lui Saladin. Să se jeluiască acolo după domnul ei. Mă mir că nu băgași de seamă.
2: Mă mir, păgână lovitură.
1: Încă o dată șah. Șah.
2: Uite, n-apuc să astup golul dintr-o parte și mai de cealaltă. Unde să mai țin piept? Cu cine să mă apăr? Da, să văd. Poate scap pe aici.
1: Da, prea târziu.
2: Prins?
1: Da.
2: Da, și din spate, da, și din față, și din aripi. M-ai închis ca într-un țar.
1: Radule, de la o vreme pierzi toate jocurile.
2: Da, jocul se cam potrivește cu...
1: Ileanu, ți-aduce aminte? Când eram copil, părintele Ghenadie ne povestea cum sfântul mormânt a căzut iar în mâinile păcânilor, ca în jocul nostru de azi. De ce nu sunt și eu băiat? M-ar lua și pe mine în cruciadă călugărul Teodur. Să nu te audă mama. Mama ta încă nu știe?
3: Nu știe nimic.
1: Nu știe că tu...
3: Staci!
1: Tate. Păi, eu tăinuiești până la urmă? Când vrei să-i spui?
3: Voie, Teodul.
1: Nu știu la ce mai sunt bune și fetele. Purtăm haine lungi, ne împodobim ziua întreagă cu nasul și cu salbele în oglindă, ne strâmbăm și ne gătim.
2: Ei, ia ca așa, fete. Țineți și voi umbră pământului. Și asta e ceva.
1: Nu e chiar așa. Vom fi și noi bune pe lumea asta de ceva. N-a fost o fată aceea care a născut pe pruncul Iisus? Mai zic ceva.
2: Da, da. Dar ce fată?
1: Pe, dacă ar trebui, tot o fată ar putea să-l nască iar.
2: Ne vorbești și tu.
3: Dar dacă ți-ar apărea îngerul să-ți spună, preaslăvită Ileană, tu vei naște un prunc care se va chema... Așa un pic nu te-ai speria?
1: Eu? Așa un pic, că așa se cuvine, nu? Pe urmă m-aș juca ziua întreagă cu el, cum mă joc cu păpușile. Mai frumos ar fi să ne batem și noi pentru sfântul mormânt, așa cum vă bateți voi, bărbați. Să purtăm zale și arc și suliță și platoșă și coi. Să lovim în dreapta și în stânga. Radule, mergem?
2: Unde?
1: La Teodul.
3: Teodul? Călugărul ne așteaptă pentru jurământ. Ce va fi?
1: Eu am văzut cum ia jurământul. Trebuie să ridici mâna, uite așa, ca un sfeșnic. Și trebuie să spui ceva după el. Prin apă, prin codri, prin foc și nu mai știu prin ce încă. Radule, ești bolnav, Radule. Vine doamna și stare și oala de natică. Alergă după ea slujitorii să o prindă.
2: Să mergem.
4: Părinte, lăsați-mă! Părinte, potează-mi copilul, puiul de lup!
5: Ioan.
4: Potează-mi puiul, părinte!
6: Doamne, potează-mi. Nenorocit asta! Lăsați-o! Hai, Ioana! Ioana, ce e, Ioana? Hai, spune-mi mie, ce vrei? Dar încet!
4: Maria!
6: Ce grabă te-a apucat!
4: Maria ta!
6: Așa, Ioana, așa, încet și cu minte.
4: Maria ta, capul meu,
6: da.
4: N-a fost bun. Ei. Gura râdea fără rost, picioarele alergau zănatice. Maria ta, nu-ți eu de vină. Un ostaș care a trecut,
6: așa,
4: un ostaș cu sămânță de lup și cu cruce roșie pe umăr, m-a trântit în urzici și apoi s-a dus la Ierusalim. Așa. Pântecele mi-a crescut. Și oamenii mă loveau și mă bagiocoreau și mi s-a pus ca o ceață pe cap și n-am mai voit să fiu fată și m-am dus în pădure. Și m-am făcut lupoaică în cetin. Pe urmă, pe urmă am născut un pui de lup și am dat puiului lapte. Și puiul se joacă și crește cu mine în codru. Uite, Maria ta, așa-i părul lui roșu.
6: Da, Ioana.
4: Roșu. Și nu vreau să rămâie nebotezat.
6: Așa, liniștește-te, gata, Ioana. Tu du-te în codru și îngrijește de pui, fiindcă Maica Precii stă ne vede pe toți.
4: Da.
6: Și dacă-ți trebuie ceva, vino și cere și vei căpăta.
4: Maria ta, Maria ta, să-l vezi cât e de frumos puiul meu. Taie rădăcinile cu dinții și are botul rece și brumat. Când aude clopotele de biserică, șede și urlă în două labe. Hai! Mi-e frică de el și vreau să-l botez. Când o fi mare, o să ție drumul celor care mi-au bagiocorit pântecele.
5: Astăzi ești în dușire, Ioana.
4: Număr 3, mă zvârcolesc odată și din Ioana mă fac lupoaică. Apoi număr până la 9. Te uiți unde sunt? Am pierit în vânt. Mă primenesc și mă schimb încă o dată. Acum sunt iar fată mare, în ie de cânepă și Ioana curată.
5: Astea sunt faptele cavalerilor cruciați. Își bat joc de fetele țării, dezănatece și întregi la minte de potrivă. Cruciații cu sămânțe de lup, bine le-a spus.
6: Ce închipuiri ciudate are fata asta. De unde-i Radu?
7: Radu? Radu?
6: Dar nu e.
7: Radu?
6: Nu e. De ce înseamnă asta? Cum pleacă așa fără să-mi spună nimic? Te rog, te rog, trimite după el.
8: Îndată, doamnă.
9: O fi fugit de mine și de lecțiile de grecească.
6: Oh, de l-ar găsi. Vrei să-mi spui ceva, dascăle?
9: Maria ta, o rugăminte. În capul cetății atârnă de 9 zile înspânzurat. A început să dea mirosul peste ziduri. Despânzurați nu se mai sperie astăzi nici cruciații. Și atârnă degeaba, stricând numai văzduhul. Ar trebui îngropat. Dacă nu cumva ai vrea să mi-l cinstești mai bine mie pentru iscodirea tainelor trupești.
5: Ia-mă, doamne, să nu mă aude asemenea scârbapnice îndeletnice.
9: Cred că multe rele s-ar putea înlătura dacă am cunoaște mai de aproape măruntaiele omului. Așezarea inimii, hotarul plămânilor, punga fierei, țevile sângelui și locul de unde sufletul poruncește.
6: Bine, ți-l dau, ți-l dau. Ce nu ești pentru noi, dumneata? Dascăl ești, sfetnic ești, doftor ești, cărturar ești. Și ce încă?
9: La zile mari, zodier, Maria ta.
6: Da, zodier. Ce semne se arată?
9: Maria ta, soarele intră în casa a treia. Luna și cu alte trei planete, neobișnuită întâlnire. Copii lunate ce o să umple apa și pământul. La capătul drumului lor stă scorpionul în unghi de pândă. Dacă știi ce știu eu, da, să vorbească părintele.
6: Dar ce e? Ce cobește cu cuvaia?
5: Mai mult rău decât bine, Maria ta. Teodul călugărul s-a evit iar în cetate. Ne-a stâmpărat și roșu ca flacăra asta. Astăzi, a 10-a ceată de copii în trecere prin cetate. Și vor trece încă mulți alții.
6: Doamne! Dar printre copiii mai mari sunt și unii mici de tot. De unde vin?
5: Unii mai de departe decât izvoarele Dunării, din țara ploilor și a vulpilor roșii, din pădurea neagră. Și alții, judecând după păr și bistrui, de mai departe, unde soarele se scufundă în marea de totdeauna. Vin de pretutindeni, ciocnindu-și tipsiile de aram.
6: Dar parcă nici nu merg, ci-ar pluti în cântec.
5: De merg ori de plutesc, torne. I-a îmbolnăvit călugărul Teodul.
9: Nu te găduiesc, am văzut și eu copii atinși de boala de care vorbește cu Ioșia sa. Îi cunoști după multe semne și mai vârtos după uitătură, că toți cei atinși se schimbă într-un fel. Privirea lor începe să alunece pe lângă făpturi și ochii lor se pierd și aleargă totdeauna mai departe decât le este ținta. Cei ce erau gure și încep să tacă și cei ce erau tăcuți prind să vorbească în limbi. Mersul lor e ca o alunecare și ca o plutire, parcă și-ar căuta drum pe o apă și nu pe pământ. Sunt unii care uită ca au părinți și puși în fața lor nu-și mai aduc aminte de ei. Siliți să-și amintească, îi zic: eu nu am mamă, eu nu am tată, că te prinde jalea și de ei și de părinți. Își uită unii și numele, zicând într-una: eu nu sunt Petru, eu nu sunt Ion, eu nu sunt Gheorghe, eu sunt cel ce intră în Ierusalim, eu sunt cel ce se va juca lângă mormântul Domnului.
5: E destul să se îmbolnăvească unul în cetate și în curând toți copiii din toate casele se pătrund de aceeași pierdere de sine.
9: Astfel de întâmplări nimeni n-a mai pomenit.
8: Doamnă, căpeteniile noilor cruce asosiți doresc să vorbească Măriei tale.
6: Ce sunt copiii? Te-ai uitat bine la ei? Nu cumva au lepră?
8: Nu, Maria ta.
6: Unde sunt? Te-ai uitat bine la ei? Cum ți se par?
8: Cum să mi se pară, Maria ta? Copii, ca toți copii. Se uită strâng și se miră de tot ce văd pe aici. Acum așteaptă în ușă.
6: Bine, bine, hai, să intre.
9: Patru copii, numerus mysticus.
10: Hristos cu voi.
11: Hristos cu voi.
6: Cu ce putem fi de folos micilor cruciați?
10: Umblăm de 6 săptămâni. Cu îngăduința Măriei tale, am vrut să ne odihnim o noapte în cetate.
6: Da. Cum ți-e numele?
10: N-avem nume niciunul. Purtăm toți aceeași cruce.
6: Cum au putut mamele voastre să vă lase să porniți la asemenea drum?
12: Cum ar fi putut să ne oprească?
6: Dar voi de unde veniți?
12: A nevoie am putea să-ți răspundem. Dar de ce să ne întoarcem privirile când înainte atâtea cale ne mai așteaptă?
6: Dar uite, hainele vi sunt rupte. V-a intrat în piele rugina zalelor. Încălțămintea vă e spartă. Aveți genunchi roșii, bietele mame. Dă veste în cetate, cu Tova. Fiecare cap de casă să primească și să ospăteze 3 zile câte un cruciat.
8: Da, domnule.
10: Mulțumesc, Maria ta, pentru pomană, dar aici nu putem rămâne mai mult de o zi.
6: Ei, de ce?
12: Suntem ostașii lui Hristos și răsăritul e încă tare departe.
6: Și tu?
13: Pietru, copil. Ațipește în picioare.
12: E ostenit, Maria ta. De atâta drum, el e cel mai mic.
13: Ăsta-i somnul mamelor pe care l-ați bat cu voi. Adoarme în picioare. Asta e odihna mamelor pe care ați luat-o cu voi. Și ele nu mai au somn nici ziua, nici noaptea. Ia tu, de ce? Ți-e somn?
12: Mi-e foame. Taci! Cine te-a întrebat? Deci ostașii lui Hristos nu cunosc foamea. Noi și se tot vaicără. Mă mir că s-a lăsat ispitit de cântece, că altfel nu se dă decât la mâncare.
6: Ascultă, puiule, nu vrei să rămâi mai bine aici? Uite, îți dăm de mâncare pâine albă, lapte de capră, cât vrei. Te fac băiat de curte. Ei, deschideți copiilor grajurile. Să li se aștearnă paie și fân. Curățați ieslele, spălați podelele, dați-le rogojini. Dimineață fiecăruia pâine pentru 7 zile, pește uscat, poame alese și la fiecare câte 2 perechi de opinci pentru drum lung.
10: Dumnezeu să-ți răsplătească, însuțit.
6: 10 ostași să-i însoțească până la hotar, să-i apere de tâlhari.
10: De tâlhari ne apărăm noi, Maria ta, că ei nu ne prea bagă în seamă. Mai greu e să ne apărăm de toate femeile fără minte care vor să ne oprească și să ne întoarcă. Ne bucurăm că Maria ta nu ești printre ele.
8: O femeie străină, o mamă venită de departe, își caută copilul. Cei de afară au îndrumat-o aici.
6: Să poftească.
14: Unde? De 2 luni tot umplu tot în urma lor. Prin multe țări și multe cetăți îmi caut copilul. Îngerul meu s-a dus cu rătăciții. Avea păr cum e floarea soarelui și ochii ca dedițele vineți. Uite-l! Vino la mama! De câte ori nu m-am oprit și nu mai știam încotro și mă luam la întâmplare după mersul vântului până găseam iar urmele cetelor. Am trecut pentru tine multe ape. Am înfruntat pădurile și am biruit pâcle. Am blestemat și am nădăjduit și am murit de 1000 de ori. Hai! Unde te ascunzi?
1: Nu, nu, nu!
14: Uite! Am crescut și ai ieșit din sale de când ai plecat. Vino la maicuța ta. Dă mânuțele să ține să nu vreau să te văd. Unde fugi? Unde te ascunzi?
15: Nu-i copilul meu. Acum ce să mă fac? Ce să mă fac acum? N-ați văzut un copil? Nu? N-ați văzut? Nimeni nu l-a văzut pe copilul meu. Atunci unde e copilul meu? Unde e copilul meu?
5: Umblăm numele prin toate cetățile pământului.
6: Copii, mergeți acum, odihniți-vă. Și când ajungeți la Ierusalim, rugați-vă pentru mumele voastre și pentru noi toți.
10: Binecuvântă, părinte.
5: Pentru cale întoarsă, copii.
10: La Ierusalim.
6: Pieții, copii, vei ajunge cu bine. Ca să vadă lumea iar o faptă cum de mult n-am mai văzut. Oh, dar cum vor îndura toate nevoile și greutățile drumului așa mici și nevârstnici? Și chipuri de bazm.
5: Și mamele, cum o să mai aibă liniște? Cum să mai doarmă? Își caută copiii și nu le vor mai găsi nici mormintele. Ce stea a răsărit deasupra noastră de a adus fapte cum lumea n-a mai văzut? Cine ar fi putut bănui că oștile plecate în cruciade prin apostolii lor azi, în anul Domnului 1212, ar putea tulbura și mințile copiilor?
6: Da, mă doare durerea mamelor și mă tulbură credința copiilor. E un blestem sau începutul unei minuni?
5: Doamnă, cetatea noastră nu e catolică. De când ne știm, am trăit tot în credință răsăriteană. Noi cunoaștem un singur Ierusalim, cel de dincolo de viață, cetatea luminei, care a fost, este și va fi în toți vecii. Cruciații au uitat Ierusalimul de sus pentru Ierusalimul de jos. Au uitat predomnul pentru mormântul Domnului. Și pe urmă au uitat mormântul pentru faptele lumii, pentru ispitele din toate furtunile și de la toate răscrucile. Și păcatul acesta nu se iartă.
6: Dar bărbatul meu a căzut acum 10 ani sub porțile Ierusalimului și n-a fost catolic. Destul pentru a se alătura la oasta cruciaților.
5: Sfântul mormânt s-a făcut izvor de erezii, că despre crucia de până acum niciuna n-a dus la cer, iar vreun folos pentru suflet nici de cum nu văd. Dimpotrivă, ceea ce sufletul poate să dobândească prin ele e întrecut de ceea ce poate să piardă. Mai cu seamă acum că nu e vorba de oameni, ci de copii nevârstnici.
6: Ce vrei să fac? Ce pot să fac?
5: Maria ta, trebuie să punem capăt netrebniciilor lui Teodul. Acum e la biserica de alături. Umblă cu o icoană din care Iisus cheamă cu mâna: lăsați copiii să vină la mine. Treabă de măscărici de iar maroc, dar nu de călugări. Și umblă pretutindeni. Vine, pleacă, iese, se întoarce, când într-un cătun de munte, când în cetate. E hâd și vorbește în 7 glasuri, după cum cer împrejurările și după cum îl îndeamnă vicleșugul. Și păcătos cum e, amestecă ce e cu ce nu-i și tulbură mintea copiilor.
16: Eu n-aș mai îngădui micilor cruciați să-și depene drumul prin cetatea noastră. Boala sufletului e molipsitoare ca și aceea trupurilor.
5: De 100 de ani și mai bine nu mai scăpăm. Pe aici trec toți vântură țară, toți rătăciții, toți lunatici.
6: Da, și crezi că tocmai eu trebuie să le schimb drumul? Năvălesc toți spre noi cu apele Dunării. Și eu ce să fac? Să mă împotrivesc? Cu ce? N-am fost făcută să apăr cu mâinile mele ziduri, case și turnuri. Și nici pentru treburile obștești cu care am rămas odată cu moartea stăpânului și domnului meu.
5: Nu mai ai încredere nici în sfetnicii care îți stau alături, Maria ta. Ți-am fost credincioși ca niște semne și stâlp de pus în poartă.
6: Da, e ușor. E ușor să ai sfetnici dar mai greu să alegi între sfaturi. Îmi cereți să iau hotărâri de la țară la țară, de la credință la credință, de la putere la putere. Dacă nu le iau, ce ne așteaptă? Și dacă le iau, cu ce mă împotrivesc? Nu sunt limpede să pot gândi și inima-mi bate. Nu mai pot cumpăni.
5: Spaima și înțelepciunea nu prea fac casă bună împreună. Mergem, dascăle.
9: Mergem.
6: Stați. Nu mă lăsați așa.

0: Cetatea are ziduri și straja nu e oarbă. Nu de ele vorba, ci de toți ceilalți copii.
1: Unde mi-e băiatul? Voi nu știți că peste noi plutește un nenoroc? Nu știți că în casa aceasta? Nu știți că aici din tată în fiu scapă câte un erete din turnurile casei? Câte un erete sfânt menit să fie ars de luminile cerului? Radule! O, Radule! Fiule! Ce-i cu tine? De unde vii?
2: Am fost cu copiii.
1: Da?
2: La cărugărul Teodul.
1: Ce?
2: Nu,
1: Teodul?
2: Dimineață plecăm toți copiii la Ierusalim.
1: Radule! Unde, Radule? Cu cine?
2: Nu te speria că e păcat, mama.
1: Da, da, da, tu pe braț ce ai?
2: Hainele! Teodul călugărul ne-a dat haine de
3: cuțit. Nu! Mama! În foc!
2: Nu?
3: În foc cu ele!
2: Mama! Ce faci? Nu mi-arde hainele! Mama, mama, e păcat! E păcat! Mă neplec! Nu te speria! Nu plec singur, mai sunt și alții.
3: Părinte!
2: Mamă!
3: Părinte! Dă porunca! Opresc pe Teodul călugărul! Sub pedeapsă de moarte îl opresc! Să-l mai pune piciorul în cetate! Ostar să-l însoțească până la hotar! Alți ostar să facă cerc în jurul grajdurilor în care se odihnesc micii cruciați! Să nu ajungă nimeni în atingere cu el!
4: Voi da poruncă mai departe, Maria.
2: Mamă! Uite! Uite, mamă! Haina nu s-a aprins! Focul s-a stins sub ea! Călugărul Teodul ne-a luat jurământul crucii.
1: Curat!

0: toată noaptea, de la ușă la fereastră, de la fereastră la ușă, înainte, înapoi, în cer, când dungă. Am deschis fereastra, cânte cu copiilor. Am închis fereastra, cânte cu copiilor. Mi-a stup urechile, același cântec trist, lung, nepământean, ca o chemare din somn, ca un drum spre moarte. Copiii cei soțiți ieri au plecat?
1: Au plecat în puterea nopții, doamnă. Au fost călăuziți pe ulițe ascunse până dincolo de ziduri. Niciun pas nu s-a auzit. Nimeni nu i-a văzut.
0: Bine.
1: Cetatea dormea.
0: Bine, bine, alți cruciați să nu mai intre în cetate. Ai înțeles?
1: Suntem numai ociuri, doamnă.
0: Da, da. Dar Teodul...
1: E păzit de ostași.
0: Aha, da, lasă paza asta. După ce le-a întâmplat aseară, nu mă mai pot bizui pe ostași. Doamna nu mai are ostași. Doamna e singură, trebuie să se apere singură. A tras punțile castelului.
1: Punțile sunt trase. Nu poate intra nimeni în cetate.
0: N-am dormit toată noaptea.
1: Nici noi, Maria ta.
0: Toată noaptea a umblat cineva prin castel, cu pași mari, cu o umbră înaltă.
1: Am fost noi, Maria ta,
0: pasnicii. N-ați fost voi. A fost

0: Jurământul. Jurământul copiilor a umblat prin castel și a încercat toate ușile.
1: Cine? Ce se aude? Cine sunt cei ce sârguiesc pe uliță?
2: Ăștia sunt copiii de licității, Maria ta.
1: S-au și îmbrăcat?
2: Așteaptă semnul Teodul.
1: Hei, să se prăștie, să fă runcă.
2: Împrăștie-i.
1: Teodul s-a sumețit aseară că va pătrunde aici. Numai că punțile sunt trase. N-are să vie. E bine, aici n-are să vie.
3: Am venit, doamnă.
4: Cum? Cine ești? Cum ai intrat?
3: Eu îmi zic eu. Maria ta ai vrea să fiu nimenea. Pentru că ceilalți oameni sunt o ființă între astea două. Ceva mai puțin decât o făptură. Ceva mai mult decât nimic. Teodul Călugărul.
1: Ai un nume cam lung, Teodul. E mai lung decât răbdarea mea. Nu mai sunt la adăpost de jocul tău, nici în acest castel.
3: Ai poruncit să se tragă punțile ca să nu pot intra. Castelul stă în inel de apă și totuși am intrat. Ai uitat că cetățile au și intrări ascunse, întocmai ca sufletele. Se miră cu uitătură lungă oamenii după mine și mă întreabă: cum intri în sufletul copiilor? Nu știu cum intru. Fac un pas și sunt înăuntru, în suflete ca și în cetăți. Intru pe unde ochiul mă îndrumă.
1: Știu ochiul despre care se vorbește. E un al treilea. În crește.
3: Să-mi ridic gluga să-l vezi? Am plâns mult în viață și n-am râs niciodată. Dar asemenea vorbe ar putea să-mi aducă un hohot în gură. Maria ta, căpcăunii sunt foarte rari astăzi și cei care mai sunt nu cred că s-au făcut călugări.
1: Ai fost văzut în același timp în 6 sate deodată.
3: Cu alte cuvinte, întrec pe necuratul. E adevărat, suntem astăzi pe pământul creștinătății 1000 și atâția de călugări. Toți pruceși într-o același gând. Flăcări călătoare scăpate din mănăstiri. Și fluturăm steagul pentru mormântul lui Dumnezeu pretutindeni, prin ploile cerului și prin văile oamenilor. S-ar zice că cel din tâi călugăr care a pus crucea în mâinile cavalerilor s-a despicat în două, în fiecare biserică prin care a trecut. Și din unul s-au făcut doi, din doi patru, din patru opt și turmă din fiecare. Și turmele tot cresc din despicare în despicare de peste un veac. Astăzi oamenii stau și se miră că același călugăr a fost văzut în 7 sate deodată. Suntem toți unul și același și aproape fără număr. Unde-i puterea ce ni se va împotrivi?
1: Călugăre Teodule, gata. Vreau să-i sprăvim repede. Nici în 7 și nici cu ochiul meu. Ce dobândă visezi? Ce vrei?
3: Ostaș mi-ai dat să mă ducă până la hotar. Și sunt aici. Tot așa cum mă vezi, voi pleca astăzi cu copiii cetății la Ierusalim.
1: Asta vrea să fie o amenințare.
3: Asta e o hotărâre.
1: Eu te-am întrebat, de ce ești aici?
3: De când fiii lui Adam au prins să se îndușmănească, s-au întâmplat multe lupte între oameni. Dar toate au fost pentru bunuri din lumea aceasta. Pentru pământ mai gras, pentru turme mai mari, pentru comori mai de preț, pentru frumuseți mai rare, s-a vărsat sânge pentru blestemații doritori de putere și pentru neputincioși încăpățânați într-o putere. S-a irosit viață multă pentru cetăți și țări, pentru aur și vremelnic gând, dar niciodată ca acum pentru un mormânt.
1: Da, așa e, cruciadă după cruciadă s-a pornit pentru un mormânt. Și cruciadă după cruciadă s-a topit în nisipul deșertului. O mare mâhnire s-a coborât peste noi femeile și o neîncredere s-a sălășluit în noi toate. Dar cel puțin credeam sfârșită această poveste. Nu cumva ți închipui că vor putea îndeplini copiii ce n-au putut părinții?
3: La Ierusalim nu se pornește cu pofte și gânduri de oameni încercați. La Ierusalim se procede ca spre vis și moarte. Amin. Amin. De nu vă veți întoarce să faceți la fel cu copiii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Copiii sunt neîmpliniți. Cine a spus? Nu sunt ei totul? Dacă și cei vârstnici trebuie să se facă asemenea lor, ce sunt puterile noastre mistuite pe lângă datul ce li s-a dat lor? Ei sunt aleșii, noi osândiții. Slăbiciunea lor e tăria cerului, stângăcia lor voia Domnului. Bâlbâitul lor e graiul îngerilor. Lor li se dă prin har ce nouă nu ni se dă prin nicio vretnicie. Cine li se va împotrivi?
1: Cine? Cei ce au tăiat drumul cavalerilor și le-au împrăștiat oasele.
3: Da. Cei ce au tăiat drumul cavalerilor. Cavaler, le zici. Zile mai degrabă pe nume. Zile făcători de rele, călcători de jurământ, tâlhar de drumul mare, nestatornici ca vântul, schimbăcioși ca norocul. Ca nu păcătuiești cu niciuna din ocari. Aceasta fu oastea plecată la Ierusalim să întemeieze cetatea lui Dumnezeu pe pământ. Prăpădul era de așteptat. Și precum vezi, oasele lor nu mă înspăimântă.
1: Dar înfrângerea păcătoșilor nu ți-e destul? Vrei să mai arunci acum și nevinovați în aceeași pierzanie?
3: I-arunc, dar nu în pierzanie, ci în biruință, măria ta.
1: Oh, Doamne.
3: Cavalerii și-au făcut tron din sfântul mormânt și s-au dat de sfârului fără de leac și fără de margini. Dar copiii nu vor greși și copiii nu vor cădea. Visul cavalerilor s-a înnecat în sânge și duhul lor s-a stins sub comori. Copiii lumii vor ridica iarăși visul din pulbere.
1: Uf, Doamne, Doamne, copiii, copiii, copiii, copiii se vor prăpădi de fier și de boale, toți copiii.
3: Decât să se pierză cum ne pierdurăm noi, mai bine să se stingă tot sub zidurile Ierusalimului. Dar nu, copiii nu vor pieri.
1: Vorbe.
3: Noi suntem umbre și sfârșit. Ei sunt sortiți să se ridice și să poruncească.
1: Vorbe, vorbe ticluite, zdrențe de predici. Aici vorbiți frumos, pe urmă luați cu blesteme. Tu n-ai suflet, tu vorbești, vorbești, vorbești, dar n-ai suflet.
3: Nu, Maria ta, n-am suflet. Suflet mai au astăzi doar copiii. Eu nu mai sunt copil, eu sunt pierdut.
1: Așa e, Teodor, tu ești un om sfârșit și chinuit.
3: Nu sunt om, Maria ta, sunt flacăr într-un trup biciuit.
1: Dar să știi că de aici nu vei lua pe nimeni.
5: Teodorul!
1: Auzi? Auzi? Te cheamă? Copiii te strigă. Părinții te vor. Ai venit să sap prăpastie între copii și părinți.
3: Nu, Domnul a spus: n-am venit să duc pace pe pământ, ci sabie. Și am venit să ridic pe fiul împotriva tatălui său și pe fiică împotriva mamei sale.
1: Ai intrat aici ca să scapi de furia mulțimii, nu?
3: Nu de asta am venit. De aici plec fără pasnici. Dacă trebuie, merg și în împărăția de jos fără pasnici. Și în vreme ce ei urlă, de undeva din turn se va da semnalul plecării.
1: Bine, bata. Du-te! Du-te! Ia-le! Ia-le, copiii!
3: Nu pentru copiii celorlalți am venit.
1: Pentru ce atunci?
3: Mai este aici, între aceste ziduri, o umbră vie. O inimă pe care o ține în mâini. Un copil care vrea să vină cu mine.
1: Asta nu.
3: Și mama lui a pus zăvoare și lacăt la uși.
1: Asta
3: am
1: nu.
3: Am venit să spun mamei că de la o clipă la alta se va da semnalul plecării.
1: Asta nu. Nu, nu, nu, nu, mi-am pierdut stăpânul. Ce vrei acum, să-mi pierd și copilul?
3: Mă închin în fața mamei. Vezi, de acum copilul nu mai al ei. Al jurământului.
1: Ce-ai făcut? Iei jurăminte de la copii. Făcut. de nemernicie și fără de lege. Să-i isprăvim. Îndrăzneala ta nu cunoaște, nu cunoaște margine.
3: Nici o margine nu mai o ținte.
1: Fă, Doamne, să nu ne plece copiii. Oprește-i să nu-i spulbere vâlvătoaia deșertului. Să nu-i mănânce spinii și fălcile fiarelor. Trimite, Doamne, mila ta peste ei. Teodul, ieși! Ieși! Din ce os ești făcut? Ce pântec te-a născut? Dumnezeul tău nu e Dumnezeul meu. Al meu e lumină. Al meu e blând. Al meu e apa. Lăsați-ne copiii să se închine și ei apei, ca mamele. Lăsați-ne să crească. Dați-le răgaz să se împlinească, să știe și ei ce vor. Porniți crucia de câte vreți. Porniți-le cu aceiași copii, dar peste 10 ani.
3: Nu e timp de pierdut, Maria ta, și nu putem aștepta. Soarta noastră e acum în mâna copiilor și în jocul lor aprins și înălțat. Lasă-i dulce și copilărește să pruceadă spre marele joc care începe.
1: Mă lepă de zminteala bisericii, dar nu de copii.
3: Copiii se leapă de mame, dar nu de zminteala bisericii. Astfel sufletul mamelor se face singur de ocară. Mamelor, părinților, învățați credința de la cei mici. Cetele lor au și început să treacă. I-ați auzit și i-ați văzut. Și săptămâni multe îi veți auzi și îi veți mai vedea. Nici o mamă n-a voit să se lepede de copil. Dar copiii s-au lepădat de mame pentru Hristos. Întâmplarea să rămână de pomină în toate izvoadele și va rușina sufletul părinților din veac în veac.
1: Copiii sunt orbi și tu ești nebun.
3: Cu atât mai mare va fi minunea de vor ajunge la țintă. Și vor ajunge. Dă-le drumul, Doamnă, până nu e prea târziu. Astăzi ei pot încă totul. Mâine vor fi și ei ca noi, niște făpturi fără nădejde pe țărmurile harului.
1: Asta nu, copilul meu. Copilul meu nu. Nu, niciodată.
3: Rămas bun, Doamnă. Trebuie să plec. Și trebuie să iau cu mine cuvântul băiatului. Trebuie să duc cu mine jurământul copilului.
1: Nu! Lasă, copil, nu!
2: Doamnă! Doamnă!
1: Să nu-i nimic, nu-i nimic. A trecut, a trecut, tot să fie bine. A fost cineva aici. Ce-a fost? Fiară, călugăr, scorpie? Dar tu unde ai fost?
2: Lângă ușă, doamnă, tot timpul.
1: Lasă-mă în pace. Radu, unde-i? Unde-i Radu? Să stea de pază, strajă la toate ieșirile.
2: Am stat tot în ușă, n-am auzit nimic, doamnă.
1: Am auzit, Teodul a fost aici. Îl bănesc ascuns în fiecare firidă din zid. Și mi-a spus că Radu va pleca. Eu cum să-mi păzesc copilul? Păziți ieșirile! Cred că a intrat prin fântână. Să nu mai bea nimeni apă din fântână. Legați-l, ferecați-l. Caută, du-te și caută, caută, caută bărbați. Bărbați care ascultă, slugi care merg, vorbește. Nu trântori, nu fricați.
2: Maria ta vom prinde. Afară numai dacă nu împroașcă foc pe noi.
1: Du-te. Radu, nu se poate. Nu se poate! Copiii se adună! Mamele tații! Teodul a adus sabie între ei! Nu se pare să stai, știi? Tu înțelegi? Ascultând cum de lungă răbdare tu mă ierți! Păcătoasă ce sunt! Vin să mă închin, vin să mă rog! Tu te-ai bucurat de copilul tău când a fost mic și l-ai găsit între cărturari și ți s-a luminat inima când a ridicat apa la gură spunându-i că să se schimbe vin. Și reclama de bucurie când și-a arătat puterea vindecând vii și vind morții, maică precistă. Vreau să mă bucur și eu de-al meu. Nu cere mamelor să sufere mai mult decât ai suferit tu. Lasă-mi copilul. Nu mi-l lua.
0: să ți-l aducă pe scut și sulit când o fi mare, dacă vrei, dar nu acum. Acum nu. Acum sângele lui e încă sângele meu. Căldura lui e căldura mea. Născătoare de Dumnezeu, apără-mi-l.
2: Marieta, nici urmă de plângă. Pe scări nu s-a auzit niciun pas. Am păzit toți toate ieșirile,
0: da.
2: Numai în fântână tremura apa. Punțile castelului sunt trase, precum au fost,
0: da.
2: Râul curge în jurul zidurilor. Nu s-a văzut nicio umbră. Se pare că în clipa când a ieșit de aici, călugărul Teodul s-a cufundat în pământ. Sau poate nici n-a fost aici, Maria ta.
0: Adică ce?
2: Poate nu mai ți s-a părut.
0: Că mă fură vedeniile, da? Nu mai mi s-a părut, da? Mie.
2: Mă ierți, Maria ta. Se întâmplă uneori și mie mi s-a năzărit câteodată. Mai vârtos după nuf de neodihnă.
0: Radu, cum să-l apăr, cum să-l apăr. Spălați lespezile de aici și locul unde a stat Teodul.
2: Copiii-s gata de plecare. Mamele plâng, tații strigă. Teodul apare între ei cu crucea.
0: Și cum l-am văzut? Îl păzesc ostașii? Unde sunt ostașii? Le scapă printre degete. Cum a intrat? Cum a ieșit? Doamne, copiii!
2: Copiii se smulg din mâinile mamelor. Se duc în calea lui Teodul. Oamenii se apropie de el cu furci. Acum se opresc. Teodul merge spre ei.
0: De unde sunt pasnicii? Unde sunt pasnicii? Pasnicii? De ce nimeni nu mă ascultă poruncile? O cetate întreagă nu se poate apăra de un calugăr.
2: Toți copiii au trecut la el.
0: De ce-i lasă? De ce nu, oh, doamne, care legi furtunile cu poruncă? Leagă și tulmurarea și zminteala aceasta. Unde sunt zvetnicii mei? Unde e stareț? Unde-i tascălu? Când am nevoie de ei, de ce nu sunt?
2: Năvală! Năvală! Totul e neclintit. Ridică o cruce în văzuc și stă în învălămășală nemișcat. Copiii încenunchează. Mamele, tații, ca la un semn, se dau la o parte. Călugărul trece printre ei.
0: Bine, și? Nimeni nu ridică un braț.
2: Nici un braț nu se ridică. N-are nimeni putere împotriva lui.
0: Bine, gata. Mântuiască-se și nu putea.
4: Radu! Mama, dă-mi hainele!
0: Radu!
4: Ajută-mă să mă îmbrac, că acum plec! Dar de ce stați? Ce mă uitați? Nu știți că acum e plecarea la Ierusalim? Mama, vreau să îmbrac hainele de drum. Hainele pe care le-ai aruncat ieri în foc și n-au ars. Nu mi se întâmplă niciun rău. De sară în foc, focul se stinge. De sară în apă, apa seacă.
0: Radu!
4: Dar ce așteptați? Mamă, scoate hainele din scrin, că altfel întârzi și nu se cuvine să întârzi când e plecarea la Ierusalim.
0: Radu, hai, Radu, gata, trezește-te.
4: Mamă,
0: trezește-te,
4: Radu. Mamă, de ce să mă trezesc? Eu nu dorm.
0: Radule,
4: mamă, mi-a prins cineva inima și în mine ca un dor. 12 ani am stat la tine, acum plec. Noi suntem numai oaspeții mamelor. Nu te speria, mamă, nu. Copiii de astăzi sunt numai oaspeții mamelor.
0: Radu,
4: uite, când am să mă întorc, am să fiu mare. Și o să iau atunci din mâinile tale toate grijile. Grijile tale și grijile cetății. Că brațul meu se va întări și mintea mea se va lumina. Dar astăzi nu se cuvine să mă gândesc la întoarcere. Nu, astăzi trebuie să mă gândesc numai la plecare și la drumul ce ne așteaptă.
0: Radu,
4: haide, mamă.
0: Hai, Radule, nu vorbi așa. Tu n-ai vorbit așa niciodată.
4: Vorbesc, mamă, vorbesc. Și umblu și plec.
0: Radu, stai, mamă. Radule, eu îți vreau numai bine.
4: Da? Atunci dă-mi ce mi-ascunzi.
0: Radu,
4: uite, hainele astea, astea ți le las, că sunt de la tine. Dă-mi hainele celelalte pe care le-ai închis. Mai mult, ce pot să-ți las? Mâinile nu ți le pot lăsa, că trebuie să duc sulița. Picioarele nu ți le pot lăsa, că trebuie să umblu. Să-ți las gura mea și ochii. Dar cu ce vorbesc și cu ce văd, nu mă pot lipsi de nimic. Mamă, nu mă uita. Numele meu așează-ți-l sub inimă până mă întorc. De acum sunt ostașul mormântului, mamă.
1: Radu? Radu? Nu. Nu pleacă nimeni. Nimeni. Niciodată.
4: Nu le spune bani. Nu, mamă, nu. Ce păcat. Lumină din lumină. Sunt din pânza în care Hristos a fost învălit în mormânt. Acum nu mai am haină.
1: Semnul.
4: Lasă-mă.
1: Radu.
4: Lasă-mă, mamă.
1: Radu.
4: Las tot. Tot, dar eu mă duc. Uite, toți s-au adunat. Toți. Și copiii de 6 ani. Și cei de 7. Și cei de 8. Numai eu lipsesc.
1: Nu, Radu, n-am să plec. Niciodată. Niciodată. Pe unde trec copiii, nenorocirile se țin lanț. Și fiecare zi adaug o nouă verigă. Semnele rele se înmulțesc. Apele seacă, șoareci călători năpăstesc pe urmele lor satele și cetățile.
4: Pe unde trec copiii, orbi încep să vază și șchiopii să umble.
1: Radu,
4: mă cheamă. Lasă-mă, trebuie să plec. Mamă, nu trebuia să-mi spun că plec. Trebuia să plec cum fac alți copii, fără să-ți mai spun. Dar voi să fiu bun cu tine, cum ai fost și tu cu mine. În loc să fii mândră că și băiatul tău merge în lume. Mamă, lasă-mă. Mă cheamă cineva mai tare. Mă strigă cineva mai mare. Mamă.
2: Marieta, setnicii, starețul și dascălul ne fac semn să slobozim punțile ca să intre.
1: Nu! Nu, să nu sloboziți punțile, nu! Acum, nu! Nu!
4: Copiii pleacă! Și eu plec, și eu plec! Pot să rămân, nu pot! Mamă, mă,
1: Radu!
4: Lasă-mă.
1: Radu!
4: Toți au plecat! Inima! Inima mi se scurge pe sub ușă și prin ziduri. Inima, eu sunt ostașul mormântului.

0: Frier, leat 1212 de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Copiii trecură prin cetatea noastră și așiși de rași de la noi porniră copiii între 6 și 12 ani. De aici au luat-o o leacă spre răsărit și apoi spre miază zi, căci aici drumul cruciaților se desparte de apele Dunării spre altă țintă. Copiii toți mergeau cântând și nimeni nu i-a putut opri. Și mumele umblau despletite prin cetăți și întrebau în toate părțile speriate și zăpăcite. Și unii copii mergeau dormind, iar alții cădeau de cumplită oboseală. De întrebai, ei ziceau, noi n-avem somn. Și copiii s-au tot dus și s-au tot dus și nu s-au mai întors. O jumătate de an a trecut de când au plecat și acum parcă s-a lăsat peste toate domnia sfârșitului.
1: Măria ta, Maria ta, ce s-a ales de casa asta de când n-am mai dat pe aici? Toate ușile roase pe margini și grinzile și pervazul ferestrei și umblă șoarecii ca suvecile și s-aude un fâșit pretutindeni, parcă ar da vântul în frunză și duhul rău în lemn.
2: Mai visez și acum noaptea. Copiii, îi văd cu miile, parcă se fac mai mici. Și șoarecii au umplut castelul și trec noaptea peste patul meu, suspinând cu scâncete de copii. Uite, s-a stins candela.
0: Poate că Maica Domnului a lăcrimat ca și noi. O lacrimă a căzut pe feștilă și a stins-o.
2: Părinte, ce-am păcătuit? Vine un sfârșit. Pasărea neagră iar a vorbit. Doamnă, de lași copilul să plece, se prăpădește pe drum. De-l oprești, se prăpădește aici.
0: Liniștește-te, Doamnă. Copilul tău se va face iarăși bine.
2: Nu se mai face. Stă aici și nu mai poate să umble. Bine nu se mai face. Pentru că l-am oprit. Fiindcă nu l-am lăsat. Fiindcă am închis porțile și am tras punțile. Cine vine?
0: Ioana Zăpăcita. Zi și noapte tot umblă și umblă.
2: Ah, Ioana!
0: Lăsați-o.
3: Țineți zi de judecată. Iată sunt și eu aici la zi mare de judecată. Am venit și eu aici pe gubașă și martoră să pârăsc pe Teodul, că l-am văzut.
2: Teodul, ce ți-a făcut ție Teodul, Ioano?
3: Mi-a luat puiul de lup, Maria ta. Puiul meu, pe care părintele Stareț n-a vrut să-mi-l boteze. Și dacă părintele Stareț n-a vrut, l-am botezat eu.
2: Cum l-ai botezat?
3: Cu apă, Maria ta. Și l-am întrebat, te lepezi de satana? A scuipat de trei ori în iezăr și puiul și-a arătat colții și a zis așa, într-o doară, mă lepăd. A doua zi, Teodul a trecut cu copiii prin pădure, mi-a văzut puiul sub rădăcini și a făcut semn și puiul meu s-a luat după el. Maria ta, nu mai pot trăi. Cine se mai joacă șnepeni cu mine?
0: Ioana.
3: Pârăsc pe Teodul și-l blestem să nu mai aibă zile de noroc și de-o mai avea să-și bea norocul amestecat cu mătrăgună, că zilele mă îngrijesc să-i le număr eu.
0: Liniștește-te, Ioana. Teodul va trebui să dea seama la judecata din urmă de toți copiii.
3: O da el la judecata din urmă, dar să dea și aici.
2: Ei, Ioana, ce putem face noi, mamele?
3: O să răscol mamele toate să hotărească ele cine-i vinovat. Ridicați-vă, mamelor, că a bătut ceasul. E o moarte în fiecare curte, dar mortul nu-i. Morții noștri plutesc pe ape sărate. Ridicați-vă, mamelor, că Teodul s-a întors. Treziți-vă, ridicați-vă.
2: Teodul s-a întors, ați auzit?
0: Dacă a venit, va răspunde de toate. Maria ta, n-ai alte griji. Bucură-te că băiatul tău n-a plecat și nu te mai munci.
2: Copilul meu n-a plecat. Mai e întreg ca să mă bucur. N-a plecat dintr-o dată, dar a plecat pe rând. Întâi s-au dus privirile. Ochii stinși îi mai stau în cap, dar luminile îi rătăcesc pe calea pierdută. Apoi din obraz, din brațe, din picioare au plecat carnea și sângele. Și pe urmă toate puterile. Cărturare, dascăle, dofturi.
1: Maria,
2: sedice. L-ai căutat, nu? Ce are? Ce e?
1: L-am căutat. Și ce folos? În trupul băiatului nicio meteahnă. Făptura lui n-are niciun gol văzut. Îi lipsește... Nu știu ce îi lipsește. În suflet are poate un dor prea mult. Și steaua mormântului îl cheamă încetul cu încetul. Și picătură cu picătură la ea.
2: Părinte, dascăle, mi-a spus totdeauna sfetnici. Acum eu ce mă fac? Băiatului nimic nu i-a ajutat. Scăpați-mă! Scăpați-mă! Dacă voi nu știți sfat, atunci căutați-mi alți stareți, alți cărturari. Eu le dau tot, tot ce am. Unde e călugărul Teodul? Vreau să-l rog pe Teodul să-l dezlege el. Mă rog de Satana, mă vând Satanei. Numai să-mi scape copilul.
0: Maica Domnului te va ierta, că ea știe ce e durerea ta. Mâine când te vei liniști, vei gândi altfel.
2: Nu, n-am să gândesc altfel. Ce-am păcătuit de mi se ia, ce eu singur am făcut.
1: Maria ta, să încercăm sfatul starețului.
2: Nu, Radu nu mă crede. Voi nu l-ați văzut niciodată. Cum ascultă, cum lăcrimează. Dacă aș putea să-i vorbesc, să mă creadă, dar eu sunt o biată femeie și mamă, el ascultă, se uită lung la mine. Ascultă tot și nu răspunde nimic. Numai trupul îi se scurge, picurând prin gene, împuținându-se, zi cu zi.
4: Doamnă!
2: Teodul a sosit în cetate. Du-te, ia oameni și căutați-l. Spuneți-i să fie aici. Să vie să-mi dezlege copilul. Aduceți-l să-mi dezlege copilul și-l iert.
4: Maria ta, unde vom găsi?
2: S-a întors. Căutați-l.
4: Da, Maria ta.
2: Ce face Radu?
4: Nemișcat, ca întotdeauna.
2: Păi n-a luat? Lapte-a băut?
4: O înghițitură și-a zis, pe drumul meu nu ia nimeni merinde.
2: Pe ce drum?
4: Nu știu, doamnă.
2: Auzi, părinte. Adu-l aici.
4: Da, doamnă.
0: Poate vedem o minune.
2: Radule. Radule.
1: Cruciatul nostru. Ia te uită și tu, Ileanu.
5: Mamă, astăzi m-am tot gândit.
2: Da, Radule, la ce te-ai gândit?
5: M-am tot gândit. E așa de grea haina. Și mă strânge pieptalul.
2: Vrei să te deschii la gât? Hainele astea de cruciat, asta pasă, te apasă greu.
5: Lasă, nu. Acum e mai ușor. Știi, mamă, când eram mic de tot, într-o seară veneam amândoi. Mă țineai de mână și după turn ieșea luna.
2: Așa e. Și tu ai zis, uite, mamă, luna umblă numai cu fățuca, fără picioare.
5: Da, mamă. Nu știu ce, astăzi abia vorbesc. Nu e aer aici. Cineva a băut tot aerul. N-aș putea oare să umblu și eu numai cu fățuca, fără picioare? Mamă, nu mă lași să plec.
2: Radule, unde să pleci?
5: La Ierusalim.
2: Tu nu știi că drumul copiilor s-a sfârșit și cruciada s-a împrăștiat?
5: Mamă, cruciada încă nu s-a sfârșit.
2: Radule, Radule, tu ți-aduci aminte de părintele Ghenadie, da? Da. Uite să-ți spună el, poate îl crezi pe el.
5: Mi-aduc aminte de părintele Ghenadie, dar el n-are ce să-mi spună, că și eu știu ce știu și ce mulți nu pot să știe.
0: Fiule, cruciada s-a sfârșit.
2: Au pierit pe drumul toți copiii, Radule. Când au ajuns în ținutul prigorit fără de pâine și au mâncat opincile de foame și au murit. Iar alții au fost arși pe dinăuntru de focul negru, de s-au făcut ca pământul și cărbunele.
5: Și eu mi-am mâncat opincile și trupul mi-e plin de pete ca pământul.
2: Radule, nu mai ți se pare ție. Tu n-ai nimica. Numai cei ce au plecat s-au îmbolnăvit. Au murit de lepră, alții de ciumă.
5: Și eu am lepră albă și ciumă.
2: Nu, Radule.
5: Și tipseseacă am, și lingoare, și friguri sub sale. Și toate boalele aduse de vânt și cele ieșite din apă. Mâinile și picioarele mă dor. Și s-a încolăcit în mine tot drumul copiilor. Și am încercat cu ei marea. Și am mâncat miere neagră și lăcuste. Ușor e de Simeon și de Petru și de Gheorghe, că fiecare zace de boala lui. Numai pe mine m-au atins toate boalele. Că așa mi-a fost. Așa mi-a fost dat. Să bolesc pentru mulți și să mă istovesc pentru toți. Părinte, spune-mi, părinte, cum încap atâtea boale în așa de puțin trup?
6: Vezi, Radule, tu boalele nu le ai în trup, ci în suflet. Și sufletul le încape pe toate. Că sufletul nu e așa de mic cum trupul. Cu cât e trupul mai mic, cu atât sufletul e mai mare. Al tău e cât o biserică.
5: Sunt copt la toate încheieturile. Numai vorbele au mai rămas legate de mine. Pentru ce m-ați adus? Vreți să vă puneți iar de-a curmezișul tuturor? Cine m-a pedepsit? Am avut râvnă mare în mine și am rămas cu frigurile. Ziua aceasta mi-am închipuit-o altfel. Credeam că va fi ca lumina. Ca lumina. Ca lumina cea din tâi.
2: Radule, de ce ziua asta?
5: Mamă,
2: de ce chiar?
5: Nu știi.
2: Nu știu.
5: Tu nu știi că astăzi... Uf, părinte. Mama, mama, eu văd pe ochii voștri că tot nu vreți să mă lăsați să plec.
7: Radule, ce tot vorbești? Uite, am venit la tine să ne jucăm. Nu vrei să jucăm șah? Acum mă bați.
5: Cu calul lui Gottfried.
7: Oh, și cu ostașii lui Tancred Cruciatul.
5: Și cu copiii care au plecat.
7: Cu copiii plecați spre răsărit, mă bați. Păgânii vor cădea unul după altul și tu rămâi biruitor. Regele copiilor, regele Ierusalimului.
5: Ileanu, sunt tare obosit. Parcă am umblat cale de săptămâni tot pe jos. Și abia ridic mâna. Și când vreau să ridic numai un deget, trebuie să-mi adun toată puterea. În trupul meu nu se ține nicio putere. Ileanu, sunt ca o sită prin care curge apa. Ileanu, tare ai crescut de când nu te-am văzut.
7: Și tu, Radule, și tu ai crescut. Hai, ridică-te. Ridică-te să văd cât ai crescut.
5: Nu pot. Nu pot, Ileanu.
7: Haide.
5: Nu mă țin picioarele. Mi s-au topit oasele. Sângele meu nu e bun. S-a făcut apă. Căsarea în apă mi s-au topit oasele. Mamă, astă noapte a umblat o mână prin castel. Mi-a făcut semn. Astăzi plec. O gură a umblat pe la uși și m-a chemat. M-a chemat. Și un ochi s-a oprit singur deasupra mea și mi-a clipit.
2: Ce e?
8: Ce Iureș?
2: Ce e?
8: Femeie! Mire, femeie! Țipă, strigă! Este cineva în mulțime!
2: Oh, e atâția Ioana, zănatica!
8: Da! Da, Iureș în fund, aleargă! S-a oprit la colț! Sute de femei ca o volgură!
2: Este zănatica, răscoală mamele, așa cum a spus!
8: Zănatica și arată colții! Și-a dus mirosul de sălbăticiune în cetate! Răscoală mamele și vine cu vâietul pădurilor.
9: Orcapului Teotul.
8: Maria ta, Maria ta, va trebui să rostești o sânda. Că așa e cu dreptate.
2: Nu, eu am spus Teodul trebuie să-mi scape copilul.
8: Maria ta, Teodul trebuie să-și ia răsplata.
2: De unde știi că așa e cu dreptate? Nu-mi spuneai că vrerile Domnului sunt ascunse? Să se dea pe față. Dacă nu ni se spune ce e alb și ce e negru, ce e strâmb și ce e drept, suntem noi de vină că judecățile noastre ies bălțate.
8: O să-ți intre furtuna în casă, Maria ta.
2: Nu știu, nu sunt eu chemată să-l judec pe Teodul. La judecata din urmă judece-l cine i-a dat puterea să ia copiii.
10: Niște femei doresc să vorbească mâniei tale.
2: Cine sunt?
4: Mame din cetate.
9: Bine, să pofesc. Paznicii să-și facă datoria.
3: Suntem aici, nechemate, nedorite. Măria ta, Teodul, călugărul, ia s-a arătat.
9: Unde?
3: În cetate.
9: Ia 10-a oară când aud asta. E în cetate, dar unde?
3: Stă ascuns, nu ne scapă. Ne-au ucis copiii.
10: A îndemnat copiii să sară în mare. Înșelându-i că apele se vor despărți ca să poată să treacă. Și copiii au sărit unul după celălalt cum sar oile behăind în valuri.
3: Astfel l-a pus la încercare puterea lui Dumnezeu. Și nu i-a fost destul. A îndrăznit să mai încerce și alte minuni în veac necredincios. Prorocii ăștia, negri și mincinoși, s-au ridicat făcând prăpăd în vieți scumpe și tinere. Nu trebuie să scape de pedeapsă niciunul.
10: Ce-a voit Teodul, să despartă apele? De ce n-a sărit el mai întâi?
9: Tot ce a făcut din sumeție.
3: De ce nu va fi împotrivit, înlăturând la vreme primejdie?
10: Teodul a lucrat cu puteri neomenești și puterile neomenești l-au părăsit tocmai în clipa când trebuia să-și le arate despărțind apele. Unde i-au rămas puterile? Și le-a pierdut pe drum? Și le ține ascunse? Unde? Sub altar? Sau poate într-o scroapă turbată ca vrăjitorii? Puterea lui a stat în vorbe, în vorbe și în slăbiciunea voastră.
9: Voi ați lăsat ispitite de o zănatică.
3: Nu zănatica vorbește, copiii morți vorbesc. Zănateca ne-a spus că nu vrei să-l judești pe Teodul.
10: Străinul face ce vrea aici. Ne-a luat copiii de la masă, din tindă, din brațe. I-a luat și i-au plecat.
11: Au plecat, toți au plecat și noi am rămas. Mame pustiite, inimi golite, nu putem intra în case. În case lipsește ceva, lipsesc gurile mici și ochii mari, lipsesc niște vorbe și la masă lipsește o foame. Întrebăm și nu răspunde nimeni, ne arde pe fiecare un nume în gât, ne arde măria ta cu gust de cenușe. Toți au plecat, numai în somnul mamelor au mai rămas, s-au dus și s-au sfârșit. Și unde s-au sfârșit, nu le-a închis nimeni lumina. Morții noștri stau cu ochii deschiși și ochii le sar din cap ca pietrele scumpe din inimele pierdute.
3: Teodul e noul Irod, mai rău decât Irod, cel care a ucis copiii din Vicleim. Că cei au fost copii de fașă, dar ai noștri au fost copii crescuți.
10: Să fie judecat!
3: Judecat!
10: Și să-i spășească și toți aceia care cu știre s-au făcut vinovați împreună cu el.
9: Da, eu nu înțeleg ce vreți. Cine mai e vinovat?
3: Măria ta!
9: Eu? Ce-i asta? Răzmerița mamelor?
3: Am pierdut tot! Nu mai avem ce pierde!
9: Dar ce, eu nu sunt mamă ca și voi?
3: Mamă ești, dar stăpână și doamnă în cetate n-ai fost. Unde ți-au fost fetnicii? Și de ce-ți hrănim ostașii?
10: Dă-ne copiii înapoi!
12: Dă-ne copiii!
10: Copiii noștri, mâncați de peștii apelor!
3: Copiii uscați de vântul deșertului!
10: Copiii mistuiți de boalele cerului!
3: Sângele nostru!
10: Copiii noștri, Maria ta! Copiii tuturor mamelor, că noi i-am născut și noi am suferit pentru ei.
9: Bine, dar ce vreți de la mine? Ce vreți, mame nebune? Gata, ieșiți! Ieșiți! Ieșiți! Ieșiți afară!
12: Copiii noștri! Copiii noștri!
9: Eu i-am ucis!
3: Să trăiești, Maria ta, să trăiești! Dar de rodul tău să ai parte precum am avut noi!
9: Nu blestemați! Spuneți-mi ce vină port. Spuneți-mi mai întâi și apoi blestemați. Dacă sunt vinovată cu adevărat, vreau să-i spășesc.
3: Ai îngăduit lui Teodul să ne ia copii?
9: Nu! Nu, nu, nu! Eu n-am îngăduit! Eu m-am luptat! Eu m-am luptat cu făpturi și cu vedenii! Nu știu ce-a fost! Nimeni n-a mai ascultat cum era să-l opresc!
10: Ai luptat cu vedenii după vorba aceea, mântuiască-se cine o putea! Ai fi putut să-i oprești. Toți copiii au plecat, numai al tău n-a plecat.
13: Femei fără de minte, cum vă încumetați? Uitați cu cine vorbiți.
9: Ce vreți? Voi nu știți că băiatul meu e bolnav și nu poate nici măcar să umble.
4: Maria ta!
9: Ce?
4: Maria ta, Teodul a fost găsit.
9: Teodul?
4: Da.
9: Unde-i? Adul aici, aici, aici, să vin aici.
3: Prins!
4: Călugărul nu mai trăiește. A spus că nu vrea iertare.
9: Cum nu mai
4: trăiește? Că nu poate dezlega pe nimeni. Că nu vrea nimic. Că vrea singur să moară.
9: Rit,
4: Femei și oameni au sărit. Ioana Zănatica l-a mușcat de gâtleș ca o lupoaică. Teodul a murit în sânge.
14: Ioana lupoaică? Lupoaică.
15: Jurământul copilului. Teodul s-a dus cu jurământul. Ce facem? Ce facem? Cine-mi dezleagă copilul? Mai aveam o nădejde, una singură. Întoarcerea lui Teodul ar fi stat în fața mea cu rușinare și mi-ar fi dezlegat copilul. M-aș fi aruncat în noroi, l-aș fi rugat și s-ar fi îndurat, dar acum l-a ucis. Ioana lupoaica, Teodul n-a vrut iertare, n-a vrut nimic, Radule! Ai auzit, Radu? Plecarea copiilor a fost în zadar. Acum mă crezi. Uite, mamele sunt aici să-ți spună ele. Teodul s-a întors. Credința nu l-a ajutat și l-a omorât. Radule, Radule, vreau să te vindeci. Vreau să te faci sănătos. Lumânare dreaptă, cum ai fost tu, plop tânăr, erete în turnurile mamei.
7: Maria ta, acum, acum ceasul meu bate. De eram cu el, visul se împlinea. Acum e grabă mare, trebuie să strâng copiii, trebuie să-i adun pe toți pentru altă încercare.
2: Radule, femei, mame, voi aveți dreptate. Tu ți-ai pierdut copil. Și tu. Și tu. Toate câte sunteți aici și toate câte sunt dincolo de ziduri, v-ați pierdut tot ce ați avut, femei, mame. Dar eu l-am oprit pe al meu. L-am oprit. Radule, eu te-am oprit.
7: Mamă, tu m-ai iubit.
2: Radule, dar nu te mai opresc acum.
7: Cum?
2: Du-te. Du-te și tu.
7: Mamă, zi încă o dată.
2: Du-te și tu. Du-te, Radule.
7: Mamă.
2: Du-te și tu. Pleacă. Pleacă. Cruciada nu s-a sfârșit.
7: Mamă, eu merg.
2: Umblă.
7: Mamă,
2: umblă.
7: Eu merg. Marieta, eu plec. Acum plec. Rămas bun, mamă. Să nu plângi, să nu plângi, că iar ne întâlnim. Ce câmpuri, mamă. Ce pârtie de lumină pe valuri, ce ape, ce pământuri. Cetăți negre, turnuri albe. Iată codri fără de moarte și munții Libanului. Vezi cămilele cu nările ridicate. Adie un vânt dulce depărtat. Mamă, acum te-ai ascuns după muchi, acum nu te mai văd. Rămas bun. Drum lung, drum greu, praf mare, piatră tare. Străine, ce cătun se vede colo în depărtare. Căutăm drumul spre Nazaret, satul de slarului. Iată trestia multă și o apă curge prin papură. Și nimeni nu ni se împotrivește, nici o oaste, nici un vrăjmaș. Că noi suntem mulți copiii lumii. Ah, câți copii, câte sute, câte mii. Sărim garduri, iată izbânda. Înainte, înainte. Porțile cele mari. Să mergem, să mergem. Lumină mare, lumină cum n-am mai văzut. Peste mormântul Domnului.

0: Radu.
1: Îl aud cântând pe Petru al meu.
0: Radu.
1: Îl aud cântând pe Simion al meu.
0: Radu.
2: Cântă-l toți cei ce-au murit.

0: Ați ascultat Cruciada copiilor de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: doamna Gina Patrichi, Radu Alexandrina Halic, Teodul George Constantin, Ghenadie Ion Pavlescu, dascălul Corado Negreanu, servitorul Ion Punea, Ileana Mirela Gorea, Ioana Zănateca Monica Ghiuță, străina Ruxandra Sireteanu, copiii Paula Rădulescu, Genoveva Preda, Mircea Constantinescu, femeile Rodica Sanda Tuțuianu, Lirinica Dumitrescu, Eugenia Bosâmceanu, Sanda Ulmeni, Marina Maican, Violeta Berbiuc, paznicii Gheorghe Pufulete și Nicolae Crișu, asistența tehnică Nina Dinescu și Ioana Teodorescu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

echipa de zgomote de Fănuș Neacu. Adaptarea radiofonică Mircea Albulescu.

0: Soarele aia, Doamne, ajută, se vede clar în imagine. Sincron, atâta vă rog. Sincron. Restul îl pune noi. Mi-a scos sufletul. Oh! Și nu mai gâfâiți. Asta e treaba actorilor. Pauză. Pauză 20 de minute. Pauză. Echipa lui Pește Prăjit. Cine dracu v-a adus aici?
1: Domnul inginer, nămolul e prea rece.
0: Dumneata îl calci leneș în copitele alea idioate. Lasă gura! Pauză!
1: Hey.
2: Nu mai primim pauză decât peste două ore. Ne plătesc cu 60 de lei pe zi și ne muncesc de 400.
3: Oare cât o fi câștigând un artist?
4: Aia care cântă și dansează în baruri o duc mai bine. Se trec repede băutura și nesomnul îi dă gata.
2: Ce le pasă lor de noi? Cine suntem noi? O familie râmnicianu. Mușat, Nil, Alexandru, Maria și Ioana. Echipa de zgomote, care se chinuiește 10 zile pentru 3.000 de lei minus impozitele, ca să tropăie cu copitele de lemn în noroiul ăsta împuțit. Uite ce hal pute.
0: Pauză!
1: Tote, măta.
2: Auzim? Atunci când nu ești între noi, îți spunem unchiul Nil. Îți place? Cred că bătrânii când ți-au dat numele ăsta s-au gândit că o să îmbogățești istoria familiei.
1: Tata nu și-a pus niciodată mari speranțe în mine.
2: Dimpotrivă, era foarte mândru de fiul lui cel mare. Am un băiat care știe să-și trăiască viața.
1: Ia uzi, ce vroia să spună?
4: Voia să spună că unchiul Nil are o curea lată bătută cu pietre care s-ar potrivi perfect la fusta mea în carouri.
1: Păi, cumpărăm o pereche de bretele și ți-o dau. Dar până atunci închide dracului robinetul ăla, idiot. Oprește apa, unda.
4: Bine.
2: Când m-am căsătorit cu Mușat și am venit în casa voastră, știi ce mi-a zis bătrânul Nil? Știi ce mi-a zis? Tu erai mai potrivită pentru Nil.
1: Serios?
2: Te anunț, unchiule Nil, că o vreme am fost puțin îndrăgostită de umbra ta. Nu te văzusem niciodată. Tu erai în străinătate, la Paris. Și reprezentai în ochii mei aventura, lumea toată, visul. Mai cu seamă visul care o trăvește și ucide.
1: Bătrânul nostru era un bizon. Când l-am părăsit, avea cu 2 ani mai puțin decât mine. O vârstă sură. Nu era bătrân. No, era pur și simplu un bizon, adică un animal pe cale de dispariție. A fost ultimul bizon dintr-o turmă distrusă de vânători tâmpiți sau blestemată să piară. Ah, Alexandre, vreau să zic, în restul de pauză care ne-a mai rămas, și când taichetul e dus la closet, unde își șterpelește hârtia igienică...
2: Ia vezi, nu-ți permit! Cum poți gândi atât de murdar?
4: Unchiule Nil, ești stupid când îți dai împetic. De 8 zile de când te-ai întors, te privesc atentă și...
1: Și?
4: Și îmi face impresia că hodorogești într-o tingire în care nu s-a prăjit niciodată un pește.
1: Ascultă, fetițo, vorbești prea mult pentru o simplă logodnică. Așteaptă, că s-ar putea să-l sperii înainte de vreme pe Alexandru, acest pui de bizon. Iar pe viitorul tău socru... Îl cunosc eu mai bine. Încearcă și cautul în buzunări când se întoarce, sau în hasăl și răstoarnă-l cu capul în podele și să-mi spui și mie ce curge din buzunările lui.
2: Nil, trăiești în casa lui Mușat. Respectă-l.
1: Trăiesc în casa tatălui meu. Am dreptul nea măcar la o odaie. Mihai, lasă, Maria, nu te supăra. Gata. Eu vă iubesc. Bună vestire, Maria. În numele tatălui și al fiului, eu sunt fiul netrebnic, să știi, Schilodu. Eu am lins toate rănile.
2: N-ai plătit niciuna, Nil.
1: Da, asta așa e. Sigur, Maria, sigur. Dar pătrunul era un bizon. Era un fel de bizon roșu, fără a fi până la capăt. Să zic că vorbea frumos? Prindea din aer vorba care trebuie și ți-o lipea pe suflet, pe inimă. Putea să te închidă într-o vorbă, să te așeze în ea. Despre Sofia, care ți-a fost mamă, spunea...
2: Nu tulbura și lumea morților, Nil.
1: Încetează cu comenzile. Despre Sofia spunea că e ca o dungă de nisip. Scapără în soare și te cheamă, iar când plouă, înghite apa și o duce în fundul pământului, acolo unde se și sfârșește.
5: Mama era frumoasă.
1: Cum, cum? Ce ai spus, Alexandre?
5: Nu s-a păstrat nicio fotografie de ei.
1: Ah, eu am un nume de fluviu. Mă numesc Nil și sunt doar un biescuipaț.
2: Băi, s-a dat paură! Băi, veniți, veniți afară! Trec păsări de călători, e cerul negru de ei!
1: Va să zic că vine toamna, cel mai frumos anotimp în România. Trebuie să știi, Ioana, că nicăieri în lume toamna nu e atât de frumoasă. Toamna aici e făcută din două minuni. Minunea verii care moare și minunea iernii care vine. Nimic nu e al ei. Gătite numai cu mătăsul străin.
2: Nu ne zăpăcea!
6: Împărați-n flori, roze și garoafe.
7: Alo, cine ești dumneata?
6: Vânzătoarea de evantaie. Oameni buni, pleacă păsările călătoare. Haide, veniți să le vedeți. Haideți afară. E o destrăbălare de păsări pe tot cerul. Veniți să le vedeți.
2: Hai, hai afară.
6: Haideți să le vedem. Pleacă păsările.
1: Joacă fals, fetița. Sau poate e numai proastă.
2: Care dintre ele?
1: Nu are importanță. Așa, un gând stupid. Dar tu de ce nu te duci după ei? Doar femeie datoare să-și urmeze bărbatul în toate zilele vieții.
2: Știi ce simt eu când pleacă păsările? Simt că ar trebui să intru într-o bisericuță cu pereți învăluiți în iederă. Să mă mărturisesc la icoane.
1: Eu aș vrea să atârn de un copac și să fiu și în genunchi la rădăcina lui. Bună vestire, Maria. Vino cu mine în Acheile Colorado. Amândoi pe un cal, sus în munți, leșinați de ură. De ce mă urăști, Maria? Ce știi tu despre mine? Numai ceea ce ți-a spus soțul tău, fratele meu, Mușat, nu? Dar el nu e fiul bizonului. Mușat n-are decât curajul vieții lui mici. E o stafie cu bretele. Ia spune-mi, te-a bătut vreodată? Vreau să știu dacă te-a pleznit măcar o singură dată peste gură. Ia zi.
2: Tu erai mai adevărat când erai la Paris. Vreau să spun că pentru noi erai mai viu și mai bun. Dacă ședeam la masă și venea vorba de tine, ziceam: acum unchiul Nil se așează la masă și-și ia sucul de portocale.
1: Da, da, Paris. Un fel de prieten spunea că în zori tot trupul meu e o funie de care atârnă pământul ca un spânzurat. Miroșe a funie, zicea. A funie îmbibată cu ceva umed, cu ceață, poate, și cu trădare. Ia, miroase puțin aici. Spune, spune, chiar miroase a funie? A? Zi, tu trebuie să știi. Zici că mă visai când eram departe. Ia, pune
2: Nu te-am visat. Nu te-am visat, Nil. Eu am zis altceva. Am zis că tu erai visul. Puterea lui.
1: E mai simplu, Maria, te rog, mai simplu.
2: Simplu. Uite, simplu. Noi toți doream să fim ca tine, dar nu puteam. Și tu erai învingătorul, căci numai tu ai avut curajul să pleci.
1: N-am plecat de bunăvoie. A fost izgonit?
2: Izgonit. Dar la Paris?
1: E, în umbra Parisului. Ce umbră? O foaie de zinc stricată. Mâncam cu Monica Sofia.
2: Eu n-am fost niciodată la Paris.
1: E, sigur că nu. Dar eram eu acolo. Și dintre toți pe care îi lăsasem aici, numai pe ea o acceptam la masa mea. O așezam în partea cealaltă. Îi comandam o mulțime de stridii și o sticlă de vin alb. Ea mânca și eu vorbeam. Eram atunci unchiul Nil și Monica Sofia.
8: Au zburat cocorici.
1: V-ați întors, da?
2: S-au întors.
8: Hai, nu mă zăpăci, Nil.
5: Monica Sofia era mama. Nimeni nu mi-a spus că avea două nume. De ce mi-ați ascuns că avea două nume? Observi, Ioana, n-am dreptul să știu nimic despre mama mea. Unchiule Nil!
1: Alexandre, stai că tu nu ne dădea voie să-i spunem altfel decât Sofia.
9: Măi, Monica era numele ei de fată și un nume ca ăsta ține să-l porți până la 17, 18, hai, până la 23 de ani, dar nu știu după ce te-ai măritat. Eu când sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să-mi spună George.
6: Foarte frumos, dar când ești supărat...
9: Eu, asta atunci nu mai contează, mă. Dam un nume și pentru starea asta. Maria, să-l spun?
7: A? Nu!
5: Vreau să-l spui.
7: O să regreți. Nu îi se potrivește.
9: Dar nu e urât.
6: Ah, nu, nu, domnule Mușat, să nu-l spui. Adineauri am privit păsările călătoare și erai fericit. Astăzi trebuie să-ți spunem cu toții George.
9: George.
6: Hai, hai, vă rog, puneți-i câte o întrebare și numiți-l George. Uite, uite, încep eu. Cum te simți, domnule George?
9: Mulțumesc, mulțumesc foarte bine. Când trăceau berzele pe deasupra noastră, mi-am adus aminte că în copilărie mă urcam pe acoperișul casei și le priveam cum se pierdeau la orizont. Nel, care dintre noi visa să așternă un pod uriaș peste mare ca să se odihnească pe el păsările rănite în zbor, tu sau eu?
1: Nu mai știu, George.
6: A, unchiul Nil cel rău e băiat bun. I-a zis George.
5: Joci foarte prost, George.
9: Ai, nu mă zăpăci, Alexandru.
5: Ba da, te prefaci că ești fericit și se vede că te prefaci. Spune numele ălălalt. Ăla ți se potrivește acum, spune, spune, spune.
9: Lasă-mă, lasă-mă. Maria, ia întreabă-mă și tu ceva. Orice vrei, te uiți la mine ca într-un mormânt deschis. Bă, o să te bat, o să sprâng oasele. Pe cuvântul meu că o să rup bastonul pe tine.
5: Zi numele, zi numele ălălalt. Hai, dă-i drumul, zi odată.
6: Hai, zi, hai, zi, zi, zi, zi numele.
9: Iisus Corbul. Tac, Nil, cerge-ți botul și ascultă-mă. Azi dimineața am găsit urme de lup în pragul odăii mele. Alexandru, o să o bat pe Maria și să nu îndrăznești să iei parte, auzi? Pe Monica Sofia am bătut-o o noapte întreagă. Pot să-i spun acum Monica Sofia, fiindcă nu mai este nicăieri. Păi am bătut-o cu pumne și cu picioarele. Ne-a întindea brațele, adică vrea să se atârne de caisul nostru. Am smucit-o și am smuls caisul. Cum ziceam noi când înflorea caisul, ninge în America, a? E adevărat că pe vremea de viscol în America polonezii mor, că nu rezistă niciunul la uraganele alea de zăpadă. Am plecat cu caisul la fântâna cu Zodii, lângă parcul Carol, și l-am înfipt în bazin. Monica Sofia a intrat îmbrăcată și l-a cules. Era noapte spre zori și cineva ne-a urmărit tot timpul. Pe mine, pe Monica Sofia și caisul.
3: Eu v-am urmărit, Mușat. Nil dispăruse de mult de acasă. Băi. Veneam după voi cu picioarele goale. Băi. Vă văzusem de la fereastra noastră.
9: Ce-am să te mai bat, pe cuvântul meu? Erai desculță și ne pândeai. Spune cum era Monica Sofia.
3: Înaltă, numai încă mață.
9: Mă zăpăcești. Era fulminantă!
0: Reluăm lucru! Domnul Râmnicianu, ai toată echipa?
9: Da, suntem gata. Ce producem, domn inginer? Furtună?
0: Nu. Intrăm pe buclele cu galop. Dar vă rog, nu vreau să nebunesc. Vă rog să lucrați cu toată atenția.
9: Nil, dă-ne copitele. Hai că ne-am odihnit bine. O să fiți mulțumiți de noi, domnule inginer.

0: Cumpărați-mi flori, roze și garoafe, din parfumul lor se împletesc ușor visele de dor.
1: Nu sunt îndrăgostită, domnișoară? S-o câți dumneavoastră așa, pentru că vine toamna și felinarele ard frumos în ceață?
0: Îmi dau seama, domnule. Vă rog să mă credeți, n-am vrut să vă stingheresc. E un mecanic aici, sau electrician. De câte ori trece pe lângă mine, îmi face cu ochiul, râdem unul la altul și pe urmă cânt. Cumpărați-mi flori, roze și garoafe. A, eu vând de vantaie și fructe. Mere, portocale. Doriți să cumpărați ceva? Mere zemoase, portocale din Grecia. Sau priviți, evantaie din pene de păun. 20 de lei bucata.
2: Ce să facem noi cu evantaiele? A trecut vara.
0: Dar acum încep balurile.
3: Da.
0: Vreau să spun că toate instituțiile mari organizează baluri când vine toamna. După un dans, domnișoare, când sunteți îmbujorată de oboseală, vă faceți vânt cu evantaiul.
2: Eu?
0: Sau dumneai ei? Da! Uite, lumea cumpără astăzi evantaie din material plastic, dar astea din pene de păun sunt mult mai frumoase, mult mai colorate.
3: Alexandru, cumpără-mi un evantaie.
4: Ioana, nu mergem niciodată la baluri.
3: Dar vreau unul, vreau să-l desfac, să-mi culc obrazul pe el și să mă închipui la un bal strălucitor, într-o sală de marmură, cu coloane înalte, cu cavaleri galanți și cu fete în rochii frumoase, te rog!
0: Vă mulțumesc, domnișoare. Știți, când vând un evantai, bărbatul meu are cu 20 de ani mai mult decât mine. Bărbatul meu stă jumătate de noapte acasă și îmi pictează pe perete 3 maci roșii. Dumneavoastră, domnule, ca om mai în vârstă, știți cumva cam câte sute de păuni vor fi fiind în București?
5: Nu sunt deloc, domnișoare, sau cel puțin eu n-am văzut niciunul. Păuni foarte mulți sunt în India.
4: Trebuie să fie și în București, unchiule Mușat. Dacă vânzătoarea de evantaie vinde evantaie din pene de păun, înseamnă că sunt și păuni, e simplu.
0: Nu știu. Și toți cei pe care îi întreb ridică din numeri. Aș da mult să aflu cât timp va mai pleca bărbatul meu să caute pene de păun. Îl aștept nopți întregi. Se duce, lipsește câte 3 zile, apoi vine, răsfiră penele pe masă, ne iubim și atunci e frumos, dar pe urmă începe chinul. El pleacă iar, eu îl simt că pleacă chiar și când ne iubim și când se întoarce e tot în drum. Eu sunt numai un punct în goana lui după păuni.
3: Dar spune-i odată, jos masca, jos masca, omule!
0: Dar cum să-i spun dacă nu știu câți păuni sunt în București? Bună seara, eu vă las. Am spus bună seara, dar afară e o seară plictisită de ea însăși.
2: Domnișoară, când ești singură și ți-e urât, vino pe la noi. Familia Râmnicianu, Mușat Râmnicianu, strada Sergent Ion Ionescu, 14.
0: Mulțumesc, doamnă. Poate că am să vin odată. Poate am să mă satur să-l mai aștept și atunci am să vin.

0: o seară plictisită de ea însăși. Într-o seară la fel de goală ca asta ne-a conceput pe noi bătrânul Bizon. Suntem bizonii lui prăbușiți în cai. Spune-mi, bătrânul înainte de moarte se schimbase și el într-o gloabă de cal?
1: Nu, e absurd.
0: Da?
1: Da, e absurd.
0: Era mult întuneric în el. Ți-amintești, Mușat? Într-o seară ne-a chemat la el și s-a uitat lung la noi și a înjurat. Tu-l înșepte pe Măsa. Pe cine, l-am întrebat eu? Tu-l înșepte pe Măsa? Pe cine? Neamul nostru.
2: Mușat, Mușat, tu ești singurul dintre noi care știi câți păuni sunt în București. Da, ai lucrat cu ziua la recensământul păsărilor exotice, nu?
3: 119 păuni în oraș și 12 la Palatul Mogoșoaia.
4: Domnule Mușat, n-am să-ți mai zic niciodată George.
5: Și nici Iisus. Cu toate că numele de Iisus corbul ți se potrivește.
3: Dar nu mai sunt păuni în București, Alexandre.
5: 119 în București și 12 la Palatul de la Mogoșoaia.
3: Tu nu mă zăpăci. Ăla nu umblă după păuni. Când desenează trei magi roșii pe pereți și femeia lui plânge și se bucură, el îi desenează pentru Monica Sofia. El pe Monica Sofia o caută. Nu știe că ea nu e nicăieri.
5: Cum adică? Mama a fost, adică i-a fost. Ioana, te rog să ne lași singur un minut. Vreau să-i pun tati o întrebare, o întrebare groaznică.
4: Bine, plec.
3: Rămâi pe loc, Ioana. Nu, nu, nu, nu, Alexandru. Monica Sofia n-a fost amanta lui. A văzut-o goală atâta. După ce am bătut-o pe Monica Sofia, s-a dus toată vara să se scalde în fântâna cu zodii, se scula noaptea și pleca. Mă tăram după ea, dar nu-mi da voie să mă apropii. Mă așteptam la 100 de metri. Dacă vine lângă mine, mă scufun și mă nec! Ăla era fotograf în parcul Carol. Noaptea dormea lângă fântână, o vedea și el. Și el trimitea să-mi spună, spune-i omului meu să mă aștepte. Eu scoteam din buzunar o hârtie și un creion și desenam maci. Dar nu-i făceam roșii. Erau de aur. Îi înflorea luna.
4: Unchiule Nil, am citit undeva că omul când moare lasă o fărâmă din el în toți cei care au fost dragi. E ceva în tine din Monica Sofia?
0: Nu eram aici când a murit.
4: Nil, nu erai acasă nici când a murit bătrânul și cu toate astea...
0: Hei, te crezi mecher, Ioan, nu? Dar ești numai proastă.
5: Unchiule Nil, nu-ți permit.
0: Stai cu minte, băiete, stai cu minte. Nu te repezi să-ți înfiși colț în gâtul meu. Gâtul meu e o țeapă de pușcă, să știi.
5: Le-ai jignit logodnica și vrei să stau cu minte? Cere-i scuze imediat.
0: Bun, bine, bine.
5: Cere-i scuze.
0: Bine, scuzele mele, Ioana, scuzele mele. Trecute, prezente și viitoare. Asociate cu 1000 de regrete și 1000 de suspine. Plus 4 creioane colorate, un ruj de buze, o veveriță de cârpă și un borcan de iaurt. Ți l-aș ștern la picioare, înșirate pe un capac de cutie de cremă de ghete.
5: Ajunge. Oprește toba.
0: Bună vestire, Maria. Ți s-a încruntat sfrânceana furtună.
2: Singur neasmuți împotriva ta.
0: Nu mi-ați răspuns la nicio scrisoare timp de 21 de ani. Dragii mei, sunt și eu un fiu al bizonului. Scrieți-mi un rând, mi-e dor de mirosul turmei. Dar turma dormea dusă cu boturile pe tufe de pelin. Niciun cuvânt, niciun muget. Tot ce și vă dracului.
5: Nil, vine pedeapsa, ascultă-mă! Da. Pentru batjocura asta!
0: Nu, nu vă batjocure, sunt fiul bizonului și voi sunteți iarba mea, iarba mea cea bună. Da. M-am întors cu nări largi și în iarbă numai mărăcini și pale de o travă. Fratele meu...
3: Nu mă zăpăci, Nil!
0: Asul, glasul ăsta al tău mă îmbolnăvește de otită, să știi.
5: De ce nu i-ați răspuns la scrisori?
6: Pentru că el... L-a curățat pe taică tu. Da. Tu ai împins lucrurile până aici, Nil. Alexandre, unchiul Nil v-a furat banii și i-a tocat la joc un sac întreg pe toți.
0: Maria!
6: Tot ce adunase bătrânul și partea lui Mușat și partea ta. Dacă azi ești cal, că ești cal de salon, cum spune el, lui o datorezi. Na! Acuștii tot.
3: Să nu îndrăznești, Alexandre. Alexandre, ia mâna de pe Nil, Alexandre.
5: De ce mă îmbrâncești, tata? N-am vrut decât să-l privesc în ochi. Fundul ochiului și polul de aur sunt cele mai curate lucruri din lume. mai ales polul de aur.
4: Unchiule Nil, îmi pare rău.
7: Dar de ce? De ce? Poate să mă scuipe dacă vrea. Bătrânul Bizon v-a spus că am furat eu banii?
6: Și el și Mușat. A. Tu! Tu, Nil, tu cauți calea liniștii cu toporul.
7: Da? Iar tu, cu fața chinuită de oțet, nu Iisus a purtat întâi coroana de spin, ci Maria. Pentru că Maria, luând coroana de pe fruntea fiului, s-a așezat cu ea în icoană și s-a văzut atunci că se născuse numai pentru durere. Maria înseamnă durere.
4: Îmi place cum vorbești, unchiule Nil. Când eram mai mică...
7: Ei, taci, ai fost vreodată mai mică? Poate mai proastă.
4: Când eram foarte mică, aveam o floare.
7: Și o păpușe cu burta plină.
4: Taci, taci, aveam o floare care își strângea frunzele când se vorbea urât în preajma ei.
7: Mimosa pudică.
4: Nu știu cum se chema, dar mi-o aduc aminte perfect. Era ca un bob de zmeură.
7: Nu există flori, fetițo. Există numai buruie în scârboase. Există numai păianjeni. Mușat, ai stat lângă bătrână până în clipa din urmă? Mult aș fi vrut și eu să-l văd cum se zbate și horcăie.
3: A murit singur. N-a dat voie nimănui să se apropie. S-a închis în odaie, a tras zăvoră.
7: Și? Și? Trebuia să spargi ușa, nu?
3: Mi-a fost frică.
6: Totuși, l-am văzut murind prin gaura cheii. De ce nu-i spui?
3: Îi spun. M-am așezat în fața ușii cu Alexandru, am pus între noi măsuța de șac și...
7: Ați rânduit piesele și tu ai mutat primul, ca să poți privi în tihne pe gaura cheii. Bravo! Iar moartea a trecut de sculță peste pătrățelele de fildeș, peste regina blocată între doi pioni și s-a stricurat în odaie printre urechile tale și prin gaura cheii. Cum a întâmpinat-o bătrânul Bizon?
5: Ședea nemișcat. Era istovit și voia să moară. Cred că îi plăcea să moară.
7: N-ai văzut nimic, Alexandre. Moartea nu se privește pe gaura cheii.
8: Păi, azi noapte am visat un centaur.
7: Poftim?
8: Am zis că am visat un centaur. Venea pe șoseaua dinspre Ploiești, jumătate om, jumătate cal. La aeroportul Băneasa s-a oprit și se uita la avioane.
6: Ce? Ce? Mai departe, ce urmărea?
8: Păi, nu știu. S-a oprit acolo lângă grila să privească avioanele și m-am trezit. Diseară o să mă gândesc mult la el ca să-l mai visez odată.
4: Domnule Mușat, uneori, iartă-mă când vorbești așa...
6: Total aiure.
4: Nu, deloc, deloc, unchiule Mușat. Vorbești și parcă totul în jur plutește. Te ascult și pe cuvânt simt că mi zboară fluturi galben prin șira spinării. Dă-mi voie să te sărut.
3: Băi, Alexandru, Ioana e o fată bună. Ține minte ce spun. Dacă ai să poți, s-o duci odată la Paris.
7: Paris. Toți intrăm în el ca niște câini în lesă. Măduva nopții, măduva deșertăciunii, dar și tiparul raiului. La mer chatrin. Le lapin agile. La le lapin agile, am trăit spunând minciuni. Mă plăteau ca să mint. Dați-mi vin și o să vă spun despre calul Popii, pe care l-am înhămat la trăsură și avea aripi de cucuveam. Lângă roata stângă plângea un lăutar, la roata din dreapta cânta o cerșetoare.
9: Costică, te duci și te întorci cu cântec de greiere și vaite de dureri stomacale. Și animale din junglă.
4: Dar cu cine vorbiți, domnule inginer?
9: Cu Iisus Hristos, domnișoară. Am tir direct.

0: domnule inginer, spuneți-mi și mie, ce semnificație are procesiunea aia de caragioși? În orașele de lemn, Dumnezeu trebuie să fie un copac cu sute de rădăcini aeriene. De ce-l căutați cu obraje ascunși în postav?
1: Ca să se mire proș.
0: Domnule inginer, eu te întreb frumos și dumneavoastră am răspuns ca un măgar.
2: Nu ne zăpăci!
1: Hai, încălzați copitele!
2: Da, da, domnule inginer, aveți tot dreptul. Copitele, copitele, dumneavoastră, domnule inginer, ne dați pâine și aveți dreptul să ne cereți să o merităm. La noi muncim cinstit. Pe noi nu ne interesează de ce poartă oamenii ăia măști. Poate și caută adevărul sau li s-a dat ordin să umble cu măști. De ce faci scandal?
0: Da, am dreptul măcar să știu pentru care film lucrez. Să fie clar.
1: Hai, antrenamentul, dar
2: nu.
3: Cine își câștigă viața ca noi? Nu se răzvrătește.
1: Galop, galop, domnilor, galop. Dacă nu știți să vă purtați

0: Gonici, gonici înainte, cai de Arabia. Umiliți-vă picioarele. Galop în cinci, cai de așa mică. Vă latră câinii. Gonici, gonici, face spumă la gură. Sfâșiați-vă plămânii. Gonici, câmpia miroase a fulgere de caldă. Bălegar, bălegar, bălegar, bălegar.
1: Intră în rând, lasă vorba și intră în rând cu ceilalți.
0: Nu pot și nu vreau.
2: Se înfrânge, e galop, galop, galop.
0: Opriți-vă. A plecat. Suntem singuri. A plecat.
3: Da, dar a rămas banda de magnetofon.
4: Trece în rând cu noi, Nil. Hai, hai, calop, calop, calop, Nil. De ce tu uite așa, uite așa, pe urmă, pe urmă ne amestecă, hai, calop, calop.
0: Nu vreau, nu înțelegi că nu vreau. Am dreptul să știu pentru care film muncesc.
4: Vorbești numai prostii. De 10 ani de când lucrez aici, n-am vrut și n-am avut chef să văd niciun film întreg.
2: Ce rost are să știi?
3: Trăim producând zgomote. Mugetul mării, galop, galop. Galop prin câmpie sau urlete de lup. Noi Noi suntem ceea ce nu se vede în film, Nil. Noi suntem zgomot.
5: Zgomotul, nimic altceva.
3: Când mi se poruncește, sunt lupul bătrân, schelălăind într-un fund de râpă. Sunt și șuieratul vântului prin ierburi, vântul cu dinți de lapte care trezește vulpile și le sperie. Iar tu, unchiule Nil, ești ruina familiei. Dacă am fost bizoni, tu ești ăla care ne-ai bătut peste gură cu labă de broască și ne-ai schimbat viața, tu!
0: Nu e adevărat, nu. N-am furat niciodată banii aia murdarii. Bizonul bătrân v-a mințit? Alexandru, n-am furat niciun ban. M-au izgonit pentru că ești fiul meu. Ești fiul meu și al Monicăi Sofie.
4: De ce ne zăpăcești? Hai, galop, galop, galop!
6: Hai, gloabelor, galop, galop! Pauză! Pauză până mă duc să fumez o țigară!
0: Gata, gata, a plecat, gata! Închide apa aia odată, închide-o!
5: Tu nu-mi paște pe măsa!
0: Înveți repede, fetițo, bravo, ia mai zi odată, cum ai zis?
5: Tu îl împaște pe măsa.
0: Mi-a plăcut. Uite, vreau să spun că ești dată dracului când nu faci pe proasta.
5: Voi m-ați învățat să înjur.
0: Jurătura e semnul călăului. Mica spânzărătoare făcută cu fierul roșu pe fruntea lui. Câteodată a fi bizon înseamnă a fi om de onoare sau călău. Astea am privit atent și am văzut cum îmbobocește noroiul în tine. Bravo. Aici afară.
5: Ia uite, ia uite, fulgere.
0: Scot limbi la noi toți cerșetorii suiți la cer.
5: Domnul Mușat plânge.
0: Sunt lacrimi sfinte de iubire.
5: Domnul Mușat plânge, iar Alexandru a dispărut. Mi-e frică, unchiule Nil.
0: Se vede, pentru că vorbești cu gura plină de furnici.
5: L-am strigat pe Alexandru pe toate coridoarele și nu răspunde.
0: La felinarele dintre copaci te-ai uitat? Poate atârnă de ele.
5: Îți ar gura foc.
0: Într-o zi, când o să-mi vâje capul ca azi, o să-ți presar gândaci în păr. Mușat! Scârboase ființe! Mușat, bărbatul când plânge cheamă moartea. Gândașii pe care i-am pregătit pentru tine au început să-mi intre în urechi. Ești o rasă păduchioasă, mușat.
7: De ce răcnești, Nil?
0: Bună vestire, Maria. Îmi strigam fratele și uite că ai apărut tu. De la un timp, ori de câte ori strig pe cineva care mi-a fost drag, apare o căruță cu fantome.
7: Pentru că ți-ai ucis fratele de două ori. Te crezi regele bizonilor? Ești o canarie, Nil!
5: Da, dar l-am rugat să se ducă să-l caute pe Alexandru, dar puțin îi pasă. Vrei să-l vezi pe Alexandru cu gâtul atârnat de felinarele din curte.
7: Alexandru a plecat.
5: Nu.
7: S-a dus spre lacuri.
5: Nu se poate. Trebuia să-mi spună, trebuia să mă ia cu el.
8: Așează-te acolo pe ladă și culcă-te. Și-o gândește-te cum poți să faci dintr-un bizon un iepure de casă cu burta plină de lăptuci.
5: Nu, nu, Maria, jur că acest om nu e tatălui Alexandru. Jur că ne-a mințit pe toți. Domnul Mușat e tatălui Alexandru. El nu mi-a spus niciodată o vorbă urâtă. Mușat era...
8: Era marele scroc. Ascultă-mă pe mine. Protejat de dragostea voastră, era țapul șchiop țopăind pe mormântul Monicăi Sofia. Bună vestire, Maria. Mușat mi-a jefuit ochii. A răzuit cu cuțitul de pe fundul ochilor mei noaptea logodnei lui Alexandru. În viața mea am văzut livezi de portocal și de lămâi, golfuri de mare pline de păsări, trupuri de femei minunate, dar n-am în ochi ceea ce despică viața unui om. N-am în ochi imaginea tatălui meu murind și noaptea logodnei fiului meu.
7: Du-te, draconil! Da, să te duci drept înainte, fără cotituri.
8: Bună vestire, Maria. Nu mi-e frică de draci. De atâta ori am stat față în față cu ei.
7: Știu. Ei chemat cu haina roșie. Întinde mâinile. Întinde mâinile, vreau să ți le văd de aproape. Vreau să-ți văd mâinile de aproape. Vino. Vino aici, Ioana.
8: Vino aici.
7: Ia. Privește degetele astea lungi și frumoase. Sunt mâini de călău. Iertați-l, mi-a zis Mușat, adineaur lângă ușă. Iertați-l pe Nil, pentru că acolo unde a fost el, el a fost călău. Mângâie-mă, Nil, mângâie-mă. Mângâie-mă, Nil. Da, palmele rece. Se cunoaște că nu le-ai purtat pe sânii femeilor, ci numai pe grumazul lor.
5: Domnule Mușat!
4: Nu mă zăbăciți! Am vorbit cu domnul inginer. Domnul inginer care se plimbă pe afară și se gândește la un film cu Napoleon pe care trebuie să-l facă cu francezii, mi-a ordonat să potcovim copitele. Nu i-a plăcut cum am tropăit. A tropăit ușor, fără vlagă. Acum o să tropăim cu potcoavele. Uite, ține ciocanul așa.
5: Da.
4: Poftim și două potcoave?
7: Da.
4: Dacă-i ordin, eu mă supun. Potcovesc copite de cal, copite de asin, copite de bizon, copite de om.
7: Chiar și copite de drac bălțat?
4: Muscă bețivă, cloșcă. Păi nu vedeți că e beată? Cloșcă pe ouă de păduchi. Într-o zi o să plesnești în șanț. Ah, ce-o să răsuflu atunci? O să mă îngraș cu o tonă.
7: Îmi dorește moartea, ticălosul. Mușat! Vrei să vină cu cuveaua să-mi ciugulească ochii? Da, tu ne-ai pus sticla în mână. Am băut-o pe ochii tăi. Și m-ai așteptat să beau ca să-mi spui că Nil a fost călău. Știai că dacă beau, latru știa. E află că jocul ți-a ieșit pe dos. I-am luat mâinile și le-am sărutat. Unchiule Nil, întinde mâinile iar. Nu-ți fie frică. Nu te mușc. Nu. Miroase a câini, fii bizonului, ascundeți-vă coada, lasă-mă, vreau să vă sparg timpanele.
5: Putolește-te, Maria, dacă apare acum inginerul și te vede, ne desface contractul.
7: Cine? Tinicheaua aia cu gușă? Azi nu mi-e frică de el.
5: Unchiule Nil, într-o zi o să te invit să ne îmbătăm amândoi. Uite, îți spun un secret.
9: Eu sunt foarte bine antrenat.
8: Bravo, bravo.
9: Mușat m-a scăpat din mâini. Nu mai are puterea asupra mea. Și ca să mă rețină, îmi dă băutură și mă închide într-o odaie.
8: Foarte bine.
9: Eu mă trântesc pe pat și beau. Beau. Ca să mă vezi întreagă, trebuie să-mi dai vin. Vinul bun îl simt în mine ca pe un copil pe care trebuie să-l nasc. După ce îl beau, mă îngâi pântecele și vorbesc cu copilul meu. Vreau să ai ochi albaștri. Nil? Unchiul Nenil? Unchiule Nil? Ia spunem. Condamnaților la moarte, înainte de a fi trimiși pe lumea ailaltă, li se dă să bea. Hai spune. Li se dă să bea? Și ce li se dă?
8: Un păhărel de coniac. Dar nu-l bea cu credință. Îl aruncă direct pe gât în stomac. Sunt foarte grăbiți să o pornească la drum. Aproape toți se duc la moarte ca la o femeie desfrânată.
5: Dar știu. Femeile? Femeile, cum se duc la moarte?
7: Femeile? Femeile se duc acolo cu fruntea sus.
9: Nu-i așa, Nil? Nu-i așa. Când o femeie ajunge pe drumul ăla, înseamnă că a cunoscut toată înșelăciunea și urâtul.
4: Numai nebunii discută mereu despre moarte.
7: Du-te mă afară și dă-te în leagăn de aici.
9: E un leagăn în cireșul din curte.
8: Femeile încearcă și vor să moară aiurea. O prințesă româncă, nu știu dacă era prințesă adevărată, era mai mult un fluture. Știa că trebuie să moară, dar nu vroia să moară în ștreang. Un ștreang o să atârnă înaltă și oribil să fie înaltă numai după moarte. Era o păpușe și ar fi vrut să moară iarna. Lăsați-mă până la Crăciun, vreau să plec când afară ninge.

0: e din lume. Și ei râd.
1: Nu, nu, nu, ea avea alte vorbe. Nu. Spunea că vrea să moară lângă focul din noaptea de Crăciun, mâncând fructe otrăvite.
2: Trebuia să intervii pentru ea.
1: Nu puteam.
2: Păcat. Celor înfrânți ar trebui să li se acorde dreptul să-și aleagă moartea pe care o vor. Măcar atât.
3: Cei înfrânți sunt prea mulți. De aceea nici nu capătă milă. S-ar putea strica balanța. Înțelegi? Hai să ne împăcăm, Nil. Iartă-mă că i-am spus Mariei cum ai trăit acolo. Am fost supărat. Când se împacă doi frați, înfloresc aici a doua oară. Hai, hai să cântăm amândoi. Ninge, ninge în America.
1: Ninge, ninge în America.
3: Noi suntem copii de școală.
4: Doi cocoși cu cioc de argint, dimineața în zor, ne scoală.
1: Uite că nu pot, mușat. Nu pot. E stupid să încerci să legi noaptea asta plină de copite de cal, cu toate nopțile mele pline de zdrențe. Eu mi-am pierdut vocea cu fiecare om pe care l-am ajutat să urce cu gâtul în fulie. Dacă unul dintre voi îndrăznește să-i spună lui Alexandru ce am fost eu acolo...
4: N-ai fost nimic.
0: Unchiule Nil.
4: Sau ai fost bizonul alungat?
1: Bună vestire, Maria. În noaptea asta Dumnezeu culege via pentru tine.
0: Mulțumesc, Nil. De câte ori o să mai beau vin și o să beau, o să mă gândesc că miroase a piciorului Dumnezeu.
1: Vinul bun miroase a haine de familie, singurele în care te simți cald și plăcut.
4: Spui prostinil, vinul bun, vinul curat, nu se bea în familie.
5: Ce păcăleală! Jur pe echinocțiul de toamnă că mă așteptam să vă găsesc cu beregățile sfâșiate.
2: Te rog să nu fii impertinent și să-mi spui imediat pe unde ai umblat.
5: Fată scumpă, lasă-mă să mă topesc în acest minunat tablou de familie. Tatăl meu, Nil!
2: Domnul Mușat e tatăl tău.
5: Greșești, greșești fundamental. Sunt fiul bizonului sălbatic.
4: Mamă, ce poftă am să vă văd pe toți crăpând.
5: Bună vestire, Maria. N-am supt laptele tău. Sunt fiul bizonului, Ioana. Și ca să-ți risipesc orice îndoială, te anunț că în jumătatea de oră în care am lipsit, te-am înșelat cu vânzătoarea de evantaie aici de față.
2: Nu, Alexandre!
0: Doamne, mamă, ce pui de târvă!
2: Doamnă, domnișoară, vă rog să mă ascultați. Mi-ați cumpărat un evantai și vă datorez recunoștință. Eu ședeam în leagăn. Electricianul ăla care îmi face mereu cu ochiul a legat în ramurile cireșului un leagăn și deasupra a tras un fir și a pus un bec. Mă dădeam huța și mă gândeam la un model de veioză. Pentru că bărbatul meu, când nu găsește pene de păun, mi-aduce trestie japoneză să-mi plătesc veioze, știți? Stam cu ochii închiși și cineva m-a prins în brațe și m-a sărutat. N-am deschis ochii, pentru că m-a sărutat cu buzele amare. Am crezut că e bărbatul meu. Dumneavoastră poate că mă credeți o cățea blestemată, dar eu n-am știut că e Alexandru. Am deschis ochii numai atunci când a început să-mi vorbească. Du-mă la voi, zice. Arată-mi caseta cu fotografii și îți desenez 3 maci roșii. Mă jur că ți-i fac cu sânge din brațul meu.
3: Îți chinuiești sufletul în zadar. Nu s-a păstrat nicio fotografie de la Monica Sofie.
6: Bărbatul ei, când umblă după păuni, poartă în buzunar o fotografie. Și în fotografie o femeie care se scaldă într-un bazin.
2: Care femeie nu merită să o privești? Slabă, holbată, numai piele și os. Femeile de genul ăsta n-ar trebui să se fotografieze.
3: Măi, pe cuvântul meu, dacă nu taci, dacă nu te oprești imediat, îți rup gura. Nu mă zăpăcinim! Nu te băga! Când își bate cineva joc de Monica Sofia, pot să mă schimb în bizon foarte repede.
1: Astâmpără-te! E o schimbare care nu se reușește.
4: Lasă-l în pace, Nil. Vreau să mă bată. Sunt femeia ta, mușat. Lovește-mă. Ai dreptul? Dă-mi o palmă și o să-mi se pare că Dumnezeu a coborât în odaia asta împuțită ca să ne aducă struguri copți. Bate-mă cât vrei. Bate-mă cât vrei. Dar nu mai vorbi de Monica Sofia. M-am săturat să aud mereu de ea. Stau cu tine de 20 de ani și în fiecare zi o simt între noi. E silă de numele ei ca de mătreață.
2: Doamnă, sunt fericită. Acum o săptămână, un regizor, căruia îi duc dulceață de vișine, mi-a propus un rol în filmul lui. Și mâine urmează să dau probă. E un rol de femeie ușoară, un rol mic, o apariție de 2 minute și de atunci repet singură în fața oglinzii. La un colț de stradă, un loc foarte bine ales, 3 bărbați care trebuie să fie derbedei fumează și vorbesc. Eu trec pe acolo și unul zice: uite, domnule, se luminează de o treabă frumoasă. Eu îi aud și mi-a zvârl sânii în față și îmi rotesc șoldurile molatec. Ei încremenesc cu țigările în gură, ei mă doresc, eu merg spre ei zâmbind, dar când sunt în dreptul lor, fentez și lunec și mă depărtez, trimițându-le sărutări pe vârful degetelor. La revedere! Ah, și trebuie să arăt ca o fântână particulară.
7: Unchiule Nil, mi-e frică, nu deschideți ușa!
8: Nu ne zăpăci! Trebuie să strigăm pe domnul inginer, el răspunde de noi și e de dator să ne apere! Să vină poliția! Noi plătim impozite!
9: Ușa, deșteptule!
8: De ce rânjești la mine, Nil? E cazul să chemăm armata. Suntem cetățeni liberi, iar armata și poliția trebuie să fie în serviciul nostru.
9: Pe lume sunt 2 feluri de câini: câini de utilitate și câini de lux.
10: Și zavre bolnave de jigodie.
9: Da, și pe deasupra eu, un porc de câine. Șansa noastră, Mușat, e să ne trăm împreună cu ei.
7: Domnule, ăștia sunt câinii de la școala de dresaj dintre lacuri. Îi cunosc pe toți îngrijitorii de acolo. S-au încins la jocul de cărți și câinii și-au luat tălpășița.
11: Vreau să plecăm acasă. Dacă mai rămân aici o clipă, nebunesc. Uite, se mișcă mânerușii. Vor să spargă ușa.
12: Nu, paznicii, să vină paznicii. Toți au arme.
9: V-a speriat, nu? Tremurat și ia, uite, ai fața asodată, Mușat.
8: Mi se rupe inima pentru femeile.
9: Nu, ți-e frică. Dar în viața fiecărui om e un câine. Scrie și în cărți: câinii sunt prietenii credincioși ai omului, chiar și când au gură de leu sau de tigru.
7: Ești o corcitură, unchiule Nil. Bizon și câine, jumătate bizon, jumătate câine. Ce-ai fost tu acolo, unchiule Nil? Călău sau hingher?
9: Am știut de la început, fetițo, că tu ești cea mai periculoasă.
7: Unchiule Nil, cineva trebuie să-i cheme pe paznici.
9: Una vestire, Maria, ăsta-i târgu?
12: Prețul frânghiei, Nil, prețul mondial al frânghiei,
9: care se fixează în noaptea învierii câinilor.
7: Cineva trebuie să încerce să iasă.
9: Neamul nostru, Mușat, știam că voi sudeți lemnul și cuiele mele.
12: Isprăvește cu poezia proastă. Cineva trebuie să iasă, nu înțelegi?
9: Deschide ușa! Și ai grijă să o împingi repede la loc. O clipă! Lăsați-mă să vă mânjesc pe frunte cu noroi. Și tu, Ioana, dă drumul să curgă robinetul cu apă.
8: Suntem alul lacului, în dreapta, direcția nord, nord, spre vest.
12: Isprăvește, idiotule!

0: Ați ascultat Echipa de zgomote de Fănuș Neagu. Distribuția a fost următoarea: Nil, Ion Caramitru; Maria, Maia Morgenstern; Mușat, Constantin Dinulescu; Ioana, Costina Ciuciulică; Alexandru, Marius Manole; Vânzătoarea, Ilinca Goia; inginerul de sunet, Mihai Calotă; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Janina Dicu; regia tehnică, Vasile Manta; regia muzicală, George Marcu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Mircea Albulescu; producător, Vasile Manta.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: de vânt, unul suliț așa frânt și cafeaua fără zaț.
1: O sol nouă împielițați.
0: Nouă arici într-o epavă vor să ia balena sclavă. Cel mai mare fără zale, funghițit prin calde foale, și din sângerosul vis ochii opt au mai deschis.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Anonimul venețian de Giuseppe Berto. Traducere de Ne Altoscani. Interpretează Cristina Deleanu și Dan Condurache. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: de la Milano sosește pe linia 1. Atențiune, atențiune! Rapidul de la Milano sosește pe linia 1.
1: Îți mulțumesc, Irene.
2: Avocatul mi-a spus că e în folosul meu.
1: Este 10 și 12 minute. Dacă vrei, peste 58 de minute ai un expres cu care te poți înapoia la Milano. Pe linia 7.
2: Dacă se ajung 58 de minute?
1: Nu. Nu, nu. Nu mai ajung.
2: Atunci? Ce facem?
1: Unde vrei să mergem?
2: Dacă nu știi tu, eu ce să spun?
1: Îmi pare rău că n-ai nimerit o zi frumoasă. Ce să-i faci? Noiembrie. Suntem în pragul iernii și aici totdeauna vremea arată așa. Umedă, cenușie. La Milano cum era? Bă, cine știe, poate că la Milano era soare. Soare. Frumos oraș Milano. N-ai mai venit de mult la Veneția?
2: Am mai fost de 2 sau de 3 ori de atunci.
1: Și nu m-ai anunțat nici măcar dintr-o carte poștală sau să fi telefonat.
2: De ce ar fi trebuit să te anunț? Și de fapt nu e adevărat. Odată ți-am scris că am să vin. Vreau să-ți vorbesc. Simțeam nevoia să te am aproape. Îți scriam despre asta în scrisoare. Nu mi-ai răspuns.
1: Serios? Se poate. Dacă zici tu, se poate.
2: Nu se poate, cum zici tu. Chiar așa este.
1: Dar te cred. Dacă spui tu. De un sfert de ceas suntem împreună. Nu m-ai privit încă în ochi.
2: La gară te-am privit.
1: Aceea nu era privire. Încercai să pricep ceva. Sperai poate să citești pe chipul meu motivul pentru care te-am făcut să vii la Veneția.
2: Da, chiar așa. De ce m-ai făcut să vin?
1: Avocatul tău ce crede despre asta?
2: Ironica de obicei.
1: Oh, în sfârșit mă privești în ochi. Cum mă găsești?
2: Dacă m-ai chemat pentru Giorgio.
1: Ce l-am este pe Giorgio? Te-am întrebat cum mă găsești. Îmi citești pe față semnele destinului. De pildă gloria. Sau poate moartea pentru cineva care e gata să crape. Amândouă prețuiesc deopotrivă.
2: Nu te-ai schimbat deloc. Nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
1: Tu, în schimb, te-ai schimbat. Cel puțin pe din afară.
2: Uite.
1: Ți-au apărut riduri mici la ochi. Wow. Pe care mai înainte nu le aveai. Îți vine bine. Chiar foarte bine. Ești frumoasă. Știi că ești mai frumoasă decât erai atunci. Cine și-ar fi putut închipui vreodată? Se vede că banii ți-au fost de folos. Ei, așadar, ce vrei să-mi spui de Giorgio?
2: Nu vroiam să spun nimic.
1: Se poate, dar cred că ar trebui totuși să-mi spui câteva vorbe despre el. La urma urmelor, sunt tatăl.
2: Se duce la școală ca toți ceilalți copii de vârsta lui.
1: Bănuiesc că l-ai dat la un colegiu de popi. La un colegiu de lux.
2: Nu. La o școală obișnuită.
1: Aha, foarte bine. Și în ce clasă e? În a doua medie?
2: Nu, într-a întâia.
1: Așa, ai dreptate. Nu are nici 11 ani. O să-i împlinească peste o lună, pe 12 decembrie.
2: Nu, pe 7 ianuarie.
1: Vorbești serios?
2: Da.
1: Niciodată n-am reușit să-ți minte datele. Și pe urmă, ca tată, totdeauna m-am purtat ca un netrebnic. Tu ce zici? Care-i părerea ta? N-am fost un netrebnic. Celălalt copil al tău, câți ani are?
2: Celălalt copil e o fetiță și are 4 ani.
1: Ia te uită cum trece timpul. Cum o cheamă?
2: Silvia.
1: Nu. Numele de familie, vreau să spun. Poartă numele de familie al tatălui său natural sau al meu?
2: M-am dus și am născut în Anglia. Acolo, conform legii, este fiica tatălui său și a mamei sale. Fetița e cetățeană engleză. Aici nu s-ar fi putut așa ceva.
1: La naiba, ce nu se poate face cu bani? Și apoi era soluția cea mai bună pentru fetiță. Nu-i de disprețuit să ai un tată miliardar. Și aici se încearcă instituirea divorțului. Nu știu la ce s-a ajuns. Și la drept vorbind, nici nu mă privește.
2: Noi doi nu intrăm în cazurile de divorț prevăzute de lege.
1: Nu-ți face griji din asta. Ascultă-mă pe mine. Va veni ceva mai bun decât divorțul.
2: Hai să vezi.
1: Ai încredere în ce spun?
2: De fapt, de ce nu te-ai prezentat la tribunalul ecleziastic atunci când am convocat? Am fi putut obține anularea căsătoriei în 3 sau în 4 ani.
1: Cred că în și mai puțin. Am auzit spunându-se că succesorul meu e în relații cu popii. Nu aveți un unchi episcop? Nu, nu, nu, nu, nu, nu e episcop. Mi se pare că e senator, senator democrat,
2: da,
1: creștin.
2: Da, da, da, așa e, așa e. Tata, nu mi-ai răspuns. De ce nu te-ai prezentat? Absolut niciodată.
1: Pentru că sunt un nemernic. Nu se ajunge? Sunt un nemernic. Ridică ochii. Uite-te. Uite-te. Trecem prin fața lui ca foscari.
2: Știu, știu, știu, știu.
1: Aveai 19 ani și erai în anul 2 la engleză. Fusese și tare silitoare, ci mai un monstru de bravură. Și bineînțeles contestai totul, mai înainte de a fi apărut mișcarea de contestație. Ca și mine, de altfel. Trebuia să ne decidem asupra unei manifestații împotriva imperialismului american. Tu îi reprezentai pe cei de la Litere, de la Ca Foscari, eu pe cei de la Conservatorul de Muzică, de la Benedetto Marcello. Ne-am cunoscut la 10 dimineața, amândoi fiind animați de aceeași sfântă ură împotriva Statelor Unite ale Americii. Iar la 4 după amiază ne aflăm amândoi în același pat, într-o cameră friguroasă din fondamente de la Verona. Îți mai aduce aminte? Ha? Camera mea din fondamente de la Verona.
2: Era pentru prima oară în viața mea. Pentru prima oară când rămâneam cu un bărbat în cameră.
1: Și bărbatul nu era cel la care visase și 19 ani. Totdeauna se întâmplă așa. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Îți mai place?
2: Ce?
1: Veneția! E frumoasă, nu? Chiar și pe o vreme ca asta, nemaipomenit de frumoasă, nu ești de acord?
2: Ce importanță are?
1: Ia spune, nu te întoarce să trăiești aici? La urma urmei, te-ai născut aici, ca și mine.
2: Ce vrei să spui?
1: Ce ar trebui să spun mai mult decât ceea ce spun?
2: Nimic. Nimic. Nimic nu este un răspuns. De ce mi-ai telefonat să vin? După 8 ani.
1: Așa.
2: Doamne, nu mai îmi tot răspunde în felul ăsta. Ce înseamnă așa? Mă faci să-mi fie teamă.
1: Ai venit doar fiindcă ți-era teamă.
2: Nu ți se pare că m-ai făcut să sufăr îndeajuns?
1: Dar nu întotdeauna o făceam în adins. Uneori era ca o forță mai presus de mine care mă împingea să te fac să suferi, să spun lucruri pe care nu vroiam să le spun. Și crede-mă, regretam.
2: Da, poate că într-adevăr nu erai în întregime vinovat de răul pe care mi-l făceai. Dar oricum era rău și sufeream din pricina asta, pricepi. Trebuia și eu să mă apăr într-un fel, nu? Și în asemenea cazul nu te poți apăra decât căutând să iubești mai puțin. Am suferit îndeajuns.
1: Dar au trecut 8 ani, asta e culmea. Au trecut 8 ani și tu continui să te mai gândești la răul pe care ți l-am făcut atunci. Am ajuns la San Samuele. Hai, putem coborî aici și să ne întoarcem la gară. Ai un tren la 12:40, la linia 5.
2: Am un loc reținut diseară la rapidul de 8:30. E bine să ajung acasă înainte de miezul nopții.
1: Acasă?
2: Da.
1: Acasă.
2: Ce? Nu ar trebui să spun acasă? După tine cum ar trebui să spun? Ar trebui să mă simt o femeie întreținută, o femeie...
1: El știe că ai venit la mine.
2: Sigur că știe. Raporturile dintre noi doi sunt raporturi cinstite. Ne spunem absolut totul. Ce m-a făcut să rup cu tine a fost faptul că nu puteam suporta minciunile.
1: Da, da, da, da. Și nu a avut nimic de obiectat el, a? Nu a încercat să trimită avocatul în locul tău?
2: Vrea să vină el în locul meu.
1: Nu se poate. Unul din primii 10 contribuabili ai orașului Milano, un bărbat serios, cu puțină burtică și cu un început de chelie, să se deranjeze și să vină să stea de vorbă cu mine. Cu bietul de mine care mă aflu printre ultimii 10 contribuabili ai orașului Veneția. Ne spune, cât mi-ar fi oferit, da? 50, 100 de milioane? Un miliard! Eu nu reușesc nici măcar să-mi imaginez cum arată un miliard.
2: Încetează, te rog. Nu râde de el, m-a ajutat foarte mult. Mă iubește.
1: Și tu îl iubești, nu-i așa? Îl iubești, da? Îl iubești? Ești îndrăgostită de el.
2: Avem o fetiță împreună.
1: Așa, aveți o fetiță, uitasem, englezoaică. Și pe George o aveți? Pariez că îi spune pa, pa, pa, pa.
2: Ei, da, da, așa îi spune. Cu toate că știe că tatăl său e un alt bărbat.
1: Ce contează? Mai știi, s-ar putea ca domnul de la Milano să fie un tată mai bun decât mine. Da.
3: Hai. Milano, ajuns. Mă dăm.

0: Unde? Unde vrei să mergem?
1: Mă întreb pentru a doua oară. De ce m-ai făcut să vin la Veneția?
0: Tu mă întrebi pentru a doua oară?
1: Pentru că prima oară nu mi-ai răspuns.
0: Te-am chemat fiindcă doream să petrec o noapte cu tine. În fond e un drept al meu. Nu suntem separați în mod legal. Noi doi suntem soț și soție. Atunci părul purtai așa după urechi. Asta prima oară când te-am văzut.
1: De ce minți? Nu dorești să petreci o noapte cu mine?
0: De unde știi?
1: Văd eu bine, dincolo de ochi.
0: Totdeauna ai avut pretenția că îmi citești în suflet. Și nu totdeauna ai ghicit?
1: Uite, de data asta citesc bine. Nu dorești să petreci noaptea asta cu mine?
0: Da, ba da, doresc nespus de mult. Să mergem.
1: Nu.
0: Nu ai nici măcar curiozitatea să vezi unde trăiesc?
1: Nu mai locuiești la Santrovaso?
0: Ba da, dar am schimbat totul. N-ai să mai recunoști. Am transformat locuința într-un studio. Acum totul e în dezordine, fiindcă înregistrăm un concert. Nu vrei să vii?
1: Tot te mai cerți cu chiriașii care stau sub tine.
0: Chiriașii care stau sub mine?
1: Avocatul ăla, nu știu cum îi spunea, care vrea să te dea în judecată din cauza oboiului.
0: Avocatul Sandri a murit acum 4 ani. Iar văduva închiria locuința la 2 americani care fac mai multă gălăgie decât mine. El pictează, ea nu știu ce face.
1: Dar tu trăiești singur?
0: Ce? A trebuit neapărat să trăiesc și eu cu cineva?
1: Așa, ai putea avea o logodnic.
0: Eu nu sunt născut ca să trăiesc în doi. Tu ar trebui să știi mai bine decât oricare alta.
1: Oh, mi-ai pus niște coarne.
0: Nu atât cât crezi tu.
1: Lasă că mi-ai pus.
0: Am greșit amândoi. Sau poate instituția căsătoriei în sine e un lucru greșit. Nu se potrivește cu felul nostru de a gândi, de a trăi. Am dreptate?
1: Poate. Există destule căsătorii care merg bine și în zilele noastre.
0: Oricum, a noastră nu a mers bine. Dacă vrei să spui că vinovat de asta am fost numai eu, n-ai decât să spui puțin în pas.
1: Așadar, după tine, vinovată sunt și eu. Sau numai eu. Atâta timp cât am fost împreună, nu te-am înșelat niciodată.
0: Totdeauna se spune așa. Tu m-ai înșelat, eu nu te-am înșelat. De parcă pusul coarnelor ar fi unicul mod de a face pe cineva să sufere. Mai există alte 100.000 de moduri și tu le-ai folosit pe toate.
1: Și tu nu?
0: Ba da, și eu.
1: Și pe deasupra m-ai și înșelat.
0: Nu. N-aș fi putut niciodată să te înșel cu adevărat, crede-mă. Chiar de-aș fi umblat cu 100 de femei. Și asta fiindcă tu ai fost pentru mine totdeauna femeia.
1: Hai, te rog, fără vorbe mari.
0: Ana, iubirea noastră a fost o lungă luptă pentru dominație. Fiecare din noi doi vroia să-l domine pe celălalt, să-l domine în întregime, până la nimicirea întregii ființe. Ne-am fi ucis cu siguranță dacă tu n-ai fi plecat.
1: Dacă tu nu mai fi constrâns să plec.
0: Lui ai să-i spui?
1: Ce anume?
0: Că ai petrecut o noapte cu mine.
1: N-am petrecut-o încă. Și nu se știe dacă o voi petrece.
0: Atunci, ce-am putea face? Să mergem să bem o cafea. Vrei?

0: acolo ce-ai luat?
1: Ceva împotriva durerii de cap.
0: E doar înghițit 4 sau 5 pastile.
1: În ultima vreme nu mă mai slăbesc durerile de cap. Nu-i nimic.
0: Te-a văzut vreun medic?
1: Ei, medici. Cu cât stai mai departe de ei, cu atât mai bine.
0: Hai să mergem înăuntru. Umezeala asta cred că nu-ți face bine.
1: Înăuntru și afară e același lucru. Afară e chiar mai bine.
0: Cu meseria ta, cum merge?
1: Cum vrei să meargă? Când la oboi. Oboi sunt orchestra Teatrului Fenice. Leafă, asigurare împotriva bolilor, pensie, dacă ajungi până la pensie. Ce vrei să fac? Trebuie să câștig cât să-mi ajungă să trăiesc. N-am nicio babă miliardară care să mă țină, ha? Mă urăști? Așa? Mă urăști? Îi spune-mi în față. Văd foarte bine că mă urăști.
0: Tu ești cel care faci totul ca să fii urât.
1: Ura, dragostea vorbe. Vorbe. Nu vrei încă o cafea?
0: Nu. Spuneai mai înainte de o înregistrare. Despre ce e vorba?
1: Nimic. E vorba despre câțiva copii care abia au terminat conservatorul, care au format o orchestră de cameră. Sunt foarte talentați.
0: Și?
1: Eu când la oboi împreună cu ei și le ofer studioul meu dacă vor să facă înregistrare. L-am echipat cu aparatura cea mai bună care se putea găsi pe piață. Avem de înregistrat un concert pentru oboi și coarde. Partea întâi am și înregistrat-o. Și a ieșit destul de bine. Acum lucrăm la partea a doua.
0: A ieșit bine și partea a doua, sunt sigură de asta.
1: Tu ai fost totdeauna sigură de ceva. Niciodată n-ai greșit nici pe jumătate în ceea ce mă privește.
0: Totdeauna ți-ai risipit talentul. Poate pentru că ai mult.
1: Așa e. Sunt un geniu. Ți-amintești de vremea când visam să ajung un mare dirijor, un Toscanini, un Furtwängler? E bine, împrejurări diverse m-au limitat, sunt doar un fond care. Iată, ne aflăm în Sala Fenice, nu? Aflăm la Londra, la Albert Hall, orchestră de 120 de instrumentiști. Toți la ordinele mele. Sala e plină de un public minunat. Intrarea mea e primită cu explozie de aplauze. Firește că sunt un frac. Urc pe podium. Urc. Apoi, dat fiind prilejul excepțional, pronunț o scurtă locuțiune. Spune. Doamnelor și domnilor, adică, ladies and gentlemen, știu că nu intră în obișnuința instituției, dar îngăduiți-mi să dedic executarea acestui concert aceleia care totdeauna a fost alături de mine, care m-a susținut cu dragostea sa, cu credința în geniul meu. Soția mea. Sunt un netrebnic. Cel mai cumplit netrebnic.
0: Doamne, mă năpădesc gânduri care mă fac să mă cutremur.
1: Ce fel de gânduri?
0: Așa că ți-am făcut numai rău. Că de n-aș fi fost eu, tu ai fi ajuns cu siguranță un mare dirijor.
1: Hai vorbe, gândește-te la soția pe care a avut-o Socrate. Și asta nu l-a împiedicat să ajungă Socrate. Și apoi trăim de atâția ani despărțiți. N-am făcut nici măcar un pas înainte, nu. Nu eram înzestrați, nu aveam har. Și una peste alta, n-aveam poftă de muncă. Mai bine așa.
0: De ce e mai bine așa?
1: Știu și eu de ce. Însă concertul ăsta pentru oboi trebuie să iasă bine, trebuie.
0: Va ieși bine, să nu-ți fie teamă. Va ieși bine.
1: Dumnezeule, draga mea, îmi iei o piatră de pe

0: Uite, mai ții minte, așa? Asta e prima ușă. Asta cu casa a doua. Iar asta, asta e a treia. Cea a casei mele. Primul etaj, o singură scară. Când urcai la mine, erai cu sufletul la gură.
1: Doamne, nu pricep. Nu pricep, spune-mi. Ce joc ai chef să joci?
0: Joc de ce joc? Nu crezi că un om ca mine poate să aibă slăbiciuni sentimentale? Uneori se întâmplă.
1: Nu. Ah, ce faci? Mi-e rușine.
0: Ți-e rușine?
1: Da.
0: Ești o proască. La urma urmelor, suntem soț și soție. Nu, chiar dacă vrei să te prefaci că nu se amintești de lucrul ăsta.
1: Te rog. Măcar te-ar mai fi aceeași proprietăreasă de atât.
0: Dar ia gândește-te. Dacă atunci să fi avut vreo 90 de ani, acum, mai mult ca sigur că se odihnește în cimitirul din insula fericită a lagunei. Oh, era tare, tare simpatică bătrânica.
2: Cine e? Ei, ce doriți?
0: Iertați-mă. Îmi permite să intru doar pentru o clipă. Am locuit în casa asta când eram mai tânăr. Avem o cameră cu chirie.
2: Soțul meu nu e acasă. Eu nu știu nimic.
0: Dar nu e nimic greșit. Aș vrea să văd o clipă camera, dacă nu vă supărați.
2: Treceți când e acasă și soțul meu. Eu nu știu nimic.
1: Doamne!
0: Stai să te privesc. Așa erai și atunci, în clipa asta. Poate că un pic mai slabă. Mai slabă decât ești acum.
1: Era mereu foame. Nu făceam altceva decât să mănânc pasta șiuta.
0: Și era mereu o poftă nebună să faci dragoste.
1: Și tu la fel.
0: Nimeni în lume n-a făcut vreodată dragoste cum am făcut noi doi. Nimeni.
1: Poate de asta s-a și prăbușit totul așa de repede.
0: Poate. Hai, vin mai aproape. Vreau să-ți mângâi părul. Să te sărut. Vino, hai, vin. Vino mai aproape, te rog.
1: Nu. Nu aici. Pe stradă, te rog, nu aici. Lasă-mă, nu vreau.
0: Săptămâna trecută am fost la Milano.
3: Ți-am văzut bărbatul.
1: Cum? Unde l-ai văzut?
0: Nu. Nu te speria. L-am văzut de departe când ieșea de la fabrică. Cum te poți culca cu un astfel de om?
1: Asta nu te privește.
0: De acord. Și te culci numai cu el sau mai există și alții?
1: Câteodată și cu alții. Au!
0: Ce? Poftim, Batista. Ai un pic de sânge pe buza de jos. Iartă-mă. Și de data asta am greșit. Mereu greșesc.
1: Nu te mira. Vrem să greșim. Legătura noastră e de natură sadomasochistă. Știi asta mai bine ca mine.
0: Nu. De data asta nu vroiam, îți jur. Ai un tren la 2:48. Ai tot timpul să-l prinzi.
1: Nu. Acum eu sunt aceea care vreau să-ți vorbesc. Așadar, ai fost la Milano.
0: Ți-am spus, da.
1: Vroiai să-l vezi pe Attilio?
0: Cine e Attilio?
1: Cel pe care îl numești bărbatul meu.
0: Și ce? Nu-i bărbatul tău? Trăiți împreună de 5 ani și aveți și un copil, nu?
1: Exact. Și ne-am fi și căsătorit dacă tu nu te-ai fi opus la anularea căsătoriei noastre.
0: Nu m-am opus. Și a fost un fel de...
1: De indiferență. Și mai...
0: Nu. Nu știu să explic ce a fost. Atunci când ne-am despărțit, vroiam să te pierd. Dar nu puteam să mă resemnez la gândul de a te pierde chiar de tot.
1: Și Și de la Atilio ce vrei?
3: Da, îți închimi că vroiam bani. Spune, așa crezi și te gândești că pe tine te-am chemat la Veneția ca să-ți cer bani, așa? În schimbul anulării căsătoriei, așa crezi?
1: Poate.
3: Dar puțin îmi pasă de bani. Acum 2 ani era cât pe ce să fac pușcărie pentru un cec fără acoperire. 300 de mii de lire. Aș fi putut să-ți cer atunci bani și n-am făcut-o. Acum n-am nevoie de nimic.
1: Bine, atunci ce ai căutat la Milano? Țineai atât de mult să-l vezi pe Atilio?
3: Atilio, nu mă interesează Atilio. Odată, da. Odată am avut curiozitatea de a-l vedea. Numai curiozitatea.
1: Da, așa.
3: N-are rost să mai ascund. Am venit la Milano ca să te văd pe tine și pe Giorgio.
1: Pe Giorgio?
3: Pe tine te-am văzut. Într-o după amiază ai ieșit pe ușă și te-ai urcat într-un taxi care te aștepta în fața casei. Erai foarte elegantă. Azi ești îmbrăcată modest. Nu vrei să mă umilești făcând paradă cu bogăția ta. Și n-ai nicio bijuterie, nici măcar un inel pe deget. Ce-ai făcut cu inelul nostru de nuntă?
1: Da, și pe Giorgio?
3: Pe Giorgio nu știu dacă l-am văzut sau nu. La ora 1 am intrat în blocul în care locuiești 3 băieți care veneau de la școală. Unul din ei era destul de înalt, brun, cu părul lung, un pulover albastru pe gât, impermeabil de culoare deschisă, din acelea cu piept dublu, cum se poartă astăzi. Poate că semăna puțin cu mine. Speram să simt vocea sângelui, cum se zice. Nici pomeneală de așa ceva. Pe semne că funcționează numai la tații decenți.
1: Așadar, pentru Giorgio, da? Înainte de a veni aici, am vorbit cu avocatul meu.
3: Mi-ai spus. Eu, în schimb, nu ți-am spus încă de discuția mea cu un avocat înainte de a te fi chemat aici.
1: Sper să-ți fi explicat că nu poți face nimic împotriva mea.
3: Nimic? În ce sens?
1: Dacă m-ai denunța pentru adulter, de pildă, poți fi sigur că astăzi niciun judecător nu m-ar putea condamna.
3: Știu, te-ar achita, dar în același timp ar atesta faptul.
1: Care fapt?
3: Faptul că trăiești de 5 ani în concubinaj cu Atilio, da. Adică în condiții dăunătoare unei bune educații a unui copil de 11 ani care începe să-și pună întrebări.
1: Dar tu? Tu care ai trăit cu prostituatele din jumătate de Veneție, tu poți oferi condiții potrivite bunei educații a acestui copil?
3: Să știi că pentru un magistrat acest lucru este de mică însemnătate și mi-ar putea încredința copilul. Și apoi nu mai umblu cu prostituate, nici măcar cu doamne cum se cade, cum ești tu. Duc o viață castă, așa că aș fi un tată perfect. La urma urmelor, tu mai ai un copil cu celălalt bărbat.
1: Îmi închipuia meu că pentru George vrei să stai de vorbă cu mine. Și avocatul mi-a spus.
3: E 2:30, îmi pare rău, trenul de 2:48 nu-l mai prins. Următorul e la 17:40. Să mergem să mâncăm.

0: Hai, vin.
1: Hai. Hai, vorbește-mi de Giorgio. Spune-mi, îi place muzica?
2: Cântă fals.
1: Și de mine ce spune?
2: Ce vrea să spună?
1: Mi-ai spus mai înainte că știe că nu Atilio este tatăl lui.
2: Da. Până mai acum câtva timp, când își spunea rugăciunea înainte de culcare, la sfârșit adăuga: și apără-l, Doamne, pe tatăl meu cel adevărat și fă-l fericit.
1: Apără-l, Doamne, și fă-l. Și acum nu mai spune așa?
2: Nu, acum nu mai spune rugăciuni. Copiii au perioade de fervoare religioasă, apoi le trece.
1: Dar nu întreabă niciodată de mine? Nu-mi pomenește numele?
2: Cred că nu-și amintește prea mult de tine. Când ne-am despărțit, n-avea decât 3 ani și ceva.
1: Știi, când eram mic și nu avea încă un an, eram obsedat de teama ca nu cumva să mor. Și îmi spuneam mereu, dacă de pildă mor acum, când este atât de micuț, băiatul meu nu-și va aminti de mine. Nu va ști nimic de tatăl său, ca și cum n-aș fi existat pentru el. Ce idioțenie, ce tâmpenii puteau să-mi treacă prin cap. Oare și ceilalți stați de pe lume pot gândi așa? Ia spune, bărbatul tău se teme de moarte? Te pomenești că având atâția bani se consideră nemuritor. Banii sunt puterea.
2: De ce vorbești așa de mult când e atât de puțin de spus?
1: De puțin de spus? Află un lucru pe care nu ți l-am spus niciodată. Pe Giorgio eu l-am vrut.
2: Da, sigur, eu nu puteam să-l vreau în acel moment. Nu eram căsătoriți, o duceam destul de prost cu banii. Tu îți terminasești studiile.
1: Nu, n-am fost destul de limpede. Vreau să spun că eu știu exact momentul în care amândoi l-am zămislit pe Giorgio. De câte ori plecai de la mine, îmi spuneam: nu se va mai întoarce, de data asta nu se va mai întoarce. De data asta a plecat definitiv. Și într-o zi m-am hotărât: de data asta îi fac un copil. Copilul meu, copilul meu.
2: Acum, și cu asta vrei să spui că Giorgio e mai mult al tău decât al meu? Giorgio este și al meu. Aș fi în stare să omor dacă ai încercat să mi-l iei.
1: Totdeauna ai fost excesivă. De ce ți-e teamă? Avocatul tău va fi cu siguranță mai bun decât al meu, fiindcă poți să-l plătești mai mult. Poți să-ți angajezi o trupă întreagă de avocați, pe cei mai buni din Italia, fiindcă în țara asta cine are mai mulți bani are mai multă dreptate. În cel mai rău caz ai putea să-l iei pe Giorgio și să fugi cu el în Venezuela sau în Mexic. Bărbatul tău are industrie acolo, știe toată lumea.
2: Dar nu vreau să am de-a face cu tribunalul. Nu vreau să fug. Vreau să-l păstrez pe Giorgio, fiindcă tu nu ai niciun drept asupra lui. Eu l-am crescut și n-a fost deloc ușor. La început, știi că m-ai lăsat fără niciun ban.
1: N-aveam nici eu.
2: Am făcut de toate: vânzătoare de magazin, profesoară suplinitoare, croitoreasă, manechin. Pe urmă, l-am întâlnit pe Atilio.
1: Atilio, de care te-ai îndrăgostit.
2: Ai fi ironic. Atilio mă iubește și iubește și pe Giorgio. Iar Giorgio se simte bine cu noi. Deci că nu spun asta doar pentru că nu-i lipsește nimic. Nu, ar fi o tâmpenie. Ci vorbesc de afecțiune, de atmosfera de familie. Nu distruge și acest lucru. Ai distrus destul în viața noastră.
1: Dar eu nu-l vreau pe Giorgio. Te asigur că nu-l vreau. Ai încredere în ceea ce-ți spun.
2: De câte ori am crezut în tine, m-am înșelat.
1: De data asta te asigur că nu te înșeli. Dacă nu mă crezi, mergem la notar, îți semnez orice hârtie vrei. Giorgio e al tău, știu asta foarte bine. Toată povestea aia despre momentul în care l-am zămislit pe Giorgio n-ai înțeles un adevărat de semnificație. Nu copilul era cel pe care îl vroiam. Pe tine te vroiam. Prin sarcină te-am sechestrat, fiind sigur că în felul ăsta n-ai să mai dispari, că totdeauna te vei întoarce la mine. Pe urmă însă totul s-a prăbușit. S-a prăbușit.
2: Dar dacă nu pentru Giorgio, atunci pentru ce m-ai făcut să vin la Veneția?
1: Nu știu așa. Să te privesc, să te am mai aproape, să te mângâi. Numai pentru asta.
2: Te urăsc. Totdeauna te joci cu mine, cu neliniștile mele. Vrei să fii în orice clipă cel mai puternic.
1: Cel mai puternic, sigur că vreau să fiu cel mai puternic. Gata, gata, hai, gata. De ajuns cu plânsul, gata. Știi doar că dacă plângi, se roșesc ochii. Gata, hai. Hai, nu mai plânge. Așa. Și mai spunem că mă urăști. Îi spunem: te urăsc.
2: Te urăsc.
1: Așa. Și acum spunem dacă ți-e foame. Ți-e foame? Da. Unde vrei să mergem să mâncăm? Astăzi am un sac plin cu bani. Vrei să mergem la Harry's Bar?
2: Nu.
1: Vrei să mergem la tavernă?
2: Nu.
1: Vrei să mergem atunci la Colomba? Am priceput. Vrei să mergem la Adolfo? Da. La Adolfo. Să sperăm însă că Adolfo să ne mai dea o pasta sciuta la ora asta. Și oricum e o priveliște frumoasă pe malul lacului.

0: mult.
1: Nu-i mare lucru.
0: E cel de-al treilea pahar pe care...
1: Trei pahare.
0: Sunt totuși trei pahare.
1: E prima oară când te compozi din nou ca o soție. Crede-mă, zilele astea n-am băut mult, pentru că mă preocupă concertul. E un lucru important în viața mea. Și apoi copiii sunt talentați.
0: Și tu ești talentat.
1: Sper, fac totul ca să fiu. Hai, hai, mănâncă. Vrei să se răcească? Unde te gândești?
0: Mă uit la barca aia legată de mare.
1: Mănâncă.
0: Nu mai mi-e foame.
1: E cu putință, ți-amintești ce poftă de mâncare aveai? Mâncai una după alta trei farfurii și nu te îngrășeai nici 100 de grame. Piele, oase și doi ochi mari. Cum îți spuneam?
0: Îmi spuneai scobitoare, cui piele pe oase.
1: Și ce spuneam când ne aduceau farfuriile cu pasta ciuda?
0: Spuneai mănâncă.
1: Mănâncă, mănâncă și ce mai spuneam?
0: Mănâncă că pe urmă mergem să facem dragoste.
1: Atunci mănâncă, să nu mai pierdem vremea.
0: Da, da, dacă ți închipui că pe urmă... Nu, te înșel, te înșel.
1: Nu mă înșel.
0: Ești nebun.
1: Sunt nebun, sunt nebun, crud, egoist. Totdeauna am fost așa. Dacă aș fi fost altfel, nu m-ai fi iubit niciodată. Ai uitat de câte ori te-am făcut să plângi? Cu cât plângeai mai mult, cu atât mă iubeai mai mult.
0: Mănâncă și...
1: În căutarea timpului pierdut. Mai ții minte când ne-am certat pentru cele 7 volume din Proust? Ba le voiam eu, ba tu. Era darul de nuntă pe care ne-l făcuse un prieten comun. Ar fi trebuit să fie Solomon să facă o judecată dreaptă.
0: N-a fost nevoie de niciun Solomon. Ai oprit tu volumele.
1: Bietul tău păr a ajuns să semene cu spanacul.
0: M-am făcut urâtă, nu-i așa?
1: Urâtă? Cam. Lasă-mă să... să te privesc mai bine.
0: Ce ai?
1: Nimic.
0: Nu, nu-mi spune mie nimic. Așa. Ce ai?
1: Tu-mi citești în suflet, uitați-mă.
0: Iar mă faci să-mi fie teamă de tine.
1: Poți să iei trenul de 5:40 la 9 și la Milano. Acasă, cum zici tu, ocrotit de sacul de bani.
0: Tu ești în stare să-mi faci ceva rău.
1: Te cred mai mult decât îți închipui.
0: De ce?
1: Fiindcă ești îndrăgostită de mine. Totdeauna ai fost îndrăgostită de mine. Legătura noastră nu s-a sfârșit. La un moment dat noi am rupt-o de parcă am fi nebunit.
0: Nu noi, tu ai rupt-o.
1: Dacă ești ce mult îmi place când te înfurii.
0: Mie în schimb nu-mi place deloc. Hai să plecăm de aici. Nu mai suport locul ăsta, nu mai suport. Nici măcar Veneția nu mai suport. E puroi. Moare. Redevine noroi.
1: Tocmai asta o face să fie mai frumoasă. Faptul că moare. Că Veneția moare.
0: Cât de bine ai spus asta. Poate că ar fi trebuit să te faci actor, nu muzician.
1: Nu toată lumea poate să priceapă măreția morții Veneției. Cred că trebuie să ai în tine sensul morții pentru a simți acest fel de frumusețe.
0: Și tu vrei să spui că ai în tine sensul morții? Ești un histrion.
1: Mai spune încă o dată.
0: Ești un histrion. Un histrion.
1: Așa e, sunt un histrion. Dar adevărul e că eu voi muri. Vorbesc serios.
0: Ce înseamnă asta? Toți o să murim.
1: Da. Dar eu voi muri în curând. Peste 5 sau 6 luni, mi-au spus medicii. Și astăzi s-au împlinit 5 luni de când mi-au spus.
0: Să bagi joc de mine, nu-i așa? Să bagi joc! Este și asta una din multele tale înșelăciuni. Încă una.
1: Mă doare capul. Undeva aici. Aici. Și nu mai e nimic de făcut.
0: Nu e adevărat. adevărat, medicii nu spun așa când un bolnav e în pragul morții, nu?
1: Eu am fost mai șmecher decât ei. Mai întâi m-am dus la Foschini, aici la Veneția, și am intuit că e ceva. Pe urmă m-am dus la Padova, la Frosi, însoțit de o prietenă care s-a dat drept soția mea. Și Frosi i-a spus ei totul. I-a dat până la urmă și radiografiile creierului, fiindcă ea i-a spus că vreau să fiu examinat și de altcineva la Milano. Și acum știu nu numai ceea ce am, dar și ceea ce va urma. Scârbă de mine. Ar fi trebuit să crap fără să spun nimănui nimic, fără să tulbur sufletul cuiva. Un bărbat nu are dreptul.
0: Stai. E imposibil să nu se mai poate face ceva. Nu, nu aici, nu. În Elveția, în America. Uite, dacă spun lui Atilio, în sfârșit nu trebuie să-ți faci griji pentru bani.
1: Bărbat nu are dreptul să spună femeii pe care a părăsit-o de 8 ani: întinde mâna, ajută-mă să mor. Nu e drept. Chiar dacă amândoi știm că între noi nu s-a sfârșit nimic niciodată, eu n-am avut decât o singură femeie, pe tine. Iar tu poți să-l iubești cât vrei pe bărbatul acela sau pe altul. Eu tot sunt sigur că aici, în lăuntrul tău, sunt numai eu. Și în inimă, și în mintea ta, sunt numai eu. În schimb, mie mi-a lipsit totdeauna ceva pentru a fi un om adevărat. Chiar și în împrejurarea asta.
0: Aș vrea să fii mort.
1: Știu. Și eu aș vrea. Trebuie să am răbdare. Va veni. Va veni până la urmă că trebuie să vină. Hai să luăm un vaporeto și să ne ducem la gară. Trenul de 5:40.
0: Nu. Du-mă acasă la tine. S-a lăsat frică. E umed și... atât de pustiu.
1: Ce sens ar avea?
0: Noi n-am făcut niciodată lucruri care ar fi avut vreun sens. Du-mă!

0: asta urmează adagioul pe care o să-l înregistrăm în seara asta. Câteva acorduri ale corzilor în crescendo, apoi intră oboiul, un lamento care sfârtecă inima. Închipuieți, a fost scris acum 300 de ani, în plină splendoare a Veneției. Este lamentul funebru al acestui oraș care se îndreaptă spre pieire. Și cu el și eu, după cât se pare. Uneori, noaptea vine aici, deschid fereastra și ascult. În tăcerea nopții am impresia că-l aud cum se scufundă. Redevine noroi, cum spuneai tu. Tot așa au dispărut Ninive, Babilonul, Memphisul. De ce ar fi trebuit să supraviețuiască Veneția? Totul în lume este destinat morții. Chestiune de timp.
1: Rămân cu tine. Nu mă întorc la Milano. Atilio va înțelege.
0: Nu. Iei rapidul de 8:36. Îmi pare rău că n-am să te pot conduce la gară. Copiii vin la 8:30.
1: Nu vrei să încerci să te operezi?
0: Nu. Nici nu-mi trece prin minte. Dacă aș fi sigur că mă ucid, poate aș încerca. Închipuiesc cum ar fi să supraviețuiesc orb. Sau paralizat, sau pe jumătate de men. Nu, pentru nimic în lume. Și apoi sunt pregătit pentru moarte. Trebuie să mă crezi. Nu mă judeca după ce am făcut astăzi. Astăzi nu m-am comportat bine. Știu asta.
1: N-ai făcut nimic de la locul lui. Nici măcar când te-ai jucat cu teama mea. Simțeam eu că ai ceva pe suflet. Și că ocolești să-mi spui.
0: Zilele astea, în vreme ce te așteptam, îmi imaginam fiecare amănunt al întâlnirii noastre. Viseam la ceasurile pe care le vom petrece umblând de colo-colo prin aceleași locuri pe care le iubeam noi când eram copii și pe unde tot flecăream și flecăream. Niciodată noi doi nu am stat de vorbă cu adevărat. Niciodată. Totdeauna ne-am iubit sau ne-am certat. Și azi, ca de obicei, întâi ne-am certat și doar într-un moment mai liniștit. Ți-am putut spune fără ocol să știi că voi muri.
1: Uite, dacă nu vrei ca eu să rămân la Veneția, vino tu la Milano.
0: Acasă la tine?
1: Nu mă gândeam acasă la mine, ci într-o clinică. Să pot fi alături de tine.
0: Nu, am de făcut înregistrarea.
1: Bine, dar după înregistrare.
0: Nu, n-aș putea muri. N-aș putea aștepta moartea într-un alt oraș decât acesta. Și nu pentru că m-am născut și am trăit aici, sau pentru că îl iubesc și îl urăsc, ci pentru că ei aparțin de parcă am fi una. Și pentru că agonizează. Am impresia că agonizăm împreună, că vom muri împreună. Și atunci când există această senzație comună, ți este mult mai ușor să accepți moartea. Ai citit Moartea la Veneția?
1: Da, mi se pare că da. Cu mulți ani în urmă, nu mai mi-amintesc.
0: Nici eu nu mi-aduceam aminte anumite lucruri. Și am recitit-o de curând. Știi, când te afli în situația mea, încep să cauți. E bine, mi se pare că abia acum am înțeles cartea asta. Când ești condamnat, unicul lucru care te poate consola e acela că împreună cu tine sunt condamnați și alții. Simt că mă sufoc de ură.
1: Nu e adevărat.
0: Da. Mă uit fix la oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă și mă gândesc, de ce? De ce mie și nu lor? Și urăsc.
1: Nu.
0: Și pe tine. Și pe tine te-am chemat din ură ca să-ți fac rău.
1: Nu e adevărat.
0: Da, nu e adevărat. Sunt slab. Psihic sunt slab. Și tu știi asta. De aceea trebuie să pleci cu rapidul, fără niciun fel de discuție.
1: Mai este un tren după rapid.
0: Da, expresul de 9:58. Ajungi la Milano la 0:23.
1: Da, lasă-mă să iau expresul, hai, te rog.
0: Bine, dar cu condiția să nu încep să plângi în momentul plecării. Făgăduiești?
1: Da, făgăduiesc.
0: Am format numărul tău de la Milano. Anunță că ai să sosești cu expresul de 9:58.
1: Bine. Alo, Giorgio, eu sunt mama. Da, de la Veneția. Vrei să-i vorbești?
0: Nu.
1: Te rog, Giorgio, spune lui papa că nu vin cu rapidul. Nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie să-l chem, spune-i tu. Nu vin cu rapidul, ci cu trenul următor la 023, da? Nu, să nu vine să mă ia de la gara, am să iau un taxi. Mai spune că totul e bine, să nu-și facă nicio grijă. Bun, ceau, ceau.
0: Vrei un whisky sau să-ți fac o cafea?
1: O whisky, te rog.
0: Da, imediat. Cu gheață?
1: Nu, nu așa cum îl bei tu. Erai sigur că am să vin aici, nu-i așa?
0: De ce?
1: Pentru că ai pus la vedere fotografia mea.
0: Totdeauna fotografia ta a stat pe pian.
1: Și femeile care vin la tine, ce spun?
0: Femeia care vine și face curățenie spune că ești frumoasă. Crede că ești o actriță, una care face filme.
1: Nu te întreb de femeia care face curățenie, ci de celelalte.
0: Celelalte. Să știi că în ultima vreme am preferat să am de-a face cu femei pe care trebuie să le plătești. E mai simplu.
1: Și ele ce spun?
0: Uitându-se la fotografie, niciuna dintre ele n-a crezut că ești soția mea.
1: Nu?
0: Le-am povestit că ai fost soția mea și că ai fugit cu unul plin de bani. Iar ele spuneau că se vede pe fața ta că ești târfă.
1: Se vede pe fața mea că stârfă?
0: Da.
1: Și inima, inima mea e tot târfă?
0: A cui nu este?

0: Dumnezeule!
1: Ce-ai făcut din viața noastră?
2: Nu e vina ta, acum înțeleg. Eu eram mai posesiv decât tine. Tu te dăruiai toată, iar eu nu pricepeam asta. Eram un copil, mai sunt încă. N-am să ajung niciodată bărbat. Nu mai am timp.
1: Taci!
2: Nu mai e vorba de un an sau de o lună. Nu mai e vorba nici măcar de o săptămână. Uneori uit asta și mă gândesc primăvara viitoare. Nu va mai fi nicio primăvară viitoare.
1: Taci, de ajuns, te rog, de ajuns, de ajuns.
2: Primul lucru pe care îl voi simți, vreau să spun, semnalul sfârșitului, va fi că n-am să mai văd. Așa mi-au spus. Într-o dimineață am să deschid ochii și va fi întuneric. Sau va începe puțin câte puțin. Și acum mi se pare câteodată că nu mai văd bine. Ai băgat de seamă cum te-am privit toată ziua? Cu teama că te pierd, Doamne. Și nu vreau să te pierd, vreau să te simt în întunericul meu până în ultima clipă.
1: Nu, te rog să taci. Taci, nu mai vreau să te aud. Nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau, te rog.
2: Uite, acum știi pentru ce te-am făcut să vii la Veneția. Aveam nevoie de cineva alături de care să sufăr, știu. E sadism. Trebuie să mă ierți. Adevărul este că de fapt sunt singur. Totdeauna am fost singur după ce tu m-ai părăsit. Singur. Și nu-i de ajuns că poți vorbi cu medicii sau cu târfele. Târfele fug de mine când le spun că am un cancer al creierului. Sau cer să le plătesc mai mult, cu toate că unicul lucru pe care îl vreau de la ele e să stea și să mă asculte. Tu, în schimb, stai și mă asculți fără să-mi cer să te plătesc. Asta e ceea ce voiam de la tine. Dar acum... E de ajuns. E scârbă de mine. Un singur lucru trebuie să înțelegi. Că te iubesc. Te iubesc. Nu te-am iubit niciodată ca acum. Altfel nu te-aș fi chemat.
1: Nici eu nu te-am iubit niciodată că te iubesc acum.
2: Atunci totul o să fie bine. Nespus de bine. Îmbracă-te, frig.
3: Anonimul venețian. Concert în re minor pentru oboi și coarde.

0: condițiile în care lucrăm noi. Chiar și cabina de înregistrare le-au făcut-o băieții. Oricum, discul va ieși. Doar dacă...
1: Sigur, va ieși.
0: Pentru mine
1: sigur.
0: E foarte important. E tot ce va rămâne după mine. Ceea ce va rămâne din visele mele, din ambițiile mele. Și băiatul meu pe care l-am părăsit la 3 ani și care nu-și va mai aminti de taicăsu. Când va fi mare, însă tu ai să-i dai discul și ai să-i spui că cel care cântă Rauboi e tatălui. Și ai să-i mai spui că n-a făcut nimic mai bun în viața lui decât acest concert. Păcat că nu pricepe nimic din muzică.
1: Nu-i adevărat.
0: Azi dimineață mi-ai spus altfel.
1: Am spus așa ca să te necășesc.
0: N-ai să te schimbi niciodată.
1: Niciodată. Anonimul venețian. Chiar nu se știe cine a fost?
0: Cum se știe? Dar foarte mulți ani acest concert a fost un mister. Întâi l-au atribuit lui Vivaldi, pe urmă a apărut o ediție originală

0: condamnată Marcello și toată lumea s-a gândit la Benedetto Marcello. În fine, acum 20 de ani s-a descoperit o altă ediție tipărită la Amsterdam la începutul secolului al XVIII-lea cu numele complet. Alessandro Marcello, un frate mai bătrân și mai puțin celebru al lui Benedetto. Bineînțeles, când va ieși discul, îi vor pune numele. Deocamdată ne mai place să-l numim Anonimul Venețian. În fond, noi toți suntem niște anonimi venețieni.
1: Nu mă bei prea mult.
0: Uite, doar o picătură. În seara asta am înregistrare. Știi ce e ciudat? Că mă descoper complet altfel decât mă credeam. Am trăit cu convingerea că sunt un netrebnic, fără pic de demnitate. Și acum, când sunt în pragul morții, acum când aș putea înțelege că totul e zădărnicie, îmi apare sensul datoriei. Concertul pentru oboi și coarde pe care îl las posterității. Dar când am să termin înregistrarea, am să mă îmbăt turtă și în toate zilele care mă mai rămâne de trăit, să fiu liber de orice responsabilitate. Mă bucur de asta. Unde te duci?
1: Nu, nicăieri. Sunt aici.
0: Vezi ce greu e? Totul e greu. Fugim după timp ca să stăm împreună și când avem acest timp, n-avem nimic să ne spunem. Nu crezi că ar fi mai bine să încerci să iei rapidul?
1: Cum?
0: Nu-i nimic care să ne facă să fim veseli. Decât să te văd așa, prefer să pleci imediat la gara.
1: Nu. Iartă-mă. De fapt mă simt inutilă.
0: Inutilă? Încearcă să-ți imaginezi ce ar fi însemnat pentru mine această zi fără tine.
1: Și mâine? Și poimâine?
0: Mâine voi trăi din amintirea lui azi. Și la fel și poimâine. Numai că nu vor fi prea mulți poimâine.
1: Spune-mi, de ce ai tot felul de fraze subliniate în cărțile tale?
0: Am să spun. Aș vrea să pricep că nu moartea mă fricoșează. Teama de moarte este cea care mă face să-mi fie teamă. Nu în joc de cuvinte. Aș vrea să se întâmple fără să-mi dau seama.
1: Știu ce înseamnă teamă. Dacă aș fi în locul tău, aș fi recunoscătoare aceluia care m-ar ajuta să mor în timpul somnului, de pildă.
0: Tu ai face-o pentru mine?
1: Da. Cred că da.
0: Nu trebuie să fii îngrijorată. Sunt în mâini bune. Foschini nu este unul din acei medici care să te țină în viață cu orice preț. Să știi că atunci când m-am dus dincolo, n-am plecat pentru că nu vroiam să aud convorbirea ta cu Giorgio, ci ca să-mi fac o injecție. Am învățat să mi le fac așa, prin pantalon, cum și le fac morfinomanii. Așa că acum mă simt bine. Chiar bine de tot. Dacă tu vrei, putem face și dragoste.
1: Și dacă tu vrei, putem să și murim împreună. Eu sunt gata.
0: Prostii. Foschini mi-a făgăduit că mă va ajuta. A spus că nici nu-mi voi da seama. Și-l cred. Știința poate face așa ceva. Mai că sunt puțini doctori care știu că durerea e nedreaptă și că teama e și mai nedreaptă decât durerea. Și acum să terminăm cu povestea asta. Eu sunt nemuritor și tu ești soția mea. Am uitat eu asta de câțiva ani, dar acum te-am chemat să-ți spun că suntem prieteni. Simpli prieteni.
2: Am cumpărat și un cadou.
1: Ce?
2: Uite.
1: Ce-i asta?
0: Îmi pare rău, copiii tăi nu doc lipsă de nimic. De altfel, n-am avut prea multă fantezie în alegerea darurilor. Uite. Asta e un picu pentru Giorgio.
1: Oh.
0: Asta e un magnetofon pentru fetiță. Cum o cheamă?
1: Silvia.
0: Ah, da, Silvia.
1: Dar nu are decât 4 ani, nu va fi în stare să umble cu magnetofon.
0: Atunci inversăm magnetofonul pentru Giorgio, iar picupul pentru fetiță. Și pachetul ăsta pentru tine.
1: Pentru mine?
0: Da, pentru bărbatul tău n-am cumpărat nimic. Îmi chipui că ar fi fost nedelicat din partea mea. Pe de altă parte, peste câteva zile voi face un dar de neprețuit. Va putea să se căsătorească cu tine ca văduvă.
1: Am spus adineaur să terminăm cu povestea asta, ai spus.
0: Ai dreptate, iar Hai, desfă pachetul, Mișcu.
1: Ba da.
0: Să știi că este un dar frumos, o să-ți placă.
1: Doamne, e splendid. Dar cât te-a costat?
0: Ce întrebare nepotrivită. Oricum nu m-a costat mult. Brocartul, ăsta îl face un prieten al meu. Un țesut de mână. Gândește-te, războaie de țesut vechi de 300 de ani, cu care au fost țesute vesmintele reginelor. Bănuiesc că vrei oglinda, ha?
1: Da.
0: Deschide ușa de la dulap.
1: Da.
0: În viață, cea mai mare parte a femeilor uită totul, chiar și durerea cea mai cumplită, atunci când e vorba să probeze o rochie nouă.
1: Ce înseamnă asta?
0: Nu sunt cuvintele mele. Ar trebui să le știi și tu. Sunt ale lui Proust. Sunt amuzante, nu-i nimic rău în ele. Nu fi tristă.
1: Nu, chiar e adevărat. E adevărat. Atunci când e vorba să probeze o rochie nouă.
0: Uite că din nou nu mai avem nimic să ne spunem. Nimic care să merite a fi spus. Am greșit că te-am adus aici. Da, da. A fost o greșeală din partea mea. Acum nu mai prins rapidul. Și peste puțin timp vor veni și băieții. Să nu uiți că trebuie să pleci fără să plângi. Atunci când va fi momentul. Nu suport lacrimile.
1: Bine, bine.
0: Și apoi în fața băieților ar fi de neîngăduit. Mă stimează. Cine știe ce ar putea să creadă. N-aș putea permite unei femei ca tine, unei femei în fond de mică valoare. Deci la urma urmelor ești întreținuta unui miliardar. În stare să-i pui coarne când poftești.
1: Da, să...
0: Hai, te implor. Spune ceva, fă ceva. Ceva care să mă scoată din țâțâni. Vreau să te urăsc, pricepi? Dacă te urăsc, n-am să mă mai chinui atât. Hai.
1: Vreau să mor împreună cu tine. Lasă-mă să mor alături de tine.
0: Nu, te rog. Asta nu. N-ar sluji la nimic.
1: Hai, lasă-ți mâinile între ale mele. Doamne, cât de mult te iubesc. Ia-mă în brațe. Țărută-mă.
0: Au pus-i băieții. Păcat. Sărutam atât de bine încât începusem să uit de cancerul de la cap. Au 4 etaje de urcat.
1: Stai.
0: Avem timp. Ce mai ai să-mi spui?
1: Te iubesc.
0: Să nu-i spui lui Giorgio că m-ai văzut. Să nu-i spui nimic despre mine. Nici după dispariția mea. Numai când va fi mare, pune-l să asculte discurs și spune că mă gândeam la el. Cântam la oboi?
1: Da.
0: La el și la tine.
1: Bine.
0: Ți-amintești de primul lucru pe care ți l-am spus azi dimineață când te-am văzut? Ți-am mulțumit că ai venit.
1: Iar eu ți-am răspuns că am ascultat sfatul avocatului meu. Mi-e teamă că ți-am făcut mai mult rău decât bine.
0: Nu. Mi-ai făcut mult bine. Cred că acum voi reuși să dispar. Asta nu e atât de important cum mi se pare mie. Dar cine a avut totuși un pic ține un fond la demnitate.
3: Bună seara.
2: seara, Mișoară, intrați-o. Da. Giovanni, Federico, Marcelo, Giulio, tehnicianul nostru.
3: Da, eu sunt.
2: Camilo. Soția mea.
4: Ah, da, soția sa. Știți, domnișoară, nu-l luați în seamă. Așa glumește întotdeauna, domn profesor.
3: Da, cam așa e.
0: Ai văzut? Nu a crezut că ești soția mea. Cel mai greu lucru e să-i convingi pe ceilalți, de adevăr.
1: Cine știe câte soții le-ai prezentat până astăzi?
0: Nu mi-am amintesc că... 6 sau 7, cred. Uite, uite, vino, te așezi aici, lângă ușa. Vezi să nu faci zgomot. O clipă. Uite și asta. Cartea în care ai găsit frazele subliniate. Otierii. Irealitatea cotidiană. E mică, dar prețioasă. Uite, dragostea, ura, gelozia au dispărut. Nu mai e. Nu va mai fi nimic din ele. Nu va mai rămâne urmă din ele sub bătaia soarelui. Du-te, mănâncă liniștit pâinea cea de toate zilele și bea cu inima veselă vinul tău, pentru că ceea ce faci ascultă de voința Domnului.
2: Noi suntem gata, domnule profesor.
3: Da.
0: Ascultă și asta.
1: Da.
0: Alb să-ți fie veșmântul oricând, oricând. Ține-o. Să dăruiesc. Mâine îmi cumpăr alta.
1: Da.
2: Dragii mei, aș începe printr-o mică repetiție, dacă nu vă supărați.
5: Atenție, studioul, eu aș înregistra și această mică repetiție. Ce spuneți, domnule profesor?
0: De acord, Giulia.
5: Atenție, deci, Anonimul venețian. Concert în re minor pentru oboi și coarde. Partea a doua, Adagio. Înregistrare de probă. La a cincea măsură începeți. Gata.

0: Iertați. Sunt gata.
1: Anonimul venețian. Concert în re minor pentru oboi și coarde. Partea a doua. Adagio.